رفت آمد بود و مدام تلاش میکرد قدرت رو به دست بگیره، تا اینکه در سال 1880 این شرایط براش فراهم شد. عبدالرحمن خان یک رابطه عمیق و دیرینه با انگلیسی ها داشت. از اون طرف نمک خورده تزار در روسیه هم بود، یعنی با هر دو حکومت بدنام و استعماری در سالهای گذشته رابطه برقرار میکرد. عبدالرحمن خان با کمک روسیه و انگلیس تونست قدرتش رو در افغانستان تثبیت کنه. حتی گفته میشه یک نامه‌ای برای مقامات انگلیسی میفرسته و بهشون قول میده حامی سیاست‌های انگلیس در منطقه باشه. در سال 1880 انگلیس کلی کمک نقدی و سلاح جنگی در اختیار عبدالرحمن خان قرار داد. اولویت عبدالرحمن خان و شرکای خارجیش مخصوصا انگلیسی‌ها این بود که به قبایل افغانستان حمله کنن یا با زور سلاح یا با پول و رشوه اونا رو مجبور کنن که تابع دولت مرکزی بشن. در نهایت هم یک کشوری تأسیس بشه و اسمش رو افغانستان بذارن. عبدالرحمن خان با پول و قدرتی که به دست آورده بود همون ابتدای کار همه مدعیان رو شکست داد. تمامی مناطق به کنترل عبدالرحمن خان در می اومدن. بعد که تونست حکومتش رو تا حدودی تثبیت کنه، نظرش به منطقه هزارستان جلب شد. درست عبدالرحمن خان پشتون بود، ولی با خیلی از پشتونهای مدعی سر جنگ داشت. رو همین حساب بعضی از میرهای هزاره باش هم پیمان شدن. اونا بهش کمک کردن تا بتونه دشمنانش رو شکست بده. پس در ابتدای کار افرادی از هزاره ها هم پیمان عبدالرحمن خان بودن. میرها فکر میکردن عبدالرحمن خان مثل سایر حاکمان افغانستان رفتار میکنه، یعنی میاد و مالیاتش رو دریافت میکنه، بعدش هم کاری به کار سایر افراد نداره. اما اونا نمیدونستن که عبدالرحمن خان همه چیز رو میخواست. اون دوست داشت در همه جا نفوذ کنه. کینه و نفرتی در وجودش بود که با پول از بین نمیرفت. این کینه و نفرت نسبت به هزاره ها همون اول خودش رو نشون داد. عبدالرحمن خان نگذاشت و نبرداشت و مالیات مردم هزاره رو چند برابر کرد. در قدم بعدی رهبران قبیله‌ای و مذهبی هزاره ها رو دستگیر و زندانی کرد. هدفش این بود تا قوم هزاره رو ضعیف کنه و سایر افراد هزاره بدون قید و شرط تسلیم و مطیع امیر جدید بشن. در ادامه تصمیم گرفت به هزاره ها حمله کنه. اون تهاجمش رو با حمله به هزاره های منطقه شیخ علی شروع کرد. در شیخ علی یک گروه سنی هم وجود داشت. اون تلاش میکرد بینشون یک اختلاف مذهبی شیعه و سنی ایجاد کنه تا راحت تر بتونه به اهدافش برسه. تا حدودی هم موفق بود، چون هزاره های سنی حاضر شدن باش همکاری کنن. اما زمانی که به پیروزی رسید، هر دو گروه هزاره رو با مالیات های سنگین جریمه کرد. هزاره های شیخ علی وقتی دیدن که نمیشه این مالیات ها رو پرداخت کنن، تصمیم گرفتن با هم متحد بشن و در برابر ارتش عبدالرحمن خان مقاومت کنن. یک جنگ سختی بین ارتش عبدالرحمن خان و هزاره ها شکل گرفت. در نتیجه هزاره ها شکست خوردن و افرادی که در مقابل حکومت مقاومت کرده بودن به صورت دست جمعی اعدام شدن. اونایی که خودشون رو تسلیم کردن یا به زندان افتادن یا به جنوب و شمال افغانستان تبعید شدن. حکومت چیکار کرد؟ حکومت جای خالی هزاره ها رو با کوچ دادن قبایل پشتون به اون منطقه پر کرد. زمین هایی در اختیار این قبایل قرار گرفت که قبلا در اختیار هزاره ها بود. اگرچه قیام شیخ علی شکست خورد، اما همین قیام باعث شد سایر هزاره ها با هم متحد بشن و در آینده نزدیک یک قیام سازمان یافته علیه عبدالرحمن خان صورت بدن. هزاره ها خواسته هاشون رو در قالب یک نامه برای حکومت جدید در کابل فرستادن. اونا داشتن تلاش میکردن تا جایی که میشه مشکل رو با گفتگو حل کنن و دیگه جنگی بینشون شکل نگیره. در بین خواسته هایی که داشتن، چهار موردش از همه مهمتر بود. یک، پایین آوردن مالیات ها. دو، آزادی میرها و رهبران مذهبی از زندان. سه، قطع ظلم و جنایت توسط دولت. و چهار، حفظ سنت های قدیمی در اداره منطقه هزارستان. البته این گفتگوها نتیجه ای نداشت و در روزهای بعد وضعیت از این هم بدتر شد. قبل از سال 1890، یعنی قبل از اینکه اصلا عبدالرحمن خان روی کار بیاد، اتفاقات تلخی برای مردم هزاره رخ داده بود.
از سال 1880 به بعد هم که عبدالرحمن خان تقریبا نصف هزارستان رو کنترل کرده بودش، دیگه شرایط بدتر شد. بعد از این داستان‌ها دیگه توانی برای مردم هزاره وجود نداشت. تا یک سال بعد عبدالرحمن خان تونست تمام منطقه هزارستان رو تصرف کنه. اون مالیات‌های سنگین برای مردم در نظر گرفت.

جای اونها حاکمان پشتون قرار داد. برای اینکه خطری برای این فرماندهان پشتون وجود نداشته باشه، کلی سرباز هم به هزارستان فرستاد تا ازشون محافظت کنن. یک حکومت نظامی در منطقه هزارستان شکل گرفته بود. حاکمان جدید همشون از نزدیکان عبدالرحمن خان بودن، حالا یا فامیل نزدیک یا فامیل دور. اونا با حمایت عبدالرحمن خان هر کاری که دلشون میخواست انجام میدادن. به عنوان مثال فردی بود به اسم عبدالقدوس خان. این فرد یک حرمسرایی از زنان و دختران هزاره ترتیب داد و در اونجا هر غلطی که دلش میخواست انجام میداد. حاکمان و شهربانان پشتون در مناطق هزارستان از هر روشی برای شکنجه مردم استفاده میکردن. درباره سیاست ها و اقدامات عبدالرحمن خان و عاملان رژیمش در هزارستان موارد و نمونه های زیادی وجود داره که خون مردم رو به جوش آورده بود. همه اینها باعث شد کاسه صبر مردم هزاره لبریز بشه. در آوریل سال 1892 میلادی قیام هزاره ها علیه عبدالرحمن خان آغاز شد. قیام شیخ علی که چند سال قبل انجام داده بودند بیشتر به خاطر مالیات های سنگین بود، اما این بار هدف خیلی بزرگی داشتن. این بار هدف از بین بردن کامل حکومت عبدالرحمن خان بود. این انبار باروت نیاز به یک شعله کبریت داشت. این شعله توسط چند سرباز روشن شد، زمانی که این سربازها به یک دختر جوان تجاوز کردند. خشمی در بین هزارها شکل گرفت که دیگه قابل کنترل نبود. این بار هم قیام با شورش وسیع مردم آغاز شد. بعد هم رهبران هزاره ها به اونها پیوستند. مردم سربازان متجاوز رو به قتل رسوندن و سلاحاشون رو گرفتن. در ابتدای کار عبدالرحمن خان زیاد این شورش رو جدی نگرفت. اون چند تا از سرداران ماهرش رو به هزارستان فرستاد تا مردم رو سرکوب کنن. اما این سرداران خبره با تمامی سربازانی که داشتن از هزاره ها شکست خوردن. عبدالرحمن خان تازه فهمید که این قیام چقدر وسیع و بزرگه. اون به چند تا از علمای سنی دستور داد که علیه شیعیان فتوای جهاد صادر کنند. یکی از مفتیهای کشمیر این پیام رو جدی گرفت. اون نامه ای نوشت و تمام جماعت شیعه رو کافر خوند. بعد هم جنگ با هزاره ها رو جهاد در راه خدا دونست. به افرادی که در این جهاد شرکت میکردن یک سری وعده وعید داده بودن. گفته بودن اگر پیروز شدید میتونید زمین ها، دارایی و حتی زنان و فرزندان هزاره ها رو برای خودتون بردارید. همین وعده وعید های دهن پرکن باعث شد بسیاری از مردم از هر نقطه‌ای در افغانستان به جنگ با هزاره ها برن. حدود 40,000 پیاده نظام، 10,000 سوار نظام و نزدیک به 100,000 نیروی داوطلب که همشون از قبایل پشتون بودن به این به اصطلاح جهاد پیوستن. نتیجه جنگ از همون ابتدا معلوم بود. نیروهای هزاره خیلی زود شکست خوردن. رهبر انقلابیون دستگیر و در کابل به دار آویخته شد. بعد از جنگ هزاران زن و دختر هزاره‌ای در کابل و قندهار به عنوان برده به فروش رسیدن. از سرهای کشته شدگان مناره‌ای ساختن تا هشداری برای کسانی باشه که قصد دارن علیه عبدالرحمن خان قیام کنن. این اتفاق باعث خشم ناصرالدین شاه پادشاه ایران شد، چون ایران یک حکومت شیعه بود و شیعیان در افغانستان داشتن قتل عام می شدن. اما ناصرالدین شاه هیچ کاری در این زمینه نمی تونست انجام بده. روسیه و انگلیس تمام قد از رژیم عبدالرحمن خان حمایت می کردن. از اون طرف ارتش قاجار ضعیف‌تر از این بود که بتونه فشاری به عبدالرحمن خان بیاره. تنها اتفاقی که افتاد این بود که ناصرالدین شاه یک نامه تند و تیز برای مقامات انگلیس و روسیه نوشت و ازشون خواست از کشتار عبدالرحمن خان حمایت نکنن. سرکوب ها که تموم شد یک مالیات سرسام‌آور به قوم هزاره تحمیل کردن. اما این مالیات ها هم پایان کار نبود. حکومت عبدالرحمن خان از قصد کارهایی انجام میداد تا باعث خشم هزاره ها بشه. مالیات های سنگین، کشتار بیگناهان، تجاوز به زنان، توهین به مقدسات شیعیان، بدرفتاری با رهبران مذهبی و اجتماعی و جایگزینی رهبران سنی به جای آخوندهای شیعه باعث شد که هزاره ها دوباره کاسه صبرشون لبریز بشه و دست به یک قیام دیگه بزنن. در سال 1893 میلادی یک قیام از پیش برنامه ریزی

نقده در منطقه هزارستان اتفاق افتاد. این قیام به قدری بزرگ بود که ماموران دولتی ناچار شدن به کابل پناه ببرن. بیشتر راه‌ها، دره‌ها و جاده‌های اصلی به دست انقلابیون افتاد. این قیام بسیار بزرگتر و قویتر از دفعه قبل بود. عبدالرحمن خان چند باری تلاش کرد که منطقه را تصرف کنه، اما با تلفات زیاد ناچار به عقب نشینی شد. این درگیری ها ماه‌ها طول کشید. در نهایت دو طرف که کشته‌های بسیار زیادی داده بودند، قبول کردند که پای میز مذاکره بشینند. رهبران هزاره بعد از گفتگوهای طولانی نمایندگانی را برای مذاکره به کابل فرستادند. نماینده‌ها با عبدالرحمن خان مذاکره کردند. در نهایت عبدالرحمن خان قبول کرد که حقوق هزاره‌ها در افغانستان رو به رسمیت بشناسه. هر دو طرف با هم بیعت کردند و قیام سال 1893 با قرارداد صلح به پایان رسید. اما اتفاقاتی که بین سالهای 1890 تا 1893 برای هزاره‌ها رخ داد، تغییر خیلی بزرگی در جامعه این گروه به وجود آورد. تغییراتی که تا به امروز هم وجود دارن. هدف هزاره‌ها از این قیام‌ها خیلی بیشتر از این حرفا بود. یعنی میتونیم بگیم به اون چه که میخواستن نرسیدن. همین قضیه عواقب تلخی براشون به بار آورد. بعد از سرکوب عبدالرحمن خان سیاست‌های خودش رو دوباره ادامه داد، همون سیاست‌ها رو پیاده کرد و ساختار اجتماعی هزاره‌ها رو به کلی تغییر داد. اون ساختار سنتی از بین رفت و یک نظام جدید روی کار اومد. بعد از صلح و زمانی که هزاره‌ها سلاحاشون رو زمین گذاشتن، عبدالرحمن خان یک بار دیگه رهبران هزاره رو به کابل فراخوند، چه اونایی که در قیام شرکت داشتن چه اونایی که ارتباطی با قیام نداشتن. تمام این افراد رو به کابل برد و دوباره در اونجا زندانی کرد. زمین ها و دارایی هاشون مصادره شد و خانواده هاشون هم دستگیر شدن. از اون طرف تلاش کردن که رابطه این افراد با آخوندهای شیعه کم بشه و بیشتر به سمت مذهب سنی گرایش پیدا کنن. جامعه اون روزهای افغانستان تبدیل شده بود به جامعه فاتح و جامعه قربانی. پشتون ها یا افغان های فاتح و هزاره های قربانی. به دستور عبدالرحمن خان تمامی چراگاه هایی که برای هزاره ها بود ازشون گرفته شد و احشام هزاره ها دیگه اجازه چرا تو اون منطقه رو نداشتن. تمام این زمین ها به عشایر پشتون رسید. حتی اگر افغان ها می اومدن و خونه هزاره ها رو نابود می کردن، هیچ کسی نفرات رو دستگیر نمی کرد. این فشارها باعث شد تا مردمان هزاره به ناچار خاک آبا و اجدادیشون رو ترک کنن. بیش از نیمی از هزاره ها از افغانستان خارج شدند و به ایران و سایر کشورهای جهان مهاجرت کردند. نکته جالب اینجاست که حکومت عبدالرحمن خان به قدری وحشتناک بود که حتی بعضی از پشتون ها درست مثل هزاره ها از افغانستان مهاجرت کردند و به ایران و پاکستان رفتند. اونا مخالف حکومت عبدالرحمن خان بودند، ولی زورشون نمی رسید کاری کنند. به همین دلیل ناچار شدن از کشور خارج بشن. در مجموع اون 3 سال برای هزاره ها یک جهنم به معنای واقعی بود. طبق آمارها بیش از 67% از هزاره ها توسط عبدالرحمن خان قتل عام شدند. اگر دقیق تر بخوایم بگیم نزدیک به 500,000 نفر. جدا از اون صدها هزار خانوار آواره و سرگردان شدند. غلام محمد قبار نویسنده اهل افغانستان در مورد اون دوران گفته کشتار هزاره ها بیش از کشتار چنگیز خان مغول بود. عبدالرحمن خان در سال 1901 از دنیا رفت. بعد از مرگش هم شرایط تغییر نکرد، چون اعضای خاندانش درست مثل خودش قبیله گرا بودن. حتی در سال 1919 که افغانستان از انگلیس مستقل شد، این قومگرایی در طبقه رهبری افغانستان همچنان دیده می شد. اون زمان شاه افغانستان امان الله خان بود. امان الله خان هم مثل جدش عبدالرحمن خان فرمانروای قومگرایی بود. اون در دوران سلطنتش تلاش کرد ناسیونالیسم افغانی رو در جامعه گسترش بده. ناسیونالیسم افغان باعث شد سایر قومیت ها مخصوصا قوم هزاره به عنوان شهروند درجه 2 شناخته بشن. همیشه شغل های کم اهمیت و سخت رو به هزاره ها می دادن.
از لحاظ اقتصادی هزارها وضعیت خوبی نداشتند و در منطقه هزارستان هم هیچ نشونه ای از پیشرفت به چشم نمی خورد. تا سالیان دراز، یعنی چیزی در حدود 70 سال یا 80 سال، هزارها محروم ترین قشر جامعه بودند. حتی از نظر صنعتی و آموزشی هیچ کاری براشون انجام نمی دادن. این وضعیت اسفناک تا سال 1978 ادامه داشت. در این سال یک کودتا اتفاق افتاد. بعد از این کودتا حزب دموکرات افغانستان روی کار اومد. تا قبل از کودتا وضعیت هزارها بسیار اسفناک بود، ولی در دوران حزب دموکرات شرایط خیلی فرق کرد. بعد از 250 سال ما افرادی رو از قوم هزاره می دیدیم که به پست نخست وزیری و پست های رده بالای سیاسی دست پیدا می کردن، چیزی که قرنها سابقه نداشت. در اصل تفکر کمونیست ها همین بود که افراد فارغ از رنگ و نژاد و زبان و حتی مذهب بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن. هرچند حزب دموکرات هم یک رژیم سرکوبگر بود و دست به جنایات زیادی زد، ولی در این زمینه تونست تو حدودی قومگرایی رو در افغانستان کنار بزنه. در سال 1980 هزارها تونستن اولین نشریهشون رو منتشر کنن. اتفاق مهمی بود، چون حالا میتونستن نظراتشون رو به زبان فارسی بنویسن و به جامعه عرضه کنن. بعد از این اتفاق هم چندین کتاب فقط در مورد قوم و فرهنگ و تاریخ هزارها به چاپ رسید. هزارها حتی در جنگ افغانستان و شوروی هم نقش ایفا کردن. تو سالهای بعد از انزوای سیاسی خارج شدن و یک انسجامی پیدا کردن. اونا حتی تونستن یک رهبر سیاسی پیدا کنن، رهبری که در جامعه افغانستان نقش مهمی ایفا کرد. عبدالعلی مزاری با رهبری حزب وحدت این حزب رو به نیرومندترین حزب سیاسی افغانستان تبدیل کرد که یه جورایی نماینده شیعیان و هزارهای افغانستان بود. با تمام این تفاسیر میدونیم که در دهه 90 جنگ‌های داخلی شرایط افغانستان رو آشفته کرد. بعد هم که طالبان ظهور کرد و بعدش هم که 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان. در کل با قدرت گرفتن طالبان طی این چند سال اخیر، یعنی سال 2021 به این ور، دوباره عرصه بر هزارها تنگ شد و چند باری مورد تبعیض قرار گرفتن. موج خشونتی که عمدتا مراکز فرهنگی، آموزشی و مساجد هزاره ها را هدف قرار میده و جون چند صد غیر نظامی بیگناه را هم میگیره. اون چیزی که امروز افغانستان و به خصوص هزاره ها را آزار میده، نگاه قبیله‌ای و تبعیض دولت فعلی در افغانستانه. امروز به طور مستقیم و غیر مستقیم داره به هزاره ها ظلم میشه. همساله در 25 دسامبر و در تمام شهرهای جهان، مردمان هزاره و حامیان صلح و دوستی با برپایی تظاهرات علیه نسل کشی، یاد و خاطره اون روزهای تاریک رو زنده نگه می‌دارند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: این ابله رو که میبینید متخصص مطالعات حقوق زنان و گوش کنید در مورد زن چی میگه. استاد دانشگاه جامعه شناس نمیدونم مغز متفکر نظام و یکم از کسایی است که لایه حجاب رو نوشته. تو ازدواج تمکین که وظیفه زنه میدونین یعنی چی؟ گوش کنید چی میگه.
2: همه اینا میشه تمکین. تمکین یعنی اذن خروج و به نوعی
1: تمکین یعنی اذن خروج و رابطه جنسی که تنها وظیفه و تکلیف زنه. اذن خروج نه اذن از خروج از کشور، این که 70 سال 60 سال متداول شده، خروج از منزل. حالا گوش کنید،
2: در زندگی مشترک تنها تکلیف زن تمکینه. خب حالا این رو هم بگو آقا منتفی نمیدونم فلان، خب دیگه چی میمونه در این ازدواج، در این پیونده که برای مرد خلاصه یک انگیزه برای نفقه دادن و مهریه دادن و نمیدونم فلان اینها باشه.
1: نمی صرفه دیگه، چی میمونه برای مرد؟ خب مرد نفقه و مهریه و پول و اینا میده که زن در اختیارش باشه دیگه، جم نخوره، اذن خروج هر وقت هم خواست حمله بکنه. خب نفهم، وقتی انگیزه ازدواج میشه تجاوز که اسمشو گذاشتی تمکین، نتیجهش میشه کودنی مثل تو که بابات به قول خودت بر اساس آیین خودت پول و نفقه و مهریه و اینا داده که هر وقت خواست حمله کنه. انگیزش نبوده که یه تاپالهی مثل تو پس بندازه که خودت میگی طبق آیین خودت. یعنی یه مادری یه خواهری دوروبر این نیست که از حقوق اولیه انسانیش خبر داشته باشه بزنه زیر گوش این که با صوت تو حجاز برامون مایکل جکسون بخونه.
2: واسه همینه که توی بحث تمکین هم این برای مرد در نظر گرفته شده که آقا مرد اگر نیاز داشت این نیازه رو برطرف کن. اگه مثلا شما بگی که نه من نمیخوام، تو مودش نیستم، نمیدونم مثلا فردا، نمیدونم مثلا کنکور دارم فلان، اینو که
1: فردا کنکور دارم و نمیخوام. ببین من اگه جای خدا بودم و این انگل رو میبردمش قرن یک هجری تبدیلش میکردم به زن تو قبیله اوس و خزرج به عقد دائمی اشعث بن ابو چماق حشری در میآوردم و بهش میگفتم ببین نمیخوام و تو مودش نیستم و فردا کنکور دارم. اینا هم قرتی بازی هم نداریم، قرن یک هجریه. ابو چماق جون الحمدلله همه چی داره، مهریه میده، نفقه، خرجی، تو فقط تمکین کن، فقط تمکین.
2: زن بگه من الان تو مودش نیستم، نه، این جز تنها تکلیف زن در خانواده همینه.
1: ابو چماق هم میدونی باغ خورما داشت، فقط خورما میزد و شیره انگور، قدرت جنسی و جماع این ابو چیزا میذاشتم رو حالت پرومکس 18 سیلند دیزلی که قشنگ از حق تمکینش استفاده میکنه. صبح به صبح سوت میزد، میگفتم فقط تمکین کن، تو فقط تمکین کن.
2: زنی که این همه حقوقی در اسلام داره، مهریه داره، نفقه داره، عزت المثل داره، نمیدونم فلان داره، بیسال داره، یه تکلیف داره
3: که اونم... تنش رو در ازای اون حقوق مالی به در واقع در اختیار مرد بذاره. بچه فرقی با بقیه مسائل
1: دقیقاً که در قبال اون نمیدونم نفقه و فلان، تنش رو هر وقت.
2: آیا این عدالته؟ یعنی تنها یک حق مرد داره اونم ازش بگیری، اون حق چیه؟ نیاز جنسیش پاسخ داده بشه.
1: واقعا این عدالته؟ خب آقای جامعه شناس عدالت خواه الاغ، تو که نگران پاسخ به نیازهای جنسی مردان هستی، تویی که تو خود تو که تو کل برنامه اصلا نمیتونی تو صورت اون کسی که داری باش مناظره میکنی نگاه کنی، همش سرت پایینه، نمیتونی به صورت یک زن نگاه کنی. چرا؟ چون فکرت میره جای دیگه، چون مریضی. آخه این انصافه؟ تو که دنبال انصاف میگری، انصاف بیماری مثل تو لایه حجاب بنویسه برای زنانی که نمیتونه تو صورتشون نگاه کنه؟ انصاف یه مریض جنسی برای نصف جمعیت ایران تعیین تکلیف کنه که چطور لباس بپوشن؟ بابا توی یه کشور درست حسابی اگه مزخرفات تو رو ترجمه کنیم بدیم بهشون و بگیم این استاد دانشگاه سفرانه پناهندگی میدن با آدم.
2: زنان طبق فطرتشون، طبق مطالعات علمی روز دنیا، زنان بیش از آن که نیاز، یعنی این چیزای فمینیستی که میخوان مستقل باشن، نمیدونم از مردا فلان باشن، نه، زنان نیاز به تکیه‌گاه دارن، نیاز به پشتیبان دارن.
1: خب آقا طبق فطرت و مطالعات علمی روز دنیا، شما هم به جای اینکه دانشگاه درس بدی و بهت بگن جامعه شناس و بودجه بگیری برای مطالعات حقوق زنان و این لوس بازی ها، شما نیاز به پشتیبان و تکیه، نه نیاز به اینا هم نه. شما نیاز به قلاده داری قربونش، که شما نباید تنها در سطح جامعه تردد بکنی عزیزم، شما خطرناکی، شما باید بستری شی. به خدا اینا حق دارن با چنگ و دندون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یعنی توی جامعه معمولی و نرمال امثال مثل اینو نون و آبشونو میدن، فقط باید تو چه میدونم مرکز مطالعات بیماری های خطرناک باید اینا به دکترا تمکین بکنن، فقط حرف دکترا رو گوش کنن.
2: ما داریم در مورد جامعه انسانی حرف بزنیم، بازی کامپیوتری نیستش که همه چی در ذیل اراده من باشه، یه جای خاموشش کنم یه جای روشن بکنم. و
1: ای کاش بازی کامپیوتری بود و بابات اون شب خاموشش کرده بود، الان من مجبور نشد تو آمریکا بشینم این مزخرفات تو رو ادیت بکنم. یعنی ای تو روحت آقای علی شریعتی، ای تو روح جلال آل احمد، آقای کیو نوریو، نمیدونم حزب توده، و ایشالله همه تون تو اون دنیا با ابو چماق حشری محشور بشین که اینجوری خمینی و این زباله ها رو به جون ایران و مردم انداختین. تو روح یک یکتون.
0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقشوم تاره، اگه رنگ اشکه

de trombone et chansons encore mon lard comme un show.

0: سار سار
1: مجید رضا سارینا همه این بهترین همو که اینا از ما گرفتن همینا که دا به دل تمام ایران نهادن باده سخمو به چامو نادیم تو خاک قشنگترین همو نه وقت غمی وقت رخصن وقت زندگی وقت عشق عشق عشق ایران نفس به نفس ترک و لور و کرد و عرب همه این رنگ ایران ایران رنگین که مانیمون وقت یکی در شدنه

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تمدن غرب میگن 4 تا ستون داره. یه ستونش فلسفه یونانیه، یه دونش قانون رومیه، یه دونش مسیحیته، یه دونش هم نهادهای دوره مدرن، نهادهایی که جاهای مثل لندن و پاریس و نیویورک و اینجاها درست شدن. اما انگار یک ستون پنجمی هم هست که کمتر شناخته شده، کمتر ازش حرف میزنن، ولی اثرش روی فرهنگ غربی کمتر از اون 4 تای دیگه نیست. این ویدیو درباره این ستون پنجم فرهنگ غرب، فرهنگ وایکینگ ها، ذهنیت وایکینگی، جهان بینی و ورلدویو وایکینگی. در داستان مواجهه اروپا با وایکینگ ها یک تاریخ خیلی مهم هست، 8 جون 793. از اینجا وایکینگ ها وارد اروپا میشن برای اولین بار. اسم اینجا هست لیندسفارن، در شمال شرقی انگلستانه، یه جایی که مهمه برای اینا. 150 سال پیش مسیحیت هم از همینجا وارد جزیره شده. اون روزم اینجا توی این صومعه دارن کارهای مسیحی میکنن، آدم ها گونجا کارهای مذهبی میکنن، دارن یکی درس میخونه، یکی کتاب رو نویسی میکنه، یکی مراقبه میکنه و اینا. بعد توی هوای سرد، دریا مه گرفته، بعضی که دارن کنار ساحل قدم میزنن میبینن که یه صدایی داره میاد از ته این مه، یه صدایی داره میاد که صدای موج نیست، صدای پرنده نیست، همچین ریتمیک میکوبه، میاد جلو، کم کم از تو مه میاد بیرون. معلوم میشه که این صدای پارو زدنه. یک سری قایق عجیب دارن از ته دریا خودشونو میرسونن به ساحل. قایقا دراز، باریک، تو دماغشون سر اژدها، و سوارشون مردانی بلند قد با موهای بافته، زره های چرمی. و وقتی که میرسن به ساحل پیاده میشن، پاروها رو گذاشتن کنار، فریاد میزنن و یه چیزی تو هوا دارن میچرخونن که وقتی جلو میان معلوم میشه شمشیره، معلوم میشه تبره، معلوم میشه نیزه است. دیگه طولی نمیکشه که این صومعه ساکت گر میگیره. کتابی که میسوزه، جامای نقره است که پرت میشه این بر اون بر، عبادت کنندگان و دانش آموزان و طلبه ها این که نیزه‌کش مهاجمین میشن، نیزه‌کش یا نیزه پذیر مهاجمین میشن. ببینید چی دارم میگم. این مؤمنین ساکن صومعه واقعا خیال میکنن آخر زمان شده، فکر میکنن آشوب روز قیامت، این زلزله‌ای که دارن تجربه میکنن، فکر میکنن دیگه دنیا تمام شد. ما ولی که 1200 سال بعدش داریم قصه اینا رو میخونیم، میدونیم که روز قیامت نبود، آخر دنیا نبود. حمله اون روز صبح به اون صومعه، یا حتی برای اون جزیره بریتانیا، یا کلیتر برای کل اروپا، شروع یک عصر تازه بود، شروع یک دوران 2-3 قرنی که بهش میگن عصر وایکینگ ها. 3 قرن آشوب، 3 قرنی که اروپا رو تغییر داد. واسه اروپایی‌های قرون وسطا این فقط اینطور نبود که یه حمله باشه، این دیگه نشانه خشم خدا بود، نخستین خشم خدا. خدا از این خشم‌ها بعدن هم زیاد نشون داد، مغولان که اومدن گفتن این خشم خداست. ولی برای غربی‌هایی که تا حالا این چیز همچی چیزی ندیده بودن، اصلا نمی‌فهمیدن این مهاجما کیان، از کجا اومدن، چرا احترام هیچ چیزی رو بر هیچ چیزی احترام قائل نیستن، از مکان مقدس نمی‌ترسیدن، اینا اینطوریه که اینا کابوسن، اینا حتما خشم خداست، اینا لابد دیون، ترولن اینا لابد، وگرنه کیه که به صومعه احترام نذاره، کی که احترام خدا و خونه خدا و اینا سرش نشه. اینا رو حتما خدا فرستاده رو سر ما به خاطر اینکه ما بنده های خوبی نبودیم، ما فساد کرده بودیم، ما در شهر و صومعه کارای نباید نشاید کردیم، خدا قهرش گرفت، ما رو تنبیهمون کرد. حواسمون از کجای قصه اروپاییم دیگه. سال 800 نشده هنوز، سال 800 الان بر ما یه سال مهمه تو تاریخ اروپا. میدونیم 800 سال کیه؟ سال تاجگذاری شارلمان، پدر اروپاست. الان که داریم میگیم هنوز سال 800 نشده، هنوز تاجگذاری نکرده، ولی شارلمان خیلی از کاراشو کرده. یعنی یه بخش بزرگی از اون چیزی که امروز فرانسه است و آلمانه یک پارچه شده، شده تحت پادشاهی فرانک ها، مسیحی شده. انگلستان و ایرلند هم تقریبا همش مسیحی شدن. حالا اسکاتلند یه خورده هنوز نصف نصفه، ولی اینجاهای اروپا مسیحی شدن. اون جاهایی از اروپا که مونده و هنوز مسیحی نشده و تا چند قرن بعدم نمیشه، این اروپای شمالی و شرقی هن. نروژ و دانمارک و سوئد و اینورتر روسیه و لهستان و چک و مجارستان و اروپای شرقی و مرکزی، اینا هنوز مسیحی نشدن. اینم که اسپانیا هنوز خلافت اموی اسلامیه. توی همچی اروپایی که وایکینگ ها میان. حالا اروپا هم همچی اینطوری نبوده که سده های میانه خیلی جای آرومی باشه. کلن حواسمون باید باشه سده های میانه اروپا و آسیا خیلی با هم فرق میکنه. مخصوصا اون قرن های اول خیلی تفاوت بزرگی هست. در آسیا، در بخش های بزرگی از آسیا، چه از امپراتوری تانگ چین، چه شاهنشاهی ساسانی ایران، چه این طرف در خلافت عباسی بعدن، ما توی اینا شهرنشینی داریم، نظم اداری داریم، ارتباطات تجاری و علمی داریم. اروپا اصلا از این خبرا نیست. اروپای بعد از زوال امپراتوری روم تعطیله به یه معنی از این نظران. تو این 300 سالی که رومیا رفتن و هنوز عصر وایکینگ هم شروع نشده، این وسط اروپا میدان درگیری قبایل جرمن و غیر جرمن، همه با هم درگیرن. از بیرون هم از شرق مجارا حمله میکنن، از جنوب اعراب حمله میکنن و دزدان دریایی حمله میکنن. اروپایی‌ها بهشون میگن ساراسن ها. ساراسن میگن به اینا، جالب هم هست، ساراسن که میگن یعنی فرزندان ساره، انگار ساره زن ابراهیم. اینطوری میبینن، فارغ از اینکه اینا اصلا عرب باشن نباشن، مسلمانایی رو که از پای میان اینطوری میبینن. درباره این حالا بعداً باید یه باری صحبت کنیم، خیلی جالب. ولی خلاصه همه این مهاجما به اروپا هستن، توی اروپا هم همه دارن با هم میجنگن. حالا یه مدتی فرانسه یکی شده، یعنی سرزمین فرانکا درست شده، شارلمان اومده، مسیحی داره میکنه اروپای غربی رو، آلمان امروز و فرانسه امروز رو با صلیب و شمشیر و اینا مسیحی کرده و اونم میدونیم که پایدار نیست دیگه. میدونیم بعد از شارلمان دوباره اونم تیکه تیکه میشه و باز دوباره جدا میشن. ولی در این 793 یهو مهاجم جدید میاد، مهاجم تازه نفس میاد از اسکاندیناوی با حمله های برق‌آسا، خشن و غیر قابل پیش بینی. از اسکاندیناوی گفتیم، اسکاندیناوی یعنی کجا؟ یعنی سوئد و نروژ و دانمارک. از این سرزمین ها میاد، جاهایی که جغرافیاش این شکلیه، بالاترش نروژش که خیلی کوهستانیه، این تنگه ها و این دریاچه ها و این رودخونه هایی که یخ میزنه و این ورتر که نگاه کنی جزایر پراکنده و این جغرافیاش مهمه دیگه. حالا جلوتر هم میبینیم جغرافیا روی این آدما اثر میذاره، طبعا روی تکنولوژیشون، رو مدل آمدنشون، رو رفتارشون اثر میذاره. رفتارشون هم توی این مدت کم کم تغییر میکنه. اول فقط میان غارت میکنن برمیگردن، بعد میان غارت میکنن یه خورده میمونن، بعد میان غارت میکنن یه خورده بیشتر میمونن، بعد میان حالا کل زمستون رو میمونن. بعد کم کم الگوهای رفتاری متفاوت ازشون میبینیم بسته به مقصد. اگر مثلا بتونن اینجا خوب غارت کنن، ببین اینجا ارتشی نیست، سربازی مثلا نیست و فلانی حرفا، خب میگیرن، شروع میکنن کلونایز کردن اونجا، مستعمره کردن به اصطلاح امروز. یعنی اگه نه ببینن نمیتونن این کار بکنن، ممکن شروع کنن تجارت کردن. یعنی رفتارشون متفاوته. به اون دوره 300 ساله که نگاه میکنی، دقیق که نگاه میکنی، میبینی که اشتباهه که بگیم که وایکینگ ها اومدن غارتگری کردن رفتن. بعضی ها میگن اصلا همین عصر وایکینگ ها از نقطه عطفای بزرگ تاریخ اروپاست. اون The Rise of the West، خیزش غرب که در قرنهای بعدی دیدیم، وایکینگ ها هم توش موثرن. چون اروپایی که ما امروز میشناسیم با همه ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیش بعد از عصر وایکینگ ها درست شد و تو این درست شدن هم کنش های وایکینگ ها مؤثر بود، هم واکنش های اروپایی ها در برابر وایکینگ ها مؤثر بود. بر همین وایکینگ ها تماسشون با اروپا تأثیر گذاشت، روی تاریخ اروپا تأثیری بیش از اینی که فکر میکنیم گذاشت. یه جاهایی تجارت و تبادل فرهنگی رو رشد داد، یه جاهایی از ترس اینا اروپایی‌ها اتحادهای قوی تری ساختن، ساختارهای تازه سیاسی نظامی درست کردن. کاتالیزور تغییر اروپا شدن وایکینگ‌ها، یک نیروی بیرونی بودن که باعث شدن اروپا، یا همزمان شدن و کمک کردن در اینکه اروپا از دوره آشفتگی و قدرت‌های پراکنده و اینا عبور کنه، بره پا بذاره توی مسیری که تهش میرسه به بلوغ اقتصادی و رنسانس فرهنگی و هنری. و واسه همینی که میگن عصر وایکینگ‌ها جرقه آغاز خیزش غرب بود. این برای من حرف جدیدی بود راستش، یعنی توی تحقیق برای این ویدیو اینو یاد گرفتم. و چیزی که الان میخوام واسه شما تعریف کنم همینه، میخوایم دقیق تر بشیم ببینیم که اروپا قبلش چطوری بود، قبل از عصر وایکینگ ها، بعدش چطوری شد و توی این تغییر از آببه نقش وایکینگ ها چی بود دقیقا. گفتم اروپایی که وایکینگ ها بهش رسیدن تیکه تیکه بود، مخصوصا قرن 9 که دیگه اوج حمله های وایکینگ ها بود، اروپا شده بود پادشاهی های کوچیک، دوک نشین ها و کنت نشین ها و اینایی که هر کدوم واسه خودشون یه قانونی دارن، یه قدرتی دارن. اون جاهایی هم که پادشاهی هست بیشتر اسمش خیلی نفوذی نداره، مخصوصا دیگه نزدیک مرزهای قلمرو واقعا قدرت مرکزی وجود نداره. یه استثناء فقط هست که اونم گفتم شارلمان دوربر سال 800 ساکسونا رو شکست میده، لومباردا رو شکست میده، یه پادشاهی بزرگی درست میکنه، ولی اونم بعدش به وراثش که میرسه دوباره تیکه تیکه میشه. درباره اروپایی هم داریم حرف میزنیم که اصلا شهر بزرگی هم نداره ها. دنیا شهر بزرگ داره ولی اروپا نداره. روم روزگار شکوهش گذشته دیگه، دیگه اصلا یه شهر 20,000 نفریه. لندن و پاریس و حتی ونیز هم اصلا هنوز دورانشون، دوران رونقشون نرسیده، هنوز نشدن. در حالی که این طرف دنیا همون موقع قسطنطنیه، استانبول امروز، پایتخت بیزانس شهریه، بغداد پایتخت عباسی ها خیلی شهریه، نیشابور و سمرقند و ری اینا خیلی شهرهای آبادتری هست. ری که یه بار دیگه هم گفتیم کنار اونجایی که الان تهران هست، ری که خب وسط تقاطع دیگه، راه شرقی غربی و راه جنوبی شمالی به هم دارن میرسن، تنها جایی که تو فلات ایران اتفاق میفته. اینا شهرهای آبادی هستن، شهرهای پر رونقی هستن. توی اروپا از این شهرها نیست. مردم هم در اروپای غربی بیشتر رعیتن، زمین ها مال کلیساست و اصلا همینه که صومعه های جای مهمی هستن. اولش گفتم اینا که حمله کردن به صومعه حمله کردن. صومعه یه جایی نیست که مثلا بگی فقط مسجد دعا میخونن نیایش میکنن، این کارا رو میکنن، درس هم میخونن، کتاب هم اونجا رو نویسی میکنن. بعد ثروتی هم اگه واقعا یه جایی بخواد جمع بشه همون جاست، یعنی صومعه یه جایی که چیزای با ارزش توشه ولی محافظت نظامی ازش نمیشه. یعنی یه جایی مثل اون صومعه لیندسفارن که گفتن وایکینگ ها حمله میکنن خیلی مقصد جذابیه، اینا یهو میان آتیش میزنن میکشن و یه چیزای خیلی خوبی میتونن ببرن. از کجا میان ولی؟ اینکه اینا کیان اصلا از کجا میان، اینا خیلی سوال ساده ایه ولی جوابش جواب ساده ای نیست. ما میگیم که اینا وایکینگ بودن، ولی وقتی میگی وایکینگ بودن در واقع چیز خاصی داری نمیگی، درباره قوم و نژادشون هیچی نمیگی. وایکینگ بودن یک نژاد نیست، یک قوم نیست، اصلا وایکینگ بودن یه نقشه. اینم با یه چیزی بود که من سر این ویدیو یاد گرفتم، این که مثلا یکی از اسکاندیناوی بیاد بهش نمیگن وایکینگ. اون موقعی که عموم میزنه به دریا و میره مثلا غارت یا مثلا تجارت اینا از اون دنیای کوچیک خودش میزنه بیرون، اون موقع بهش میگفتن وایکینگ، که البته از این جاها میاد، از سوئد و دانمارک و نروژ. اینا آدمایی بودن که در حالت عادی قبل از اینکه وایکینگ بشن اینا توی این گردهای خودشون، تو مزرعه‌های کوچیک خودشون زندگی میکردن، کشاورزی میکردن. اوناشون که حالا میتونستن مخصوصا توی سوئد و دانمارک و اینا دامی نگه میداشتن، تو نروژ بیشتر ماهی میگرفتن و زندگیشون کم و بیش همین بود. بعد تعدادشون هم کم بود، واقعا هم اون طبیعت خشن خیلی امکاناتی به اینا نمیداد که بخوان زیاد بشن، تا اینکه زد و آب و هوا عوض شد. اینا از قرن 6 جمعیتشون شروع کرد زیاد شدن. اصلا اینکه وایکینگ ها شروع کردن کارهای وایکینگی کردن و از اینجا زدن بیرون سر همین بود. آب و هوای منطقه در medieval warm period گرم شد یه خورده. آب و هوا که گرم شد غذا بیشتر شد. آدمی زادم داستانش اینه که اینطوریه که همچه هوای خوری گرم میشه میگه خب غذایی که هست بریم یه زاد و ولدی بکنیم. مشغول میشن و یهو میبینی انقدر اینا زیاد شدن که باز غذا کم اومد. بعد غذا کم اومد چه کنیم؟ زمین کشاورزی که نداریم، یعنی کمه در اسکاندیناوی، زمین کشاورزی کمه، چه کنیم چه نکنیم؟ بریم وایکینگی کنیم، مخصوصا مردان جوان، بریم بزنیم به دریا، هر کی هر جا هست بزنه به نزدیکترین دریا. یعنی که توافق نمیکنن که این کارو بکنن ولی طبیعتا این کارو میکنن. سوئدیا میزنن به شرق، دانمارکیا میزنن به جنوب، نروژیا میزنن به غرب. خیلی هم انگار ایده ای ندارن کجا دارن میرن، چون نقشه و اینا که ندارن، کلا نقشه دنیا در پیشرفته ترین مراکز علمی روزگار در ممالک اسلامی هم دیدیم اون موقع چه شکلی بوده دیگه، سال 700 بهترین نقشه ها مثل یه همچین چیزیه. که اونا هم اصلا نزدیک وایکینگ‌ها نیست، اصلا هم چه چیزی ندارن. وایکینگ‌ها اصلا نزدیکترین تجربه های علمیشون به کتاب و اینا همون کتابایی که تو صومعه ها سوزوندن، اونم بعد از غارت، یعنی با نقشه نرسیدن به اونجا. اصلا همین که اینا رفتن و مثلا از نروژ خودشون رو رسوندن به بریتانیا یا رسوندن به ایسلند یا از دانمارک مثلا رفتن تا نیوفاندلند کانادا، این خودش یه داستانیه که اینا به چه امیدی رفتن، از رو چی رفتن. مثلا میگه اینا پرنده ها رو میدیدن، میدن پرنده ها اونوری مهاجرت میکنن، میگفتن خب لابد یه چیزی هست، دنبال اونا میرفتن. یا میگن تو دریا راهو میتونستن پیدا کنن با یه سیستم های نویگیشن و راهبری خیلی مقدماتی. ولی عجیبه واقعا اگه بهش فکر کنی، خیلی چیز عجیبه. مثلا اینا از کجا فهمیدن اگه برن به سمت غرب آبادی هست یا اصلا یه چیزی هست؟ وقتی نرفتی، کسی نرفته اونور دریا، اولین بار برای چی رفتن نمیدونم، ولی رفتن. این غربیاشون اینوری رفتن رفتن رفتن، رسیدن به بریتانیا، به صومعه ها. سوئدیا هم اینوری رفتن، رسیدن به یه جاهایی که به جای غارت، حالا بعدن میبینیم باهاشون تونستن تجارت کنن. و البته هدفشون یکی بود، هدفشون بود که شکمشون رو سیر کنن، شکم خودشون و آدمای قبیلهشون رو سیر کنن. ولی این سفرها هی مهمتر و مهمتر شد. از این سفرها اونی که میرفت شرافت و افتخار میگرفت، اسمش میومد تو قصه های قبیله، اصلا اسمش جاودانه میشد. اینطوری تشویق میشدن بیشتر و بیشتر برن، توی روحیهشون میومد، توی سنتشون میومد یه همچین کاره. حالا ما شروع قصه اینا رو گذاشتیم از اون حمله به صومعه لیندسفارن، ولی در واقع میدونیم هیچی یهویی اتفاق نمیفته دیگه. اصلا رو تیشرتمون بخوایم بنویسیم تاریخ یهویی نداره. حضور وایکینگ‌ها در اروپا هم یهویی نبود، نتیجه سالها فشار جمعیت بود، زمین فقیر، جغرافیای خشن و بعد البته نوآوری در جامعه‌ای که شجاعت و افتخار براش خیلی مهمه. جامعه‌ای که جایگاه آدم رو توش دلاوریاش تعیین میکنه، شمشیر زدنش تعیین میکنه. یه فرهنگی دارن که بی‌شباهت نیست به یه سری چیزای پهلوانی ایرانی و اینا، دلاوری فردی توش مهمه. اینکه مثلا در میدان جنگ دلاورانه بمیری، این سربلندیه. کسی که در میدان جنگ بمیره، به جنگ و بمیره، میره به والهالا، میره به بهشت جنگاوران. والهالا الان یه خود رفرنس پیچیده ای شده، یه خود از نظر سیاسی رفرنس پیچیده ای دیگه، میدونید در راستگرایی اسکاندیناوی یه خود رفرنس پیچیده ای در دنیای بازی ها. خب اونایی که بازی میکنن اساسین کرید و اینا بازی کردن میدونن که خب داستانش یه خود بلدن چطوریه. توی تشییع جنازه چارلی کرک هم، توی بزرگداشت چارلی کرک هم، این رئیس اف بی آی اومد گفتش که در والهالا میبینمت.
2: To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla.
1: یه خورده یه رفرنس نابجایی هم بود، ولی حالا یه نشونه است دیگه که میگیم مثلا اثر فرهنگ وایکینگ‌ها در دنیای امروز بیش از اونیه که فکر میکنیم. میبینیم برای این چیزاست که میگیم واقعا. ولی منظورم اینه که این دلاوری‌های شخصی و فردی و اینا مهم بود براشون. این یه خودی از بقیه اروپای اون موقع متمایزشون میکرد. تا بیشتر جوامع کشاورزی اون موقع جایگاه فرد از خانوادش می اومد، از طبقهش می اومد و از همون لحظه تولد تقریبا معلوم بود که شما قراره کی باشی، چقدر بری بالا. از بیزانس گرفته تا شارلمانی و وارثانش در سلسله کارولنجی، زمیندار و اشراف موروثی و اینا بودن، ساختار جامعه رو قفل کرده بودن، تحرک اجتماعی تقریبا وجود نداره. ولی در اینا یه خود فرق میکنه داستان. زمینا کوچیکه، قبایل پراکندن، نظم فئودالی در کار نیست. واسه همین مهمتر از شجره نامه جسارت و توانایی فردی اینا، سرنوشت آدم رو میتونه عوض کنه. یعنی فرصت هست در زندگی، در دنیا فرصت هست. شما حتی اگه جات بد باشه ممکنه بتونی شمشیر بزنی و نیزه فرو کنی و اینا، با شجاعت و دلاوری جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی. باز دوباره یه داستان آشنایی دیگه اینکه شما حالا شمشیر رو نیزر بزنی کنار، اینکه اصلا میتونی یه کاری کنی که جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی، این داستان آشناییه. و این توی اروپای صده های میانه نبود، تو وایکینگا بود. جوان وایکینگی که داشت میرفت بریتانیا غارت کنه، میدونست داره اعتبار خودش رو هم میسازه، داره جایگاه اجتماعی هم به دست میاره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. در دنیای بعد از مرگ هم میدونه میره به هیونلی رال، میره به در دنیای خدایان، میره به والهالا، میره از تالار اودین رد میشه. و اگه نکنه چی؟ میره جهنم. جهنمشونم هلهیم مال کساییه که بی افتخار و دلاوری مردن، با مریضی مردن، با کهولت مردن. جهنمشون جالبم از آتیش هم نداره، جهنمشون سرده و ساکته و تاریکه و میشم حد زد چرا دیگه. واسه ادیان ابراهیمی که این طرف مدیترانه در مصر و فلسطین و عربستان و اینجاها درست میشن، از جاهای گرم میان جهنم داغه، واسه اینا که از جای سرد میان یخ جهنم. پس شجاعت دارن، تحور دارن، این حال بریم ببینیم دنیا چه خبره رو دارن، نیازم دارن، غذا هم میخوان. ولی اینا کافی نیست، اینا کافی نیست برای اینکه یه آدمی رو از این فیوردهای نروژ برسونه به بریتانیا. یه چیزی هم باید سوار شه دیگه. اینجاست که پای یک برگ برنده دیگری میاد وسط که نوآوری مهمیه که شاهکار مهندسی دریایی اون دور است واقعا. لانگشیپ‌های وایکینگا، یه کشتی‌های باری که دراز، هم بادبانی هم پارویی، سبک، سری، آبخور کم، میگن دو طرفه میتونست بره، لازم نبود دور بزنه، خیلی استیبل و پایدار، چه در موجهای دریای شمال، دریای بالتیک، چه تو رودخونه، در سن بندازن برن، در ولگا برن، در تیمز برن. یعنی حرفی که داریم میزنیم چند تا چیزو با هم قاطی کردیم، اینه که این عصر وایکینگ ها، این سه قرن وایکینگ ها نتیجه یک ترکیبی از چند تا چیز. ولی اینا مال اول داستانه، این که میگیم غارت و اینا میکردن، اینا واقعا فقط اول داستانه. اون داستانهای اونجرز و تور و اینا نباید گولمون بزنه. وایکینگا خیلی کارهای دیگه هم کردن، مهمتر و جالبتر از غارت، مثل تجارت، مثل ملتهای جدیدی ساختن. خیلی جای دیگه هم رفتن بجز بریتانیا و فرانسه، جاهای دیگه رفتن که ممکنه بهش فکر نکنیم، مثل روسیه، مثل استانبول، مثل بغداد، مثل گرگان، مثل افغانستان، مثل ناپولی و مثل سیسیلی. بریم اینا هر کدوم چهره های مختلفی از وایکینگ ها بهمون میدن. بریم یه کوچولو چهره های مختلف وایکینگ ها رو هم ببینیم. چهره های مختلف چی هن؟ غارتگری، سکونت، تجارت، ریدینگ، سیتلینگ، تریدینگ. غارتگری همونیه که با همون داستانی که گفتیم شروع شد. این رو الکوین تعریف کرده تو نامه هایی دربارش نوشته. الکوین یادتونه کی بود؟ اگه یادتونه همین الان یه کامنت بذاری، همین الان یه ویدیو رو نگه دارین یه کامنت بذاری، من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا کسایی یادشون باشه که الکوین کی بود. من میگم کی بود، شما کامنت بذارین. مرسی. الکوین اون ایرلندی بود که در کنار شارلمان بود، شارلمانی بود، مشاور فرهنگی شارلمانی بود فکر کن، خب معلمش بود، از متفکرین مهم مذهبی در اروپای صده های میانه بود و شارلمان کسی بود که با شمشیر خیلی اروپا رو، اروپای غربی رو مسیحی کرد، اینم مشاور فرهنگیش بود به قول امروز. بعد از این حمله یک نامه می نویسه و توضیح میده، میگه این مصیبت عظما بود، کلیسا در خون کشیشان خدا غرق شد. خیلی تصویر پرخون و آتشی میده از این حمله به سومه ها، احتمالاً اغراق شده هم هست، ولی مهمه تصویری که داره میده، مهمه چون ذهنیت اروپا رو هم اینا میسازه و اروپا اینطوری ذهنیت پیدا میکنه از این حمله ها. اون طرف توی اسکاندیناوی اینایی که آمدن و با دست پر برگشتن، خیلی پرچمشون داره میره بالا. اونجا مثلا مثالش هست، یک سوئدیه که ملاقات قرنهای بعده، ولی حالا به عنوان نمونه ببینیم خوبه، اومده مثلا تونسته در غارت ها خیلی موفق باشه و برگرده و اینا. اینا یه سنگ افتخاری به نامش هست، الان هم هست، که روش نوشته که ایشون خیلی پرچمش بالا، سه بار تونسته بره از انگلیسی ها باج بگیره، سه بار رفته باج گرفته، چون مثلا وقتی میرفته اجاره غارت میکرده، کشتار و تجاوز و اینا، بعد اونام دیگه فهمیدن زورشون نمیرسه، دیوار و قلعه و مثلا ارتش و اینا هم که نداشتن، دفعه بعدی که دیدن آقا داره میاد، گفته بودن آقا هر چی میخوای بیا به هر کاری میخوای بکنی، نیزه رو غلاف کن، نیزه رو کاری نداشته باش، باجو بهش میدن. این بزرگوار هم انقدر تونسته بود خوب کار رو در بیاره، براش سنگ یاد بود زدن که آره این از سه نسل از پادشاهان انگلستان رفته نقره گرفته این بزرگ مرد. عمدتاً هم تو این دوره غارت اینا میزدن به همین صومعه ها که گفتم بانک صده های میانه بودن دیگه، هم خودشون کتاب های خطی داشتن، هم اونجا کتاب نگه میداشتن، اشراف و پادشاه ها هدیه میدادن، زمین مال صومعه بود، طلا، نقره، جواهر و سرباز دیواری نام نداشت، گفتم دیگه جای ایدئالی بود که اینا ضربتی حمله کنن و بگیرن در انگلستان، در ایرلند، دونه دونه میزدن صومعه ها رو غارت میکردن، خزانه ها رو خالی میکردن. نمیدونستنم خیلی وقتا چی دارن میبرن. یه نسخه مقدسی، یه نسخه از کتاب مقدس، نسخه دستنویس انجیل زرین رو برده بودن. جلدش میگن خودش اثر هنری بود، برای اهل ایمان نماد شکوه کلیسا بود و تجسم رحمت الهی بود و برده بودن و نمیدونستن چی بودن. بعد اینو پس دادن، مثلا به جاش طلا نقره گرفت. یه بار به پاریس حمله کردن 885، رفتن تو زدن ناوگان وایکینگا، رفت تو رودخونه سن. 700 تا کشتی پشت به پشت هم، میگن 11 کیلومتر کشتی بود، پیغام دادن به فرانکا که جلوی ما رو بگیرین، پاریس رو میسوزونیم. اینا هم میدونستن با کی طرفن، گفتن آقا خدمت شما. 12,000 پوند نقره دادن بهشون، پیروزی بزرگ، بدون اینکه حتی لازم بشه شمشیر بکشن. و حالا شما ممکنه فکر کنید که حالا باید میجنگیدن، شاید یه راهی بود، ولی فرانک ها قبلا دیده بودن که واقعا وایکینگ ها با دشمنشون چه میکنه. اینا سال 870 یک پادشاهی رو در انگلستان بهش گفت بودن باج بده، نداد، بستنش به درخت، با نیزه سوراخ سوراخش کرد. اینا واقعا شوخی نداشتن، اینا جنگاورانی هستند که بعدن افسانه های اینا در اومده که چند قرن بعد در ساگاهایی که در ایسلند نوشته شد افسانه هایی بود، قاطی واقعیت و خیال و فانتزی و اینا. داستان همین وایکینگا بود، مردان خشم اودین، برهنه، بیزره، دیوانوار حمله میکردن. سپراشونو میگن گاز میگرفتن جلوشونو، نه با آهن میشد گرفت نه با آتیش میشد گرفت، خیلی زورشون زیاد بود. در این موج اول حضور با این ترکیب قوی از ایمان به افتخار آفرینی از این جنس و البته نوآوری و مهندسی دریایی و اون آتش سیدی ناپذیری که برای نقره و شهرت و اینا داشتن، در این وسعت تازه اروپا تاختن. واقعا خیلی هم موفق بودن، ولی اینا همش فقط موج اولشه. اون دوتا موج بعدی هم گسترده تره، هم اثرگذارتر و همزمان ناشناخته تر یا کمتر شناخته شده تر. مثل موج دوم سکونته. یه سری از وایکینگ هایی که برای غارت رفته بودن غارتاشون رو کردن ولی برنگشتن خونه، موندن. اون کابوسی بود که گفتیم با اومدن اینا میافتاد روی زندگی ساکنین بریتانیا مثلا. حالا فکر کنیم بزرگوار بیاد همه اون کارا رو هم بکنه، آخرش هم نره. وایکینگ ها یه جایی فهمیدن که بیایم غارت کنیم خیلی خوبه، ولی بیایم غارت کنیم نریم از اونم بهتره. با زمستان مانی هم شروع شد، زمستون رو موندن. خب غارت تموم شد دیگه، غارتون هم کرد دیگه، چی کسی نمونده اینجا دیگه، تشریف نمیبرین؟ گفتن نه بابا، ما سرد کرده هوا، زمستون رو بمونیم و گرمشیم میریم. گرمشیم بمیریم، شدن اینا مهاجمین فستی، تبدیل شدن به اشغالگران موقت. تغییر بزرگی بود. قبلا فقط دنبال غنیمت میگشتن، حالا وقتی میخواستن یه خورده بمونن اونایی که زمینم بگیریم، یه چیزکی هم اینجا بسازیم، دیگه عجله هم ندارن سریع برگردن. کم کم یه گروهای از این وایکینگا واقعا موندنی شدن. 865 گروه بزرگی از اینا از دانمارک خودشون رسوندن بریتانیا و موندن. انگلستان اون موقع 4 تا پادشاهی داشت، یکی یکی وایکینگا اینا رو شکست دادن، زمیناشون رو گرفتن. یه دونه پادشاهی به رهبری آلفرد کبیر اینا فقط تونستن مقاومت بکنن، این وایکینگ‌ها شکست داد و معاهده صلح نوشت و اینا، ولی تو همین معاهده بخش شرقی انگلستان رو داد به وایکینگ‌ها. به این منطقه میگفتن دینلا، سرزمینی که با قانون دانمارکی داره اداره میشه. دیگه اونجا وایکینگ‌ها مستقر شدن، کشاورزی کردن، شهر درست کردن با قوانین خودشون. یعنی فقط تقسیم خاک نبود، مدل جدید قانون آوردن توی انگلستان. دیگه مردم بومی باید طبق قوانین وایکینگ‌ها زندگی میکرد. قوانین وایکینگ‌ها یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیزی داشتن به نام ورگیلد، پول خون، خونبها. میگفتن اگه یکی رو کشت، خانواده‌اش به جای اینکه خونخواهی کنن میتونن بیان مبلغی رو بگیرن. یه مبلغ دقیقی حساب شده بود بسته به طبقه هر کس و جایگاهش و اینا، هر کسی یه قیمتی داشت، مبلغ رو پرداخت میکردی. اینطوری یک نظمی در جامعه برقرار میشه، دولت مرکزی قوی وجود نداشت، ولی اینا تونسته بودن با همین قوانینی که آورده بودن اونجا یه نظمی حاکم کنن. از این نظر یه خورده با یه سری از مهاجمین دیگری که آمده بودن به اروپای غربی، مثل هون‌ها، مثل بعضی از جرمن‌ها، مثل ماگیارها، مجارها فرق می‌کردن. اینا هم ساختار شکن بودن، هم ساختار ساز بودن، ساختار آفرین بودن. شبیه داستان اینا رو ما تو حمله‌های مغول‌ها در آسیا دیدیم، در حمله‌های عرب‌ها در آسیا دیدیم، بعداً هم باز می‌بینیم. اینا قانون گذاری می‌کردن. و وقتی قانون گذاری میکردن این نشون میده که اینا فقط غارتگر نبودن، اینا حاکمان بودن، قانون گذارم بودن. شهرهای مثل دابلین ایرلند اصلا وایکینگا ساختن، اول اونجا یه پادگان درست کردن، بعد کم کم تجارت کردن، بعد شد یه هاب تجاری حیاتی در دریای ایرلند، اونجا ضرب سکه کردن برای خودشون. حالا اینا دابلین و یورک و اینایی که میگم اینا شهرهایی که به هر دوتا در سمت غربن، جایی که دانمارکی‌ها بیشتر میافتن، شبیه همین الگو رو وایکینگ‌ها در شرق هم میتونیم ببینیم. شرق هم یه شاخه دیگه‌ای از اینا رفتن به شرق، شرق که میگم منظورم از سوئد به سمت شرقه. وارنجیانز، وارانگی ها فکر کنم میگیم، اینا رفتن به شرق و همین الگو رو پیاده کردن، حمله کردن اینا و بعد استقرار و بعد ساختن ساختار سیاسی. کجا؟ اولین جایی که بهش رسیدن نوگرود بود، یه شهری طبیعتاً کنار رودخونه در مسیر تجاری شمال، شمال به جنوب در واقع روسیه امروز. روایت اینه که یه رهبر وایکینگا به نام روریک اواسط قرن نهم میرسه به اینجا، به این سرزمینی که توش آدمیزاد هست، یه سری قبایل فینیک و یه سری اسلاف ها و اینا دارن زندگی میکنن، بینشون هم درگیریه. این روریک تازه وارد وایکینگ که میرسه اینجا، این میشه فرمانروای اینا. اینا هم مثل که استقبال میکنن یا اصلا پیشنهاد میکنن یا نمیکنن من نمیدونم، ولی این میشه بنیانگذار اون چیزی که میگن اولین حکومت روسیه است، اولین سلسله حاکم در روسیه است. تاریخ روسیه دوتا سلسله حکومتی داره تا قبل از اتحاد جماهیر شوروی، خاندان روریک و بعدش هم رومانوف ها. روریک یک وایکینگی بنیانگذاری میکنه. کلمه روس هم مثلا یکی از فرضی ها براش اینه که روس یعنی از رو میاد، از پارو زدن، رو کردن میاد، که اینا پاروزنان شمال بودن وایکینگا، اینا از نخستین روس ها بودن، اولین دولت روسیه رو اینا درست کردن. تا 8 قرنم روسیه دست خود دودمان روریکه. از همونجا شروع میکنن، میاد بعدن پایین کیف رو میگیرن، کیف میشه پایتخت امپراتوری باستانی روس، جایی که برای اولین بار روسا توش مسیحی ارتدوکس میشن، شهری که بعدن میگفتن این مادر شهرهای روس، دولت کیوان روس اونجا درست میشه، ریشه اصلی کشورهای روسیه و اوکراین و بلاروس و اینا همه اونجاست. و تو این روند این وارانگیان ها، این وایکینگ هایی که به رهبری روریک آمده بودن سمت شرق، کم کم با اسلاف ها قاطی میشن، مسیحیت ارتدوکس رو میپذیرن و این هویت تازه روس شکل میگیره.

گان هم اینا بعدن میان، اینا میان با علویان درگیر میشن، از شمال غربم میشه طرف عرس، میان با دیلمیان درگیر میشن. گزارش حمله هاشون هست، هم از مواجهه با اینها و اشغالگری اینها میگن، هم از آداب و رسومشون مثل آداب تدفینشون و اینها رو میگن. اینجا ولی موندگار نمیشن، یه گروهشون درگیر میشن، یه گروهی هم توی حمله های نظامی که حالا گاهی پیروزن گاهی شکست میخورن و اینا، نهایت ولی بر میگردن عقب، انگار که آمدن راه غارتگری رو یه تستی کردن اینجا، ولی موفق نبودن توش، به خاطر اینکه اینجا ساختار دفاعی وجود داشته، اینجا دیوار سخت بوده، حکومت‌های قدرتمند بوده، اون جوابی رو که در غرب گرفتن اینجا نگرفتن. به داستان وایکینگا در شرق برمیگردیم. هنوز توی غرب یه داستان مهم دیگری هم باید بگیم از وایکینگا. اونجا هم یه موج تازه‌ای از اشغال و اسکان رو شروع کردن سال 911. اینا هم ماجراشون رو تو داستان فرانسه دیدیم. پادشاه فرانکا یک کسی بود شارل ساده دل. اینا هم بکردن، اینا دید جنگ فایده نداره، رفت با اینا مذاکره کنه. و نتیجه مذاکرهش پیمانی شد که با اون پیمان فرمانده وایکینگا عملاً شد دوک. دوک این سرزمینی که گرفته بودن، اون سرزمین هم شد نورماندی. قلمرو نورثمن، مردان شمال. قرار شد این وایکینگا مسیحی بشن، بعدم در خدمت فرانک ها باشن. یعنی اگر وایکینگ های دیگه خواستن حمله کنن، اینا جلوشونو بگیرن. خیلی رو نقشه اتفاقی که افتاده ببینیم خیلی جالبه، چرخش تاریخی اتفاق افتاده دیگه. وایکینگ هایی که اومدن اینجا با پادشاهی فرانسه قرار گذاشتن، قرار شده اینا وایکینگ های ساکن نورماندی دیگه کارهای وایکینگی نکنن، بشینن کشاورزی کنن، مشغول کارهای دیگه باشن، زبان فرانسوی یاد بگیرن، با فرهنگ محلی یکی بشن، ولی روحیه جنگجویی و جسارت دریایی و اینا رو از دست ندن. کسی از اون برخواست حمله کنه، اینا جلوشو بگیرن. البته اینا به این اکتفا نکردن، همین نورمن‌ها چند نسل بعد به رهبری ویلیام فاتح دوباره زدن به دریا، برای فتح جدید رفتن انگلستان، رفتن در بتل آف هیستینگز پیروز شدن، پادشاهی نورمن‌ها رو در انگلستان پایه گذاشتن. اتفاقی که میگن پایان عصر وایکینگ هاست. و خیلی خیلی خیلی جالبه که یه خورده زوم اوت کنی بیای عقب، میبینی که پایان عصر وایکینگ ها رو یک گروهی دارن رقم میزنن که خودشون چند نسل که بری عقب وایکینگ بودن، وایکینگ های کارکشته ای هم بودن. توی داستان نورمن ها و انگلو ساکسون ها و اینا نمیخوایم بریم، ولی مهمترین سال تاریخ انگلستان احتمالاً دیگه 1066، سالیه که اینا اومدن و انگلو ساکسون ها رو کنار زدن. این تصویرها همه مال اون موج دوم وایکینگ هاست، موج اشغال و اسکان. از این موج یک بخش های مهمی از شمال و شرق اروپا متاثر شدن، از ایرلند و انگلستان تا فرانسه تا اوکراین تا روسیه امروز تا ایسلند امروز. ایسلند هم کشوریه که اصلا وایکینگا بنا کردن دیگه، یعنی حالا اینا که گفتیم بیشترش تو مناطقی که قبلا سکنه داشت، یه جایی مثل ایسلند اصلا کسی توش نبود. اینا همینطوری میرفتن سمت غرب، رسیدن به اینجا، شروع کردن توش ستلمنت ساختن و موندن و مستقر شدن. و این داستان شروع کشور ایسلند. آدمایی هم که میفرستادن اونجا یه سری تبعیدیای نروژ بودن، یعنی یه آدمایی بودن که دیگه فکر کن چی بودن که خشونتشون اینجا زیاد بود، میگفتن شما نمیتونی اینجا بمونی، اینا میفرستادن ایسلند. و بعد همین ایسلندی‌ها چند قرن بعد یه سری داستانای وایکینگا رو نوشتن، با یه سری افسانه‌های محلی قاطی کردن، شد ساگاها، میراث مکتوب وایکینگا. یه داستانی هم دارن میگن اصلا اولین پارلمان اروپا رو ما درست کردیم، یه چیزی شبیه پارلمان درست کردیم و خیلی هم بهش مفتخریم. و خیلی جالبه، ایسلند یک کشوری که وایکینگا درست کردن. بعد گفتم اینجا تبعیدگاه بود، باز دوباره یه عده‌ای تو ایسلند انقدر خشن بودن، گفتن آقا اینا خیلی خشونتشون زیاد، اینا رو باید بفرستیم برن. کجا بفرستیم؟ بریم گرینلند. گرینلند رو پیدا کردن، گفتن اینا رو بفرستیم اونجا بمونن. باز دوباره اونجا یه جایی بود که سکنه‌ای نداشت و اینا، و بعدش هم اسمش هم گذاشتن گرینلند، مثل برعکس نهند نام زنگی کافور. یه تنه احتمالاً داشت میزد به اون ایسلندی که ازش تبعید شده بود، یارو میگفت اینجا خیلی سبزه، اینجا خیلی خوبه، پاشین بیاین و اینا. جوابم داد، واقعا یه عده‌ای هم پاشودن رفتن مستقر شدن اونجا، هم یه نهادهایی درست کردن، ولی حالا گرینلند مثل ایسلند آباد نشد دیگه. ولی از اون غرب‌تر هم رفتن، همینطوری رفتن اینا. واقعا ما امروز میدونیم اولین اروپایی‌هایی که به آمریکای شمالی رسیدن وایکینگا بودن، خیلی قبل از کریستوف کلمب. بقایایی از ستلمنت هایی پیدا شده که اینا در نیوفاوندلند در کانادا درست کرده بودن.
ماندگار نبوده، ولی بالاخره 500 سال قبل از اینه که کریستوف کلمب

0: بخواد پاش به آمریکا برسه، وایکینگ‌ها به اونجا رسیدن. خیلی گسترده است، رد پای وایکینگ‌ها عجیب گسترده است. پس این شد دو موج. موج سوم چی؟ موج سومشون تجارته. از نظر زمانی البته یه جاهای همدوره موجای قبلی، اینطوری نیست که اینا پشت سر هم باشه، ولی این کیفیتش فرق داره. اینجا وایکینگای به جای شمشیر دارن تجارت میکنن. اگر تو دومی داستان با بحث شدن به داستان روسیه، به داستان فرانسه، به داستان ایرلند، به داستان انگلیس با اینا کش اومد یه خورده و جالب شد، این بار میخوایم تو نقشه رد وایکینگا رو بگیریم، بیایم تا یه جاهای عجیبتر، بیایم تا استانبول، بیایم تا بغداد، بیایم تا ایران، بیایم تا افغانستان. چهره سوم وایکینگا شاید کمتر از دوتای دیگرش ترسناکه، ولی به اندازه اونا و حتی شاید بیشتر دنیا رو عوض کرد، دنیا رو به هم وصل کرد. اکثر وایکینگا نه راهزن بودن، نه جنگجو و جنگاور بودن، تاجر بودن. ستون فقرات دنیای وایکینگا تجارت بود. توی حفاری‌هایی که می‌کنن تو شهرهای اصلی وایکینگا ابزار تجاری مثل ترازو و وزنه و اینا بیشتر پیدا میشه تا تجهیزات جنگی. ثروت واقعی و اعتبار اجتماعی رو برای وایکینگا بعد از یه مدتی تجارت که می‌سازه. و تجارتشون هم جنسش جاهای مختلف با هم فرق می‌کنه. در غرب تجارت با غارت گره خورده بود. انتقال ثروت بود از انگلستان یا شمشیرهای مرغوب فرانک‌ها یا مثلا اشیای فلزی و سکه‌های کارولینژی به اسکاندیناوی. در شرق وایکینگ‌ها یه چیزی درست کردن که قبلش نبود، محور تجاری دریایی شمالی جنوبی درست کردن که شمال اروپا رو وصل کرد به قلب اقتصاد اون روز جهان. شبکه‌های تجاری که قبلا بودن به اروپا می اومدن، از آسیا قبلا دیدیم، مثل جاده ابریشم اینا عمدتاً شرقی غربی بودن. وایکینگ‌ها اسکاندیناوی رو که در حاشیه دنیای اون روز بود وصل کردن به بیزانس، قدرت بزرگ اقتصادی، به خلافت عباسی. اینا خیلی قدرت‌های بزرگی بودن اون موقع. این پلیلیست درس گفتارشون، کلاس درس ایشون درباره صدهای میانه خیلی چیز جالبی. اگه این ویدیوهای ما براتون جالب شده پیشنهاد میکنم حداقل یه بار اینا رو ببینید. ایشون میگفتش که اگه بری سال 1000 از یکی بپرسی که در این هزاره جدید به نظرت قدرت برتر کیه، هیچکی نمیگه اروپای غربی. ما الان میدونیم که اروپای غربی شد، ولی میگه اون موقع کسی نمیگه اروپای غربی، یا میگن بیزانس یا میگن خلافت عباسی. پولش آدم میذاره یکی از این دو جا، به خاطر اینکه هر چی هست اونجاست، علم و پول و شکوه و فرهنگ و همه چی اونجاست. ما یه خورده قبلا از قسطنطنیه و بغداد و اینا صحبت کردیم، الان فقط باید به خودمون یادآوری کنیم که اون شهرها اون عظمت و شکوه رو وقتی دارن که اوضاع در اروپای غربی هنوز وایکینگیه و وایکینگا به اونجا هم میرسن. چی میشه میرسن به اونجاها؟ اینا گفتم نگاهشون همش به بیرون از اسکاندیناوی بود دیگه. اون تو که میدونستن چیزی پیدا نمیشه، همش به بیرون نگاه میکردن. چطوری اومدن اینجا؟ اینجا رو سوئدیا اومدن. سوئدیا با کشتی از بالتیک رد شدن، تو رودخونه های روسیه کشتی رانی کردن، اومدن به سمت شرق، جاهای کشتی رانی کردن، جاهای کشتی کشی کردن، به دریای سیاه رسیدن، اومدن پایین، رسیدن به استانبول، قسطنطنیه. اینجا هم البته اولش حمله کردن، رفتن قسطنطنیه رو محاصره کردن. بعد اینا اینجا اصلا کار محاصره نیست که، اینجا اصلا از این شوخی ها نمیشه کرد. این دیوارا محکمتر از این حرف هست. اینی که تغییر روش میدن، میرن سراغ تجارت. به قسطنطنیه هم میگفتن میکلاگارد، یعنی شهر بزرگ. تجارتشون چی بود؟ اینا خز می آوردن، عسل می آوردن، برده می آوردن که حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم. و یه چیز دیگری که اینا می آوردن و امپراتور بیزانس خیلی بهش نیاز داشت، وفاداری مسلحانه بود. از بین این وایکینگایی که رسیدن به قسطنطنیه، یه گروهیشون کالایی که به امپراتور بیزانس فروختن این بود. اینا شدن گارد امپراتور، مردان قسم خورده، یگان ویژه امپراتور، از قابل اعتمادترین و سرسخت‌ترین واحدهای مدافع شهر شدن. سه تا کار بهشون داد امپراتور بیزانس به وایکینگا: محافظت از شخص امپراتور، دفاع از دیوارهای قسطنطنیه، دیوارهای افسانه‌ای قسطنطنیه، و اینکه در جنگ‌های خارج از شهر به عنوان نیروی ضربتی برن. هر وقتی جنگ رو بخوره امپراتور این گارد وارنگی ها رو وارد میدان بکنه. خاصتا وظیفه های مهمیه. اینکه اینا محافظ دیوارهای شهر شدن به خاطر اینکه امپراتور میدونه اینا چون با اشراف و زمینداران و اینا هیچ وابستگی ندارن، با هیچ کی نمیتونن ببندن و برای هیچ دشمنی دروازه ها رو باز نخواهند کرد. اینکه میگه به عنوان نیروی ضربت برن به خاطر اینکه میدونه اینا وفاداریشون 100%. اینا از جمله مثلا در جنگ با ایران، با ایران سلجوقی، در جنگ ملازگرد این وایکینگا میان در سپاه بیزانس شکست میخورن. در مقابل سپاه ترکان سلجوقی به رهبری آلبرسلان شکست میخورن، شکستی که برای بیزانس فاجعه است. اصلا امپراتور رو میگیرن، اسیر میشه، ولی اینا تا آخرین لحظه مقاومت میکنن. اینا وفاداری رو به تاج و تخت از دست نمیدن. بقیه ارتش یا فرار میکنن یا تسلیم میشن، ولی اینا تا پای جان وفادار میمونن و این قیمتشون خیلی میبرد بالا. بیزانسیا بیشترین حقوق تو ارتش به اینا میدادن. از هزاران کیلومتر اون طرفتر اومده بودن واسه اینا بجنگن و بیشترین حقوق رو میگرفتن. نه تنها بیشترین حقوق رو میگرفتن، بلکه طبق یک سنت خیلی جالب قدیمی میگفتن هر وقت امپراتور مرد این گارد وارانگی حق داره بزنه به خزانه شخصی شاه و هر چی میتونه طلا جواهر برداره. یه جور جایزه نهایی برای وفاداری، یک جشن طلایی آخر خدمت. یه طوری شده بود که از اسکاندیناوی مردا می اومدن چند سال اینجا کار میکردن، بارشون رو میبستن با پول و اعتبار و افتخاری که از این سفر برمیگردوندن، دیگه واقعا تا آخر عمر تکیه میدادن، گاهی هم تکیه میدادن به تخت شاهی، واقعا شاه میشدن. یکی هست به نام هارالد هاردادا، هارالد هالدرادا، این هارالد سوم نروژ. این اصلا وقتی برگشت شاه نروژ شد، شاهزاده بود، شکست خورده بود و در رفته بود سمت قسطنطنیه، اونجا عضو گارد وارانگی شد و رفت بالا و فرمانده شد و واسه بیساز جنگید و سیسیل رفت براشون شمشیر زد، بلغارستان رفت براشون شمشیر زد، بعد تموم شد کارش، بازنشسته شد. اومد نروژ، انقدی پول آورده بود با خودش، همون پولا رو اینجا داد یه ارتش خرید، شد شاه نروژ. یه ازدواج ریزی هم این وسط با همون پولا رفت با دختر شاه کیف کرده بود و واقعا داستان زندگیش دیگه رویای هر عضو گارد وارانگی بود. قسطنطنیه یه همچین جای بود واسه اینا، یه جای دیگه بغداد بود، بغداد پایتخت خلافت عباسی، مسیر خز از اینجا رد میشد یا مسیر ولگا به اینجا میرسید، شبکه راههای بود اینا شمال اروپا رو به شرق، به جهان اسلام، به ایران، به اینا وصل میکرد. خط مستقیم نبود، شاخه های مختلف داشت. یه شاخهش مثلا میرفت میرسید به شهرهای در قلمرو سامانیان، به بخارا و سمرقند، یکی میرسید به بغداد. از این مسیر اینا نقره میآوردن. پول رایج در اروپای صدهای میانه نقره بود، جاهای مختلف حالا فرق میکرد. در ایران سرزمین های اسلامی مخصوصا طلا بود، برای تجارت های بزرگ مخصوصا در جاده ابریشم طلا بود. در چین گاهی میگن پول کاغذی بود اون موقع، در اروپا ولی نقره بود. اسکاندیناوی هم مثل فرانکا نبودن که معدن نقره داشته باشن یا مثلا مثل امپراتوری مقدس روم باشن به معادن بوهمیا دسترسی داشته باشن. اینو نقره لازم، رنگ نقره بودن. بگینک نقره رو کجا پیدا کردن؟ در خراسان پیدا کردن، یعنی پیدا که نکردن، به دست آوردن. خز و عسل و اینا می آوردن میفروختن و برده در سمرقند و بخارا درهم سامانی می گرفتن می بردن اسکاندیناوی. میگن حدود 120 تا 125 میلیون سکه نقره سامانی رفته بود به شمال اروپا. تا حالا تو سوئد 85,000 تا پیدا شده، تو دانمارک 5,000 تا، تو نروژ 700 تا، اطراف رود ولگا 250,000 تا سکه های سامانی پیدا شده. این نشون میده که حجم تجارت بین سامانیان و دنیای وایکینگا چقدر زیاد بوده. و یه بخش مهمش میگم برده بوده، چون مسلمان ها مسلمان برده نمیگرفتن، مسیحی ها از مسیحی ها نمیگرفتن. این اسکاندیناوی ها میتونستن از کفار شمالی یا دوروبر خودشون یا از اسلاوا، اسلاوا مثلا اسلاف های این اسلاف بودن، به عنوان برده میآوردنشون اینجا و میفروختن. در خلافت اسلامی میفروختن، در خراسان، در بغداد، در بیزانس. یه تجارت مهمشون تجارت برده بود، تقاضا برای این کالاها زیاد بود اینجا. و البته برای پوست سمور و پوست روباه و کهربا که باش تسبیح درست میکردن و آج و شمشیر فولادی و چرم و این چیزا می آوردن، در بازارهای بغداد و شهرهای بزرگ عباسی و اینا میفروختن. این تجارت هم البته چند مرحله بود، مثلا خزرها هم سر راه بودن. وایکینگا برای اینکه از دریای کاسپین رد بشن بیان، باید سهم اونا رو هم میدادن. همین باعث میشد مثلا تجارت توی مسیر خز شبکه‌ای باشه، چند مرحله‌ای باشه. این بازار تجاری خیلی جالبه. یک شاهد عینی هم داشته که ما توصیفات دست اولش رو داریم. ابن فضلان سفیر خلیفه عباسی بوده، میره پیش بلغارای ولگا، خزرا رو هم میبینه، وایکینگای ولگا رو هم میبینه، همه اینا رو میبینه، مشاهده میکنه، مطالعه میکنه و دقیق گزارش میده. و گزارشش یه سند دست اول از برخورد آدمای در اونجا با وایکینگا. اینکه اینا چطوری میدیدن، میگه اینا یه مردمانی هن که سلاحشون ازشون جدا نمیشه. اینا یکی یه تبر دستشونه، یه شمشیرین و یه خنجر اون ور آویزونه. بعد ظاهرشون توضیح میده، میگه اینا قیافه ها همچی سرخ و سفیده، موها بلند، هیکلا توپ از نوک پا تا گردن تتو. بعد میگه قد درخت خرما، ولی آداب اجتماعی صفر، بهداشت زیر صفر. میگه کثیف‌تر از اینا خدا نیافرید. توالت مینا خودش رو تمیز نمیکنه، غذا میخورن دستشون رو نمیشورن. خیلی جا خورده بود از داستان اینا بزرگوار. نوشته‌هاش میگم یه منبعی شد هم برای اون موقع، هم قرن‌ها بعد برای کتابا، برای فیلم‌ها، حتی برای بازی‌ها، ویدیو گیم‌ها از نوشته‌های ابن فضلان استفاده میکنه. بعد میبینید چقدر وصل دنیا، حالا وصل مثل امروز نه، ولی خیلی وصل‌تر از اونیه که فکر میکردم. اینکه فرستاده خلیفه عباسی بتونه اینقدر مشاهده نزدیک و دست اول داشته باشه و گزارش از وایکینگا بده دقیق، من فکر نمیکردم همچین چیزی داشته باشه.
1: I am Ahmed ibn Fahlan ibn al-Abbas ibn Rashid.
0: و اینکه راه هست کالا جابجا میشه، اینو از قبل یاد گرفتیم دیگه. فقط کالا جابجا نمیشه، ایده هم جابجا میشه، باورم جابجا میشه، تجربه آدم هم جابجا میشه، زندگی هم گره میخوره. وایکینگ ممکن بود اسکاندیناوی متولد بشه، روسیه ازدواج کنه، استانبول بجنگه، آخرش هم بیاد بخارا یه سری سکه بگیره بره خونه. این جهان در هم تنیده یک نشونه ای از یک پدیده بزرگتریه دیگه، چیزی که مورخا امروز بهش میگن جهانی سازی صده های میانه، The Global Middle Ages یا Medieval Globalization. یعنی در دنیایی که خیلی قبلتر از استعمار و صنعت و اینا از طریق مسیرهای وایکینگا، جاده ابریشم، تجارت اقیانوس هند اینطوری به هم وصل شد و وصل شد و مثلا اسکاندیناوی اینطوری که گفتیم نقره دستشون می اومد و اقتصاد اسکاندیناوی روی نقره سوار بود که از شرق می رسید، کنار نقره هایی که از غارت و تجارت در دریاهای دیگه بهشون می رسید. منتها فرق نقره شرق این بود که جریان باثبات تری بود، چون از تجارت بود، چون از خدمات نظامی می اومد، سرمایه می شد، با این سرمایه کشتی های جدید ساختن، سلاح های بهتر خریدن، ارتش های تجهیز کردن. با این ارتش ها بود که بعدا رفتن انگلیس و فرانسه رو گرفتن. یعنی این راه خزر ولگا، بر همین گفتم موج دو و سه اینطوری نیست که پشت سر هم باشن، ترتیب زمانی داشته باشن. این راه خزر ولگا، راه شمال به جنوب، وایکینگا رو ثروتمند کرد، ولی بزرگتر از اون جغرافیای جهان اون روز رو، جغرافیای اقتصادی جهان اون روز رو تغییر داد. در قرن نهم و دهم که اروپا هنوز از مرزاش بیرون نمی‌رفت، قفل بود توی مرزهای خودش، وایکینگا اروپا رو به آسیا وصل کردن. هنوز عصر اکتشاف نشده که، ولی وایکینگ ها این که دارن میرن و میان، با تجارت شرق رو به شمال دوختن، با تهاجم و اکتشاف غرب رو به شمال دوختن. الان قبرهای وایکینگی در سوئد و دانمارک کاوش میکنن، میبینن اه سکه های عباسی، اوا نقره های سامانی. و ما الان میدونیم چرا، چون نقشی که اینا در شرق بازی میکردن غارتگری نبود مثل غرب، نقش دیگری از خودشون رو کرده بودن، بیزنس میکردن. چرا نقششون متفاوت بود؟ سوالی که پیش میاد دیگه، چرا در انگلستان و فرانسه میرفتن زمین گرفتن و پادشاهی ساختن و انگلستان رو گرفتن و نورماندی گرفتن، اون وقت اینور که اومدن روسیه و بیزانس و اینا که اومدن تاجر و مزدور شدن؟ یه جواب شاید در عملگرایی اینا باشه، یک ذهنیت وایکینگی، اون وایکینگ منتالیتی که گفتم اول ویدیو، ایدئولوژی ثابتی نیست، انگار یه جور بیزنس پلن انعطاف پذیر، حالا شلخته که بخوایم صحبت کنیم، که هر جایی که اینا رسیدن انگار اول محیط رو ارزیابی کردن، بعدن از خودشون پرسیدن که ما سریع‌ترین بهترین راهی که بتونیم اینجا به ثروت برسیم، به قدرت برسیم چیه، اینجا چی جوابه، اینجا چه حرکتی بزنیم افسانه‌ای میشیم. لازم نیست تک تکشون این سوال از خودشون پرسیده باشن، کلیتشون وقتی به غرب نگاه میکردن چی میدیدن؟ یه سری حکومتی میدیدن تیکه تیکه، ضعیف، محلی، که یه سری پولای یه جای جمع شده، اینجا میتونیم بریم پول برداریم، زمین بگیریم، دو تا نعره بزنیم، سه تا نیزه بکشیم، نه تنها پول و زمین که اصلا میریم شاه میشیم، میریم قدرت سیاسی رو هم میگیریم. پس در غرب فتح کن و حکومت کن. اما همین آدم ها وقتی به شرق میرن بازی عوض میشه. اینجا میبینن که چند تا حمله میکنن، میبینن این امپراتوریای جلوشون اینا رو نمیشه اینطوری کارشون کرد. بیزانس با حمله های ما نمیفته که. سومه های انگلیس و فرانسه نیست، دیوارهای قسطنطنیه شوخی نیست، سه لایه دیوار دفاعی داره، هر قرن ها هر کی اینجا حمله میکنه پس میفته. پس اگه نمیتونیم ما با اینا رو شکست بریم چیکار کنیم؟ یه کاری کنیم که پول ما بدن، باش که نمیشه ازشون گرفت، از ما که نمیترسن که، بریم براشون کار کنیم. ولیو پروپوزیشنشون برای اینا عوض میشه. ولیو پروپوزیشن ارزش پیشنهادی وایکینگا برای حکومت های پیچیده و قوی شرق مهارت های جنگی شونه. به بیزانس اینو میفروشن، گفتن شما ثروت دارین، دشمن زیاد دارین، ما استاد کشتن دشمنیم، اینو با شما معامله میکنیم. شمشیر رو به بالاترین قیمت فروختن. اون طرفتر به خلافت عباسی، به پادشاهی سامانی، به قدرت های نظامی و اقتصادی که شهرهای ثروتمند داشتن چی فروختن؟ دوباره اینجا هم مثلا همون سوال کردن، دیدن ما اینجا نمیتونیم فتح کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینا چی دارن که ما میخوایم؟ کوههایی از نقره دارن. ما چی داریم که اینا ندارن؟ کالاهای لوکس شمال، خز، حیوانایی که فقط در جنگل‌های برفی پیدا میشن، آج گراز دریایی، کهربا، برده‌هایی از سرزمین‌های دوردست. نتیجه شد مسیر تجارت شمالی. اینا دو تا مسیر متفاوته، ولی یه ذهنیت فرصت طلبانه مشترکی که میفهمی کی باید تبر بزنه، کی باید معامله کنه، کی باید قسم وفاداری بخوره. خیلی داستان جالبی ان واکینگا، ولی خب تموم میشه. عصر اینا هم تموم میشه. عصر اینا کی تموم میشه؟ کی شکستشون میده؟ هیچ کی شکستشون نمیده. واکینگا نابود نمیشن. واکینگا مثل قندی که میندازی تو چای، اونطوری حل میشن. در اروپایی که به تغییر کردنش کمک کردن حل میشن. البته قبل از اینکه ناپدید بشن اروپا رو از نو میسازن. اصلا شاید ناپدید نشدن واقعا، فقط شکل عوض کردن. از دریازنی رسیدن به تجارت، از تجارت به دوک، از دوک به پادشاه. اون سال 1066 که گفتم خیلی سال عجیبیه واقعا، شاید مهمترین سال تاریخ انگلستانه. بر ما میشه زمان سلجوقیان، زمان ابن سینا، زمان یه خورده بعد از تموم شدن شاهنامه فردوسی، زمانی که در شرق تحت حکومت‌های قوی علم و فلسفه و ادبیات و اینا در اوجه، در غرب هنوز خبری از قدرت‌های متمرکز نیست. اون وقت در این اروپا در 1066 در این گوشه از انگلستان، آخرین پادشاه بزرگ وایکینگ در تلاش برای فتح انگلستان کشته میشه. چند هفته بعد یک گوشه دیگر انگلستان، ویلیام فاتح، دوک نورماندی، انگلستان رو فتح میکنه و میشه پادشاه انگلستان. یعنی عصر وایکینگ ها خیلی نمادین که به انگلستان نگاه بکنیم، با چی تموم میشه؟ با پیروزی وایکینگ ها تموم میشه. غارتگرای قدیمی حالا میشن پادشاهان جدید در اروپا. بازی عوض شده و تو این عوض شدن بازی خیلی چیزا عوض شده. یه چیزش مسیحیت. وایکینگا اولین باری که با مسیحیت برخورد کردن وقتی بود که با تبرشون زدن وسط صلیب. خدای مسیحی براشون خدای ضعف بود، خدایی بود که میخکوب شده بود روی صلیب. پیروانش هم راهبای بی‌دفاعی بودن که از گنجاشون هم نمیتونستن محافظت بکنن. خدای اینا اودین بود و تور بود و خدای جنگ و افتخار و مرگ در نبرد، و جهانبینیاشون 180 درجه با هم فرق داشت. ولی کم کم رهبرای وایکینگا فهمیدن که مسیحیت فقط یه دین نیست. مسیحیت در اروپا شده بلیت ورود به باشگاه قدرت ها. چه مسیحیت کاتولیک در غرب، چه مسیحیت ارتدوکس در شرق. پادشاه وایکینگ اگه میخواست با پادشاه فرانسه یا امپراتور مقدس روم یا بیزانس معامله بکنه، پیمانی ببنده، ازدواج سیاسی بکنه، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که تو کافر وحشی هستی، ما با تو سر یه میز نمیشینیم. مسیحی شدن برای اینا یه حرکت استراتژیکی بود که باهاش مشروعیت گرفتن. درهای دیپلماسی و تجارت رسمی و اتحادهای نظامی و اینا روشون باز شد. و این تغییری بود که از بالا به پایین اتفاق افتاد. اول پادشاهاشون و رهبراشون غسل تعمید داده شدن به دلایل اغلب کاملا سیاسی، بعد اشراف و جنگجوها و اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشن، بعد مردم عادی دنبال رهبرا رفتن. چه اونایی که به غرب رفته بودن در مواجهه با بریتانیا و فرانسه، چه اونایی که به شرق رفته بودن و گارد وارنگی ارتدوکسا شده بودن و بعد روسیه هم از کانال همینا ارتدوکس شد. نکته دوم به جز مسیحیت، ثروت، اثر ثروت و وصلت. میگن وایکینگا اومدنشون واسه نقره ها بود ولی موندنشون واسه دخترها بود. میگن که ساده ترین واقعا دیگه انسانی ترین توضیح برای این تحولی که اتفاق افتاده، میگن توی یه مناطقی مثل اون دینلای انگلستان یا نورماندی، اینجاها که مستقر شدن، صاحب زمین شدن، شروع کردن کشاورزی، ازدواج کردن با زنای محلی. بعد حالا مثلا یه جنگجوی وایکینگی که در نورماندی یه تیک زمینی هم گرفته و با یه زن فرانسوی هم ازدواج کرده و بچه‌هاش هم به زبان فرانسوی حرف میزنن، نروژی یا نورس صحبت نمی‌کنن، کلیسای محلی قسط تعمید داده میشه، دیگه چیزی وایکینگی باقی نمیمونه توی اینا که اینا خودشونو نورمن میدونن. وفاداریشون هم طبعا به یک رئیس قبیله ای آیینی چیزی در نروژ نیست، به پدرشونه و بعدش هم به دوک نورماندی. دیگه انگیزه ای برای برگشتن به خونه نیست، خونه همینجاست و نسل به نسل هم این بیشتر و بیشتر با این فرهنگ قاطی میشدن. این ازدواج هم عامل خیلی مهم دیگری بود. و عامل سومش این که اینا در فئودالیسم جذب شدن، اینا وارد بازی بزرگان شدن در اروپا. دیگه این تیر خلاص بود به سبک زندگی وایکینگی. سیستم اروپا کاملا فرق میکرد با سیستمی که اینا بهش عادت داشتن. فئودالیسم یک ساختار هرمی سفت و سختی داشت بر اساس مالکیت زمین، و شاه زمین رو میداد به دوک و دوک میداد به بارون و همینطوری میرفت پایین. و تو این دنیا میخواستی زنده بمونی، قدرت داشته باشی، باید میرفتی تو این بازی. و وایکینگا هم اینجا شدن دوک های فئودال. در انگلستان هم رهبر وایکینگا شد ارل، قسم وفاداری خورد و رعیت گرفت و شروع کرد قلعه ساختن. و دیگه وقتی شما ارل میشی و لرد میشی و اینا میشی که دیگه وایکینگ بازی نمیتونی بکنی، که زمین و روستا و مردمی داری که باید از اینا محافظت بکنی. بزرگترین تهدید برای همچه آدمی یه سری وایکینگ هن که بخوان از دریا بیان زمیناشو غارت کنن. طنز تاریخ وایکینگ های ساکن شده شدن دشمن شماره یک وایکینگ های جدید. شکارچی شد شکاربان. سیستمی که توش رفته بودن اینا رو بلعید و تبدیلش کرد به یکی از چرخ‌دنده های خودش، که البته الگوی آشنایی در تاریخ دیگه. راهزنی که دم مرزات ناآرامی ایجاد میکنه رو شما بعد از یه مدتی استخدام میکنی به عنوان مرزبان، و دیگه کی جرأت میکنه به اون مرزها نزدیک بشه؟ ما چند بار تا حالا تو ویدیوهای بی پلاس به یه الگوی شبیه این رسیدیم. رومیا همین کارو با ژرمنا نمی‌کردن، به قبایل مرزی میگفتن فودوراتی، متحدان نیمه مستقلشون بودن، قرار بود از مرزهای امپراتوری دفاع کنن. بعد همینا مثل گاتها و مثل فرانکا و اینا بعدن اومدن تو، اصلا شدن فاتحان روم. نزدیکتر به خودمون، شاهنشاهی ساسانی همین کار نکرده بود برای اینکه مرزها رو کنترل کنه؟ مرزهای جنوبی رو با قبایل عرب بسته بود، با لخمیا و قدسانیا و اینا سیاستش همین بود دیگه، به بعضی از قبیله ها سلاح بده، زمین بده که جلوی بقیه قبایل رو بگیرن. و بعد همینا تا تیسفون اومدن بالا، گرفتن همه رو، همه شاهنشاهی رو گرفتن. خلفای عباسی هم همین کار کردن. خلفای عباسی هم ترکای آسیای میانه رو به عنوان غلامان جنگی آوردن تو دستگاه نظامی. بعدن همین غلامان ترک شدن فرمانده، بعد شدن سلطان غزنوی و خوارزمشاهی و چی و چی و. یعنی فقط تاریخ نظامی نیست، یه منطق سیاسی تکراری دولت مرکزی و شمشیرزنان یا قبائل حاشیه‌ایه. یه وقتای دولت مرکزی ناامنی‌های بیرونی و دم مرزش رو اینطوری مهار میکنه که با دشمن معامله میکنه، دشمن رو میخره، استخدام میکنه، ایده درخشانی هم هست. ولی ریسکش اینه که ممکنه که همونا وقتی که ببینن که امنیت تو وابسته به اوناست، بیان بشن مدعی قدرت، و دیگه اون موقع شما هیچ کی هم نداره که جلوی اینا وایسه. چند بار در تاریخ این تکرار شده. البته وایکینگا اینطوری نشدن ها، یعنی وایکینگا نرفتن زیر یخم اون پادشاهیا رو بگیرن، حل شدن. واقعا عصر وایکینگا اصلا با شکست تمام نمیشه، با یک پیروزی آرام و تدریجی تمام میشه، به خاطر اینکه اینا در واقع به یه جایی رسیدن که انقدر موفق بودن دیگه لازم نداشتن وایکینگ باشن. گفتم وایکینگ بودن نژاد نیست، رفتاره. اون رفتاری که گذاشتن کنار دیگه وایکینگ نبودن. اون عصر هم تموم شد، عصرش تموم شد، شمشیر غلاف شد، اثرش موند. چند قرن بعد ساگاها افسانه های وایکینگی رو ایسلندی‌ها نوشتن، قصه های اودین و راگناروک و والهالا و اینا همه وارد ادبیات و تخیل غربی شد. الباب حلقه هایی که میبینیم و میخونیم اون دنیا رو با الهام از همین افسانه ها ساخته. تالکین میگفت اروپا نیاز داره به این داستان. تو صنعت سرگرمی، تو پاپ کالچر خیلی یادگاری وایکینگا، عصر وایکینگا زیاده، از فیلم و موزیک و کومیکا و رومانا و ویدیو گیم های خیلی محبوب و جذاب و دهه 90 تو اسکاندیناوی وایکینگ متال درست شده بود، مثلا با بلک متالی خود فرق میکنه، مثلا از خدایان شمال و حماسه های وایکینگ و اینیا توش میگه و اینا نشون میده که رد پاش هست. نه فقط اینجا هست، بلکه الان که ما درباره ویژگی هاشون صحبت کردیم دیدیم یک بخشی از دی ان ای دنیای غربه، یه چیزای شاخصی در دنیای غرب واضح الان که فرهنگ وایکینگی روش اثر داشته، از اون فردگرایی و شایسته سالاری تا این روح اکتشاف و برم ببینم اونورا چه خبره و تا تجارت آزاد و سرمایه داری که ریسک میکنه برای سود و اینا. اگه این تجارت آزاد، ریسک پذیری، فرصت سازی، سوداوری، اینا رو یه چیزای غربی بدونیم، میبینیم که روحیه وایکینگی در ریشه های اینا، در ساختن ریشه های اینا بی نقش نیست، نقش داره، اثر داره. آدمایی که هم میتونن فرصت صومعه خالی بی محافظ رو ببینن و درک کنن، هم رودخونه ولگا رو درک کنن، هم بیان از این طرف با بیزانس یه جور دیگه کار کنن، این یک روحیه فرصت طلبیه که به نظرم ردش رو میشه گرفت و تا امروز جلو آورد. و حتی دموکراسی پارلمانی و قانون محوری و اینکه رهبر باید از قانون اطاعت کنه، اینم فقط یک اختراع بریتانیا یونانی نیست، رو اینم روی بخشی از این یک گروهی از وایکینگ ها ادعا دارن. حتی در ایسلند، در از مهمترین مستعمره های وایکینگی، تصورش سخته ولی میگن که در دنیایی که اروپا هنوز زیر سلطه شاهان مطلقه و کلیسا و اینا بود، ما وایکینگ ها اینجا یه چیزی ساختیم که مردم سالی یه بار جمع میشدن درباره مهمترین مسائل سیاسی ایسلند بحث میکردن، بدون شاه، بدون اشرافیت موروثی، بدون زور از بالا. یعنی ذهنیت خیلی پایه‌ای که امروز تو دموکراسی‌های مدرن می‌بینیم، این که قدرت باید در جمع تعریف بشه، در یک نفر نباشه، اینم به نظر میرسه که اینجا نشانه‌هایی ازش بوده. واسه همینا هم هست که ایده این ویدیو رو گذاشتیم، این که وایکینگ‌ها ستون پنجم فرهنگ غربی بودن، یه نوری بودن که از بیرون اومد توی اروپا ولی در شکل دادن به درونش بسیار بسیار مؤثر بود، حداقل از اونی که من فکر می‌کردم خیلی مؤثرتر بود.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: حالا اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدین، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

خواهش میکنم به افتخار مایس رویبی یه دست منم به افتخار ارکسترا فابیلوس ارکسترا. Thank you.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هم خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو هم میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 و مطابق 18 ماه اوت 2026 818 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. برنامه امروز ما شامل 3 قسمت کوتاهه که 2 قسمت اولش مربوط میشه به برنامه هفته پیش که عرض کردم یک بانوی هموطنی عکس های دستش رو برای من فرستاده بود و هفته گذشته درباره آرتروز و روماتوئید و آرتریت صحبت کردم. حالا امروز باز قسمت اول در این باره است و درباره قسمت دوم یک بانوی هموطن دیگری از لس آنجلس با من تماس گرفت. من توی اتومبیل بودم، ایشون سوال کردن درباره نودورهای ریوی، مختصر عرایزی عرض کردم ولی چون تو راه بودم به ایشون گفتم که در برنامه امروز مفصل در این باره صحبت میکنم. مفصل نه نساطا مفصل. خب قبل از همه اینها خدمت شما عرض کنم یک بانوی هموطن دیگری، حالا از اسم ایشون بگذاریم، زیر برنامه هفته گذشته من کامنت گذاشته بودن من 2 تا جایزه اسکار یا نوبل به ایشون بدهکارم چون 2 تا کشف بزرگ کردن. یکی اینکه نوشته بودن از رو میخونه، بله همه رو از رو میخونم، خط خرچنگ قورباغه خودم عرض کردم بارها که این مفصل آرتروز دارم، خطم بد شده، چند بارم در اینجا گفتم خط خودم هم نمیتونم بخونم. از رو خوندن گناه نیست. شما فکر میکنین اون کسی که 45 دقیقه اخبار میگه همه رو از حفظ میگه؟ نه عزیزم، اونم از رو میخونه، منتها اون یه مانیتور داره جلوش با حروف درشت نوشته میشه. من تو زیر زمین خونم هستم و اون مانیتور رو ندارم. کشف دوم ایشون این بود که ایشون 2 بار نوشتن صداش خیلی بده. عزیزم برنامه پزشکیه، برنامه پرژنگا تالنت یا یوروویژن نیست که صدای خوب مطرح باشه. البته یک هم وطنی هم جواب ایشون رو داده بودن با صداش چه کار داریم، برنامه شده شد. و بعد این بانوی محترم نوشتن که این برنامه رو بلاک میکنن. خدمتش عرض کنم این بلاک کردن شما باعث خوشحالی منه، نه تنها باعث ناراحتی من نیست بلکه باعث خوشحالی منه. شما لطف بکنید تشریف ببرید برنامه مدداهی گوش کنید که هم صداش خوبه هم در سطح شماست. در ضمن اینم بدونید که اون آقای مدداه هم نوتش دستشه، اونم از رو میخونه. خب بذارید بریم سر اصل مطلب. این بانوی بزرگوار انگشته دستش فرم طبیعیش رو از دست داده، بنابراین قسمت این 2 قسمت اول مربوط به ایشونه. ناهنجاری های انگشت و دست ناخوشایند، اغلب دردناک و گاهی ناتوان کننده هستند. بسته به علت با وجود گره های مفصلی یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص می شود. برخلاف تصور رایج آرتروز انگشتان تنها علت نیست. سایر بیماری های روماتیسمی مثل آرتریت التهابی یا حتی در رفتگی یا شکستگی میتونه مسئول این ناهنجاری ها باشه. علت تغییر شکل انگشتا چی هست؟
اینها تغییر شکل‌های ناخوشایند و اغلب آزاردهنده انگشتان هستند که می‌توانند با گره‌ها در مفاصل یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص شوند. این تغییر شکل‌ها اغلب با درد همراه هستند و می‌توانند تحرک انگشت را محدود کرده و مانع فعالیت‌های روزمره شوند. علائم مرتبط چی هست؟ تغییر شکل انگشت، تغییر شکل‌های دست یا انگشتان ممکنه با موارد زیر همراه باشه: درد التهابی، بی‌حسی در انگشتان، گره‌ها در مفاصل، مشکل در انجام حرکات ساده و شکلی ناخوشایند انگشت. ببخشید. علت بدشکلی انگشتان چیست؟ چندین بیماری میتونه منجر به بدشکلی انگشتا مخصوصا آرتروز بشه که میتونه به طور خاص دستها رو تحت تاثیر قرار بده. آرتروز انگشت. تخمین زده میشه که آرتروز انگشت تا 35% از خانوم ها و 25% از آقایون رو تحت تاثیر قرار میده. استئوآرتریت اغلب منجر به تشکیل گره در مفاصل میشه. این بیماری از طریق تشدید دردناک در انگشتان پیشرفت میکنه. روماتولوژیست ها موارد زیر رو تشخیص میدن: گره های هبردن. این گره ها معمولا در دو طرف مفصل در پشت انگشت قرار دارن. یا حتی اینجوری کرده نمیاد نمیره. این گره ها مربوط به بدشکلی استخوان هستن. گره های بوچار. این گره ها به صورت جانبی قرار دارن و دردناکتر و ناتوان کننده تر از گره های بردن هستند. در نهایت آرتروز میتونه در نواحی مختلف دست ها ایجاد بشه، مثل مواردی که عرض میکنم: آرتروز نوک انگشتان، آرتروز مفاصل بین مفاصل بین فالانژیال دیستال یعنی مفاصل بند دوم و سوم انگشت، و استئوآرتریت مفاصل بین فالانژیال پروکسیمال یعنی بین فالانژهای اول و دوم. بعد آرتروز انگشت شست و آرتروز روماتوئید. آرتروز یکی از شایع‌ترین علل بدشکلی انگشتانه. این بیماری التهابی روماتیسمی عموماً چند مفصل رو به طور متقارن تحت تاثیر قرار میده و در درجه اول خانم ها و حتی گاهی اوقات خانم های جوان رو تحت تاثیر قرار میده. آرتروز یک بیماریه که درد اون میتونه هم شب و هم در روز بیمار رو اذیت بکنه. تخمین زده میشه که 0.5% تا 1% از بزرگسالان، 4 خانم به ازای هر یک آقا به آن مبتلا هستند. این بیماری که منشأ خود ایمنی داره به صورت عود کننده پیشرفت میکنه و با التهاب مزمن مشخص میشه. این بیماری به طور بالقوه ناتوان کننده است، چون که میتونه منجر به تخریب استخوان و غضروف و بدشکلی های عمده مفصلی بشه. سایر آسیب های انگشت. در نهایت برخی از آسیب های انگشت که درمان نشده یا مورد توجه قرار نمی گیرن، مثل دررفتگی یا شکستگی، میتونن منجر به انحراف مفاصل آسیب دیده بشن که تا حدودی کج بهبود می‌یابند و این تصور رو ایجاد می‌کنند
که انگشت پیچ خورده است. عواقب بدشکلی انگشت. بدشکلی های انگشت علاوه بر دردناک بودن می توانند بسیار ناتوان کننده باشند. آنها می توانند مانع از انجام برخی کارهای ظریف، نوشتن یا استفاده از انگشتان با مهارت کافی بشن. به عنوان مثال آرتروز دست یا انگشتان معمولا بین سنین 35 تا 45 سالگی شروع میشه. اگر منجر به بدشکلی انگشتان بشه میتونه مشکلات حرفه‌ای قابل توجهی رو ایجاد کنه. علاوه بر این بدشکلی ها ناخوشایند و بسیار قابل مشاهده هستند، زیرا دست ها دائما در معرض دید هستند. بنابراین برای بعضی افراد کنار آمدن با جنبه زیبایی شناختی بسیار دشواره. حالا چطور این بدشکلی ها رو انگشت رو درمان کنیم؟ تسکین درد مفصل. در صورت بروز درد شدید در مفاصل انگشتان و دست ها ممکن است درمان پزشکی لازم باشه. مسکن ها از پاراسیتامول استفاده میشه یا همون تایلنول یا همون تایلنول. داروهای ضد التهاب به صورت کرم یا خوراکی. در برخی موارد با درد شدید تزریق کورتیزون ممکنه توصیه بشه. عزیزان اگه میخواند از ادویل استفاده بکنند با پزشکشون مشورت کنند، چون بله ادویل موثره برای التهاب‌ها، خیلی هم موثره، ولی ادویل روی قلب و کلیه اثر میذاره، مثلا روی قلب. اگر میخواید هیچ وقت دوزی که روی جعبه نوشته شده تجاوز نکنید و اگر داروهای دیگه میخورین هم با داروساز مشورت کنید. بله در موقع خیلی شدید عرض کردم ممکنه پزشکتون کورتیزون تزریق کنه. جلوگیری از بدشکلی دست. در مورد آرتریت روماتوئید ممکنه درمانهای قوی تری که برای بیماری های خود ایمنی تجویز می شوند توصیه بشه. اگر التهاب به درستی کنترل بشه بدشکلی ها کمتر مشخص خواهند بود. در موارد آرتروز داروهای کند اثر، حالا از اسمش بگذاریم، مثل سولفات کندریتین یا داروهای دیگری وجود داره که درمان طولانی مدتی رو تشکیل میده، اما اثر بخشی اونها به طور کامل اثبات نشده. هنگامی که درد با وجود این درمان ها ادامه داشته باشه یا وقتی که بدشکلی بیش از حد ناخوشایند باشه یا وقتی تحرک از بین رفته باشه ممکنه درمان جراحی در نظر گرفته بشه. حفظ تحرک خوب به طور روزانه بهتر از حمل بارهای سنگی و فعالیت‌های دستی خسته کننده خودداری بشه. مفاصل دردناک باید محافظت بشن. گرم نگه داشتن آنها با استفاده از کیسه آب گرم میتونه به تسکین درد کمک بکنه. توانبخشی مبتنی بر کاردرمانی به محدود کردن بدشکلی ها کمک میکنه و به افراد اجازه میده تا با وجود ناتوانی به استفاده از انگشتان خود ادامه بدن. به محض اینکه بدشکلی ها ناتوان کننده شود ممکنه که پزشکتون استفاده از آتل در شب رو توصیه بکنه. این اقدام به مهار درد کمک میکنه، اما برای جلوگیری از ایجاد احتمالی بدشکلی کافی نیست.
خب در ادامه این مطلب به یک بیماری دیگری اشاره میکنم، بهش میگن بیماری دوپویترون. بیماری دوپویترون که به نام های مربوس دوپویترون یا فیبروماتوز کف دست هم شناخته میشه، بعضی وقتا بهش بیماری وایکینگ هم میگن، یک بیماری مزمنه که با زخیم شدن خوشخیم بافت همبند یا فاسیای کف دست و انگشتان مشخص میشه. این بیماری معمولا به صورت یک برآمدگی کوچک یا نودول در کف دست یا انگشتان شروع میشه که اغلب با تاول یا پینه اشتباه گرفته میشه. در نهایت ممکنه یک نوار بافتی در زیر پوست ایجاد بشه و اگر این بیماری پیشرفت کنه، انگشتان آسیب دیده به سمت کف دست کشیده میشه و بیمار نمیتونه انگشتش رو صاف بکنه. در این صورت بهش میگن انقباض دوپویترون. همونطور که عرض کردم این بیماری دوپویترون یکی از گروه از بیماری هاست که منجر به فیبروز یا بافت اسکار غیر طبیعی میشه. این بیماری میتونه ارثی باشه و همچنین با سایر بیماری هایی که توضیح خواهم داد مرتبطه. درمان ها و استراتژی های مدیریتی برای این بیماری در دسترس هستن، اما در حال حاضر هیچ درمانی وجود نداره و علل آن هنوز ناشناخته است. بیماری دوپویترون به نام پزشک فرانسوی بارون گیوم دوپویترون که در سال 1832 این بیماری را مطالعه کرد نامگذاری شده. بله، فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز مشابه بیماری دوپویترونه، اما گره ها معمولا در کف پا ایجاد میشن. این گره ها میتونن دردناک بشن یا به اندازه این بزرگ بشن که راه رفتن رو تحت تاثیر قرار بدن. درمان های بیماری لدرهوز عموما مشابه درمان های بیماری دوپویترون هستن، اما به دلیل مکانیک متفاوت دست ها و پاها در جزئیات متفاوت هستند. بیماری لدرهوز به نام جراح آلمانی دکتر یورگ لدرهوز که این بیماری را در سال 1894 توصیف کرد نامگذاری شده. پیشرفت بیماری دوپویترون پس از رشد اولیه، گره ها یا نوارها ممکن است اندازه خود را حفظ کنند یا روند انقباض ممکن شروع به جمع شدن انگشتان به سمت داخل بکنه. معمولا فقط در این مرحله آخره که بیماران به طور جدی به درمان مؤثر معمولا جراحی فکر میکنند. هر دو درمانی در مراحل اولیه این بیماری قبل از شروع انقباض بسیار موثره. بله، شیوع بیماری. بیماری دوپویترون یک اختلال ارثی بافت همبند که سفیدپوستان با تبار اروپای شمالی را تحت تاثیر قرار میده و شایع‌ترین نوع اون محسوب میشه. با این حال نحوه انتقال ژنتیکی اون به خوبی شناخته نشد. میزان شیوع در فرانسه و بریتانیا 6-10% از کل جمعیت. تاریخ کانادا با استعمار قابل توجه از شمال فرانسه و انگلستان و موج مهاجرت از ایرلند
شیوع بالای بیماری دوپویتران در کانادا را نشان میده، اگرچه این موضوع هنوز به طور کافی مستند نشده. عوامل محیطی خاصی با بیماری دوپویتران مرتبط هستند، یعنی مصرف الکل، قرار گرفتن در معرض دخانیات و کارهای دستی، بیماری لدرهوز، دیابت و سر نیز از جمله بیماری های گزارش شده مرتبط با بیماری دوپویتران هستند. بله، همونطور که عرض کردم، بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا یا بهش مربوس لدرهوز هم میگن، این نوعی فیبروماتوز شبیه به انقباض دوپویترانه. افراد مبتلا به بیماری دچار گره های خوشخیمی در قوس پا میشن. در ابتدا این گره ها معمولا بدون درد هستند، اما با رشد خود می توانند هنگام راه رفتن درد قابل توجهی ایجاد کنند. گره ها همچنین می توانند ملتهب بشن که درد رو بدتر میکنه. گاهی اوقات گره های روی انگشتان پا نیز ظاهر می شوند و تناب هایی تشکیل می دهند که منجر به انقباض انگشتان پا می شود. با این حال این موضوع بسیار کمتر از انقباض دوپویتران شایعه، در حالی که فیبروم ها اغلب در قوس پا قرار دارند، میتونن به طور کلی در هر جایی از فاسیا از جمله در کف پا ظاهر بشن. به دلایل نامعلوم بیماری لدرهوز کمتر از بیماری دوپویتران شایعه، اما اغلب همزمان با اون پیش میاد. اطمینان از طریق هر

در این صورت در صورت بروز علائم توصیه میشه در اسرع وقت با پزشک یا متخصص پا مشورت کنید و سعی در خود درمانی نکنید. وجود نودل روی پا میتونه نشانه بیماری های زمینه‌ای مختلفی باشه که بیماری لدرهوز یکی از تشخیص‌های احتمالی اونه. در مطالعه‌ای در مورد علل نودل‌های پا، دی جی ام مکدونالد و همکارانش یک مطالعه روی 101 بیمار انجام دادند و این گزارش با عنوان تشخیص افتراقی توده‌های پا تعداد موارد جراحی شده در شمال گلاسکو رو در یک دوره 4 ساله شرح میدن. بیماری دیگری هم وجود داره به نام تومور ویلنودولار که از بیماری لدرهوز تقلید میکنه. از اونجایی که هر بیماری نیاز به یک رویکرد درمانی خاص داره، شناسایی علت نودل‌ها قبل از شروع هر گونه درمانی ضروریه. احتمالاً علل زمینه‌ای بیماری لدرهوز و انقباض دوپیترون مشابه هستند و مداخلات درمانی یکسانی رو میتوان برای هر دو بیماری اعمال کرد. با این حال پاها تحت فشار قابل توجهی قرار میگیرند، در حالی که بیمار ممکنه بتونه بدون دست جراحی شده زندگی کنه. این کار اغلب با پای جراحی شده بسیار دشوارتره. علاوه بر این به نظر میرسه نودل‌های لدرهوز تمایل بیشتری به رشد نسبت به نودل‌های دوپویترون دارن، در حالی که انقباض دست اغلب در موارد انقباض دوپویترون مشاهده میشه. این پدیده عموما با بیماری لدرهوز مرتبط نیست، اگرچه موارد نادری ثبت شده. به نظر میرسه که رشد تناب در بیماری لدرهوز کمتره. یک توضیح احتمالی برای این امر اینه که انگشتان پا برای گرفتن اشیا استفاده نمیشن. علاوه بر این تلاش مداوم و تحمل وزن مرتبط با فعالیت‌های بدنی ممکنه به حفظ پاها و انگشتان پا در حالت صاف کمک بکنه و همچنین ممکنه گره‌های لدرهوز در یک ناحیه ساکن ایجاد بشن. بنابراین در مقایسه با گره‌های دست تحت کشش کمتری قرار دارد. درمان‌هایی که با هدف صاف کردن انگشتان پا انجام میشن در بیماری لدرهوز اهمیت کمتری دارند. تمرکز بر کاهش اندازه گره‌ها، تسکین درد و التهاب و حفظ توانایی راه رفتن. بنابراین درمان‌های بیماری لدرهوز و بیماری دوپویترون تا حدودی مشابه هستند، زیرا هر دو به هم مرتبط هستند اما عموماً یکسان نیستند. درمان‌های بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا. در بسیاری از موارد درمان خط اول بیماری لدرهوز محافظه‌کارانه است و هدف آن حفظ توانایی راه رفتن بیماره. استفاده از کفی‌های نرم در کفش در کاهش ناراحتی مؤثر بوده است. در برخی موارد سوراخ‌هایی در کفی‌ها ایجاد می‌شود تا فشار بیشتر بر گره‌ها را کاهش بده. انتخاب یک نوع کفش نسبت به نوع دیگر به تناسب خاص پا و کفش بستگی دارد. درمان‌های زیر ممکنه

مفید باشه. پرتو درمانی در کانادا بیشتر استفاده میشه. نشان داده شده که این روش پیشرفت بیماری رو در مراحل اولیه متوقف میکنه و گره های کوچک رو به طور مؤثر حل میکنه. در مراحل پیشرفته تر بیماری زمانی که گره های بزرگ ایجاد شدن میتوان از پرتو درمانی برای کاهش اندازه آنها و تسکین درد استفاده کرد. در مواردی که جراحی به دلیل بافت اسکار اضافی توصیه نمیشه، پرتو درمانی یک جایگزین مؤثره. در یک نظرسنجی از بیماران که توسط انجمن بین‌المللی دوپیترون انجام شد و شامل بیش از 700 بیمار مبتلا به بیماری لدرهوز بود، پرتو درمانی به عنوان مؤثرترین درمان برای این بیماری شناخته شد. تزریق کورتیکواستروئید. تحقیقات نشان می‌دهد که تزریق 40 تا 80 میلی گرم به داخل نودول می‌تونه نتایج رضایت بخشی داشته باشه. در برخی از بیماران هم اندازه نودول و هم درد رو کاهش میده. لازم به ذکر که تزریق ها عموماً با مقداری ناراحتی همراه هستند و احتمالاً هر 2 تا 3 سال نیاز به تکرار دارند. تزریق تزریق کلاژناز. کلاژناز در ایالات متحده برای درمان انقباض دوپیترون استفاده میشه. آزمایشات اولیه برای ارزیابی کاربرد بالقوه این درمان برای فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز در حال انجام. این درمان هنوز تاییدیه FDA آمریکا رو دریافت نکرده و نتایج استفاده از برچسب اون چندان دلگرم کننده نبوده. در کانادا از این استفاده نمیشه. من خدمت شما عرض کنم که از تزریق هیالورونیداز هم استفاده میشه. هیالورونیداز آنزیمیه که به طور خاص یکی از اجزای اصلی کربوهیدرات ماتریکس خارج سلولی رو تجزیه میکنه. برخی از بیماران در انجمن بین‌المللی دوپیترون گزارش دادن که اندازه نودولهای لدرهوز آنها کاهش یافته و دردشان نیز به همون نسبت کاهش یافته. این درمان هنوز به خوبی تثبیت نشد. ارتباط این بیماری با سایر بیماری ها، بله، این بیماری با شانه یخ زده یعنی کپسولیت چسبنده رابطه داره. کپسولیت چسبنده باعث درد و از دست دادن حرکت در مفصل شانه میشه و اغلب با بیماری دوپیترون مرتبط است. خب این قسمت هم تموم شد. بریم سر قسمت سوم برنامه. قبل از اینکه قسمت سوم برنامه رو شروع کنیم یک لحظه اجازه بدید که بنده این دیوان آبم رو پر کنم. معذرت.

Vale, que daha tam hoş bir şey. Yine ki bence sabırsa bayt haşno daruyu muhtelif okaram. Şaf hem sen o daruyu muhtelif okaram. Ben bati همه این داروها برای این نیست که من خوب بشم. همه اینا برای اینه که نمیرم بازم برای آخر ماه خب عرض کردم که یک بانوی خواسته بود درباره نودل‌های ریوی صحبت کنم. نودل ریوی زاویه کوچیکیه که در ریه ها قرار داره و توسط سی تی اسکن قفسه سینه تشخیص داده میشه. این یک اتفاق بسیار شایعه. نودل اغلب خوشخیمه. با این حال میتونه نشانه از یک بیماری زمینه‌ای باشه و به ندرت حتی میتونه سرطانی باشه. بنابراین کشف نودل ریوی نیاز و ارزیابی کامل برای تعیین مناسب ترین درمان رو داره. در بیشتر موارد ویژگی های اطمینان بخش نودل امکان نظارت ساده و منظم با سی تی اسکن رو فراهم میکنه. اما اگر علائم یا تغییرات مشکوکی در نودل رخ بده ممکنه آزمایشات بیشتری تجویز بشه. تعریف نودل ریوی. نودل ریوی یک زاویه کوچک و اغلب گرده. میتوان آن را به صورت یک نقطه کوچک در ریه ها توصیف کرد. اندازه آن از 3 میلیمتر تا 30 میلیمتر متغیره. نودل‌های کوچکتر رو میکرو نودل و نودل‌های بزرگتر توده نامیده میشن. چند نوگره ریوی رو میتوان بر اساس ترکیب آنها تشخیص داد. گره‌های غیر جامد که ظاهری مثل شیشه مات دارن، گره های مختلف که ترکیبی از یک جزء جامد و یک جزء غیر جامد هستن. آیا گره ریوی جدیه؟ در بیشتر موارد یک گره ریوی خوشخیمه، مخصوصا اگر کوچک باشه و ساختار و شکل آن اطمینان بخش باشه. آیا یک گره سرطانی است؟ متاسفانه یک گره ریوی همچنین میتونه بدخیم باشه و نشان دهنده سرطان باشه. تشخیص گره ریوی. کشف گره ریوی معمولا اتفاقی است. این گره در طول معاینه تاثیربرداری قفسه سینه که به عنوان بخشی از معاینه پزشکی یا به درخواست پزشک برای بررسی بیشتر یک بیماری انجام میشه مشاهده میشه. یک گره ریوی به صورت یک نقطه غیر طبیعی در نتایج سی تی اسکن قفسه سینه ظاهر میشه. این معاینه امکان توصیف دقیقی از ویژگی های نزول رو فراهم میکنه. محل، اندازه، مرزها، تراکم و محتویات آن، از جمله وجود یا عدم وجود کلسیفیکاسیون. بسته به مورد، تشخیص ممکنه با معاینات اضافی مانند موارد زیر بیشتر بررسی بشه. برونکوسکوپی که شامل بررسی نای و برونش ها برای تجسم نودل و گرفتن نمونه است. ترکیبی از سی تی اسکن و سنتیگرافی برای ارزیابی فعالیت متابولیک نودل که بهش میگیم پت اسکن. پت اسکن فرقش با اسکن معمولی اینه که در سی تی اسکن از اشعه ایست استفاده میشه، از پت اسکن از پوزیترون ها استفاده میشه. یعنی
یک مایع گلوکوز رادیواکتیو به بیمار تزریق میشه و چون سلول های سرطانی عاشق گلوکوز هستن و سریع گلوکوز ها رو جذب میکنن، تصویری که به دست میاد نشون میده کجا سلول های سرطانی جمع شدن. علائم مرتبط با بیماری در بعضی موارد ایجاد نودول ریه میتونه با ناهنجاری های همراه باشه که به دلیل خود نودول نیست بلکه به دلیل اصلی ایجاد نودوله. بنابراین تب، سرفه، تولید خلط، تنگی نفس، درد قفسه سینه یا تورم غدد لنفاوی ممکنه در موارد عفونت ریه دیده بشه. علائم عمومی مانند خستگی، تعریق شبانه، از دست دادن اشتها و یا کاهش وزن هم ممکنه در طول یک بیماری زمینه‌ای همراه با نودول ریوی مثل سرطان، بیماری‌های التهابی یا عفونت ظاهر بشه. درمان نودول ریوی چیه؟ هنگامی که یک نودول ریوی منفرد کشف میشه، در غیاب هر گونه آسیب شناسی مرتبط آشکار، مدیریت اون و عوامل مختلفی بستگی داره، مثل وضعیت سلامت بیمار، سن بیمار، سیگار کشیدن، اندازه و شکل نودول و همچنین سرعت رشد اون به تخمین خطر پاتولوژیک بودن نودول کمک میکنه و سپس استراتژی مورد نظر رو تعیین میکنه. نظرات پزشکی: در اکثر موارد یک نودول ریوی کوچک، پایدار و خوشخیم خطر بسیار کمی برای نشان دادن بیماری دارد. در این صورت هیچ درمانی لازم نیست. با این حال نظارت پزشکی با سی تی اسکن اغلب توصیه میشه، بخصوص اگر منشأ نودول ریوی نامشخص باشه، تا پایداری اون تایید بشه. بنابراین در صورت رشد غیر طبیعی نودول یا بروز عارضه، مدیریت میتونه در اسرع وقت تنظیم بشه و بررسی های بیشتر در صورت وجود نودول ریوی مشکوک مثل برونکوسکوپی یا بیوپسی باید انجام بشه. بیوپسی باید توسط سی تی اسکن هدایت بشه، یعنی نمونه برداری با استفاده از سوزنی که از بین دنده ها وارد میشه با تصویر برداری هدایت میشه. حتی جراحی هم ممکنه لازم باشه برای برداشتن نمونه. این روش ها اغلب به هدایت و حتی تایید تشخیص نودول و ماهیت بالقوه بدخیم بودن اون کمک میکنه. تشخیص سرطان نیاز به بیوپسی برای به دست آوردن شواهد بافتی یا هیستوپاتولوژی داره. اگر نودول سرطانی باشه ممکنه برداشتن گسترده‌تری انجام بشه. برداشتن نودول ممکنه شامل برداشتن بخشی از ریه که بهش میگیم سگمنتوکتومی یا یک لوب ریه که بهش میگیم لوبکتومی ریوی ممکنه لازم باشه. هنگامی که یک نودول مشکوک کشف میشه، علاوه بر سی تی اسکن، پت اسکن هم برای بررسی فعالیت نودول و ارزیابی ماهیت پاتولوژیک اون تجویز میشه. از کرده پت اسکن همون سی تی اسکنی که به جای اشعه ایکس با پوزیترون انجام میشه. چگونه از نودول های ریوی جلوگیری کنیم؟ اگرچه میتوان عوامل خاصی رو که در ایجاد نودول های ریه نقش دارن محدود کرد، اما هدف اصلی
کاهش خطر نزول‌های سرطانی مخصوصا سرطان ریه است و پیشگیری به موارد زیر متکیه. ترک سیگار که یک عامل خطر اصلی برای سرطان ریه است. تقریبا 90% از سرطان‌های ریه در افراد سیگاری رخ میده. ترک سیگار این خطر رو کاهش میده. کاهش قرار گرفتن در معرض مواد سمی مخصوصا آزبست. آزبست باعث بیماری آزبستوز میشه که یک عامل خطر شناخته شده برای سرطان ریه مخصوصا سرطان پلور به اسم مزوتلیوم است. پیشگیری از برخی از عفونت های زیر مستلزم اینه که اقدامات اساسی در هنگام تماس با بیمار و مسری بودن اون انجام بشه. نتیجه گیری: کشف نزول ریه یک اتفاق بسیار رایج است و نباید بیمار را بی جهت نگران کند، اما نیاز به یک استراتژی مدیریتی دقیق داره. اگرچه در اکثر موارد سیتی اسکن های ساده و منظم برای اطمینان دادن به بیمار و پزشک مبنی بر خوشخیم بودن نادول کافی است، اما رشد نادول نشانه جدی بودن بیماری است که باید شناسایی شود. در واقع یک نادول با رشد سریع مشکوک است و گاهی اوقات نیاز به بررسی استراتژی درمان داره. بنابراین توصیه میشه تا حد امکان به نظارت تجویز شده پایبند باشید تا از نادیده گرفتن یک نزول تهاجمی و بلقوه سرطانی که ممکنه در ارزیابی اولیه کوچک و خوشخیم به نظر برسه جلوگیری بشید. خب، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که برنامه برای این دو بانوی عزیز و همچنین سایر همیهن عزیز مفید واقع شده باشه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم و تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، باز هم روز دیگری با افتخار در خدمتون هستم. من شیبا نظامفر از لندن با مهمانانی در خدمتون خواهم بود. فقط در ابتدای برنامه، چون امروز مهمانامون هم 3 نفر هستن، کوتاه صحبت میکنم. اون هم پیام چند تا از دوستانی که از داخل ایران به هم دادن که از این تریبون اعلام بکنم. اونها گفتن برای نوید محمدزاده و امثال اون، دوستان میدانی، عزیزان جوان ایرانی گفتن که من اینجا اعلام کنم که آقایون و خانمهای خائن به ملت ایران، ما اصلا شما رو به شما فکر نمی کنیم که به شما توصیه ای داشته باشیم. اینفلوئنسر، آدم سیاسی، فوتبالیست، بازیگر یا هر شخصیت دیگری اگر در مسیر ایران و ایرانی بود گرامی داشته میشه و اگر نبود خط میخوره و فراموش میشه. بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه هیچ کس فرصتی برای مماشات با هیچ کس رو نخواهد داد. امروز در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. با افتخار در خدمت بانو آران کمانگر، معاون دبیر نخست حزب ایران نوین. بانو آران، بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و درود به همه همیهنان گرامی، همه مخاطبان این برنامه و یک درود مخصوص به هموطنان مبارز و شجاع هم در داخل ایران. خوشحالم در خدمت.
1: سپاسگزارم از شما، به برنامه ما خوش آمدید. جناب آقای دکتر بقایی گرامی، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما خانم نظامفر و مهمانان برنامه و همه عزیزان در هر جای جهان که هستن، به خصوص در ایران عزیزمون در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم به آقای دکتر احمدی، به این مناسبت که این دو دوست دیگر برای اولین بار هست، به رسم مهمان نوازی اول سراغ این دوستان رفتیم. آقای دکتر احمدی بفرمایید، مثل هر سه‌شنبه در خدمتتون هستیم.
4: من از شما و تلویزیون میهن سپاسگزار هستم و درود دارم خدمت بانو کمانگر گرامی، همطور دوست عزیزم جناب دکتر نامدار بقایی و درودهای ویژه به ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: بسیار عالی. در ابتدای سخن و واسطه 28 مرداد که یادآور تاریخی است که بیانگر مسائلی هست که میسپارم خدمت دوستان گرامی که بهش اشارهی بکنیم و از روش بگذاریم، چون مسائلی که در موردش میخوام صحبت کنیم امروز بسیار زیاده. آقای دکتر بقایی بفرمایید. خواهش میکنم.
3: بله، خیلی سپاسگزار از من شروع کردید. ببینید، راجع به 28 مرداد 1332 داستان و روایت خیلی زیاد گفته شده. به نظر من به اندازه کافی روی این موضوع بررسی شده، بزرگانی کتاب ها نوشتند، شادروان، دکتر متینی، جناب دکتر میرفتروس و بسیاری بسیاری اشخاص روی این مسئله تحقیق کردند، کار کردند و گزارش های تاریخی راجبش گفته شده. من خودم از طریق پدرم که پزشک دکتر مصدق بودن در لشکر 2 زرهی وقتی که ایشون دستگیر شده بود بعد از 28 مرداد، و پدر من که پزشک ارتش بودن در اونجا با تیم پزشکیشون از دکتر مصدق نگهداری میکردن، و جریاناتی که حالا برای کم بوده که وقت نمیخوام وقت زیاد بگیرم، ولی از کارها و به قول معروف آرتیست بازی هایی که آقای مصدق حتی در زمان اون موقعی که در زندان که نبود، در حقیقت تحت حفاظت بودش، انجام میشد. ولی فکر کنم حرف نهایی، حرف اول و آخر رو خود رضا شاه دوم شهریار ایران زدن که در یکی از مصاحبه هاشون گفتن کودتا، که نام این رو به اصطلاح کودتای 28 مرداد میگذارن، کودتا از معمولا پایین به بالا انجام میشه، نه از بالا به پایین، و در نتیجه این رو اصلا نمیشه نامش رو کودتا گذاشت به اون معنی واقعی کلمه. کودتای اصلی رو آقای مصدق در 25 مرداد ماه کردش، نه در 28 مرداد. روز آزادی بود، روزی بود که خیزش ملی انجام شد و اون قیام ملی انجام شدش، و از این نظر درست است. و این موضوع دیگه‌ای که بسیار مطرح میشه که به انگلیسی میگن democratically elected prime minister of ایران، نخست وزیر منتخب در حقیقت دموکراتیک ایران، این هم باز درست نیست. اگر برگردیم به قانون اساسی مشروطه، به قانونی که در مملکت اجرا میشد، همیشه نخست وزیران، هیچ وقت نخست وزیره که در ایران بود نماینده مجلس نبود، مثل اینجا انگلستان که ما هستیم. نخست وزیر یا به انتخاب پادشاه به مجلس معرفی میشد و انتخاب میشد، یا به توصیه مجلس به پادشاه توصیه میشد و ایشون مهر تایید رو میزدن و اون نخست وزیر رو انتخاب میکنن. اگر بخوایم بگیم که کودتا بوده، پس بایستی تمام اون نخست وزیران دوران پهلوی همه با کودتا از سر کار برکنار شدن، یا تمامشون رو بگیم دموکراتیکلی الکتد بودن. اینها مسائلیه که روش خیلی بررسی شده، خیلی صحبت شده. به نظر من بهتره که به زمان حال و آینده بیشتر بپردازیم تا به 70 سال پیش. فکر کنم جوانهای ایران هم خسته شدن از این موضوع حقیقتا.
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، نظر شما را هم در این رابطه بدونیم.
2: سپاس از شما. کاملا موافقم با جناب بقایی از اینکه به هر حال تاریخ یک پدیده بسیار بزرگه و اینکه بزرگترین معلم هست برای ما، برای بشریت، و پرداختن بهش، رجوع کردن بهش و درس گرفتن ازش میتونه چراغ راهنما باشه برای اینکه ما بتونیم امروز و فردای خودمون رو بهتر بسازیم. اتفاقاتی که در ایران ما افتاده و بحرانهایی که ایران ما و ملت ایران پشت سر گذاشتن کم نبوده، و همه اینها میبینیم امروزه نسلی که امروز در ایران هست در مورد مشروطه صحبت میکنه، رفته در مورد مشروطه مطالعه کرده، در مورد اون اتفاقهایی که اون زمان افتاده با وجود تمام وارونه کردنهای تاریخ، تحریف تاریخ، پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی سعی کرده اونجوری که خودش میخواد تاریخ رو تعریف بکنه و تزریق بکنه به جامعه و نسل جوان و نسلی که بعد از 57 آمدن، ببینیم که مردم آگاهانه و نسل جوان آگاهانه رفتن، خواندن و الان امروز اونها رو در واقع در یک مرحله تطبیق و قیاس قرار دادن و میبینیم که امروز به عنوان یک درس ازش یاد میشه، به عنوان اینکه حالا چه بکنیم که در آینده این اتفاقها برای ما نیفته. از همه موضوعهای مهمی که وجود داره، تمامیت ارضی ما، سکولار بودن، آینده ایران، جامعه ایران، حقوق بشر، برابری شهروندها در مقابل حقوقی که قرار هست در آینده برای شهروندهای ایران در یک ایران آزاد تعریف بشه، همه اینها از تمام این اتفاقات، از اتفاقی که در پدیده‌ای که در 28 مرداد اتفاق افتاده، از خود فاجعه 57، از هر گونه اتفاق سیاسی که بوده، همه اینها در واقع تجربیاتی بوده که کنار هم گذاشتیم، این سختی‌ها رو پشت سر هم گذاشتیم و امروز به این نتیجه رسیدیم که میتونیم بگیم جامعه ما به یک بلوغی رسیده که میتونه به راحتی و آگاهانه برای خودش تصمیم بگیره و حتی به مرحله براندازی برسه از یک حکومت توتالیتر. من فکر می‌کنم همونطوری که جناب بقایی گفتن، به هر حال راجع به اینها خوندیم، در تاریخ آمده و بسیار بسیار صحبت کردیم، و بزرگترین و مهمترین نکته اینه که یادمون نره که از این اتفاقات درس بگیریم و بتونیم در واقع به بهترین نحو ازش برای آیندهمون استفاده کنیم.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی، در مورد عمادات نظر شما رو هم بدونیم تا برسیم به اتفاقات ریز و درشت بسیاری که در مملکت عزیزمون اتفاق افتاده.
4: بله، حضورتون عرض میکنم که 28 مرداد 32 یکی از پیچیده ترین و در این حال حساس ترین بخش های تاریخ معاصر ایرانه بدون شک. و بسیار این تاریخ رو به شکل گزینشی نوشتن اونطور که میخواستن و سعی کردن که حقایق رو مخدوش بکنن، ولی تاریخ نویسانی هم آمدن و بدون غرض اون وقایع رو به رشته تحریر درآوردن. آقای دکتر محمد مصدق در 12 مرداد 32 در تهران و در 19 مرداد در شهرستان ها یک عمل غیرقانونی انجام داد برخلاف قانون اساسی و برخلاف آنچه که نزدیکان او از جمله خلیل ملکی به او توصیه کردند و بعدها کسانی مثل کاشانی و دکتر صدیقی هم با او به مخالفت پرداختند و حتی حسین مکی از نزدیکترین یاران او به او گفتند که این اعمال برخلاف قانون اساسی و در واقع بطلان دموکراسی در ایران است. مصدق توجه نکرد، رفراندومی انجام داد که در این رفراندوم چیزی شبیه رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه، صندوق‌های آری یعنی کسانی که بایستی رأی می‌دادن به انحلال مجلس 17 در نقاط اصلی شهر در میدان‌های مهم مثل میدان توپخانه گذاشته شده بود، صندوق‌های نه در کوچه پس کوچه‌ها بن‌بست‌ها و افراد اوباش و اراذلی که از پیش تعیین شده بودند هم گمارده شده بودند بر اون صندوق‌ها. اینا تاریخ‌هایی است که نزدیکان مصدق بهش اشاره کردن و نوشتن و در نتیجه دولت اعلام کرد که 99% جمعیت ایران رأی دادن به انحلال مجلس 17. چرا؟ چون مجلس 17 اکثریتش با مصدق همراه نبود. مصدق زمانی که در مجلس بود دولت رو تعطیل می‌کرد، زمانی که در دولت بود مجلس رو تعطیل می‌کرد. بنابراین خودکامگی که او داشت و متاسفانه و شوربختانه هم در منابع ایرانی و هم در منابع خارجی همونطور که دکتر بقایی اشاره کردن او رو به عنوان تنها نخست وزیر دموکراتیک الکت ایران معرفی کردن که یک دروغ بزرگ است. و صورت در نیمه شب 25 مرداد زمانی که مجلس رو آقای دکتر مصدق پس از این رفراندوم تعطیل کرده و به موجب سنت مشروطه شاه حق دارد که نخست وزیر رو عزل بکند، نامه عزل مصدق توسط سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی به او ابلاغ میشه. نصیری هم با یک عده‌ای از افراد ارتش گارد شاهنشاهی و همینطور اتومبیل زرهی به سمت خانه مصدق میره. اطلاعاتی که توده‌ها در رخنه‌ای که کرده بودن در ستاد ارتش در اختیار نیروهای هوادار مصدق قرار داده بودن اونها هم چند برابر کرده بودن عوامل دفاع از خانه مصدق رو، ولی خوشبختانه درگیری به اون شکل انجام نمیشه. نصیری نامه پادشاه رو به مصدق میدهد، مصدق امضا میکند و مینویسد که فرمان مطاع مبارک همایونی مشاهده شد. اما صبح روز بعد اشتباه بزرگ دیگری رو مصدق مرتکب میشه. از رادیو ایران اعلام میکنه که دیشب کودتایی به علیه حاکمیت انجام شد و در حقیقت این واژه حاکمیتی که ایشون به کار برد با واژه دولت دو مفهوم کاملا متفاوت سیاسی است که این هم یکی دیگر از اشتباهات مصدق بود که دروغ گفت به ملت ایران. و نتیجه این مسئله و دستگیری نصیری سبب شد که پادشاه از کشور خارج شد، ابتدا به بغداد و سپس به روم رفتند و در نتیجه مصدق یعنی نخست وزیر عزل شده، شاه از مملکت خارج شده. مملکت در بین 25 تا 28 مرداد یک مملکتی است که دیگه صاحب نداره، اصلا هیچ سیستمی در این مملکت نیست، هر جمعه در همه جا هست و توده ها ریختن بیرون، به طوری که هندرسون که سفیر ایالات متحده بود با مصدق ملاقات میکنه و میگوید اگر شما نتوانید جلوی توده ها رو بگیرید ما دولت شما رو به رسمیت نخواهیم شناخت. مصدق دستور میده به حکومت نظامی که بریزید و توده ها رو تارمار بکنید و در حقیقت آخرین سنگر خیابانیش رو که حزب توده بود رو هم به این ترتیب از دست داد و شرایطی فراهم شد که ملت ایران بازاری ها، ناسیونالیست ها و دانشگاهی ها، مردمان عادی، اینها به خیابان بیان برای نجات کشور و بازگرداندن پادشاه قانونی خودشون. و به این ترتیب است که این ماجرای نهضت بزرگ 28 مرداد سال 32 یا به تعبیر توده‌ای ها و مخالفین و مصدقی ها و غیر و ظالم کودتای 28 مرداد در حقیقت یک فصلی از تاریخ ایران است که بسیار مخدوش شده ولی تاریخ نگارانی رو اون کار کردن و دارن کار میکنن. اسناد و مدارک معتبری هم بیرون آمده است که بسیاری از حقایق پشت پرده رو داره آشکار میکنه و جوان ایرانی امروز باید به این مسئله توجه بیشتر بکنه، چون این قضیه گذشته، به این توجه بکنه که تاریخ صحیح رو مطالعه بکنه، نه تاریخی که گزینشی برای اون نوشته شده و سعی بر این بوده است که او رو به گمراهی بکشونه. فردا مصادف است با 28 مرداد و من یک چنین روز پرشکوه تاریخی رو در ایران و همه ملت بزرگ میهن پرست ایرانی شاد باش میگم. اتفاق دیگری در خرداد 42 رخ داد که باز دو جریان ارتجاعی سرخ و سیاه میرفتن تا بساط میهن پرستی و میهن پرستان ایرانی رو برچینن، که در اون دوران هم میهن پرستان پیروز شدن و چیرگی پیدا کردن بر ان ایرانیان. اما در بهمن 57 ما شکست بسیار سختی خوردیم از اونها با کمک استعمار جهانی، که امروز بایست اون شکست رو جبران کنیم و دوباره ایران رو به ریل پیشرفت و ترقی برگردانیم.
1: سپاسگزارم از شما.
3: خانم نظام فر، عذر میخوام اگر فراموش نکنید 28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان، اون رو هم فراموش نکنیم و اون رو یاد اون روز رو داشته باشیم و اون عزیزانی که در اون روز کشته شدن، جنایتی که جمهوری اسلامی قبل از به وجود آمدنش انجام داد در اون روز.
1: سپاسگزارم از یادآوری شما. البته در برنامه گذشته ما در این مورد به تفصیل صحبت کردیم که کشته سازی توسط جمهوری اسلامی حتی از قبل از 57 هم انجام شد، که سینما رکس، بمب‌گذاری های مشهد و غیر و غیره از اون دست بود. سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، با پایان مهلت 60 روزه و اعلام ترامپ مبنی بر اینکه مذاکره حاضر به تمدید این مدت نیستش، آیا عملاً مسیر دیپلماسی بین واشنگتن و تهران به پایان رسیده یا هنوز باید منتظر یه توافق دقیقه 90 باشیم؟
2: قاعدتا در این مدت ترامپ نشون داده که یکی از پرزیدنت ها و یکی از در واقع افراد سیاسی یا سیاستمدارهایی است که پیش بینی اون بسیار بسیار سخته. دیدیم که مدام تغییر موضع داده، حداقل در کلام، یا اینکه به طور مستقیم اون چیزی رو که اگر روز اول آمده اعلام کرده بارها و بارها موضعش رو تغییر داده. اما که به هر حال اگر تفاهم نامه اسمش هست، مذاکره اسمش هست، یا هر چیز دیگری که قرار هست بین در واقع این دو طرف اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی و دولت واشنگتن، این چیزیست که قطعا به این راحتی ها اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر قرار اتفاق بیفته، ما دیدیم به خاطر اینکه نه جمهوری اسلامی تکلیفش مشخصه و خواستش مشخصه و معلوم نیست که چه میخواد، نه جمهوری اسلامی فقط یک نظر هست، همین آشفتگی که در درون جمهوری اسلامی دیده میشه، همین شکافی که وجود داره، همین که حتی دولت ترامپ برای مذاکره با افراد سیاسی، حالا همین حاکمان جمهوری اسلامی اگر اسمشون رو بگذاریم سیاسی، مجبور میشه از یک بازیگران خارجی استفاده بکنه برای اینکه بخواد باشون وارد مذاکره بشه یا حتی خبردار بشه یا بتونه پیامی رو رد و بدل بکنه. همه اینها نشون میده که خب به هر حال حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت همدست یا همسو یا در واقع یک رأی نیست. بنابراین نمیشه یک تصمیم از اونجا آمد بیرون که یا بیاد بیرون که بگیم که اینها حاضر به مذاکره هستن یا نه. قاعدتا بر اساس اون ایدئولوژی که از روز اول شکل گرفته، قرار اینها این بوده که هرگز با آمریکا مذاکره نکنن، هرگز اینها اصلا در واقع سلول‌های بنیادینشون این وجود نداشته که اینها بیان با آمریکا سر یک میز بنشینن. اما خب دیدیم به این حقارت افتادند که آمدن نشستن. اینکه تا کجا پیش برن در حال حاضر مشخص نیست و واقعا قابل پیش بینی نیست. و دولت ترامپ هم همینطور، یا خود شخص ترامپ هم همینطور، به خاطر المان‌های مختلفی که وجود داره، به خاطر به هر حال سنای آمریکا، به خاطر انتخاباتی که در پیش هست، به خاطر بسیاری یک نظرهایی دارن، به خاطر اون در واقع شمارش حتی نیروها یا قدرتها و سلاحهایی که استفاده کرده این مدت، آیا چقدر حاضر هست این هزینه رو ادامه بده، آیا با یک حمله نظامی کار رو تموم خواهد کرد و یا اینکه با به هر حال با اینها به مذاکره به نتیجه خواهد رسید. برای ما به شخص خود من به عنوان کسی که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک ایرانی که بعد از 57 به دنیا آمده و به هر حال یک آنالیزی خودم به شخصه از جمهوری اسلامی دارم، جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه به مذاکره برسه. این نظری است که من دارم و ترامپ هم نمیتونه. اگر این وسط یک در واقع وقت کشی به وجود میاد، زمان میخره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بقایش رو طولانی تر بکنه. اگر دولت ترامپ به هر حال کمی این بازی رو ادامه میده برای اینکه کارهای دیگه‌ای رو در کنارش انجام بده و یا به هر حال هم فکران خودش یا کسانی که باهاش همکاری میکنن یا قرار هست همکاری بکنن که این بازی به اون صورتی تمام بشه که ترامپ در نهایت قصد داره برنده میدان باشه، چون میدونیم ترامپ و شخصیت که ترامپ داره قطعا به صورت برنده میدان بیرون خواهد آمد و غیر از این رو نخواهد پذیرفت. ولی خب به نظر من این مذاکره هرگز به نتیجه نخواهد رسید و درسته که برای ما و برای ملت ایران هر روزی که جمهوری اسلامی بمونه هزینه داره و متاسفانه هزینهش رو ما متحمل میشیم، اما راه برسازی و راه سرنگونی جمهوری اسلامی رو من به شخصه در مذاکره نمیبینم و فکرم نمیکنم که این مذاکره هرگز در انجام داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، تهران از اتخاذ رویکردی کاملا تهاجمی داره سخن میگه. آیا این تهدید باید جدی گرفت یا دوباره داره تلاش میکنه با بالا بردن هزینه های منطقه آمریکا رو به زور هم که شده به میز مذاکره برگردن و آیا اصلا توان این کار رو داره؟
4: بله، من فکر میکنم که تهدید تهران جدی هست. دلیلش هم این است که وقتی که یک حکومت توتالیتر در واماندگی کامل قرار میگیره و با بحران‌های متفاوت اقتصادی، هویتی و بحران بقا به خصوص بقا مواجه میشود و فکر میکنه زمانی است که زمان ساقط شدن و رفتن هست، دست به هر کاری میزنه. به خصوص در مورد اینها که نه تنها یک حکومت توتالیتر و ایدئولوژیک مذهبی هستن، بلکه حکومتیست مرکب از جنایتکاران به نام تاریخ بشری. یعنی به اندازه که اینها جنایت کردن، من فکر میکنم که تمام جنایتکاران تمام دوران بشر مدرن در روی زمین این همه جنایت نکردن. خب اینها فکر میکنن که چه سرنوشتی فردا پیدا میکنن، پس بنابراین بایستی ماند و مبارزه کرد و به همین جهت تهدیدهای اینها جدیست. ایالات متحده هم و اسرائیلی ها هم می دانند و اینتلیجنسی که در منطقه هست هم به اینها این فرصت رو میده که دقیق مطالعه بکنن و حرکاتی که الان دارن انجام میدن در منطقه و یا پیشتر انجام دادن نشان از همین ضعف و زبونی داره. این قدرت نیست، بلکه این نشان درماندگی یک حکومتی است در حال زوال و سقوط. اما اتفاقی که در ایران رخ داد این بود که در همون لحظات اول در 28 فوریه مکانی که به نام بیت نامیده می شود رو زدن. علی خامنه ای، فرزندان او، همین مشتبه، میثم و مسعود در جا کشته شدند و اطلاعات و اخبار هم بیرون آمد. ولی بعدها به هر دلیلی آمریکایی ها و اسرائیلی ها در یک توافق پنهانی با جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که برای حفظ ساختار و به اصطلاح اون مماشاتی که با این رژیم همواره کرده اند، به نوعی رژیم رو نگه دارن و عده‌ای پاسدارهای روسوفیل در قالب بیت دارن کشور رو اداره میکنن. من تصورم این است که تصور 100% هم دارم که شخصی به نام مشتبه خامنه‌ای اصلا وجود خارجی نداره. ولی با زدن اون سر اژدها به قول اسرائیلی ها در واقع یه پروسه شروع شد که این پروسه در ساختار فروپاشی حکومت‌های توتالیتر 5 مرحله داره. به باور من الان جمهوری اسلامی در مرحله سومه و به سرعت داره به مرحله 4 و مرحله 5 که فروپاشی کامل هست نزدیک میشه. همونطور که عرض کردم گرفتاری‌های متعدد و مسائل بحرانی رو اینها باش مواجه هستن. من پیشتر هم در برنامه شما عرض کردم که در 1980 در حکومت آقای راول آلفونسی همین وضعیت پیش آمد. تازه اون یه شخص دموکرات بود و با انتخابات روی کار آمده بود و جنایتکار هم مثل اینها نبود، ولی دیدیم که وضعیت اقتصادی چگونه باعث سقوط حکومت او شد، یا حکومت مادورو در خود ونزوئلا، یا حکومت آقای حسنی مبارک در مصر و حکومت‌های شبیه این. بنابراین اینها در این شرایط دارن سعی میکنن که با بزرگ نمایی از قدرت خودشون در واقع نشان بدهن که ما هنوز استوار هستیم، در داخل سرکوب میکنیم، در داخل هنوز اعدام میکنیم، همه چیز تحت کنترل ماست، در بیرون هم تا جایی که بتوانیم موشک پراکنی میکنیم. ولی محاصره دریایی بسیار موثر هست و حالا موضوعاتی هست که بحث تاب‌آوری رژیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. من دیدم که برخی از خود آمریکایی‌ها هم از ژنرال‌های سابق ارتش اظهار نظر می‌کنن که تاب‌آوری جمهوری اسلامی بیشتر از ایالات متحده خواهد بود، دلایلی هم میاره، ولی بسیار سخت درباره تاب‌آوری این دو اظهار نظر قطعی کردن. اما آنچه که مسلم هست این است که نمی‌شود در مقایسه بین قدرت اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی با ایالات متحده ما جمهوری اسلامی رو دست بالاتر بدن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بقایی، فشارها در داخل ایران بسیار زیاده. فشار اقتصادی، اعدام‌ها و غیره و غیره. این میان به واسطه اینکه شما یکی از شخصیت‌های دانشگاهی هستین و هنوزم مشغول به تدریس در دانشگاه وست‌مینستر لندن هستین، خواستم که این پرسش رو از شما بکنم. شرایطی در اخبار آمده که گویی دانشگاه در ایران از این به بعد شعبه‌ای از وزارت اطلاعات و امنیت خواهد بود. به نظر شما در این شرایط ناجوری که مردم نقطه جوش هستن، یک همچین شرایطی که همه میگن که کره شمالی رو به یاد میاره و شرایطی که گذاشته، آیا اثر مثبت خواهد گذاشت برای نظام یا بیشتر خشم رو سرریز خواهد کرد و اصلا عامل انجام هست این شرایط یا خیر؟
3: فکر نمی کنم واقعا. ببینید، دانشگاه خب همیشه میدونید به خصوص در این دوران جمهوری اسلامی یک، به قول انگلیس‌ها، یک هات پاتی بوده، یک دیک جوشانی بوده که همیشه باعث گرفتاریشون بوده. و اعتراضات دانشگاهی ببینید در فوریه 2026 شروع شد در دانشگاه‌های مختلف، از دانشگاه آریامهر تهران، مشهد و دیگر مراکز صورت گرفتش و حتی شعارهایی خیلی جاها علیه خامنه ای شدیداً داده شد و شعارهایی به نفع شهریار ایران در اونجا داده شد، پرچم شیر و خورشید بالا رفت و مسائلی که شاهدش بودیم. ولی پس از این جنگ برخوردها به صورت گسترده تری ادامه پیدا کردش توی دانشگاه و حتی گزارش هایی که از اینکه صدها دانشجو بازداشت شدن، زندانی شدن، اینها خیلی زیاد آمارش داده شد. ولی نکته جالبتر این روش کنترلی هستش که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. در برخی از پرونده های این بچه هایی که دستگیر شدند، پست شبکه اجتماعی، فعالیت در تلگرام، عکس، پروفایل، نمیدونم اینجور مطالب رو به عنوان مستندات انضباطی براشون در نظر میگیرن و اینها رو میخوان در حقیقت استفاده بکنن. ولی تحلیلی که من میتونم به رای بدم حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی دانشگاه رو صرفاً مرکز آموزش نمیبینه. دانشگاه رو برای حکومت یک شبکه بالقوه سازماندهی سیاسی نگاه میکنه. میدونید دانشجو سه ویژگی داره: جوان هستش، ارتباط شبکه‌ای گسترده داره و در یک فضای فیزیکی متراکم با هزاران جوان دیگه داره کار و زندگی میکنه. یعنی چیزی که یک اعتراض پراکنده رو میتونه به یک کنش جمعی سازمان یافته تبدیل بکنه. از این منظر میدونید هدف برخوردهای فعلی که انجام میده جمهوری اسلامی فقط مجازات اعتراضات نیست، بخش مهمترش اینه که پیشگیری بکنه از اعتراضات بعدی در حقیقت. و این نکته هم شاید مهم باشه که بگیم وقتی حکومتی به جای پاسخ به نارضایتی دانشجو، کمیته انضباطی، حراست، نهاد امنیتی رو فعال میکنه، دانشگاه دیگه از محیط آموزشی به محیط مدیریت امنیتی تبدیل میشه در حقیقت. و اینها میدونید ترسشون خیلی زیاد هست جمهوری اسلامی و از هر زمان دیگری بیشتر امنیتی شدن، به خصوص بعد از این جنگ هایی که انجام شد آمریکا اسرائیل، این سطوح مختلفی از رژیم کشته شدن و از بین رفتن. الان یک گیجی عجیبی در این حال داره جمهوری اسلام. یه روز آقای قالیباف و عراقچی دارن مذاکره میکنن، یک ملاقات مخفیانه با آقای رئیس سپاه پاسدارا وحیدی انجام میگیره با رئیس جمهور اقلیم کردستان. میدونید یعنی اصلا گیج هستن، نمیدونن به کدوم طرف برن و این گیجی روی آمریکایی ها هم اثر گذاشته حقیقتش. ولی دانشگاه مسلماً باقی میمونه به عنوان یک نهاد خیلی مهم و جایی که بسیار جمهوری اسلامی ازش ترس خواهد.
1: سپاس بسیار. بانو کمانگر گرامی، افشای کانال محرمانه میان ترامپ و احمد وحیدی اصولا به باور شما چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونیم این فرض رو بکنیم که آمریکا به این نتیجه رسیده که تصمیمات نه در دولت بلکه در یه ساختار نظامی سیاسی انجام میشه تو جمهوری اسلامی؟ و اینکه حالا اگر باور کنیم که احمد وحیدی در پشت پرده از ادامه مذاکرات حمایت کرده باشه، آیا اینو میتونیم به شکاف عمیقی که در پشت درهای بسته بین نیروهای سپاه و خودی وجود داره؟
2: بس هم همینطوره، در بخش پیشین صحبت هم اینو گفتم. به هر حال شکافی که بین حاکمان جمهوری اسلامی و مهره‌های اصلی جمهوری اسلامی به وجود اومده قابل رویت و قابل دیدنه. قطعا آمریکا هم و ترامپ هم این رو دیدن و متوجهش هستن. اینکه در جمهوری اسلامی هیچ وقت یک در واقع دولتی نبوده

0: مهرهای دیگه مخالفش باشن یا همراهش نباشن یا به هر حال 100% همسو نباشن باش. امروز روز با وضعیتی که جمهوری اسلامی دچار شده، اینکه دچار بحران مشروعیت شده، دچار بحران بقا شده، دچار بحران یک نظم و هماهنگی که شاید میتونسته تا حدی وجود داشته باشه در طی این چند سال، 40 و چند سال، و یا حتی با وجود یک رهبری که به هر حال رهبر نظام بوده که الان بدون رهبر بوده، همه اینها نشون میده که این آشفتگی درونی خب قطعا وجود داره و ترامپ هم اینو میبینه. حالا اینکه ترامپ اگر آمده یا واشنگتن، دولت واشنگتن آمده از طریق یک بازیگر سیاسی دیگر در منطقه به نام نچیروان بارزانی آمده پیامی منتقل بکنه و یا حتی در واقع یک ارتباطی رو برقرار بکنه، این خودش باز دوباره مهر تاییدیه به همین آشفتگی. در کنارش ما میتونیم به هر حال اینو بدونیم که اون کانال دیپلماتیکی که باید وجود داشته باشه که اگر قرار هست یک در واقع تفاهم نامه امضا بشه، قرار هست یک توافقی به دست بیاد، از اون کانال دیپلماتیکی که باید رایج باشه و باید وجود داشته باشه دیپلماتیک سیاسی اون کشور، اون کانال یا قادر نیست یا اونقدر امن نیست یا اونقدر یک دست نیست برای اینکه بتونه ترامپ رو متقاعد بکنه. در نتیجه میاد از نچیروان بارزانی استفاده میکنه برای اینکه بدونه آیا سپاه چقدر همراه هست با این در واقع تفاهم و با این هیئتی که قرار هست این تفاهم نامه یا این در واقع این نامه رو امضا بکنن. برای همین خب میاد با احمد وحیدی ارتباط برقرار. حالا احمد وحیدی آمده نمیدونم در یک چیزی من شنیدم خوندم که در واقع یک تماس تلفنی برگزار شده با یک تلفن رمزگذاری شده که در اربیل اتفاق افتاده برای اینکه در واقع احمد وحیدی تایید بکنه اینکه بگه که موضع اون با مذاکره کننده ها هماهنگه. این یعنی اینکه سپاه هم با مذاکره کننده ها و کلا با مذاکره چقدر همراه همسو هست و در نهایت این پیام از طریق بارزانی مثلا به ترسی گبرد برسه و به حال واشنگتن یک تاییدی بگیره که ببینه حالا جایگاه سپاه چیست یا موضع وحیدی به حال به عنوان یک فرد یا یکی از در واقع افراد عالی رتبه سپاه در کجای این در واقع مذاکره ایستاده. نمیخوام که حالا مثلا بگم که حالا این در واقع چقدر ما میتونیم بگیم سپاه همسو هست یا به این نتیجه برسم، بیشتر واقعا برای من این مهمه که نشون بده که در خود جمهوری اسلامی، یعنی در واقع همین سوالی که شما مطرح کردید، در جمهوری اسلامی چقدر این شکاف ها عمیقه و این لایه ها چقدر در واقع دور از همن که باید از یک نیروی بیرونی استفاده بشه برای اینکه نفوذ بشه و بفهمند که در واقع کجا چه خبره. دوباره در جای خوندم که روحانی دو بار دیدار کرده در نجف و اینکه خب در واقع همه اینها نشون میده که این دیدارها چقدر در بینش پیامهای مستقیم و غیر مستقیم به بیرون انتقال پیدا کرده و یا حتی پیامهایی به اونهایی که باید در داخل فرستاده بشه. و در نهایت به نظر من اون ضعف کانال دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو نشون میده که اگر حتی یک هیئتی داره برای مذاکره، یک هیئت منتخبی داره که چیده و گذاشته برای مذاکره، اون هیئت و یا نظر اون هیئت به تنهایی برای دولت ترامپ کافی نیست و فقط بسنده نمیکنه و میاد میره از کانالهای دیگه در واقع برای اینکه بتونه پاسخی داشته باشه برای پرسشات.
1: سپاسگزارم از شما. البته طبق توضیحاتی هم که شما دادین و دوستان دیگه هم گفتن، اسم بازی مذاکرات خیلی زیبنده تره، چون اساسا اگر یک کانال ارتباطی وجود داره چرا لو میره، چرا گفته میشه اگر قرار این کانال محرمانه بمونه؟ و خب چیزی شبیه که نه، خود بازیه. آقای دکتر احمدی گرامی، مسئله عمان چرا ناگهان تا این اندازه حساس شد؟ آیا اختلاف بر سر مدیریت بازگشایی تنگه هرمز یا اینکه عمان داره به جای میانجی تبدیل میشه به یکی از بازیگران این جریان؟
2: بله، حضورتون عرض کنم که در این بخشی که پرسش قبلی شما هست، ببینید آقای ترامپ یک مهار چندگانه رو در مورد جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه، چون مسئله ترامپ این نیست که رژیم چنج در ایران انجام بشه.

0: بلکه میخواهد رژیم رو مهار بکنه. این مهار به شکل اقتصادی هست، به شکل نظامی هست و به شکل گفتمان دیپلماتیک هست که کانالهای مختلفی رو باز کردن، از جمله همین مسئله سپاه هست. ولی نکته که اینجا جالب هست این است که تا حالا تصور بر این بود که بین سپاه قدس و سپاه پاسداران اختلاف نظر هست، ولی حالا متوجه شدیم که با تماس هایی که با احمد وحیدی گرفته شده و ملاقات هایی که دوبار آقای قانی داشته است در بغداد با آقای نچبان شربانی بارزانی، در حقیقت اینها با هم هماهنگ هستند. پس به این نتیجه میرسیم که اون بخشی از سپاه روسوفیلی که در قالب بیک داره کشور رو اداره میکنه و مسئول موشک پراکنی ها و نابسامانی ها هست، اونها هستن که حالا با این بخش اختلاف دارن. بنابراین که اختلاف نظر هست، بله، اختلاف نظر بین چه گروه های هست مسئله مهم و حساس و اساسی اینجاست. اما در مورد کشور عمان ببینید، ما در 1968 یه قراردادی امضا کردیم بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان برای عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز. یک کوریدور شمالی تعیین شد که از سواحل ایران میگذرد. کشتی هایی که از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشوند، اینها از طریق کوریدور شمالی که به خصوص از کنار لارک عبور میکنه وارد میشن، و بعد از طریق کوریدور جنوبی که از طریق دریای سواحل دریای به اصطلاح کشور عمان هست خارج میشن. دلیل امرم این است که عمق خلیج فارس و همینطور تنگه هرمز از شمال به جنوب بیشتر میشه. بنابراین کشتی هایی که وارد میشن این باند، اینها چون خالی هستن، نفکش ها آبخور کمتری میخواهند، و وقتی که دارن خارج میشن و از که آمدن در خاک یا بنادر دیگه بارگیری کردن و سنگین تر شدن، بایستی برن به قسمت عمیق‌تر آب. این رو International Maritime Organization هم به رسمیت شناخت، IMO، و این تا زمان همین جنگ این قانون بود و هیچ مسئله هم نه. بعد از این جنگ جمهوری اسلامی آمد و مزایق ایجاد کرد، از جمله اون خط میانی که 2 مایل دریایی هست بین کوریدور شمالی و جنوبی رو مینگذاری کرد و ایجاد اخلال کرد. بر اون تفاهم نامه اصل پنجم این بود که در مدت 60 روز جمهوری اسلامی اختیار دارد یا به توافق رسیده است با ایالات متحده که آنجور که میخواهد اینجا رو مدیریت بکنه. یعنی مینروبی مدیریت به این جهت بود که مینروبی بکند و این کشیرانی آزاد بشه. اینها آمدن بعد از اینکه در 3 ماه جولای آقای دیمیتری مدودف آمد به تهران و در 13 جولای اون هواپیمای معروف به فلاینگ کرملین وارد تهران شد و سخنانی که آقای مدودف گفت و تهدید کرد اینها رو که شما از تنگه هرمز و باورمندم به جای بمب هسته‌ای می توانید استفاده بکنید، دیدیم که بلافاصله جمهوری اسلامی قرائت خودش رو از بند 5 اعلام کرد و بعد هم حمله کرد به 2 نفتکش سعودی و 1 به اصطلاح کشتی حامل گاز مایع قطر و در نتیجه حملات متقابل ایالات متحده و جنگ دوباره آغاز شد. بنابراین ما به این پروسه که نگاه بکنیم میبینیم که تصویر این رو به ما نشون میده که در داخل کشور بین سپاه و سپاه قدس که سپاه خارجی سپاه پاسداران هست توافق هست، بین این دو بخش و اون بخشی که به نام بیت که سپاهی های روسوفیل هستن و به نام بیت دارن کشور رو اداره میکنن اختلاف نظر شدید است. بنابراین آمریکایی‌ها تصمیم دارن از طریق کانال های مختلف، از یک سو با قالیباف و این آقای وزیر خارجه، از یک سو دیگر با این آقای قانی به شکل غیر مستقیم و مستقیم با احمد وحیدی، و حتی اگر بتوانند به شکل غیر مستقیم با اون بخش روسوفیل و یا از طریق روسها و کانال روسی با اونها وارد مذاکره و گفتگو بشن، چون قصد اصلی ایالات متحده مهار این وضعیت هست. بنابراین ما شاهد خواهیم بود باز هم در روزهای آینده موشک پراکنی ها ادامه پیدا بکنه، شاهد تشنج‌ها خواهیم بود، دوباره آرام گرفتن نسبی و دوباره شروع شدن و در حقیقت اون چیزی که در اصطلاح سیاسی بهش frozen conflict گفته می شود داره در منطقه اتفاق می افته و اتفاق هم افتاده است، مگر اینکه یا یه تغییر سیاست کلی از جانب ایالات متحده انجام بشه یا از سوی جمهوری اسلامی و یا یه جنگ تمام عیار در بگیرد که پایان اون جنگ معلوم نیست که به سود و زیان چه کسی خواهد.
1: سپاس بسیار. آقای دکتر بقایی، شما یکی از دانشمندان پروژه ققنوس بودین و اکنون هم میدونم که با پروژه شکوفایی همکاری دارین. خیلی از مردم به غلط فکر میکنن که پروژه شکوفایی فقط برای فردای فروپاشی و برای بازسازیه. خب اینو که همه میدونیم، ولی یه قسمت مهمیش تا جایی که من میدونم اینه که قانع کردن یا متقاعد کردن کشورهای مختلف هست برای اینکه نشون داده بشه بهشون که اگر جمهوری اسلامی بره، درست بسان رشوه‌ای که به طور کوتاه مدت کسی میده یا یک کاری که به طور دراز مدت میتونه انجام بشه. در این مورد اگر که لطف میکنین توضیح بفرمایین تا مردم بدونن که چقدر پروژه شکوفایی این وجهش در این موقعیت مهمی که قرار داریم مهم هست.
2: بله حتما. ببینید این موضوع الان خیلی مهم شده. در سفر اخیری که خود شهریار ایران به لندن داشتن که خاطرتون هست ماه گذشته بود، وقتی که اومدن اینجا و در پارلمان انگلستان با کمیسیون امور خارجه مجلس انگلستان، مجلس عوام ملاقات کرد و با تعداد زیادی از سیاستمداران دیگه انگلیس ملاقات کردن، مهموندارشون که آقای لورد گلاسمن بود، ایشون خیلی اظهار علاقه کرد که این موضوع پروژه شکوفایی رو بیشتر توضیح داده بشه و بیشتر باز بشه برای سیاستمداران که متوجه بشن برنامه ایشون چی هست. میدونید صحبت کردن از فروپاشی نظام، از همه این مسائل بسیار به جا هستش و درست، ولی خب این دول خارجی بیشتر علاقمند هستن که بدونن چی کار خواهید کرد، چی هست برنامه‌تون تا چه اندازه میدونید به قول انگلیس ها رزیلینس داره و میتونه عملی باشه در ایران آزاد، در ایران آزاد در حقیقت. و خب این رو به محک گذاشتن در حقیقت که ببینن به چه صورت این پروژه میتونه عملی باشه. این از انگلستان. الان همونطور که خودتون میدونید در ماه سپتامبر کنفرانسی هستش که در آلمان برگزار میشه که در حقیقت برای ایران آزاد و اتحادیه اروپا هست که دوباره همین کار رو تکرار بکنن و در اونجا در این کنفرانس با شرکت نمایندگانی از اتحادیه اروپا و نمایندگان فکر کنم پارلمان اروپا هم حضور داشته باشن، دیده بشه که به چه صورت این برنامه ها پیاده خواهد شد. فقط این نیستش که یک چیز تشریفاتی باشه، تو میدونید یک چیز در حقیقت بخوان فقط نشون بدن که این برنامه هست، برنامه هایی که عملی هستش در دوره گذار به جای خودش اینها هم انجام خواهد شد، ولی به طور بلند مدت. الان دوستی دیروز با من تماس گرفته بود، اصفهانی هم هست، گفت آقا برنامه برای جلوگیری از این فرونشست اصفهان وجود داره یا نه؟ گفتم بله وجود داره، منتها بایستی اینها رو دقیقاً پیاده کرد، دقیقاً راجبش صحبت کرد، کنفرانس گذاشت حتی راجبش و بپردازیم بهش. ما در گروه محیط زیست و آب پروژه شکوفایی ایران که منم یکی از مشاورینش هستم این مسائل رو بررسی میکنیم. الان یکی از مسائل بزرگ زیست محیطی که داره در خلیج فارس به وجود میاد و بی سر و صدا داره انجام میشه، این کشتی های عظیمی که اونجا هستن، نفت کش ها که متوقف شدن 6 ماه اونجا لنگر انداختن و موندن، روشون رسوبات بسیار زیادی از باکتری ها، از قارچ ها، از جلبک ها و از گونه های مختلف مهاجم داره شکل میگیره. چندین متر داره روی اینها این رسوبات شکل میگیره و وقتی اینها حرکت بکنن نهایتا و بخون به آبهای دیگه برن، هم در خلیج فارس، هم در دریای عمان و هم در اقیانوس های دیگه، این گونه ها و اینها رو پخش خواهند کرد و یک فاجعه بزرگ محیط زیستی هم به وجود خواهند آورد. میدونید یعنی یک جنبه نداره این مسائلی که داره اتفاق میفته. به همه اینها بایستی نگاه کرد و خوشبختانه پروژه شکوفایی ایران اینطور بستری رو درست میکنه که به این مسائل رسیدگی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، افزایش اعدام‌ها در ایران برای ایجاد ترس روز به روز داره بیشتر میشه، مخصوصا اعدام‌هایی که مربوط به 18 و 19 هستش، و خب همونجور که میدونیم کشورهای زیادی اعلام نارضایتی کردن، فکر میکنم 30 تا کشور یا بیشتر و کمتر این اعلام نارضایتی رو دادن. حالا از اون برم داخل مملکت فشار نارضایتی از همه جانبه داره زیاد میشه. اگر فشار خارجی و نارضایتی داخلی به اوج خودش برسه، آیا جمهوری اسلامی توان مدیریت هر دو همزمان رو داره، یا به عبارتی سرکوب مردم و حالا یک علاجی برای بین‌المللی، یا این موضوع میتونه راهگشا باشه که همه چی به نفع مردم ایران و خواست اونا تغییر بکنه؟
3: این همون در واقع بحرانی است که جمهوری اسلامی باهاش مواجه هست، بحران درون و بحران به هر حال خارجی. بحران درون که همون در واقع اون مشروعیتش که به خطر افتاده بعد از اتفاقاتی که در دیما افتاد و اون صراحت کلامی که در صدای ملت ایران شنیده شد و دنیا این رو شنید و جمهوری اسلامی حتی با قطع اینترنت، با بستن تمام راه‌های ارتباطی به خیال خودش فکر کرد میتونه این صدا رو جلوش رو بگیره که نرسه به دنیا و این صدا رو تحریف بکنه، مثل تمام کارهایی که در این 40 و چند سال کرده و خواسته تحریف بکنه و با اون سرکوب مردم و اون سرکوب وحشیانه مردم بتونه مردم رو ساکت کنه و این صدا فقط در اونجا بمونه و خاموش بشه. دید که این اتفاق قادر بهش نیست و این اتفاق نیفتاد. صدا به همه جای دنیا رسید، همه دنیا متوجه شد که جنایتی که جمهوری اسلامی در دیماه انجام داده غیر قابل بخشش هست و غیر قابل چشم پوشی و غیر قابل فراموشی، و خب این رو نمیتونه جمهوری اسلامی درون ایران رو، داخل ایران رو، این موج انقلابی که آمده و شروع شده. در یک مبحث دیگه در جایی داشتیم صحبت میکردیم با دوستانی که چه شد که خب بسیاری از این خیزش ها پیش آمد در طی این چند سال. خیلی از خیزش ها خب یک مدتی بودند و بعد یا مصادره شد یا تحریف شد و یا به هر حال به جوری بر اساس سرکوب حکومت جمهوری اسلامی شاید کمی خاموش شد. ولی چه شد که خیزش بعد از خیزش مهسا که رسید به انقلاب ملی شیر و خورشید کماکان ادامه داره و جمهوری اسلامی هر چقدر هم که داره تلاش میکنه نمیتونه از پا بندازتش، چه در درون ایران، ملت درون ایران، چه دیاسپورای بیرون از ایران. این در واقع همون چیزیست که تکیه داره این در واقع خیزش بعد از این که رسید به انقلاب ملی شیر و خورشید به اون هویت ملیش و این که مردم نشون دادن که میدونن این بار دیگه خواستشون چی هست. خواستشون خواستی نیست که از روی یک هیجانات شاید بشه گفت موقتی به وجود آمده و یا این که حتی با یک تحریف و مصادره یه حرکت مردمی، خب حرکت دانشجویی که به وجود آمد سالها پیش، اون زمان من در ایران بودم، خب خیلی ها شاید همراه شدن. من هرگز رأی به جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از انتخاب‌های نمایشیش ندادم، اما به عنوان برانداز در فعالیت‌ها و در اعتراض‌های خیابانی یا دانشجویی تا اونجایی که داخل ایران بودم شرکت کردم. نه اینکه رأیم رو به آقای فلانی پس بگیرم، نه اینکه برم اعلام بکنم که من عضو فلان جنبشی هستم که امروز به وجود آمده، نه، برای اون چیزی که بهش ایده داشتم و برای اون چیزی که بهش باور داشتم. بسیاری از مردم هم مثل من بودن، ولی متاسفانه اون جنبش ها و اون اعتراض ها گاهی اوقات شاید به خاطر اون رهبر تراشی، اون رهبرهایی که واقعا رهبر منتخب مردم نبودن، انتخاب مردم نبودن، و یا حتی شعارهایی که اون زمان ها گفته می شد که شعار ملی نبود، حتی همین شعار زن زندگی آزادی که در جنبش مهسا آمد، اگر مرد میهن آبادی پشتش نمی آمد، اگر جاوید شاه پشتش نمی آمد، امروز نمی رسیدیم به انقلاب ملی که الان درش ایستادیم و ادامه داره. به نظر من جمهوری اسلامی دیگه این بار نمیتونه این رو ساکت کنه، با اینکه اون نمایش سرکوب رو به وجود آورده و داره ادامه میده، متاسفانه چون ابزاری به نام سرکوب در دستش هست تا دندان مسلحه و بسیار بسیار وحشی و تمام در واقع توخشش رو به کار میبره برای اینکه صدای مردم رو بزنه. میاد اعدام ها رو بدون در واقع هیچ چیزی که پشتش باشه یهو یک شبه تصمیم میگیره اعدام میکنه و حتی اعدام خیابانی میاره. ما میدونیم اعدام خیابانی برای نشر رعب و وحشته، برای اینکه به خیال خودش مردم رو بترسونه که نیان تو خیابون. ولی دیدین در همون اتفاق تلخی که در اصفهان اتفاق افتاد برای اعدام های خیابانی، باز مردم تا اونجایی که تونستن شعار دادن و حضور داشتن در خیابان، به هر حال یک حرکتی وجود داشت. میدونه جمهوری اسلامی با این بحران درونی مواجهه، اون بحران مشروعیتی که به جانش افتاده و میدونه که حتی در درون خودش این شفاف ها وجود داره و نمیتونه این رو جمع بکنه. با بحران خارجی هم همینطور. به هر حال دولت های خارجی هر چقدر هم تا به امروز مماشات کردن، هر چقدر امروز متاسفانه به خاطر منافع کوتاه مدتشون دارن کوتاه میان در مقابل براندازی جمهوری اسلامی، اما به هر حال باید این رو بپذیرن که جمهوری اسلامی خطر و تهدیدیه نه تنها بر مردم ایران، بلکه دیدن تا نزدیک بناگوش خودشون هم این خطر رو در این کشورهای اروپایی و سایر کشورها باش مواجهن و میدونن که این از کجا میخوره و از جمهوری اسلامی آمده و حتی برای جوابگویی به مردم خودشون در نهایت مجبورن کاری بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی این بحران ها رو از چند طرف داره و خب یک حکومت توتالیتر وحشی هست، متاسفانه ضد مردمی هست، دلش برای مردم ایران نسوخته، دلش برای متاسفانه نه محیط زیست ایران همینطور که الان جناب بقایی گفتن، نه سرمایه های ملی، برای هیچ چیز ایران نسوخته. همین امروز دیدیم در علی گودرز آمدن بستر یک رودخانه رو آسفالت کردن، حالا هر کسی داره میندازه گردن دیگری. اینها فجایعی است که در ایران ما متاسفانه به واسطه جمهوری اسلامی بوده و در نهایت میدونیم که جمهوری اسلامی قرار هست که به دست مردم ایران از بین بره و از این کشور ما رونده بشه، اما اینکه خب تا لحظه آخر از هر ابزاری که داره، زمانی ابزار رسانه و پروپاگانداش بود، ابزار سرکوب و گرفتاری و حبس و زندانش بود، اعدامش بود، اعدامهای نمایشی است، تا لحظه آخر همه اینها رو ادامه میده، ولی در نهایت میدونیم که عاقبت جمهوری اسلامی این هست که سرنگون خواهد شد و به دست مردم ایران و ملت ایران این اتفاق خواهد افتاد.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی گرامی، اگر صحبتی داشتین از پرسش قبلی بفرمایید و در ضمن اینکه میخوام یه پرسشی رو از شما بکنم. در این میان بازی مذاکره و توافقی که ترامپ را انداخته و حالا ادامه‌ام شاید داشته باشه، فکر میکنین ممکنه در این بزنگاه اسرائیل یه دفعه دیگه اون صبرش به سر برسه و به طور مستقل شروع بکنه سری حملاتی رو به جمهوری اسلامی انجام دادن؟ و اگر ممکن است این امکان خیلی دوره یا نه؟ میکروفونتون بسته است.
0: بله، پوزش میخوام. امکان حمله اسرائیل هست، نه به این دلیل که صبر استراتژیکش به پایان میرسه، به دلیل اینکه توافقاتی بین سنتکام و ارتش اسرائیل انجام شده و در وقت مناسب. من تصورم این است که آمریکایی‌ها هیچ چاره‌ای ندارن، چون بخشی از عملیات هست که به طور تخصصی اسرائیلی‌ها بسیار بهتر میتونن عمل بکنن نسبت به آمریکایی‌ها، و برخی از امکانات تجهیزات و تکنیکال هست که در اختیار آمریکا هست و اسرائیل نداره. بنابراین یک نوع همکاری بین اینها هست. ولی مسئله این است که زمانی که اسرائیل این بار وارد عمل بشه، بایستی پایان جمهوری اسلامی را اعلام کرد. آیا ترامپ حاضر است به این پایان؟ آیا افرادی شبیه جی دی ونس که تحت تأثیر برخی از خود ایرانی ها به ترامپ این رو القا کردن که آلترناتیوی وجود نداره و با سقوط این رژیم در ایران هرج و مرج احتمال خیلی زیاد داره پیدا بشه و جنگ های داخلی پیدا بشه و لبریز بشه و سرریز بشه و به کشورهای دیگر، آیا ترامپ به این مسئله هنوز هم باورمند هست یا اینکه نخیر افرادی مثل آقای روبیو میتوانند افکار مسموم آقای جدی ونس رو خونسا بکنن. تصمیم نهایی رو اسرائیل در این زمینه نمیگیره، تصمیم نهایی رو آمریکا میگیره. ولی اگر اسرائیل وارد عمل بشه، شما بدانید که کار جمهوری اسلامی تمام است، و مگر اینکه دو مرتبه در همان بحبوه وقتی که ترامپ ببینه که اهداف بسیار مشخصی رو اسرائیلی ها دارن از بین میبرن و همینطور امکان خیزش ملت ایران هست، دوباره آقای ترامپ یه حرکتی بکنه و بخواد جلوی اینها رو بگیره. پیشبینیش بسیار مشکل هست، اما اون چیزی رو که ما میتونیم پیشبینی بکنیم این است که در شرایط فعلی که دو کشور روسیه و چین هم سعی میکنن به لحاظ اقتصادی، مثلا وارد کردن جمهوری اسلامی در بریکس و سازوکاری که در اونجا هست که از دلار استفاده نمیکنن بلکه از پولهای محلی روبل و یوان و حتی ریال استفاده میشود، و در حقیقت بخشی از دور زدن تحریم ها رو جمهوری اسلامی میتونه از طریق همین سازوکار انجام بده، و یا حمایت اینها در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی به خصوص در شورای امنیت با حق وتویی که دارن، اینا همه از مسائلی است که کار رو یه قدری پیچیده میکنه و اظهار نظر قطعی رو بسیار مشکل میکنه. ولی در مجموع اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که دولت چین ناگزیر خواهد شد در برابر مسئله تنگه هرمز روش دیگری رو اتخاذ بکنه، و بسیاری از منافع کوتاه مدتی رو که الان داره به خاطر منافع دراز مدتش نادیده بگیره، و بنابراین شیوه برخوردش با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. طبیعتا ممکن است که روس‌ها که دارن نهایت سوء استفاده رو از مسئله بنبست تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت نفت میکنن، اگر راه‌های دیگر صدور نفت باز بشود و قیمت نفت کماکان در همین سطحی که هست باقی بمونه و یا حتی پایین تر هم بره و نفعی دیگه برای روسیه نداشته باشه و توجه اروپایی ها کماکان نسبت به اوکراین بیشتر بشود، بنابراین روسیه هم دیگه منفعتی در این راه نخواهد دید، و اینها ممکن است که در آینده تغییر عقیده بدن نسبت به جمهوری اسلامی و راه رو باز میکنن برای اینکه ترامپ بتونه تصمیم گیری های بهتر بکنه. ولی تصمیم گیری برای آقای ترامپ بسیار مشکل است، تحت فشارهای متعددی به لحاظ امنیت انرژی در جهان، به لحاظ اقتصاد جهانی، به لحاظ فشارهایی که دموکرات ها میارن، به لحاظ انتخابات پیش رو در ماه نوامبر و اختلاف نظری که در کابینه خود او هست، مسائل متعددی با او باش مواجه هست که تصمیم گیری رو براش مشکل کرده، که قابل فهم هم هست. در یک سطحی مثل رئیس جمهور آمریکا مشکلاتی داره که شخصی مثل پزشکیان اصلا متوجه این مسائل نیست و اختلاف بسیار زیاد هست. بنابراین من فکر میکنم که وضع به این ترتیبی که آقای ترامپ پیش بینی میکنه که مهار بکنه این وضعیت رو نمیتونه پایدار باشه، در نهایت به نقطه خواهد رسید که نقطه جوش هست و در اونجا بایستی تصمیم گیری بشه، و حالا به چه شکل، یا اینها کنار میان یا اونها بایستی از حقوق خودشون صرف نظر بکنن، یا الان شما ببینید صحبت از بمب کثیف میشه. با این بمب کثیف یک نوع بمبی هست که سوختش میتونه مواد منفجره معمولی باشه، حتی دینامیت باشه، ولی کلاهکی که استفاده میشود آغشته باشه به مواد رادیواکتیو، و این بیش از این که خسارت وارد بکنه به ساختمان ها و یا تاسیسات دیگر، با ایجاد رادیواکتیو در محیط میتونه کشتار ایجاد بکنه و محیط رو آلوده بکنه. صحبت رسما و علنا در تلویزیون اینا داره میشه، و هر چقدر این مماشات بیشتر بشه با این جمهوری اسلامی، روز به روز شرارت اینها بیشتر میشه. بنابراین ترامپ به یه جایی میرسه و یکی دو بارم تا حالا گفته که برای من انتخابات مطرح نیست، یعنی انتخاب داخلی آمریکا، به جایی میرسه که باید تصمیم گیری بکنه، و حالا باعث دید که در اون تصمیم گیری که در کابینه او صورت میگیره، نظراتی که آقای جی دی ونس داره و یا نظراتی که آقای رادکلیف داره یا فرض فهمه که آقای روبیو داره بیشتر غالب خواهد شد، این رو بایستی صبر کنیم و ببینیم که چگونه میشه.
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، ما دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه خبر بارزانی پخش شد که به عنوان کانال میخواد عمل بکنه، تنش بین تهران و اربیل شدت گرفت. الان یه پارادوکسی وجود داره در فهم موضوع، اینکه اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده به دفتر بارزانی، چطور ممکنه از یه طرف بارزانی واسطه انتقال پیام باشه میون واشنگتن و جمهوری اسلامی و از یک طرف جمهوری اسلامی حمله رو انجام بده؟ آیا این نشونگر اینه که یک کانال دیپلماتیک در حال از بین رفتن یا بازیه که وجود داره طبق معمول؟
3: اینکه جمهوری اسلامی به هر حال در این در واقع ستیزه جویی‌هاش و موشک پرانی‌هاش کاهه عجیب غریب ازش سرزده بار اولش نیست. اگر که این بار اون در واقع الان تا به الان که تکذیب کرده و قبول نمی‌کنه و نگفته که در واقع به این مسئولیت رو به عهده نگرفته، ولی واقعا بعید نیست اگر که این اتفاق هم افتاده باشه چون جمهوری اسلامی هم در این مسیر نشون داده که میتونه حتی به دوست خودش هم حمله بکنه، حتی کسی که اگر فکر میکنه که در مغازه‌اش همسوی اون هست، که نشون داده به هر حال بارزانی در مراسم در واقع من نمیتونم بگم حتی ترهیم، برای بیشتر برای من میتونم بگم چال کردن رهبرشون موشعلی، حتی دیدین در اونجا هم شرکت کرده بود و ادای احترام کرد. بنابراین روابطی وجود داره بین اینها، حالا به جز اون کانال دیپلماسی که به هر حال ایشون برای اینها واسطه گری کرده، ولی میدونیم که روابطی وجود داره و در واقع بین اونها حداقل چیزی که دیده میشه دشمنی و یا و مشکلی وجود نداشته. ولی جمهوری اسلامی در حفظ بقای خودش حاضر هر کسی رو قربانی بکنه، بنابراین ممکنه که حتی الان اگر که دچار در واقع این استیصالی که شده و این مسائلی که براش پیش اومده، حتی الان که این موضوع لو رفته برای به قول خودش توجیه مسئله که براش پیش اومده، به اونها حمله بکنه که نشون بده که نه نمیدونم اونها رو از بین ببره یا نه حتی هرگز هم قبول نکنه، ولی بخواد به اونها یک ضربه‌ای بزنه که چرا این کانال لو رفته یا چرا به هر حال این مسئله رو تایید کردن، شاید اونها نمیخواستن تایید بشه. این غیر قابل پیش بینی جمهوری اسلامی هم متاسفانه چیزیست که بارها و بارها و در طی این سالها و در تمام این مذاکرات و روابط دیپلماسی ما اینها رو دیدیم که اینها داشتن. الان هم ممکنه این اتفاق افتاده باشه. ما میدونیم که اربیل و خود در واقع بارزانی و اقلیم روابط خوبی داره با آمریکا، رابطه خوبی داره با جمهوری اسلامی، رابطه خوبی داره با بسیاری از در واقع اون کشورهای منطقه، ولی هر لحظه ممکنه در بین اینها برای اون حفظ منافع خودشون درگیری‌هایی به وجود بیاد، چیزی که مسئول بارزانی تأکید کرده که این حمله از طرف جمهوری اسلامی بوده، حتی نام پهپادی رو هم که در واقع بهش حمله شده آورده و گفته این پهپاد جمهوری اسلامی که به سمت ما فرستاده شده. بنابراین این الان خشمیست که ظاهرا از طرف اونها دیده میشه، ولی این چطور کنترل میشه؟ آیا این هم باز دوباره از همون بازی هاییست که اینها در پیش گرفتن، چه جمهوری اسلامی چه حتی ممکنه جمهوری اسلامی اونها رو هم دست خودش کرده باشه برای در واقع بردن ذهن ها به سوی دیگه برای توجیه اون مسائلی که بینشون هست؟ همه اینها به هر حال تا موقعی که تایید نشه متاسفانه نمیشه در موردش به یک نتیجه رسید. ولی خب این که اگر ما این فرض رو بذاریم که آیا جمهوری اسلامی این حمله رو کرده، چرا که نه، واقعا بعید نیست امکانش وجود داره که
1: خود جمهوری اسلامی. پرسش آخر، با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب خیلی
2: کارآمد، با عرض معذرت من بایستی مرخص بشم از حضورتون، خیلی عذر میخوام.
1: خیلی سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردید.
2: خیلی خوشحال شدم به هر حال از حضور.
1: سپاسگزارم از شما. سپاس از شما. من یه توضیح باید خدمت بینندگان عزیز بدم که به خاطر اینکه مهمانان ما بسیار برنامه رو خوب پیش می بردن، تلویزیون به ما از یک ساعت بیشتر اجازه دادن که باشیم، ولی دوستان در برنامه های دیگری باید می بودن. بانو کمانگر گرامی، با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب بسیار کارآمد هستین، فکر میکنین یا به عبارتی توصیتون به اپوزیسیون خارج از کشور، یعنی بازوی خارج که ماها باشیم، آیا فقط ایجاد آلترناتیو کافیه یا کار دیگه‌ای هم باید ایجاد که نه تثبیت آلترناتیو آلترناتیو وجود داره و محکم هم وجود داره، مردم هم بابتش خون دادن. تثبیتش، برای تثبیتش چه کار باید بکنیم و اساسا وظیفه ما در این مقطع خیلی مهم تاریخی چی هست؟
3: اینکه چه شخص من، چه حتی حزب ایران نوین، یا به نظر من هر کدوم از تشکیلات سیاسی بخوام توصیه بکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی وجود دارن به عنوان رهبر انقلاب ملی و همه ما ایشون رو پذیرفتیم و در واقع گوش به فرمان ایشون هستیم، به نظر من بهترین راهکار این هست که ما هوشمندانه و آگاهانه گوش به فرمان شاهزاده رضا پهلوی باشیم، بدونیم که چراغ راهنمای ما در این مسیر شاهزاده رضا پهلوی هستن، سعی بکنیم در مسیر ایشون همیشه قدم برداریم. در بسیاری از موارد به خیلی از دوستان گفته شده، شخص خود شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگوهاشون گفتن که از مردم داخل ایران جلو نزنیم. به نظر ما این هست که ما حتی به عنوان افرادی که کنشگران سیاسی هستیم و یا فعالان سیاسی هستیم یا حتی مبارز و برانداز به عنوان یک وطن دوستی که براش ایران و آزادی ایران دغدغه است، اینه که از خود شاهزاده رضا سعی نکنیم جلو بزنیم. این که منتظر باشیم و ببینیم که ایشون چه تصمیمی برای ایران گرفتن و باور داشته باشیم به ایشون. اگر واقعا ایشون رو پذیرفتیم به عنوان رهبر انقلاب ملی، به عنوان آلترناتیو گذار از جمهوری اسلامی، من پادشاهی خواه با آرزوی اینکه ایشون رو پادشاه ایران در ایران ببینم، دوست دیگر با هر باور سیاسی که داره، به عنوان اینکه به ایشون باور داره، به عنوان کسی که میتونه آینده ایران رو نجات بده، بنابراین به دنبال ایشون باشیم، صحبت‌های ایشون رو، تمام اون برنامه‌هایی که ایشون خودشون، مشاورینشون و کسانی که مورد اعتماد ایشون هستن معرفی می‌کنن، ما هم بتونیم اونها رو پیروی کنیم، در کنار اونها باشیم. در کنارش هر کدوممون یادمون نره که ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که ایران جان ماست، ایران سرزمین ماست و ما دوست داریم نقش داشته باشیم در آینده ایران و امید به این داریم که در آزادی ایران جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه که ما رو محروم بکنه برای اینکه بخوایم در سرنوشت کشورمون شریک بشیم. بنابراین یادمون نره که هر کدوم از ما خودمون قدرتی داریم که به قدرت خودمون باور داشته باشیم، همون قدرت فردی، همون مشروعیت فردی که تک تکش رو در خیابان دیدیم، صداهای خیابان، هر کدومش اون مشروعیت فردی و قدرت فردی بود که در نهایت رسید به اون قدرت جمعی و به اون مشروعیت ملی که نشون داد خواست ملی یکیست، نشون داد که مردم ایران چه میخواهند و نشون داد که مردم ایران نه تنها خواستار جمهوری اسلامی هستن، بلکه برای آیندهشون باور دارن و تکیه کردن به شاهزاده رضا پهلوی. ما هم به عنوان یک حزب سیاسی، یک تشکیلات سیاسی، علاوه بر اینکه به هر حال سعی میکنیم کارهای سیاسی رو انجام بدیم، سعی میکنیم خودمون رو برای آینده ایران، روزی که قرار هست در تصمیم گیری ها به عنوان یک حزب سیاسی جزء تصمیم گیرنده ها باشیم، رأی ملت رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم به مجلس ورود بکنیم و در خدمت مردممون باشیم، از همین الان داریم این فعالیت ها رو تمرین میکنیم، کادر سازی رو انجام میدیم و همه فعالیت هایی که به عنوان یک حزب لازمه از همین امروز انجام بشه و در کنارش به عنوان اپوزیسیون و نقشی که در اپوزیسیون داریم سعی میکنیم همین لابیگری های سیاسی، همین فعالیت های میدانی و هر آن چیزی که هر فردی داره انجام میده، ما به عنوان یک تشکیلاتی که میشه گفت سازماندهی شده که نام حزب بر خودمون گذاشتیم، در کنار بقیه همین انجام بدیم. فقط این که دنیا بدونه که ما آلترناتیو داریم امر بسیار مهمی است، ولی اینکه بدانند آلترناتیو ما تنها نیست و آلترناتیو ما یک منتخبی است از ملت ایران. هر روز ما بتونیم این رو با هر پیامی به جای دنیا، به تمام نهادهای بین‌الملل برسونیم، کمک میکنه به اینکه زودتر برسیم به اون نقطه‌ای که آرزو داریم.
1: بسیار سپاسگزارم. همونجور که شما گفتین، اگر یه دقتی بکنیم، یه نگاهی بکنیم به گذشته، من بارها اینو تکرار میکنم برای دوستان که میگن وای دیدین شاهزاده چه گفتن، البته ایشون پادشاه منه ولی به خواست خودشون اینگونه خطاب میکنن، میگم نه، ایشون 30 سال پیش هم همینو میگفت، شما الان دارین میشنوین و طبق از صحبت خودشون وام میگیرم که 1-2 سال پیش گفتن هرچه شما محکمتر بشین منم محکمتر میشم و این زنجیره جوری به هم بافته شد که 6 ماه پیش نمیدونم 50,000 نفر 100,000 نفر جون خودشونو کف دستشون گذاشتن و این اتفاق نادریه در دنیا و ما، من، شما، دیگری، هر کدوم هر اندازه که میتونیم باید مؤثر باشیم، هر کاری که بلدیم باید انجام بدیم، چون باز هم به قول ایشون ما نه تنها وظیفه داریم بلکه وامدار جانهای از دست رفته هستیم که این کار رو به پایان برسونیم و من باور دارم که به پایان خواهیم رسون. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که در برنامه من امشب شرکت کردین، از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور دانسته‌های خودمون رو با مردم عزیز در میون بذاریم، و شما مردم گرامی سپاس که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. بسیار بسیار متأثر و متأسفیم از اعدام‌هایی که انجام میشه، از عزیزانی که در زندان هستن. هر اندازه که میتونیم سعی میکنیم کمک بکنیم. دوستان من، به هر کس که میتونیم یاری برسونیم. به سایت ایرانو پس میگیریم، حتما بریم به اندازه توان خودتون اونجا هم همیاری برسونیم. ما به جز همدیگر و شاهزادمون هیچ کس رو نداریم. باید اینطور فکر کنیم. هر کس در دنیا به ما کمک کرد، ولی اگرم نکرد، ما این کار رو به پایان خواهیم رسوند. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما.
3: خیلی
1: خوب.
3: مرسی از شما. مرسی.
1: حساب شدم. منم همچنین. خدا نگهدارتون.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

به نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، پیش طراحی شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان ها صورت گرفته بود. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور میره با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان ها بیان. یه دلیل دیگه شما این برمیگشت که تحولات سیاسی به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن، با یک کشتار میتونه اونا رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. من به حدسی که من میزنم به وضعیت روحی آقای خامنه‌ای به خاطر ناکامیهای بزرگی رو که متحمل شده طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامی در این تردیدی نیست. ببینید وقتی به گذشته نگاه بکنیم، یعنی سرکوب‌های قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که حتی حرم امام رضا بمب گذاشتن، در یک مسجد در زاهدان بمب گذاشتن، یعنی یک نظامی که دعوی دینی و دیانت داره باید نباید در حرم امام رضا بمب بذاره، ولی این کارو کردن. و من ذهن قوی میبینم که قصاباتی به مسجدان وارد اومده بخش اعظمش را خود نیروهای امنیتی این کارو کردن یا به تحریک اونها این کار صورت گرفته، هرچند که ممکنه عده دیگر هم در این وضعیت بوده باشن. این یه روایتی که همیشه جمهوری اسلامی داده، دیگر نظام های مانند ما می روایت می دهن، دیگر اعتراض یه حرفه، حالا به تعبیری که میان اختشاش حرف دیگری است. ولی فراموش نکنید که 10 میلیون ایرانی در اون 2 روز 3 روز در واقع به خیابان ها رفتن، به ویژه روز اول که خشونت کمتر بود، ایده به این عنوان به این صفت که خشونت فردا باز به همین میزان خواهد بود با بچه رفتن و اون گاه بود که جمهوری اسلامی روی دیگری از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی به عقیده من این چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه ظاهرش دینگرایی است ولی واقعیتش قدرت پرستی است. و وقتی با ویژگی‌های روحی و روانی آقای خامنه‌ای اینا رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که کاملا برایشون خصلتیه، گفتم طاقت هیچ گونه مخالفت رو نداره، نه در خارج میتونه مصالحه رو صورت بده، نه با مردم میتونه مصالحه رو صورت بده و خودش عملا این نظام رو وارد بن‌بست کرده که از هر سوش رو نگاه بکنید یک در واقع هزینه و زیان هنگفتی نه تنها برای خود حاکمیت که برای خود مردم ایران هم به شمار میاد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه 18 ماه آگوست یا همون اوت فرنگی ها و 27 مرداد ماه، خلاصه این داستان مرداد و 28 مرداد و اینا دوباره فردا همه قصه، یعنی از فردا که نه، الان یه هفته شروع شده که بالاخره قیام بود یا کودتا بود، یه موضوعی که اصلا به درد کار امروز ما نمیخوره. من یادم میاد خودم به شخصه یک بار در مقابل همین فکر کنم امارت کنگره بود، یک مراسم گذاشته بودن اعتراضی و ما هم دوربین رو برده بودیم و نشسته بودیم اونجا و صحنه رو شکار کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. توی اساس سام برانبک، یک سناتور معلوم، و مایکل لدین، اینا هم اونجا حضور داشتن، چند تا دیگه هم بودن. بعد ناگهان دوست خوبم دکتر انباری با من گفت دیدی مایکل لدین رو؟ گفتم نه، کجا بود؟ گفت اینها. گفتم ای بذار برم دنبالش، شاید بتونم یه صحبتی باش بکنه. و رفتیم و خلاصه داستان با من، البته با من دوست شد بعدش. و گفتم آقا این داستان دوباره فرداست، شما باید یه کاری کنی اعتماد این مردم رو جلب کنی، وگرنه هر سال الان اینا اعصار این داستان هست و الان هم هیچ اعتمادی به شماها ندارن و رفتار شما اینا رو نشون نمیده. این فیلم کنم سال 2002-2003 اون موقع است، 2002، 24-5 سال پیش. بعد ناگهان دستش گذاشت رو اینو، دست من رو گفتم آقا داری چیکار میکنی؟ این کار رو نکن، این کار خوب نی اینا. و دست من رو رها کرد و رفت و من گفتم ولی جواب ندادی، اینا جواب نشد. و بعدها تو جلسات دیگه همدیگر رو دیدیم و نظرش نسبت به من عوض شده بود. و ولی این قصه همچنان ادامه دارد و این هم مثل بقیه روایت ها، یا به قول علی عظیمی نژاد نازنین خرد روایت ها، هر روز در جهت تشویش افکار جامعه است. نمیدونم داستان اون، گفتم نوید محمدزاده و اینکه آقا این گفتم کوک زده حالیش نیست چی میگه، ولی ربطی اصلا به ماجراها نداره. ولی اینا رو نظام اهریمن، شیطان حاکم بر میهن، باش بازی میکنه در جهت اینکه داستانو بچرخونه. این یارو آخونده خرازی رو والا دوباره میگه گرفتیمش، یه روز حرف میزنه موضوع میشه، یه روز گرفتنش موضوع میشه و اینا همه باعث میشه که از مسیر اصلی منحرف بشه. این در چه شرایطی داره صورت میگیره که این طرف ماجرا ما یه آدمی رو در کاخ سفید داریم که همه چیزا رو همین الان و زود و اینا همین الان میخوامه، یعنی اون جزء اون دسته از آدماییه که فقط این انگشت سبابش کار میکنه، یعنی اینو اینطوری اونو اینطوری، یعنی بقیه باید برن و کارا رو انجام بدن. یعنی بچگی توی خونه اینطوری بزرگ شده، یاد گرفته و بعدم بچه زرنگی بوده. زندگیشو که دنبال میکنی میبینیم که آدم زیرکی بوده و تونسته از اینا سود ببره و به هر حال منفعتی گیرش بیاد. به همین دلیل در این منازعه ای که وجود داره و دیروزم با آقای جمشید اسدی راجبش حرف زدیم که اینا میگن که کاری نداره، ما میخواییم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا، اگه بتونیم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، بعد تحریما برداشته بشه، اینجور بشه اونجور بشه، بعد ما میتونیم مثل چین و ویتنام و کشورهای دیگه که حکومتشون ایدئولوژیکه اما اقتصادشون اقتصاد بازار آزاده. بنابراین این رو از آقای اسدی پرسیدیم و گفتیم اینا هی ما رو ارجاع میدن به دوره رفسنجانی، انگار که دوره رفسنجانی دوره در حالی که معمار امروز در حقیقت این بنای امروز معمارش همون هاشمی رفسنجانی بوده، او بود که این بنا رو به این شکل در آورد و خودش هم قربانی این ماجرا شد و امروز این وضعی است که وجود داره. و نکته بعدی این داستان MOU تفاهم نامه بود که گفتم و اعتقاد داشتم به این حرفی که زدم که ترامپ در یه لحظه به خاطر اینایی که در کنارش هستن، مگا و نمیدونم ونس و تاک کارسون و شرایط که هست، شرایط موجود، بالاخره کلافش کردند و رفت گفت قلم و کاغذ رو داد دست اینها، گفت هر چی دلشون میخواد بنویسن. اینا هم 15 تا ماده رو بالاخره موافقت کردن نوشتن. ترامپ هم سر شام امضا کرد در ورسای در یه مراسم رسمی، حالسه قلم و کاغذ آوردن و امضای معروف و مشهورش زیر کاغذ گذاشت و اینا یهو خر شدن و این قصه رو بارها تعریف کردن که این اتفاقا زیاد افتاده. مثلا طرف اینجا میره یکی رو شکایت میکنه، ادعای خسارت میکنه، برنده میشه، بعد وکیل طرف میگه که ما بردیم ولی کم پول گرفتیم، بریم دوباره یه دور گنده تر بزنیم. و این بار که رفتن گنده تر زدن، نه تنها اون اولی رو باختن بلکه آنچنان طرف باخت که مجبور شد که اصلا جمع کنه و بره. اینا در حقیقت تو همین دام افتادن و فکر کردن که آره ما میتونیم. درست دو روز بعد از تفاهم نامه حمله کردن به کشتی، اینا حمله کردن به کشتی. این که میگه جنگ رو ما شروع نکردیم، ما دروغ میگه، اینا حمله کردن به کشتی. در مورد عراق هم خمینی بود که دائما تحریک میکرد سربازا برید دائما بزنید، بیاید بیرون، خدمت نکنید. به این داستان زیادیه که الان مجالش نیست. و الان اینا فهمیدن بدگویی خوردن، حالا همشون افتادن دوره که نه آقا همون تفاهم نامه قبوله. اما ترامپ فکر کنم ظاهرا زیر تفاهم نامه نخواهدم MOU رو دیگه نمیپذیره. فهمید، بهش بالاخره گفتن که اشتباه کردی، اونم فهمید که اشتباه کرده، به نفعش شد که این اتفاق افتاد. ولی همچنان داستان مگا و این گروهی که خودشون رو در حقیقت بریم در رو ببندیم و به کار خودمون برسیم، این داستانیست که امروز توی آمریکا وجود داره. و فکر کردم که امروز در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر کیوان یحیی باشیم. اگه سر دوربینش یه ذره بیاره پایین تر خیلی بهتر میشه. آره یه ذره آره آفری. بریم خدمت ایشون سلام کنیم و تشکر کنیم و بشنویم نظرشو که آقا چیه داستان این ماجراها، چرا به اینجا رسیده. این در حالیه که اسرائیل از اون طرف تک تک کسانی رو که در 7 اکتبر حضور داشتن به هر نحوی و شکلی از همون روز 8 گفت ما اینا رو نابودشون خواهیم کرد و الان تک تک دارن شکارشون میکنن و تک تک به دنبالشون افتادن. داستان حملش به اون منطقه‌ای که در شمال سوریه وجود داشت به پایگاه هوایی بود که اون پایگاه رو هم در حقیقت اسرائیلی‌ها مورد هجوم قرار دادن. بله ابو ظهور، پایگاه ابو ظهور رو ترک‌ها خیلی شاکی شدن. آقا سلام میکنم به شما، بریم بپرسیم که چی میگذره و چه اتفاقی داره میفته. این ماجرای این داستان اسرائیل آمریکا جمهوری اسلامی چرا به این جا رسید؟

بحث 28 مرداد چند سال پیش بود، من یادمه یه تبلیغ شده آقای بهرامی در مورد فیلم ساخته آقای امیرانی، ساخته فردی به اسم آقای تقی امیرانی، کارگردان ساکن انگلستان، یه فیلمی ساخته بود، یه سری فوتیج و ویدیو از آرشیو نمیدونم بی بی سی بود کجا بود پیدا کرده بود و یه فیلمی ساخت مجددا در مورد 28 مرداد. بله، از فردا دوباره این بحثا راه میفته که کودتا بوده یا رستاخیز بوده یا قیام ملی بوده، یه بحثی که اصلا واقعا به نظر من هم اهمیت خودش رو از دست داده، هم اصلا علت وجودیش رو. و من واقعا نمیدونم تا کی ما باید بر این جریان مصدق و 28 مرداد ما باید کماکان وقت و انرژیمون رو تلف کنیم. اون فیلم هم هیچی نداشت با وجود این که خیلی ها اومدن براش تبلیغ کردن، حمید دباشی و آقای دکتر حسین کمالی و این آدم های به صلاح چپ های دانشگاهی خیلی تبلیغش رو کردن، من فیلم به نظر من ضعیف رو به درد نخوریم. و این از این نکته. در مورد جریانی که خب در حال حاضر منطقه باش درگیر جناب بهبهانی، بله وضعیت قطعا یه خورده پیچیده است و متاسفانه آقای دونالد ترامپ تصمیمات نادرستی گرفت و اشتباهات بسیاری. مهمترین اشتباه ایشون از همون ابتدای جریان برای کسب رأی، از اونجایی که چهره جنجالی آقای ترامپ، برای کسب رأی به پیشنهاد آدمایی مثل تاکر کارلسون و چارلی کرک تکیه کرد به این طبقه در حقیقت مردان سفید پوست مذهبی امریکا، گریپرها، همین جریان ماگا که ایشون رو به قدرت رسوند. و آقای ترامپ شعارهایی که باعث انتخابش شد چی بود؟ این بود که ظرف یک ماه من تمام جنگ‌های دنیا رو تمام میکنم، اینکه جنگ روسیه و اوکراین رو تمام و نه تنها جنگ ها رو پایان میدیم، از اکثر تعهدات نظامی و امنیتیمون هم یک جانبه بیرون میکشیم، میایم فقط و فقط تمرکز میکنیم روی داخل مرزهای خودمون و میریم برای امن‌تر کردن و سیکیور کردن مرزها تا به صلاح مهاجران غیرقانونی وارد امریکا نشن و اون پولهایی که ما خرج جنگ و اون بودجه عظیمی که خرج ارتش و عملیات در خارج میکنیم رو بیاریم در داخل. خب ببینید این اینقدر حرف به نظر من بی ربط، پوپولیستی و کاملا دماگوژی محض بود، عوام‌فریبی محض بود. یعنی کسی که میاد چنین صحبتی رو میکنه به نظر من هیچ ایده‌ای نداره که چه من ایشون از این استفاده کرد اومد بالا. خب ایشون جدی بحث رو اتفاق کرد که سیگنال بده که من اگر به قدرت برسم قرار نیست دور اول تکرار بشه. انتخاب جدی بحث نشانه این بود، انتخاب مایک پنس در دور اول یعنی قرار سیاست، همون سیاست به اصطلاح مورد قبول جمهوری خواهان قدیمی و کلاسیک باشه. اما انتخاب جدیدن یک پسری که از یک خانواده بسیار نابسامان، یک مادر معتاد و یک پدر الکلی میاد و جزء مخالفان ترامپ بوده، جزء تحسین کنندگان تولسی گابارد و باراک حسین اوباما و اینا بوده و جزء منتقدان ترامپ بوده، منتها این رو من دقیقا میدونم. جی‌دی ونس رو تاکر کارلسون، پسر خودش دونالد ترامپ جونیور و چارلی کرک به شخص دونالد ترامپ قالب کردن. خب الان های بهرامی یک دیری که کردن مثل دقیقا میگن به اصطلاح ارهی که داخل دیگه کنده درخت رفته، شما نمیتونی بکشی نمیتونی بیاریش داخل.
مشکلی ایشون چیه؟ مشکلی ایشون اینه. اگر

0: بکنه همین الان، میگه آقا من با اسرائیل همگام میشم، بریم حمله کنیم، دست این حکومت رو بیاریم، تمام کنیم به بکارش. این کار یعنی خیانت به پایگاه رأی که ترامپ رو انتخاب کرده، و اینها مردان مذهبی مسیحیان انزواگرای امریکایی هستند. اگرم بگه نه من نمیخوام، کما اینکه چند دفعه هم یه تکنزاقایی انداخت که ما به هیچ عنوان تمایلی مثلا به درگیری اسلامی نداریم، اوکراین رو هم میدیم بره، ما جمهوری اسلامی هم کنار میاییم، دیگه در دقیقه ما هم مسئله هسته‌ای و نیابتی اینا هیچ کدوم نیست، فقط از این جنگ بکشیم بیرون دروی هرمز باز بشه. خب اگر آقای ترامپ بخواد به این سمت بره و پشت به صدا آدم های مثل جیبنس و تاکر پارسون حرکت کنه، خودش رو در مقابل لابی قدرتمند اسرائیل قرار بده و همینطور ریزش بسیار قابل توجهی خواهد داشت از رأی جمهوری خواهان قدیمی و کلاسیک. به همین جهت ایشون واقعا نمیدونه، دوچاری سرگشتگیه. ببینید آقای برانی اداش اون بگی حلقه رو میدونه، آقای ترامپ میاد اعلام میکنه که بله ما داریم مذاکره میکنیم، مذاکرات به جایی نمیرسه، خودش متوجه میشه که حکومت فقط بخواد زمان بخواد. خب کارش چیه؟ کارش اینه که یک حمله کرد، بلافاصله حمله رو متوقف کرد و اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی از ما خواسته که مذاکره کنیم و به شدت خواهان مذاکره هم، التماس میکنم برای مذاکره. خب ایشون دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که آقای ترامپ الگوی ونزوئلا رو نمیخواد رها کنه. یک پیروزی بسیار آسان بود، یک پیروزی که خیلی راحت میتونه ژست پیروز هم جلوی جمهوری خواهان کلاسیک بگیره، جلوی بازها بگیره و هم جلوی مادریستا، جلوی انزواگرایان که من کاری نکردم، یه شبه رفتیم ما دلیل رو برداشتیم کردیمش تو بومی و آقودش و بستیم با زیر دستانش. اینقدر این پیروزی آسان، سریع و بدون هزینه براش بود. خیلی خب ما چرا این مدل رو در ایران پیدا نکنیم؟ در حال چون میگید جواب نمیده، با توجه به این که میگید که خامنه‌ای جا نمیذاره مطلقا کوچکتر امتیازی هم به ترامپ نمیده، خب به این نتیجه رسید که حذف بشه. این رو هم آقای بهبهانی، من خدمت بینندگان عزیز یک بار دیگه تأکید میکنم، شخص سید علی حسینی خامنه‌ای توسط اسرائیل حذف شد، لید حمله اسرائیل، یعنی اون لیدینگ فلایت رو اسرائیل انجام داد، بمبارون هایی که منجر به کشته شدن خامنه‌ای شد رو اسرائیل انجام داد. آمریکا بیشتر ساپورت کرد، درست عملیات مشترک بود ولی تمام حزب اسرائیل هم.
1: نه در این دوره 40 روزه اسرائیلیان نقشی نداشتن تصادفا، ممکنه اطلاعاتی رو داده باشن ولی نه در 12 روزه، بله اسرائیلیا تک تک شکار کردن، درست رفتن تا مشهد هم رفتن دور زدن، ولی ترامپ متوقف کرد، گفت نه برگردید، ولی در 40 روزه آمریکایی‌ها مستقل عمل کردن و بدون حضور اسرائیلیا. میگم ممکنه اطلاعاتی رو اسرائیلیا در اختیار اونا قرار داده باشن. همین موضوع چند جلسه همزمان در محل بیت دهبری، خب این یه اطلاعی بود که یه کسی از درون به بیرون منتقل کرده بود و به حال معلوم شد که اسرائیلیا الان هم یکی از مشکلاتی که داره همین جمهوری اسلامی که دنبال اون حفره میگرده، میگه ما برای همین این قانونای بی خودی رو درست میکنن، شداد و غلاز، برای اینکه دنبال اون حفره میگرده. رفتن تایب رو آوردن، اونم با اون دستگاه انبار ناخون کشیش اومده، یارون برای تو اتاق، خرسه میگه آره تو راست میگی من خرگوشم. اینجوری تصادفاً باعث میشه که تمام امنیتی‌ها اون کاری رو که باید انجام بدن انجام نمیدن و اوضاع خرابتر میشه. فقط خواستم بگم که نه، اسرائیل در کشتن خامنه‌ای ممکنه اطلاعات فنی رو داده باشه اما خودش مشارکت نداشت.
0: بیشتر مستقیما سرچ میکنم، ولی جنرال عمری استاین یکی از معاونین در حقیقت نیروی هوایی اسرائیل گفت که ما پروازهای عمقی به داخل خاک ایران انجام میدادیم و عملیات حزب ما انجام میدادیم. امریکا ترجیح میداد که ما موشکهای دوربرد از فاصله دور شلیک بکنه.
1: درسته، و 100% درست.
0: تو یکی از سبقانهای بهبانی باید به این اشاره کنیم، تو یکی از مشکلاتی که الان پیتکست میاد میگه ما ذخیره موشکی رو به اتمامه، یکیش این بود که امریکا بسیار اتفاقا از موشکهای خود استفاده کرد، پروازهایی که میکرد برای اینکه بتونه بزنه. حالا یه نکته اساسی بهبانی اینجا که شما گفتید چرا تایب آورده، این واقعا نشون میده که این دستگاه واقعا هیچ اطلاعی از این مسائل نداره و هنوز تصور میکنه با گماردن یک بیمار روانی به سرپرستی دستگاه امنیتی فکر میکنه وقتی تافتر بگیره، محکمتر بگیره، ناخون بکشه، برق وصل کنه، لابد اون حفره هم پوشیده میشه دیگه. خب چرا؟ چون ببینه این آدم به قدری گند زد، یکی از گندهایی که به صلاحیشون زد مربوط بود یادتون باشه به ماجرایی برای مثال همین دستگیری فعالان محیط زیست، خاطرتون هست دوره طاهر بود. ببینید این ها به یه جایی رسید که همون سلامی ترجیح دادیم بذاره که نه با این کار نکنه. خب یه دوره هم میدونید یه جوری خاص کودتا بکنه و صحبت کرده بود که آقا ما بهتره روی رهبری مشتبه کار بکنیم. به خامنه ای هم خبردار شد و سریع رو گذاشت کنار و این آدم تا همین الانش بیرون بود. حالا حکومت تصمیم گرفت برش گردونه تا مثلا اینجوری. الان میدونید که امروز من داشتم میخوندم که قانونی تصویب شده که اصل بورس برای ادامه تحصیل در خارج ممنوعه. جرم هر گونه ارتباط حتی فرستادن یک مسیج ساده در اینستاگرام به یک فرد اسرائیلی جرم داره، قابل پیگیریه، تا 6 سال طرف میتونه زندان بره. و تصورشون اینه که بعد الان ما با تشدید مجازات میتونیم این جریان رو ببندیم و سر و تهش رو هم بیم. خب ببینید این همون دوره ای که همه کار حسین طایب بود، اینها کی رو از دست دادن؟ فخری زاده رو از دست دادن. فخریزاده رو دقیقا اسرائیل زمانی زد که اینها کوچکترین تصوری نداشتن که اینها بتونن به فخریزاده برسن. خلاصه این مشکل رو حکومت داره. اما من سریع برگردم به نکته بعد. امریکا الان باید یه تصمیم بگیره چون این قضیه نمیشه. به قول آقای ترامپ میاد جیدی ونس و دامادش و دیگران رو، اون استیو ویتکاف رو، چند نفر رو فرستاد، اینا با حکومت صحبت کردن. حرفشون چی بود؟ میگه آقای جمهوری اسلامی ما باهات مشکلی نداریم، میتونیم در حد یک دوستی ساده با هم کنار بیاییم، یه دفتر در حد شارژ دافه و کاردار باز کنیم و شما بیا قشنگ حرکت کن مثل مدل ونزوئلا، خالی باز بیا حرکت کن، افسار حوزه و سپاه رو بکش، بشو یه پاکستان، یه جمهوری اسلامی نظامی مدل پاکستان. حالا حتی لازم هم نیست، ما ازت هم نمیخوایم که با اسرائیل رفیق بشی و داداشی بشی، نمیخوام، متا همون حالتی که نسبت به ما تا الان بودی میتونی با اسرائیل هم اونجا باشی دیگه، نگی ما این بار از بین بره بود، این نیابتیات هم جمع کن قشنگ مثل پاکستان، یه کشور اسلامی با قواعد شریعت و فلان و متحد، یه جایی هم در نظم جهانی داشته باشی. خب جمهوری اسلامی هم زرنگتر در حرفا بود. جمهوری اسلامی خیلی حرفش آقای بهبانی شفافه، میگه من 4 تا شرط دارم برای اینکه با شما مذاکره کنم، برای اینکه به توافقی برسیم. شرط اول، جمهوری اسلامی ساحل تنگه هرمز حق عبور میگیره، ترانزیت میگیره و این حق رو داره که هر وقت دلش خواست این تنگه رو ببنده. کشتی های اسرائیلی و شرکت های وابسته حق عبور از تنگه هرمز رو ندارن. جهت دوم، آمریکا باید تضمین بده که اسرائیل تحت هیچ شرایطی نه به جمهوری اسلامی نه به حزب الله حمله کنه. یعنی در واقع خواهان یک ایمنیتی و حفاظت بدون قید و شرط برای حزب الله. شرط سوم، خروج کامل اسرائیل از لبنان و عقب نشینیش از تمام این جایی که به دست آورده و از سایر مناطق. و شرط چهارمش هم اینه که امریکا ضمن برشمردن حق ایران به داشتن سلاح‌های خاص موشک پایگاهش از منطقه جمع کنه. یک درخواست ماکسیمالیستی کمالگرایی. وقتی جی‌دی ونس در کمال ناباوری دست خالی برمیگرده، کاسه چکلن دستش میگیره، در مرحله بعد اینا میرن سراغ دوباره نیابتی. نیابتی ها میان، یادتون آقای بهبهانی گفتن جمعه تیه، جمعه شد گفتن شنبه، شنبه شد گفتن یه شنبه است، یه شنبه است شد گفتن دیگه دست شنبه قطعی اصلا، بیایید میخوایم کنفرانس بذاریم و تموم بکنیم. هر روز به فردا موکول میشد تا دوباره رسید دقیقاً به شنبه. گفتن چی شد؟ چه خبره؟ و در داخل کاخ سفید این تشنج و این بلا تکلیفی بالا گرفت. یا آقا چه خبره؟ من که قرار نبود. خب جی‌دی ونس و دیگران هم میان حرفایی که این نیابتی‌ها زدن تکرار میکنن. منتها نکته اصلی اینه که آقا یک، این اول بخامین میانجی ها میان نیابتی، این کشورهای میانجی قطر، ترکیه، عمان، اینا خودشون شریک دزدن، اینا خودشون
1: خورده که دیروز ترامپ علیه عمانیا شمشیر کشید دیگه، گفت حرف بزنی بمبارانت میکنم. خب برای اینکه فهمیدن، ببین تو همین قضیه MOU یا همین چی بود، تفاهم نامه، Memory of Understanding، گفت چی؟ پاکستانی ها اومده بود اینجا، گفت حالا شما یه کاری کن، از بانک جهانی وامی خوبی به ما، چند میلیاردی به ما بدن. اینا یه مش دزدن و فساد درشون وجود داره. آمریکایی هم این قضیه رو خوب میدونن، دقیقا اطلاع دارن. اما همونطوری که گفتی اشکال تو کاخ سفیده، تو این چند دستگی داستان مگابازیه. با این روندی که وجود داره، خب میدونی که توی داستان کنگره آمریکا دو بخشیه، یه بخشی سناست بالا دستیه، یه بخشی پایین دستیه، یعنی همون مثل مجلس خاص و عوام انگلستان میمونه. انگلستان هم همین نظام مجلس عوام و مجلس لردا رو داره. اینا هم بر اساس همون زمانها، بر اساس همون روش انگلیسا اینجا رو دوتایی کرده. توی این 420 تا نماینده کنگره، 4 تا صندلیه که دست جمهوری خواهانه، یعنی تو یه صدومش دیگه اینطوری بگیم. بنابراین این تفاضل زیاد نیست، یعنی این برتری یه برتری فوق‌العاده نیست، یه چیز کمیه. بنابراین احتمال اینکه این 4 تا صندلی رو دموکرات ها بتونن تو این انتخابات ماه نوامبر به دست بیارن هم وجود داره. اما وقتی به کاندیداهای اینا نگاه میکنی، یه مش لولو خورخورن، یه مش واقعا آدم های دیوونن. یکی دوتاشون البته حذف شده، مثل مهنگ و خانمه که میگفت نمیدونم، این یکی که اومده میگه آمریکا اصلا اسباب تأسف ایواز دیزاست یه فاجعه بود وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و آمریکا دست برتر رو گرفت. آمریکا هم باید سقوط کنه، یعنی یارو میخواد بره تو کنگره ولی آرزوش اینه که آمریکا سقوط کنه. یعنی یه فضاحتی اینجا وجود داره که لاحد و ولا توساس. اینجا به نظرم مشکله، مشکل تو خود آمریکاست، تو همین گروه. و بعدم انتخابات 28. من اصلا شانسی رو برای این آقای ونس قائل نیستم. من احتمال میدم که روبیو با یه تیکت زن یا لارا یا نمیدونم یکی دیگه، بالاخره از همین گروه ترامپیا یه زنی رو به عنوان معاونش بیاره و اون رو به عنوان تیکت خودش معرفی کنه. ونس تو خود حزب جمهوری‌خواه اون بخش مگا، اون قدرتی رو که توی انتخابات 20 به دست آورد، یعنی از 17 شروع کردن و بعد اون ماجرای 6 ژانویه در 20 اتفاق افتاد و بعد در 24 انتخابات شد و اینا اومدن سر کار، اون شیفتگی رو که داشت دیگه نداره به نظر من و کم شده و این اختلافات که بهش دامن میزنه، حرفای تاکر کارسون و ضد اسرائیلی بودن، اینا کمک بهشون نمیکنه. من اینطوری نگاه میکنم. میشنوم نظر شما رو.
0: یه نکته من خدمتتون اشاره بکنم.
1: بفرمایید.
0: و این وضعیت عجیب جامعه امریکا. هفته پیش یه ویدیویی منتشر شد که عرب مسیحی اسرائیلی، دقت کنید آقای یوسف حداد یک عرب مسیحی است. یوسف حداد خودش داوطلبانه در ارتش اسرائیل خدمت کرد تا درجه به صلاح سطفان دومی هم بالا رفت این فرد و دو سه تا عملیات کوچک رو هم رهبری کرد، مجروح هم شد توی اون نبرد لبنان، این آدم مجروح شد. ببینید یوسف حداد یه برنامه روی یکی از این پادکست های بهبانی گذاشته بود که قرار بود با 10 نفر امریکایی مخالف اسرائیل صحبت کنه. یکی از این آدمایی که جلوش نشست یک شخصی بود بهش میگن جف نودلز اسم مستعارش، اسم واقعی جلو خاطرم نیست، و این کاندیدا شده بود برای کنگره و میخواست واحد کنگره بشه. شروع کرد به یوسف حداد چرت و پرت گفتن که تو کودک کشی، تو بچه کشی، زنان فلسطینی رو کشتی، جنایت کردی، گذاشتی دستور انفجار دادی. حالا یوسف حداد هم میگفتن آقا من کسی رو نکشتم، هیچ کس رو من نکشتم، درسته تو ارتش بودم ولی لزومی نداره تو حتما آدم بکشی، ولی نبرد کردم تو جنگ بودم ولی کسی به دست من کشته نشد. خلاصه آقای بهبهانی تنش بالا گرفت و این آقای دفنودلز یه دفعه دستشو کشید این دست یوسف حداد رو بگیرم و بعد برگشت گفتش که ببین تو قدت 1/5 منه، اینجا آمریکاست، اینجا به اصطلاح we gonna beat your ass on the streets، ما پدرتو در میاریم تو خیابون. این هم خب عضو واحد کماندویی ارتش اسرائیل بود، تیپ به اصطلاح گولانی ارتش اسرائیل بود، دستشو کشید سرشو کوبید توی میز، سر این آقای امریکایی ترویپر رو اومد بزنه. بعد هم بیرون دوباره حمله کرد، یک کتک هم همون پسر امریکایی دوباره بیرون کن از همون یوسف حداد و بادیگار داشت و بعد شروع کرد یک ننه من غریبم بازی در آورد و چیز کرد که مردم امریکا بیان بکنید این یهودی ها رو باید بندازیم بیرون، این یهودی ها عامل بدبختی ما. یا پریروز جناب بهبهانی یک خانومی به اسم فتانه کریمی، یک خانوم افغان دختر افغان که متولد ویرجینیای آمریکاست، پدر و مادر افغان، یه خانومی میاد توی آرایشگاهش کار ابرو میکنه، داشته ابرو درست میکرده و خانوم هم باش گفتگو میکنه، میگه ای افغانی هستی که جالب، من افغانستان بودم، با مدونا کار میکردم، با انجلینا جولی کار میکردم، روی شعر افغان کار کردم، کلی صحبت میکنه از فرهنگ افغانستان، تجربیاتش و اینا. خیلی ظاهرا گفتگوی دلپذیری داشتن و بعد به اینجا میکشه که این خانم اشاره میکنه بله من کسی اسرائیلی آمریکایی هستم. همینجا این دختر افغانستانی بلند میشه میگه که برو تو گم کن از آرشگاه من برو. میگه برای چی؟ میگه به خاطر اینکه من به اسرائیلیا سرویس نمیدم، من به چه میدونم کودک کشا و بیبی کیلرها سرویس نمیدم، با افتخار اومد اون صحنه ای که زن اسرائیلی رو بیرون میکنه رو ضبط کرد و زن اسرائیلی میگه خیلی خب دیپازیت منو بده، بیانیه ای که گذاشتم رو بده، میگه اونم بهت نمیدم. و این آدم البته بازخورد های بیگانی به شدت منفی مواجه شد و احتمال بسیار زیاد از طبق قانون اساسی امریکا، خب شما بهتر میدونید کسی حق نداره بر اساس اتنیسیتی، کالچر، هر چیزی رئیس بیاد دینای کنه سرویس رو به مشتری دینای کنه. و احتمال خیلی بسیار زیادی من میدم که خانم این آرشگاش تعطیل بشه و بسته بشه. منتهای مراتب نکته اینه، جریان یهود ستیز خطرناکی من توی امریکا میبینم و مثلا آقای دسموندلز که درگیر شد با این صفت یک راست کامله از طرفدارای نیکونتس بود، به صلاح درویپر بود و اینها خط همین آقای تاکر کارسون که بهش میگن قطر کارسون رو بماری. ببینید اون جندی که تاکر کارسون در جمهوری خواهان زد برای هم که گفت I am out، از جمهوری خواه اصلا کشید بیرون تا جریان خودش راه بندازه، یه جوری من به نظرم رفت زیرا و زد
1: دیگه میخواد حزب سوم راه بندازه دیگه، حالا ببینیم میتونه یا نمیتونه. من فکر نمی کنم، قبلا این کارا انجام شده، یه دوره یه آدمی به نام رالف نیدر اومد نمیدونم حزب سبز و خواست راه بندازه، موفق نشد. تو خود همین جریان جمهوری خواها اون داستان تی پارتی رو شکل دادن، موفق نشدن. بنابراین نمیشه، اینجا شدنی نیست، این مردم به همین دوتا چسبیدن، ولکنم نیستن و سخت ایجاد کردن یه سومی. حالا این آقای تاکر کارسون ظاهرا فیلش یاد هندوستون کرده و میخواد یه چنین کاری بکنه. میشنوم بقیه فرمایش شما.
0: حالا سوالی که شما هم بهش اشاره کردید، مشکلات از کجاست؟ من هم با شما کاملا موافقم، مشکلات از دستگاه وزارت خارجه امریکاست، دستگاه مشتتی که واقعا هیچ ایده‌ای نداره که باید چه کار بکنه. ببینید یه نمونه از شیرینکاری ها و شاهکاری رو چی بود؟ گماردن علی جوانمردی، یک ژورنالیست درجه 4، استاد فیک نیوز، که اومد در جریان جنبش سبز با اعتماد به نفس برگشت گفتش که خامنه‌ای مرده و جنازش رفته نجف تا اونجا توی نجف دفن بشه. اینو من خودم برنامه چون مستقیم دیده بودم با این تلویزیون سنی ها کلمه و با شینچین داشت چیز میکرد، با آقای شینچین شهرام همایون برنامه زنده داشت، گفت بله من خبر مبسط دارم که خامنه‌ای مرده.
1: آره ده بار تا حالا اینا رو دروغا رو گفته، حق بازن. خب
0: سیستمی که آقای بهبهانی میاره ایشون رو میذاره به سرپرستی صدای امریکا، الان هم که رفته کنار در بر هم پاشته میچرخه، سیستمی که اصلا رفته توی یه جریان عجیب و غریبی فهیمه خضریدری، الان عملا همه برنامه رو داره میچرخونه. این نشانه تشتت فکری دستگاه خارجی امریکاست که واقعا انگار درکی نه از تحولات خاورمیانه داره نه از ایران داره، نه نیروهای اپوزیسیون و نه وضع رژیم. همیشه یک چیزی رو بالاتر میگیره. ببینید همین که اینا وال استریت جورنال دو هفته پیش گزارش داده بود که یکی از راهکارها و مشورتهایی که دستگاه خارجی وزارت خارجه مثلا به امریکا داده، به ترامپ داده، اینه که این ملی‌گرایی و میهن پرستی رشدش در میان ایرانی ها به نفع ما نخواهد بود. خب شما نگاه بکنید، همین که شاهزاده رضا پهلوی رو این دستگاه ایگنور میکنه، مطلقا عاملیت مردم رو توی محاسباتش به حساب نمیاره و تنها کاری که از دستش بر اومده چیه؟ یه جوری اینا رو بکشه به پای مذاکره. مشکل آقای بهبهانی، یک جمله من خلاصه میکنم، شما وقتی جنگ میکنین یعنی همه چیز به پایان رسید، یعنی تمام روش های موجود جواب نداره، یعنی باید بری سر مار رو بزنی و ریشه قضیه رو بسوزی. هیچ وقت شما با جنگ نمیتونی به گفتگو برسی. شما چرا؟ مثل آلمان نازی، آلمان رو به زانو در بیار مجبوره بشه گفتگو کنه، ولی شما حکومت اسلامی رو به چنین نقطه‌ای نرسوندید و این نشون میده چقدر این دستگاه داره ضعیف هم. ببینید بحث جمهوری خواهی دموکرات هم نیست. جنگ بوسنی و هرزگوبین آقای بهبهانی به خوبی یادمه، 1990 چند بود؟ 91 بود تا 95-6 دیگه، تا 95 بود. جریان به این صورت رفت، وقتی بعد از اون معاهده دیتون امریکا شروع به حمله کرد، که به اون معاهده رسید شروع به حمله کرد، یک ماه کل سربستان رو با حمله هوایی در هم پیچید. سربستانی که بسیار ارتش قوی داشت و اولا میلوسوویچ تمام امکانات نظامی و امنیتیش رو در اختیار رادوان کاراچیچ و رادکو ملاچیچ گذاشته بود، این رهبران جمهوری سربستان، ریپوبلیکا سربستان. خب چی شد؟ امریکا شب و روز اونجا رو کارپت بامین کرد، فرش کرد با بمب، تموم شد. یک ویدئوی آقای مهدانی تو یوتیوب هست خیلی جالبه، یکی از فرماندهان ناتو این افسران عالی رتبه سرب رو جمع میکنه، نگاه به ساعتش میکنه، میگه نیم ساعت فرصت داری دیگه رو خالی کنید. بعد یکی میاد سوال بپرسه، دوباره به ساعت نگاه میکنه، میگه شد 29 دقیقه. تموم شد. رادوان کاراچیچ فرار کرد، پنهان شد. رادکو ملاچیچ فرار کرد، پنهان شد. گروه بسیاریشون تسلیم شدن و چند سال بعد هم، 4 سال بعد هم، میلوسوویچ در بلگراد مورد حمله هوایی قرار گرفت و اومد پایین. دلیلش این بود، دلیلش این بودش که اصلا اینا فرصت نفس کشیدن پیدا نمی‌کردن. از زمانی که جت‌های ایتالیایی و آمریکایی اومدن روی بلگراد، زدن اون کل برج تلویزیون بلگراد رو اومدن پایین، با خاک یکسان کردن، تمام دفاتر دولتی رو زدن، کلی از رؤسا و چهره های کلیدی نظامی و امنیتی و سیاسی کشته شدن، طوری که میلوسوویچ فرار کرد. و جالب، میلوسوویچ و امثال هم آدم های ضعیفی نبودن، آدم های بسیار قدرتمندی بودن، در بین سربا خیلی محبوبیت داشتن. خب چطور باید اینجا رسید؟ دلیلش اینه که این کابینه جنگ بلد نیست، نمیدونه باید چیکار کنه، نمیدونه که خب آقا ما اگر قرار باشه جنگ کنیم، جنگ شوخی بردار نیست. شما آقای بهبهانی نمیتونید املت درست کنید بدون اینکه تخم‌ها بشکنید. شما نمیتونید جنگ رو پیروزی برسونید بدون اینکه هزینه بکنید. مشکل اصلی همسال همینه، نمیخوام بدون اینکه کوچکترین هزینه ای بدن حکومت رو وادار به پذیرش مثلا یک توافق.
1: خب آره ببین داستان از اونجا کج رفت در حقیقت، کجم نرفت شاید، یعنی ترامپ یه جوری تسلیم شد، یه جوری فی الواقع اینطوری شد و همه چیز رو در اختیار اینا قرار داد. اینا هر چی دلشون خواست رو کاغذ نوشتن دادن. گفتم اینو 10 بار تا حالا گفتم، امضا کرد ترامپ، اینا 2 روز بعد حمله کردن. همین امروز، همین الان سه‌شنبه چند تا موشک به سمت دبی زدن و موشک ها اینترسپت شده، جلوش گرفته شده، منحرف شده، نخورده. بالاخره دبی هم زنگ خطر رو به صدا درآورده، مردم به پناهگاه رفتن، ولی موشک هم کاری نکرده. اینا در حالی که دارن موشک میزنن، در حالی که کشتی ها رو مرتب دارن میزنن، همچنان دنبال اون توافقن. ترامپ علنا اعلام کرد که اون توافق قابل اجرا نیست دیگه، تموم شد. 60 روزم فرد صد بود، 60 روزش هم تموم شد. موضوع بعدی که واقعا آزاردهنده است این موضوع طرفداران محیط زیسته، حالا چه نوع ایرونیش چه نوع فرنگیش. ببین در مورد صدام وقتی که کویتو گرفت و نمیدونم نفت ول کرد رو دریای همین خلیج فارس و آتیش زد و از این بازی ها در آورد، چقدر علیهش برنامه درست کردن، از رئیس نمیدونم صنف چی گوشمایی فروشا بگیر همینجوری بیا تا طرفداران ماهی های قرمز و آبی و زرد و هرچی. ولی اینا تمام دریا رو با این زدن کشتی ها به گوه کشیدن، هیچ کس صداش در نمیاد. این خیلی موضوع عجیبیه، اصلا ربطی به ترامپ و پول و دعوای مگا و داخله نداره. خود این وایرمنتلا کجان، خود این طرفداران محیط زیست کجای این بازی قرار گرفتن؟ چرا سکوت کردن؟ فرانسه امروز 2 تا دیپلماتشون رو بیرونی رو بیرون کرده و گفته مردم ایران گرفتار شدن در میان جنگ و سرکوب اعتراضات دیما. یعنی یه حکومتی که مردم رو اونجوری قلقم کرده هرگز نه در خارج نه در بیرون دل خوش داره، نه روی در وطن دارد. این شرایط جمهوری اسلامیه. آمریکا این دغدغه‌ای رو که داره به نظر من بی خودیه. از اون طرفم در اولم گفتم اسرائیل تمام کسانی رو که بر اساس حرفی که زد در روز 8 اکتبر، تمام کسانی که در 7 اکتبر نقش داشتن، مشارکت داشتن، تک تک دنبالشون میگرده نابودشون میکنه. امروز دوباره یکیشون رو زده بود، نمیدونم مال کجا بود، که در کیبوتس فلانجا نقش داشته در حمله به کیبوتس، آدم ربایی، کشتن، اینا آدم ها رو گرفتن کشتن. همین داستانی که در سوریه اتفاق افتاده، اون پایگاهی رو که تو سوریه زده، از نوظهور ظهور هرچی اسمش هست، خب صدای ترکا رو در آورده. ولی ترکیه یه نقش الان ترکیه اومده وسط که شما حالا بزن ما نقش میانجی رو بازی کنی. اصلا اینا نیازی به این حرفا ندارن، اینا یه مش دیوونن و دیوونه تر شدن. هیچ راهی برای این وجود نداره الا سرنگونی. یارو دیدی مرده پزشکی آمده میگه این کشور بزرگه، ما هم نمیتونیم، هر کی میتونه بیاد تحویل بگیره. آیا واقعا تحویل میده به نظر تو این حرف که میزنه اثر راستی میزنه یا بازم اینم جز همون؟
0: آقا اینا چه راستی؟ این پزشکی هم که البته میدونی دولت مستعجله، یعنی این که اولا به نظر من نه نفوذ خاصی داره و واقعا ببینید در جالبه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور نفر دومه بعد از ولی فقیه، نفر دوم کشوره. ولی خب رئیس جمهور ما میدونیم یک تدارکات چی بیشتر نیست، یک تدارکات چیه که باید امیال نهادهای به اصطلاح بالدستیش رو یه جوری پیاده کنه و هماهنگ کنه و غیر از این هم نیست. منتها ببینید آقای بهبهانی چرا محیط زیست، چرا فعالین محیط زیست صداشون در نمیاد؟ در یک چیز فعالین محیط زیست اکثرا گرایشات چپ دارن و این گرایشات چپ ها به ویژه چپ های مقاومتی، چپ های فرهنگی به خاطر سمپاتی و همدلی عجیب و بیمارگونهی که ما فلسطین دارن با موضوع عرب های فلسطین دارن و دشمنی به صلاح کوردلانهی که با اسرائیل دارن، جمهوری اسلامی رو به یه صورتی به عنوان تنها حکومتی در دنیا میبینن که جلوی این هنجار کنونی، نظم کنونی دنیا ایستاد، مثلا جلوی اسرائیل ایستاد و میگن اگر کوبا و جمهوری اسلامی هم سقوط کنن، محور مقاومت میره توی دستشوی، میره توی چای دستشوی، هیچی ازش باقی نمیمونه. به همین جهت باید سقوط کنن. باز هم همون مسئله کمپیست که هر کس که در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاد به یه نوعی دوست و متحد ماست، رفیق ماست و ما هواش رو حالا داریم به نسبت بیش یا کم. خب این یه مسئله‌ای که بله متأسفانه نسازشون در نمیاد. در مورد مثلا صدام حسین ببین چقدر جریانات عجیبه آقای بهبهانی و چقدر راحت منیپولیشن صورت میگیره. صدام حسین یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های داخل فلسطین، یعنی سید الرئیس صدام حسین هنوز که اسمشو میشنوند این فلسطینی‌ها به احترامش بلند میشن و بارها و بارها میگن وقتی اسرائیل شروع کرد به بمباران غزه، وقتی اون شور یکی دو روزه فلسطینی‌ها خوابید دیدن نسون وقتی پرزوره، اینا شروع کردن که شعارهایی که میدادن که کجایی سید الرئیس که ببینی اسرائیلی ها این یهودی ها چطور دارن فرزندان غزه رو درو میکنن. سید الرئیس یکی از محترمترین و محبوبترین شخصیت های اونجاست. بعد از سید الرئیس صدام حسین تکریتی که بن لادنه و جالبه که فعالین محیط زیست و همه چپ های نکته رو مثلا خیلی راحت ایگنور کرده بودن، نادیده گرفته بودن و بعد سر مثلا سال 91 در اشغال کویت و اون جنگ خلیج فارس همه شو یک صدا علیه صدام بلند شده بودن. با وجود اینکه صدام دوست فلسطین بود اما جمهوری اسلامی رو به خاطر اینکه میگن نه این واقعا به جنگ غرب و به صلاح فرهنگ غربی و این نظم جهانی رفته مخواد حمایت کنه. نکته دوم آقای بهبهانی ببینید آمریکا رو میخواد چیکار کنه؟ تا کی این چرخه؟ یه جنگی یکی دو روزه گفتگو حالا مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه نمیرسه. این میانجی ها وارد کار میشن، قطر، عمان، پاکستان، این سه تا مثل سه کله پوک میپرن وسط تا برن به یه صورتی پا اندازی بکنن برای یه پخته. این هم به نتیجه نمیرسه، برمیگرده دوباره اول این جایده. خب ترامپ تا الان سه بار تا یک قدمی حمله رفته اما انجام نداده. دو دلیل هم داشت. یک دلیلش اینه که خودش میدونه اگر بخواد همون کارو تکرار میکنه که قبلا انجام داده، همون نتیجه ای رو میگیره که قبلا گرفته. ترامپ آدم جنگ طولانی نشون داده نبود به همون دلایلی که گفتم. خب طبیعیه که مشاورانش بهش میگن آقا خب تو الان فرض کن میخوای حمله کنی، خب چیکار میخوای بکنی؟ بری مثلا یه روز یه 7-8 تا دیگه فرودگاه و پل و مل و اینا رو بزنی؟ اینا مگه تسلیم میشن؟ اگه میخواستن بشن که میشدن. و ترامپ هم از یک جایی نمیخواد. ببین شما دقت کنید نمی کنید جنگ 12 روزه، جنگ 12 روزه چرا جلوی اسرائیل میگیره؟ به خاطر اینکه ایشون تصور میکرد در مقابلش افرادی با منطق زمینی و انسانی قرار دارن که آقا من جان خامنه‌ای رو نجات دادم و این آدم یه جوری خودش رو مدیون من میدونه و از این استفاده میکنه و شروع میکنه نزدیک شدن و به اصطلاح برای بازپرداخت این دینی که به من داره برای حفظ دینش رادیکال تر شد حکومت. اصلا مهم نیست چرا، چون ایشون تفکر اصلا هیچ ایده ای نداره که تشیع چجوری کار میکنه، این اندیشه از کجا میاد، اصلا انسان ها کاری نیستن، همه چیز از ازل نقش شده در سرنوشت، نقش شده رو فقط اللهی که میتونه سرنوشت تعریف تراب که. و دو نکته دوم اینه که ترام تصورش این بود که خب حالا با حذف سیدعلی خامنه‌ای لاجرم زیر دستانش میان تشکیل یک رابطه نرمال و کنترل شده، حالا هرچند به چی رو میدید اون هم به نتیجه نرسید. اما سوال این آقای بهبهانی باید چی کار کرد؟ ببینید جمهوری اسلامی خیلی مشخصه دیگه چی کار کنه. نقدی رو نمیدونم شما گوش کردید یا نه، نقدی یه گفتگوی توی که دانشگاه ها داشت، گفت ما مایلیم این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو با امریکا تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت میدونیم چی کار میکنیم. خب قطعا آره، نقدی سه روز پیش گفت، گفت ما میخواهیم این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت بعدش میدونیم که چه تصمیم باید بگیریم. خب قطعا امریکا این قضیه رو میدونه که اینها میخوان زمان رو بخرن. الان هم خبر رسیده که دارن تمام ذخایر موشکیشون لانچرها موشک اندازا رو دارن ترمیم. خب اسرائیل چرا تا حالا نپیوسته به همراهیشون بوده؟ اسرائیل یه شهر گذاشتن که برای امریکا که اگر این دفعه اسرائیل اومد جلو، جلوش رو نگیریم، بذاره کارش رو انجام بده تا یعنی یکی از اختلافاتی که میتونم بگم دلخوری هایی که اسرائیل از امریکا داره اینه که هر دفعه اسرائیل اومد اقدام کرد که بره تا تای جریان، امریکا سریع جلوش گرفت به این امید که حکومت باهاش دست دوستی بده. اما بیشتر از این نمیتونه صبر کنه. ببینید دلیلش چیه؟ همونجوری که اول برنامه خودتون گفتید آقای بهبهانی، ترامپ اعلام کرد که توافق رو تمدید نمیکنه. خب توافق یعنی اون 60 روز آتش بس رو تمدید نمیخواد بکنه. دلیلش هم اینه که میبینه هیچ نتیجه ای نمیده. اگر همین شرایطی که نقلی میگه رو دنبال کنه که دولش بگذاره، قطعا نابود میکنه جمهوری خواهان رو و یک پیروزی شیرین تقدیم میکنه به رقبای خودش.
1: بذار یه سوالی بکنم چون میدونم دنبال میکنیم، این کتاب بگو فقط وضعیت در اسرائیل انتخابات پیش رو، این شرایطی که به وجود اومده، یه سری از این احزاب تند مذهبی سر جریان سربازگیری یا رفتن اجباری شدن سربازی، اون مذهبی ها میگن نه ما نمیریم سربازی، ما دعا میخونیم به جاش، و دولت قبول نمیکنه و این باعث یه اختلاف شده. فهم میکنه این میتونه توی روند انتخابات ماه نوامبر تاثیر داشته باشه، یعنی این آقای نتانیاهو به رقبا ببازه انتخاباتو، چون میدونیم که چند بار هم خود ترامپ از رئیس جمهور اسرائیل خواست که این پرونده رو ببخشه، چون اون تنها کسیه که میتونه در دادگاه دخالت کنه، رئیس جمهوری که میتونه بگه عفو کنید یا اجرا کنید، و ترامپ چند بار خواست که این رو عفو کنه ولی او ظاهرا هیچ پاسخی نداد. چیه این اثر داره در انتخابات پیش رو، داستان چی میدونی؟
0: خب ببین اگر بخوام بگم نه، چون این بحث همیشه بوده، خب حتی با دولت و مردم هم از این حمایت میکنن. مردم اسرائیل میگن آقا ما یک کشور سکولار هستیم، برای چی ما اومدیم امتیاز ویژه قائل شدیم برای این تلموت ریدرها، کسایی که میشینن صبح بشن فقط تلموت بکنن و عملا مشارکت مشخصی در جامعه ندارن. چرا بچه های خانواده غیرمذهبی باید 3 سال برن سربازی در معرض تمامی خطرات قرار بگیرن ولی اینها نه، اینها چرا معاف شدن؟ ممکنه یکی دوتا حزب مذهبی سر این مسئله مشکل پیدا بکنن، ولی قطعا ببینید اگر نتانیاهو بتواند این جریان رو تا اکتبر ببنده و یه ضربه کاری بزنه به حکومت، هم امکان این که کلمنسی یا عفو بگیره از طرف رئیس جمهور بالا میره و هم این که ادامه بده. من به شما این نکته رو عرض کنم، اینقدر تشتت و پراکندگی در سیاست اسرائیل وجود داره، هر کسی که جایگزین نتانیاهو بشه دولت مستجر میشه. بیبی نتانیاهو مرکز ثقل سیاست اسرائیل. دوباره همین آقای یاری لاپید یا نفتالی بنت اگر اینا انتخاب بشن اونا دچار مشکلاتی میشن که شدن، قبلش دیدیم دیگه 3 سال بودن چی شد. من تصور میکنم نتانیاهو به خوبی از این قضیه آگاهه و میدونه باید کار اساسی بود و با یک ضربه محکم میتونه این کار رو انجام بده. در غیر این صورت بلای میخوام، در غیر این صورت اگر بیبی انتخاب نشه به احتمال زیاد هم خودش هم همسرش باید برن زندان، اونم در سن 75 سالگی.
1: بسیار بد.
0: مسئله‌ای که بس...
1: ممنونم آقا، تا هفته دیگه که این گفتگو رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت، تا هفته آینده. متشکرم، ممنون، مرسی. به حال شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. امروز هم در حقیقت بعد از ساعت رسمی برنامه، یعنی ساعت 4:30 به وقت اینجا در جنوب کالیفرنیا و فکر میکنم که بله دیگه فکر نداره، ساعت 1:30 شب اروپا خواهد بود و 2:30 شب ایران عزیز، یه گفتگوی مفصل دارم. دعوت میکنم، این مهمان رو همتون میشناسید ولی موضوع بسیار مهمیه، دلم میخواد که شما هم در این برنامه شریک باشی. بازم ازت ممنون، تا فرصت دیگه، متشکرم.

0: دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. پوز زمینه نی تو بزن باز میسازی.
2: خوب مستن الان دوباره بیرم درست کنیم بازم میاد میزن. یکی بگیم

اگر به نقشه جغرافیای قاره آسیا نگاه کنیم، قلب اون متعلق به کشوری به نام افغانستان، کشوری که تاریخی دیرینه داره و درست مثل ایران اقوام مختلفی در اون زندگی میکنن، تاجیک ها، ترک ها، پشتون ها و هزاره ها. اما از بعد روزگار طی ده ها سال جنگ و خونریزی باعث شده مردم این کشور رنگ آرامش به خودشون نبینن. هر وقتم که آرامش نسبی در افغانستان برقرار شد، سر و کله بیگانگان پیدا شد. این کشورهای خارجی بعضی از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان رو بازیچه دست خودشون قرار دادن. یکی از ترفندهای قدیمی و معروف این کشورها برای از بین بردن آرامش در منطقه، ایجاد اختلافات قومی قبیله‌ای در بین مردمان این کشورهاست. افغانستان هم روزگاری درگیر این سیاست کثیف شد. یکی از تلخ‌ترین این اتفاقات مربوط به نسل کشی بیش از صدها هزار نفر از مردمان با اصالت هزاره توسط افراطی های پشتون بود. قبل از پرداختن به داستان هزاره ها بهتر اشاره کوتاهی به تاریخ افغانستان داشته باشیم. خیلی ها اعتقاد دارن کلمه افغان اشاره به قومیت پشتون داره. در سالهای دور اسم افغانستان سرزمین آریانا بود. در دوران باستان هم بخش از ساتراپی‌های ایران بزرگ به حساب می اومد. اسم فعلی افغانستان در سال 1923 توسط امان الله خان به تصویب رسید. واژه افغان هم در سال 1964 توسط محمد ظاهر شاه یک تعریف جدید پیدا کرد. در واقع این واژه از حالت قومیت خارج شد و اشاره به تمام اقوام و مردمی داشت که درون خاک افغانستان زندگی می کردن. در کشور افغانستان و در ارتفاعات مرکزی اون منطقه‌ای وجود داره معروف به هزارستان یا هزارجات. این منطقه خاستگاه تاریخی اقوام هزار است. هرچند ابعاد این منطقه در طول تاریخ بارها تغییر کرده، اما گروه های هزاره سالیان دراز در اون ناحیه ساکن بودن. طبق گفته تاریخ نگاران 2500 سال پیش به هزارستان استاگیا می گفتن. حتی در نوشته های بطلمیوس دانشمند یونانی از این منطقه یاد شده. اما اینکه قوم هزاره از کجا شکل گرفته نظرات مختلفی وجود داره. تاریخ نگاران در این زمینه سه نظریه مهم دارن. نظریه اول که از همشون هم پرطرفدارتره میگه که هزاره ها بومی افغانستان هستن و از سالهای خیلی دور در افغانستان حضور داشتن. نظریه دوم میگه که هزاره ها بازمانده های لشکر

و کاملا متعلق به افغانستان هستند و عرق زیادی هم به وطنشون دارن. یکی از معتبرترین و قدیمیترین نظریه‌ها در مورد قوم هزاره مربوط به یک پژوهشگر فرانسویه. در قرن 19 هم یک نظریه مطرح شد که اثبات می‌کرد هزاره ها در زمان اسکندر مقدونی حضور داشتند و حتی منطقه زندگیشون هم در همون منطقه هزارستان بود. عبدالحی حبیبی نویسنده اهل قندهار این نظریه را تایید کرده. آقای حبیبی به نوشته جهانگردان یونانی و چینی اشاره میکنه، نوشته هایی که مربوط به دوران باستان میشن، افرادی که در اون دوران به منطقه هزارستان پا گذاشتن. اون افراد اون زمان از کلماتی مثل ازاله و حوصاله استفاده میکردن. آقای حبیبی اعتقاد داره واژه هزاره برگرفته از همین کلمات باستانیه، پس نسبت دادن هزاره ها به مغول ها نمیتونه حقیقت داشته باشه، که البته این گفته نظریات آقای حبیبی بود. حتی نوشته های یک گردشگر چینی به اسم هیون تسیانگ خیلی جالبه. ایشون حدود 1400 سال پیش به منطقه هزارستان مسافرت میکنه. تو کتابش مینویسه که به اون منطقه ازاله میگفتن. در نوشته هاش اشاره میکنه که مردم اونجا بسیار شبیه به چینی ها هستن، هم از لحاظ فرم صورت، فرم چشم ها و حتی رنگ پوست. یعنی همون زمان هزاره ها در اون منطقه حضور داشتن و چهرهشون شبیه به چینی ها بود، چیزی که باعث تعجب هیون تسیان در حدود 1400 سال پیش شد. اما جدا از چهرهشون که با مردمان اون منطقه تفاوت داره، بحث زبان، فرهنگ و مذهب هزاره هاست. هزاره ها از سالها پیش به زبان فارسی دری صحبت میکردن و دینشون هم اسلام و مذهبشون شیعه 12 امامی بود. البته یک تعدادی هم زیدی و اسماعیلی هستند. جدا از اون یک اقلیت سنت هم در بینشون وجود داره. پس تمامی این موارد اثبات میکنن که هزاره ها قبل از حمله مغول ها در افغانستان ساکن بودن و بومی اون ناحیه به حساب میان. زنده یاد عبدالحی حبیبی حتی به واژه هزاره هم اشاره میکنه. طبق تحقیقات ایشون کلمه هزاره یک واژه کهن آریاییه، واژه‌ای به معنای خوشقلب. این میشه نظریه اول، یعنی هزاره ها هیچ ارتباطی به قوم مغول ندارن و بومی اصیل افغانستان هستن، نظریه‌ای که بسیار پرطرفداره. اما نظریه دوم چی میگفت؟ نظریه دوم هزاره ها رو از نسل مغول ها میدونست. اولین کسی که این نظریه رو داد یک تاریخ نگار هندی به نام ابوالفضل علامی بود. این آقا وزیر اکبرشاه گورکانی در هند بود. این نظریه چندان پایه تاریخی نداره. مثلا ما نوشته هایی داریم که مربوط به دوران مغول ها میشه. در هیچ کدوم از این نوشته ها اشاره نشده که چنگیز خان از سپاهیانش خواسته باشه که مثلا در ناحیه ای از افغانستان ساکن بشن. بیشتر طرفداران این نظریه دلیلشون همون شباهت ظاهریه. البته نمیشه این نظریه رو هم به راحتی کنار بذاریم. به هر حال مغول‌ها چندین سال بر آسیای میانه حکومت میکردن، افغانستان هم بخشی از قلمرو اونا شده بود. شاید با اهالی بومی اونجا ازدواج کرده باشن و یک نژاد مغولی در اون منطقه شکل گرفته باشه. این نظریه دوم. نظریه سوم چی میگفت؟ این نظریه میگفت که هزاره‌ها در طول تاریخ با سایر قومیت‌ها تلفیق شدن، چه تاجیک‌ها، چه پشتون‌ها، چه ترک‌ها و چه مغول‌ها. به احتمال زیاد اکثر قومیت‌هایی که باشون ازدواج می‌کردن ترک‌ها و مغول‌ها بودن. سر همین قضیه هم روی ظاهرشون بیشتر تأثیر گذاشته. این نظریه سوم از همه‌شون جدیدتره. اولین بار در سال 1962 بود که یک نویسنده آمریکایی به نام فرانس شورمان این نظریه رو بیان کرد. این آقا اصالت هزاره‌ها رو به جنوب شرقی ایران می‌دونه. حتی اعتقاد داره هزاره یعنی صحرانشین، چون اونجا اکثرا صحرا بود و مردمانش در صحرا زندگی میکردن. فرانس شومان میگه هزاره ها یک قوم خاص نبودن، به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن و از تمام اقوام در این قبیله حضور داشتن و مدام در حال جابجایی بودن. در نهایت هم سر از منطقه هزارستان در آوردن و در همونجا ساکن شدن. حالا چی شد که زبونشون فارسی شد؟ اصالتشون به هر قومیتی که برگرده، در نهایت اینها با افرادی که در بلخ و کابل بودن ازدواج میکردن، مناطقی که فارسی زبان بودن. به همین دلیل به مرور زمان زبانشون هم فارسی شد. حتی یک گویش جدیدی به وجود آوردن معروف به گویش هزارگی. به هر حال هر سه نظریه توسط افراد بزرگی ارائه شده و البته هر کدومشون طرفداران زیادی هم داره.

در شاهنامه فردوسی به یک منطقه اشاره شده به اسم بربرستان. خیلی اعتقاد دارن این منطقه در اصل همون هزارستانه. جالب این نکته رو هم بدونیم که نان بربری که خیلی هم در ایران محبوبه، در اصل یکی از نانهای محلی در هزارستانه. طبق گفته علامه دهخدا، مهاجرت هزاره‌ها به ایران از زمان قاجار شروع میشه. هزاره‌هایی که به ایران می اومدن یک نون خاصی داشتن که در ایران معروف شد به نان بربری. البته ما در افغانستان هم نون بربری داریم، در افغانستان بهش میگن پنجکش، اما در زمان قاجار به هزاره‌ها بربر میگفتن. این نون هم معروف شد به نون بربری. یکی از مهمترین شهرها در منطقه هزارستان شهر بامیانه. در حدود 1500 سال قبل از حمله مغول‌ها به خراسان، این شهر مرکز آیین بودایی بود. یکی از معروف‌ترین آثار باستانی این شهر بودای بامیان بود، یک مجسمه بسیار بزرگ و غول‌پیکر که همین چند سال پیش توسط طالبان تخریب شد. در دورانی که شهر بامیان رونق داشت، امپراتوری کوشانیان روی کار بود. مردم از سراسر آسیای میانه به بامیان می اومدن تا مراسم مذهبی بودایی رو انجام بدن، چون اکثر مردم اون منطقه بودایی بودن. بسیاری از پادشاهان کوشانی به آیین بودایی اعتقاد داشتند. حتی شاهنشاه کانیشکای بزرگ کسی بود که آیین بودا رو گسترش داد. نکته جالب اینجاست که ما همچنان سکه های دوره کوشانیان رو در اختیار داریم. روی این سکه ها تصویر بعضی از پادشاهان ضرب شده. این افراد از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی به اقوام هزاره دارند. داستان حکومت کوشانیان برای 1500 سال قبل از مغول ها میشه. اما هزاره ها از چه زمانی شیعه شدن؟ در واقع داستان شیعه شدن هزاره ها برمیگرده به زمان ایلخانان مغول، یعنی از اون زمان این داستان شروع میشه. وقتی هم که صفوی روی کار اومد، این روند شیعه شدن سرعت گرفت و بعد هم دیگه تکمیل شد. در بین هزاره ها اهل سنت هم داریم. هزاره ها جزء معدود گروه هایی هستن که هیچ مشکلی بین شیعه ها و سنی هاشون وجود نداره و در کنار همدیگه زندگی میکنن. تا سالیان سال هزاره ها داشتن در سرزمینشون زندگی میکردن، مشکل خاصی هم نداشتن و به امور تجاری و مذهبیشون میرسیدن، تا اینکه روزهای تاریکی فرا رسید که نه فقط هزاره ها بلکه بشریت رو به شک فرو برد. تقریبا بعد از ورود مغول‌ها تا اواخر قرن 19 هم شرایط اقتصادی و اجتماعی هزاره‌ها به صورت کشاورزی می‌رفت جلو. یعنی یک سری افرادی بودن که به اونها میر می‌گفتن. میرها صاحب اکثر زمین‌های کشاورزی در هزارجات بودن. دهقان‌ها و مردم معمولی روی این زمین‌های کشاورزی کار می‌کردن. میرها قدرت زیادی داشتن، نه تنها مالک کلی زمین و احشام بودن، بلکه روی زندگی دهقان‌ها یا همون مردم معمولی هم کنترل داشتن. در واقع هزارستان بین میرهای قدرتمند تقسیم شده بود. روابط این میرها زیاد با همدیگه خوب نبود، یعنی در حال رقابت بودن. از اون طرف کلی درگیری با بیگ‌های ازبک و خان‌های افغان پیدا کرده بودن. این درگیری ها اوضاع مردم معمولی هزارستان رو روز به روز بدتر میکرد. خود میرها هزاره بودن. اگه میرها رو بذاریم کنار، هزاره ها در اون دوران در فقر زندگی میکردن و گاهی اوقات به عنوان برده خرید و فروش میشدن. هر زمانی هم که حکومت عوض میشد، قدرت میرها از بین نمیرفت. اونا خودشون رو تسلیم حکومت جدید میکردن و مالیات هاشون رو هم به دولت جدید میدادن. برای سایر بزرگان محلی شرایط به همین صورت بود، یعنی بیگ‌های ازبک و خان‌های افغان. کلا ما این چند تا گروه رو داشتیم: بیگ‌ها که اصالتی ازبک داشتن، خان‌ها که اصالتی پشتون داشتن، بعضی از بزرگان تاجیک و در نهایت میرها که از قوم هزاره بودن. یه جوری کشور توسط این افراد داشت اداره می‌شد. اینها افراد قدرتمند در کل افغانستان بودن. اونا فقط سعی میکردن قدرت منطقه‌ایشون رو حفظ کنن. یعنی چیکار میکردن؟ مثلا گاهی اوقات در کابل یک حکومت مرکزی روی کار میومد، ولی این حکومت خیلی ضعیف بود. به همین دلیل خانهای محلی دیگه مالیاتی به دولت کابل پرداخت نمیکردن. اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه میرسیم به سال 1890 میلادی. در این سال فردی به نام عبدالرحمن خان خودش رو امیر افغانستان معرفی کرد. از اون سال به بعد همه چیز عوض شد. اما این عبدالرحمن خان کی بود؟
و چطور به چنین قدرتی رسید؟ عبدالرحمن خان در سال 1840 در یک خانواده پشتون به دنیا آمد. پدرش محمد افضل خان و پدر بزرگش دوست محمد خان بود. پدر بزرگش بنیانگذار سلسله بارکزایی ها در افغانستان بود. زمانی که پدر بزرگش از دنیا رفت، خودش فرماندار بدخشان شد. عبدالرحمن خان دوست داشت رهبر کل کشور بشه. اما بعد از مرگ پدر بزرگش، بین پدر و عموش اختلاف افتاد. سر همین درگیری ها پدرش شکست میخوره و عبدالرحمن خان به بخارا فرار میکنه. در این بین چند باری در رفت آمد بود و مدام تلاش میکرد قدرت رو به دست بگیره، تا اینکه در سال 1880 این شرایط براش فراهم شد. عبدالرحمن خان یک رابطه عمیق و دیرینه با انگلیسی ها داشت. از اون طرف نمک خورده تزار در روسیه هم بود، یعنی با هر دو حکومت بدنام و استعماری در سالهای گذشته رابطه برقرار میکرد. عبدالرحمن خان با کمک روسیه و انگلیس تونست قدرتش رو در افغانستان تثبیت کنه. حتی گفته میشه یک نامه‌ای برای مقامات انگلیسی میفرسته و بهشون قول میده حامی سیاستهای انگلیس در منطقه باشه. در سال 1880 انگلیس کلی کمک نقدی و سلاح جنگی در اختیار عبدالرحمن خان قرار داد. اولویت عبدالرحمن خان و شرکای خارجیش مخصوصا انگلیسیا این بود که به قبایل افغانستان حمله کنن، یا با زور سلاح یا با پول و رشوه اونا رو مجبور کنن که تابع دولت مرکزی بشن. در نهایت هم یک کشوری تأسیس بشه و اسمش رو افغانستان بذارن. عبدالرحمن خان با پول و قدرتی که به دست آورده بود همون ابتدای کار همه مدعیان رو شکست داد. تمامی مناطق به کنترل عبدالرحمن خان در می اومدن. بعد که تونست حکومتش رو تا حدودی تثبیت کنه، نظرش به منطقه هزارستان جلب شد. درست عبدالرحمن خان پشتون بود، ولی با خیلی از پشتونهای مدعی سر جنگ داشت. رو همین حساب بعضی از میرهای هزاره باش هم پیمان شدن. اونا بهش کمک کردن تا بتونه دشمنانش رو شکست بده. پس در ابتدای کار افرادی از هزاره ها هم پیمان عبدالرحمن خان بودن. میرها فکر میکردن عبدالرحمن خان مثل سایر حاکمان افغانستان رفتار میکنه، یعنی میاد و مالیاتش رو دریافت میکنه، بعدش هم کاری به کار سایر افراد نداره. اما اونا نمیدونستن که عبدالرحمن خان همه چیز رو میخواست. اون دوست داشت در همه جا نفوذ کنه. کینه و نفرتی در وجودش بود که با پول از بین نمیرفت. این کینه و نفرت نسبت به هزاره ها همون اول خودش رو نشون داد. عبدالرحمن خان نگذاشت و نبرداشت و مالیات مردم هزاره رو چند برابر کرد. در قدم بعدی رهبران قبیله‌ای و مذهبی هزاره ها رو دستگیر و زندانی کرد. هدفش این بود تا قوم هزاره رو ضعیف کنه و سایر افراد هزاره بدون قید و شرط تسلیم و مطیع امیر جدید بشن. در ادامه تصمیم گرفت به هزاره ها حمله کنه. اون تهاجمش رو با حمله به هزاره های منطقه شیخ علی شروع کرد. در شیخ علی یک گروه سنی هم وجود داشت. اون تلاش میکرد بینشون یک اختلاف مذهبی شیعه و سنی ایجاد کنه تا راحت تر بتونه به اهدافش برسه. تا حدودی هم موفق بود، چون هزاره های سنی حاضر شدن باش همکاری کنن. اما زمانی که به پیروزی رسید، هر دو گروه هزاره رو با مالیات های سنگین جریمه کرد. هزاره های شیخ علی وقتی دیدن که نمیشه این مالیات ها رو پرداخت کنن، تصمیم گرفتن با هم متحد بشن و در برابر ارتش عبدالرحمن خان مقاومت کنن. یک جنگ سختی بین ارتش عبدالرحمن خان و هزاره ها شکل گرفت. در نتیجه هزاره ها شکست خوردن و افرادی که در مقابل حکومت مقاومت کرده بودند به صورت دست جمعی اعدام شدن. اونایی که خودشون رو تسلیم کردن یا به زندان افتادن یا به جنوب و شمال افغانستان تبعید شدن. حکومت چیکار کرد؟ حکومت جای خالی هزاره ها رو با کوچ دادن قبایل پشتون به اون منطقه پر کرد. زمین هایی در اختیار این قبایل قرار گرفت که قبلا در اختیار هزاره ها بود. اگرچه قیام شیخ علی شکست خورد، اما همین قیام باعث شد سایر هزاره ها با هم متحد بشن و در آینده نزدیک یک قیام سازمان یافته علیه عبدالرحمن خان صورت بدن. هزاره ها خواسته هاشون رو در قالب یک نامه برای حکومت جدید در کابل فرستادن. اونا داشتن تلاش میکردن تا جایی که میشه مشکل رو با گفتگو حل کنن و دیگه جنگی بینشون شکل نگیره. در بین خواسته هایی که داشتن، چهار موردش از همه مهمتر بود. یک، پایین آوردن مالیات ها.
2. آزادی میرها و رهبران مذهبی از زندان. 3. قطع ظلم و جنایت توسط دولت. و 4. حفظ سنت‌های قدیمی در اداره منطقه هزارستان. البته این گفتگوها نتیجه‌ای نداشت و در روزهای بعد وضعیت از این هم بدتر شد. قبل از سال 1890، یعنی قبل از اینکه اصلا عبدالرحمن خان روی کار بیاد، اتفاقات تلخی برای مردم هزاره رخ داده بود. از سال 1880 به بعد هم که عبدالرحمن خان تقریبا نصف هزارستان رو کنترل کرده بودش، دیگه شرایط بدتر شد. بعد از این داستان‌ها دیگه توانی برای مردم هزاره وجود نداشت. تا یک سال بعد عبدالرحمن خان تونست تمام منطقه هزارستان رو تصرف کنه. اون مالیات‌های سنگین برای مردم در نظر گرفت و جوان‌ها رو به زور وارد ارتش کرد. اما این ظلم و ستم‌ها برای عبدالرحمن خان کافی نبود. یعنی همچنان هزاره‌ها رو یک تهدید می‌دونست. دلیلش این بود که جمعیت هزاره‌ها بیش از سایر اقوام در افغانستان بود و قدرت این گروه عبدالرحمن خان رو به وحشت می‌انداخت. پس چیکار کرد؟ باز هم رهبران مذهبی و میرها رو به کابل فراخوند و بعدم زندانیشون کرد. جای اونها حاکمان پشتون قرار داد. برای اینکه خطری برای این فرماندهان پشتون وجود نداشته باشه، کلی سرباز هم به هزارستان فرستاد تا ازشون محافظت کنن. یک حکومت نظامی در منطقه هزارستان شکل گرفته بود. حاکمان جدید همشون از نزدیکان عبدالرحمن خان بودن، حالا یا فامیل نزدیک یا فامیل دور. اونا با حمایت عبدالرحمن خان هر کاری که دلشون میخواست انجام میدادن. به عنوان مثال فردی بود به اسم عبدالقدوس خان. این فرد یک حرمسرایی از زنان و دختران هزاره ترتیب داد و در اونجا هر غلطی که دلش میخواست انجام میداد. حاکمان و شهربانان پشتون در مناطق هزارستان از هر روشی برای شکنجه مردم استفاده میکردن. درباره سیاست ها و اقدامات عبدالرحمن خان و عاملان رژیمش در هزارستان موارد و نمونه های زیادی وجود داره که خون مردم رو به جوش آورده بود. همه اینها باعث شد کاسه صبر مردم هزاره لبریز بشه. در آوریل سال 1892 میلادی قیام هزاره ها علیه عبدالرحمن خان آغاز شد. قیام شیخ علی که چند سال قبل انجام داده بودند بیشتر به خاطر مالیات های سنگین بود، اما این بار هدف خیلی بزرگی داشتند. این بار هدف از بین بردن کامل حکومت عبدالرحمن خان بود. این انبار باروت نیاز به یک شعله کبریت داشت. این شعله توسط چند سرباز روشن شد، زمانی که این سربازها به یک دختر جوان تجاوز کردند. خشمی در بین هزارها شکل گرفت که دیگه قابل کنترل نبود. این بار هم قیام با شورش وسیع مردم آغاز شد. بعد هم رهبران هزاره ها به اونها پیوستند. مردم سربازان متجاوز رو به قتل رسوندن و سلاحاشون رو گرفتن. در ابتدای کار عبدالرحمن خان زیاد این شورش رو جدی نگرفت. اون چند تا از سرداران ماهرش رو به هزارستان فرستاد تا مردم رو سرکوب کنن. اما این سرداران خبره با تمامی سربازانی که داشتن از هزاره ها شکست خوردن. عبدالرحمن خان تازه فهمید که این قیام چقدر وسیع و بزرگه. اون به چند تا از علمای سنی دستور داد که علیه شیعیان فتوای جهاد صادر کنن. یکی از مفتیهای کشمیر این پیام رو جدی گرفت. اون نامه ای نوشت و تمام جماعت شیعه رو کافر خوند. بعد هم جنگ با هزاره ها رو جهاد در راه خدا دونست. به افرادی که در این جهاد شرکت می کردن یک سری وعده وعید داده بودن. گفته بودن اگر پیروز شدید می تونید زمین ها، دارایی و حتی زنان و فرزندان هزاره ها رو برای خودتون بردارید. همین وعده وعید های دهن پرکن باعث شد بسیاری از مردم از هر نقطه‌ای در افغانستان به جنگ با هزاره ها برن. حدود 40,000 پیاده نظام، 10,000 سوار نظام و نزدیک به 100,000 نیروی داوطلب که همشون از قبایل پشتون بودن به این به اصطلاح جهاد پیوستن. نتیجه جنگ از همون ابتدا معلوم بود. نیروهای هزاره خیلی زود شکست خوردن. رهبر انقلابیون دستگیر و در کابل به دار آویخته شد.
بعد از جنگ هزاران زن و دختر هزاره‌ای در کابل و قندهار به عنوان برده به فروش رسیدند. از سرهای کشته شدگان مناره‌ای ساختند تا هشداری برای کسانی باشه که قصد دارن علیه عبدالرحمن خان قیام کنن. این اتفاق باعث خشم ناصرالدین شاه پادشاه ایران شد، چون ایران یک حکومت شیعه بود و شیعیان در افغانستان داشتن قتل عام می‌شدن. اما ناصرالدین شاه هیچ کاری در این زمینه نمیتونست انجام بده. روسیه و انگلیس تمام قد از رژیم عبدالرحمن خان حمایت میکردن. از اون طرف ارتش قاجار ضعیف‌تر از این بود که بتونه فشاری به عبدالرحمن خان بیاره. تنها اتفاقی که افتاد این بود که ناصرالدین شاه یک نامه تند و تیز برای مقامات انگلیس و روسیه نوشت و ازشون خواست از کشتار عبدالرحمن خان حمایت نکنن. سرکوب‌ها که تموم شد، یک مالیات سرسام‌آور به قوم هزاره تحمیل کردند. اما این مالیات هم پایان کار نبود. حکومت عبدالرحمن خان از قصد کارهای انجام میداد تا باعث خشم هزاره ها بشه. مالیات های سنگین، کشتار بیگناهان، تجاوز به زنان، توهین به مقدسات شیعیان، بدرفتاری با رهبران مذهبی و اجتماعی و جایگزینی رهبران سنی به جای آخوندهای شیعه باعث شد که هزاره ها دوباره کاسه صبرشون لبریز بشه و دست به یک قیام دیگه بزنن. در سال 1893 میلادی یک قیام از پیش برنامه ریزی شده در منطقه هزارستان اتفاق افتاد. این قیام به قدری بزرگ بود که ماموران دولتی ناچار شدن به کابل پناه ببرن. بیشتر راه‌ها، دره‌ها و جاده‌های اصلی به دست انقلابیون افتاد. این قیام بسیار بزرگتر و قویتر از دفعه قبل بود. عبدالرحمن خان چند باری تلاش کرد که منطقه را تصرف کنه، اما با تلفات زیاد ناچار به عقب نشینی شد. این درگیری ها ماه‌ها طول کشید. در نهایت دو طرف که کشته‌های بسیار زیادی داده بودند قبول کردند که پای میز مذاکره بشینند. رهبران هزاره بعد از گفتگوهای طولانی نمایندگانی را برای مذاکره به کابل فرستادند. نماینده‌ها با عبدالرحمن خان مذاکره کردند. در نهایت عبدالرحمن خان قبول کرد که حقوق هزاره ها در افغانستان رو به رسمیت بشناسه. هر دو طرف با هم بیعت کردند و قیام سال 1893 با قرارداد صلح به پایان رسید. اما اتفاقاتی که بین سالهای 1890 تا 1893 برای هزاره ها رخ داد، تغییر خیلی بزرگی در جامعه این گروه به وجود آورد. تغییراتی که تا به امروز هم وجود دارن. هدف هزاره ها از این قیام ها خیلی بیشتر از این حرفا بود. یعنی میتونیم بگیم به اون چه که میخواستن نرسیدن. همین قضیه عواقب تلخی براشون به بار آورد. بعد از سرکوب عبدالرحمن خان سیاست‌های خودش رو دوباره ادامه داد، همون سیاست‌ها رو پیاده کرد و ساختار اجتماعی هزاره‌ها رو به کلی تغییر داد. اون ساختار سنتی از بین رفت و یک نظام جدید روی کار اومد. بعد از صلح و زمانی که هزاره‌ها سلاح‌هاشون رو زمین گذاشتن، عبدالرحمن خان یک بار دیگه رهبران هزاره رو به کابل فراخوند، چه اونایی که در قیام شرکت داشتن چه اونایی که ارتباطی با قیام نداشتن. تمام این افراد رو به کابل برد و دوباره در اونجا زندانی کرد. زمین ها و دارایی هاشون مصادره شد و خانواده هاشون هم دستگیر شدن. از اون طرف تلاش کردن که رابطه این افراد با آخوندهای شیعه کم بشه و بیشتر به سمت مذهب سنی گرایش پیدا کنن. جامعه اون روزهای افغانستان تبدیل شده بود به جامعه فاتح و جامعه قربانی. پشتون ها یا افغان های فاتح و هزاره های قربانی. به دستور عبدالرحمن خان تمامی چراگاه هایی که برای هزاره ها بود ازشون گرفته شد و احشام هزاره ها دیگه اجازه چرا تو اون منطقه رو نداشتن. تمام این زمین ها به عشایر پشتون رسید. حتی اگر افغان ها می اومدن و خونه هزاره ها رو نابود می کردن، هیچ کسی نفرات رو دستگیر نمی کرد. این فشارها باعث شد تا مردمان هزاره به ناچار خاک آبا و اجدادیشون رو ترک کنن. بیش از نیمی از هزاره ها از افغانستان خارج شدند و به ایران و سایر کشورهای جهان مهاجرت کردند. نکته جالب اینجاست که حکومت عبدالرحمن خان به قدری وحشتناک بود که حتی بعضی از پشتون ها درست مثل هزاره ها از افغانستان مهاجرت کردند و به ایران و پاکستان رفتن. اونا مخالف حکومت عبدالرحمن خان بودند ولی زورشون نمی رسید کاری کنند. به همین دلیل
ناچار شدن از کشور خارج بشن. در مجموع اون 3 سال برای هزاره ها یک جهنم به معنای واقعی بود. طبق آمارها بیش از 67% از هزاره ها توسط عبدالرحمن خان قتل عام شدن. اگر دقیق تر بخوایم بگیم نزدیک به 500,000 نفر. جدا از اون صدها هزار خانوار آواره و سرگردان شدن. غلام محمد قبار نویسنده اهل افغانستان در مورد اون دوران گفته کشتار هزاره ها بیش از کشتار چنگیز خان مغول بود. عبدالرحمن خان در سال 1901 از دنیا رفت. بعد از مرگش هم شرایط تغییر نکرد، چون اعضای خاندانش درست مثل خودش قبیله گرا بودن. حتی در سال 1919 که افغانستان از انگلیس مستقل شد، این قومگرایی در طبقه رهبری افغانستان همچنان دیده می شد. اون زمان شاه افغانستان امان الله خان بود. امان الله خان هم مثل جدش عبدالرحمن خان فرمان روای قومگرایی بود. اون در دوران سلطنتش تلاش کرد ناسیونالیسم افغانی رو در جامعه گسترش بده. ناسیونالیسم افغان باعث شد سایر قومیت ها مخصوصا قوم هزاره به عنوان شهروند درجه 2 شناخته بشن. همیشه شغل های کم اهمیت و سخت رو به هزاره ها می دادن. از لحاظ اقتصادی هزاره ها وضعیت خوبی نداشتن و در منطقه هزارستان هم هیچ نشونه ای از پیشرفت به چشم نمی خورد. تا سالیان دراز، یعنی چیزی در حدود 70 سال یا 80 سال، هزاره ها محروم ترین قشر جامعه بودن. حتی از نظر صنعتی و آموزشی هیچ کاری براشون انجام نمی دادن. این وضعیت اسفناک تا سال 1978 ادامه داشت. در این سال یک کودتا اتفاق افتاد. بعد از این کودتا حزب دموکرات افغانستان روی کار اومد. تا قبل از کودتا وضعیت هزاره ها بسیار اسفناک بود، ولی در دوران حزب دموکرات شرایط خیلی فرق کرد. بعد از 250 سال ما افرادی را از قوم هزاره می دیدیم که به پست نخست وزیری و پست های رده بالای سیاسی دست پیدا می کردن، چیزی که قرنها سابقه نداشت. در اصل تفکر کمونیست ها همین بود که افراد فارغ از رنگ و نژاد و زبان و حتی مذهب بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن. هرچند حزب دموکرات هم یک رژیم سرکوبگر بود و دست به جنایات زیادی زد، ولی در این زمینه تونست تا حدودی قومگرایی رو در افغانستان کنار بزنه. در سال 1980 هزاره ها تونستن اولین نشریهشون رو منتشر کنن. اتفاق مهمی بود، چون حالا میتونستن نظراتشون رو به زبان فارسی بنویسن و به جامعه عرضه کنن. بعد از این اتفاق هم چندین کتاب فقط در مورد قوم و فرهنگ و تاریخ هزاره ها به چاپ رسید. هزاره ها حتی در جنگ افغانستان و شوروی هم نقش ایفا کردن. تو سالهای بعد از انزوای سیاسی خارج شدن و یک انسجامی پیدا کردن. اونا حتی تونستن یک رهبر سیاسی پیدا کنن، رهبری که در جامعه افغانستان نقش مهمی ایفا کرد. عبدالعلی مزاری با رهبری حزب وحدت این حزب رو به نیرومندترین حزب سیاسی افغانستان تبدیل کرد که یه جورایی نماینده شیعیان به هزاره های افغانستان بود. با تمام این تفاسیر میدونیم که در دهه 90 جنگ های داخلی شرایط افغانستان رو آشفته کرد. بعد هم که طالبان ظهور کرد و بعدش هم که 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان. در کل با قدرت گرفتن طالبان طی این چند سال اخیر، یعنی از سال 2021 به این ور، دوباره عرصه بر هزاره ها تنگ شد و چند باری مورد تبعیض قرار گرفتن. موج خشونتی که عمدتا مراکز فرهنگی، آموزشی و مساجد هزاره ها را هدف قرار میده و جون چند صد غیر نظامی بیگناه را هم میگیره. اون چیزی که امروز افغانستان و به خصوص هزاره ها را آزار میده، نگاه قبیله‌ای و تبعیض دولت فعلی در افغانستانه. امروزه به طور مستقیم و غیر مستقیم داره به هزاره ها ظلم میشه. همه ساله در 25 دسامبر و در تمام شهرهای جهان مردمان هزاره و حامیان صلح و دوستی با برپایی تظاهرات علیه نسل کشی یاد و خاطره اون روزهای تاریک رو زنده نگه میدارند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: این ابله رو که میبینید متخصص مطالعات حقوق زنان و فلان، گوش کنید در مورد زن چی میگه. استاد دانشگاه، جامعه شناس، نمیدونم مغز متفکر نظام، یکی هم از کسایی است که لایحه حجاب رو نوشته. تو ازدواج تمکین که وظیفه زنه، میدونین یعنی چی؟ گوش کنید چی میگه.
2: همه اینا میشه تمکین. تمکین یعنی اذن خروج و به نوعی
1: تمکین یعنی اذن خروج و رابطه جنسی که تنها وظیفه و تکلیف زنه. اذن خروج نه اذن از خروج از کشور، این که 70 سال 60 سال متداول شده، خروج از منزل. حالا گوش کنید.
2: در زندگی مشترک تنها تکلیف زن تمکینه. خب حالا این رو هم بگو آقا منتفی نمیدونم فلان. خب دیگه چی میمونه در این ازدواج، در این پیونده که برای مرد خلاصه یک انگیزه برای نفقه دادن و مهریه دادن و نمیدونم فلان اینها باشه؟
1: نمی صرفه دیگه. چی میمونه برای مرد؟ خب مرد نفقه و مهریه و پول و اینا میده که زن در اختیارش باشه دیگه، جم نخوره، اذن خروج نمیده، هر وقتم خواست حمله بکنه. خب نفهم، وقتی انگیزه ازدواج میشه تجاوز که اسمشو گذاشتی تمکین، نتیجهش میشه کودنی مثل تو که بابات به قول خودت بر اساس آیین خودت پول و نفقه و مهریه و اینا داده که هر وقت خواست حمله کنه. انگیزش نبوده که یه تاپالهی مثل تو پس بندازه که خودت میگی طبق آیین خودت. یعنی یه مادری، یه خواهری دوروبر این نیست که از حقوق اولیه انسانیش خبر داشته باشه، بزنه زیر گوش این که با صوت تو حجاز برامون مایکل جکسون بخونه.
2: واسه همینه که توی بحث تمکین هم این برای مرد در نظر گرفته شده که آقا مرد اگر نیاز داشت این نیازه رو برطرف کن. اگه مثلا شما بگی که نه من نمیخوام، تو مودش نیستم، نمیدونم مثلا فردا، نمیدونم مثلا کنکور دارم فلان، اینو که
1: فردا کنکور دارم و نمیخوام. ببین من اگه جای خدا بودم و این انگل رو میبردمش قرن یک هجری، تبدیلش میکردم به زن تو قبیله اوس و خزرج، به عقد دائمی اشعث ابن ابو چماق حشری در میآوردم و بهش میگفتم ببین نمیخوام و تو مودش نیستم و فردا کنکور دارم. اینا هم قرتی بازی هم نداریم، قرن یک هجریه. ابو چماق جون الحمدلله همه چی داره، مهریه میده، نفقه، خرجی، تو فقط تمکین کن، فقط تمکین.
2: زن بگه من الان تو مودش نیستم، نه، این جز تنها تکلیف زن در خانواده همینه.
1: ابو چماق هم میدونی باقی خورما داشت، فقط خورما میزد و شیره انگور، قدرت جنسی و جماع این ابو چیزا میذاشتم رو حالت پرومکس 18 سیلنت دیزلی که قشنگ از حق تمکینش استفاده میکنه. صبح به صبح سوت میزد، میگفتم فقط تمکین کن، تو فقط تمکین کن.
2: زنی که این همه حقوقی در اسلام داره، مهریه داره، نفقه داره، اوجت المس داره، نمیدونم فلان داره، بیسال داره، یه تکلیف داره
3: که اونم... تنش رو در ازای اون حقوق مالی به در واقع در اختیار مرد بذاره. بچه فرقی با بقیه مسائل
1: دقیقاً که در قبال اون نمیدونم نفقه و فلان، تنش رو هر وقت.
2: آیا این عدالته؟ یعنی تنها یک حق مرد داره اونم ازش بگیری، اون حق چیه؟ نیاز جنسیش پاسخ داده بشه.
1: واقعا این عدالته؟ خب آقای جامعه شناس عدالت خواه الاغ، تو که نگران پاسخ به نیازهای جنسی مردان هستی، تویی که تو خود تو که تو کل برنامه اصلا نمیتونی تو صورت اون کسی که داری باش مناظره میکنی نگاه کنی، همش سرت پایینه، نمیتونی به صورت یک زن نگاه کنی. چرا؟ چون فکرت میره جای دیگه، چون مریضی. آخه این انصافه؟ تو که دنبال انصاف میگری، انصاف بیماری مثل تو لایحه حجاب بنویسه برای زنانی که نمیتونه تو صورتشون نگاه کنه؟ انصاف یه مریض جنسی برای نصف جمعیت ایران تعیین تکلیف کنه که چطور لباس بپوشن؟ بابا توی کشور درست حسابی اگه مزخرفات تو رو ترجمه کنیم بدیم بهشون و بگیم این استاد دانشگاه سفرانه، پناهندگی میدن با آدم.
2: زنان طبق فطرتشون، طبق مطالعات علمی روز دنیا زنان بیش از آن که نیاز، یعنی این چیزای فمینیستی که میخوان مستقل باشن، نمیدونم از مردا فلان باشن، نه، زنان نیاز به تکیه‌گاه دارن، نیاز به پشتیبان دارن.
1: خب آقا طبق فطرت و مطالعات علمی روز دنیا شما هم به جای اینکه دانشگاه درس بدی و بهت بگن جامعه شناس و بودجه بگیری برای مطالعات حقوق زنان و این لوسبازی ها، شما نیاز به پشتیبان و تکیه، نه نیاز به اینا هم نه. شما نیاز به قلاده داری قربونش، که شما نباید تنها در سطح جامعه تردد بکنی عزیزم، شما خطرناکی، شما باید بستری شی. به خدا اینا حق دارن با چنگ و دندون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یعنی توی جامعه معمولی و نرمال امثال مثل اینو نون و آبشونو میدن، فقط بعد تو چه میدونم مرکز مطالعات بیماری های خطرناک بعد اینا به دکترا تمکین بکنن، فقط حرف دکترا رو گوش کنن.
2: ما داریم در مورد جامعه انسانی حرف بزنیم، بازی کامپیوتری نیستش که همه چی در ذیل اراده من باشه، یه جای خاموشش کنم یه جای روشن بکنم. و
1: ای کاش بازی کامپیوتری بود و بابات اون شب خاموشش کرده بود، الان من مجبور نشد تو آمریکا بشینم این مزخرفات تو رو ادیت بکنم. یعنی ای تو روحت آقای علی شریعتی، ای تو روح جلال آل احمد، آقای کیو نوریو، نمیدونم حزب توده، و ایشالله همه تون تو اون دنیا با ابو چماق حشری محشور بشین که اینجوری خمینی و این زباله ها رو به جون ایران و مردم انداختیم. تو روح یک یکتون.
0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقشوم تاره، اگه رنگ اشکه

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تمدن غرب میگن 4 ستون داره. یه ستونش فلسفه یونانیه، یه دونش قانون رومیه، یه دونش مسیحیته، یه دونش هم نهادهای دوره مدرن، نهادهایی که جاهایی مثل لندن و پاریس و نیویورک و اینجاها درست شدن. اما انگار یک ستون پنجمی هم هست که کمتر شناخته شده، کمتر ازش حرف میزنن، ولی اثرش روی فرهنگ غربی کمتر از اون 4 دیگه نیست. این ویدیو درباره این ستون پنجم فرهنگ غرب، فرهنگ وایکینگ ها، ذهنیت وایکینگی، جهانبینی و ورلدویو وایکینگی. در داستان مواجهه اروپا با وایکینگ ها یک تاریخ خیلی مهم هست، 8 جون 793. از اینجا وایکینگ ها وارد اروپا میشن برای اولین بار. اسم اینجا هست لیندسفارن، در شمال شرقی انگلستانه، یه جایی که مهمه برای اینا. 150 سال پیش مسیحیت هم از همینجا وارد جزیره شده. اون روز هم اینجا توی این صومعه دارن کارهای مسیحی میکنن، آدم های اونجا کارهای مذهبی میکنن، دارن یکی درس میخونه، یکی کتاب رو نویسی میکنه، یکی مراقبه میکنه و اینا. بعد توی هوای سرد، دریا مه گرفته، بعضی که دارن کنار ساحل قدم میزنن، میبینن که یه صدایی داره میاد از ته این مه، یه صدایی داره میاد که صدای موج نیست، صدای پرنده نیست، همچین ریتمیک میکوبه، میاد جلو، میاد جلو، کم کم از تو مه میاد بیرون. معلوم میشه که این صدای پارو زدنه. یک سری قایق عجیب دارن از ته دریا خودشونو میرسونن به ساحل. قایقات دراز، باریک، رو دماغشون سر اژدها، و سوارشون مردانی بلند قد با موهای بافته، زره‌های چرمی. و وقتی که میرسن به ساحل پیاده میشن، پاروها رو گذاشتن کنار، فریاد میزنن و یه چیزی تو هوا دارن میچرخونن که وقتی جلو میان معلوم میشه شمشیره، معلوم میشه تبره، معلوم میشه نیزه است. دیگه طولی نمیکشه که این صومعه ساکت گر میگیره. کتابی که میسوزه، جامای نقره است که پرت میشه این ور اون ور، عبادت کنندگان و دانش آموزان و طلبه ها این که نیزه کش مهاجمین میشن، نیزه پذیر مهاجمین میشن. ببینید چی دارم میگم. این مؤمنین ساکن صومعه واقعا خیال میکنن آخر زمان شده، فکر میکنن آشوب روز قیامت، این زلزله ای که دارن تجربه میکنن، فکر میکنن دیگه دنیا تمام شد. ما ولی که 1200 سال بعدش داریم قصه اینا رو میخونیم، میدونیم که روز قیامت نبود، آخر دنیا نبود. حمله اون روز صبح به اون صومعه، یا حتی برای اون جزیره بریتانیا، یا کلیتر برای کل اروپا، شروع یک عصر تازه بود، شروع یک دوران 2-3 قرنی که بهش میگن عصر وایکینگ ها. 3 قرن آشوب، 3 قرنی که اروپا رو تغییر داد. واسه اروپایی‌های قرون وسطا این فقط اینطوری نبود که یه حمله باشه، این دیگه نشانه خشم خدا بود، نخستین خشم خدا. خدا از این خشم‌ها بعداً هم زیاد نشون داد، مغولان که اومدن گفتن این خشم خداست. ولی برای غربی‌هایی که تا حالا این چیز همچی چیزی ندیده بودن، اصلا نمی‌فهمیدن این مهاجما کیان، از کجا اومدن، چرا احترام هیچ چیزی رو بر هیچ چیزی احترام قائل نیستن، از مکان مقدس نمی‌ترسیدن، اینا اینطوریه که اینا کابوسن، اینا حتما خشم خداست، اینا لابد دیوان ترولن، اینا لابد، وگرنه کیه که به صومعه احترام نذاره، کیه که احترام خدا و خونه خدا و اینا سرش نشه. اینا رو حتما خدا فرستاده رو سر ما به خاطر اینکه ما بنده های خوبی نبودیم، ما فساد کرده بودیم، ما در شهر و صومعه کارای نباید نشاید کردیم، خدا قهرش گرفت، ما رو تنبیهمون کرد. حواسمون از کجای قصه اروپاییم دیگه. سال 800 نشده هنوز، سال 800 الان بر ما یه سال مهمه تو تاریخ اروپا. میدونیم 800 سال کیه؟ سال تاجگذاری شارلمان، پدر اروپاست. الان که داریم میگیم هنوز سال 800 نشده، هنوز تاجگذاری نکرده، ولی شارلمان خیلی از کاراشو کرده، یعنی یه بخش بزرگی از اون چیزی که امروز فرانسه است و آلمانه یک پارچه شده، شده تحت پادشاهی فرانک ها، مسیحی شده. انگلستان و ایرلند هم تقریبا همش مسیحی شدن. حالا اسکاتلند یه خورده هنوز نصف نصفه، ولی این جاهای اروپا مسیحی شدن. اون جاهایی از اروپا که مونده و هنوز مسیحی نشده و تا چند قرن بعدم نمیشه، این اروپای شمالی و شرقی هن. نروژ و دانمارک و سوئد و این وتر روسیه و لهستان و چک و مجارستان و اروپای شرقی و مرکزی، اینا هنوز مسیحی نشدن. اینم که اسپانیا هنوز خلافت اموی اسلامیه. توی همچی اروپایی که وایکینگ ها میان. حالا اروپا هم همچین توی نبوده که سده های میانه خیلی جای آرومی باشه. کلن حواسمون باید باشه سده های میانه اروپا و آسیا خیلی با هم فرق میکنه. مخصوصا اون قرنهای اول خیلی تفاوت بزرگی هست. در آسیا، در بخش های بزرگی از آسیا، چه از امپراتوری تانگ چین، چه شاهنشاهی ساسانی ایران، چه این طرف در خلافت عباسی بعدن، ما توی اینا شهرنشینی داریم، نظم اداری داریم، ارتباطات تجاری و علمی داریم. اروپا اصلا از این خبران نیست. اروپای بعد از زوال امپراتوری روم تعطیله به یه معنی از این نظرها. تو این 300 سالی که رومیا رفتن و هنوز حالا عصر وایکینگ هم شروع نشده، این وسط اروپا میدان درگیری قبائل جرمن و غیر جرمن، همه با هم درگیرن. از بیرون هم از شرق مجارا حمله میکنن، از جنوب اعراب حمله میکنن و دزدان دریایی حمله میکنن. اروپایی‌ها بهشون میگن ساراسن ها. ساراسن میگن به اینا، جالب هم هست، ساراسن که میگن یعنی فرزندان ساره، انگار ساره زن ابراهیم. اینطوری میبینن، فارغ از اینکه اینا اصلا عرب باشن نباشن، مسلمانایی رو که از پای میان اینطوری میبینن. درباره این حالا بعداً باید یه باری صحبت کنیم، خیلی جالبه. ولی خلاصه همه این مهاجما به اروپا هستن، توی اروپا هم همه دارن با هم میجنگن. حالا یه مدتی فرانسه یکی شده، یعنی سرزمین فرانکا درست شده، شارلمان اومده، مسیحی داره میکنه اروپای غربی رو، آلمان امروز و فرانسه امروز رو با صلیب و شمشیر و اینا مسیحی کرده و اونم میدونیم که پایدار نیست دیگه. میدونیم بعد از شارلمان دوباره اونم تیکه تیکه میشه و باز دوباره جدا میشن. ولی در این 793 یهو مهاجم جدید میاد، مهاجم تازه نفس میاد از اسکاندیناوی با حمله های برق‌آسا، خشن و غیر قابل پیش بینی. از اسکاندیناوی گفتیم، اسکاندیناوی یعنی کجا؟ یعنی سوئد و نروژ و دانمارک. از این سرزمین ها میاد، جاهایی که جغرافیاش این شکلیه، بالاترش نروژش که خیلی کوهستانیه، این تنگه ها و این دریاچه ها و این رودخونه هایی که یخ میزنه و این وقتر که نگاه کنی جزایر پراکنده و این جغرافیاش مهمه دیگه. حالا جلوتر هم میبینیم جغرافیا روی این آدم ها اثر میذاره، طبعا روی تکنولوژیشون، رو مدل آمدنشون، رو رفتارشون اثر میذاره. رفتارشون هم توی این مدت کم کم تغییر میکنه. اول فقط میان غارت میکنن برمیگردن، بعد میان غارت میکنن یه خودم میمونن، بعد میان غارت میکنن یه خورده بیشتر میمونن، بعد میان حالا کل زمستون رو میمونن. بعد کم کم الگوهای رفتاری متفاوت ازشون میبینیم بسته به مقصد. اگر مثلا بتونن اینجا خوب غارت کنن، ببینن اینجا ارتشی نیست، سربازی مثلا نیست و فلان حرفا، خب میگیرن، شروع میکنن کلونایز کردن اونجا، مستعمره کردن به اصطلاح امروز. یعنی اگه نه ببینن نمیتونن این کار بکنن، ممکن شروع کنن تجارت کردن. یعنی رفتارشون متفاوته. به اون دوره 300 ساله که نگاه میکنی، دقیق که نگاه میکنی، میبینی که اشتباهه که بگیم که وایکینگ ها اومدن غارتگری کردن رفتن. بعضی ها میگن اصلا همین عصر وایکینگ ها از نقطه عطفای بزرگ تاریخ اروپاست. اون The Rise of the West، خیزش غرب که در قرنهای بعدی دیدیم، وایکینگ ها هم توش موثرن. چون اروپایی که ما امروز میشناسیم با همه ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیش بعد از عصر وایکینگ ها درست شد و تو این درست شدن هم کنش های وایکینگ ها مؤثر بود، هم واکنش های اروپایی ها در برابر وایکینگ ها مؤثر بود. بر همین وایکینگ ها تماسشون با اروپا تأثیر گذاشت، روی تاریخ اروپا تأثیری بیش از اینی که فکر میکنیم گذاشت. یه جاهایی تجارت و تبادل فرهنگی رو رشد داد، یه جاهایی از ترس اینا اروپایی‌ها اتحادهای قوی تری ساختن، ساختارهای تازه سیاسی نظامی درست کردن. کاتالیزور تغییر اروپا شدن وایکینگ‌ها، یک نیروی بیرونی بودن که باعث شدن اروپا، یا همزمان شدن و کمک کردن در اینکه اروپا از دوره آشفتگی و قدرت‌های پراکنده و اینا عبور کنه، بره پا بذاره توی مسیری که تهش میرسه به بلوغ اقتصادی و رنسانس فرهنگی و هنری. و واسه همینی که میگن عصر وایکینگ ها جرقه آغاز خیزش غرب بود. این برای من حرف جدیدی بود راستش، یعنی توی تحقیق برای این ویدیو اینو یاد گرفتم. و چیزی که الان میخوام واسه شما تعریف کنم همینه، میخوایم دقیق تر بشیم ببینیم که اروپا قبلش چطوری بود، قبل از عصر وایکینگ ها، بعدش چطوری شد و توی این تغییر از آببه نقش وایکینگ ها چی بود دقیقا. گفتم اروپایی که وایکینگ ها بهش رسیدن تیکه تیکه بود، مخصوصا قرن 9 که دیگه اوج حمله های وایکینگ ها بود، اروپا شده بود پادشاهی های کوچیک، دوک نشین ها و کنت نشین ها و اینایی که هر کدوم واسه خودشون یه قانونی دارن، یه قدرتی دارن. اون جاهایی هم که پادشاهی هست بیشتر اسمش خیلی نفوذی نداره، مخصوصا دیگه نزدیک مرزهای قلمرو واقعا قدرت مرکزی وجود نداره. یه استثناء فقط هست که اونم گفتم شارلمان دوروبر سال 800 ساکسونا رو شکست میده، لومباردا رو شکست میده، یه پادشاهی بزرگی درست میکنه، ولی اونم بعدش به وراثش که میرسه دوباره تیکه تیکه میشه. درباره اروپایی هم داریم حرف میزنیم که اصلا شهر بزرگ هم نداره ها. دنیا شهر بزرگ داره ولی اروپا نداره. روم روزگار شکوهش گذشته دیگه، دیگه اصلا یه شهر 20000 نفریه. لندن و پاریس و حتی ونیز هم اصلا هنوز دورانشون، دوران رونقشون نرسیده، هنوز نشدن. در حالی که این طرف دنیا همون موقع قسطنطنیه، استانبول امروز، پایتخت بیزانس شهریه، بغداد پایتخت عباسی ها خیلی شهریه، نیشابور و سمرقند و ری اینا خیلی شهرهای آبادتری هن. ری که یه بار دیگه هم گفتیم کنار اونجایی که الان تهران هست، ری که خب وسط تقاطع دیگه، راه شرقی غربی و راه جنوبی شمالی به هم دارن میرسن، تنها جایی که تو فلات ایران اتفاق میفته. اینا شهرهای آبادی هن، شهرهای پر رونقی هن. توی اروپا از این شهرها نیست. مردم هم در اروپای غربی بیشتر رعیت هن، زمین ها مال کلیساست و اصلا همینه که صومعه های جای مهمی هستن. اولش گفتم اینا که حمله کردن به صومعه حمله کردن. صومعه یه جایی نیست که مثلا بگی فقط مسجد دعا میخونن، نیایش میکنن، این کارا رو میکنن، درس هم میخونن، کتاب هم اونجا رو نویسی میکنن. بعد ثروتی هم اگه واقعا یه جایی بخواد جمع بشه همون جاست، یعنی صومعه یه جایی که چیزای با ارزش توشه ولی محافظت نظامی ازش نمیشه. یعنی یه جایی مثل اون صومعه لیندسفارن که گفتن وایکینگ ها حمله میکنن، خیلی مقصد جذابیه، اینا یهو میان آتیش میزنن میکشن و یه چیزای خیلی خوبی میتونن ببرن. از کجا میان ولی؟ اینکه اینا کیان اصلا، از کجا میان، اینا خیلی سوال سادهیه ولی جوابش جواب سادهی نیست. ما میگیم که اینا وایکینگ بودن، ولی وقتی میگی وایکینگ بودن در واقع چیز خاصی داری نمیگی، درباره قوم و نژادشون هیچی نمیگی. وایکینگ بودن یک نژاد نیست، یک قوم نیست، اصلا وایکینگ بودن یه نقشه. اینم با یه چیزی بود که من سر این ویدیو یاد گرفتم، این که مثلا یکی از اسکاندیناوی بیاد بهش نمیگن وایکینگ. اون موقعی که عموم میزنه به دریا و میره مثلا غارت یا مثلا تجارت اینا، از اون دنیای کوچیک خودش میزنه بیرون، اون موقع بهش میگفتن وایکینگ، که البته از این جاها میاد، از سوئد و دانمارک و نروژ. اینا آدمایی بودن که در حالت عادی قبل از اینکه وایکینگ بشن، اینا توی این گردهای خودشون، تو مزرعه‌های کوچیک خودشون زندگی میکردن، کشاورزی میکردن. اوناشون که حالا میتونستن، مخصوصا توی سوئد و دانمارک و اینا دامی نگه میداشتن، تو نروژ بیشتر ماهی میگرفتن و زندگیشون کم و بیش همین بود. بعد تعدادشون هم کم بود، واقعا هم اون طبیعت خشن خیلی امکاناتی به اینا نمیداد که بخوان زیاد بشن، تا اینکه زد و آب و هوا عوض شد. اینا از قرن 6 جمعیتشون شروع کرد زیاد شدن. اصلا اینکه وایکینگ ها شروع کردن کارهای وایکینگی کردن و از اینجا زدن بیرون سر همین بود. آب و هوای منطقه در مدیوال وارم پریود گرم شد یه خورده. آب و هوا که گرم شد، غذا بیشتر شد. آدمی زادم داستانش اینه که اینطوریه که همچه هوای خوری گرم میشه، میگه خب غذا که هست بریم یه زاد و ولدی بکنیم. مشغول میشن و یهو میبینی انقدر اینا زیاد شدن که باز غذا کم اومد. بعد غذا کم اومد چه کنیم؟ زمین کشاورزی که نداریم، این کمه در اسکاندیناوی، زمین کشاورزی کمه. چه کنیم چه نکنیم؟ بریم وایکینگی کنیم. مخصوصا مردان جوان، بریم بزنیم به دریا. هر کی هر جا هست بزنه به نزدیکترین دریا. یعنی که توافق نمی‌کنن که این کارو بکنن، ولی طبیعتا این کارو میکنن. سوئدیا میزنن به شرق، دانمارکیا میزنن به جنوب، نروژیا میزنن به غرب. خیلی هم انگار ایده ای ندارن کجا دارن میرن، چون نقشه و اینا که ندارن، کلا نقشه دنیا در پیشرفته ترین مراکز علمی روزگار در ممالک اسلامی هم دیدیم اون موقع چه شکلی بوده دیگه، سال 700 بهترین نقشه ها مثل یه همچین چیزیه. که اونا هم اصلا نزدیک وایکینگ ها نیست، اصلا همچه چیزی ندارن. وایکینگ ها اصلا نزدیکترین تجربه های علمیشون به کتاب و اینا همون کتابایی که تو صومعه ها سوزوندن، اونم بعد از غارت، یعنی با نقشه نرسیدن به اونجا. اصلا همین که اینا رفتن و مثلا از نروژ خودشون رو رسوندن به بریتانیا یا رسوندن به ایسلند یا از دانمارک مثلا رفتن تا نیوفاندلند کانادا، این خودش یه داستانیه که اینا به چه امیدی رفتن، از رو چی رفتن. مثلا میگه اینا پرنده ها رو میدیدن، میدن پرنده ها اونوری مهاجرت میکنن، میگفتن خب لابد یه چیزی هست، دنبال اونا میرفتن. یا میگن تو دریا راهو میتونستن پیدا کنن با یه سیستمای نویگیشن و راهبری خیلی مقدماتی. ولی عجیبه واقعا اگه بهش فکر کنی، خیلی چیز عجیبه. مثلا اینا از کجا فهمیدن اگه برن به سمت غرب آبادی هست یا اصلا یه چیزی هست؟ وقتی نرفتی، کسی نرفته اونور دریا، اولین بار برای چی رفتن نمیدونم، ولی رفتن. این غربیاشون اینوری رفتن رفتن رفتن، رسیدن به بریتانیا، به صومعه ها. سوئدیام اینوری رفتن، رسیدن به

0: توی روحیه‌شون میومد، توی سنتشون میومد یه همچین کاری. حالا ما شروع قصه اینا رو گذاشتیم از اون حمله به صومعه لیندسفارن، ولی در واقع میدونیم هیچی یهویی اتفاق نمیفته دیگه. اصلا رو تیشرتمون بخوایم بنویسیم تاریخ یهویی نداره. حضور وایکینگ‌ها در اروپا هم یهویی نبود، نتیجه سالها فشار جمعیت بود، زمین فقیر، جغرافیای خشن و بعد البته نوآوری در جامعه‌ای که شجاعت و افتخار براش خیلی مهمه، جامعه‌ای که جایگاه آدم رو توش دلاوریاش تعیین میکنه، شمشیر زدنش تعیین میکنه. یه فرهنگی دارن که بی‌شباهت نیست به یه سری چیزای پهلوانی ایرانی و اینا، دلاوری فردی توش مهمه. این که مثلا در میدان جنگ دلاورانه بمیری، این سربلندیه. کسی که در میدان جنگ بمیره، به جنگ و بمیره، میره به والهالا، میره به بهشت جنگاوران. والهالا الان یه خود رفرنس پیچیده‌ای شده، یه خود از نظر سیاسی رفرنس پیچیده‌ایه دیگه. ببینید در راستگرایی اسکاندیناوی یه خود رفرنس پیچیده‌ایه، در دنیای بازی‌ها خب اونایی که بازی می‌کنن اساسین کرید و اینا بازی کردن می‌دونن که خب داستانش یه خود بلدن چطوریه. توی تشییع جنازه چارلی کرک هم، توی بزرگداشت چارلی کرک هم، این رئیس اف بی آی اومد گفتش که در والهالا می‌بینمت.
1: To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla.
0: یه خورده یه رفرنس نابجایی هم بود، ولی حالا یه نشونه هست دیگه که میگیم مثلا اثر فرهنگ وایکینگ ها در دنیای امروز بیش از اونیه که فکر میکنیم. میبینیم برای این چیزاست که میگیم واقعا. ولی منظورم اینه که این دلاوری های شخصی و فردی و اینا مهم بود براشون. این یه خودی از بقیه اروپای اون موقع متمایزشون میکرد. تا بیشتر جوامع کشاورزی اون موقع جایگاه فرد از خانوادش می اومد، از طبقهش می اومد و از همون لحظه تولد تقریبا معلوم بود که شما قراره کی باشی، چقدر بری بالا. از بیزانس گرفته تا شالمانی و وارثانش در سلسله کارولنجی، زمیندار و اشراف موروثی و اینا بودن، ساختار جامعه رو قفل کرده بودن، تحرک اجتماعی تقریبا وجود نداره. ولی در اینا یه خود فرق میکنه داستان. زمینا کوچیکه، قبایل پراکندن، نظم فئودالی در کار نیست. واسه همین مهمتر از شجره نامه جسارت و توانایی فردی اینا سرنوشت آدمو میتونه عوض کنه. یعنی فرصت هست در زندگی، در دنیا فرصت هست. شما حتی اگه جات بد باشه ممکنه بتونی شمشیر بزنی و نیزه فرو کنی و اینا، با شجاعت و دلاوری جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی. باز دوباره یه داستان آشنایی دیگه یه دیگه، اینکه شما حالا شمشیر و نیزه رو بزنی کنار، اینکه اصلا میتونی یه کاری کنی که جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی، این داستان آشناییه. و این توی اروپای سده های میانه نبود، تو وایکینگا بود. جوان وایکینگی که داشت میرفت بریتانیا غارت کنه میدونست داره اعتبار خودش رو هم میسازه، داره جایگاه اجتماعی هم به دست میاره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. در دنیای بعد از مرگ هم میدونه میره به هیونلی رال، میره به در دنیای خدایان، میره به والهالا، میره از تالار اودین رد میشه و اگه نکنه چی؟ میره جهنم. جهنمشون هم هلهایم مال کسایی که بی افتخار و دلاوری مردن، با مریضی مردن، با کهولت مردن. جهنمشون جالب هم از آتیش هم نداره، جهنمشون سرده و ساکته و تاریکه و میشه هم حد زد چرا دیگه. واسه ادیان ابراهیمی که این طرف مدیترانه در مصر و فلسطین و عربستان و اینجاها درست میشن، از جاهای گرم میان جهنم داغه، واسه اینا که از جای سرد میان یخ جهنم. پس شجاعت دارن، تحور دارن، این حال بریم ببینیم دنیا چه خبره رو دارن، نیازم دارن، غذا هم میخوان. ولی اینا کافی نیست، اینا کافی نیست برای اینکه یه آدمی رو از این فیوردهای نروژ برسونه به بریتانیا. یه چیزی هم باید سوار شه دیگه. اینجاست که پای یک برگ برنده دیگری میاد وسط که نوآوری مهمیه که شاهکار مهندسی دریایی اون دور است واقعا. لانگشیپ های وایکینگا، یه کشتی های باری که دراز، هم بادبانی هم پارویی، سبک، سری، آبخور کم، میگن دو طرفه میتونست بره، لازم نبود دور بزنه، خیلی استیبل و پایدار، چه در موجهای دریای شمال، دریای بالتیک، چه تو رودخونه، در سن بندازن برن، در ولگا برن، در تیمز برن. یعنی حرفی که داریم میزنیم چند تا چیزو با هم قاطی کردیم، اینه که این عصر وایکینگ ها، این سه قرن وایکینگ ها نتیجه یک ترکیبی از چند تا چیز،

0: ولی اینا مال اول داستانه. این که میگیم غارت و اینا میکردن، اینا واقعا فقط اول داستانه. اون داستانهای اونجرز و تور و اینا نباید گولمون بزنه. وایکینگا خیلی کارهای دیگه هم کردن، مهمتر و جالبتر از غارت، مثل تجارت، مثل ملت‌های جدیدی ساختن. خیلی جای دیگه هم رفتن بجز بریتانیا و فرانسه، جاهای دیگه رفتن که ممکنه بهش فکر نکنیم، مثل روسیه، مثل استانبول، مثل بغداد، مثل گرگان، مثل افغانستان، مثل ناپولی و مثل سیسیلی. بریم اینا هر کدوم چهره‌های مختلفی از وایکینگ‌ها رو بهمون میدن. بریم یه کوچولو چهره‌های مختلف وایکینگ‌ها رو هم ببینیم. چهره‌های مختلف چیان؟ غارتگری، سکونت، تجارت. ریدینگ، سیتلینگ، تریدینگ. غارتگری همونیه که با همون داستانی که گفتیم شروع شد. این رو الکوین تعریف کرده تو نامه هایی دربارش نوشته. الکوین یادتونه کی بود؟ اگه یادتونه همین الان یه کامنت بذاری، همین الان یه ویدیو رو نگه دارین یه کامنت بذاری، من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا کسایی یادشون باشه که الکوین کی بود. من میگم کی بود، شما کامنت بذارین. مرسی. الکوین اون ایرلندی بود که در کنار شارلمان بود، شارلمانی بود، مشاور فرهنگی شارلمانی بود فکر کن، خب معلمش بود، از متفکرین مهم مذهبی در اروپای صده های میانه بود و شارلمان کسی بود که با شمشیر خیلی اروپا رو، اروپای غربی رو مسیحی کرد، اینم مشاور فرهنگیش بود به قول امروز. بعد از این حمله یک نامه می نویسه و توضیح میده، میگه این مصیبت عظما بود، کلیسا در خون کشیشان خدا غرق شد. خیلی تصویر پرخون و آتشی میده از این حمله به سومه ها، احتمالاً اغراق شده هم هست ولی مهمه، تصویری که داره میده مهمه چون ذهنیت اروپا رو هم اینا میسازه و اروپا اینطوری ذهنیت پیدا میکنه از این حمله ها. اون طرف توی اسکاندیناوی اینایی که آمدن و با دست پر برگشتن خیلی پرچمشون داره میره بالا. اونجا مثلا مثالش هست یک سوئدیه که ملاقات قرنهای بعده ولی حالا به عنوان نمونه ببینیم خوبه، اومده مثلا تونسته در غارت ها خیلی موفق باشه و برگرده و اینا. اینا یه سنگ افتخاری به نامش هست، الان هم هست، که روش نوشته که ایشون خیلی پرچمش بالا، سه بار تونسته بره از انگلیسی ها باج بگیره، سه بار رفته باج گرفته، چون مثلا وقتی میرفته اجاره غارت میکرده، کشتار و تجاوز و اینا، بعد اونا هم دیگه فهمیدن زورشون نمیرسه، دیوار و قلعه و مثلا ارتش و اینا هم که نداشتن، دفعه بعدی که دیدن آقا داره میاد گفته بودن آقا هرچی میخوای بیا به هر کاری میخوای بکنی، نیزه رو غلاف کن، نیزه رو کاری نداشته باش، باج رو بهش میدن. این بزرگوار هم انقدر تونسته بود خوب کار رو در بیاره، براش سنگ یاد بود زدن که آره این از سه نسل از پادشاهان انگلستان رفته نقره گرفته این بزرگ مرد. عمدتاً هم تو این دوره غارت اینا میزدن به همین صومعه ها که گفتم بانک صده های میانه بودن دیگه، هم خودشون کتاب های خطی داشتن، هم اونجا کتاب نگه میداشتن، اشراف و پادشاه ها هدیه میدادن، زمین مال صومعه بود، طلا، نقره، جواهر و سرباز دیوار اینا هم نداشت، گفتم دیگه جای ایدئالی بود که اینا ضربتی حمله کنن و بگیرن در انگلستان، در ایرلند، دونه دونه میزدن صومعه ها رو غارت میکردن، خزانه ها رو خالی میکردن. نمیدونستن هم خیلی وقتا چی دارن میبرن، یه نسخه مقدسی، یه نسخه از کتاب مقدس، نسخه دستنویس انجیل زرین رو برده بودن، جلدش میگن خودش اثر هنری بود، برای اهل ایمان نماد شکوه کلیسا بود و تجسم رحمت الهی بود و برده بودن و نمیدونستن چی بودن، بعد اینا پس دادن مثلا به جاش طلا نقره گرفت. یه بار به پاریس حمله کردن 885، رفتن تو زدن ناوگان وایکینگا، رفت تو رودخونه سن، 700 تا کشتی پشت به پشت هم میگن 11 کیلومتر کشتی بود، پیغام دادن به فرانکا که جلوی ما رو بگیرین، پاریس رو میسوزونیم. اینا هم میدونستن با کی طرفن، گفتن آقا خدمت شما، 12,000 پوند نقره دادن بهشون، پیروزی بزرگ بدون اینکه حتی لازم بشه شمشیر بکشن. و حالا شما ممکنه فکر کنید که حالا باید میجنگیدن، شاید یه راهی بود، ولی فرانک ها قبلا دیده بودن که واقعا وایکینگ ها با دشمنشون چه میکنن. اینا سال 870 یک پادشاهی رو در انگلستان بهش گفته بودن باج بده، نداد، بستنش به درخت، با نیزه سوراخ سوراخش کردن. اینا واقعا شوخی نداشتن، اینا جنگاورانی هن که بعدن افسانه های اینا در اومده که چند قرن بعد در ساگاهایی که در ایسلند نوشته شد افسانه هایی بود، قاطی واقعیت و خیال و فانتزی و اینا، داستان همین وایکینگا بود. مردان خشم اودین، برهنه، بیزره، دیوانوار حمله میکردن، سپراشونو میگن گاز میگرفتن، جلوشونو نه با آهن میشد گرفت نه با آتیش میشد گرفت، خیلی زورشون زیاد بود. در این موج اول حضور با این ترکیب قوی از ایمان به افتخار آفرینی از این جنس و البته نوآوری و مهندسی دریایی و اون آتش سیدی ناپذیری که برای نقره و شهرت و اینا داشتن در این وسعت تازه اروپا تاختن. واقعا خیلی هم موفق بودن. ولی اینا همش فقط موج اولشه. اون دوتا موج بعدی هم گسترده تره، هم اثرگذارتر و همزمان ناشناخته تر یا کمتر شناخته شده تر. مثل موج دوم. موج دوم سکونته. یه سری از وایکینگ هایی که برای غارت رفته بودن غارتاشون رو کردن ولی برنگشتن خونه، موندن. اون کابوسی بود که گفتیم با اومدن اینا میافتاد روی زندگی ساکنین بریتانیا مثلا. حالا فکر کنیم بزرگوار بیاد همه اون کارا رو هم بکنه، آخرش هم نره. وایکینگ ها یه جایی فهمیدن که بیایم غارت کنیم خیلی خوبه، ولی بیایم غارت کنیم نریم از اونم بهتره. با زمستان مانی هم شروع شد، زمستون رو موندن. خب غارت تموم شد دیگه، کارتون هم کرد دیگه، چیز کسی نمونده اینجا دیگه، تشریف نمیبرین؟ گفتن نه بابا ما سرد کرده هوا، زمستون رو بمونیم و گرمشین میریم. گرمشین بمیریم، شدن اینا مهاجمین فستی، تبدیل شدن به اشغالگران موقت. تغییر بزرگی بود. قبلا فقط دنبال غنیمت میگشتن، حالا وقتی میخواستن یه خوره بمونن اونایی که زمینم بگیریم، یه چیزکی هم اینجا بسازیم، دیگه عجله هم ندارن سری برگردن. کم کم کم کم یه گروهای از این وایکینگ ها واقعا موندنی شدن. 865 گروه بزرگی از اینا از دانمارک خودشون رسوندن بریتانیا و موندن. انگلستان اون موقع 4 تا پادشاهی داشت، یکی یکی وایکینگ ها اینا رو شکست دادن، زمیناشون رو گرفتن. یه دونه پادشاهی به رهبری آلفرد کبیر اینا فقط تونستن مقاومت بکنن، این وایکینگ ها شکست داد و معاهده صلح نوشت و اینا، ولی تو همین معاهده بخش شرقی انگلستان رو داد به وایکینگ ها. به این منطقه میگفتن دینلا، سرزمینی که با قانون دانمارکی داره اداره میشه. دیگه اونجا وایکینگ ها مستقر شدن، کشاورزی کردن، شهر درست کردن با قوانین خودشون. یعنی فقط تقسیم خاک نبود، مدل جدید قانون آوردن توی انگلستان. دیگه مردم بومی باید طبق قوانین وایکینگ ها زندگی میکرد. قوانین وایکینگ ها یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیز داشتن به نام ورگیلد، پول خون، خونبها. میگفتن اگه یکی یکی رو کشت، خانوادهش به جای اینکه خونخواهی کنن میتونن بیان مبلغی رو بگیرن. یه مبلغ دقیقی حساب شده بود بسته به طبقه هر کس و جایگاهش و اینا، هر کسی یه قیمتی داشت، مبلغ رو پرداخت میکردی. اینطوری یک نظمی در جامعه برقرار میشه. دولت مرکزی قوی وجود نداشت، ولی اینا تونسته بودن با همین قوانینی که آورده بودن اونجا یه نظمی حاکم کنن. از این نظر یه خورده با یه سری از مهاجمین دیگری که آمده بودن به اروپای غربی، مثل خونها، مثل بعضی از جرمنها، مثل ماگیارها، مجارها فرق می‌کردن. اینا هم ساختار شکن بودن، هم ساختار ساز بودن، ساختار آفرین بودن. شبیه داستان اینا رو ما تو حمله های مغولها در آسیا دیدیم، در حمله های عربها در آسیا دیدیم، بعدن هم باز می‌بینیم. اینا قانونگذاری می‌کردن. و وقتی قانونگذاری میکردن این نشون میده که اینا فقط غارتگر نبودن، اینا حاکم هم بودن، قانونگذار هم بودن. شهرهای مثل دابلین ایرلند اصلا وایکینگ ها ساختن. اول اونجا یه پادگان درست کردن، بعد کم کم تجارت کردن، بعد شد یه هاب تجاری حیاتی در دریای ایرلند، اونجا ضرب سکه کردن برای خودشون. حالا اینا دابلین و یورک و اینایی که میگم، اینا شهرهایی که به هر دوتا در سمت غربن، جایی که دانمارکی‌ها بیشتر میرفتن. شبیه همین الگو رو وایکینگ‌ها در شرق هم میتونیم ببینیم. شرق هم یه شاخه دیگری از اینا رفتن به شرق. شرق که میگم منظورم از سوئد به سمت شرقه. وارنجیانز، وارانگی ها فکر کنم میگیم، اینا رفتن به شرق و همین الگو رو پیاده کردن، حمله کردن اینا و بعد استقرار و بعد ساختن ساختار سیاسی. کجا؟ اولین جایی که بهش رسیدن نوگرود بود، یه شهری طبیعتاً کنار رودخونه در مسیر تجاری شمال به جنوب در واقع روسیه امروز. روایت اینه که یه رهبر وایکینگا به نام روریک اواسط قرن نهم میرسه به اینجا، به این سرزمینی که توش آدمیزاد هست، یه سری قبایل فینیک و یه سری اسلاف ها و اینا دارن زندگی میکنن، بینشون هم درگیریه. این روریک تازه وارد وایکینگ که میرسه اینجا، این میشه فرمانروای اینا، اینا هم مثل که استقبال میکنن یا اصلا پیشنهاد میکنن یا نمیکنن، من نمیدونم، ولی این میشه بنیانگذار اون چیزی که میگن اولین حکومت روسیه است، اولین سلسله حاکم در روسیه است. تاریخ روسیه دو تا سلسله حکومتی داره تا قبل از اتحاد جماهیر شوروی، خاندان روریک و بعدش هم رومانوف ها. روریک یک وایکینگی بنیانگذاری میکنه. کلمه روس هم مثلا یکی از فرضی ها براش اینه که روس یعنی از رو میاد، از پارو زدن، رو کردن میاد، که اینا پاروزنان شمال بودن وایکینگ ها، اینا از نخستین روس ها بودن، اولین دولت روسیه رو اینا درست کردن. تا 8 قرن هم روسیه دست خود دودمان روریکه. از همونجا شروع میکنن، میاد بعدن پایین کیف رو میگیرن، کیف میشه پایتخت امپراتوری باستانی روس، جایی که برای اولین بار روسا توش مسیحی ارتدوکس میشن، شهری که بعدن میگفتن این مادر شهرهای روس، دولت کیوان روس اونجا درست میشه، ریشه اصلی کشورهای روسیه و اوکراین و بلاروس و اینا همه اونجاست. و تو این روند این وارانگیان ها، این وایکینگ هایی که به رهبری روریک آمده بودن سمت شرق، کم کم با اسلاف ها قاطی میشن، مسیحیت ارتودکس رو میپذیرن و این هویت تازه روس شکل میگیره، درست میشه. کیف برای اینه که برای روسا از نظر هویتی شهر مهمیه، شهری که این اتفاقای مهمی که روسی هویت روسی توش ساخته شده اینجا اتفاق افتاده. پس روسیه و روسا، اینا هم وایکینگا داستانش رو شروع کردن. داستان اینا حالا کاملتر توی ویدیوی خود روسیه تعریف کردیم. این همون دوره‌ایه که پای وایکینگا به ایران هم باز میشه، در زمان اولگ. تا گرگان هم اینا بعدن میان، اینا میان با علویان درگیر میشن، از شمال غربم میشه طرف ارس میان با دیلمیان درگیر میشن. گزارش حمله هاشون هست، هم از مواجهه با اینها و اشغالگری اینها میگن، هم از آداب و رسومشون مثل آداب تدفینشون و اینها رو میگن. اینجا ولی موندگار نمیشن، یه گروهشون درگیر میشن، یه گروهی هم توی حمله های نظامی که حالا گاهی پیروزن گاهی شکست میخورن و اینا، نهایت ولی بر میگردن عقب، انگار که آمدن راه غارتگری رو یه تستی کردن اینجا، ولی موفق نبودن توش، به خاطر اینکه اینجا ساختار دفاعی وجود داشته، اینجا دیوار سخت بوده، حکومت‌های قدرتمند بوده، اون جوابی رو که در غرب گرفتن اینجا نگرفتن. به داستان وایکینگا در شرق برمیگردیم. هنوز توی غرب یه داستان مهم دیگری هم باید بگیم از وایکینگا. اونجا هم یه موج تازه‌ای از اشغال و اسکان رو شروع کردن سال 911. اینا هم ماجراشون رو تو داستان فرانسه دیدیم. پادشاه فرانکا یک کسی بود، شارل ساده دل. اینا هم بکردن، اینا دید جنگ فایده نداره، رفت با اینا مذاکره کنه. و نتیجه مذاکرهش پیمانی شد که با اون پیمان فرمانده وایکینگا عملاً شد دوک. دوک این سرزمینی که گرفته بودن، اون سرزمین هم شد نورماندی. قلمرو نورثمن، مردان شمال. قرار شد این وایکینگا مسیحی بشن، بعدم در خدمت فرانک ها باشن، یعنی اگر وایکینگ های دیگه خواستن حمله کنن اینا جلوشونو بگیرن. خیلی رو نقشه اتفاقی که افتاده ببینیم خیلی جالبه، چرخش تاریخی اتفاق افتاده دیگه. وایکینگ هایی که اومدن اینجا با پادشاهی فرانسه قرار گذاشتن، قرار شده اینا وایکینگ های ساکن نورماندی دیگه کارهای وایکینگی نکنن، بشینن کشاورزی کنن، مشغول کارهای دیگه باشن، زبان فرانسوی یاد بگیرن، با فرهنگ محلی یکی بشن، ولی روحیه جنگجویی و جسارت دریایی و اینا رو از دست ندن. کسی از اون ور خواست حمله کنه اینا جلوشو بگیرن. البته اینا به این اکتفا نکردن، همین نورمن‌ها چند نسل بعد به رهبری ویلیام فاتح دوباره زدن به دریا برای فتح جدید، رفتن انگلستان، رفتن در بتل آف هیستینگز پیروز شدن، پادشاهی نورمن‌ها رو در انگلستان پایه گذاشتن. اتفاقی که میگن پایان عصر وایکینگ هاست. و خیلی خیلی خیلی جالبه که یه خورده زوم اوت کنی بیای عقب، میبینی که پایان عصر وایکینگ ها رو یک گروهی دارن رقم میزنن که خودشون چند نسل که بری عقب وایکینگ بودن، وایکینگ های کارکشته ای هم بودن. توی داستان نورمن ها و انگلو ساکسون ها و اینا نمیخوایم بریم، ولی مهمترین سال تاریخ انگلستان احتمالاً دیگه 1066، سالیه که اینا اومدن و انگلو ساکسون ها رو کنار زدن. این تصویرها همه مال اون موج دوم وایکینگ هاست، موج اشغال و اسکان. از این موج یک بخش های مهمی از شمال و شرق اروپا متاثر شدن، از ایرلند و انگلستان تا فرانسه تا اوکراین تا روسیه امروز تا ایسلند امروز. ایسلند هم کشوریه که اصلا وایکینگا بنا کردن دیگه، یعنی حالا اینا که گفتیم بیشترش تو مناطقی که قبلا سکنه داشت، یه جایی مثل ایسلند اصلا کسی توش نبود. اینا همینطوری میرفتن سمت غرب، رسیدن به اینجا، شروع کردن توی ستلمنت ساختن و موندن و مستقر شدن و این داستان شروع کشور ایسلند. آدمایی هم که میفرستادن اونجا یه سری تبعیدیای نروژ بودن، یعنی یه آدمایی بودن که دیگه فکر کن چی بودن که خشونتشون اینجا زیاد بود، میگفتن شما نمیتونی اینجا بمونید، اینا میفرستادن ایسلند. و بعد همین ایسلندی‌ها چند قرن بعد یه سری داستانای وایکینگا رو نوشتن، با یه سری افسانه‌های محلی قاطی کردن، شد ساگاها، میراث مکتوب وایکینگا. یه داستانی هم دارن میگن اصلا اولین پارلمان اروپا رو ما درست کردیم، یه چیزی شبیه پارلمان درست کردیم و خیلی هم بهش مفتخریم. و خیلی جالبه، ایسلند یه کشوری که وایکینگا درست کردن. بعد گفتم اینجا تبعیدگاه بود، باز دوباره یه عده‌ای تو ایسلند انقدر خشن بودن گفتن آقا اینا خیلی خشونتشون زیاد، اینا باید بفرستیم برن. کجا بفرستیم؟ بریم گرینلند. گرینلند رو پیدا کردن، گفتن اینا بفرستیم اونجا بمونن. باز دوباره اونجا یه جایی بود که سکنه‌ای نداشت و اینا، و بعدش هم اسمش هم گذاشتن گرینلند، مثل برعکس نهند نام زنگی کافور. یه تنه احتمالاً داشت میزد به اون ایسلندی که ازش تبعید شده بود، یارو میگفت اینجا خیلی سبزه، اینجا خیلی خوبه، پاشین بیاین و اینا. جوابم داد، واقعا یه عده‌ای هم پاشودن رفتن مستقر شدن اونجا، هم یه نهادهایی درست کردن، ولی حالا گرینلند مثل ایسلند آباد نشد دیگه. ولی از اون غرب‌تر هم رفتن، همینطوری رفتن اینا. واقعا ما امروز میدونیم اولین اروپاییایی که به آمریکای شمالی رسیدن وایکینگا بودن، خیلی قبل از کریستوف کلمب. بقایایی از ستلمنت هایی پیدا شده که اینا در نیوفاوندلند در کانادا درست کرده بودن، ماندگار نبوده، ولی بالاخره 500 سال قبل از اینه که کریستوف کلمب بخواد پاش به آمریکا برسه وایکینگ ها به اونجا رسیدن. خیلی گسترده است، رد پای وایکینگ ها عجیب گسترده است. پس این شد دو موج. موج سوم چی؟ موج سومشون تجارته. از نظر زمانی البته یه جاهای همدوره موجای قبلی، اینطوری نیست که اینا پشت سر هم باشه، ولی این کیفیتش فرق داره. اینجا وایکینگای به جای شمشیر دارن تجارت میکنن. اگر تو دومی داستان با بحث شدن به داستان روسیه، به داستان فرانسه، به داستان ایرلند، به داستان انگلیس با اینا کش اومد یه خورده بود جالب شد، این بار میخوایم رو نقشه رد وایکینگا رو بگیریم، بیایم تا یه جاهای عجیبتر، بیایم تا استانبول، بیایم تا بغداد، بیایم تا ایران، بیایم تا افغانستان. چهره سوم وایکینگا شاید کمتر از دوتای دیگرش ترسناکه، ولی به اندازه اونا و حتی شاید بیشتر دنیا رو عوض کرد، دنیا رو به هم وصل کرد. اکثر وایکینگا نه راهزن بودن، نه جنگجو و جنگاور بودن، تاجر بودن. ستون فقرات دنیای وایکینگا تجارت بود. توی حفاری‌هایی که می‌کنن تو شهرهای اصلی وایکینگا ابزار تجاری مثل ترازو و وزنه و اینا بیشتر پیدا میشه تا تجهیزات جنگی. ثروت واقعی و اعتبار اجتماعی رو برای وایکینگا بعد از یه مدتی تجارت که می‌سازه. و تجارتشون هم جنسش جاهای مختلف با هم فرق می‌کنه. در غرب تجارت با غارت گره خورده بود. انتقال ثروت بود از انگلستان یا شمشیرهای مرغوب فرانک ها یا مثلا اشیای فلزی و سکه های کارولنجی به اسکاندیناوی. در شرق وایکینگ ها یه چیزی درست کردن که قبلش نبود، محور تجاری دریایی شمالی جنوبی درست کردن که شمال اروپا رو وصل کرد به قلب اقتصاد اون روز جهان. شبکه‌های تجاری که قبلا بودن به اروپا هم می اومدن، از آسیا قبلا دیدیم، مثل جاده ابریشم، اینا عمدتاً شرقی غربی بودن. وایکینگا اسکاندیناوی رو که در حاشیه دنیای اون روز بود وصل کردن به بیزانس، قدرت بزرگ اقتصادی، به خلافت عباسی. اینا خیلی قدرت‌های بزرگی بودن اون موقع. این پلیلیست درس گفتارشون، کلاس درس ایشون درباره صدهای میانه خیلی چیز جالبی. اگه این ویدیوهای ما براتون جالب شده پیشنهاد میکنم حداقل یه بار اینا رو ببینید. ایشون میگفتش که اگه بری سال 1000 از یکی بپرسی که در این هزاره جدید به نظرت قدرت برتر کیه، هیچکی نمیگه اروپای غربی. ما الان میدونیم که اروپای غربی شد، ولی میگه اون موقع کسی نمیگه اروپای غربی، یا میگن بیزانس یا میگن خلافت عباسی. پولش آدم میذاره یکی از این دو جا، به خاطر اینکه هر چی هست اونجاست، علم و پول و شکوه و فرهنگ و همه چی اونجاست. ما یه خورده قبلا از قسطنطنیه و بغداد و اینا صحبت کردیم، الان فقط باید به خودمون یادآوری کنیم که اون شهرها اون عظمت و شکوه رو وقتی دارن که اوضاع در اروپای غربی هنوز وایکینگیه. و وایکینگا به اونجا هم میرسن. چی میشه میرسن به اونجا؟ اینا گفتم نگاهشون همش به بیرون از اسکاندیناوی بود دی. اون تو که میدونستن چیزی پیدا نمیشه، همش به بیرون نگاه میکرد. چطوری اومدن اینجا؟ اینجا رو سوئدیا اومدن. سوئدیا با کشتی از بالتیک رد شدن، تو رودخونه های روسیه کشتی رانی کردن، اومدن به سمت شرق، جاهای کشتی رانی کردن، جاهای کشتی کشی کردن، به دریای سیاه رسیدن، اومدن پایین، رسیدن به استانبول، قسطنطنیه. اینجا هم البته اولش حمله کردن، رفتن قسطنطنیه رو محاصره کردن. بعد اینا اینجا اصلا کار محاصره نیست که، اینجا اصلا از این شوخی‌ها نمیشه کرد. این دیوارا محکمتر از این حرفاست. اینی که تغییر روش میدن، میرن سراغ تجارت. به قسطنطنیه هم میگفتن میکلاگارد، شهر بزرگ. تجارتشون چی بود؟ اینا خز میآوردن، عسل میآوردن، برده میآوردن که حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم. و یه چیز دیگری که اینا می آوردن و امپراتور بیزانس خیلی بهش نیاز داشت، وفاداری مسلحانه بود. از بین این وایکینگ هایی که رسیدن به قسطنطنیه، یه گروهیشون کالایی که به امپراتور بیزانس فروختن این بود. اینا شدن گارد امپراتور، مردان قسم خورده، یگان ویژه امپراتور، از قابل اعتمادترین و سرسختترین واحدهای مدافع شهر شدن. سه تا کار بهشون داد امپراتور بیزانس به وایکینگا: محافظت از شخص امپراتور، دفاع از دیوارهای قسطنطنیه، دیوارهای افسانه‌ای قسطنطنیه، و اینکه در جنگهای خارج از شهر به عنوان نیروی ضربتی برن. هر وقتی جنگ رو بخوره امپراتور این گارد وارنگی ها رو وارد میدان بکنه. خاصتا وظیفه‌های مهمیه. اینکه اینا محافظ دیوارهای شهر شدن به خاطر اینکه امپراتور میدونه اینا چون با اشراف و زمینداران و اینا هیچ وابستگی ندارن، با هیچ کی نمیتونن ببندن و در هیچ دشمنی دروازه ها رو باز نخواهند کرد. اینکه میگه به عنوان نیروی ضربت برن به خاطر اینکه میدونه اینا وفاداریشون 100%. اینا از جمله مثلا در جنگ با ایران، با ایران سلجوقی، در جنگ ملازگرد، این وایکینگا میان در سپاه بیزانس شکست میخورن، در مقابل سپاه ترکان سلجوقی به رهبری آلبرسلان شکست میخورن، شکستی که برای بیزانس فاجعه است. اصلا امپراتور رو میگیرن، اسیر میشه، ولی اینا تا آخرین لحظه مقاومت میکنن. اینا وفاداری رو به تاج و تخت از دست نمیدن. بقیه ارتش یا فرار میکنن یا تسلیم میشن، ولی اینا تا پای جان وفادار میمونن و این قیمتشون خیلی میبرد بالا. بیزانسیا بیشترین حقوق تو ارتش به اینا میدادن. از هزاران کیلومتر اون طرفتر اومده بودن واسه اینا بجنگن و بیشترین حقوق رو میگرفتن. نه تنها بیشترین حقوق رو میگرفتن، بلکه طبق یک سنت خیلی جالب قدیمی میگفتن هر وقت امپراتور مرد، این گارد وارانگی حق داره بزنه به خزانه شخصی شاه و هر چی میتونه طلا جواهر برداره. یه جور جایزه نهایی برای وفاداری، یک جشن طلایی آخر خدمت. یه طوری شده بود که از اسکاندیناوی مردا می اومدن چند سال اینجا کار میکردن، بارشون رو میبستن، با پول و اعتبار و افتخاری که از این سفر برمیگردوندن دیگه واقعا تا آخر عمر تکیه میدادن. گاهی هم تکیه میدادن به تخت شاهی، واقعا شاه میشدن. یکی هست به نام هارالد هاردادا، هارالد هالدرادا، این هارالد سوم نروژ. این اصلا وقتی برگشت شاه نروژ شد. شاهزاده بود، شکست خورده بود و در رفته بود سمت قسطنطنیه، اونجا عضو گارد وارانگی شد و رفت بالا و فرمانده شد و واسه بیساز جنگید و سیسیل رفت براشون شمشیر زد، بلغارستان رفت براشون شمشیر زد، بعد تموم شد کارش، بازنشسته شد. اومد نروژ، انقدی پول آورده بود با خودش، همون پولا رو اینجا داد یه ارتش خرید، شد شاه نروژ. یه ازدواج ریزی هم این وسط با همون پولا رفت بود با دختر شاه کیف کرده بود و واقعا داستان زندگیش دیگه رویای هر عضو گارد وارانگی بود. قسطنطنیه یه همچین جای بود واسه اینا. یه جای دیگه بغداد بود. بغداد پایتخت خلافت عباسی، مسیر خز از اینجا رد میشد یا مسیر ولگا به اینجا میرسید. شبکه راههای بود اینا شمال اروپا رو به شرق، به جهان اسلام، به ایران، به اینا وصل میکرد. خط مستقیم نبود، شاخه‌های مختلف داشت. یه شاخهش مثلا میرفت میرسید به شهرهای در قلمرو سامانیان، به بخارا و سمرقند، یکی میرسید به بغداد. از این مسیر اینا نقره میآوردن. پول رایج در اروپای صده های میانه نقره بود. جاهای مختلف حالا فرق میکنه. در ایران سرزمین‌های اسلامی مخصوصا طلا بود، برای تجارت‌های بزرگ مخصوصا در جاده ابریشم طلا بود. در چین گاهی میگن پول کاغذی بود اون موقع، حتی در اروپا ولی نقره بود. اسکاندیناوی هم مثل فرانکا نبودن که معدن نقره داشته باشن، یا مثلا مثل امپراتوری مقدس روم باشن به معادن بوهمیا دسترسی داشته باشن. اینو نقره لازم، رنگ نقره بودن. بگینک نقره رو کجا پیدا کردن؟ در خراسان پیدا کردن، یعنی پیدا که نکردن، به دست آوردن. خز و عسل و اینا می آوردن میفروختن و برده در سمرقند و بخارا درهم سامانی میگرفتن میبردن اسکاندیناوی. میگن حدود 120 تا 125 میلیون سکه نقره سامانی رفته بود به شمال اروپا. تا حالا تو سوئد 85,000 تا پیدا شده، تو دانمارک 5,000 تا، تو نروژ 700 تا، اطراف رود ولگا 250,000 تا سکه های سامانی پیدا شده. این نشون میده که حجم تجارت بین سامانیان و دنیای وایکینگا چقدر زیاد بوده. و یه بخش مهمش میگم برده بوده، چون مسلمان ها مسلمان برده نمیگرفتن، مسیحی ها از مسیحی ها نمیگرفتن. این اسکاندیناوی ها میتونستن از کفار شمالی یا دوروبر خودشون یا از اسلاوا، اسلاو هم مثلا اسلاف های این اسلاف بودن، به عنوان برده میابردنشون اینجا و میفروختن. در خلافت اسلامی میفروختن، در خراسان، در بغداد، در بیزانس. یه تجارت مهمشون تجارت برده بود، تقاضا برای این کالاها زیاد بود اینجا. و البته برای پوست سمور و پوست روباه و کهربا که باش تسبیح درست میکردن و آج و شمشیر فولادی و چرم و این چیزا می آوردن، در بازارهای بغداد و شهرهای بزرگ عباسی و اینا میفروختن. این تجارت هم البته چند مرحله بود، مثلا خزرا هم سر راه بودن. وایکینگا برای اینکه از دریای کاسپین رد بشن بیان، باید سهم اونا رو هم میدادن. همین باعث میشد مثلا تجارت توی مسیر خز شبکه‌ای باشه، چند مرحله‌ای باشه. این بازار تجاری خیلی جالبه. یک شاهد عینی هم داشته که ما توصیفات دست اولش رو داریم. ابن فضلان سفیر خلیفه عباسی بوده، میره پیش بلغارای ولگا، خزرا رو هم میبینه، وایکینگای ولگا رو هم میبینه، همه اینا رو میبینه، مشاهده میکنه، مطالعه میکنه و دقیق گزارش میده. و گزارشش یه سند دست اول از برخورد آدمای در اونجا با وایکینگا، اینکه اینا چطوری میدیدن. میگه اینا یه مردمانی هن که سلاحشون ازشون جدا نمیشه. اینا یکی یه تبر دستشونه، یه شمشیرین و یه خنجر اون ور آویزونه. بعد ظاهرشون توضیح میده، میگه اینا قیافه ها همچی سرخ و سفیده، موها بلند، هیکلا توپ از نوک پا تا گردن تتو. بعد میگه قد درخت خرما، ولی آداب اجتماعی صفر، بهداشت زیر صفر. میگه کثیف‌تر از اینا خدا نیافرید. توالت مینا خودشو تمیز نمیکنه، غذا میخورن دستشون رو نمیشورن. خیلی جا خورده بود از داستان اینا بزرگوار. نوشته‌هاش میگم یه منبعی شد هم برای اون موقع، هم قرن‌ها بعد برای کتابا، برای فیلم‌ها، حتی برای بازی‌ها، ویدیو گیم‌ها از نوشته‌های ابن فضلان استفاده میکنه. بعد میبینید چقدر وصل دنیا، حالا وصل مثل امروز نه، ولی خیلی وصل‌تر از اونیه که فکر میکردم. اینکه فرستاده خلیفه عباسی بتونه اینقدر مشاهده نزدیک و دست اول داشته باشه و گزارش از وایکینگا بده دقیق، من فکر نمی کردم همچین چیزی داشته باشه.
1: I am Ahmed ibn Fahlan ibn al-Abbas ibn Rashid.
0: و اینکه راه هست کالا جابجا میشه، اینو از قبل یاد گرفتیم دیگه. فقط کالا جابجا نمیشه، ایده هم جابجا میشه، باورم جابجا میشه، تجربه آدم هم جابجا میشه، زندگی هم گره میخوره. وایکینگ ممکن بود اسکاندیناوی متولد بشه، روسیه ازدواج کنه، استانبول بجنگه، آخرش هم بیاد بخارا یه سری سکه بگیره بره خونه. این جهان در هم تنیده یک نشونه ای از یک پدیده بزرگتریه دیگه، چیزی که مورخا امروز بهش میگن جهانی سازی سده های میانه، The Global Middle Ages یا Medieval Globalization. یعنی در دنیایی که خیلی قبلتر از استعمار و صنعت و اینا، از طریق مسیرهای وایکینگا، جاده ابریشم، تجارت اقیانوس هند، اینطوری به هم وصل شد و وصل شد. و مثلا اسکاندیناوی اینطوری که گفتیم نقره دستشون می اومد و اقتصاد اسکاندیناوی روی نقره سوار بود که از شرق می رسید، کنار نقره هایی که از غارت و تجارت در دریاهای دیگه بهشون می رسید. منتها فرق نقره شرق این بود که جریان باثبات تری بود، چون از تجارت بود، چون از خدمات نظامی می اومد، سرمایه می شد، با این سرمایه کشتی های جدید ساختن، سلاح های بهتر خریدن، ارتش های تجهیز کردن. با این ارتش ها بود که بعدا رفتن انگلیس و فرانسه رو گرفتن. یعنی این راه خزر ولگا، بر همین گفتم موج دو و سه اینطوری نیست که پشت سر هم باشن، ترتیب زمانی داشته باشن. این راه خزر ولگا، راه شمال به جنوب، وایکینگا رو ثروتمند کرد، ولی بزرگتر از اون جغرافیای جهان اون روز رو، جغرافیای اقتصادی جهان اون روز رو تغییر داد. در قرن نهم و دهم که اروپا هنوز از مرزاش بیرون نمی‌رفت، قفل بود توی مرزهای خودش، وایکینگا اروپا رو به آسیا وصل کردن. هنوز عصر اکتشاف نشده که، ولی وایکینگا این که دارن میرن و میان، با تجارت شرق رو به شمال دوختن، با تهاجم و اکتشاف غرب رو به شمال دوختن. الان قبرهای وایکینگی در سوئد و دانمارک کاوش میکنن، میبینن سکه های عباسی، نقره های سامانی. و ما الان میدونیم چرا، چون نقشی که اینا در شرق بازی میکردن غارتگری نبود مثل غرب، نقش دیگری از خودشون رو کرده بودن، بیزنس میکردن. چرا نقششون متفاوت بود؟ سوالی که پیش میاد دیگه، چرا در انگلستان و فرانسه میرفتن زمین گرفتن و پادشاهی ساختن و انگلستان رو گرفتن و نورماندی گرفتن، اون وقت اینور که اومدن روسیه و بیزانس و اینا که اومدن تاجر و مزدور شدن؟ یه جواب شاید در عملگرایی اینا باشه، یک ذهنیت وایکینگی، اون وایکینگ منتالیتی که گفتم اول ویدیو، ایدئولوژی ثابتی نیست، انگار یه جور بیزنس پلن انعطاف پذیر، حالا شلخته که بخوایم صحبت کنیم، که هر جایی که اینا رسیدن انگار اول محیط رو ارزیابی کردن، بعدن از خودشون پرسیدن که ما سریع‌ترین بهترین راهی که بتونیم اینجا به ثروت برسیم، به قدرت برسیم چیه، اینجا چی جوابه، اینجا چه حرکتی بزنیم افسانه‌ای میشیم. لازم نیست تک تکشون این سوال از خودشون پرسیده باشن، کلیتشون وقتی به غرب نگاه میکردن چی میدیدن؟ یه سری حکومتی میدیدن تیکه تیکه، ضعیف، محلی، که یه سری پولای یه جای جمع شده، اینجا میتونیم بریم پول برداریم، زمین بگیریم، دو تا نعره بزنیم، سه تا نیزه بکشیم، نه تنها پول و زمین که اصلا میریم شاه میشیم، میریم قدرت سیاسی رو هم میگیریم. پس در غرب فتح کن و حکومت کن. اما همین آدم ها وقتی به شرق میرن بازی عوض میشه، اینجا میبینن که چند تا حمله میکنن، میبینن آقا این امپراتوری های جلوشون اینا رو نمیشه اینطوری کارشون کرد، بیزانس با حمله های ما نمیفته که، سومه های انگلیس و فرانسه نیست، دیوارهای قسطنطنیه شوخی نیست، سه لایه دیوار دفاعی داره، هر قرنها هر کی اینجا حمله میکنه پس میفته. پس اگه نمیتونیم ما با اینا رو شکست بریم چیکار کنیم؟ یه کار کنیم که پول ما بدن، باج که نمیشه ازشون گرفت، از ما که نمیترسن که، بریم براشون کار کنیم. ولیو پروپوزیشنشون برای اینا عوض میشه، ولیو پروپوزیشن ارزش پیشنهادی وایکینگا برای حکومت های پیچیده و قوی شرق مهارت های جنگی شونه. به بیزانس اینو میفروشن، گفتن شما ثروت دارین، دشمن زیاد دارین، ما استاد کشتن دشمنیم، اینو با شما معامله میکنیم. شمشیر رو به بالاترین قیمت فروختن. اون طرفتر به خلافت عباسی، به پادشاهی سامانی، به قدرت های نظامی و اقتصادی که شهرهای ثروتمند داشتن چی فروختن؟ دوباره اینجا هم مثلا همون سوالو کردن، دیدن ما اینجا نمیتونیم فتح کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینا چی دارن که ما میخوایم؟ کوههایی از نقره دارن. ما چی داریم که اینا ندارن؟ کالاهای لوکس شمال، خز، حیوانایی که فقط در جنگل‌های برفی پیدا میشن، آج گراز دریایی، کهربا، برده‌هایی از سرزمین‌های دوردست. نتیجه شد مسیر تجارت شمالی. اینا دو تا مسیر متفاوته، ولی یه ذهنیت فرصت طلبانه مشترکی که میفهمی کی باید تبر بزنه، کی باید معامله کنه، کی باید قسم وفاداری بخوره. خیلی داستان جالبی ان وایکینگا، ولی خب تموم میشه، عصر اینا هم تموم میشه. عصر اینا کی تموم میشه؟ کی شکستشون میده؟ هیچ کی شکستشون نمیده، وایکینگا نابود نمیشن. وایکینگا مثل قندی که میندازی تو چای، اونطوری حل میشن، در اروپایی که به تغییر کردنش کمک کردن حل میشن. البته قبل از اینکه ناپدید بشن اروپا رو از نو میسازن، اصلا شاید ناپدید نشدن واقعا، فقط شکل عوض کردن، از دریازنی رسیدن به تجارت، از تجارت به دوک، از دوک به پادشاه. اون سال 1066 که گفتم خیلی سال عجیبیه واقعا، شاید مهمترین سال تاریخ انگلستانه، بر ما میشه زمان سلجوقیان، زمان ابن سینا، زمان یه خورده بعد از تموم شدن شاهنامه فردوسی، زمانی که در شرق تحت حکومت‌های قوی علم و فلسفه و ادبیات و اینا در اوجه، در غرب هنوز خبری از قدرت‌های متمرکز نیست. اون وقت در این اروپا در 1066 در این گوشه از انگلستان، آخرین پادشاه بزرگ وایکینگ در تلاش برای فتح انگلستان کشته میشه. چند هفته بعد یک گوشه دیگر انگلستان، ویلیام فاتح، دوک نورماندی، انگلستان رو فتح میکنه و میشه پادشاه انگلستان. یعنی عصر وایکینگ ها خیلی نمادین که به انگلستان نگاه بکنیم، با چی تموم میشه؟ با پیروزی وایکینگ ها تموم میشه. غارتگرای قدیمی حالا میشن پادشاهان جدید در اروپا. بازی عوض شده و تو این عوض شدن بازی خیلی چیزا عوض شده. یه چیزش مسیحیت. وایکینگا اولین باری که با مسیحیت برخورد کردن وقتی بود که با تبرشون زدن وسط صلیب. خدای مسیحی براشون خدای ضعف بود، خدایی بود که میخکوب شده بود روی صلیب. پیروانش هم راهبای بی‌دفاعی بودن که از گنجاشون هم نمیتونستن محافظت بکنن. خدای اینا اودین بود و تور بود و خدای جنگ و افتخار و مرگ در نبرد و جهانبینیاشون 180 درجه با هم فرق داشت. ولی کم کم رهبرای وایکینگا فهمیدن که مسیحیت فقط یه دین نیست. مسیحیت در اروپا شده بلیت ورود به باشگاه قدرت ها. چه مسیحیت کاتولیک در غرب، چه مسیحیت ارتدوکس در شرق. پادشاه وایکینگ اگه میخواست با پادشاه فرانسه یا امپراتور مقدس روم یا بیزانس معامله بکنه، پیمانی ببنده، ازدواج سیاسی بکنه، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که تو کافر وحشی هستی، ما با تو سر یه میز نمیشینیم. مسیحی شدن برای اینا یه حرکت استراتژیکی بود که باهاش مشروعیت گرفتن. درهای دیپلماسی و تجارت رسمی و اتحادهای نظامی و اینا روشون باز شد و این تغییری بود که از بالا به پایین اتفاق افتاد. اول پادشاهاشون و رهبراشون غسل تعمید داده شدن به دلایل اغلب کاملا سیاسی، بعد اشراف و جنگجوها و اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشن، بعد مردم عادی دنبال رهبرا رفتن. چه اونایی که به غرب رفته بودن در مواجهه با بریتانیا و فرانسه، چه اونایی که به شرق رفته بودن و گارد وارنگی ارتدوکسا شده بودن و بعد روسیه هم از کانال همینا ارتدوکس شد. نکته دوم به جز مسیحیت، ثروت، اثر ثروت و وصلت. میگن وایکینگا اومدنشون واسه نقره ها بود ولی موندنشون واسه دخترها بود. میگن که ساده ترین، واقعا میگه انسانی ترین توضیح برای این تحولی که اتفاق افتاده، میگن توی یه مناطقی مثل اون دینلای انگلستان یا نورماندی، اینجاها که مستقر شدن، صاحب زمین شدن، شروع کردن کشاورزی، ازدواج کردن با زنای محلی. بعد حالا مثلا یه جنگجوی وایکینگی که در نورماندی یه تیکه زمینی هم گرفته و با یه زن فرانسوی هم ازدواج کرده و بچه هاش هم به زبان فرانسوی حرف میزنن، نروژی یا نورس صحبت نمی کنن، کلیسای محلی غسل تعمید داده میشه، دیگه چیزی وایکینگی باقی نمیمونه توی اینا که. اینا خودشونو نورمن میدونن. وفاداریشون هم طبعا به یک رئیس قبیله ای آینی چیزی در نروژ نیست، به پدرشونه و بعدش هم به دوک نورماندی. دیگه انگیزه‌ای برای برگشتن به خونه نیست، خونه همینجاست و نسل به نسل هم این بیشتر و بیشتر با این فرهنگ قاطی می‌شدن. این ازدواج هم عامل خیلی مهم دیگری بود. و عامل سومش این که اینا در فئودالیسم جذب شدن، اینا وارد بازی بزرگان شدن در اروپا. دیگه این تیر خلاص بود به سبک زندگی وایکینگی. سیستم اروپا کاملا فرق میکرد با سیستمی که اینا بهش عادت داشتن. فئودالیسم یک ساختار هرمی سفت و سختی داشت بر اساس مالکیت زمین و شاه زمین رو میداد به دوک و دوک میداد به بارون و همینطوری میرفت پایین. و تو این دنیا میخواستی زنده بمونی، قدرت داشته باشی، باید میرفتی تو این بازی. و وایکینگ ها هم اینجا شدن دوکای فئودال. در انگلستان هم رهبر وایکینگا شد ارل، قسم وفاداری خورد و رعیت گرفت و شروع کرد قلعه ساختن. و دیگه وقتی شما ارل میشی و لرد میشی و اینا میشی که دیگه وایکینگ بازی نمیتونی بکنی، که زمین و روستا و مردمی داری که باید از اینا محافظت بکنی. بزرگترین تهدید برای همچه آدمی یه سری وایکینگ هن که بخوان از دریا بیان زمیناشو غارت کنن. طنز تاریخ وایکینگ های ساکن شده شدن دشمن شماره یک وایکینگ های جدید. شکارچی شد شکاربان. سیستمی که توش رفته بودن اینا رو بلعید و تبدیلش کرد به یکی از چرخ‌دنده های خودش، که البته الگوی آشنایی در تاریخ دیگه. راهزنی که دم مرزات ناآرامی ایجاد میکنه رو شما بعد از یه مدتی استخدام میکنی به عنوان مرزبان و دیگه کی جرأت میکنه به اون مرزها نزدیک بشه؟ ما چند بار تا حالا تو ویدیوهای بی پلاس به یه الگوی شبیه این رسیدیم. رومیا همین کارو با ژرمنا نمی‌کردن، به قبایل مرزی میگفتن فودوراتی، متحدان نیمه مستقلشون بودن، قرار بود از مرزهای امپراتوری دفاع کنن. بعد همینا مثل گاتها و مثل فرانکا و اینا بعدن اومدن تو، اصلا شدن فاتحان روم. نزدیکتر به خودمون، شاهنشاهی ساسانی همین کار نکرده بود برای اینکه مرزها رو کنترل کنه. مرزهای جنوبی رو با قبایل عرب بسته بود، با لخمی‌ها و قدسانی‌ها و اینا سیاستش همین بود دیگه، به بعضی از قبیله‌ها سلاح بده، زمین بده که جلوی بقیه قبایل رو بگیرن. و بعد همینا تا تیسفون اومدن بالا گرفتن همه رو، همه شاهنشاهی رو گرفتن. خلفای عباسی هم همین کار کردن. خلفای عباسی هم ترکای آسیای میانه رو به عنوان غلامان جنگی آوردن تو دستگاه نظامی. بعدن همین غلامان ترک شدن فرمانده، بعد شدن سلطان غزنوی و خوارزمشاهی و چی و چی و. یعنی فقط تاریخ نظامی نیست، یه منطق سیاسی تکراری دولت مرکزی و شمشیرزنان یا قبائل حاشیه‌ایه. یه وقتای دولت مرکزی ناامنی‌های بیرونی و دم مرزش رو اینطوری مهار میکنه که با دشمن معامله میکنه، دشمن رو میخره، استخدام میکنه، ایده درخشانی هم هست، ولی ریسکش اینه که ممکنه که همونا وقتی که ببینن که امنیت تو وابسته به اوناست بیان بشن مدعی قدرت و دیگه اون موقع شما هیچ کی هم نداره که جلوی اینا وایسه. چند بار در تاریخ این تکرار شده. البته وایکینگ ها اینطوری نشدن ها، یعنی وایکینگ ها نرفتن زیر خم اون پادشاهی ها رو بگیرن، حل شدن. واقعا عصر وایکینگ ها اصلا با شکست تمام نمیشه، با یک پیروزی آرام و تدریجی تمام میشه، به خاطر اینکه اینا در واقع به یه جایی رسیدن که انقدر موفق بودن دیگه لازم نداشتن وایکینگ باشن. گفتم وایکینگ بودن نژاد نیست، رفتاره. اون رفتاری که گذاشتن کنار دیگه وایکینگ نبودن. اون عصر هم تموم شد، عصرش تموم شد، شمشیر غلاف شد، اثرش موند. چند قرن بعد ساگاها افسانه های وایکینگی رو ایسلندی ها نوشتن، قصه های اودین و راگناروک و والهالا و اینا همه وارد ادبیات و تخیل غربی شد. الباب حلقه هایی که میبینیم و میخونیم اون دنیا رو با الهام از همین افسانه ها ساخته. تالکین میگفت اروپا نیاز داره به این داستان. تو صنعت سرگرمی، تو پاپ کالچر خیلی یادگاری وایکینگا، عصر وایکینگا زیاده، از فیلم و موزیک و کومیکا و رومانا و ویدیو گیمای خیلی محبوب و جذاب. و دهه 90 تو اسکاندیناوی وایکینگ متال درست شده بود، مثلا با بلک متالی خود فرق میکنه، مثلا از خدایان شمال و حماسه های وایکینگو اینا توش میگن. و اینا نشون میده که ردپاش هست، نه فقط اینجا هست، بلکه الان که ما درباره ویژگی‌هاشون صحبت کردیم دیدیم یک بخشی از دی ان ای دنیای غربه، یه چیزای شاخصی در دنیای غرب واضح الان که فرهنگ وایکینگی روش اثر داشته، از اون فردگرایی و شایسته سالاری تا این روح اکتشاف و برم ببینم اونورا چه خبره و تا تجارت آزاد و سرمایه‌داری که ریسک میکنه برای سود و اینا. اگه این تجارت آزاد، ریسک پذیری، فرصت سازی، سوداوری، اینا رو یه چیزای غربی بدونیم، میبینیم که روحیه وایکینگی در ریشه های اینا، در ساختن ریشه های اینا بی نقش نیست، نقش داره، اثر داره. آدمایی که هم میتونن فرصت صومعه خالی بی محافظ رو ببینن و درک کنن، هم رودخونه ولگا رو درک کنن، هم بیان از این طرف با بیزانس یه جور دیگه کار کنن، این یک روحیه فرصت طلبیه که به نظرم ردش رو میشه گرفت و تا امروز جلو آورد. و حتی دموکراسی پارلمانی و قانون محوری و اینکه رهبر باید از قانون اطاعت کنه، اینم فقط یک اختراع بریتانیا یونانی نیست، رو اینم روی بخشی از این یک گروهی از وایکینگا ادعا دارن. حتی در ایسلند، در از مهمترین مستعمره های وایکینگی، تصورش سخته ولی میگن که در دنیایی که اروپا هنوز زیر سلطه شاهان مطلقه و کلیسا و اینا بود، ما وایکینگا اینجا یه چیزی ساختیم که مردم سالی یه بار جمع می‌شدن درباره مهمترین مسائل سیاسی ایسلند بحث می‌کردن، بدون شاه، بدون اشرافیت موروثی، بدون زور از بالا. یعنی ذهنیت خیلی پایه‌ای که امروز تو دموکراسی‌های مدرن می‌بینیم، این که قدرت باید در جمع تعریف بشه، در یک نفر نباشه، اینم به نظر میرسه که اینجا نشانه‌هایی ازش بوده. واسه همینا هم هست که ایده این ویدیو رو گذاشتیم، این که وایکینگ‌ها ستون پنجم فرهنگ غربی بودن، این نوری بودن که از بیرون اومد توی اروپا ولی در شکل دادن به درونش بسیار بسیار مؤثر بود، حداقل از اونی که من فکر می‌کردم خیلی مؤثرتر بود.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: حالا اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدین تو، من میتونم الکی دست بزنیم.

0: خواهش میکنم به افتخار مای سوئدی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هم و خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 و مطابق 18 ماه اوت 2026 818 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. برنامه امروز ما شامل 3 قسمت کوتاهه که 2 قسمت اولش مربوط میشه به برنامه هفته پیش که عرض کردم یک بانوی هموطنی عکس های دستشو برای من فرستاده بود و هفته گذشته درباره آرتروز و روماتوئید و آرتریت صحبت کردم. حالا امروز باز قسمت اول در این باره است و درباره قسمت دوم یک بانوی هموطن دیگری از لس آنجلس با من تماس گرفت. من توی اتومبیل بودم، ایشون سوال کردن درباره نودولهای ریوی، مختصری عرایضی عرض کردم ولی چون تو راه بودم به ایشون گفتم که در برنامه امروز مفصل در این باره صحبت میکنم. مفصل نه نسبتا مفصل. خب قبل از همه اینها خدمت شما عرض کنم یک بانوی هموطن دیگری، حالا از اسم ایشون بگذاریم، زیر برنامه هفته گذشته من کامنت گذاشته بودن من 2 جایزه اسکار یا نوبل به ایشون بدهکارم چون 2 کشف بزرگ کردن. یکی اینجا نوشته بودن از رو میخونه، از رو میخونه، بله همه رو از رو میخونم، خط خرچنگ قورباغه خودم. عرض کردم بارها که این مفصل آرتروز دارم، خطم بد شده، چند بارم در اینجا گفتم خط خودم هم نمیتونم بخونم. از رو خوندن گناه نیست. شما فکر میکنین اون کسی که 45 دقیقه اخبار میگه همه رو از حفظ میگه؟ نه عزیزم، اونم از رو میخونه، منتها اون یه مانیتور داره جلوش با حروف درشت نوشته میشه. من تو زیر زمین خونم هستم و اون مانیتور رو ندارم. کشف دوم ایشون این بود که ایشون 2 بار نوشتن صداش خیلی بده. عزیزم برنامه پزشکیه، برنامه پرژنگات تالنت یا یوروویژن نیست که صدای خوب مطرح باشه. البته یک هم وطنی هم جواب ایشون رو داده بودن با صداش چه کار داریم، برنامه شو بسید. و بعد این بانوی محترم نوشتن که این برنامه رو بلاک میکنن. خدمتش عرض کنم این بلاک کردن شما باعث خوشحالی منه، نه تنها باعث ناراحتی من نیست بلکه باعث خوشحالی منه. شما لطف بکنید تشریف ببرید برنامه مداحی گوش کنید که هم صداش خوبه هم در سطح شماست. در ضمن اینم بدونید که اون آقای مداح هم نوتش دستشه، اونم از رو میخونه. خب بذارید بریم سر اصل مطلب. این بانوی بزرگوار انگشته دستش فرم طبیعیش رو از دست داده، بنابراین قسمت این 2 قسمت اول مربوط به ایشونه. ناهنجاری های انگشت و دست ناخوشایند، اغلب دردناک و گاهی ناتوان کننده هستند. بسته به علت با وجود گره های مفصلی یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص می شود. برخلاف تصور رایج آرتروز انگشتان تنها علت نیست. سایر بیماری های روماتیسمی مثل آرتریت التهابی یا حتی در رفتگی یا شکستگی میتونه مسئول این ناهنجاری ها باشه.
علت تغییر شکل انگشتان چی هست؟ این تغییر، اینها تغییر شکل های ناخوشایند و اغلب آزاردهنده انگشتان هستند که می توانند با گره ها در مفاصل یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص شوند. این تغییر شکل ها اغلب با درد همراه هستند و می توانند تحرک انگشت را محدود کرده و مانع فعالیت های روزمره شوند. علائم مرتبط چی هست؟ تغییر شکل انگشت، تغییر شکل های دست یا انگشتان ممکنه با موارد زیر همراه باشه: درد التهابی، بی‌حسی در انگشتان، گره ها در مفاصل، مشک

تأثیر قرار بده. آرتروز انگشت. تخمین زده میشه که آرتروز انگشت تا 35% از خانوما و 25% از آقایون رو تحت تأثیر قرار میده. استئوآرتریت اغلب منجر به تشکیل گره در مفاصل میشه. این بیماری از طریق تشدید دردناک در انگشتان پیشرفت میکنه. روماتولوژیست ها موارد زیر رو تشخیص میدن. گره های هبردن. این گره ها معمولا در دو طرف مفصل در پشت انگشت قرار دارن. یه عطفه اینجا گیر کرده، نمیاد نمیره. این گره ها مربوط به بدشکلی استخوان هستن. گره های بوچار. این گره ها به صورت جانبی قرار دارن و دردناکتر و ناتوان کننده تر از گره های بردن هستن. در نهایت آرتروز میتونه در نواحی مختلف دست ها ایجاد بشه، مثل مواردی که عرض میکنم: آرتروز نوک انگشتان، آرتروز مفاصل بین مفاصل بین فالانژیال دیستال یعنی مفاصل بند دوم و سوم انگشت، و استئوآرتریت مفاصل بین فالانژیال پروکزیمال یعنی بین فالانژ های اول و دوم. بعد آرتروز انگشت شست و آرتروز روماتوئید. آرتروز یکی از شایع ترین علل بدشکلی انگشتانه. این بیماری التهابی روماتیسمی عموماً چند مفصل رو به طور متقارن تحت تأثیر قرار میده و در درجه اول خانم ها و حتی گاهی اوقات خانم های جوان رو تحت تأثیر قرار میده. آرتروز یک بیماریه که درد اون میتونه هم شب و هم در روز بیمار رو اذیت بکنه. تخمین زده میشه که 0.5% تا 1% از بزرگسالان، 4 خانم به ازای هر یک آقا به آن مبتلا هستند. این بیماری که منشأ خود ایمنی داره به صورت عود کننده پیشرفت میکنه و با التهاب مزمن مشخص میشه. این بیماری به طور بالقوه ناتوان کننده است، چون که میتونه منجر به تخریب استخوان و غضروف و بدشکلی های عمده مفصلی بشه. سایر آسیب های انگشت. در نهایت برخی از آسیب های انگشت که درمان نشده یا مورد توجه قرار نمی گیرن، مثل دررفتگی یا شکستگی، می تونن منجر به انحراف مفاصل آسیب دیده بشن که تا حدودی کج بهبود می یابند و این تصور رو ایجاد می کنن که انگشت پیچ خورده است. عواقب بدشکلی انگشت. بدشکلی های انگشت علاوه بر دردناک بودن می توانند بسیار ناتوان کننده باشند. آنها می توانند مانع از انجام برخی کارهای ظریف، نوشتن یا استفاده از انگشتان با مهارت کافی بشن. به عنوان مثال آرتروز دست یا انگشتان معمولا بین سنین 35 تا 45 سالگی شروع میشه. اگر منجر به بدشکلی انگشتان بشه میتونه مشکلات حرفه‌ای قابل توجهی رو ایجاد کنه. علاوه بر این، این بدشکلی ها ناخوشایند و بسیار قابل مشاهده هستند، زیرا دست ها دائما در معرض دید هستند. بنابراین برای بعضی افراد کنار آمدن با جنبه زیبایی شناختی بسیار دشواره. حالا چطور این بدشکلی ها رو انگشت رو درمان کنید؟ تسکین درد مفصل. در صورت بروز

درد شدید در مفاصل انگشتان و دست ها ممکن است درمان پزشکی لازم باشه. مسکن ها از پاراسیتامول استفاده میشه یا همون تایلنول یا همون تایلنول. داروهای ضد التهاب به صورت کرم یا خوراکی. در برخی موارد با درد شدید تزریق کورتیزون ممکنه توصیه بشه. عزیزان اگه میخوان از ادویل استفاده بکنن با پزشکشون مشورت کنن، چون بله ادویل موثره برای التهاب ها، خیلی هم موثره، ولی ادویل روی قلب و کلیه اثر میذاره، مثلا روی قلب. اگر میخواین هیچ وقت دوزی که روی جعبه نوشته شده تجاوز نکنین و اگر داروهای دیگه میخورین هم با داروساز مشورت کنین. بله در موقع خیلی شدید عرض کردم ممکنه پزشکتون کورتیزون تزریق کنه. جلوگیری از بچکی دست. در مورد آرتریت روماتوئید ممکنه درمانهای قوی تری که برای بیماری های خود ایمنی تجویز می شوند توصیه بشه. اگر التهاب به درستی کنترل بشه بچکی ها کمتر مشخص خواهند بود. در موارد آرتروز داروهای کند اثر، حالا از اسمش بگذاریم، مثل سولفات کندریتین یا داروهای دیگری وجود داره که درمان طولانی مدتی را تشکیل میده، اما اثر بخشی اونها به طور کامل اثبات نشده. هنگامی که درد با وجود این درمان ها ادامه داشته باشه یا وقتی که بدشکلی بیش از حد ناخوشایند باشه یا وقتی تحرک از بین رفته باشه ممکنه درمان جراحی در نظر گرفته بشه. حفظ تحرک خوب به طور روزانه بهتر از حمل بارهای سنگین و فعالیت‌های دستی خسته کننده خودداری بشه. مفاصل دردناک باید محافظت بشن. گرم نگه داشتن آنها با استفاده از کیسه آب گرم میتونه به تسکین درد کمک بکنه. توانبخشی مبتنی بر کاردرمانی به محدود کردن بدشکلی ها کمک میکنه و به افراد اجازه میده تا با وجود ناتوانی به استفاده از انگشتان خود ادامه بدن. به محض اینکه بدشکلی ها ناتوان کننده شود ممکنه که پزشکتون استفاده از آتل در شب رو توصیه بکنه. این اقدام به مهار درد کمک میکنه، اما برای جلوگیری از ایجاد احتمالی بدشکلی کافی نیست. خب در ادامه این مطلب به یک بیماری دیگری اشاره میکنم، بهش میگن بیماری دوپویترون. بیماری دوپویترون که به نام های موربوس دوپویترون یا فیبروماتوز کف دست هم شناخته میشه، بعضی وقتا بهش بیماری وایکینگ هم میگن، یک بیماری مزمنه که با زخیم شدن خوشخیم بافت همبند یا فاسیای کف دست و انگشتان مشخص میشه. این بیماری معمولا به صورت یک برآمدگی کوچک یا نودول در کف دست یا انگشتان شروع میشه که اغلب با تاول یا پینه اشتباه گرفته میشه. در نهایت ممکنه یک نوار بافتی در زیر پوست ایجاد بشه و اگر این بیماری پیشرفت کنه انگشتان آسیب دیده به سمت کف دست کشیده میشه و بیمار نمیتونه انگشتش رو صاف بکنه.
در این صورت بهش میگن انقباض دو پوست. همونطور که عرض کردم این بیماری دوپیتران یکی از گروه از بیماری هاست که منجر به فیبروز یا بافت اسکار غیر طبیعی میشه. این بیماری میتونه ارثی باشه و همچنین با سایر بیماری هایی که توضیح خواهم داد مرتبطه. درمان ها و استراتژی های مدیریتی برای این بیماری در دسترس هستند. اما در حال حاضر هیچ درمانی وجود نداره و علل آن هنوز ناشناخته است. بیماری دوپویترون به نام پزشک فرانسوی بارون گیوم دوپویترون که در سال 1832 این بیماری را مطالعه کرد نامگذاری شده. بله، فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز مشابه بیماری دوپویترونه، اما گره ها معمولا در کف پا ایجاد میشن. این گره ها میتونن دردناک بشن یا به اندازه این بزرگ بشن که راه رفتن رو تحت تاثیر قرار بدن. درمان های بیماری لدرهوز عموما مشابه درمان های بیماری دوپویترون هستن، اما به دلیل مکانیک متفاوت دست ها و پاها در جزئیات متفاوت هستند. بیماری لدرهوز به نام جراح آلمانی دکتر یورک لدرهوز که این بیماری را در سال 1894 توصیف کرد نامگذاری شده. پیشرفت بیماری دوپویترون پس از رشد اولیه گره ها یا نوار ها ممکن است اندازه خود را حفظ کنند یا روند انقباض ممکن شروع به جمع شدن انگشتان به سمت داخل بکنه. معمولا فقط در این مرحله آخره که بیماران به طور جدی به درمان مؤثر معمولا جراحی فکر میکنند. هر دو درمانی در مراحل اولیه این بیماری قبل از شروع انقباض بسیار موثره. بعد شیوه بیماری. بیماری دوپویترون یک اختلال ارثی بافت همبنده که سفیدپوستان با تبار اروپای شمالی را تحت تاثیر قرار میده و شایع ترین نوع اون محسوب میشه. با این حال نحوه انتقال ژنتیکی اون به خوبی شناخته نشد. میزان شیوع در فرانسه و بریتانیا 6-10% از کل جمعیت. تاریخ کانادا با استعمار قابل توجه از شمال فرانسه و انگلستان و موج مهاجرت از ایرلند شیوع بالای بیماری دوپویترون در کانادا را نشان میده، اگرچه این موضوع هنوز به طور کافی مستند نشده. عوامل محیطی خاصی با بیماری دوپویترون مرتبط هستند، یعنی مصرف الکل، قرار گرفتن در معرض دخانیات و کارهای دستی. بیماری لدرهوز، دیابت و سر نیز از جمله بیماری‌های گزارش شده مرتبط با بیماری دوپویترون هستند. بله، همونطور که عرض کردم بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا یا بهش موربوس لدرهوز هم میگن، این نوعی فیبروماتوز شبیه به انقباض دوپویترونه. افراد مبتلا به بیماری دچار گره های خوشخیمی در قوس پا میشن. در ابتدا این گره ها معمولا بدون درد هستن، اما با رشد خود میتوانن هنگام راه رفتن درد قابل توجهی ایجاد کنند.
گره ها همچنین می توانند ملتهب بشن که درد رو بدتر بکنه. گاهی اوقات گره هایی روی انگشتان پا نیز ظاهر می شوند و تناب هایی تشکیل می دهند که منجر به انقباض انگشتان پا می شود. با این حال این موضوع بسیار کمتر از انقباض دو پیتران شایعه، در حالی که فیبرون ها اغلب در قصد پا قرار دارن میتونن به طور کلی در هر جایی از فاسیا از جمله در کف پا ظاهر بشن. به دلیل نامعلوم بیماری لدرهوز کمتر از بیماری دو پیتران شایعه، اما اغلب همزمان با اون پیش میاد. اطمینان از تشخیص دقیق هر گرهی ضروریه. اولین و مهمترین قدم تشخیص دقیقه که بهتر توسط یک متخصص انجام بشه. توجه به این نکته ضروریه که همه نودول های روی قوس پا لزوماً نشان دهنده بیماری لدرهوز نیستند. در این صورت در صورت بروز علائم توصیه میشه در اسرع وقت با پزشک یا متخصص پا مشورت کنید و سعی در خود درمانی نکنید. وجود نودل روی پا میتونه نشانه بیماری های زمینه‌ای مختلفی باشه که بیماری لدرهوز یکی از تشخیص های احتمالی اونه. در مطالعه‌ای در مورد علل نودل‌های پا، دی جی ام مکدونالد و همکارانش یک مطالعه‌ای روی 101 بیمار انجام دادند و این گزارش با عنوان تشخیص افتراقی توده های پا تعداد موارد جراحی شده در شمال گلاسکو رو در یک دوره 4 ساله شرح میدن. بیماری دیگری هم وجود داره به نام تومور ویلنودولار که از بیماری لدرهوز تقلید میکنه. از اونجایی که هر بیماری نیاز به یک رویکرد درمانی خاص داره، شناسایی علت نودول‌ها قبل از شروع هر گونه درمانی ضروریه. احتمالاً علل زمینه‌ای بیماری لدرهوز و انقباض دو پیتران مشابه هستند و مداخلات درمانی یکسانی رو میتوان برای هر دو بیماری اعمال کرد. با این حال پاها تحت فشار قابل توجهی قرار می گیرند، در حالی که بیمار ممکنه بتونه بدون دست جراحی شده زندگی کنه. این کار اغلب با پای جراحی شده بسیار دشوارتره. علاوه بر این به نظر می رسه نودول های لدرهوز تمایل بیشتری به رشد نسبت به نودول های دو پیتران دارن، در حالی که انقباض دست اغلب در موارد انقباض دو پیتران مشاهده میشه. این پدیده عموما با بیماری لدرهوز مرتبط نیست، اگرچه موارد نادری ثبت شده. به نظر میرسه که رشد تناب در بیماری لدرهوز کمتره. یک توضیح احتمالی برای این امر اینه که انگشتان پا برای گرفتن اشیا استفاده نمیشن. علاوه بر این تلاش مداوم و تحمل وزن مرتبط با فعالیت‌های بدنی ممکنه به حفظ پاها و انگشتان پا در حالت صاف کمک بکنه و همچنین ممکنه گره‌های لدرهوز در یک ناحیه ساکن ایجاد بشن. بنابراین در مقایسه با گره‌های دست تحت کشش کمتری قرار دارند. درمان هایی که با هدف
صاف کردن انگشتان پا انجام میشن در بیماری لدرهوز اهمیت کمتری دارد. تمرکز بر کاهش اندازه گره ها، تسکین درد و التهاب و حفظ توانایی راه رفتن. بنابراین درمان های بیماری لدرهوز و بیماری دوپیترون تا حدودی مشابه هستند، زیرا هر دو به هم مرتبط هستند اما عموماً یکسان نیستند. درمان های بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا. در بسیاری از موارد درمان خط اول بیماری لدرهوز محافظه کارانه است و هدف آن حفظ توانایی راه رفتن بیماری. استفاده از کفی‌های نرم در کفش در کاهش ناراحتی مؤثر بوده است. در برخی موارد سوراخ‌هایی در کفی‌ها ایجاد می‌شود تا فشار بیشتر بر گره‌ها را کاهش بده. انتخاب یک نوع کفش نسبت به نوع دیگر به تناسب خاص پا و کفش بستگی دارد. درمان های زیر ممکنه مفید باشه. پرتو درمانی در کانادا بیشتر استفاده میشه. نشان داده شده که این روش پیشرفت بیماری رو در مراحل اولیه متوقف میکنه و گره های کوچک رو به طور مؤثر حل میکنه. در مراحل پیشرفته تر بیماری زمانی که گره های بزرگ ایجاد شدن می توان از پرتو درمانی برای کاهش اندازه آنها و تسکین درد استفاده کرد. در مواردی که جراحی به دلیل بافت اسکار اضافی توصیه نمیشه، پرتو درمانی یک جایگزین مؤثره. در یک نظرسنجی از بیماران که توسط انجمن بین‌المللی دوپیترون انجام شد و شامل بیش از 700 بیمار مبتلا به بیماری لدرهوز بود، پرتو درمانی به عنوان مؤثرترین درمان برای این بیماری شناخته شد. تزریق کورتیکواستروئید. تحقیقات نشان می‌دهد که تزریق 40 تا 80 میلی گرم به داخل نودول میتونه نتایج رضایت‌بخشی داشته باشه. در برخی از بیماران هم اندازه نودول و هم درد رو کاهش میده. لازم به ذکر که تزریق ها عموما با مقداری ناراحتی همراه هستند و احتمالا هر 2 تا 3 سال نیاز به تکرار دارند. تزریق تزریق کلاژناز. کلاژناز در ایالات متحده برای درمان انقباض دوپیترون استفاده میشه. آزمایشات اولیه برای ارزیابی کاربرد بالقوه این درمان برای فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز در حال انجام. این درمان هنوز تاییدیه FDA آمریکا رو دریافت نکرده و نتایج استفاده از برچسب آن چندان دلگرم کننده نبوده. در کانادا از این استفاده نمیشه. من خدمت شما عرض کنم که از تزریق هیالورونیداز هم استفاده میشه. هیالورونیداز آنزیمیه که به طور خاص یکی از اجزای اصلی کربوهیدرات ماتریکس خارج سلولی رو تجزیه میکنه. برخی از بیماران در انجمن بین‌المللی دوپیترون گزارش دادند که اندازه نودل‌های لدرهوز آنها کاهش یافته و دردشان نیز به همون نسبت کاهش یافته. این درمان هنوز به خوبی تثبیت نشده. ارتباط این بیماری با سایر بیماری ها، بله، این بیماری
با شانه یخ زده یعنی کپسولیت چسبنده رابطه داره. کپسولیت چسبنده باعث درد و از دست دادن حرکت در مفصل شانه میشه و اغلب با بیماری دوپیتران مرتبط است. خب این قسمت هم تموم شد. بریم سر قسمت سوم برنامه. قبل از اینکه قسمت سوم برنامه رو شروع کنیم یک لحظه اجازه بدید که بنده این لیوان آبم رو پر کنم. مرد مذارت.

بله، البته این که دهان من مرتب خوش میشه اینه که من صبح به صبح باید 8 نوع داروی مختلف بخورم، شب هم 3 نوع داروی مختلف بخورم، و البته همه این داروها برای این نیست که من خوب بشم، همه اینا برای اینه که نمیرم، بازم برم آخر ماه این داروها رو بخرم. خب، عرض کردم که یک بانوی خواسته بود درباره نودولهای ریوی صحبت کنم. نودول ریوی زاویه کوچیکیه که در ریه ها قرار داره و توسط سی تی اسکن قفسه سینه تشخیص داده میشه. این یک اتفاق بسیار شایعه. نودول اغلب خوشخیمه. با این حال میتونه نشانه از یک بیماری زمینه‌ای باشه و به ندرت حتی میتونه سرطانی باشه. بنابراین کشف ندول ریوی نیاز و ارزیابی کامل برای تعیین مناسب ترین درمان رو داره. در بیشتر موارد ویژگی های اطمینان بخش ندول امکان نظارت ساده و منظم با سی تی اسکن رو فراهم میکنه. اما اگر علائم یا تغییرات مشکوکی در ندول رخ بده، ممکنه آزمایشات بیشتری تجویز بشه. تعریف ندول ریوی. ندول ریوی یک زاویه کوچک و اغلب گرده. میتوان آن را به صورت یک نقطه کوچک در ریه ها توصیف کرد. اندازه آن از 3 میلیمتر تا 30 میلیمتر متغیره. ندول های کوچکتر رو میکرو ندول و ندول های بزرگتر توده نامیده میشن. چند نگره ریوی رو میتوان بر اساس ترکیب آنها تشخیص داد. گره های جامد، گره های غیر جامد که ظاهری مثل شیشه مات دارن، گره های مختلف که ترکیبی از یک جزء جامد و یک جزء غیر جامد هستن. آیا گره ریوی جدیه؟ در بیشتر موارد یک گره ریوی خوشخیمه، مخصوصا اگر کوچک باشه و ساختار و شکل آن اطمینان بخش میشه. آیا یک گره سرطانی است؟ متاسفانه یک گره ریوی همچنین میتونه بدخیم باشه و نشان دهنده سرطان باشه. تشخیص گره ریوی. کشف گره ریوی معمولا اتفاقی است. این گره در طول معاینه تاثیربرداری قفسه سینه که به عنوان بخشی از معاینه پزشکی یا به درخواست پزشک برای بررسی بیشتر یک بیماری انجام میشه مشاهده میشه. یک گره ریوی به صورت یک نقطه غیر طبیعی در نتایج سی تی اسکن قفسه سینه ظاهر میشه. این معاینه امکان توصیف دقیقی از ویژگی های نزول رو فراهم میکنه. محل، اندازه، مرزها، تراکم و محتویات آن، از جمله وجود یا عدم وجود کلسیفیکاسیون. بسته به مورد، تشخیص ممکنه با معاینات اضافی مانند موارد زیر بیشتر بررسی بشه. برونکوسکوپی که شامل بررسی نای و برونش ها برای تجسم نودول و گرفتن نمونه است. ترکیبی از سی تی اسکن و سنتیگرافی برای ارزیابی فعالیت متابولیک نودول که بهش میگیم پت اسکن. پت اسکن فرقش با اسکن معمولی اینه که در سی تی اسکن از اشعه ایست استفاده میشه، از پت اسکن از پوزیترون ها استفاده میشه. یعنی
یک مایع گلوکوز رادیواکتیو به بیمار تزریق میشه و چون سلول های سرطانی عاشق گلوکوز هستند و سریع گلوکوز ها رو جذب میکنن، تصویری که به دست میاد نشون میده کجا سلول های سرطانی جمع شدن. علائم مرتبط با بیماری: در بعضی موارد ایجاد نودول ریه میتونه با ناهنجاری های همراه باشه که به دلیل خود نودول نیست، بلکه به دلیل اصلی ایجاد نودوله. بنابراین تب، سرفه، تولید خلط، تنگی نفس، درد قفسه سینه یا تورم غدد لنفاوی ممکنه در موارد عفونت ریه دیده بشه. علائم عمومی مانند خستگی، تعریق شبانه، از دست دادن اشتها و یا کاهش وزن هم ممکنه در طول یک بیماری زمینه‌ای همراه با نودول ریوی مثل سرطان، بیماری‌های التهابی یا عفونت ظاهر بشه. درمان نودول ریوی چیه؟ هنگامی که یک نودول ریوی منفرد کشف میشه، در غیاب هر گونه آسیب شناسی مرتبط آشکار، مدیریت اون و عوامل مختلفی بستگی داره، مثل وضعیت سلامت بیمار، سن بیمار، سیگار کشیدن، اندازه و شکل نودول و همچنین سرعت رشد اون به تخمین خطر پاتولوژیک بودن نودول کمک میکنه و سپس استراتژی مورد نظر رو تعیین میکنه. نظرات پزشکی: در اکثر موارد یک نودول ریوی کوچک، پایدار و خوشرم خطر بسیار کمی برای نشان دادن بیماری دارد. در این صورت هیچ درمانی لازم نیست. با این حال نظارت پزشکی با سی‌تی اسکن اغلب توصیه میشه، بخصوص اگر منشأ نودول ریوی نامشخص باشه، تا پایداری اون تایید بشه. بنابراین در صورت رشد غیر طبیعی نودول یا بروز عارضه، مدیریت میتونه در اثر وقت تنظیم بشه و بررسی های بیشتر در صورت وجود نودول ریوی مشکوک مثل برونکوسکوپی یا بیوپسی باید انجام بشه. بیوپسی باید توسط سی تی اسکن هدایت بشه، یعنی نمونه برداری با استفاده از سوزنی که از بین دنده ها وارد میشه با تصویر برداری هدایت میشه. حتی جراحی هم ممکنه لازم باشه برای برداشتن نمونه. این روش ها اغلب به هدایت و حتی تایید تشخیص نودول و ماهیت بالقوه بدخیم بودن اون کمک میکنه. تشخیص سرطان نیاز به بیوپسی برای به دست آوردن شواهد بافتی یا هیستوپاتولوژی داره. اگر نودول سرطانی باشه ممکنه برداشتن گسترده‌تری انجام بشه. برداشتن نودول ممکنه شامل برداشتن بخشی از ریه که بهش میگیم سگمنتوکتومی یا یک لوب ریه که بهش میگیم لوبکتومی ریوی ممکنه لازم باشه. هنگامی که یک نودول مشکوک کشف میشه، علاوه بر سی‌تی اسکن، پت اسکن هم برای بررسی فعالیت نودول و ارزیابی ماهیت پاتولوژیک اون تجویز میشه. از کرده پت اسکن همون سی‌تی اسکنی که به جای اشعه‌ای با پوزیترون انجام میشه. چگونه از نودول های ریوی جلوگیری کنیم؟ اگرچه میتوان عوامل خاصی رو که در ایجاد نودول های ریه نقش دارن محدود کرد، اما هدف اصلی
هدف اصلی کاهش خطر نزول‌های سرطانی مخصوصا سرطان ریه است و پیشگیری به موارد زیر متکیه. ترک سیگار که یک عامل خطر اصلی برای سرطان ریه است. تقریبا 90% از سرطان‌های ریه در افراد سیگاری رخ میده. ترک سیگار این خطر رو کاهش میده. کاهش قرار گرفتن در معرض مواد سمی مخصوصا آزبست. آزبست باعث بیماری آزبستوز میشه که یک عامل خطر شناخته شده برای سرطان ریه مخصوصا سرطان پلور به اسم مزوتلیوم است. پیشگیری از برخی از عفونت های زیر مستلزم اینه که اقدامات اساسی در هنگام تماس با بیمار و مسری بودن اون انجام بشه. نتیجه گیری: کشف نزول ریه یک اتفاق بسیار رایج است و نباید بیمار را بی جهت نگران کند، اما نیاز به یک استراتژی مدیریتی دقیق داره. اگرچه در اکثر موارد سیتی اسکن های ساده و منظم برای اطمینان دادن به بیمار و پزشک مبنی بر خوشخیم بودن نزول کافی است، اما رشد نزول نشانه جدی بودن بیماری است که باید شناسایی شود. در واقع یک نزول با رشد سریع مشکوک است و گاهی اوقات نیاز به بررسی استراتژی درمان داره. بنابراین توصیه میشه تا حد امکان به نظارت تجویز شده پایبند باشید تا از نادیده گرفتن یک نزول تهاجمی و بلقوه سرطانی که ممکنه در ارزیابی اولیه کوچک و خوشخیم به نظر برسه جلوگیری بشید. خب، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که برنامه برای این دو بانوی عزیز و همچنین سایر همیهنان عزیز مفید واقع شده باشه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم و تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، باز هم روز دیگری با افتخار در خدمتون هستم. من شیبا نظامفر از لندن با مهمانانی در خدمتون خواهم بود. فقط در ابتدای برنامه، چون امروز مهمانامون هم 3 نفر هستن، کوتاه صحبت میکنم. اون هم پیام چند تا از دوستانی که از داخل ایران به هم دادن که از این تریبون اعلام بکنم. اونها گفتن برای نوید محمدزاده و امثال اون دوستان میدانی، عزیزان جوان ایرانی، گفتن که من اینجا اعلام کنم که آقایون و خانمهای خائن به ملت ایران، ما اصلا شما رو به شما فکر نمی کنیم که به شما توصیه ای داشته باشیم. اینفلوئنسر، آدم سیاسی، فوتبالیست، بازیگر یا هر شخصیت دیگری اگر در مسیر ایران و ایرانی بود گرامی داشته میشه و اگر نبود خط میخوره و فراموش میشه. بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه هیچ کس فرصتی برای مماشات با هیچ کس رو نخواهد داد. امروز در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. با افتخار در خدمت بانو آران کمانگر، معاون دبیر نخست حزب ایران نوین. بانو آران، بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و درود به همه هممیهنان گرامی، همه مخاطبان این برنامه و یک درود مخصوص به هموطنان مبارز و شجاع هم در داخل ایران. خوشحالم در خدمت.
1: سپاسگزارم از شما، به برنامه ما خوش آمدید. جناب آقای دکتر بقایی گرامی، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما خانم نظامفر و مهمانان برنامه و همه عزیزان در هر جای جهان که هستن، به خصوص در ایران عزیزمون در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم به آقای دکتر احمدی به این مناسبت که این دو دوست دیگر برای اولین بار هست. به رسم مهمان نوازی اول سراغ این دوستان رفتیم. آقای دکتر احمدی بفرمایید، مثل هر سه‌شنبه در خدمتتون هستیم.
4: من از شما و تلویزیون میهن سپاسگزار هستم و درود دارم خدمت بانو کمانگر گرامی، همطور دوست عزیزم جناب دکتر نامدار بقایی و درودهای ویژه به ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: بسیار عالی. در ابتدای سخن و واسطه 28 مرداد که یادآور تاریخی است که بیانگر مسائلی هست که میسپارم خدمت دوستان گرامی که بهش اشاره‌ای بکنیم و از روش بگذاریم، چون مسائلی که در موردش میخوام صحبت کنیم امروز بسیار زیاده. آقای دکتر بقایی بفرمایید. خواهش میکنم.
3: خواهش میکنم. بله، خیلی سپاسگزار از من شروع کردید. ببینید، راجع به 28 مرداد 1332 داستان و روایت خیلی زیاد گفته شده. به نظر من به اندازه کافی روی این موضوع بررسی شده. بزرگانی کتاب ها نوشتند، شادروان، دکتر متینی، جناب دکتر میرفتروس و بسیاری بسیاری اشخاص روی این مسئله تحقیق کردند، کار کردند و گزارش های تاریخی راجبش گفته شده. من خودم از طریق پدرم که پزشک دکتر مصدق بودن در لشکر 2 زرهی وقتی که ایشون دستگیر شده بود بعد از 28 مرداد و پدر من که پزشک ارتش بودن در اونجا با تیم پزشکیشون از دکتر مصدق نگهداری میکردن و جریاناتی که حالا برای کم بوده که وقت نمیخوام وقت زیاد بگیرم، ولی از کارها و به قول معروف آرتیست بازی هایی که آقای مصدق حتی در زمان اون موقعی که در زندان که نبود، در حقیقت تحت حفاظت بودش، انجام میشد. ولی فکر کنم حرف نهایی، حرف اول و آخر رو خود رضا شاه دوم شهریار ایران زدن که در یکی از مصاحبه هاشون گفتن کودتا، که نام این رو به اصطلاح کودتای 28 مرداد میگذارن، کودتا از معمولا پا پایین به بالا انجام میشه، نه از بالا به پایین. و در نتیجه این رو اصلا نمیشه نامش رو کودتا گذاشت به اون معنی واقعی کلمه. کودتای اصلی رو آقای مصدق در 25 مرداد ماه کردش، نه در 28 مرداد. روز آزادی بود، روزی بود که خیزش ملی انجام شد و اون قیام ملی انجام شدش. و از این نظر درست است. و این موضوع دیگه‌ای که بسیار مطرح میشه که به انگلیسی میگن democratically elected prime minister of ایران، نخست وزیر منتخب در حقیقت دموکراتیک ایران، این هم باز درست نیست. اگر برگردیم به قانون اساسی مشروطه، به قانونی که در مملکت اجرا میشد، همیشه نخست وزیران، هیچ وقت نخست وزیری که در ایران بود نماینده مجلس نبود، مثل اینجا انگلستان که ما هستیم. نخست وزیر یا به انتخاب پادشاه به مجلس معرفی میشد و انتخاب میشد، یا به توصیه مجلس به پادشاه توصیه میشد و ایشون مهر تایید رو میزدن و اون نخست وزیر رو انتخاب میکرد. اگر بخوایم بگیم که کودتا بوده، پس بایستی تمام اون نخست وزیران دوران پهلوی همه با کودتا از سر کار برکنار شدن، یا تمامشون رو بگیم دموکراتیکلی الکتد بودن. اینها مسائلیه که روش خیلی بررسی شده، خیلی صحبت شده. به نظر من بهتره که به زمان حال و آینده بیشتر بپردازیم تا به 70 سال پیش. فکر کنم جوانهای ایران هم خسته شدن از این موضوع. حقیقت
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، نظر شما را هم در این حابطه بدونیم.
2: سپاس از شما. کاملا موافقم با جناب بقایی از اینکه به هر حال تاریخ یک پدیده بسیار بزرگه و اینکه بزرگترین معلم هست برای ما، برای بشریت. و پرداختن بهش، رجوع کردن بهش و درس گرفتن ازش میتونه چراغ راهنما باشه برای اینکه ما بتونیم امروز و فردای خودمون رو بهتر بسازیم. اتفاقاتی که در ایران ما افتاده و بحرانهایی که ایران ما و ملت ایران پشت سر گذاشتن کم نبوده و همه اینها میبینیم امروزه نسلی که امروز در ایران هست در مورد مشروطه صحبت میکنه، رفته در مورد مشروطه مطالعه کرده، در مورد اون اتفاقهایی که اون زمان افتاده با وجود تمام وارونه کردنهای تاریخ، تحریف تاریخ، پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی سعی کرده اونجوری که خودش میخواد تاریخ رو تعریف بکنه و تزریق بکنه به جامعه و نسل جوان و نسلی که بعد از 57 آمدن، ببینیم که مردم آگاهانه و نسل جوان آگاهانه رفتن، خواندن و الان امروز اونها رو در واقع در یک مرحله تطبیق و قیاس قرار دادن و میبینیم که امروز به عنوان یک درس ازش یاد میشه، به عنوان اینکه حالا چه بکنیم که در آینده این اتفاقها برای ما نیفته. از همه موضوعهای مهمی که وجود داره، تمامیت ارضی ما، سکولار بودن، آینده ایران، جامعه ایران، حقوق بشر، برابری شهروندها در مقابل حقوقی که قرار هست در آینده برای شهروندهای ایران در یک ایران آزاد تعریف بشه، همه اینها از تمام این اتفاقات، از اتفاقی که در پدیده‌ای که در 28 مرداد اتفاق افتاده، از خود فاجعه 57، از هر گونه اتفاق سیاسی که بوده، همه اینها در واقع تجربیاتی بوده که کنار هم گذاشتیم، این سختی‌ها رو پشت سر هم گذاشتیم و امروز به این نتیجه رسیدیم که میتونیم بگیم جامعه ما به یک بلوغی رسیده که میتونه به راحتی و آگاهانه برای خودش تصمیم بگیره و حتی به مرحله براندازی برسه از یک حکومت توتالیتر. من فکر می‌کنم همونطوری که جناب بقایی گفتن، به هر حال راجع به اینها خوندیم، در تاریخ آمده و بسیار بسیار صحبت کردیم و بزرگترین و مهمترین نکته اینه که یادمون نره که از این اتفاقات درس بگیریم و بتونیم در واقع به بهترین نحو ازش برای آیندهمون استفاده کنیم.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی، در مورد عمادات نظر شما رو هم بدونیم تا برسیم به اتفاقات ریز و درشت بسیاری که در مملکت عزیزمون اتفاق افتاده.
4: بله، حضورتون عرض میکنم که 28 مرداد 32 یکی از پیچیده ترین و در این حال حساس ترین بخش های تاریخ معاصر ایرانه بدون شک. و بسیار این تاریخ رو به شکل گزینشی نوشتن اونطور که میخواستن و سعی کردن که حقایق رو مخدوش بکنن، ولی تاریخ نویسانی هم آمدن و بدون غرض اون وقایع رو به رشته تحریر در آوردن. آقای دکتر محمد مصدق در 12 مرداد 32 در تهران و در 19 مرداد در شهرستان ها یک عمل غیرقانونی انجام داد برخلاف قانون اساسی و برخلاف آنچه که نزدیکان او از جمله خلیل ملکی به او توصیه کردند و بعدها کسانی مثل کاشانی و دکتر صدیقی هم با او به مخالفت پرداختند و حتی حسین مکی از نزدیکترین یاران او به او گفتند که این اعمال برخلاف قانون اساسی و در واقع بطلان دموکراسی در ایران است. مصدق توجه نکرد، رفراندومی انجام داد که در این رفراندوم چیزی شبیه رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه، صندوق‌های آری یعنی کسانی که بایستی رأی میدادن به انحلال مجلس 17 در نقاط اصلی شهر در میدان‌های مهم مثل میدان توپخانه گذاشته شده بود، صندوق‌های نه در کوچه پس کوچه‌ها، بن‌بست‌ها و افراد اوباش و اراذلی که از پیش تعیین شده بودند هم گمارده شده بودند بر اون صندوق ها. اینا تاریخ هایی است که نزدیکان مصدق بهش اشاره کردن و نوشتن و در نتیجه دولت اعلام کرد که 99% جمعیت ایران رأی دادن به انحلال مجلس 17. چرا؟ چون مجلس 17 اکثریتش با مصدق همراه نبود. مصدق زمانی که در مجلس بود دولت رو تعطیل میکرد، زمانی که در دولت بود مجلس رو تعطیل میکرد. بنابراین خودکامگی که او داشت و متاسفانه و شوربختانه هم در منابع ایرانی و هم در منابع خارجی همونطور که دکتر بقایی اشاره کردن او رو به عنوان تنها نخست وزیر دموکراتیک الکت ایران معرفی کردن که یک دروغ بزرگ است. و صورت در نیمه شب 25 مرداد زمانی که مجلس رو آقای دکتر مصدق پس از این رفراندوم تعطیل کرده و به موجب سنت مشروطه شاه حق دارد که نخست وزیر رو عزل بکند، نامه عزل مصدق توسط سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی به او ابلاغ میشه. نصیری هم با یک عده ای از افراد ارتش، گارد شاهنشاهی و همینطور اتومبیل زرهی به سمت خانه مصدق میره. اطلاعاتی که توده‌ای ها در رخنه‌ای که کرده بودن در ستاد ارتش در اختیار نیروهای هوادار مصدق قرار داده بودن، اونها هم چند برابر کرده بودن عوامل دفاع از خانه مصدق رو. ولی خوشبختانه درگیری به اون شکل انجام نمیشه. نصیری نامه پادشاه رو به مصدق میدهد، مصدق امضا میکند و مینویسد که فرمان مطاع مبارک همایونی مشاهده شد. اما صبح روز بعد اشتباه بزرگ دیگری رو مصدق مرتکب میشه. از رادیو ایران اعلام میکنه که دیشب کودتایی به علیه حاکمیت انجام شد و در حقیقت این واژه حاکمیتی که ایشون به کار برد با واژه دولت دو مفهوم کاملا متفاوت سیاسی است که این هم یکی دیگر از اشتباهات مصدق بود که دروغ گفت به ملت ایران. و نتیجه این مسئله و دستگیری نصیری سبب شد که پادشاه از کشور خارج شد، ابتدا به بغداد و سپس به روم رفتن و در نتیجه مصدق یعنی نخست وزیر عزل شده، شاه از مملکت خارج شده. مملکت در بین 25 تا 28 مرداد یک مملکتی است که دیگه صاحب نداره، اصلا هیچ سیستمی در این مملکت نیست، هر جمعش در همه جا هست و توده ها ریختن بیرون، به طوری که هندرسون که سفیر ایالات متحده بود با مصدق ملاقات میکنه و میگوید اگر شما نتوانید جلوی توده ها رو بگیرید ما دولت شما رو به رسمیت نخواهیم شناخت. مصدق دستور میده به حکومت نظامی که بریزید و توده‌ای ها رو تارمار بکنید و در حقیقت آخرین سنگر خیابانیش رو که حزب توده بود رو هم به این ترتیب از دست داد و شرایطی فراهم شد که ملت ایران، بازاری ها، ناسیونالیست ها و دانشگاهی ها، مردمان عادی، اینها به خیابان بیان برای نجات کشور و بازگرداندن پادشاه قانونی خودشون. و به این ترتیب است که این ماجرای نهضت بزرگ 28 مرداد سال 32 یا به تعبیر توده‌ای ها و مخالفین و مصدقی ها و غیر و ظالب کودتای 28 مرداد در حقیقت یک فصلی از تاریخ ایران است که بسیار مخدوش شده ولی تاریخ نگارانی رو اون کار کردن و دارن کار میکنن. اسناد و مدارک معتبری هم بیرون آمده است که بسیاری از حقایق پشت پرده رو داره آشکار میکنه و جوان ایرانی امروز باید به این مسئله توجه بیشتر بکنه، چون این قضیه گذشته، به این توجه بکنه که تاریخ صحیح رو مطالعه بکنه، نه تاریخی که گزینشی برای

0: پیروز شدن و چیرگی پیدا کردن بر ایرانیان. اما در بهمن 57 ما شکست بسیار سختی خوردیم از اونها با کمک استعمار جهانی که امروز بایست اون شکست رو جبران کنیم و دوباره ایران رو به ریل پیشرفت و ترقی برگردانیم.
1: سپاسگزارم از شما.
2: خانم نظام فرعوز، میخوام اگر فراموش نکنید 28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان، اون رو هم فراموش نکنید و اون رو یاد اون روز رو داشته باشیم و اون عزیزانی که در اون روز کشته شدن، جنایتی که جمهوری اسلامی قبل از به وجود آمدنش انجام داد در اون روز.
1: سپاسگزارم از یادآوری شما. البته در برنامه گذشته ما در این مورد به تفصیل صحبت کردیم که کشته سازی توسط جمهوری اسلامی حتی از قبل از 57 هم انجام شد، که سینما رکس، بمبگذاری های مشهد و غیر و غیره از اون دست بود. سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، با پایان مهلت 60 روزه و اعلام ترامپ مبنی بر اینکه مذاکره حاضر به تمدید این مدت نیستش، آیا عملاً مسیر دیپلماسی بین واشنگتن و تهران به پایان رسیده یا هنوز باید منتظر یه توافق دقیقه 90 باشیم؟
3: قاعدتا در این مدت ترامپ نشون داده که یکی از پرزیدنت ها و یکی از در واقع افراد سیاسی یا سیاستمدارهایی است که پیش بینی اون بسیار بسیار سخته. دیدیم که مدام تغییر موضع داده، حداقل در کلام، یا اینکه به طور مستقیم اون چیزی رو که اگر روز اول آمده اعلام کرده بارها و بارها موضعش رو تغییر داده. که به حال اگر تفاهم نامه اسمش هست، مذاکره اسمش هست، یا هر چیز دیگری که قرار هست بین در واقع این دو طرف اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی و دولت واشنگتن، این چیزیست که قطعا به این راحتی ها اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر قرار اتفاق بیفته، ما دیدیم به خاطر اینکه نه جمهوری اسلامی تکلیفش مشخصه و خواستش مشخصه و معلوم نیست که چی میخواد، نه جمهوری اسلامی فقط یک نظر هست، همین آشفتگی که در درون جمهوری اسلامی دیده میشه، همین شکافی که وجود داره، همین که حتی دولت ترامپ برای مذاکره با افراد سیاسی، حالا همین حاکمان جمهوری اسلامی اگر اسمشون رو بگذاریم سیاسی، مجبور میشه از یک بازیگران خارجی استفاده بکنه برای اینکه بخواد باشون وارد مذاکره بشه یا حتی خبردار بشه یا بتونه پیامی رو رد و بدل بکنه. همه اینها نشون میده که خب به هر حال حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت همدست یا همسو یا در واقع یک رأی نیست. بنابراین نمیشه یک تصمیم از اونجا آمد بیرون که یا بیاد بیرون که بگیم که اینها حاضر به مذاکره هستن یا نه. قاعدتاً بر اساس اون ایدئولوژی که از روز اول شکل گرفته، قرار اینها این بوده که هرگز با آمریکا مذاکره نکنن. هرگز اینها اصلا در واقع سلول‌های بنیادینشون این وجود نداشته که اینها بیان با آمریکا سر یک میز بنشینن. اما خب دیدیم به این حقارت افتادند که آمدن نشستن. اینکه تا کجا پیش برن در حال حاضر مشخص نیست و واقعا قابل پیش بینی نیست. و دولت ترامپ هم همینطور، یا خود شخص ترامپ هم همینطور، به خاطر المان‌های مختلفی که وجود داره، به خاطر به هر حال سنای آمریکا، به خاطر انتخاباتی که در پیش هست، به خاطر بسیاری یک نظرهایی دارن، به خاطر اون در واقع شمارش حتی نیروها یا قدرت‌ها و سلاح‌هایی که استفاده کرده این مدت، آیا چقدر حاضر هست این هزینه رو ادامه بده، آیا با یک حمله نظامی کار رو تموم خواهد کرد و یا اینکه به هر حال با اینها به مذاکره به نتیجه خواهد رسید. برای ما، به شخص خود من به عنوان کسی که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک ایرانی که بعد از 57 به دنیا آمده و به هر حال یک آنالیزی خودم به شخصه از جمهوری اسلامی دارم، جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه به مذاکره برسه. این نظری است که من دارم و ترامپ هم نمیتونه. اگر این وسط یک در واقع وقت کشی به وجود میاد، زمان میخره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بقایش رو طولانی تر بکنه. اگر دولت ترامپ به هر حال کمی این بازی رو ادامه میده برای اینکه کارهای دیگه‌ای رو در کنارش انجام بده و یا به هر حال هم فکران خودش یا کسانی که باهاش همکاری میکنن یا قرار هست همکاری بکنن که این بازی به اون صورتی تمام بشه که ترامپ در نهایت

0: دست داره برنده میدان باشه، چون میدونیم ترامپ و شخصیت که ترامپ داره قطعا به صورت برنده میدان بیرون خواهد آمد و غیر از این رو نخواهد پذیرفت. ولی خب به نظر من این مذاکره هرگز به نتیجه نخواهد رسید و درسته که برای ما و برای ملت ایران هر روزی که جمهوری اسلامی بمونه هزینه داره و متاسفانه هزینه‌اش رو ما متحمل میشیم، اما راه وقت‌سازی و راه سرنگونی جمهوری اسلامی رو من به شخصه در مذاکره نمیبینم و فکرم نمیکنم که این مذاکره هرگز در انجام داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، تهران از اتخاذ رویکرد کاملا تهاجمی داره سخن میگه. آیا این تهدید رو باید جدی گرفت یا دوباره داره تلاش میکنه با بالا بردن هزینه های منطقه آمریکا رو به زور هم که شده به میز مذاکره برگردونه و آیا اصلا توان این کار رو داره؟
2: بله، من فکر میکنم که تهدید تهران جدی هست. دلیلش هم این است که وقتی که یک حکومت توتالیتر در واماندگی کامل قرار میگیره و با بحران‌های متفاوت اقتصادی، هویتی و بحران بقا به خصوص بقا مواجه میشود و فکر میکنه زمانی است که زمان ساقط شدن و رفتن هست، دست به هر کاری میزنه. به خصوص در مورد اینها که نه تنها یک حکومت توتالیتر و ایدئولوژیک مذهبی هستن، بلکه حکومتی است مرکب از جنایتکاران به نام تاریخ بشری. یعنی به اندازه که اینها جنایت کردن، من فکر میکنم که تمام جنایتکاران تمام دوران بشر مدرن در روی زمین این همه جنایت نکردن. خب اینها فکر میکنن که چه سرنوشتی فردا پیدا میکنن، پس بنابراین بایستی ماند و مبارزه کرد و به همین جهت تهدیدهای اینها جدی است. ایالات متحده هم و اسرائیلی ها هم می دانند و اینتلیجنسی که در منطقه هست هم به اینها این فرصت رو میده که دقیق مطالعه بکنن و حرکاتی که الان دارن انجام میدن در منطقه و یا پیشتر انجام دادن نشان از همین ضعف و زبونی داره. این قدرت نیست، بلکه این نشان درماندگی یک حکومتی است در حال زوال و سقوط. اما اتفاقی که در ایران رخ داد این بود که در همون لحظات اول در 28 فوریه مکانی که به نام بیت نامیده می شود رو زدن. علی خامنه ای، فرزندان او همین مشتبه، میثم و مسعود در جا کشته شدند و اطلاعات و اخبار هم بیرون آمد. ولی بعدها به هر دلیلی آمریکایی ها و اسرائیلی ها در یک توافق پنهانی با جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که برای حفظ ساختار و به اصطلاح اون مماشاتی که با این رژیم همواره کرده اند، به نوعی رژیم رو نگه دارن و عده‌ای پاسدارهای روسوفیل در قالب بیت دارن کشور رو اداره میکنن. من تصورم این است که تصور 100% هم دارم که شخصی به نام مشتبه خامنه‌ای اصلا وجود خارجی نداره. ولی با زدن اون سر اژدها به قول اسرائیلی‌ها در واقع یه پروسه شروع شد که این پروسه در ساختار فروپاشی حکومت‌های توتالیتر 5 مرحله داره. به باور من الان جمهوری اسلامی در مرحله سومه و به سرعت داره به مرحله 4 و مرحله 5 که فروپاشی کامل هست نزدیک میشه. همونطور که عرض کردم گرفتاری‌های متعدد و مسائل بحرانی رو اینها باش مواجه هستن. من پیشتر در برنامه شما عرض کردم که در 1980 در حکومت آقای راول آلفونسی همین وضعیت پیش آمد. تازه اون یه شخص دموکرات بود و با انتخابات روی کار آمده بود و جنایتکار هم مثل اینها نبود، ولی دیدیم که وضعیت اقتصادی چگونه باعث سقوط حکومت او شد، یا حکومت مادورو در خود ونزوئلا، یا حکومت آقای حسنی مبارک، حکومت‌های شبیه این. بنابراین اینها در این شرایط دارن سعی می‌کنن که با بزرگنمایی از قدرت خودشون در واقع نشان بدهن که ما هنوز استوار هستیم، در داخل سرکوب میکنیم، در داخل هنوز اعدام میکنیم، همه چیز تحت کنترل ماست، در بیرون هم تا جایی که بتوانیم موشک پراکنی میکنیم. ولی محاصره دریایی بسیار مؤثر هست و حالا موضوعاتی هست که بحث تاب‌آوری رژیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. من دیدم که برخی از خود آمریکایی‌ها هم از ژنرال‌های سابق ارتش اظهار نظر میکنن که تاب‌آوری جمهوری اسلامی بیشتر از ایالات متحده خواهد بود. دلایلی هم میارم، ولی بسیار سخت درباره تاب‌آوری این دو اظهار نظر قطعی کردن، اما آنچه که مسلم هست این است که نمی‌شود در مقایسه بین قدرت اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی با ایالات متحده ما جمهوری اسلامی رو دست بالاتر بداریم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بقایی، فشارها در داخل ایران بسیار زیاده، فشار اقتصادی، اعدامها و غیره و غیره. این میان به واسطه اینکه شما یکی از شخصیت‌های دانشگاهی هستین و هنوزم مشغول به تدریس در دانشگاه وست‌مینستر لندن هستین، خواستم که این پرسش رو از شما بکنم. شرایطی در اخبار آمده که گویی دانشگاه در ایران از این به بعد شعبه ای از وزارت اطلاعات و امنیت خواهد بود. به نظر شما در این شرایط ناجوری که مردم نقطه جوش هستن، یک همچین شرایطی که همه میگن که کره شمالی رو به یاد میاره و شرایطی که گذاشته، آیا اثر مثبت خواهد گذاشت برای نظام یا بیشتر خشم رو سرریز خواهد کرد؟ و اصلا قابل انجام هست این شرایط یا خیر؟
3: فکر نمی کنم واقعا. ببینید، دانشگاه خب همیشه میدونید به خصوص در این دوران جمهوری اسلامی یک، به قول انگلیس ها، یک هات پاتی بوده، یک دیک جوشانی بوده که همیشه باعث گرفتاریشون بوده. و اعتراضات دانشگاهی ببینید در فوریه 2026 شروع شد در دانشگاه های مختلف، از دانشگاه آریامهر، تهران، مشهد و دیگر مراکز صورت گرفتش و حتی شعارهایی خیلی جاها علیه خامنه ای شدیداً داده شد و شعارهایی به نفع شهریار ایران در اونجا داده شد، پرچم شیر و خورشید بالا رفت و مسائلی که شاهدش بودیم. ولی پس از این جنگ برخوردها به صورت گسترده تری ادامه پیدا کردش توی دانشگاه و حتی گزارش هایی که از اینکه صدها دانشجو بازداشت شدن، زندانی شدن، اینها خیلی زیاد آمارش داده شده. ولی نکته جالبتر این روش کنترلی هستش که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. در برخی از پرونده های این بچه هایی که دستگیر شدن، پست شبکه اجتماعی، فعالیت در تلگرام، عکس، پروفایل، نمیدونم اینجور مطالب رو به عنوان مستندات انضباطی براشون در نظر میگیرن و اینها رو میخوان در حقیقت استفاده بکنن. ولی تحلیلی که من میتونم برای بدم حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی دانشگاه رو صرفاً مرکز آموزش نمیبینه. دانشگاه رو برای حکومت یک شبکه بالقوه سازماندهی سیاسی نگاه میکنه. میدونید دانشجو سه ویژگی داره: جوان هستش، ارتباط شبکه‌ای گسترده داره و در یک فضای فیزیکی متراکم با هزاران جوان دیگه داره کار و زندگی میکنه. یعنی چیزی که یک اعتراض پراکنده رو میتونه به یک کنش جمعی سازمان یافته تبدیل بکنه. از این منظر میدونید هدف برخوردهای فعلی که انجام میده جمهوری اسلامی فقط مجازات اعتراضات نیست، بخش مهمترش اینه که پیشگیری بکنه از اعتراضات بعدی در حقیقت. و این نکته هم شاید مهم باشه که بگیم وقتی حکومتی به جای پاسخ به نارضایتی دانشجو، کمیته انضباطی، حراست، نهاد امنیتی رو فعال میکنه، دانشگاه دیگه از محیط آموزشی به محیط مدیریت امنیتی تبدیل میشه در حقیقت. و اینها میدونید ترسشون خیلی زیاد هست جمهوری اسلامی و از هر زمان دیگری بیشتر امنیتی شدن، به خصوص بعد از این جنگ هایی که انجام شد، آمریکا، اسرائیل، این سطوح مختلفی از رژیم کشته شدن و از بین رفتن. الان یک گیجی عجیبی در این حال داره جمهوری اسلام. یه روز آقای قالیباف و عراقچی دارن مذاکره میکنن، یک ملاقات مخفیانه با آقای رئیس سپاه پاسدارا وحیدی انجام میگیره با رئیس جمهور اقلیم کردستان. میدونید یعنی اصلا گیج هستن، نمیدونن به کدوم طرف برن و این گیجی روی آمریکایی ها هم اثر گذاشته حقیقتش. ولی دانشگاه مسلما باقی میمونه به عنوان یک نهاد خیلی مهم و جایی که بسیار جمهوری اسلامی ازش ترس خواهد داشت.
1: سپاس بسیار. بانو کمانگر گرامی، افشای کانال محرمانه میان ترامپ و احمد وحیدی اصولا به باور شما چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونیم این فرض رو بکنیم که آمریکا به این نتیجه رسیده که تصمیمات نه در دولت بلکه در یه ساختار نظامی سیاسی انجام میشه تو جمهوری اسلامی؟ و اینکه حالا اگر باور کنیم که احمد وحیدی در پشت پرده از ادامه مذاکرات حمایت کرده باشه، آیا اینو میتونیم به شکاف عمیقی که در پشت درهای بسته بین نیروهای سپاه و خودی وجود داره؟
0: راستم همینطوره. در بخش پیشین صحبت هم اینو گفتم، به هر حال اون شکافی که بین حاکمان جمهوری اسلامی و مهره‌های اصلی جمهوری اسلامی به وجود اومده قابل رویت و قابل دیدنه. قطعا آمریکا هم و ترامپ هم این رو دیدند و متوجهش هستن. اینکه در جمهوری اسلامی هیچ وقت یک در واقع دولتی نبوده که ما بگیم که یک فردی داره بر اساس قوانین و بر اساس طبقه بندی سیاسی داره تصمیم گیری میشه و تصمیم گیری ها میره اونجوری که باید در واقع در یک ساختار سیاسی و در یک حکومت نرمال قرار هست تصمیم گرفته بشه. همیشه همه اینها در بینش یک اما و اگری بوده. همیشه همه اینها در نهایت با تصمیم اون ولایت فقیه میتونسته تغییر پیدا بکنه و مهره های دیگه مخالفش باشن یا همراهش نباشن یا به هر حال در صد همسو نباشن باش. امروز روز با وضعیتی که جمهوری اسلامی دوچار شده، اینکه دوچار بحران مشروعیت شده، دوچار بحران بقا شده، دوچار بحران یک نظم و هماهنگی که شاید میتونسته تا حدی وجود داشته باشه در طی این چند سال، چهل و چند سال، و یا حتی با وجود یک رهبری که به حال رهبر نظام بوده که الان بدون رهبر بوده، همه اینها نشون میده که این آشفتگی درونی خب قطعا وجود داره و ترامپ هم اینو میبینه. حالا اینکه ترامپ اگر آمده یا واشنگتن، دولت واشنگتن آمده از طریق یک بازیگر سیاسی دیگر در منطقه به نام نچیروان بارزانی آمده پیامی منتقل بکنه و یا حتی در واقع یک ارتباطی رو برقرار بکنه، این خودش باز دوباره مهر تاییدیه به همین آشفتگی. در کنارش ما میتونیم به هر حال اینو بدونیم که اون کانال دیپلماتیکی که باید وجود داشته باشه که اگر قرار هست یک در واقع تفاهم نامه امضا بشه، قرار هست یک توافقی به دست بیاد، از اون کانال دیپلماتیکی که باید رایج باشه و باید وجود داشته باشه دیپلماتیک سیاسی اون کشور، اون کانال یا قادر نیست یا اونقدر امن نیست یا اونقدر یک دست نیست برای اینکه بتونه ترامپ رو متقاعد بکنه. در نتیجه میاد از نچیروان بارزانی استفاده میکنه برای اینکه بدون آیا سپاه چقدر همراه هست با این در واقع تفاهم و با این هیئتی که قرار هست این تفاهم نامه یا این در واقع این نامه رو امضا بکنن. برای همین خب میاد با احمد وحیدی ارتباط برقرار کنه. حالا احمد وحیدی آمده نمیدونم در یک چیزی من شنیدم خوندم که در واقع یک تماس تلفنی برگزار شده با یک تلفن رمزگذاری شده که در اربیل اتفاق افتاده برای اینکه در واقع احمد وحیدی تایید بکنه این که بگه که موضع اون با مذاکره کننده ها هماهنگه. این یعنی این که سپاه هم با مذاکره کننده ها و کلا با مذاکره چقدر همراه و همسو هست و در نهایت این پیام از طریق بارزانی مثلا به تورتی گبرد برسه و به حال واشنگتن یک تاییدی بگیره که ببینه حالا جایگاه سپاه چیست یا موضع وحیدی به حال به عنوان یک فرد یا یکی از در واقع افراد عالی رتبه سپاه در کجای این در واقع مذاکره ایستاده. نمیخوام که حالا مثلا بگم که حالا این در واقع چقدر ما میتونیم بگیم سپاه همسو هست یا به این نتیجه برسم، بیشتر واقعا برای من این مهمه که نشون بده که در خود جمهوری اسلامی، یعنی در همین سوالی که شما مطرح کردید، در جمهوری اسلامی چقدر این شکاف ها عمیقه و این لایه ها چقدر در واقع دور از همن که باید از یک نیروی بیرونی استفاده بشه برای اینکه نفوذ بشه و بفهمند که در واقع کجا چه خبره. دوباره در جای خوندم که روحانی دو بار دیدار کرده در نجف و اینکه خب در واقع همه اینها نشون میده که این دیدارها چقدر در بینش پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم به بیرون انتقال پیدا کرده و یا حتی پیام‌هایی به اونهایی که باید در داخل فرستاده بشه. و در نهایت به نظر من اون ضعف کانال دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو نشون میده که اگر حتی یک هیئتی داره برای مذاکره، یک هیئت منتخبی داره که چیده و گذاشته برای مذاکره، اون هیئت و یا نظر اون هیئت به تنهایی برای دولت ترامپ کافی نیست و فقط بسنده نمیکنه و میاد میره از کانال‌های دیگه در واقع برای اینکه بتونه پاسخی داشته باشه برای پرسش‌ها.
1: سپاسگزارم از شما. البته طبق توضیحاتی هم که شما دادین و دوستان دیگه هم گفتن، اسم بازی مذاکرات خیلی زیبنده تره، چون اساسا اگر یک کانال ارتباطی وجود داره چرا لو میره، چرا گفته میشه اگر قرار این کانال محرمانه بمونه؟ و خب چیزی شبیه که نه، خود بازیه. آقای دکتر احمدی گرامی، مسئله عمان چرا ناگهان تا این اندازه حساس شد؟ آیا اختلاف بر سر مدیریت بازگشایی تنگه هرمزه یا اینکه عمان داره به جای میانجی تبدیل میشه به یکی از بازیگران این جریان؟
2: بله، حضورتون عرض کنم که در این بخشی که پرسش قبلی شما هست، ببینید آقای ترامپ یک مهار چندگانه رو در مورد جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه، چون مسئله ترامپ این نیست که رژیم چنج در ایران انجام بشه، بلکه میخواهد رژیم رو مهار بکنه. این مهار به شکل اقتصادی هست، به شکل نظامی هست و به شکل گفتمان دیپلماتیک هست که کانالهای مختلفی رو باز کردن، از جمله همین مسئله سپاه هست. ولی نکته که اینجا جالب هست این است که تا حالا تصور بر این بود که بین سپاه قدس و سپاه پاسداران اختلاف نظر هست، ولی حالا متوجه شدیم که با تماسهایی که با احمد وحیدی گرفته شده و ملاقاتهایی که دو بار آقای قانی داشته است در بغداد با آقای نچبان شربانی بارزانی، در حقیقت اینها با هم هماهنگ هستند. پس به این نتیجه میرسیم که اون بخشی از سپاه روسوفیلی که در قالب بیت داره کشور رو اداره میکنه و مسئول موشک پراکنی ها و نابسامانی ها هست، اونها هستن که حالا با این بخش اختلاف دارن. بنابراین که اختلاف نظر هست، بله، اختلاف نظر بین چه گروهایی هست مسئله مهم و حساس و اساسی اینجاست. اما در مورد کشور عمان، ببینید ما در 1968 یک قراردادی امضا کردیم بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان برای عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز. یک کوریدور شمالی تعیین شد که از سواحل ایران می‌گذرد. کشتی‌هایی که از تنگه هرمز وارد خلیج فارس می‌شوند، اینها از طریق کوریدور شمالی که به خصوص از کنار لارک عبور میکنه وارد میشن، و بعد از طریق کوریدور جنوبی که از طریق دریای سواحل دریای به اصطلاح کشور عمان هست خارج میشن. دلیل امرم این است که عمق خلیج فارس و همینطور تنگه هرمز از شمال به جنوب بیشتر میشه، بنابراین کشتی هایی که وارد میشن این باند، اینها چون خالی هستن نفکش ها، آبخور کمتری میخواهند و وقتی که دارن خارج میشن و از که آمدن در خاک یا بنادر دیگه بارگیری کردن و سنگین تر شدن، بایستی برن به قسمت عمیق‌تر آب. این رو International Maritime Organization هم به رسمیت شناخت، IMO، و این تا زمان همین جنگ این قانون بود و هیچ مسئله‌ای هم نه. بعد از این جنگ جمهوری اسلامی آمد و مضایقی ایجاد کرد، از جمله اون خط میانی که 2 مایل دریایی هست بین کوریدور شمالی و جنوبی رو میگذاری کرد و ایجاد اخلال کرد. بر اون تفاهم نامه اصل 5 این بود که در مدت 60 روز جمهوری اسلامی اختیار دارد یا به توافق رسیده است با ایالات متحده که آنجور که میخواهد اینجا رو مدیریت بکنه، یعنی مینروبی مدیریت به این جهت بود که مینروبی بکند و این کشیرانی آزاد بشه. اینها آمدن بعد از اینکه در 3 ماه جولای آقای دیمیتری مدودف آمد به تهران و در 13 جولای اون هواپیمای معروف به فلاین کرملین وارد تهران شد و سخنانی که آقای مدودف گفت و تهدید کرد اینها رو که شما از تنگه هرمز و باورمندم به جای بمب هسته‌ای میتوانید استفاده بکنید، دیدیم که بلافاصله جمهوری اسلامی قرائت خودش رو از بند 5 اعلام کرد و بعد هم حمله کرد به 2 نفتکش سعودی و یک به اصطلاح کشتی حامل گاز مایع قطر و در نتیجه حملات متقابل ایالات متحده و جنگ دوباره آغاز شد. بنابراین ما به این پروسه که نگاه بکنیم میبینیم که تصویر این رو به ما نشون میده که در داخل کشور بین سپاه و سپاه قدس که سپاه خارجی سپاه پاسداران هست توافق هست، بین این دو بخش و اون بخشی که به نام بیت که سپاهی های روسوفیل هستن و به نام بیت دارن کشور رو اداره میکنن اختلاف نظر شدید است. بنابراین آمریکایی‌ها تصمیم دارن از طریق کانال های مختلف، از یک سو با قالیباف و این آقای وزیر خارجه، از یک سو دیگر با این آقای قانی به شکل غیر مستقیم و مستقیم با احمد وحیدی و حتی اگر بتوانن به شکل غیر مستقیم با اون بخش روسوفیل و یا از طریق روسها و کانال روسی با اونها وارد مذاکره و گفتگو بشن، چون قصد اصلی ایالات متحده مهار این وضعیت هست. بنابراین ما شاهد خواهیم بود باز هم در روزهای آینده موشک پراکنی ها ادامه پیدا بکنه، شاهد تشنج ها خواهیم بود، دوباره آرام گرفتن نسبی و دوباره شروع شدن و در حقیقت اون چیزی که در اصطلاح سیاسی بهش frozen conflict گفته می شود داره در منطقه اتفاق می افته و اتفاق هم افتاده است، مگر اینکه یا یک تغییر سیاست کلی از جانب ایالات متحده انجام بشه یا از سوی جمهوری اسلامی و یا یک جنگ تمام عیار در بگیرد که پایان اون جنگ معلوم نیست که به سود و زیان چه کسی خواهد.
1: سپاس بسیار. آقای دکتر بقایی، شما یکی از دانشمندان پروژه ققنوس بودین و اکنون هم میدونم که با پروژه شکوفایی همکاری دارین. خیلی از مردم به غلط فکر میکنن که پروژه شکوفایی فقط برای فردای فروپاشی و برای بازسازیه. خب اینو که همه میدونیم، ولی یه قسمت مهمیش تا جایی که من میدونم اینه که قانع کردن یا متقاعد کردن کشورهای مختلف هست برای اینکه نشون داده بشه بهشون که اگر جمهوری اسلامی بره درست بسان رشوهی که به طور کوتاه مدت کسی میده یا یک کاری که به طور دراز مدت میتونه انجام بشه. در این مورد اگر کلوس میکنین توضیح بفرمین تا مردم بدونن که چقدر پروژه شکوفایی این رچش در این موقعیت مهمی که قرار داریم مهم هست.
3: بله حتما. ببینید این موضوع الان خیلی مهم شده. در سفر اخیری که خود شهریار ایران به لندن داشتن که خاطرتون هست ماه گذشته بود، وقتی که اومدن اینجا و در پارلمان انگلستان با کمیسیون امور خارجه مجلس انگلستان مجلس عوام ملاقات کرد و با تعداد زیادی از سیاستمداران دیگه انگلیس ملاقات کردن، مهموندارشون که آقای لورد گلاسمن بود، ایشون خیلی اظهار علاقه کرد که این موضوع پروژه شکوفایی رو بیشتر توضیح داده بشه و بیشتر باز بشه برای سیاستمداران که متوجه بشن برنامه ایشون چی هست. میدونید صحبت کردن از فروپاشی نظام، از همه این مسائل بسیار به جا هستش و درست، ولی خب این دول خارجی بیشتر علاقمند هستن که بدونن چی کار خواهید کرد، چی هست برنامه‌تون تا چه اندازه میدونید به قول انگلیس‌ها رزیلینس داره و میتونه عملی باشه در ایران آزاد، در ایران آزاد در حقیقت. و خب این رو به محک گذاشتن در حقیقت که ببینن به چه صورت این پروژه میتونه عملی باشه. این از انگلستان. الان همونطور که خودتون میدونید در ماه سپتامبر کنفرانسی هستش که در آلمان برگزار میشه که در حقیقت برای ایران آزاد و اتحادیه اروپا هست که دوباره همین کار رو تکرار بکنن و در اونجا در این کنفرانس با شرکت نمایندگانی از اتحادیه اروپا و نمایندگان فکر کنم پارلمان اروپا هم حضور داشته باشن دیده بشه که به چه صورت این برنامه ها پیاده خواهد شد. فقط این نیستش که یک چیز تشریفاتی باشه، تو میدونید یک چیز در حقیقت بخوان فقط نشون بدن که این برنامه هست، برنامه هایی که عملی هستش در دوره گذار به جای خودش اینها هم انجام خواهد شد ولی به طور بلند مدت. الان دوستی دیروز با من تماس گرفته بود، اصفهانی هم هست، گفت آقا برنامه برای جلوگیری از این فرونشست اصفهان وجود داره یا نه. گفتم بله وجود داره، منتها بایستی اینها رو دقیقاً پیاده کرد، دقیقاً راجبش صحبت کرد، کنفرانس گذاشت حتی راجبش و بپردازیم بهش. ما در گروه محیط زیست و آب پروژه شکوفای ایران که منم یکی از مشاورینش هستم این مسائل رو بررسی میکنیم. الان یکی از مسائل بزرگ زیست محیطی که داره در خلیج فارس به وجود میاد و بی سر و صدا داره انجام میشه، این کشتی های عظیمی که اونجا هستن، نفت کش ها که متوقف شدن 6 ماه اونجا لنگر انداختن و موندن، روشون رسوبات بسیار زیادی از باکتری ها، از قارچ ها، از جلبک ها و از گونه های مختلف مهاجم داره شکل میگیره. چندین متر داره روی اینها این رسوبات شکل میگیره و وقتی اینها حرکت بکنن نهایتا و بخوان به آبهای دیگه برن، هم در خلیج فارس، هم در دریای عمان و هم در اقیانوس های دیگه، این گونه ها و اینها رو پخش خواهند کرد و یک فاجعه بزرگ محیط زیستی هم به وجود خواهند آورد. میدونید یعنی یک جنبه نداره این مسائلی که داره اتفاق میفته. به همه اینها بایستی نگاه کرد و خوشبختانه پروژه شکوفای ایران اینطور بستری رو درست میکنه که به این مسائل رسیدگی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، افزایش اعدام ها در ایران برای ایجاد ترس روز به روز داره بیشتر میشه، مخصوصا اعدام هایی که مربوط به 18 و 19 هستش و خب همونجور که میدونیم کشورهای زیادی اعلام نارضایتی کردن، فکر میکنم 30 کشور یا بیشتر یا کمتر این اعلام نارضایتی رو دادن. حالا از اون برم داخل مملکت فشار نارضایتی از همه جانبه داره زیاد میشه. اگر فشار خارجی و نارضایتی داخلی به اوج خودش برسه، آیا جمهوری اسلامی توان مدیریت هر دو همزمان رو داره یا به عبارتی سرکوب مردم و حالا یک علاجی برای بین المللی، یا این موضوع میتونه راهگشا باشه که همه چی به نفع مردم ایران و خواست اونا تغییر بکنه؟
0: این همون در واقع بحرانی است که جمهوری اسلامی باهاش مواجه هست، بحران درون و بحران به هر حال خارجی. بحران درون که همون در واقع اون مشروعیتش که به خطر افتاده بعد از اتفاقاتی که در دیماه افتاد و اون صراحت کلامی که در صدای ملت ایران شنیده شد و دنیا این رو شنید و جمهوری اسلامی حتی با قطع اینترنت، با بستن تمام راه‌های ارتباطی به خیال خودش فکر کرد میتونه این صدا رو جلوش رو بگیره که نرسه به دنیا و این صدا رو تحریف بکنه، مثل تمام کارهایی که در این 40 چند سال کرده و خواسته تحریف بکنه و با اون سرکوب مردم و اون سرکوب وحشیانه مردم بتونه مردم رو ساکت کنه و این صدا فقط در اونجا بمونه و خاموش بشه. دید که این اتفاق قادر به تش نیست و این اتفاق نیفتاد. صدا به همه جای دنیا رسید، همه دنیا متوجه شد که جنایتی که جمهوری اسلامی در دیماه انجام داده غیر قابل بخشش هست و غیر قابل چشم پوشی و غیر قابل فراموشی و خب این رو نمیتونه جمهوری اسلامی درون ایران، داخل ایران رو، این موج انقلابی که آمده و شروع شده. در یک مبحث دیگه در جایی داشتیم صحبت میکردیم با دوستانی که چه شد که خب بسیاری از این خیزش ها پیش آمد در طی این چند سال. خیلی از خیزش ها خب یک مدتی بودند و بعد یا مصادره شد یا تحریف شد و یا به هر حال به جوری بر اساس سرکوب حکومت جمهوری اسلامی شاید کمی خاموش شد. ولی چه شد که خیزش بعد از خیزش مهسا که رسید به انقلاب ملی شیر و خورشید کماکان ادامه داره و جمهوری اسلامی هرچقدر هم که داره تلاش میکنه نمیتونه از پا بندازتش، چه در درون ایران، ملت درون ایران، چه دیاسپورای بیرون از ایران. این در واقع همون چیزیست که تکیه داره این در واقع خیزش بعد از اینکه رسید به انقلاب ملی شیر و خورشید به اون هویت ملیش و اینکه مردم نشون دادن که میدونن این بار دیگه خواستشون چی هست. خواستشون خواستی نیست که از روی یک هیجانات شاید بشه گفت موقتی به وجود آمده و یا اینکه حتی با یک تحریف و مصادره ی حرکت مردمی. خب حرکت دانشجویی که به وجود آمد سالها پیش، اون زمان من در ایران بودم، خب خیلی ها شاید همراه شدن. من هرگز رأی به جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از انتخابهای نمایشیش ندادم، اما به عنوان برانداز در فعالیت ها و در اعتراض های خیابانی ها دانشجویی تا اونجایی که داخل ایران بودم شرکت کردم. نه اینکه رأیم رو به آقای فلانی پس بگیرم، نه اینکه برم اعلام بکنم که من عضو فلان جنبشی هستم که امروز به وجود آمده، نه، برای اون چیزی که بهش ایده داشتم و برای اون چیزی که بهش باور داشتم. بسیاری از مردم هم مثل من بودن، ولی متاسفانه اون جنبش ها و اون اعتراض ها گاهی اوقات شاید به خاطر اون رهبر تراشی، اون رهبرهایی که واقعا رهبر منتخب مردم نبودن، انتخاب مردم نبودن، و یا حتی شعارهایی که اون زمان ها گفته می شد که شعار ملی نبود، حتی همین شعار زن زندگی آزادی که در جنبش مهسا آمد، اگر مرد میهن آبادی پشتش نمی آمد، اگر جاوید شاه پشتش نمی آمد، امروز نمی رسیدیم به انقلاب ملی که الان درش ایستادیم و ادامه داره. به نظر من جمهوری اسلامی دیگه این بار نمیتونه این رو ساکت کنه، با اینکه اون نمایش سرکوب رو به وجود آورده و داره ادامه میده، متاسفانه چون ابزاری به نام سرکوب در دستش هست تا دندان مسلحه و بسیار بسیار وحشی و تمام در واقع توخشش رو به کار میبره برای اینکه صدای مردم رو کنه، میاد اعدام ها رو بدون در واقع هیچ چیزی که پشتش باشه یهو یک شبه تصمیم میگیره اعدام میکنه و حتی اعدام خیابانی میاره. ما میدونیم اعدام خیابانی برای نشر رعب و وحشته، برای اینکه به خیال خودش مردم رو بترسونه که نیان تو خیابون. ولی دیدین در همون اتفاق تلخی که در اصفهان اتفاق افتاد برای اعدام های خیابانی، باز مردم تا اونجایی که تونستن شعار دادن و حضور داشتن در خیابان، به هر حال یک حرکتی وجود داشت. میدونه جمهوری اسلامی با این بحران درونی مواجهه، اون بحران مشروعیتی که به جانش افتاده و میدونه که حتی در درون خودش این شفاف ها وجود داره و نمیتونه این رو جمع بکنه. با بحران خارجی هم همینطور، به هر حال دولت های خارجی هر چقدر هم تا به امروز مماشات کردن، هر چقدر امروز متاسفانه به خاطر منافع کوتاه مدتشون دارن کوتاه میان در مقابل براندازی جمهوری اسلامی، اما به هر حال باید این رو بپذیرن که جمهوری اسلامی خطر و تهدیدیه نه تنها بر مردم ایران، بلکه دیدن تا نزدیک بناگوش خودشون هم این خطر رو در این کشورهای اروپایی و سایر کشورها باش مواجهن و میدونن که این از کجا میخوره و از جمهوری اسلامی آمده و حتی برای جوابگویی به مردم خودشون در نهایت مجبورن کاری کنن. بنابراین جمهوری اسلامی این بحران ها رو از چند طرف داره و خب یک حکومت توتالیتر وحشی هست، متاسفانه ضد مردمی هست، دلش برای مردم ایران نسوخته، دلش برای متاسفانه نه محیط زیست ایران همینطوری که الان جناب بقایی گفتن، نه سرمایه های ملی، برای هیچ چیز ایران نسوخته. همین امروز دیدیم در علی گودرز آمدن بستر یک رودخانه رو آسفالت کردن، حالا هر کسی داره میندازه گردن دیگری. اینها فجایعی است که در ایران ما متاسفانه به واسطه جمهوری اسلامی بوده و در نهایت میدونیم که جمهوری اسلامی قرار هست که به دست مردم ایران از بین بره و از این کشور ما رونده بشه، اما اینکه خب تا لحظه آخر از هر ابزاری که داره، زمانی ابزار رسانه و پروپاگانداش بود، ابزار سرکوب و گرفتاری و حبس و زندانش بود، اعدامش بود، اعدامهای نمایشی، تا لحظه آخر همه اینها رو ادامه میده، ولی در نهایت میدونیم که عاقبت جمهوری اسلامی این هست که سرنگون خواهد شد و به دست مردم ایران و ملت ایران این اتفاق خواهد افتاد.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی گرامی، اگر صحبتی داشتین از پرسش قبلی بفرمایید و در ضمن اینکه میخوام یه پرسشی رو از شما بکنم. در این میان بازی مذاکره و توافقی که ترامپ را انداخته و حالا ادامه هم شاید داشته باشه، فکر میکنین ممکنه در این بزنگاه اسرائیل یه دفعه دیگه اون صبرش به سر برسه و به طور مستقل شروع بکنه سری حملاتی رو به جمهوری اسلامی انجام دادن؟ و اگر ممکن است این امکان خیلی دوره یا نه؟ میکروفونتون بسته سایی بکنم.
2: بر پوزش میخوام. امکان حمله اسرائیل هست، نه به این دلیل که صبر استراتژیکش به پایان میرسه، به دلیل اینکه توافقاتی بین سنتکام و ارتش اسرائیل انجام شده و در وقت مناسب من تصورم این است که آمریکایی‌ها هیچ چاره‌ای ندارن، چون بخشی از عملیات هست که به طور تخصصی اسرائیلی‌ها بسیار بهتر میتونن عمل بکنن نسبت به آمریکایی‌ها، و برخی از امکانات تجهیزات و تکنیکال هست که در اختیار آمریکا هست و اسرائیل نداره. بنابراین یک نوع همکاری بین اینها هست. ولی مسئله این است که زمانی که اسرائیل این بار وارد عمل بشه، بایستی پایان جمهوری اسلامی رو اعلام کرد. آیا ترامپ حاضر است به این پایان؟ آیا افرادی شبیه جدی ونس که تحت تأثیر برخی از خود ایرانی ها به ترامپ این رو القا کردند که آلترناتیوی وجود نداره و با سقوط این رژیم در ایران هرج و مرج احتمال خیلی زیاد داره پیدا بشه و جنگ های داخلی پیدا بشه و لبریز بشه و سرریز بشه و به کشورهای دیگر، آیا ترامپ به این مسئله هنوز هم باورمند هست یا اینکه نخیر افرادی مثل آقای روبیو می توانند افکار مسموم آقای جدی ونس رو خونسا بکنند؟ تصمیم نهایی رو اسرائیل در این زمینه نمیگیره، تصمیم نهایی رو آمریکا میگیره. ولی اگر اسرائیل وارد عمل بشه، شما بدانید که کار جمهوری اسلامی تمام است، و مگر اینکه دو مرتبه در همان بحبوه وقتی که ترامپ ببینه که اهداف بسیار مشخصی رو اسرائیلی ها دارن از بین میبرن و همینطور امکان خیزش ملت ایران هست، دوباره آقای ترامپ یه حرکتی بکنه و بخواد جلوی اینها رو بگیره. پیشبینیش بسیار مشکل هست، اما اون چیزی رو که ما میتونیم پیشبینی بکنیم این است که در شرایط فعلی که دو کشور روسیه و چین هم سعی میکنن به لحاظ اقتصادی، مثلا وارد کردن جمهوری اسلامی در بریکس و سازوکاری که در اونجا هست که از دلار استفاده نمی کنن بلکه از پولهای محلی روبل و یوان و حتی ریال استفاده می شود، و در حقیقت بخشی از دور زدن تحریم ها رو جمهوری اسلامی می تونه از طریق همین سازوکار انجام بده، و یا حمایت اینها در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی به خصوص در شورای امنیت با حق وتویی که دارن، اینا همه از مسائلی است که کار رو یه قدری پیچیده میکنه و اظهار نظر قطعی رو بسیار مشکل میکنه. ولی در مجموع اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که دولت چین ناگزیر خواهد شد در برابر مسئله تنگه هرمز روش دیگری رو اتخاذ بکنه و بسیاری از منافع کوتاه مدتی رو که الان داره به خاطر منافع دراز مدتش نادیده بگیره، و بنابراین شیوه برخودش با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. طبیعتاً ممکن است که روس‌ها که دارن نهایت سوء استفاده رو از مسئله بنبست تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت نفت می‌کنن، اگر راه‌های دیگر صدور نفت باز بشود و قیمت نفت کماکان در همین سطحی که هست باقی بمونه و یا حتی پایین‌تر هم بره و نفعی دیگه برای روسیه نداشته باشه و توجه اروپایی‌ها کماکان نسبت به اوکراین بیشتر بشود، بنابراین روسیه هم دیگه منفعتی در این راه نخواهد دید و اینها ممکن است که در آینده تغییر عقیده بدن نسبت به جمهوری اسلامی و راه رو باز میکنن برای اینکه ترامپ بتونه تصمیم‌گیری های بهتر بکنه. ولی تصمیم‌گیری برای آقای ترامپ بسیار مشکل است، تحت فشارهای متعددی به لحاظ امنیت انرژی در جهان، به لحاظ اقتصاد جهانی، به لحاظ فشارهایی که دموکرات‌ها میارن، به لحاظ انتخابات پیش رو در ماه نوامبر و اختلاف نظری که در کابینه خود او هست، مسائل متعددی با او باش مواجه هست که تصمیم‌گیری رو براش مشکل کرده، که قابل فهم هم هست. در یک سطحی مثل رئیس جمهور آمریکا مشکلاتی داره که شخصی مثل پزشکیان اصلا متوجه این مسائل نیست و اختلاف بسیار زیاد هست. بنابراین من فکر میکنم که وضع به این ترتیبی که آقای ترامپ پیشبینی میکنه که مهار بکنه این وضعیت رو نمیتونه پایدار باشه، در نهایت به نقطه خواهد رسید که نقطه جوش هست و در اونجا بایستی تصمیم گیری بشه، و حالا به چه شکل یا اینها کنار میان یا اونها بایستی از حقوق خودشون صرف نظر بکنن. یا الان شما ببینید صحبت از بمب کثیف میشه، با این بمب کثیف یک نوع بمبی هست که سوختش میتونه مواد منفجره معمولی باشه، حتی دینامیت باشه، ولی کلاهکی که استفاده میشود آغشته باشه به مواد رادیواکتیو و این بیش از این که خسارت وارد بکنه به ساختمان ها و یا تاسیسات دیگر، با ایجاد رادیواکتیو در محیط میتونه کشتار ایجاد بکنه و محیط رو آلوده بکنه. صحبت رسما و علنا در تلویزیون اینا داره میشه و هر چقدر این مماشات بیشتر بشه با این جمهوری اسلامی، روز به روز شرارت اینها بیشتر میشه. بنابراین ترامپ به یه جایی میرسه و یکی دو بارم تا حالا گفته که برای من انتخابات مطرح نیست، یعنی انتخابات داخلی آمریکا، به جایی میرسه که باید تصمیم گیری بکنه و حالا باعث دید که در اون تصمیم گیری که در کابینه او صورت میگیره، نظراتی که آقای جی دی ونس داره و یا نظراتی که آقای رادکلیف داره یا فرض فهمه که آقای روبیو داره بیشتر غالب خواهد شد، این رو بایستی ثبت کنیم و ببینیم که چگونه میشه.
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، ما دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه خبر بارزانی پخش شد که به عنوان کانال میخواد عمل بکنه، تنش بین تهران و اربیل شدت گرفت. الان یه پارادوکسی وجود داره در فهم موضوع، اینکه اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده به دفتر بارزانی، چطور ممکنه از یه طرف بارزانی واسطه انتقال پیام باشه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی و از یک طرف جمهوری اسلامی حمله رو انجام بده؟ آیا این نشونگری اینه که یک کانال دیپلماتیک در حال از بین رفتنه یا بازیه که وجود داره طبق معمول؟
0: اینکه جمهوری اسلامی به هر حال در این در واقع ستیزه‌جویی‌هاش و موشک‌پرانی‌هاش کاهه عجیب غریب ازش سرزده بار اولش نیست، اگر که این بار اون در واقع الان تا به الان که تکذیب کرده و قبول نمی کنه و نگفته که در واقع به این مسئولیت رو به عهده نگرفته، ولی واقعا بعید نیست اگر که این اتفاق هم افتاده باشه، چون جمهوری اسلامی هم در این مسیر نشون داده که میتونه حتی به دوست خودش هم حمله بکنه، حتی کسی که اگر فکر میکنه که در مغازش همسوی اون هست، که نشون داده به حال بارزانی در مراسم در واقع من نمیتونم بگم حتی ترحیم، برای بیشتر برای من میتونم بگم چال کردن رهبرشون موشعلی، حتی دیدیم در اونجا هم شرکت کرده بود و ادای احترام کرد. بنابراین روابطی وجود داره بین اینها، حالا به جز اون کانال دیپلماسی که به حال ایشون برای اینها واسطه گری کرده، ولی میدونیم که روابطی وجود داره و در واقع بین اونها حداقل چیزی که دیده میشه دشمنی و یا و مشکلی وجود نداشته، ولی جمهوری اسلامی در حفظ بقای خودش حاضر هر کسی رو قربانی بکنه. بنابراین ممکنه که حتی الان اگر که دچار در واقع این استیصالی که شده و این مسائلی که براش پیش اومده، حتی الان که این موضوع لو رفته برای به قول خودش توجیه مسئله‌ای که براش پیش اومده، به اونها حمله بکنه که نشون بده که نه نمیدونم اونها رو از بین ببره یا نه حتی هرگز هم قبول نکنه، ولی بخواد به اونها یک ضربه‌ای بزنه که چرا این کانال لو رفته یا چرا به هر حال این مسئله رو تایید کردن، شاید اونها نمیخواستن تایید بشه. این غیر قابل پیش بینی جمهوری اسلامی هم متاسفانه چیزیست که بارها و بارها و در طی این سالها و در تمام این مذاکرات و روابط دیپلماسی ما اینها رو دیدیم که اینها داشتن. الان هم ممکنه این اتفاق افتاده باشه. ما میدونیم که اربیل و خود در واقع بارزانی و اقلیم روابط خوبی داره با آمریکا، رابطه خوبی داره با جمهوری اسلامی، رابطه خوبی داره با بسیاری از در واقع اون کشورهای منطقه، ولی هر لحظه ممکنه در بین اینها برای اون حفظ منافع خودشون درگیری هایی به وجود بیاد، چیزی که مسئول بارزانی تأکید کرده که این حمله از طرف جمهوری اسلامی بوده، حتی نام پهپادی رو هم که در واقع بهش حمله شده آورده و گفته این پهپاد جمهوری اسلامی که به سمت ما فرستاده شده. بنابراین این الان خشمیست که ظاهرا از طرف اونها دیده میشه، ولی این چطور کنترل میشه؟ آیا این هم باز دوباره از همون بازی هاییست که اینها در پیش گرفتن، چه جمهوری اسلامی چه حتی ممکنه جمهوری اسلامی اونها رو هم دست خودش کرده باشه برای در واقع بردن ذهن‌ها به سوی دیگه برای توجیه اون مسائلی که بینشون هست، همه اینها به هر حال تا موقعی که تایید نشه متاسفانه نمیشه در موردش به یک نتیجه رسید. ولی خب این که اگر ما این فرض رو بذاریم که آیا جمهوری اسلامی این حمله رو کرده، چرا که نه، واقعا بعید نیست امکانش وجود داره که خود
1: جمهوری. به عنوان پرسش آخر، با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب خیلی کارمند
3: هستید، با عرض معذرت من باعث مرخص بشم از حضورتون، خیلی عذر میخوام.
1: خیلی سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردید.
3: خیلی خوشحال شدم به هر حال از حضور.
1: سپاسگزارم از شما. سپاس از شما. من یه توضیح باید خدمت بینندگان عزیز بدم که به خاطر اینکه مهمانان ما بسیار برنامه رو خوب پیش می بردن، تلویزیون به ما از یک ساعت بیشتر اجازه دادن که باشیم، ولی دوستان در برنامه های دیگری باید می بودن. بانو کمانگر گرامی، با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب بسیار کارآمد هستین، فکر میکنین یا به عبارتی توصیه‌تون به اپوزیسیون خارج از کشور، یعنی بازوی خارج که ماها باشیم، آیا فقط ایجاد آلترناتیو کافیه یا کار دیگه ای هم باید ایجاد که نه تثبیت آلترناتیو وجود داره و محکم هم وجود داره، مردم هم بابتش خون دادن، تثبیتش، برای تثبیتش چه کار باید بکنیم و اساسا وظیفه ما در این مقطع خیلی مهم تاریخی چی هست؟
0: این دو تا شخص من چه حتی حزب ایران نوین یا به نظر من هر کدوم از تشکیلات سیاسی بخوان توصیه بکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی وجود دارن به عنوان رهبر انقلاب ملی و همه ما ایشون رو پذیرفتیم و در واقع گوش به فرمان ایشون هستیم، به نظر من بهترین راهکار این هست که ما هوشمندانه و آگاهانه گوش به فرمان شاهزاده رضا پهلوی باشیم، بدونیم که چراغ راهنمای ما در این مسیر شاهزاده رضا پهلوی هستن، سعی بکنیم در مسیر ایشون همیشه قدم برداریم. در بسیاری از موارد به خیلی از دوستان گفته شده، شخص خود شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگوهاشون گفتن که از مردم داخل ایران جلو نزنیم. به نظر ما این هست که ما حتی به عنوان افرادی که کنشگران سیاسی هستیم و یا فعالان سیاسی هستیم یا حتی مبارز و برانداز به عنوان یک وطن دوستی که براش ایران و آزادی ایران دغدغه است، اینه که از خود شاهزاده رضا سعی نکنیم جلو بزنیم، این که منتظر باشیم و ببینیم که ایشون چه تصمیمی برای ایران گرفتن و باور داشته باشیم به ایشون. اگر واقعا ایشون رو پذیرفتیم به عنوان رهبر انقلاب ملی، به عنوان آلترناتیو گذار از جمهوری اسلامی، من پادشاهی خواه با آرزوی اینکه ایشون رو پادشاه ایران در ایران ببینم، دوست دیگر با هر باور سیاسی که داره، به عنوان این که به ایشون باور داره، به عنوان کسی که میتونه آینده ایران رو نجات بده، برابر این به دنبال ایشون باشیم، صحبتهای ایشون رو، تمام اون برنامه هایی که ایشون خودشون مشاورینشون و کسانی که مورد اعتماد ایشون هستن معرفی میکنن، ما هم بتونیم اونها رو پیروی کنیم، در کنار اونها باشیم، در کنارش هر کدوممون یادمون نره که ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که ایران جان ماست، ایران سرزمین ماست و ما دوست داریم نقش داشته باشیم در آینده ایران و امید به این داریم که در آزادی ایران جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه که ما رو محروم بکنه برای اینکه بخوایم در سرنوشت کشورمون شریک بشیم، بنابراین یادمون نره که هر کدوم از ما خودمون قدرتی داریم که به قدرت خودمون باور داشته باشیم، همون قدرت فردی، همون مشروعیت فردی که تک تکش رو در خیابان دیدیم، صداهای خیابان هر کدومش اون مشروعیت فردی و قدرت فردی بود که در نهایت رسید به اون قدرت جمعی و به اون مشروعیت ملی که نشون داد خواست ملی یکیست، نشون داد که مردم ایران چه میخوان و نشون داد که مردم ایران نه تنها خواستار جمهوری اسلامی هستن، بلکه برای آیندهشون باور دارن و تکیه کردن به شاهزاده رضا پهلوی. ما هم به عنوان یک حزب سیاسی، یک تشکیلات سیاسی، علاوه بر اینکه به هر حال سعی میکنیم کارهای سیاسی رو انجام بدیم، سعی میکنیم خودمون رو برای آینده ایران، روزی که قرار هست در تصمیم گیری ها به عنوان یک حزب سیاسی جزء تصمیم گیرنده ها باشیم، رأی ملت رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم به مجلس ورود بکنیم و در خدمت مردممون باشیم، از همین الان داریم این فعالیت ها رو تمرین میکنیم، کادرسازی رو انجام میدیم و همه فعالیت هایی که به عنوان یک حزب لازمه از همین امروز انجام بشه و در کنارش به عنوان اپوزیسیون و نقشی که در اپوزیسیون داریم سعی میکنیم همین لابیگری های سیاسی، همین فعالیت های میدانی و هر آن چیزی که هر فردی داره انجام میده، ما به عنوان یک تشکیلاتی که میشه گفت سازماندهی شده که نام حزب بر خودمون گذاشتیم، در کنار بقیه همین انجام بدیم. و قطعا این که دنیا بدونه که ما آلترناتیو داریم امر بسیار مهم نیست، ولی این که بدانند آلترناتیو ما تنها نیست، آلترناتیو ما یک منتخبی است از ملت ایران. هر روز ما بتونیم این رو با هر پیامی به جای جای دنیا، به تمام نهادهای بین‌الملل برسونیم، کمک میکنه به اینکه زودتر برسیم به اون نقطه‌ای که آرزو داریم.
1: بسیار سپاسگزارم. همونجور که شما گفتین، اگر یه دقتی بکنیم، یه نگاهی بکنیم به گذشته، من بارها اینو تکرار میکنم برای دوستان که میگن وای دیدین شاهزاده چه گفتن، البته ایشون پادشاه منه ولی به خواست خودشون اینگونه خطاب میکنن. میگم نه، ایشون 30 سال پیش هم همینو میگفت، شما الان دارین میشنویم. و طبق از صحبت خودشون وام میگیرم که 1-2 سال پیش گفتن هرچه شما محکمتر بشین منم محکمتر میشم. و این زنجیره جوری به هم بافته شد که 6 ماه پیش نمیدونم 50,000 نفر 100,000 نفر جون خودشونو کف دستشون گذاشتن و این اتفاق نادریه در دنیا. و ما، من، شما، دیگری، هر کدوم هر اندازه که میتونیم باید مؤثر باشیم، هر کاریو که بلدیم باید انجام بدیم، چون باز هم به قول ایشون ما نه تنها وظیفه داریم بلکه وامدار جانهای از دست رفته هستیم که این کار رو به پایان برسونیم و من باور دارم که به پایان خواهیم رسوند. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که در برنامه من امشب شرکت کردین، از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با مردم عزیز در میون بذاریم، و شما مردم گرامی سپاس ما رو تحمل کردین. بسیار بسیار متأثر و متأسفیم از اعدام هایی که انجام میشه، از عزیزانی که در زندان هستن. هر اندازه که میتونیم سعی میکنیم کمک بکنیم. دوستان من، به هر کس که میتونیم یاری برسونیم. به سایت ایرانو پس میگیریم، حتما بریم به اندازه توان خودتون اونجا هم همیاری برسونیم. ما به جز همدیگر و شاهزادمون هیچ کس رو نداریم. باید اینطور فکر کنیم. هر کس در دنیا به ما کمک کرد، ولی اگرم نکرد، ما این کار رو به پایان خواهیم رسوند. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما.
0: خیلی خوب.
1: مرسی
0: از شما. مرسی.
1: خوشحال شدم. وقتتون بخیر. منم همچنین. خدا نگهدارت.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، پیش طراحی شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان‌ها صورت گرفته باشه. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور می‌رفت با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان‌ها بیان. یه دلیل دیگه‌اش به این برمی‌گشت که تحولات سیاسی به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن، با یک کشتار میتونه اونا رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. من به حدسی که من میزنم به وضعیت روحی آقای خامنه ای، آقای خامنه ای به خاطر ناکامی های بزرگی رو که متحمل شده طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامی در این تردیدی نیست. ببینید وقتی به گذشته نگاه بکنیم، یعنی سرکوب‌های قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که حتی حرم امام رضا بمب گذاشتن، در این مسجد در زاهدان بمب گذاشتن.

ایشان 1000 کدوی دینی و دیانت داره با ایشان نبا در حرم امام رضا بم بذاره، ولی این کارو کردم. من زن قوی میبینم که قصاراتی به مسجدان وارد اومده، بخش اعظمش رو خود نیروهای امنیتی این کارو کردن یا به تحریک اونها این کار صورت گرفته، هرچند که ممکنه عده دیگر هم در این وضعیت بوده باشن. این یه روایتی که همیشه جمهور اسلامی داده، دیگر نظام های مانند ما می روایت میدن، میگن اعتراضی حرفه، حالا به تعبیری که میگن اختشاش حرف دیگری است. ولی فراموش نکنید که ده ها میلیون ایرانی در اون دو روز سه روز در واقع به خیابان ها رفتن، به ویژه روز اول که خشونت کمتر بود، عده به این عنوان به این صفت که خشونت فردا باز به همین میزان خواهد بود با بچه رفتن، و اون گاه بود که جمهور اسلامی روی دیگری از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی به عقیده من این چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه ظاهرش دینگرایی است، ولی واقعیتش قدرت پرستی است. و وقتی با ویژگی‌های روحی و روانی آقای خامنه‌ای اینا رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که کاملا برایشون خصلتیه، گفتم طاقت هیچ گونه مخالفت رو نداره، نه در خارج میتونه مصالحه رو صورت بده، نه با مردم میتونه مصالحه رو صورت بده، و خودش عملا این نظام رو وارد بن‌بست کرده که از هر سوش رو نگاه بکنید یک در واقع هزینه و زیان هنگفتی، نه تنها برای خود حاکمیت که برای خود مردم ایران هم به شمار میاد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه 18 ماه آگوست یا همون اوت فرنگی ها و 27 مرداد ماه، خلاصه این داستان مرداد و 28 مرداد و اینا دوباره فردا همه قصه، یعنی فردا که نه، الان یه هفته شروع شده که بالاخره قیام بود یا کودتا بود، یه موضوعی که اصلا به درد کار امروز ما نمیخوره. من یادم میاد خودم به شخصه یک بار در مقابل همین فکر کنم امارت کنگره بود، یک مراسم گذاشته بودن اعتراضی و ما هم دوربین رو برده بودیم و نشسته بودیم اونجا و صحنه رو شکار کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. توی اساس سام برانبک، یک سناتور معلوم، و مایکل لدین، اینا هم اونجا حضور داشتن، چند تا دیگه هم بودن. بعد ناگهان دوست خوبم دکتر انباری به من گفت دیدی مایکل لدین رو؟ گفتم نه، کجا بود؟ گفت اینها. گفتم ای بذار برم دنبالش، شاید بتونم یه صحبتی باش بکنه. و رفتیم و خلاصه داستان بامد، البته با من دوست شد بعدش. و گفتم آقا این داستان دوباره فرداست، شما باید یه کاری کنی اعتماد این مردم رو جلب کنی، وگرنه هر سال الان اینا اثر این داستان هست و الان هم هیچ اعتمادی به شماها ندارن و رفتار شما اینا رو نشون نمیده. این فیلم کنم سال 2002-2003 اون موقع است، 2002، 24-5 سال پیش. بعد ناگهان دستش گذاشت رو اینو، دست من رو بگم، گفتم آقا داری چی کار میکنی؟ این کار نکن، این کار خوب نی اینا. و دست من رو رها کرد و رفت و به من گفتم ولی جواب ندادی، اینا جواب نشد. و بعدها تو جلسات دیگه همدیگه رو دیدیم و نظرش نسبت به من عوض شده بود. و ولی این قصه همچنان ادامه دارد و این هم مثل بقیه روایت ها، یا به قول علی عظیمی نژاد نازنین خرد روایت ها، هر روز در جهت تشویش افکار جامعه است. نمیدونم داستان اون، گفتم نوید محمدزاده و اینکه آقا این، گفتم کوک زده حالیش نیست چی میگه، ولی ربطی اصلا به ماجراها نداره. ولی اینا رو نظام اهریمن، شیطان حاکم بر میهن، باش بازی میکنه در جهت اینکه داستانو بچرخونه. این یارو آخونده خرازی رو حالا دوباره میگه گرفتیمش، یه روز حرف میزنه موضوع میشه، یه روز گرفتنش موضوع میشه و اینا همه باعث میشه که از مسیر اصلی منحرف بشه. این در چه شرایطی داره صورت میگیره که این طرف ماجرا ما یه آدمی رو در کاخ سفید داریم که همه چیزا رو همین الان و زود و اینا همین الان میخوامه، یعنی اون جزء اون دسته از آدماییه که فقط این انگشت سبابش کار میکنه، یعنی اینو اینطوری اونو اینطوری، یعنی بقیه باید برن و کارا رو انجام بدن. یعنی بچگی توی خونه اینطوری بزرگ شده، یاد گرفته و بعدم بچه زرنگی بوده، زندگیشو که دنبال میکنی میبینیم که آدم زیرکی بوده و تونسته از اینا سود ببره و به هر حال منفعتی گیرش بیاد. به همین دلیل در این منازعه ای که وجود داره و دیروزم با آقای جمشید اسدی راجبش حرف زدیم که اینا میگن که کاری نداره، ما میخواییم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا، اگه بتونیم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، بعد تحریما برداشته بشه، اینجور بشه اونجور بشه، بعد ما میتونیم مثل چین و ویتنام و کشورهای دیگه که حکومتشون ایدئولوژیکه اما اقتصادشون اقتصاد بازار آزاده. بنابراین این رو از آقای اسدی پرسیدیم و گفتیم نه هی ما رو ارجاع میدن به دوره رفسنجانی، انگار که دوره رفسنجانی دوره در حالی که معمار امروز در حقیقت این بنای امروز معمارش همون هاشمی رفسنجانی بوده، او بود که این بنا رو به این شکل در آورد و خودش هم قربانی این ماجرا شد و امروز این وضعی است که وجود داره. و نکته بعدی این داستان MOU تفاهم نامه بود که گفتم و اعتقاد داشتم به این حرفی که زدم که ترامپ در یه لحظه به خاطر اینایی که در کنارش هستن، مگا و نمیدونم ونس و تاک کارسون و شرایط که هست، شرایط موجود، بالاخره کلافش کردند و رفت گفت قلم و کاغذ رو داد دست اینها، گفت هر چی دلشون میخواد بنویسن. اینا هم 15 تا ماده رو بالاخره موافقت کردن نوشتن. ترامپ هم سر شام امضا کرد در ورسای در یه مراسم رسمی، حالسه قلم و کاغذ آوردن و امضای معروف و مشهورش زیر کاغذ گذاشت و اینا یهو خر شدن. و این قصه رو بارها تعریف کردن که این اتفاقا زیاد افتاده، مثلا طرف اینجا میره یکی رو شکایت میکنه، ادعای خسارت میکنه، برنده میشه، بعد وکیل طرف میگه که ما بردیم ولی کم پول گرفتیم، بریم دوباره یه دونه گنده تر بزنیم. و این بار که رفتن گنده تر زدن، نه تنها اون اولی رو باختن بلکه آنچنان طرف باخت که مجبور شد که اصلا جمع کنه و بره. اینا در حقیقت تو همین دام افتادن و فکر کردن که آره ما میتونیم. درست دو روز بعد از تفاهم نامه حمله کردن به کشتی، اینا حمله کردن به کشتی. این که میگه جنگ رو ما شروع نکردیم، ما نمون، دروغ میگه. اینا حمله کردن به کشتی. در مورد عراق هم خمینی بود که دائما تحریک میکرد سربازا برید دائما بزنید، بیاید بیرون، خدمت نکنید. به این داستان زیادیه که الان مجالش نیست. و الان اینا فهمیدن بدگوی خوردن، حالا همشون افتادن دوره که نه آقا همون تفاهم نامه قبوله. اما ترامپ فکر کنم ظاهرا زیر تفاهم نامه نخواهدم MOU رو دیگه نمیپذیره. فهمید، بهش بالاخره گفتن که اشتباه کردی، اونم فهمید که اشتباه کرده، به نفعش شد که این اتفاق افتاد. ولی همچنان داستان مگا و این گروهی که خودشون رو در حقیقت بریم در رو ببندیم و به کار خودمون برسیم، این داستانیست که امروز توی آمریکا وجود داره. و فکر کردم که امروز در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر کیوان یحیی باشیم. اگه سر دوربینش یه ذره بیاره پایین تر خیلی بهتر میشه. آره یه ذره آره آفرین. بریم خدمت ایشون سلام کنیم و تشکر کنیم و بشنویم نظرش رو که آقا چیه داستان، این ماجراها چرا به اینجا رسیده. این در حالیه که اسرائیل از اون طرف تک تک کسانی رو که در 7 اکتبر حضور داشتن به هر نحوی و شکلی از همون روز 8 گفت ما اینا رو نابودشون خواهیم کرد و الان تک تک دارن شکارشون میکنن و تک تک به دنبالشون افتادن. داستان حملش به اون منطقه‌ای که در شمال سوریه وجود داشت به پایگاه هوایی بود که اون پایگاه رو هم در حقیقت اسرائیلی‌ها مورد هجوم قرار دادن. بله ابو ظهور، پایگاه ابو ظهور رو ترک‌ها خیلی شاکی شدن. آقا سلام میکنم به شما، بریم بپرسیم که چی میگذره و چه اتفاقی داره میفته. این ماجرای این داستان اسرائیل آمریکا جمهوری اسلامی چرا به این جا رسید، چی شد که این اتفاق افتاد؟ بفرمایید.
2: علی بود و سلام و شلوم خدمت شما جناب آقای بهبهانی و تمامی مخاطبان و بینندگان گرامی برنامه که سه‌شنبه شب مهمونشون هستیم. جناب ابراهیمی، ببینید من اول از همه میخوام یه با اجازه یه اشاره‌ای بکنم به بخش اول فرمایشات شما در مورد بحث 28 مرداد. چند سال پیش بود من یادمه یه تبلیغ شده آقای بهرامی در مورد فیلم ساخته آقای امیرانی، ساخته فردی به اسم آقای تقی امیرانی، کارگردان ساکن انگلستان، یه فیلمی ساخته بود، یه سری فوتیج و ویدیو از آرشیو نمیدونم بی بی سی بود کجا بود پیدا کرده بود و یه فیلمی ساخت مجددا در مورد 28 مرداد. بله، از فردا دوباره این بحثا را میفته که کودتا بوده یا رستاخیز بوده یا قیام ملی بوده، یه بحثی که اصلا واقعا به نظر من هم اهمیت خودش رو از دست داده، هم اصلا اون علت وجودیش رو. و من واقعا نمیدونم تا کی ما باید بر این جریان مصدق و 28 مرداد ما باید کماکان وقت و انرژیمون رو تلف کنیم. اون فیلم هم هیچی نداشت، با وجود اینکه خیلی اومدن براش تبلیغ کردن، حمید دباشی و آقای دکتر حسین کمالی و این آدم های به صلاح چپ های دانشگاهی خیلی تبلیغش رو کردن، من فیلم به نظر من ضعیف و به درد نخورید و این از این نکته. در مورد جریانی که خب در حال حاضر منطقه باهاش درگیر جناب بهبهانی، ولی وضعیت قطعا یه خود پیچیده است و متاسفانه آقای دونالد ترامپ تصمیمات نادرستی گرفت و اشتباهات بسیاری. مهمترین اشتباه ایشون از همون ابتدای جریان برای کسب رأی، از اونجایی که چهره جنجالی آقای ترامپ، برای کسب رأی به پیشنهاد آدمایی مثل تاکر کارلسون و چارلی کرک تکیه کرد به این طبقه در حقیقت مردان سفید پوست مذهبی امریکا، گرویپرها، همین جریان ماگا که ایشون رو به قدرت رسوند. و آقای ترامپ شعارهایی که باعث انتخابش شد چی بود؟ این بود که ظرف یک ماه تمام جنگ‌های دنیا رو تمام میکنن، اینکه جنگ روسیه و اوکراین رو تمام و نه تنها جنگ ها رو پایان میدید، از اکثر تعهدات نظامی امنیتیمون هم یک جانبه بیرون میکشیم، میایم فقط و فقط تمرکز میکنیم روی داخل مرزهای خودمون و میریم برای امن‌تر کردن و سیکیور کردن مرزها تا به صلاح مهاجران غیرقانونی وارد امریکا نشن و اون پول هایی که ما خرج جنگ و اون بودجه عظیمی که خرج ارتش و عملیات در خارج میکنیم رو بیاریم در داخل. خب ببینید این اینقدر حرف به نظر من بی ربط، پوپولیستی و کاملا دماگوژی محض بود، عوام فریبی محض بود. یعنی کسی که میاد چنین صحبتی رو میکنه به نظر من هیچ ایده ای نداره که چقدر ایشون از این استفاده کرد. اومد خب ایشون جدی بحث رو اتفاق کرد که سیگنال بده که من اگر به قدرت برسم قرار نیست دور اول تکرار بشه. انتخاب جدی بحث نشانه این انتخاب مایک پنس در دور اول، یعنی قرار سیاست همون سیاست به اصطلاح مورد قبول جمهوری خواهان قدیمی کلاسیک بشه. اما انتخاب جدی بحث یک پسری که از یک خانواده بسیار نابسامان، یک مادر معتاد و یک پدر الکلی میاد و جزء مخالفان ترامپ بوده، جزء تحسین کنندگان تولسی گابارد و باراک حسین اوباما و اینا بوده و جزء منتقدان ترامپ بوده، منتها این رو من دقیقا میدونم. جی دی ونس رو تاکر کارلسون، پسر خودش دونالد ترامپ جونیور و چارلی کرک به شخص دونالد ترامپ قابل کردن. خب الان های دهدانه یک دیری که کردن مثل دقیقا میگن به اصطلاح اره‌ای که داخل یه کنده درخت رفته، شما نمیتونید بکشی نمیتونید بیاریش داخل. مشکل ایشون چیه؟ مشکل ایشون اگر حمله کنه همین الان بگه آقا من با اسرائیل همگام میشم بریم حمله کنیم دخل این حکومت رو بیاریم تمام کنیم به بکارش، این کار یعنی خیانت به پایگاه رأی که ترامپ رو انتخاب کرده و اینها مردان مذهبی مسیحیان انزواگرای امریکایی هستند. اگرم بگه نه من نمیخوام، کما اینکه چند دفعه هم یه تکنزاقایی انداخت که ما به هیچ عنوان تمایلی مثلا به درگیری اسلامی نداریم، اوکراین رو هم میدیم بره، ما جمهوری اسلامی هم کنار میاییم، دیگه در دقیقه ما هم مسئله هسته‌ای و نیابتی اینا هیچ کدوم نیست، فقط از این جنگ بکشیم بیرون دروی هرمز باز بشه. خب اگر آقای ترامپ بخواد به این سمت بره و پشت به صدا آدم های مثل جیلیونس و تاکر کارسون حرکت کنه، خودش رو در مقابل لابی قدرتمند اسرائیل قرار بده و همینطور ریزش بسیار قابل توجهی خواهد داشت از رأی جمهوری خواهان قدیمی و کلاسیک. به همین جهت ایشون واقعا نمیدونه، دوچاری سرگشتگیه. ببینید آقای ایرانی ادا شما یه حلقه رو میدونه، آقای ترامپ میاد اعلام میکنه که بله ما داریم مذاکره میکنیم، مذاکرات به جایی نمیرسه، خودش متوجه میشه که حکومت فقط بخواد زمان بخواد. خب کارش چیه؟ کارش اینه که یک حمله ای کرد، بلافاصله حمله رو متوقف کرد و اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی از ما خواسته که مذاکره کنیم و به شدت خواهان مذاکره هم التماس میکنم برای مذاکره. خب ایشون دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که آقای ترامپ الگوی ونزوئلا رو نمیخواد رها کنه. یک پیروزی بسیار آسان بود، یک پیروزی که خیلی راحت میتونه ژست پیروز هم جلوی جمهوری خواهان کلاسیک بگیره، جلوی بازها بگیره و هم جلوی مادریستا، جلوی انزواگرایان که من کاری نکردم، یه شبه رفتیم ما دوگه رو برداشتیم کردیمش دومیه آقودش و بستیم با زیر دستانش. اینقدر این پیروزی آسان سریع و بدون هزینه براش بود. خیلی خب ما چرا این مدل رو در ایران پیدا نکنیم؟ در حال چون میگید جواب نمیده با توجه به این که میگید که خامنه‌ای جا نمیزنه مطلقا کوچکترین امتیازی هم به ترامپ نمیده، خب به این نتیجه رسید که حذف بشه. این رو هم آقای بهبهانی، من خدمت بینندگان عزیز یک بار دیگه تأکید میکنم، شخص سید علی حسینی خامنه‌ای توسط اسرائیل حذف شد، لید حمله اسرائیل دارید، اون لیدینگ فلایتر رو اسرائیل انجام داد، بمبارون هایی که منجر به کشته شدن خامنه‌ایشون رو اسرائیل انجام داد. آمریکا بیشتر ساپورت کرد، درست عملیات مشترک بود ولی تمام حزب‌ها رو اسرائیل هم.
1: نه در این دوره 40 روزه اسرائیلیا نقشی نداشتن تصادفا، ممکنه اطلاعاتی رو داده باشن ولی نه در 12 روزه بله اسرائیلیا تک تک شکار کردن، درست رفتن تا مشهد هم رفتن دور زدن ولی ترامپ متوقف کرد، گفت نه برگردید، ولی در 40 روزه آمریکایی‌ها مستقل عمل کردن و بدون حضور اسرائیلیا. میگم ممکنه اطلاعاتی رو اسرائیلیا در اختیار اونا قرار داده باشن. همین موضوع چند جلسه همزمان در محل بیت دهبری، خب این یه اطلاعی بود که یه کسی از درون به بیرون منتقل کرده بود و به حال معلوم شد که اسرائیلیا الان هم یکی از مشکلاتی که داره همینه، جمهوری اسلامی که دنبال اون حفره میگرده، میگه ما برای همین این قانونای بی خودی رو درست میکنن، شلال غلاز رو درست میکنن، شداد و غلاز، برای اینکه دنبال اون حفره میگرده. رفتن تایب رو آوردن، اونم با اون دستگاه انبار ناخون کشیش اومده، یارون بره تو اتاق، خرسه میگه آره تو راست میگی من خرگوشم. اینجوری تصادفاً باعث میشه که تمام امنیتی ها اون کاری رو که باید انجام بدن انجام نمیدن و اوضاع خرابتر میشه. فقط خواستم بگم که نه، اسرائیل در کشتن خامنه‌ای ممکنه اطلاعات فنی رو داده باشه، اما خودش مشارکت نداشت.
2: اینو بیشتر مستند سرچ میکنم، ولی جنرال عمری استاین یکی از معاونین در حقیقت نیروی هوایی اسرائیل گفت که ما پروازهای عمقی به داخل خاک ایران انجام میدادیم و عملیات حزب ما انجام دادیم. امریکا ترجیح میداد که با موشک‌های دور بود از فاصله دور شلیک بکنه.
1: درسته، و 100% درست.
2: یکی از مشکلاتی که الان پیتکست میاد میگه ما ذخیره موشکی رو به اتمامی، یکیش این بود که امریکا بسیار اتفاقا از موشک‌های خود استفاده کرد، پروازهایی که میکرد برای اینکه به طور بزنه. حالا یه نکته ای از آقای بهبهانی جان که شما گفتید، چرا تایب آورده؟ این واقعا نشون میده که این دستگاه واقعا هیچ اطلاعی از این مسائل نداره و هنوز تصور میکنه با گماردن یک بیمار روانی به سرپرستی دستگاه امنیتی، فکر میکنه وقتی تافتر بگیره، محکمتر بگیره، ناخون بکشه، برق وصل کنه، لابد اون حفره هم پوشیده میشه دیگه. خب چرا؟ چون ببینه این آدم به قدری گند زد، یکی از گندهایی که به صلاحیشون زد مربوط بود یادتون باشه به ماجرایی برای مثال همین دستگیری فعالان محیط زیست، خاطره دون هست دوره طایب بود. ببینید این ها به یه جایی رسید که همون سلامی ترجیح دادیم و بذاری کنار و با این کار نکنه. خب یه دوره هم میدونید یه جوری خواست کودتا بکنه و صحبت کرده بود که آقا ما بهتره روی رهبری مجتبا کار بکنیم. به خامنه ای هم خبردار شد و سریع رو گذاشت کنار و این آدم تا همین الانش بیرون بود. حالا حکومت تصمیم گرفت برش گردونه تا مثلا اینجوری. الان میدونی که امروز من داشتم میخوندم که قانونی تصویب شده که اخذ بورس برای ادامه تحصیل در خارج ممنوعه، جرمه. هر گونه ارتباط، حتی فرستادن یک مسیج ساده در اینستاگرام به یک فرد اسرائیلی، جرم داره، قابل پیگیریه. تا 6 سال طرف میتونه زندان بره. و تصورشون اینه که بعد الان ما با تشدید مجازات میتونیم این جریان رو ببندیم و سرتش رو هم بیم. خب ببینید این همون دوره ای که همه کار حسین طایب بود، اینها کی رو از دست دادن؟ فخری‌زاده رو از دست دادن. فخری‌زاده رو دقیقا اسرائیل زمانی زد که اینها کوچکترین تصوری نداشتن که اینها بتونن به فخری‌زاده برسن. خلاصه این مشکل رو حکومت داره. اما من سریع برگردم به نکته دارم، امریکا الان باید یه تصمیم بگیره، چون این قضیه نمیشه به قول آقای ترامپ میاد جیدی ونس و دامادش و دیگران رو، اون استیو ویتکاف رو، چند نفر رو فرستاد، اینا با حکومت صحبت کردن. حرفشون چی بود؟ میگفت آقای جمهوری اسلامی ما باهات مشکلی نداریم، میتونیم در حد یک دوستی ساده با هم کنار بیاییم، یه دفتر در حد شارژ‌دافه و کاردار باز کنیم و شما بیا قشنگ حرکت کن، مثل مدل ونزوئلا حالی باست، بیا حرکت کن، افسار حوزه و سپاه رو بکش، بشو یه پاکستان، یه جمهوری اسلامی نظامی مدل پاکستان. حالا حتی لازم هم نیست، ما ازت هم نمیخواییم که با اسرائیل رفیق بشی و داداشید، نمیخوام، منتها همون حالتی که نسبت به ما تا الان بودی میتونی با اسرائیل هم اونجا باشی دیگه، نگی ما این بار از بین بره، این نیابتی ها تنجم کن، قشنگ مثل پاکستان یک کشور اسلامی با قواعد شریعت و فلان و منتها یه جایی هم در نظم جهانی داشته باشیم. خب جمهوری اسلامی هم زرنگتر در حرفا بود. جمهوری اسلامی خیلی حرفش آقای بهبهانی شفافه، میگه من 4 شرط دارم برای اینکه با شما مذاکره کنم، برای اینکه به توافقی برسیم. شرط اول، جمهوری اسلامی ساحل تنگه هرمز حق عبور میگیره، ترانزیت میگیره و این حق رو داره که هر وقت دلش خواست این تنگه رو ببنده. کشتی های اسرائیلی و شرکت های وابسته حق عبور از تنگه هرمز رو ندارن. شرط دوم، آمریکا باید تضمین بده که اسرائیل تحت هیچ شرایطی نه به جمهوری اسلامی نه به حزب الله حمله کنه. یعنی در واقع خواهان یک ایمونیتی و حفاظت بدون قید و شرط برای حزب الله. شرط سوم، خروج کامل اسرائیل از لبنان و عقب نشینیش از تمام این جاهایی که به دست آورده و از سایر مناطق. و شرط چهارمش هم اینه که امریکا ضمن برشمردن حق ایران به داشتن سلاح‌های خاص، موشک، پایگاهش از منطقه جمع کنه بره. یک درخواست ماکسیمالیستی کمالگرایانه گذاشتن جلوی امریکا. وقتی جیدیدنس در کمال ناباوری دست خالی برمیگرده، کاسه چکلن دستش میگیره، در مرحله بعد اینا میرن سراغ دوباره نیابتی. نیابتی ها میان، یادتون آقای بهبهانی گفتن جمعه تیه، جمعه شد گفتن شنبه، شنبه شد گفتن یه شنبه است، یه شنبه است شد گفتن دیگه دست شنبه قطعی، اصلا بیایید میخوایم کنفرانس بذاریم و تمام بکنیم. هر روز به فردا موکول میشد تا دوباره رسید دقیقاً به شنبه. گفتن چی شد؟ چه خبره؟ و در داخل کاخ سفید این تشنج و این بلا تکلیفی بالا گرفت. آقا چه خبره؟ من که قرار نبود. خب جیدی بنس و دیگران هم میگن حرفایی که این نیابتی ها زدن تکرار میکنن. منتها نکته اصلی اینه که آقا یک، این اولد خامین میانجی ها میگن نیابتی، این کشورهای میانجی، قطر، ترکیه، عمان، اینا خودشون شریک دزدن. اینا خودشون
1: خب دیگه دیروز ترامپ علیه عمانیا شمشیر کشید دیگه، گفت حرف بزنی بمبارانت میکنم. خب برای اینکه فهمیدن، ببین تو همین قضیه MOU یا همین چی بود، تفاهم نامه، Memory of Understanding، گفت چی پاکستانی ها اومده بود اینجا، هم گفت حالش رو یه کاری کن، از بانک جهانی وامی خوبی به ما، چند میلیاردی به ما بدن. اینا یه مش دزدن و فساد درشون وجود داره. آمریکایی هم این قضیه رو خوب میدونن، دقیقا اطلاع دارن. اما همونطور که گفتی اشکال تو کاخ سفیده، تو این چند دستگی داستان مگابازیه. با این روندی که وجود داره، خب میدونی که توی داستان کنگره آمریکا دو بخشیه، یه بخشی سناست بالا دستیه، یه بخشی پایین دستیه، یعنی همون مثل مجلس خاص و عوام انگلستان میمونه. انگلستان هم همین نظام مجلس عوام و مجلس لردار داره. اینا هم بر اساس همون زمان ها، بر اساس همون روش انگلیسا اینجا رو دوتایی کرده. توی این 420 تا نماینده کنگره، 4 تا صندلیه که دست جمهوری خواهانه، یعنی تو یه صدومش دیگه اینطوری بگیم. بنابراین این تفاضل زیاد نیست، یعنی این برتری یه برتری فوق‌العاده نیست، یه چیز کمیه. بنابراین احتمال اینکه این 4 تا صندلی رو دموکرات ها بتونن تو این انتخابات ماه نوامبر به دست بیارن هم وجود داره. اما وقتی به کاندیداهای اینا نگاه میکنی یه مش لولو خورخورن، یه مش واقعا آدم های دیوونن، یکی دوتشون علته حذف شده، مثل مهنگ و خانمه که میگفت نمیدونم، این یکی که اومده میگه آمریکا اصلا اسباب تأسف ایواز دیزاست، یه فاجعه بود وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و آمریکا دست برتر رو گرفت، آمریکا هم باید سقوط کنه. یعنی یارو میخواد بره تو کنگره ولی آرزوش اینه که آمریکا سقوط کنه. یعنی یه فضاحتی اینجا وجود داره که لاحد و لا توساس. اینجا به نظرم مشکله، مشکل تو خود آمریکاست، تو همین گروه. و بعدم انتخابات 28. من اصلا شانسی رو برای این آقای ونس قائل نیستم. من احتمال میدم که روبیو با یه تیکت زن یا لارا یا نمیدونم یکی دیگه، بالاخره از همین گروه ترامپیا یه زنی رو به عنوان معاونش بیاره و اون رو به عنوان تیکت خودش معرفی کنه. ونس تو خود حزب جمهوری‌خواه اون بخش مگا، اون قدرتی رو که توی انتخابات 20 به دست آورد، یعنی از 17 شروع کردن و بعد اون ماجرای 6 ژانویه در 20 اتفاق افتاد و بعد در 24 انتخابات شد و اینا اومدن سر کار، اون شیفتگی رو که داشت دیگه نداره به نظر من و کم شده و این اختلافات که بهش دامن میزنه، حرفای تاکر کارسون و ضد اسرائیلی بودن، اینا کمک بهشون نمیکنه. من اینطوری نگاه میکنم. میشنوم نظر شما رو.
2: یه نکته من خدمتتون اشاره بکنم.
1: بفهم.
2: و این وضعیت عجیب جامعه امریکا. هفته پیش یه ویدیویی منتشر شد که عرب مسیحی اسرائیلی، دقت کنید آقای یوسف حداد یک عرب مسیحی است. یوسف حداد خودش داوطلبانه در ارتش اسرائیل خدمت کرد تا درجه به صلاح ستوان دومی هم بالا رفت. این فرد و دو سه تا عملیات کوچک رو هم رهبری کرد، مجروح هم شد توی اون نبرد لبنان، این آدم مجروح شد. ببینید یوسف حداد یه برنامه روی یکی از این پادکست های بهبانی گذاشته بود که قرار بود با 10 نفر امریکایی مخالف اسرائیل صحبت کن. یکی از این آدمایی که جلوش نشست یک شخصی بود بهش میگن جف نودلز، اسم مستعارش، اسم واقعی جلال خاطرم نیست، و این کاندیدا شده بود برای کنگره و میخواست واحد کنگره بشه. شروع کرد به یوسف حداد که تو پرت گفتن که تو کودک کشی، تو بچه کشی، زنان فلسطینی رو کشتی، جنایت کردی، بمب گذاشتی، دستور انفجار دادی. حالا یوسف حداد هم میگفتن آقا من کسی رو نکشتم، هیچ کس رو من نکشتم، درسته تو ارتش بودم ولی لزومی نداره تو حتما آدم بکشی، ولی نبرد کردم، تو جنگ بودم ولی کسی به دست من کشته نشد. خلاصه آقای بهبهانی تنش بالا گرفت و این آقای دفنودلز یه دفعه دستشو کشید این دست یوسف حداد رو بگیرم و بعد برگشت گفتش که ببین تو قدت یه پنجم منه، اینجا آمریکاست، اینجا به اصطلاح we gonna beat your ass on the streets، ما پدرتو در میاریم تو خیابون. این هم خب آقا عضو واحد کماندویی ارتش اسرائیل بود، تیپ به اصطلاح گولانی ارتش اسرائیل بود، دستشو کشید سرشو کوبید توی میز، سر این آقای امریکایی ترویپر رو اومد بزنه. بعد هم بیرون دوباره حمله کرد، یک کتک هم همون پسر آمریکایی دوباره بیرون کن از همون یوسف حداد و بادیگارد داشت و بعد شروع کرد یک یعنی من غریبم بازی در آورد و چیز کرد که مردم آمریکا قیام بکنید، این یهودی ها رو باید بندازیم بیرون، این یهودی ها عامل بدبختی ما. یا پریروز جناب بهبهانی یک خانومی به اسم فتانه کریمی، یک خانوم افغان، دختر افغانی که متولد ویرجینیای آمریکاست، پدر و مادر افغان، یک خانومی میاد توی آرایشگاهش کار ابرو میکنه، داشته ابرو درست میکرده و خانوم هم باش گفتگو میکنه، میگه ای افغانی هستی که جالب، من افغانستان بودم، با مدونا کار میکردم، با انجلینا جولی کار میکردم، روی شعر افغان کار کردم، کلی صحبت میکنه از فرهنگ افغانستان، تجربیاتش و اینا. خیلی ظاهرا گفتگوی دلپذیری داشتن و بعد به اینجا میکشه که این خانم اشاره میکنه بله من کسی اسرائیلی آمریکایی هستم. همینجا این دختر افغانستانی بلند میشه میگه که برو تو گم کن از آرشگاه من برو. میگه برای چی؟ میگه به خاطر اینکه من به اسرائیلی ها سرویس نمیدم، من به چه میدونم کودک کشا و بیبی کیلر ها سرویس نمیدم. با افتخار اومد اون صحنه ای که زن اسرائیلی رو بس ضبط کرد و زن اسرائیلی میگه خیلی خب دیپازیت من رو بده، بیانیه ای که گذاشتم رو بده، میگه اونم بهت نمیدم. و این آدم البته بازخورد آقای بهبهانی به شدت منفی مواجه شد و احتمال بسیار زیاد از طبق قانون اساسی امریکا، خب شما بهتر میدونید، کسی حق نداره بر اساس اتنیسیتی، کالچر، هر چیزی رئیس بیاد دینای کنه سرویس رو به مشتری دینای کنه. و احتمال خیلی بسیار زیادی من میدم که خانم این آرشگاش تعطیل بشه و بسته بشه. منتهای مراتب نکته اینه، یک جریان یهود ستیز خطرناکی من توی امریکا میبینم. مثلا آقای دسموندلز که درگیر شد با این صفت، یک راست کامله از طرفدارای نیکونتس بود، به صلاح درویپر بود و اینها، خط همین آقای تاکر کارسون که بهش میگن قطر کارسون رو بود. ببینید اون جندی که تاکر کارسون در جمهوری خواهان زد و الان هم که گفت آیم آوت، از جمهوری خواه اصلا کشید بیرون تا جریان خودش راه بندازه، یه جوری من به نظرم رفت زیراب و زد.
1: دیگه میخواد حزب سوم را بندازه دیگه، حالا ببینیم میتونه یا نمیتونه. من فکر نمیکنم، قبلا این کارا انجام شده، یه دوره یه آدمی به نام رالف نیدر اومد نمیدونم حزب سبز رو خواست را بندازه، موفق نشد. تو خود همین جریان جمهوری خواها اون داستان تی پارتی رو شک دادن، موفق نشدن. بنابراین نمیشه، اینجا شدنی نیست، این مردم به همین دوتا چسبیدن، ولکنم نیستن و سخت ایجاد کردن یه سومی. حالا این آقای تاکر کارسون ظاهرا فیلش یاد هندوستون کرده و میخواد یه چنین کاری بکنه. میشنوم بقیه فرمایش شما.
2: حالا سوالی که شما هم بهش اشاره کردید، مشکلات از کجاست؟ من با شما کاملا موافقم، مشکلات از دستگاه وزارت خارجه، دستگاه مشتتی که واقعا هیچ ایده‌ای نداره که باید چه کار بکنه. ببینید یه نمونه از شیرینکاری ها و شاهکاری شد چی؟ گماردن علی جوانمردی، یک ژورنالیست درجه 4، استاد فیک نیوز، که اومد در جریان جنبش سبز با اعتماد به نفس برگشت گفتش که خامنه‌ای مرده و جنازش رفته نجف تا اونجا توی نجف دفن بشه. اینو من خودم برنامه چون مستقیم دیده بودم با این تلویزیون سنی ها کلمه و با شینچین داشت چیز میکرد، با آقای شینچین شهرام همایون برنامه زنده داشت، گفت بله من خبر مبسط دارم که خامنه‌ای مرده.
1: آره در مورد اینا رو دروغه رو گفته حقه بازن. خب
2: فیلمی که آقای بهبهانی میاره ایشون رو میذاره به سرپرستی صدای امریکا، الان هم که رفته کنار در بر هم پاشته میچرخه، سیستمی که اصلا رفته توی یه جریان عجیب و غریبی فهیمه خضری‌دری الان عملاً همه برنامه رو داریم میچرخونه. این نشانه تشتت فکری دستگاه خارجی امریکاست که واقعا انگار درکی نه از تحولات خاورمیانه داره، نه از ایران داره، نه نیروهای اپوزیسیون و نه وضع رژیم. همیشه یک چیزی رو بالاتر میگیره. ببینید همین که اینا وال استریت جورنال دو هفته پیش گزارش داده بود که یکی از راهکارها و مشورتهایی که دستگاه خارجی وزارت خارجه مثلا به امریکا داده، به ترامپ داده، اینه که این ملی‌گرایی و میهن پرستی رشدش در میان ایرانی ها به نفع ما نخواهد بود. خب شما نگاه بکنید، همین که شاهزاده رضا پهلوی رو این دستگاه ایگنور میکنه، مطلقا عاملیت مردم رو توی محاسباتش به حساب نمیاره و تنها کاری که از دستش بر اومده چیه؟ یه جوری اینا رو بکشه به پای مذاکره. مشکل آقای بهبهانی، یک جمله من خلاصه میکنم. شما وقتی جنگ میکنین یعنی همه چیز به پایان رسید، یعنی تمام روش های موجود جواب نداره، یعنی باید بری سر مار رو بزنی و ریشه قضیه رو بسوزی. هیچ وقت شما با جنگ نمیتونی به گفته بودیست. شما چرا؟ مثل آلمان نازی، آلمان رو به زانو در بیار مجبوره بشه گفته بکنه، ولی شما حکومت اسلامی رو به چنین نقطه‌ای نرسوندید و این نشون میده چقدر این دستگاه داره ضعیف هم. ببینید بحث جمهوری خواهی دموکرات هم نیست. جنگ بوستین هرزگوبین آقای بهبهانی به خوبی یادمه، 1990 بود، 91 بود تا 95-6 دیگه، تا 95 بود. جریان به این صورت رفت. وقتی بعد از اون معاهده دیتون امریکا شروع به حمله کرد، که به اون معاهده رسید، شروع به حمله کرد، یک ماه کل سربستان رو با حمله هوایی در هم پیچید. سربستانی که بسیار ارتش قوی داشت و اولا میلوسوویچ تمام امکانات نظامی و امنیتیش رو در اختیار رادوان کاراچیچ و رادکو ملاچیچ گذاشته بود، این رهبران جمهوری سربستان، ریپوبلیکا سربستان. خب چی شد؟ امریکا شب و روز اونجا رو کارپت بامین کرد، فرش کرد با بمب، تموم شد. یک ویدئوی آقای مهرانی تو یوتیوب هست خیلی جالبه، یکی از فرماندهان ناتو این افسران عالی رتبه سرب رو جمع میکنه، نگاه به ساعتش میکنه، میگه نیم ساعت فرصت دارید اینجا رو خالی کنید. بعد یکی میاد سوال بپرسه، دوباره به ساعت نگاه میکنه، میگه شد 29 دقیقه. تمام شد. رادوان کاراچیچ فرار کرد، پنهان شد. رادکو ملاچیچ فرار کرد، پنهان شد. گروه بسیاریشون تسلیم شدن و چند سال بعد هم، 4 سال بعد هم میلوسوویچ در بلگراد مورد حمله هوایی قرار گرفت و اومد پایین. دلیلش این بود، دلیلش این بودش که اصلا اینا فرصت نفس کشیدن پیدا نمی‌کردن. از زمانی که جت‌های ایتالیایی و آمریکایی اومدن روی بلگراد، زدن اون کل برج تلویزیون بلگراد رو آوردن پایین، با خاک یکسان کردن، تمام دفاتر دولتی رو زدن، کلی از رؤسا و چهره های کلیدی نظامی و امنیتی و سیاسی کشته شدن، طوری که میلوسوویچ فرار کرد. و جالب، میلوسوویچ و امثال هم آدم های ضعیفی نبودن، آدم های بسیار قدرتمندی بودن، در بین سربا خیلی محبوبیت داشتن. خب چطور باید به اینجا رسید؟ دلیلش اینه که این کابینه جنگ بلد نیست، نمیدونه باید چیکار کنه، نمیدونه که خب آقا ما اگر قرار باشه جنگ کنیم، جنگ شوخی بردار نیست، شما آقای بهبهانی نمیتونید املت درست کنید بدون اینکه تخم مرغ بشکنید. شما نمیتونید جنگ رو پیروزی برسونید بدون اینکه هزینه بود. مشکل اصلی همسالمون اینه، نمیخوام بدون اینکه کوچکترین هزینه‌ای بدم حکومت رو وادار به پذیرش مثلا یک توافق.
1: خب آره، ببین داستان از اونجا کج رفت در حقیقت، کجم نرفت شاید، یعنی ترامپ یه جوری تسلیم شد، یه جوری فی الواقع اینطوری شد و همه چیز رو در اختیار اینا قرار داد. اینا هر چی دلشون خواست رو کاغذ نوشتن دادن. گفتم اینو 10 بار تا حالا گفتم، امضا کرد ترامپ، اینا 2 روز بعد حمله کردن. همین امروز، همین الان سه‌شنبه چند تا موشک به سمت دبی زدن و موشک ها اینترسپت شده، جلوش گرفته شده، منحرف شده، نخورده. بالاخره دبی هم زنگ خطر رو به صدا درآورده، مردم به پناهگاه رفتن، ولی موشک هم کاری نکرده. اینا در حالی که دارن موشک میزنن، در حالی که کشتی ها رو مرتب دارن میزنن، همچنان دنبال اون توافقن. ترامپ علنا اعلام کرد که اون توافق قابل اجرا نیست دیگه، تموم شد. 60 روزم فرد صد بود، 60 روزش هم تموم شد. موضوع بعدی که واقعا آزاردهنده است این موضوع طرفداران محیط زیسته، حالا چه نوع ایرونیش چه نوع فرنگیش. ببین در مورد صدام وقتی که کویتو گرفت و نمیدونم نفت بلکه از رو دریای همین خلیج فارس و آتیش زد و از این بازی ها در آورد، چقدر علیهش برنامه درست کردن، از رئیس نمیدونم صنف گوشمایی فروش ها بگیر همینجوری بیا تا طرفداران ماهی های قرمز و آبی و زرد و هرچی. ولی اینا تمام دریا رو با این زدن کشتی ها به گوه کشیدن، هیچ کس صداش در نمیاد. این خیلی موضوع عجیبیه، اصلا ربطی به ترامپ و پول و دعوای مگا و داخله نداره. خود این وایرمنتلا کجان، خود این طرفداران محیط زیست کجای این بازی قرار گرفتن؟ چرا سکوت کردن؟ فرانسه امروز 2 تا دیپلماتشون رو بیرونی رو بیرون کرده و گفته مردم ایران گرفتار شدن در میان جنگ و سرکوب اعتراضات دیما. یعنی یه حکومتی که مردم رو اونجوری قلقم کرده هرگز نه در خارج نه در بیرون دل خوش داره، نه روی در وطن داره. این شرایط جمهوری اسلامیه. آمریکا این دغدغه‌ای رو که داره به نظر من بی خودیه. از اون طرفم در اولم گفتم اسرائیل تمام کسانی رو که بر اساس حرفی که زد در روز 8 اکتبر، تمام کسانی که در 7 اکتبر نقش داشتن، مشارکت داشتن، تک تک دنبالشون میگرده نابودشون میکنه. امروز دوباره یکیشون رو زده بود، نمیدونم مال کجا بود، که در کیبوتس فلانجا نقش داشته، در حمله به کیبوتس، آدم ربایی، کشتن، اینا آدم ها رو گرفتن کشتن. همین داستانی که در سوریه اتفاق افتاده، اون پایگاهی رو که تو سوریه زده، از نوظهور ظهور هرچی اسمش هست، خب صدای ترکا رو در آورده. ولی ترکیه یه نقش الان ترکیه اومده وسط که شما حالا بزن ما نقش میانجی رو بازی کنی. اصلا اینا نیازی به این حرفا ندارن، اینا یه مش دیوونن و دیوونه تر شدن. هیچ راهی برای این وجود نداره الا سرنگونی. یارو دیدی مرده پزشکی آمده میگه این کشور بزرگه، ما هم نمیتونیم، هر کی میتونه بیاد تحویل بگیره. آیا واقعا تحویل میده به نظر تو این حرف که میزنه اثر راستی میزنه یا بازم اینم جزو همون؟
2: آقا اینا که راستی اینا که آقا چه راستی؟ این پزشکی هم که البته میدونی دولت مستعجله، یعنی این که اولا به نظر من نه نفوذ خاصی داره و واقعا ببینید در جالبه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور نفر دومه بعد از ولی فقیه، نفر دوم کشوره. ولی خب رئیس جمهور ما میدونیم یک تدارکاتچی بیشتر نیست، یک تدارکاتچیه که باید امیال نهادهای به اصطلاح مال دستیشو یه جوری پیاده کنه و هماهنگ کنه و غیر از این هم نیست. منتها ببینید آقای بهبهانی چرا محیط زیست، چرا فعالان محیط زیست صداشو در نمیاد؟ در یک چیز فعالین محیط زیست اکثرا گرایشات چپ دارن و این گرایشات چپ ها به ویژه چپ های مقاومتی، چپ های فرهنگی، به خاطر سمپاتی و همدلی عجیب و بیمارگونه‌ای که ما فلسطین دارن با موضوع عرب های فلسطین دارن و دشمنی به صلاح کوردلانه‌ای که با اسرائیل دارن، جمهوری اسلامی رو به یه صورتی به عنوان تنها حکومتی در دنیا میبینن که جلوی این هنجار کنونی، نظم کنونی دنیا ایستاد، مثلا جلوی اسرائیل ایستاد و میگن اگر کوبا و جمهوری اسلامی هم سقوط کنن، محور مقاومت میره توی دستشوی، میره توی چای دستشوی، هیچی ازش باقی نمیمونه. به همین جهت باید سقوط کنن. باز هم همون مسئله کمپیست که هر کس که در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاد به یه نوعی دوست و متحد ماست، رفیق ماست و ما هواش رو حالا داریم به نسبت بیش یا کم. خب این یه مسئله‌ای که بله متأسفانه نسبتش در نمیاد. در مورد مثلا صدام حسین ببین چقدر جریانات عجیبه آقای بهبهانی و چقدر راحت منیپولیشن صورت میگیره. صدام حسین یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های داخل فلسطین، یعنی سید الرئیس صدام حسین هنوز که اسمش رو می‌شنوید این فلسطینی‌ها به احترامش بلند میشن و بارها و بارها میگن وقتی اسرائیل شروع کرد به بمباران غزه، وقتی اون شور یکی دو روزه فلسطینی‌ها خوابید دیدن نسون این پرزوره، اینا شروع کردن که شعارهایی که میدادن که کجایی سید الرئیس که ببینی اسرائیلی ها این یهودی ها چطور دارن فرزندان غزه رو درو میکنن. سید الرئیس یکی از محترمترین و محبوبترین شخصیت های اونجاست. بعد از سید الرئیس صدام حسین تکریتی که بن لادنه و جالبه که فعالین محیط زیست و همین چپ‌های این نکته رو مثلا خیلی راحت ایگنور کرده بودن، نادیده گرفته بودن و بعد سر مثلا سال 91 در اشغال کویت و اون جنگ خلیج فارس همه شد یک صدا علیه صدام بلند شده بودن. با وجود اینکه صدام دوست فلسطین بود اما جمهوری اسلامی رو به خاطر اینکه میگم نه این واقعا به جنگ غرب و به اصطلاح فرهنگ غربی و این نظم جهانی رفته ما باید حمایت کنیم. نکته دوم آقای بهبهانی ببینید آمریکا الان میخواد چیکار کنه؟ تا کی این چرخه؟ یه جنگی یکی دو روزه گفتگو حالا مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه نمیرسه. این میانجی ها وارد کار میشن، قطر، عمان، پاکستان، این سه تا مثل سه کله پوک میپرن وسط تا برن به یه صورتی پا اندازی بکنن برای یه گفتگو.

0: انجام داده همون نتیجه ای رو میگیری که قبلا گرفته. ترامپ آدم جنگ طولانی نشون داده نبود. به همون دلایلی که گفتم. خب طبیعیه که مشاورانش بهش میگن آقا خب تو الان فرض کن میخوایی حمله کنی، خب چیکار میخوایی بکنی؟ بری مثلا یه روز یه 7-8 تا دیگه فرودگاه و پل و مل و اینا رو بزنی؟ اینا اگه تسلیم میشن، اگه میخواستن بشن که میشدن. و ترامپ هم از یک جایی نمیخواد. ببینید شما دقت کنید میخواید جنگ 12 روزه، جنگ 12 روزه چرا جلوی اسرائیل میگیره؟ به خاطر اینکه ایشون تصور میکرد در مقابلش افرادی با منطق زمینی و انسانی قرار دارن که آقا من جان خامنه‌ای رو نجات دادم و این آدم یه جوری خودش رو مدیون من میدونه و از این استفاده میکنه و شروع میکنه نزدیک شدن و به اصطلاح برای بازپرداخت این دینی که به من داره برای حساب میشه. رادیکال تر شد حکومت. اصلا مهم نیست. چرا؟ چون ایشون اصلا هیچ ایده ای نداره که تشیع چجوری کار میکنه. این اندیشه از کجا میاد؟ اصلا انسان ها کاری نیستن. همه چیز از ازل نقد شده، در سرنوشت نقد شده. فقط اللهی که میتونه سرنوشت تغییر بده. ترامپ که. و دو نکته دوم اینه که ترامپ تصورش این بود که خب حالا با حذف سیدعلی خامنه‌ای لاجرم زیر دستانش میان تشکیل یک رابطه نرمال و کنترل شده، حالا هرچند به چی رو میدید، اون هم به نتیجه نرسید. اما سوال این آقای بدانی باید چی کار کرد؟ ببینید جمهوری اسلامی خیلی مشخص دیگه چی کار کنید. نقدی رو نمیدونم شما گوش کردید یا نه، نقدی یه گفتگی بیکن دانشگاه ها داشت، گفت ما مایلی این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو با امریکا تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت میدونیم چی کار میکنیم. خب قطعا آره، نقدی سه روز پیش گفت ما میخواییم این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت بعدش میدونیم که چه تصمیم باید بگیریم. خب قطعا امریکا این قضیه رو میدونه که اینها میخوان زمان رو بخرن. الان هم خبر رسیده که دارن تمام ذخایر موشکیشون، لانچرها، موشک اندازا رو دارن ترمیم. خب اسرائیل چرا تا الان نپیوسته به همراهیشون؟ اسرائیل یه شرط گذاشته میخوان که برای امریکا که اگر این دفعه اسرائیل اومد جلو، جلوشو نگیریم، بذاره کارش رو انجام بده تا آخر. یکی از اختلافاتی که میتونم بگم دلخوریایی که اسرائیل از امریکا داره اینه که هر دفعه اسرائیل اومد اقدام کرد که بره تا تای جریان، امریکا سریع جلوش گرفت به این امید که حکومت باهاش دست دوستی بده. اما بیشتر از این نمیتونه صبر کنه. ببینید دلیلش چیه؟ همونجوری که اول برنامه خودتون گفتید آقای بهبهانی، ترامپ اعلام کرد که توافق رو تمدید نمی‌کنه. خب توافق یعنی اون 60 روز آتش بس رو تمدید نمی‌خواد بکنه. دلیلش هم اینه که می‌بینه هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیره. اگر همین شرایطی که نقلی می‌گه رو دنبال کنه که دولتش بگذاره، قطعاً نابود می‌کنه جمهوری‌خواهان رو و یک پیروزی شیرین تبدیل می‌کنه به رقبای خودش.
1: بذار یه سوالی بکنم چون میدونم دنبال میکنیم این کوتاه بگو، فقط وضعیت در اسرائیل، انتخابات پیش رو، این شرایطی که به وجود اومده، یه سری از این احزاب تند مذهبی سر جریان سربازگیری یا رفتن اجباری شدن سربازی، اون مذهبی ها میگن نه ما نمیریم سربازی، ما دعا میخونیم به جاش، و دولت قبول نمیکنه و این باعث یه اختلاف شده. فهم میکنه این میتونه توی روند انتخابات ماه نوامبر تاثیر داشته باشه؟ یعنی این آقای نتانیاهو به رقبا ببازه انتخاباتو؟

0: میدونیم که چند بار هم خود ترامپ از رئیس جمهور اسرائیل خواست که این پرونده رو ببخشه، چون اون تنها کسیه که میتونه در دادگاه دخالت کنه، رئیس جمهوری که میتونه بگه عفو کنید یا اجرا کنید. و ترامپ چند بار خواست که این رو عفو کنه ولی او ظاهرا هیچ پاسخی نداد. چیه این اثر داره در انتخابات پیش رو؟ داستان چی میدونی؟
1: اگر بخوام بگم نه، چون این بحث همیشه بوده، حتی هم با دولت و مردم هم از این حمایت میکنن. مردم اسرائیل میگن آقا ما یک کشور سکولار هستیم، برای چی ما اومدیم امتیاز ویژه قائل شدیم برای این ترمونت ریدرها، کسایی که میشینن صبح بشن فقط تلبوت بکنن و عمدن مشارکت مشفتی در جامعه ندارن. چرا بچه های خانواده غیرمذهبی باید 3 سال برن سربازی در معرض تمامی خطرات قرار بگیرن ولی اینها نه، اینها چرا معاف شدن؟ ممکنه یکی دوتا حزب مذهبی سر این مسئله مشکل پیدا بکنن، ولی قطعا ببینید اگر نتانیاهو بتواند این جریان رو تا اکتبر ببنده و یه ضربه کاری بزنه به حکومت، هم امکان این که کلمنسی یا عفو بگیره از طرف رئیس جمهور بالا میره و هم این که ادامه بده. من به شما یه نکته رو عرض کنم، اینقدر تشتت و پراکندگی در سیاست اسرائیل وجود داره، هر کسی که جایگزین نتانیاهو بشه دولت مستجر میشه. بیبی نتانیاهو مرکز ثقل سیاست اسرائیل. دوباره همین آقای یاریر لاپید یا نفتالی بنت اگر اینا انتخاب بشن اونا دچار مشکلاتی میشن که شما قبلش دیدیم دیگه، 3 سال بودن چی شد. من تصور میکنم نتانیاهو به خوبی از این قضیه آگاهه و میدونه باید کار اساسی بود و با یک ضربه محکم میتونه این کار رو انجام بده. در غیر این صورت بله آقای نتانیاهو، در غیر این صورت اگر بیبی انتخاب نشه به احتمال زیاد هم خودش هم همسرش باید برن زندان، اونم در سن 75 سالگی.
0: بسیار بد. ممنونم آقا، تا هفته دیگه که این گفتگو رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت، تا هفته آینده. متشکرم. ممنون. مرسی. بهار شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. امروز هم در حقیقت بعد از ساعت رسمی برنامه، یعنی ساعت 4:30 به وقت اینجا در جنوب کالیفرنیا و فکر میکنم که بله دیگه فکر نداره ساعت 1:30 شب اروپا خواهد بود و 2:30 شب ایران عزیز، یه گفتگوی مفصل دارم. دعوت میکنم، این مهمان رو همتون میشناسید ولی موضوع بسیار مهمیه، دلم میخواد که شما هم در این برنامه شریک باشید. بازم ازت ممنون، تا فرصت دیگه. متشکرم.

0: دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. بوز زمینه نی تو بزن باز میسازی.
2: خوب اومد سر الان دوباره میرم درست کنیم بازم میاد میزن. یکی بگیم خواهیم چکار

اگر به نقشه جغرافیای قاره آسیا نگاه کنیم، قلب اون متعلق به کشوری به نام افغانستان، کشوری که تاریخی دیری نداره و درست مثل ایران اقوام مختلفی در اون زندگی میکنن، تاجیک ها، ترک ها، پشتون ها و هزاره ها. اما از بعد روزگار طی ده ها سال جنگ و خونریزی باعث شده مردم این کشور رنگ آرامش به خودشون نبینن. هر وقتم که آرامش نسبی در افغانستان برقرار شد، سر و کله بیگانگان پیدا شد. این کشورهای خارجی بعضی از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان رو بازیچه دست خودشون قرار دادن. یکی از ترفندهای قدیمی و معروف این کشورها برای از بین بردن آرامش در منطقه، ایجاد اختلافات قومی قبیله‌ای در بین مردمان این کشورهاست. افغانستان هم روزگاری درگیر این سیاست کثیف شد. یکی از تلخ‌ترین این اتفاقات مربوط به نسل کشی بیش از صدها هزار نفر از مردمان با اصالت هزاره توسط افراطی های پشتون بود. قبل از پرداختن به داستان هزاره ها بهتر اشاره کوتاهی به تاریخ افغانستان داشته باشیم. خیلی ها اعتقاد دارن کلمه افغان اشاره به قومیت پشتون داره. در سالهای دور اسم افغانستان سرزمین آریانا بود. در دوران باستان هم بخش از ساتراپی‌های ایران بزرگ به حساب می اومد. اسم فعلی افغانستان در سال 1923 توسط امان الله خان به تصویب رسید. واژه افغان هم در سال 1964 توسط محمد ظاهر شاه یک تعریف جدید پیدا کرد. در واقع این واژه از حالت قومیت خارج شد و اشاره به تمام اقوام و مردمی داشت که درون خاک افغانستان زندگی می‌کردند. در کشور افغانستان و در ارتفاعات مرکزی اون منطقه‌ای وجود داره معروف به هزارستان یا هزارجات. این منطقه خاستگاه تاریخی اقوام هزار است. هرچند ابعاد این منطقه در طول تاریخ بارها تغییر کرده، اما گروه‌های هزاره سالیان دراز در اون ناحیه ساکن بودند. طبق گفته تاریخ نگاران 2500 سال پیش به هزارستان استاگیا می‌گفتند. حتی در نوشته‌های بطلمیوس دانشمند یونانی از این منطقه یاد شده. اما اینکه قوم هزاره از کجا شکل گرفته نظرات مختلفی وجود داره. تاریخ نگاران در این زمینه سه نظریه مهم دارن. نظریه اول که از همشون هم پرطرفدارتره میگه که هزاره ها بومی افغانستان هستن و از سالهای خیلی دور در افغانستان حضور داشتن. نظریه دوم میگه که هزاره ها بازمانده های لشکر مغول هستن که بعدها اسلام آوردن و حتی بعد از شکست مغول ها در خراسان موندن و بخش از جمعیت اونجا شدن. نظریه سوم میگه که هزاره ها در طول تاریخ تلفیقی از قومیت ها و نژادهای گوناگون شدن. هر سه نظریه طرفدارای خاص خودش رو داره و نمیشه هیچ کدوم رو برتر از اون یکی بدونیم. بعضی از هزاره ها نسل خودشون رو از چنگیز خان مغول میدونن و بسیار بهش افتخار میکنن. بعضی هم اعتقاد دارن خواستگاهشون خاک افغانستانه و کاملا متعلق به افغانستان هستن و علاقه زیادی هم به وطنشون دارن. یکی از معتبرترین و قدیمیترین نظریه ها در مورد قوم هزاره مربوط به یک پژوهشگر فرانسویه. در قرن 19 هم یک نظریه مطرح شد که اثبات میکرد هزاره ها در زمان اسکندر مقدونی حضور داشتند و حتی منطقه زندگیشون هم در همون منطقه هزارستان بود. عبدالحی حبیبی نویسنده اهل قندهار این نظریه را تایید کرده. آقای حبیبی به نوشته جهانگردان یونانی و چینی اشاره میکنه، نوشته هایی که مربوط به دوران باستان میشن، افرادی که در اون دوران به منطقه هزارستان پا گذاشتن. اون افراد اون زمان از کلماتی مثل ازاله و حوصاله استفاده می کردن. آقای حبیبی اعتقاد داره واژه هزاره برگرفته از همین کلمات باستانیه. پس نسبت دادن هزاره ها به مغول ها نمی تونه حقیقت داشته باشه، که البته این گفته نظریات آقای حبیبی بود. حتی نوشته های یک گردشگر چینی به اسم هین تسیانگ خیلی جالبه. ایشون حدود 1400 سال پیش به منطقه هزارستان مسافرت میکنه. تو کتابش مینویسه که به اون منطقه ازاله میگفتن.
در نوشتاش اشاره میکنه که مردم اونجا بسیار شبیه به چینی ها هستند، هم از لحاظ فرم صورت، فرم چشم ها و حتی رنگ پوست. یعنی همون زمان هزاره ها در اون منطقه حضور داشتن و چهرهشون شبیه به چینی ها بود، چیزی که باعث تعجب هیونتسیان در حدود 1400 سال پیش شد. اما جدا از چهرهشون که با مردمان اون منطقه تفاوت داره، بحث زبان، فرهنگ و مذهب هزاره هاست. هزاره ها از سالها پیش به زبان فارسی دری صحبت میکردن و دینشون هم اسلام و مذهبشون شیعه 12 امامی بود. البته یک تعدادی هم زیدی و اسماعیلی هستند. جدا از اون یک اقلیت سنت هم در بینشون وجود داره. پس تمامی این موارد اثبات میکنن که هزاره ها قبل از حمله مغول ها در افغانستان ساکن بودن و بومی اون ناحیه به حساب میان. زنده یاد عبدالحی حبیبی حتی به واژه هزاره هم اشاره میکنه. طبق تحقیقات ایشون کلمه هزاره یک واژه کهن آریاییه، واژه‌ای به معنای خوشقلب. این میشه نظریه اول، یعنی هزاره ها هیچ ارتباطی به قوم مغول ندارن و بومی اصیل افغانستان هستن، نظریه‌ای که بسیار پرطرفداره. اما نظریه دوم چی میگفت؟ نظریه دوم هزاره ها رو از نسل مغول ها میدونست. اولین کسی که این نظریه رو داد یک تاریخ نگار هندی به نام ابوالفضل علامی بود. این آقا وزیر اکبرشاه گورکانی در هند بود. این نظریه چندان پایه تاریخی نداره. مثلا ما نوشته هایی داریم که مربوط به دوران مغول ها میشه. در هیچ کدوم از این نوشته ها اشاره نشده که چنگیز خان از سپاهیانش خواسته باشه که مثلا در ناحیه ای از افغانستان ساکن بشن. بیشتر طرفداران این نظریه دلیلشون همون شباهت ظاهریه. البته نمیشه این نظریه رو هم به راحتی کنار بذاریم. به هر حال مغول‌ها چندین سال بر آسیای میانه حکومت میکردن، افغانستان هم بخشی از قلمرو اونا شده بود. شاید با اهالی بومی اونجا ازدواج کرده باشن و یک نژاد مغولی در اون منطقه شکل گرفته باشه. این نظریه دوم. نظریه سوم چی میگفت؟ این نظریه میگفت که هزاره ها در طول تاریخ با سایر قومیت ها تلفیق شدن، چه تاجیک ها، چه پشتون ها، چه ترک ها و چه مغول ها. به احتمال زیاد اکثر قومیت هایی که باشون ازدواج میکردن ترک ها و مغول ها بودن. سر همین قضیه هم روی ظاهرشون بیشتر تأثیر گذاشته. این نظریه سوم از همشون جدیدتره. اولین بار در سال 1962 بود که یک نویسنده آمریکایی به نام فرانس شورمان این نظریه رو بیان کرد. این آقا اصالت هزاره ها رو به جنوب شرقی ایران میدونه. حتی اعتقاد داره هزاره یعنی صحرانشین، چون اونجا اکثرا صحرا بود و مردمانش در صحرا زندگی میکردن. فرانس شورمان میگه هزاره ها یک قوم خاص نبودن، به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن و از تمام اقوام در این قبیله حضور داشتن و مدام در حال جابجایی بودن. در نهایت هم سر از منطقه هزارستان در آوردن و در همونجا ساکن شدن. حالا چی شد که زبونشون فارسی شد؟ اصالتشون به هر قومیتی که برگرده، در نهایت اینها با افرادی که در بلخ و کابل بودن ازدواج میکردن، مناطقی که فارسی زبان بودن. به همین دلیل به مرور زمان زبانشون هم فارسی شد. حتی یک گویش جدیدی به وجود آوردن معروف به گویش هزارگی. به هر حال هر سه نظریه توسط افراد بزرگی ارائه شده و البته هر کدومشون طرفداران زیادی هم داره. در شاهنامه فردوسی به یک منطقه اشاره شده به اسم بربرستان. خیلی اعتقاد دارن این منطقه در اصل همون هزارستانه. جالب این نکته رو هم بدونیم که نان بربری که خیلی هم در ایران محبوبه، در اصل یکی از نانهای محلی در هزارستانه. طبق گفته علامه دهخدا، مهاجرت هزاره ها به ایران از زمان قاجار شروع میشه. هزاره هایی که به ایران می اومدن یک نون خاصی داشتن که در ایران معروف شد به نان بربری. البته ما در افغانستان هم نون بربری داریم، در افغانستان بهش میگن پنجکش، اما در زمان قاجار به هزاره ها بربر میگفتن. این نون هم معروف شد به نون بربری. یکی از مهمترین شهرها در منطقه هزارستان شهر بامیانه. در حدود 1500 سال قبل از حمله مغول ها به خراسان، این شهر مرکز آیین بودایی بود. یکی از معروفترین آثار باستانی این شهر بودای بامیان بود، یک مجسمه بسیار بزرگ و غول پیکر که همین چند سال پیش توسط طالبان تخریب شد. در دورانی که شهر بامیان رونق داشت،
امپراتوری کوشانیان روی کار بود. مردم از سراسر آسیای میانه به بامیان می اومدن تا مراسم مذهبی بودایی رو انجام بدن، چون اکثر مردم اون منطقه بودایی بودن. بسیاری از پادشاهان کوشانی به آیین بودایی اعتقاد داشتند. حتی شاهنشاه کانیشکای بزرگ کسی بود که آیین بودا رو گسترش داد. نکته جالب اینجاست که ما همچنان سکه های دوره کوشانیان رو در اختیار داریم. روی این سکه ها تصویر بعضی از پادشاهان ضرب شده. این افراد از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی به اقوام هزاره دارن. داستان حکومت کوشانیان برای 1500 سال قبل از مغول ها میشه. اما هزاره ها از چه زمانی شیعه شدن؟ در واقع داستان شیعه شدن هزاره ها برمیگرده به زمان ایلخانان مغول، یعنی از اون زمان این داستان شروع میشه. وقتی هم که صفوی روی کار اومد، این روند شیعه شدن سرعت گرفت و بعد هم دیگه تکمیل شد. در بین هزاره ها اهل سنت هم داریم. هزاره ها جزء معدود گروه هایی هستن که هیچ مشکلی بین شیعه ها و سنی هاشون وجود نداره و در کنار همدیگه زندگی میکنن. تا سالیان سال هزاره ها داشتن در سرزمینشون زندگی میکردن، مشکل خاصی هم نداشتن و به امور تجاری و مذهبیشون میرسیدن، تا اینکه روزهای تاریکی فرا رسید که نه فقط هزاره ها بلکه بشریت رو به شک فرو برد. تقریبا بعد از ورود مغول‌ها تا اواخر قرن 19 هم شرایط اقتصادی و اجتماعی هزاره‌ها به صورت کشاورزی می‌رفت جلو. یعنی یک سری افرادی بودند که به اونها میر می‌گفتند. میرها صاحب اکثر زمین‌های کشاورزی در هزارجات بودند. دهقان‌ها و مردم معمولی روی این زمین‌های کشاورزی کار می‌کردند. میرها قدرت زیادی داشتند. نه تنها مالک کلی زمین و احشام بودند، بلکه روی زندگی دهقان‌ها یا همون مردم معمولی هم کنترل داشتند. در واقع هزارستان بین میرهای قدرتمند تقسیم شده بود. روابط این میرها زیاد با همدیگه خوب نبود، یعنی در حال رقابت بودند. از اون طرف کلی درگیری با بیگ‌های ازبک و خان‌های افغان پیدا کرده بودند. این درگیری‌ها اوضاع مردم معمولی هزارستان رو روز به روز بدتر می‌کرد. خود میرها هزاره بودند. اگه میرها رو بذاریم کنار، هزاره‌ها در اون دوران در فقر زندگی می‌کردن و گاهی اوقات به عنوان برده خرید و فروش می‌شدن. هر زمانی هم که حکومت عوض می‌شد، قدرت میرها از بین نمی‌رفت. اونا خودشون رو تسلیم حکومت جدید می‌کردن و مالیات‌هاشون رو هم به دولت جدید می‌دادن. برای سایر بزرگان محلی شرایط به همین صورت بود، یعنی بیگ‌های ازبک و خان‌های افغان. کلا ما این چند تا گروه رو داشتیم: بیگ‌ها که اصالتی ازبک داشتن، خان‌ها که اصالتی پشتون داشتن، بعضی از بزرگان تاجیک و در نهایت میرها که از قوم هزاره بودن. یه جوری کشور توسط این افراد داشت اداره می‌شد. اینها افراد قدرتمند در کل افغانستان بودن. اونا فقط سعی میکردن قدرت منطقهشون رو حفظ کنن. یعنی چی کار میکردن؟ مثلا گاهی اوقات در کابل یک حکومت مرکزی روی کار میومد، ولی این حکومت خیلی ضعیف بود. به همین دلیل خانهای محلی دیگه مالیاتی به دولت کابل پرداخت نمیکردن. اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه میرسیم به سال 1890 میلادی. در این سال فردی به نام عبدالرحمن خان خودش رو امیر افغانستان معرفی کرد. از اون سال به بعد همه چیز عوض شد. اما این عبدالرحمن خان کی بود و چطور به چنین قدرتی رسید؟ عبدالرحمن خان در سال 1840 در یک خانواده پشتون به دنیا اومد. پدرش محمد افضل خان و پدر بزرگش دوست محمد خان بود. پدر بزرگش بنیانگذار سلسله بارکزایی ها در افغانستان بود. زمانی که پدر بزرگش از دنیا رفت، خودش فرماندار بدخشان شد. عبدالرحمن خان دوست داشت رهبر کل کشور بشه، اما بعد از مرگ پدر بزرگش بین پدر و عموش اختلاف افتاد. سر همین درگیری ها پدرش شکست میخوره و عبدالرحمن خان به بخارا فرار میکنه. در این بین چند باری در رفت آمد بود و مدام تلاش میکرد قدرت رو به دست بگیره، تا اینکه در سال 1880 این شرایط براش فراهم شد. عبدالرحمن خان یک رابطه عمیق و دیرینه با انگلیسی ها داشت. از اون طرف نمک خورده تزار در روسیه هم بود، یعنی با هر دو حکومت بدنام و استعماری در سالهای گذشته رابطه برقرار میکرد.
عبدالرحمن خان با کمک روسیه و انگلیس تونست قدرتش رو در افغانستان تثبیت کنه. حتی گفته میشه یک نامه‌ای برای مقامات انگلیسی میفرسته و بهشون قول میده حامی سیاست‌های انگلیس در منطقه باشه. در سال 1880 انگلیس کلی کمک نقدی و سلاح جنگی در اختیار عبدالرحمن خان قرار داد. اولویت عبدالرحمن خان و شرکای خارجیش مخصوصا انگلیسی‌ها این بود که به قبایل افغانستان حمله کنن یا با زور سلاح یا با پول و رشوه اونا رو مجبور کنن که تابع دولت مرکزی بشن. در نهایت هم یک کشوری تأسیس بشه و اسمش رو افغانستان بذارن. عبدالرحمن خان با پول و قدرتی که به دست آورده بود همون ابتدای کار همه مدعیان رو شکست داد. تمامی مناطق به کنترل عبدالرحمن خان در می اومدن. بعد که تونست حکومتش رو تا حدودی تثبیت کنه نظرش به منطقه هزارستان جلب شد. درست عبدالرحمن خان پشتون بود ولی با خیلی از پشتونهای مدعی سر جنگ داشت. رو همین حساب بعضی از میرهای هزاره باش هم پیمان شدن. اونا بهش کمک کردن تا بتونه دشمنانش رو شکست بده. پس در ابتدای کار افرادی از هزاره ها هم پیمان عبدالرحمن خان بودن. میرها فکر میکردن عبدالرحمن خان مثل سایر حاکمان افغانستان رفتار میکنه، یعنی میاد و مالیاتش رو دریافت میکنه بعدش هم کاری به کار سایر افراد نداره. اما اونا نمیدونستن که عبدالرحمن خان همه چیز رو میخواست. اون دوست داشت در همه جا نفوذ کنه. کینه و نفرتی در وجودش بود که با پول از بین نمیرفت. این کینه و نفرت نسبت به هزاره ها همون اول خودش رو نشون داد. عبدالرحمن خان نگذاشت و نبرداشت و مالیات مردم هزاره رو چند برابر کرد. در قدم بعدی رهبران قبیله‌ای و مذهبی هزاره ها رو دستگیر و زندانی کرد. هدفش این بود تا قوم هزاره رو ضعیف کنه و سایر افراد هزاره بدون قید و شرط تسلیم و مطیع امیر جدید بشن. در ادامه تصمیم گرفت به هزاره ها حمله کنه. اون تهاجمش رو با حمله به هزاره های منطقه شیخ علی شروع کرد. در شیخ علی یک گروه سنی هم وجود داشت. اون تلاش میکرد بینشون یک اختلاف مذهبی شیعه و سنی ایجاد کنه تا راحت تر بتونه به اهدافش برسه. تا حدودی هم موفق بود چون هزاره های سنی حاضر شدن باش همکاری کنن. اما زمانی که به پیروزی رسید هر دو گروه هزاره رو با مالیات های سنگین جریمه کرد. هزاره های شیخ علی وقتی دیدن که نمیشه این مالیات ها رو پرداخت کنن تصمیم گرفتن با هم متحد بشن و در برابر ارتش عبدالرحمن خان مقاومت کنن. یک جنگ سختی بین ارتش عبدالرحمن خان و هزاره ها شکل گرفت. در نتیجه هزاره ها شکست خوردن و افرادی که در مقابل حکومت مقاومت کرده بودند به صورت دست جمعی اعدام شدن. اونایی که خودشون رو تسلیم کردن یا به زندان افتادن یا به جنوب و شمال افغانستان تبعید شدن. حکومت چیکار کرد؟ حکومت جای خالی هزاره ها رو با کوچ دادن قبایل پشتون به اون منطقه پر کرد. زمین هایی در اختیار این قبایل قرار گرفت که قبلا در اختیار هزاره ها بود. اگرچه قیام شیخ علی شکست خورد اما همین قیام باعث شد سایر هزاره ها با هم متحد بشن و در آینده نزدیک یک قیام سازمان یافته علیه عبدالرحمن خان صورت بدن. هزاره ها خواسته هاشون رو در قالب یک نامه برای حکومت جدید در کابل فرستادن. اونا داشتن تلاش میکردن تا جایی که میشه مشکل رو با گفتگو حل کنن و دیگه جنگی بینشون شکل نگیره. در بین خواسته هایی که داشتن چهار موردش از همه مهمتر بود. یک، پایین آوردن مالیات ها. دو، آزادی میرها و رهبران مذهبی از زندان. سه، قطع ظلم و جنایت توسط دولت. و چهار، حفظ سنت های قدیمی در اداره منطقه هزارستان. البته این گفتگوها نتیجه ای نداشت و در روزهای بعد وضعیت از این هم بدتر شد. قبل از سال 1890 یعنی قبل از اینکه اصلا عبدالرحمن خان روی کار بیاد اتفاقات تلخی برای مردم هزاره رخ داده بود. از سال 1880 به بعد هم که عبدالرحمن خان تقریبا نصف هزارستان رو کنترل کرده بودش دیگه شرایط بدتر شد. بعد از این داستانها دیگه توانی برای مردم هزاره وجود نداشت. تا یک سال بعد عبدالرحمن خان تونست تمام منطقه هزارستان رو تصرف کنه. اون مالیات های سنگین برای مردم در نظر گرفت و جوانها رو به زور وارد ارتش کرد.
اما این ظلم و ستم ها برای عبدالرحمن خان کافی نبود، یعنی همچنان هزاره ها رو یک تهدید می دونست. دلیلش این بود که جمعیت هزاره ها بیش از سایر اقوام در افغانستان بود و قدرت این گروه عبدالرحمن خان رو به وحشت می انداخت. پس چیکار کرد؟ باز هم رهبران مذهبی و میرها رو به کابل فراخوند و بعدم زندانیشون کرد. جای اونها حاکمان پشتون قرار داد. برای اینکه خطری برای این فرماندهان پشتون وجود نداشته باشه، کلی سرباز هم به هزارستان فرستاد تا ازشون محافظت کنن. یک حکومت نظامی در منطقه هزارستان شکل گرفته بود. حاکمان جدید همشون از نزدیکان عبدالرحمن خان بودن، حالا یا فامیل نزدیک یا فامیل دور. اونا با حمایت عبدالرحمن خان هر کاری که دلشون میخواست انجام میدادن. به عنوان مثال فردی بود به اسم عبدالقدوس خان. این فرد یک حرمسرایی از زنان و دختران هزاره ترتیب داد و در اونجا هر غلطی که دلش میخواست انجام میداد. حاکمان و شهربانان پشتون در مناطق هزارستان از هر روشی برای شکنجه مردم استفاده میکردن. درباره سیاست ها و اقدامات عبدالرحمن خان و عاملان رژیمش در هزارستان موارد و نمونه های زیادی وجود داره که خون مردم رو به جوش آورده بود. همه اینها باعث شد کاسه صبر مردم هزاره لبریز بشه. در آوریل سال 1892 میلادی قیام هزاره ها علیه عبدالرحمن خان آغاز شد. قیام شیخ علی که چند سال قبل انجام داده بودند بیشتر به خاطر مالیات های سنگین بود، اما این بار هدف خیلی بزرگی داشتن. این بار هدف از بین بردن کامل حکومت عبدالرحمن خان بود. این انبار باروت نیاز به یک شعله کبریت داشت. این شعله توسط چند سرباز روشن شد، زمانی که این سربازها به یک دختر جوان تجاوز کردند. خشمی در بین هزارها شکل گرفت که دیگه قابل کنترل نبود. این بار هم قیام با شورش وسیع مردم آغاز شد. بعد هم رهبران هزاره ها به اونها پیوستند. مردم سربازان متجاوز رو به قتل رسوندن و سلاحاشون رو گرفتن. در ابتدای کار عبدالرحمن خان زیاد این شورش رو جدی نگرفت. اون چند تا از سرداران ماهرش رو به هزارستان فرستاد تا مردم رو سرکوب کنن. اما این سرداران خبره با تمامی سربازانی که داشتن از هزاره ها شکست خوردن. عبدالرحمن خان تازه فهمید که این قیام چقدر وسیع و بزرگه. اون به چند تا از علمای سنی دستور داد که علیه شیعیان فتوای جهاد صادر کنند. یکی از مفتیهای کشمیر این پیام رو جدی گرفت. اون نامه ای نوشت و تمام جماعت شیعه رو کافر خوند. بعد هم جنگ با هزاره ها رو جهاد در راه خدا دونست. به افرادی که در این جهاد شرکت میکردن یک سری وعده وعید داده بودن. گفته بودن اگر پیروز شدید میتونید زمین ها، دارایی و حتی زنان و فرزندان هزاره ها رو برای خودتون بردارید. همین وعده وعید های دهن پرکن باعث شد بسیاری از مردم از هر نقطه‌ای در افغانستان به جنگ با هزاره ها برن. حدود 40,000 پیاده نظام، 10,000 سوار نظام و نزدیک به 100,000 نیروی داوطلب که همشون از قبایل پشتون بودن به این به اصطلاح جهاد پیوستن. نتیجه جنگ از همون ابتدا معلوم بود. نیروهای هزاره خیلی زود شکست خوردن. رهبر انقلابیون دستگیر و در کابل به دار آویخته شد. بعد از جنگ هزاران زن و دختر هزاره‌ای در کابل و قندهار به عنوان برده به فروش رسیدن. از سرهای کشته شدگان مناره‌ای ساختن تا هشداری برای کسانی باشه که قصد دارن علیه عبدالرحمن خان قیام کنن. این اتفاق باعث خشم ناصرالدین شاه پادشاه ایران شد، چون ایران یک حکومت شیعه بود و شیعیان در افغانستان داشتن قتل عام می شدن. اما ناصرالدین شاه هیچ کاری در این زمینه نمی تونست انجام بده. روسیه و انگلیس تمام قد از رژیم عبدالرحمن خان حمایت می کردن. از اون طرف ارتش قاجار ضعیفتر از این بود که بتونه فشاری به عبدالرحمن خان بیاره. تنها اتفاقی که افتاد این بود که ناصرالدین شاه یک نامه تند و تیز برای مقامات انگلیس و روسیه نوشت و ازشون خواست از کشتار عبدالرحمن خان حمایت نکنن. سرکوب ها که تموم شد یک مالیات سرسام‌آور به قوم هزاره تحمیل کردن. اما این مالیات ها هم پایان کار نبود. حکومت عبدالرحمن خان از قصد کارهای انجام میداد تا باعث خشم هزاره ها بشه.
مالیات‌های سنگین، کشتار بیگناهان، تجاوز به زنان، توهین به مقدسات شیعیان، بدرفتاری با رهبران مذهبی و اجتماعی و جایگزینی رهبران سنی به جای آخوندهای شیعه باعث شد که هزاره‌ها دوباره کاسه صبرشون لبریز بشه و دست به یک قیام دیگه بزنن. در سال 1893 میلادی یک قیام از پیش برنامه ریزی شده در منطقه هزارستان اتفاق افتاد. این قیام به قدری بزرگ بود که مأموران دولتی ناچار شدن به کابل پناه ببرند. بیشتر راه‌ها، دره‌ها و جاده‌های اصلی به دست انقلابیون افتاد. این قیام بسیار بزرگتر و قویتر از دفعه قبل بود. عبدالرحمن خان چند باری تلاش کرد که منطقه را تصرف کنه، اما با تلفات زیاد ناچار به عقب نشینی شد. این درگیری‌ها ماه‌ها طول کشید. در نهایت دو طرف که کشته‌های بسیار زیادی داده بودند، قبول کردند که پای میز مذاکره بشینند. رهبران هزاره بعد از گفتگوهای طولانی، نمایندگانی را برای مذاکره به کابل فرستادند. نماینده‌ها با عبدالرحمن خان مذاکره کردند. در نهایت عبدالرحمن خان قبول کرد که حقوق هزاره‌ها در افغانستان رو به رسمیت بشناسه. هر دو طرف با هم بیعت کردند و قیام سال 1893 با قرارداد صلح به پایان رسید. اما اتفاقاتی که بین سالهای 1890 تا 1893 برای هزاره‌ها رخ داد، تغییر خیلی بزرگی در جامعه این گروه به وجود آورد. تغییراتی که تا به امروز هم وجود دارن. هدف هزاره‌ها از این قیام‌ها خیلی بیشتر از این حرفا بود. یعنی میتونیم بگیم به اون چه که میخواستن نرسیدن. همین قضیه عواقب تلخی براشون به بار آورد. بعد از سرکوب عبدالرحمن خان سیاست‌های خودش رو دوباره ادامه داد، همون سیاست‌ها رو پیاده کرد و ساختار اجتماعی هزاره‌ها رو به کلی تغییر داد. اون ساختار سنتی از بین رفت و یک نظام جدید روی کار اومد. بعد از صلح و زمانی که هزاره‌ها سلاحاشون رو زمین گذاشتن، عبدالرحمن خان یک بار دیگه رهبران هزاره رو به کابل فراخوند، چه اونایی که در قیام شرکت داشتن، چه اونایی که ارتباطی با قیام نداشتن. تمام این افراد رو به کابل برد و دوباره در اونجا زندانی کرد. زمین ها و دارایی هاشون مصادره شد و خانواده هاشون هم دستگیر شدن. از اون طرف تلاش کردن که رابطه این افراد با آخوندهای شیعه کم بشه و بیشتر به سمت مذهب سنی گرایش پیدا کنن. جامعه اون روزهای افغانستان تبدیل شده بود به جامعه فاتح و جامعه قربانی. پشتون ها یا افغان های فاتح و هزاره های قربانی. به دستور عبدالرحمن خان تمامی چراگاه هایی که برای هزاره ها بود ازشون گرفته شد و احشام هزاره ها دیگه اجازه چرا تو اون منطقه رو نداشتن. تمام این زمین ها به عشایر پشتون رسید. حتی اگر افغان ها می اومدن و خونه هزاره ها رو نابود می کردن، هیچ کسی نفرات رو دستگیر نمی کرد. این فشارها باعث شد تا مردمان هزاره به ناچار خاک آبا و اجدادیشون رو ترک کنن. بیش از نیمی از هزاره ها از افغانستان خارج شدند و به ایران و سایر کشورهای جهان مهاجرت کردند. نکته جالب اینجاست که حکومت عبدالرحمن خان به قدری وحشتناک بود که حتی بعضی از پشتون ها درست مثل هزاره ها از افغانستان مهاجرت کردند و به ایران و پاکستان رفتند. اونا مخالف حکومت عبدالرحمن خان بودند، ولی زورشون نمی رسید کاری کنند. به همین دلیل ناچار شدن از کشور خارج بشن. در مجموع اون 3 سال برای هزاره ها یک جهنم به معنای واقعی بود. طبق آمارها بیش از 67% از هزاره ها توسط عبدالرحمن خان قتل عام شدند. اگر دقیق تر بخوایم بگیم نزدیک به 500,000 نفر. جدا از اون صدها هزار خانوار آواره و سرگردان شدند. غلام محمد قبار نویسنده اهل افغانستان در مورد اون دوران گفته کشتار هزاره ها بیش از کشتار چنگیز خان مغول بود. عبدالرحمن خان در سال 1901 از دنیا رفت. بعد از مرگش هم شرایط تغییر نکرد، چون اعضای خاندانش درست مثل خودش قبیله گرا بودن. حتی در سال 1919 که افغانستان از انگلیس مستقل شد، این قومگرایی در طبقه رهبری افغانستان همچنان دیده می شد. اون زمان شاه افغانستان امان الله خان بود. امان الله خان هم مثل جدش عبدالرحمن خان فرمانروای قوم‌گرایی بود. اون در دوران سلطنتش
تلاش کرد ناسیونالیسم افغانی رو در جامعه گسترش بده. ناسیونالیسم افغان باعث شد سایر قومیت‌ها، مخصوصا قوم هزاره، به عنوان شهروند درجه دو شناخته بشن. همیشه شغل‌های کم اهمیت و سخت رو به هزاره‌ها می‌دادن. از لحاظ اقتصادی هزاره‌ها وضعیت خوبی نداشتند و در منطقه هزارستان هم هیچ نشونه‌ای از پیشرفت به چشم نمی‌خورد. تا سالیان دراز، یعنی چیزی در حدود 70 سال یا 80 سال، هزاره‌ها محروم‌ترین قشر جامعه بودند. حتی از نظر صنعتی و آموزشی هیچ کاری براشون انجام نمی‌دادند. این وضعیت اسفناک تا سال 1978 ادامه داشت. در این سال یک کودتا اتفاق افتاد. بعد از این کودتا حزب دموکرات افغانستان روی کار اومد. تا قبل از کودتا وضعیت هزاره‌ها بسیار اسفناک بود، ولی در دوران حزب دموکرات شرایط خیلی فرق کرد. بعد از 250 سال ما افرادی رو از قوم هزاره می دیدیم که به پست نخست وزیری و پست‌های رده بالای سیاسی دست پیدا می کردن، چیزی که قرن‌ها سابقه نداشت. در اصل تفکر کمونیست‌ها همین بود که افراد فارغ از رنگ و نژاد و زبان و حتی مذهب بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن. هرچند حزب دموکرات هم یک رژیم سرکوبگر بود و دست به جنایات زیادی زد، ولی در این زمینه تونست حدودی قومگرایی رو در افغانستان کنار بزنه. در سال 1980 هزاره‌ها تونستن اولین نشریهشون رو منتشر کنن. اتفاق مهمی بود، چون حالا میتونستن نظراتشون رو به زبان فارسی بنویسن و به جامعه عرضه کنن. بعد از این اتفاق هم چندین کتاب فقط در مورد قوم و فرهنگ و تاریخ هزاره‌ها به چاپ رسید. هزاره‌ها حتی در جنگ افغانستان و شوروی هم نقش ایفا کردند. تو سالهای بعد از انزوای سیاسی خارج شدن و یک انسجامی پیدا کردند. اونا حتی تونستن یک رهبر سیاسی پیدا کنن، رهبری که در جامعه افغانستان نقش مهمی ایفا کرد. عبدالعلی مزاری با رهبری حزب وحدت این حزب رو به نیرومندترین حزب سیاسی افغانستان تبدیل کرد که یه جورایی نماینده شیعیان و هزاره های افغانستان بود. با تمام این تفاسیر میدونیم که در دهه 90 جنگ های داخلی شرایط افغانستان رو آشفته کرد. بعد هم که طالبان ظهور کرد و بعدش هم که 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان. در کل با قدرت گرفتن طالبان طی این چند سال اخیر، یعنی سال 2021 به این ور، دوباره عرصه بر هزاره‌ها تنگ شد و چند باری مورد تبعیض قرار گرفتن. موج خشونتی که عمدتاً مراکز فرهنگی، آموزشی و مساجد هزاره‌ها را هدف قرار میده و جون چند صد غیر نظامی بیگناه را هم میگیره. اون چیزی که امروز افغانستان و به خصوص هزاره‌ها را آزار میده، نگاه قبیله‌ای و تبعیض دولت فعلی در افغانستانه. امروزه به طور مستقیم و غیر مستقیم داره به هزاره ها ظلم میشه. همه ساله در 25 دسامبر و در تمام شهرهای جهان مردمان هزاره و حامیان صلح و دوستی با برپایی تظاهرات علیه نسل کشی یاد و خاطره اون روزهای تاریک رو زنده نگه میدارند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: این ابله رو که میبینید متخصص مطالعات حقوق زنان و خود، گوش کنید در مورد زن چی میگه. استاد دانشگاه جامعه شناس، نمیدونم مغز متفکر نظام، و یکم از کسایی است که لایحه حجاب رو نوشته. تو ازدواج تمکین که وظیفه زنه، میدونین یعنی چی؟ گوش کنید چی میگه.
2: همه اینا میشه تمکین. تمکین یعنی اذن خروج و به نوعی
1: تمکین یعنی اذن خروج و رابطه جنسی که تنها وظیفه و تکلیف زنه. اذن خروج نه اذن از خروج از کشور، این که 70 سال 60 سال متداول شده، خروج از منزل. حالا گوش کنید،
2: در زندگی مشترک تنها تکلیف زن تمکینه. خب حالا این رو هم بگو آقا منتفی نمیدونم فلان، خب دیگه چی میمونه در این ازدواج، در این پیونده که برای مرد خلاصه یک انگیزه ای برای نفقه دادن و مهریه دادن و نمیدونم فلان اینها باشه.
1: نمی صرفه دیگه، چی میمونه برای مرد؟ خب مرد نفقه و مهریه و پول و اینا میده که زن در اختیارش باشه دیگه، جم نخوره، اذن خروج نمیده، هر وقتم خواست حمله بکنه. خب نفهم، وقتی انگیزه ازدواج میشه تجاوز که اسمشو گذاشتی تمکین، نتیجهش میشه کودنی مثل تو که بابات به قول خودت بر اساس آیین خودت پول و نفقه و مهریه و اینا داده که هر وقت خواست حمله کنه. انگیزش نبوده که یه تاپاله مثل تو پس بندازه که خودت میگی طبق آیین خودت. یعنی یه مادری، یه خواهری دوروبر این نیست که از حقوق اولیه انسانیش خبر داشته باشه، بزنه زیر گوش این که با صوت تو حجاز برامون مایکل جکسون بخونه.
2: واسه همینه که توی بحث تمکین هم این برای مرد در نظر گرفته شده که آقا مرد اگر نیاز داشت این نیازه رو برطرف کن. اگه مثلا شما بگی که نه من نمیخوام، تو مودش نیستم، نمیدونم مثلا فردا، نمیدونم مثلا کنکور دارم فلان، اینو که
1: فردا کنکور دارم و نمیخوام. ببین من اگه جای خدا بودم و این انگل رو میبردمش قرن یک هجری، تبدیلش میکردم به زن تو قبیله اوس و خزرج، به عقد دائمی اشعث ابن ابو چماق حشری در میآوردم و بهش میگفتم ببین نمیخوام و تو مودش نیستم و فردا کنکور دارم. اینا هم قرتی بازی هم نداریم، قرن یک هجریه. ابو چماق جون الحمدلله همه چی داره، مهریه میده، نفقه، خرجی، تو فقط تمکین کن، فقط تمکین.
2: زن بگه من الان تو مودش نیستم، نه، این جز تنها تکلیف زن در خانواده همینه.
1: ابو چماق هم میدونی باقی خورما داشت، فقط خورما میزده شیره انگور، قدرت جنسی و جماع این ابو چیزا میذاشتم رو حالت پرومکس 18 سیلنت دیزلی که قشنگ از حق تمکینش استفاده میکنه. صبح به صبح سوت میزده، میگفتم فقط تمکین کن، تو فقط تمکین کن.
2: زنی که این همه حقوقی در اسلام داره، مهریه داره، نفقه داره، اوجت المس داره، نمیدونم فلان داره، بیسال داره، یه تکلیف داره
3: که اونم... تنش رو در ازای اون حقوق مالی به در واقع در اختیار مرد بذاره. بچه فرقی با بقیه مسائل
1: دقیقا که در قبال اون نمیدونم نفقه و فلان، تنش رو هر وقت.
2: آیا این عدالته؟ یعنی تنها یک حق مرد داره اونم ازش بگیری، اون حق به چیه؟ نیاز جنسیش پاسخ داده بشه.
1: واقعا این عدالته؟ خب آقای جامعه شناس عدالت خواه الاغ، تو که نگران پاسخ به نیازهای جنسی مردان هستی، تویی که تو خود، تو که تو کل برنامه اصلا نمیتونی تو صورت اون کسی که داری باش مناظره میکنی نگاه کنی، همش سرت پایینه، نمیتونی به صورت یک زن نگاه کنی. چرا؟ چون فکرت میره جای دیگه، چون مریضی. آخه این انصافه؟ تو که دنبال انصاف میگری، انصاف بیماری مثل تو لایه حجاب بنویسه برای زنانی که نمیتونه تو صورتشون نگاه کنه؟ انصاف یه مریض جنسی برای نصف جمعیت ایران تعیین تکلیف کنه که چطور لباس بپوشن؟ بابا توی کشور درست حسابی اگه مزخرفات تو رو ترجمه کنیم بدیم بهشون و بگیم این استاد دانشگاه سفرانه، پناهندگی میدن به آدم.
2: زنان طبق فطرتشون، طبق مطالعات علمی روز دنیا زنان بیش از آن که نیاز، یعنی این چیزای فمینیستی که میخوان مستقل باشن، نمیدونم از مردا فلان باشن، نه، زنان نیاز به تکیه گاه دارن، نیاز به پشتیبان دارن.
1: خب آقا طبق فطرت و مطالعات علمی روز دنیا شما هم به جای اینکه دانشگاه درس بدی و بهت بگن جامعه شناس و بودجه بگیری برای مطالعات حقوق زنان و این لوسبازی ها، شما نیاز به پشتیبان و تکیه، نه نیاز به اینا هم نه. شما نیاز به قلاده داری قربونش، شما نباید تنها در سطح جامعه تردد بکنی عزیزم، شما خطرناکی، شما باید بستریشی. به خدا اینا حق دارن با چنگ و دندون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یعنی توی جامعه معمولی و نرمال امثال مثل اینو نون و آبشونو میدن، فقط بعد تو چه میدونم مرکز مطالعات بیماری های خطرناک بعد اینا به دکترا تمکین بکنن، فقط حرف دکترا رو گوش کنن.
2: ما داریم در مورد جامعه انسانی حرف بزنیم، بازی کامپیوتری نیستش که همه چی در ذیل اراده من باشه، یه جای خاموشش کنم یه جای روشن بکنم. و
1: ای کاش بازی کامپیوتری بود و بابات اون شب خاموشش کرده بود، الان من مجبور نشد تو آمریکا بشینم این مزخرفات تو رو ادیت بکنم. یعنی ای تو روحت آقای علی شریعتی، ای تو روح جلال آل احمد، آقای کیو نوریو، نمیدونم حزب توده، و ایشالله همه تون تو اون دنیا با ابو چماق حشری محشور بشین که اینجوری خمینی و این زباله ها رو به جون ایران و مردم انداختیم. تو روح یک یکتون.
0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

اگه غمد مادر رو دلا و هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره، اگه رنگ اشکه

درام یاد یاد خوبون عشق شاد سازم کار کار ملان

وجید رضا سارینا همه این بهترین ها بود که اینا از ما گرفتن، همین ها که داغ به دل تمام ایران نادن، باز سخم و بچه همون آدم تو خاک قشنگترین همون نه وقت قبلی وقت رخصن زندگی وقت عشق عشق عشق ایران نفس به نفس ترک و لور و کرد و عرب

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تمدن غرب میگن 4 ستون داره. یه ستونش فلسفه یونانیه، یه دونش قانون رومیه، یه دونش مسیحیته، یه دونش هم نهادهای دوره مدرن، نهادهایی که جاهای مثل لندن و پاریس و نیویورک و این جاها درست شدن. اما انگار یک ستون پنجمی هم هست که کمتر شناخته شده، کمتر ازش حرف میزنن، ولی اثرش روی فرهنگ غربی کمتر از اون 4 دیگه نیست. این ویدیو درباره این ستون پنجم فرهنگ غرب، فرهنگ وایکینگ ها، ذهنیت وایکینگی، جهان بینی و ورلدویو وایکینگی. در داستان مواجهه اروپا با وایکینگ ها یک تاریخ خیلی مهم هست، 8 جون 793. از اینجا وایکینگ ها وارد اروپا میشن برای اولین بار. اسم اینجا هست لیندسفارن، در شمال شرقی انگلستانه، یه جایی که مهمه برای اینا. 150 سال پیش مسیحیت هم از همینجا وارد جزیره شده. اون روزم اینجا توی این صومعه دارن کارهای مسیحی میکنن، آدم های گونجان کارهای مذهبی میکنن، دارن یکی درس میخونه، یکی کتاب رو نویسی میکنه، یکی مراقبه میکنه و اینا. بعد توی هوای سرد، دریا مه گرفته، بعضی که دارن کنار ساحل قدم میزنن میبینن که یه صدایی داره میاد از ته این مه، یه صدایی داره میاد که صدای موج نیست، صدای پرنده نیست، همچین ریتمیک میکوبه، میاد جلو، میاد جلو، کم کم از تو مه میاد بیرون. معلوم میشه که این صدای پارو زدنه. یک سری قایق عجیب دارن از ته دریا خودشونو میرسونن به ساحل. قایقا دراز، باریک، تو دماغشون سر اژدها، و سوارشون مردانی بلند قد با موهای بافته، زره‌های چرمی. و وقتی که میرسن به ساحل پیاده میشن، پاروها رو گذاشتن کنار، فریاد میزنن و یه چیزی تو هوا دارن میچرخونن که وقتی جلو میان معلوم میشه شمشیره، معلوم میشه تبره، معلوم میشه نیزه است. دیگه طولی نمیکشه که این صومعه ساکت گر میگیره. کتاب که میسوزه، جامای نقره است که پرت میشه این ور اون ور، عبادت کنندگان و دانش آموزان و طلبه ها هن که نیزه کش مهاجمین میشن، نیزه پذیر مهاجمین میشن. ببینید چی دارم میگم. این مؤمنین ساکن صومعه واقعا خیال میکنن آخر زمان شده، فکر میکنن آشوب روز قیامت، این زلزله ای که دارن تجربه میکنن، فکر میکنن دیگه دنیا تمام شد. ما ولی که 1200 سال بعدش داریم قصه اینا رو میخونیم، میدونیم که روز قیامت نبود، آخر دنیا نبود. حمله اون روز صبح به اون صومعه، یا حتی برای اون جزیره بریتانیا، یا کلیتر برای کل اروپا، شروع یک عصر تازه بود، شروع یک دوران 2-3 قرنی که بهش میگن عصر وایکینگ ها. 3 قرن آشوب، 3 قرنی که اروپا رو تغییر داد. واسه اروپایی های قرون وسطا این فقط اینطور نبود که یه حمله باشه، این دیگه نشانه خشم خدا بود، نخستین خشم خدا. خدا از این خشم ها بعدن هم زیاد نشون داد، مغولان که اومدن گفتن این خشم خداست، ولی برای غربی هایی که تا حالا این چیز همچی چیزی ندیده بودن، اصلا نمی فهمیدن این مهاجما کیان، از کجا اومدن، چرا احترام هیچ چیزی رو بر هیچ چیزی احترام قائل نیستن، از مکان مقدس نمی ترسیدن، اینا اینطوریه که اینا کابوسن، اینا حتما خشم خدا هن. اینا لابد دیون ترولن، اینا لابد، وگرنه کیه که به صومعه احترام نذاره، کی که احترام خدا و خونه خدا و اینا سرش نشه. اینا رو حتما خدا فرستاده رو سر ما به خاطر اینکه ما بنده های خوبی نبودیم، ما فساد کرده بودیم، ما در شهر و صومعه کارهای نباید نشاید کردیم، خدا قهرش گرفت، ما رو تنبیهمون کرد. حواسمون از کجای قصه اروپاییم دیگه. سال 800 نشده هنوز، سال 800 الان بر ما یه سال مهمه تو تاریخ اروپا. میدونیم 800 سال کیه؟ سال تاجگذاری شارلمان، پدر اروپاست. الان که داریم میگیم هنوز سال 800 نشده، هنوز تاجگذاری نکرده، ولی شارلمان خیلی از کاراشو کرده، یعنی یه بخش بزرگ

0: از اون چیزی که امروز فرانسه است و آلمانه یک پارچه شده تحت پادشاهی فرانک ها مسیحی شده. انگلستان و ایرلند هم تقریبا همش مسیحی شدن. حالا اسکاتلند یه خورده هنوز نصف نصفه، ولی این جاهای اروپا مسیحی شدن. اون جاهایی از اروپا که مونده و هنوز مسیحی نشده و تا چند قرن بعدم نمیشه، این اروپای شمالی و شرقی هن. نروژ و دانمارک و سوئد و این وتر روسیه و لهستان و چک و مجارستان و اروپای شرقی و مرکزی، اینا هنوز مسیحی نشدن. اینم که اسپانیا هنوز خلافت اموی اسلامیه. توی همچی اروپایی که وایکینگا میان. حالا اروپا هم همچین توی نبوده که سده‌های میانه خیلی جای آرومی باشه. کلن حواسمون باید باشه سده‌های میانه اروپا و آسیا خیلی با هم فرق میکنه. مخصوصا اون قرن‌های اول خیلی تفاوت بزرگی هست. در آسیا، در بخش‌های بزرگی از آسیا، چه از امپراتوری تانگ چین، چه شاهنشاهی ساسانی ایران، چه این طرف در خلافت عباسی بعدن، ما توی اینا شهرنشینی داریم، نظم اداری داریم، ارتباطات تجاری و علمی داریم. اروپا اصلا از این خبرا نیست. اروپای بعد از زوال امپراتوری روم تعطیله به یه معنی از این نظرها. تو این 300 سالی که رومیا رفتن و هنوز حالا عصر وایکینگ هم شروع نشده، این وسط اروپا میدان درگیری قبائل جرمن و غیر جرمن، همه با هم درگیرن. از بیرون هم از شرق مجارا حمله میکنن، از جنوب اعراب حمله میکنن و دزدان دریایی حمله میکنن. اروپایی‌ها بهشون میگن ساراسن ها. ساراسن میگن به اینا، جالب هم هست، ساراسن که میگن یعنی فرزندان ساره، انگار ساره زن ابراهیم. اینطوری میبینن، فارغ از اینکه اینا اصلا عرب باشن نباشن، مسلمانایی رو که از پای میان اینطوری میبینن. درباره این حالا بعداً باید یه باری صحبت کنیم، خیلی جالبه. ولی خلاصه همه این مهاجما به اروپا هستن، توی اروپا هم همه دارن با هم میجنگن. حالا یه مدتی فرانسه یکی شده، یعنی سرزمین فرانکا درست شده، شارلمان اومده مسیحی داره میکنه اروپای غربی رو، آلمان امروز و فرانسه امروز رو با صلیب و شمشیر و اینا مسیحی کرده و اونم میدونیم که پایدار نیست دیگه. میدونیم بعد از شارلمان دوباره اونم تیکه تیکه میشه و باز دوباره جدا میشن. ولی در این 793 یهو مهاجم جدید میاد، مهاجم تازه نفس میاد از اسکاندیناوی با حمله های برق‌آسا، خشن و غیر قابل پیش بینی. از اسکاندیناوی گفتیم، اسکاندیناوی یعنی کجا؟ یعنی سوئد و نروژ و دانمارک. از این سرزمین ها میاد، جاهایی که جغرافیاش این شکلیه، بالاترش نروژش که خیلی کوهستانیه، این تنگه ها و این دریاچه ها و این رودخونه هایی که یخ میزنه و این ورتر که نگاه کنی جزایر پراکنده و این جغرافیاش مهمه دیگه. حالا جلوتر هم میبینیم جغرافیا روی این آدم ها اثر میذاره، طبعا روی تکنولوژیشون، رو مدل آمدنشون، رو رفتارشون اثر میذاره. رفتارشون هم توی این مدت کم کم تغییر میکنه. اول فقط میان غارت میکنن برمیگردن، بعد میان غارت میکنن یه خورده هم میمونن، بعد میان غارت میکنن یه خورده بیشتر میمونن، بعد میان حالا کل زمستون رو میمونن. بعد کم کم الگوهای رفتاری متفاوت ازشون میبینیم بسته به مقصد. اگر مثلا بتونن اینجا خوب غارت کنن، ببینن اینجا ارتشی نیست، سربازی مثلا نیست و فلان حرفا، خب میگیرن، شروع میکنن کلونایز کردن اونجا، مستعمره کردن به اصطلاح امروز. یعنی اگه نه ببینن نمیتونن این کار بکنن، ممکن شروع کنن تجارت کردن. یعنی رفتارشون متفاوته. به اون دوره 300 ساله که نگاه میکنی، دقیق که نگاه میکنی، میبینی که اشتباهه که بگیم که وایکینگ ها اومدن غارتگری کردن رفتن. بعضی ها میگن اصلا همین عصر وایکینگ ها از نقطه عطفای بزرگ تاریخ اروپاست. اون The Rise of the West، خیزش غرب که در قرنهای بعدی دیدیم، وایکینگ ها هم توش موثرن. چون اروپایی که ما امروز میشناسیم با همه ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیش بعد از عصر وایکینگ ها درست شد و تو این درست شدن هم کنش های وایکینگ ها مؤثر بود، هم واکنش های اروپایی ها در برابر وایکینگ ها مؤثر بود. بر همین وایکینگ ها تماسشون با اروپا تأثیر گذاشت، روی تاریخ اروپا تأثیری بیش از اینی که فکر میکنیم گذاشت. یه جاهایی تجارت و تبادل فرهنگی رو رشد داد، یه جاهایی از ترس اینا اروپایی‌ها اتحادهای قوی تری ساختن، ساختارهای تازه سیاسی نظامی درست کردن. کاتالیزور تغییر اروپا شدن وایکینگ‌ها، یک نیروی بیرونی بودن که باعث شدن اروپا، یا همزمان شدن و کمک کردن در اینکه اروپا از دوره آشفتگی و قدرت‌های پراکنده و اینا عبور کنه، بره پا بذاره توی مسیری که تهش میرسه به بلوغ اقتصادی و رنسانس فرهنگی و هنری و واسه همینی که میگن عصر وایکینگ‌ها جرقه آغاز خیزش غرب بود. این برای من حرف جدیدی بود راستش، یعنی توی تحقیق برای این ویدیو اینو یاد گرفتم و چیزی که الان میخوام واسه شما تعریف کنم همینه. میخوایم دقیق تر بشیم ببینیم که اروپا قبلش چطوری بود، قبل از عصر وایکینگ ها بعدش چطوری شد و توی این تغییر از آببه نقش وایکینگ ها چی بود دقیقا. گفتم اروپایی که وایکینگ‌ها بهش رسیدن تیکه تیکه بود، مخصوصا قرن 9 که دیگه اوج حمله های وایکینگ‌ها بود. اروپا شده بود پادشاهی های کوچیک، دوک نشین ها و کنت نشین ها و اینایی که هر کدوم واسه خودشون یه قانونی دارن، یه قدرتی دارن. اون جاهایی هم که پادشاهی هست بیشتر اسمش خیلی نفوذی نداره، مخصوصا دیگه نزدیک مرزهای قلمرو واقعا قدرت مرکزی وجود نداره. یه استثناء فقط هست که اونم گفتم شارلمان دوروبر سال 800 ساکسونا رو شکست میده، لومباردا رو شکست میده، یه پادشاهی بزرگی درست میکنه، ولی اونم بعدش به وراثش که میرسه دوباره تیکه تیکه میشه. درباره اروپایی هم داریم حرف میزنیم که اصلا شهر بزرگ هم نداره ها. دنیا شهر بزرگ داره ولی اروپا نداره. روم روزگار شکوهش گذشته دیگه، دیگه اصلا یه شهر 20000 نفریه. لندن و پاریس و حتی ونیز هم اصلا هنوز دورانشون، دوران رونقشون نرسیده، هنوز نشدن. در حالی که این طرف دنیا همون موقع قسطنطنیه، استانبول امروز، پایتخت بیزانس شهریه، بغداد پایتخت عباسی ها خیلی شهریه، نیشابور و سمرقند و ری اینا خیلی شهرهای آبادتری هست. ری که یه بار دیگه هم گفتیم کنار اونجایی که الان تهران هست، ری که خب وسط تقاطع دیگه، راه شرقی غربی و راه جنوبی شمالی به هم دارن میرسن، تنها جایی که تو فلات ایران اتفاق میفته. اینا شهرهای آبادی هستن، شهرهای پر رونقی هستن. توی اروپا از این شهرها نیست. مردم هم در اروپای غربی بیشتر رعیتن، زمین ها مال کلیساست و اصلا همینه که صومعه های جای مهمی هستن. اولش گفتم اینا که حمله کردن به صومعه حمله کردن. صومعه یه جایی نیست که مثلا بگی فقط مسجد دعا میخونن، نیایش میکنن، این کارا رو میکنن، درس هم میخونن، کتاب هم اونجا رو نویسی میکنن. بعد ثروتی هم اگه واقعا یه جایی بخواد جمع بشه همون جاست، یعنی صومعه یه جایی که چیزای با ارزش توشه ولی محافظت نظامی ازش نمیشه. یعنی یه جایی مثل اون صومعه لیندسفارن که گفتن وایکینگ‌ها حمله میکنن، خیلی مقصد جذابیه. اینا یهو میان آتیش میزنن، میکشن و یه چیزای خیلی خوبی میتونن ببرن. از کجا میان ولی؟ اینکه اینا کیان اصلا، از کجا میان؟ اینا خیلی سوال ساده‌ایه ولی جوابش جواب ساده‌ای نیست. ما میگیم که اینا وایکینگ بودن، ولی وقتی میگی وایکینگ بودن در واقع چیز خاصی داری نمیگی. درباره قوم و نژادشون هیچی نمیگی. وایکینگ بودن یک نژاد نیست، یک قوم نیست. اصلا وایکینگ بودن یه نقشه. اینم با یه چیزی بود که من سر این ویدیو یاد گرفتم، این که مثلا یکی از اسکاندیناوی بیاد بهش نمیگن وایکینگ. اون موقعی که عموم میزنه به دریا و میره مثلا غارت یا مثلا تجارت اینا از اون دنیای کوچیک خودش میزنه بیرون، اون موقع بهش میگفتن وایکینگ، که البته از این جاها میاد، از سوئد و دانمارک و نروژ. اینا آدمایی بودن که در حالت عادی قبل از اینکه وایکینگ بشن، اینا توی گردهای خودشون تو مزرعه‌های کوچیک خودشون زندگی میکردن، کشاورزی میکردن. اوناشون که حالا میتونستن مخصوصا توی سوئد و دانمارک و اینا دامی نگه میداشتن، تو نروژ بیشتر ماهی میگرفتن و زندگیشون کم و بیش همین بود. بعد تعدادشون هم کم بود. واقعا همون طبیعت خشن خیلی امکاناتی به اینا نمیداد که بخوان زیاد بشن. تا اینکه زد و آب و هوا عوض شد. اینا از قرن 6 جمعیتشون شروع کرد زیاد شدن. اصلا اینکه وایکینگ ها شروع کردن کارهای وایکینگی کردن و از اینجا زدن بیرون سر همین بود. آب و هوای منطقه در medieval warm period گرم شد یه خورده. آب و هوا که گرم شد غذا بیشتر شد. آدمی زادم داستانش اینه که اینطوری که همچه هوای خوری گرم میشه میگه خب غذایی که هست بریم یه زاد و ولدی بکنیم. مشغول میشن و یهو میبینی انقدر اینا زیاد شدن که باز غذا کم اومد. بعد غذا کم اومد چه کنیم؟ زمین کشاورزی که نداریم، یعنی کمه در اسکاندیناوی، زمین کشاورزی کمه. چه کنیم چه نکنیم؟ بریم وایکینگی کنیم. مخصوصا مردان جوان، بریم بزنیم به دریا. هر کی هر جا هست بزنه به نزدیکترین دریا. یعنی که توافق نمیکنن که این کارو بکنن ولی طبیعتا این کارو میکنن. سوئدیا میزنن به شرق، دانمارکیا میزنن به جنوب، نروژیا میزنن به غرب. خیلی هم انگار ایده ای ندارن کجا دارن میرن، چون نقشه و اینا که ندارن، کلا نقشه دنیا در پیشرفته ترین مراکز علمی روزگار در ممالک اسلامی هم دیدیم اون موقع چه شکلی بوده دیگه. سال 700 بهترین نقشه ها مثل یه همچین چیزیه که اونا هم اصلا نزدیک وایکینگ ها نیست، اصلا همچین چیزی ندارن. وایکینگ ها اصلا نزدیکترین تجربه های علمیشون به کتاب و اینا همون کتاب هایی که تو سومه ها سوزوندن، اونم بعد از غارت، یعنی با نقشه نرسیدن به اونجا. اصلا همین که اینا رفتن و مثلا از نروژ خودشون رو رسوندن به بریتانیا یا رسوندن به ایسلند یا از دانمارک مثلا رفتن تا نیوفاندلند کانادا، این خودش یه داستانیه که اینا به چه امیدی رفتن، از رو چی رفتن. مثلا میگه اینا پرنده ها رو میدیدن، میدن پرنده ها اونوری مهاجرت میکنن، میگفتن خب لابد یه چیزی هست، دنبال اونا میرفتن. یا میگن تو دریا راهو میتونستن پیدا کنن با یه سیستمای نویگیشن و راهبری خیلی مقدماتی. ولی عجیبه واقعا اگه بهش فکر کنی، خیلی چیز عجیبه. مثلا اینا از کجا فهمیدن اگه برن به سمت غرب آبادی هست یا اصلا یه چیزی هست؟ وقتی نرفتی، کسی نرفته اونور دریا، اولین بار برای چی رفتن نمیدونم، ولی رفتن. این غربیاشون اینوری رفتن رسیدن به بریتانیا، به سومه‌ها. سوئدیام اینوری رفتن رسیدن به یه جاهایی که به جای غارت، حالا بعدن میبینیم باهاشون تونستن تجارت کنن. و البته هدفشون یکی بود، هدفشون بود که شکمشون رو سیر کنن، شکم خودشون و آدمای قبیلهشون رو سیر کنن. ولی این سفرها هی مهمتر و مهمتر شد. از این سفرها اونی که میرفت شرافت و افتخار میگرفت، اسمش میومد تو قصه های قبیله، اصلا اسمش جاودانه میشد، اینطوری تشویق میشدن بیشتر و بیشتر برن، توی روحیه‌شون میومد، توی سنتشون میومد یه همچین کارهایی. حالا ما شروع قصه اینا رو گذاشتیم از اون حمله به سومه لیندسفارن، ولی در واقع میدونیم هیچی یهویی اتفاق نمیفته دیگه. اصلا رو تیشرتمون بخوایم بنویسیم تاریخ یهویی نداره. حضور وایکینگ ها در اروپا هم یهویی نبود، نتیجه سالها فشار جمعیت بود، زمین فقیر، جغرافیای خشن و بعد البته نوآوری در جامعه‌ای که شجاعت و افتخار براش خیلی مهمه. جامعه‌ای که جایگاه آدم رو توش دلاوریاش تعیین میکنه، شمشیر زدنش تعیین میکنه. یه فرهنگی دارن که بی‌شباهت نیست به یه سری چیزای پهلوانی ایرانی و اینا، دلاوری فردی توش مهمه. این که مثلا در میدان جنگ دلاورانه بمیری، این سربلندیه. کسی که در میدان جنگ بمیره، به جنگه و بمیره، میره به والهالا، میره به بهشت جنگاوران. والهالا الان یه خود رفرنس پیچیده‌ای شده، یه خود از نظر سیاسی رفرنس پیچیده‌ای دیگه، ببینید در راستگرایی اسکاندیناوی یه خود رفرنس پیچیده‌ای، در دنیای بازی‌ها خب اونایی که بازی می‌کنن اساسین کرید و اینا بازی کردن میدونن که خب داستانش یه خود بلدن چطوریه. توی تشییع جنازه چارلی کرک هم، توی بزرگداشت چارلی کرک هم، این رئیس FBI اومد گفتش که در والهالا می‌بینمت.
1: To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla.
0: یه خوری رفرنس نابجایی هم بود. ولی حالا یه نشونه است دیگه که میگیم مثلا اثر فرهنگ وایکینگ ها در دنیای امروز بیش از اونیه که فکر میکنیم. میبینیم برای این چیزاست که میگیم واقعا. ولی منظورم اینه که این دلاوری های شخصی و فردی و اینا مهم بود براشون. این یه خودی از بقیه اروپای اون موقع متمایزشون میکرد. تی بیشتر جوامع کشاورزی اون موقع جایگاه فرد از خانوادش می اومد، از طبقهش می اومد، و از همون لحظه تولد تقریبا معلوم بود که شما قراره کی باشی، چقدر بری بالا. از بیزانس گرفته تا شالمانی و وارثانش در سلسله کارولنجی، زمیندار و اشراف موروثی و اینا بودن، ساختار جامعه رو قفل کرده بودن، تحرک اجتماعی تقریبا وجود نداره. ولی در اینا یه خود فرق میکنه داستان. زمینا کوچیکه، قبایل پراکندن، نظم فئودالی در کار نیست. واسه همین مهمتر از شجرنامه جسارت و توانایی فردی اینا، سرنوشت آدمو میتونه عوض کنه. یعنی فرصت هست در زندگی، در دنیا فرصت هست. شما حتی اگه جات بد باشه ممکنه بتونی شمشیر بزنی و نیزه فرو کنی و اینا، با شجاعت و دلاوری جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی. باز دوباره یه داستان آشنایی دیگه اینکه شما حالا شمشیر و نیزه رو بزنی کنار، اینکه اصلا میتونی یه کاری کنی که جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی، این داستان آشناییه. و این توی اروپای سده های میانه نبود، تو وایکینگا بود. جوان وایکینگی که داشت میرفت بریتانیا غارت کنه، میدونست داره اعتبار خودش رو هم میسازه، داره جایگاه اجتماعی هم به دست میاره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. در دنیای بعد از مرگ هم میدونه میره به هیونلی رال، میره به در دنیای خدایان، میره به والهالا. میره از تالار اودین رد میشه و اگه نکنه چی؟ میره جهنم. جهنمشونم هلهایم مال کسایی که بی افتخار و دلاوری مردن، با مریضی مردن، با کهولت مردن. جهنمشون جالبم از آتیش هم نداره، جهنمشون سرده و ساکته و تاریکه و میشه هم حد زد چرا دیگه. واسه ادیان ابراهیمی که این طرف مدیترانه در مصر و فلسطین و عربستان و اینجاها درست میشن، از جاهای گرم میان جهنم داغه، واسه اینا که از جای سرد میان یخ جهنم. پس شجاعت دارن، تحور دارن، این حال بریم ببینیم دنیا چه خبره رو دارن، نیازم دارن، غذا هم میخوان. ولی اینا کافی نیست، اینا کافی نیست برای اینکه یه آدمی رو از این فیوردهای نروژ برسونه به بریتانیا. یه چیزی هم باید سوار شه دیگه. اینجاست که پای یک برگ برنده دیگری میاد وسط که نوآوری مهمیه که شاهکار مهندسی دریایی اون دور است واقعا. لانگشیپ های وایکینگا، یک کشتی های باری که دراز، هم بادبانی هم پارویی، سبک، سری، آبخور کم، میگن دو طرفه میتونست بره، لازم نبود دور بزنه، خیلی استیبل و پایدار، چه در موجهای دریای شمال، دریای بالتیک، چه تو رودخونه، در سن بندازن برن، در ولگا برن، در تیمز برن. یعنی حرفی که داریم میزنیم چند تا چیزو با هم قاطی کردیم، اینه که این عصر وایکینگ ها، این سه قرن وایکینگ ها نتیجه یک ترکیبی از چند تا چیز. ولی اینا مال اول داستانه، این که میگیم غارت و اینا میکردن، اینا واقعا فقط اول داستانه. اون داستانهای اونجرز و تور و اینا نباید گولمون بزنه. وایکینگا خیلی کارهای دیگه هم کردن، مهمتر و جالبتر از غارت، مثل تجارت، مثل ملتهای جدیدی ساختن. خیلی جاهای دیگه هم رفتن به جز بریتانیا و فرانسه، جاهای دیگه رفتن که ممکنه بهش فکر نکنیم، مثل روسیه، مثل استانبول، مثل بغداد، مثل گرگان، مثل افغانستان، مثل ناپولی و مثل سیسیلی. بریم اینا هر کدوم چهره های مختلفی از وایکینگ ها بهمون میدن. بریم یه کوچولو چهره های مختلف وایکینگ ها رو هم ببینیم. چهره های مختلف چی هن؟ غارتگری، سکونت، تجارت. ریدینگ، سیتلینگ، تریدینگ. غارتگری همونیه که با همون داستانی که گفتیم شروع شد. این رو الکوین تعریف کرده تو نامه هایی دربارش نوشته. الکوین یادتونه کی بود؟ اگه یادتونه همین الان یه کامنت بذاری، همین الان یه ویدیو رو نگه دارین یه کامنت بذاری، من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا کسایی یادشون باشه که الکوین کی بود. من میگم کی بود، شما کامنت بذارین. مرسی. الکوین اون ایرلندی بود که در کنار شارلمان بود، شارلمانی بود، مشاور فرهنگی شارلمانی بود فکر کن، خب معلمش بود، از متفکرین مهم مذهبی در اروپای صده های میانه بود و شارلمان کسی بود که با شمشیر خیلی اروپای غربی رو مسیحی کرد، اینم مشاور فرهنگی بیش بود به قول امروز. بعد از این حمله یک نامه می نویسه و توضیح میده، میگه این مصیبت عظما بود، کلیسا در خون کشیشان خدا غرق شد. خیلی تصویر پرخون و آتشی میده از این حمله به سومه ها، احتمالاً اغراق شده هم هست، ولی مهمه تصویری که داره میده، مهمه چون ذهنیت اروپا رو هم اینا میسازه و اروپا اینطوری ذهنیت پیدا میکنه از این حمله ها. اون طرف توی اسکاندیناوی اینایی که آمدن و با دست پر برگشتن، خیلی پرچمشون داره میره بالا. اونجا مثلا مثالش هست، یک سوئدیه که ملاقات قرنهای بعده، ولی حالا به عنوان نمونه ببینیم خوبه، اومده مثلا تونسته در غارت ها خیلی موفق باشه و برگرده و اینا یه سنگ افتخاری به نامش هست، الان هم هست، که روش نوشته که ایشون خیلی پرچمش بالا، سه بار تونسته بره از انگلیسی ها باج بگیره، سه بار رفته باج گرفته، چون مثلا وقتی میرفته اجاره رو غارت میکرده، کشتار و تجاوز و اینا، بعد اونام دیگه فهمیدن زورشون نمیرسه، دیوار و قله و مثلا ارتش و اینا هم که نداشتن، دفعه بعدی که دیدن آقا داره میاد، گفتودن آقا هر چی میخوای بیا به هر کاری میخوای بکنی، نیزه رو غلاف کن، نیزه رو کاری نداشته باش، باجو بهش میدن. این بزرگوارم انقدر تونسته بود خوب کار رو در بیاره، براش سنگ یاد بود زدن که آره این از سه نسل از پادشاهان انگلستان رفته نقره گرفته این بزرگ مرد. عمدتاً هم تو این دوره غارت اینا میزدن به همین صومعه ها که گفتم بانک صده های میانه بودن دیگه، هم خودشون کتابای خطی داشتن، هم اونجا کتاب نگه میداشتن، اشراف و پادشاه ها هدیه میدادن، زمین مال صومعه بود، طلا، نقره، جواهر و سرباز دیوار اینا هم نداشت گفتم دیگه. جای ایدئالی بود که اینا ضربتی حمله کنن و بگیرن. در انگلستان، در ایرلند دونه دونه میزدن صومعه ها رو غارت میکردن، خزانه ها رو خالی میکردن. نمیدونستنم خیلی وقتا چی دارن میبرن. یه نسخه مقدسی، یه نسخه از کتاب مقدس، نسخه دستنویس انجیل زرین رو برده بودن. جلدش میگن خودش اثر هنری بود، برای اهل ایمان نماد شکوه کلیسا بود و تجسم رحمت الهی بود و برده بودن و نمیدونستن چی بردن. بعد اینو پس دادن، مثلا به جاش طلا نقره گرفت. یه بار به پاریس حمله کردن 885، رفتن تو زدن ناوگان وایکینگا، رفت تو رودخونه سن. 700 تا کشتی پشت به پشت هم، میگن 11 کیلومتر کشتی بود، پیغام دادن به فرانکا که جلوی ما رو بگیرین، پاریس رو میسوزونیم. اینا هم میدونستن با کی طرفن، گفتن آقا خدمت شما 12,000 پوند نقره دادن بهشون. پیروزی بزرگ بدون این که حتی لازم بشه شمشیر بکشن. و حالا شما ممکنه فکر کنید که حالا باید میجنگیدن، شاید یه راهی بود، ولی فرانک‌ها قبلا دیده بودن که واقعا وایکینگ‌ها با دشمنشون چه میکنه. اینا سال 870 یک پادشاهی رو در انگلستان بهش گفته بودن باج بده، نداد، بستنش به درخت، با نیزه سوراخ سوراخش کرد. اینا واقعا شوخی نداشتن، اینا جنگاورانی هستند که بعدن افسانه های اینا در اومده که چند قرن بعد در ساگاهایی که در ایسلند نوشته شد افسانه هایی بود، قاطی واقعیت و خیال و فانتزی و اینا. داستان همین وایکینگا بود، مردان خشم اودین، برهنه، بیزره، دیوانوار حمله میکردن. سپراشونو میگن گاز میگرفتن، جلوشونو نه با آهن میشد گرفت نه با آتیش میشد گرفت، خیلی زورشون زیاد بود. در این موج اول حضور، با این ترکیب قوی از ایمان به افتخار آفرینی از این جنس و البته نوآوری و مهندسی دریایی و اون آتش سیدی ناپذیری که برای نقره و شهرت و اینا داشتن، در این وسعت تازه اروپا تاختن. واقعا خیلی هم موفق بودن، ولی اینا همش فقط موج اولشه. اون دوتا موج بعدی هم گسترده تره، هم اثرگذارتر و همزمان ناشناخته تر یا کمتر شناخته شده تر. مثل موج دوم سکونته. یه سری از وایکینگ هایی که برای غارت رفته بودن غارتاشون رو کردن ولی برنگشتن خونه، موندن. اون کابوسی بود که گفتیم با اومدن اینا میافتاد روی زندگی ساکنین بریتانیا مثلا. حالا فکر کنیم بزرگوار بیاد همه اون کارا رو هم بکنه، آخرش هم نره. وایکینگ ها یه جایی فهمیدن که بیایم غارت کنیم خیلی خوبه، ولی بیایم غارت کنیم نریم از اونم بهتره. با زمستان مانی هم شروع شد، زمستون رو موندن. گفتم غارت تموم شد دیگه، کارتون هم کرد دیگه، چی کسی نمونده اینجا دیگه، تشریف نمیبرین؟ گفتم نه بابا، ما سرد کرده هوا، زمستونه رو بمونیم و گرمشیم میریم. گرمشیم بمیریم، شدن اینا مهاجمین فصلی، تبدیل شدن به اشغالگران موقت. تغییر بزرگی بود. قبلا فقط دنبال غنیمت میگشتن، حالا وقتی میخواستن یه خوره بمونن، اون تیک زمینم بگیریم، یه چیزکی هم اینجا بسازیم، دیگه عجله هم ندارن سریع برگردن. کم کم یه گروهای از این وایکینگا واقعا موندنی شدن. 865 گروه بزرگی از اینا از دانمارک خودشون رسوندن بریتانیا و موندن. انگلستان اون موقع 4 تا پادشاهی داشت، یکی یکی وایکینگا اینا رو شکست دادن، زمیناشون رو گرفتن. یه دونه پادشاهی به رهبری آلفرد کبیر، اینا فقط تونستن مقاومت بکنن، این وایکینگا شکست داد و معاهده صلح نوشت و اینا. ولی تو همین معاهده بخش شرقی انگلستان رو داد به وایکینگا، به این منطقه رو میگفتن دینلا، سرزمینی که با قانون دانمارکی داره اداره میشه دیگه. اونجا وایکینگا مستقر شدن، کشاورزی کردن، شهر درست کردن با قوانین خودشون. یعنی فقط تقسیم خاک نبود، مدل جدید قانون آوردن توی انگلستان دیگه. مردم بومی باید طبق قوانین وایکینگا زندگی میکرد. قوانین وایکینگا یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیز داشتن به نام ورگیلد، پول خون، خونبها. میگفتن اگه یکی رو کشت، خانوادهش به جای اینکه خونخواهی کنن میتونن بیان مبلغی رو بگیرن. یه مبلغ دقیقی حساب شده بود بسته به طبقه هر کس و جایگاهش و اینا، هر کسی یه قیمتی داشت، مبلغ رو پرداخت میکردی، اینطوری یک نظمی در جامعه برقرار میشد. دولت مرکزی قوی وجود نداشت، ولی اینا تونسته بودن با همین قوانینی که آورده بودن اونجا یه نظمی حاکم کنن. از این نظر یه خورده با یه سری از مهاجمین دیگری که آمده بودن به اروپای غربی، مثل خونها، مثل بعضی از جرمنها، مثل ماگیارها، مجارها فرق میکردن. اینا هم ساختار شکن بودن، هم ساختار ساز بودن، ساختار آفرین بودن. شبیه داستان اینا رو ما تو حمله های مغولها در آسیا دیدیم، در حمله های عربها در آسیا دیدیم، بعدن هم باز میبینیم. اینا قانونگذاری میکردن و وقتی قانونگذاری میکردن این نشون میده که اینا فقط غارتگر نبودن، اینا حاکم هم بودن، قانونگذار هم بودن. شهرهای مثل دابلین ایرلند اصلا وایکینگا ساختن، اول اونجا یه پادگان درست کردن، بعد کم کم تجارت کردن، بعد شد یه هاب تجاری حیاتی در دریای ایرلند، اونجا ضرب سکه کردن برای خودشون. حالا اینا دابلین و یورک و اینایی که میگم، اینا شهرهایی که هر دوتا در سمت غربن، جایی که دانمارکی‌ها بیشتر میرفتن، شبیه همین الگو رو وایکینگ ها در شرق هم میتونیم ببینیم. شرق هم یه شاخه دیگه از اینا رفتن به شرق، شرق که میگم منظورم از سوئد به سمت شرقه. وارنجیانز، وارانگی ها فکر کنم میگیم، اینا رفتن به شرق و همین الگو رو پیاده کردن، حمله کردن اینا و بعد استقرار و بعد ساختن ساختار سیاسی. کجا؟ اولین جایی که بهش رسیدن نوگرود بود، یه شهری طبیعتاً کنار رودخونه در مسیر تجاری شمال، شمال به جنوب در واقع روسیه امروز. روایت اینه که یه رهبر وایکینگا به نام روریک اواسط قرن نهم میرسه به اینجا، به این سرزمینی که توش آدمیزاد هست، یه سری قبایل فینیک و یه سری اسلاف ها و اینا دارن زندگی میکنن، بینشون هم درگیریه. این روری که تازه وارد وایکینگ که میرسه اینجا، این میشه فرمان روای اینا. اینا هم مثل که استقبال میکنن یا اصلا پیشنهاد میکنن یا نمیکنن من نمیدونم، ولی این میشه بنیانگذار اون چیزی که میگن اولین حکومت روسیه است، اولین سلسله حاکم در روسیه است. تاریخ روسیه دوتا سلسله حکومتی داره تا قبل از اتحاد جماهیر شوروی، خاندان روریک و بعدش هم رومانوف ها. روریک ها یک وایکینگی بنیانگذاری میکنه. کلمه روس هم مثلا یکی از فرضیه ها براش اینه که روس یعنی از رو میاد، از پارو زدن، رو کردن میاد، که اینا پاروزنان شمال بودن وایکینگا، اینا از نخستین روس ها بودن، اولین دولت روسیه رو اینا درست کردن. تا 8 قرن هم روسیه دست خود دودمان روریکه، از همونجا شروع میکنن، میاد بعدن پایین کیف رو میگیرن، کیف میشه پایتخت امپراتوری باستانی روس، جایی که برای اولین بار روسا توش مسیحی ارتدوکس میشن، شهری که بعدن میگفتن این مادر شهرهای روس، دولت کیوان روس اونجا درست میشه، ریشه اصلی کشورهای روسیه و اوکراین و بلاروس و اینا همه اونجاست. و تو این روند این وارانگیان ها، این وایکینگ هایی که به رهبری روریک آمده بودن سمت شرق، کم کم با اسلاف ها قاطی میشن، مسیحیت ارتدوکس رو میپذیرن و این هویت تازه روس شکل میگیره، درست میشه. کیف برای اینه که برای روسا از نظر هویتی شهر مهمیه، شهریه که این اتفاقای مهمی که روسی هویت روسی توش ساخته شده اینجا اتفاق افتاده. پس روسیه و روسا، اینا هم وایکینگا داستانش رو شروع کردن. داستان اینا حالا کاملتر توی ویدیوی خود روسیه تعریف کردیم. این همون دوره‌ایه که پای وایکینگا به ایران هم باز میشه، در زمان اولگ. تا گرگان هم اینا بعدن میان، اینا میان با علویان درگیر میشن، از شمال غربم میشه طرف ارس، میان با دیلمیان درگیر میشن. گزارش حمله هاشون هست، هم از مواجهه با اینها و اشغالگری اینها میگن، هم از آداب و رسومشون مثل آداب تدفینشون و اینها رو میگن. اینجا ولی موندگار نمیشن، یه گروهشون درگیر میشن، یه گروهی هم توی حمله های نظامی که حالا گاهی پیروزن گاهی شکست میخورن و اینا، نهایت ولی بر میگردن عقب، انگار که آمدن راه غارتگری رو یه تستی کردن اینجا، ولی موفق نبودن توش، به خاطر اینکه اینجا ساختار دفاعی وجود داشته، اینجا دیوار سخت بوده، حکومت‌های قدرتمند بوده، اون جوابی رو که در غرب گرفتن اینجا نگرفتن. به داستان وایکینگ‌ها در شرق برمیگردیم. هنوز توی غرب یه داستان مهم دیگری هم باید بگیم از وایکینگ‌ها. اونجا هم یه موج تازه‌ای از اشغال و اسکان رو شروع کردن سال 911. اینا هم ماجراشون رو تو داستان فرانسه دیدیم. پادشاه فرانکا یک کسی بود، شارل ساده دل. اینا هم بکردن، اینا دید جنگ فایده نداره، رفت با اینا مذاکره کنه. و نتیجه مذاکرهش پیمانی شد که با اون پیمان فرمانده وایکینگ ها عملا شد دوک. دوک این سرزمینی که گرفته بودن، اون سرزمین هم شد نورماندی، قلمرو نورثمن، مردان شمال. قرار شد این وایکینگ ها مسیحی بشن، بعدم در خدمت فرانک ها باشن، یعنی اگر وایکینگ های دیگه خواستن حمله کنن اینا جلوشونو بگیرن. خیلی رو نقشه اتفاقی که افتاده ببینیم خیلی جالبه، چرخش تاریخی اتفاق افتاده دیگه. وایکینگایی که اومدن اینجا با پادشاهی فرانسه قرار گذاشتن، قرار شده اینا وایکینگای ساکن نورماندی دیگه کارهای وایکینگی نکنن، بشینن کشاورزی کنن، مشغول کارهای دیگه باشن، زبان فرانسوی یاد بگیرن، با فرهنگ محلی یکی بشن، ولی روحیه جنگجویی و جسارت دریایی و اینا رو از دست ندن. کسی از اون ور خواست حمله کنه، اینا جلوشو بگیرن. البته اینا به این اکتفا نکردن، همین نورمن ها چند نسل بعد به رهبری ویلیام فاتح دوباره زدن به دریا برای فتح جدید، رفتن انگلستان، رفتن در بتل اف هیستینگز پیروز شدن، پادشاهی نورمن ها رو در انگلستان پایه گذاشتن. اتفاقی که میگن پایان عصر وایکینگ هاست. و خیلی خیلی خیلی جالبه که یه خورده زوم اوت کنی بیای عقب، میبینی که پایان عصر وایکینگ ها رو یک گروهی دارن رقم میزنن که خودشون چند نسل که بری عقب وایکینگ بودن، وایکینگ های کارکشته ای هم بودن. توی داستان نورمن ها و انگلو ساکسون ها و اینا نمیخوایم بریم، ولی مهمترین سال تاریخ انگلستان احتمالاً دیگه 1066، سالی که اینا اومدن و انگلو ساکسون ها رو کنار زدن. این تصویر همه مال اون موج دوم وایکینگ هاست، موج اشغال و اسکان. از این موج یک بخش‌های مهمی از شمال و شرق اروپا متاثر شدند، از ایرلند و انگلستان تا فرانسه تا اوکراین تا روسیه امروز تا ایسلند امروز. ایسلند هم کشوریه که اصلا وایکینگا بنا کردن دیگه، یعنی حالا اینا که گفتیم بیشترش تو مناطقی که قبلا سکنه داشت، یه جایی مثل ایسلند اصلا کسی توش نبود. اینا همینطوری میرفتن سمت غرب، رسیدن به اینجا، شروع کردن توش ستلمنت ساختن و موندن و مستقر شدن و این داستان شروع کشور ایسلند. آدمایی هم که میفرستادن اونجا یه سری تبعیدیای نروژ بودن، یعنی یه آدمایی بودن که دیگه فکر کن چی بودن که خشونتشون اینجا زیاد بود، میگفتن شما نمیتونی اینجا بمونی، اینا میفرستادن ایسلند. و بعد همین ایسلندیا چند قرن بعد یه سری داستانای وایکینگا رو نوشتن، با یه سری افسانه‌های محلی قاطی کردن، شد ساگاها، میراث مکتوب وایکینگا. یه داستانی هم دارن میگن اصلا اولین پارلمان اروپا رو ما درست کردیم، یه چیزی شبیه پارلمان درست کردیم و خیلی هم بهش مفتخریم. و خیلی جالبه، ایسلند یه کشوری که وایکینگا درست کردن. بعد گفتم اینجا تبعیدگاه بود، باز دوباره یه عده‌ای تو ایسلند انقدر خشن بودن گفتن آقا اینا خیلی خشونتشون زیاد، اینا رو باید بفرستیم برن. کجا بفرستیم؟ بریم گرینلند. گرینلند رو پیدا کردن، گفتن اینا رو بفرستیم اونجا بمونن. باز دوباره اونجا یه جایی بود که سکنه‌ای نداشت و اینا، و بعدش هم اسمش هم گذاشتن گرینلند، مثل برعکس نهند نام زنگی کافور. یه تنه احتمالاً داشت میزد به اون ایسلندی که ازش تبعید شده بود، یارو میگفت اینجا خیلی سبزه، اینجا خیلی خوبه، پاشین بیاین و اینا. جوابم داد، واقعا یه عده‌ای هم پاشودن رفتن مستقر شدن اونجا، هم نهادهایی درست کردن، ولی حالا گرینلند مثل ایسلند آباد نشد دیگه. ولی از اون غربتر هم رفتن، همینطوری رفتن اینا. واقعا ما امروز میدونیم اولین اروپایی که به آمریکای شمالی رسیدن وایکینگا بودن، خیلی قبل از کریستوف کلمب. بقایایی از ستلمنت هایی پیدا شده که اینا در نیوفاندلند در کانادا درست کرده بودن، ماندگار نبوده، ولی بالاخره 500 سال قبل از اینه که کریستوف کلمب بخواد پاش به آمریکا برسه وایکینگ ها به اونجا رسیدن. خیلی گسترده است، رد پای وایکینگ ها عجیب گسترده است. پس این شد دو موج. موج سوم چی؟ موج سومشون تجارته. از نظر زمانی البته یه جاهای همدوره موجای قبلی، اینطوری نیست که اینا پشت سر هم باشه، ولی این کیفیتش فرق داره. اینجا وایکینگای به جای شمشیر دارن تجارت میکنن. اگر تو دومی داستان با بحث شدن به داستان روسیه، به داستان فرانسه، به داستان ایرلند، به داستان انگلیس با اینا کش اومد یه خورده بود جالب شد، این بار میخوایم تو نقشه رد وایکینگا رو بگیریم، بیایم تا یه جاهایی عجیبتر، بیایم تا استانبول، بیایم تا بغداد، بیایم تا ایران، بیایم تا افغانستان. چهره سوم وایکینگا شاید کمتر از دوتای دیگرش ترسناکه، ولی به اندازه اونا و حتی شاید بیشتر دنیا رو عوض کرد، دنیا رو به هم وصل کرد. اکثر وایکینگا نه راهزن بودن، نه جنگجو و جنگاور بودن، تاجر بودن. ستون فقرات دنیای وایکینگا تجارت بود. توی حفاری‌هایی که می‌کنن تو شهرهای اصلی وایکینگا ابزار تجاری مثل ترازو و وزنه و اینا بیشتر پیدا میشه تا تجهیزات جنگی. ثروت واقعی و اعتبار اجتماعی رو برای وایکینگا بعد از یه مدتی تجارت که می‌سازه. و تجارتشون هم جنسش جاهای مختلف با هم فرق می‌کنه. در غرب تجارت با غارت گره خورده بود. انتقال ثروت بود از انگلستان، یا شمشیرهای مرغوب فرانک ها، یا مثلا اشیای فلزی و سکه های کارولنجی به اسکاندیناوی. در شرق وایکینگ ها یه چیزی درست کردن که قبلش نبود، محور تجاری دریایی شمالی جنوبی درست کردن که شمال اروپا رو وصل کرد به قلب اقتصاد اون روز جهان. شبکه های تجاری که قبلا بودن به اروپا می اومدن از آسیا، قبلا دیدیم مثل جاده ابریشم، اینا عمدتا شرقی غربی بودن. وایکینگ ها اسکاندیناوی رو که در حاشیه دنیای اون روز بود وصل کردن به بیزانس، قدرت بزرگ اقتصادی، به خلافت عباسی. اینا خیلی قدرت های بزرگی بودن اون موقع. این پلیلیست درس گفتارشون، کلاس درس ایشون درباره سده های میانه خیلی چیز جالبی. اگه این ویدیوهای ما براتون جالب شده، پیشنهاد میکنم حداقل یه بار اینا رو ببینید. ایشون میگفتش که اگه بری سال 1000 از یکی بپرسی که در این هزاره جدید به نظرت قدرت برتر کیه، هیچکی نمیگه اروپای غربی. ما الان میدونیم که اروپای غربی شد، ولی میگه اون موقع کسی نمیگه اروپای غربی، یا میگن بیزانس یا میگن خلافت عباسی. پولش آدم میذاره یکی از این دو جا، به خاطر اینکه هر چی هست اونجاست، علم و پول و شکوه و فرهنگ و همه چی اونجاست. ما یه خورده قبلا از قسطنطنیه و بغداد و اینا صحبت کردیم، الان فقط باید به خودمون یادآوری کنیم که اون شهرها اون عظمت و شکوه رو وقتی دارن که اوضاع در اروپای غربی هنوز وایکینگیه و وایکینگا به اونجا هم میرسن. چی میشه میرسن به اونجا؟ اینا گفتم نگاهشون همش به بیرون از اسکاندیناوی بود دیگه. اون تو که میدونستن چیزی پیدا نمیشه، همش به بیرون نگاه میکردن. چطوری اومدن اینجا؟ اینجا رو سوئدیا اومدن. سوئدیا با کشتی از بالتیک رد شدن، تو رودخونه های روسیه کشتی رانی کردن، اومدن به سمت شرق، جاهای کشتی رانی کردن، جاهای کشتی کشی کردن، به دریای سیاه رسیدن، اومدن پایین، رسیدن به استانبول، قسطنطنیه. اینجا هم البته اولش حمله کردن، رفتن قسطنطنیه رو محاصره کردن. بعد اینا اینجا اصلا کار محاصره نیست که، اینجا اصلا از این شوخی ها نمیشه کرد، این دیوارا محکمتر از این حرف هست. اینی که تغییر روش میدن، میرن سراغ تجارت. به قسطنطنیه هم میگفتن میکلاگارد، شهر بزرگ. تجارتشون چی بود؟ اینا خز می آوردن، عسل می آوردن، برده می آوردن که حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم، و یه چیز دیگری که اینا می آوردن و امپراتور بیزانس خیلی بهش نیاز داشت، وفاداری مسلحانه بود. از بین این وایکینگ هایی که رسیدن به قسطنطنیه، یه گروهیشون کالایی که به امپراتور بیزانس فروختن این بود، اینا شدن گارد امپراتور، مردان قسم خورده، یگان ویژه امپراتور، از قابل اعتمادترین و سرسختترین واحدهای مدافع شهر شدن. سه تا کار بهشون داد امپراتور بیزانس به وایکینگا: محافظت از شخص امپراتور، دفاع از دیوارهای قسطنطنیه، دیوارهای افسانه‌ای قسطنطنیه، و اینکه در جنگهای خارج از شهر به عنوان نیروی ضربتی برن، هر وقتی جنگ رو بخوره امپراتور این گارد وارنگی ها رو وارد میدان بکنه. خاصتا وظیفه های مهمیه. اینکه اینا محافظ دیوارهای شهر شدن به خاطر اینکه امپراتور میدونه اینا چون با اشراف و زمینداران و اینا هیچ وابستگی ندارن، با هیچ کی نمیتونن ببندن و برای هیچ دشمنی دروازه ها رو باز نخواهند کرد. اینکه میگه به عنوان نیروی ضربت برن به خاطر اینکه میدونه اینا وفاداریشون 100%ه. اینا از جمله مثلا در جنگ با ایران، با ایران سلجوقی، در جنگ ملازگرد، این وایکینگا میان در سپاه بیزانس شکستن میخورن، در مقابل سپاه ترکان سلجوقی به رهبری آلبرسلان شکست میخورن، شکستی که برای بیزانس فاجعه است، اصلا امپراتور رو میگیرن، اسیر میشه، ولی اینا تا آخرین لحظه مقاومت میکنن. اینا وفاداری رو به تاج و تخت از دست نمیدن. بقیه ارتش یا فرار میکنن یا تسلیم میشن، ولی اینا تا پای جان وفادار میمونن و این قیمتشون خیلی میبرد بالا. بیزانسی‌ها بیشترین حقوق تو ارتش به اینا میدادن. از هزاران کیلومتر اون طرف‌تر اومده بودن واسه اینا بجنگن و بیشترین حقوق رو میگرفتن. نه تنها بیشترین حقوق رو میگرفتن، بلکه طبق یک سنت خیلی جالب قدیمی میگفتن هر وقت امپراتور مرد، این گارد وارانگی حق داره بزنه به خزانه شخصی شاه و هر چی میتونه طلا جواهر برداره. یه جور جایزه نهایی برای وفاداری، یک جشن طلایی آخر خدمت. یه طور شده بود که از اسکاندیناوی مردا می اومدن چند سال اینجا کار میکردن، بارشون رو میبستن با پول و اعتبار و افتخاری که از این سفر برمیگردوندن دیگه واقعا تا آخر عمر تکیه میدادن. گاهی هم تکیه میدادن به تخت شاهی، واقعا شاه میشدن. یکی هست به نام هارالد هاردادا، هارالد هالدرادا، این هارالد سوم نروژ. این اصلا وقتی برگشت شاه نروژ شد. شاهزاده بود شکست خورده بود و در رفته بود سمت قسطنطنی، اونجا عضو گارد وارانگی شد و رفت بالا و فرمانده شد و واسه بیساز جنگید و سیسیل رفت براشون شمشیر زد، بلغارستان رفت براشون شمشیر زد، بعد تموم شد کارش، بازنشسته شد. اومد نروژ، انقدی پول آورده بود با خودش، همون پولا رو اینجا داد یه ارتش خرید، شد شاه نروژ. یه ازدواج ریزی هم این وسط با همون پولا رفت بود با دختر شاه کیف کرده بود و واقعا داستان زندگیش دیگه رویای هر عضو گارد وارانگی بود. قسطنطنیه یه همچین جای بود واسه اینا. یه جای دیگه بغداد بود، بغداد پایتخت خلافت عباسی. مسیر خز از اینجا رد میشد یا مسیر ولگا به اینجا میرسید، شبکه راههای بود اینا شمال اروپا رو به شرق، به جهان اسلام، به ایران، به اینا وصل میکرد. خط مستقیم نبود، شاخه‌های مختلف داشت. یه شاخهش مثلا میرفت میرسید به شهرهای در قلمرو سامانیان، به بخارا و سمرقند، یکی میرسید به بغداد. از این مسیر اینا نقره میآوردن. پول رایج در اروپای صدهای میانه نقره بود، جاهای مختلف حالا فرق میکرد. در ایران سرزمین های اسلامی مخصوصا طلا بود، برای تجارت های بزرگ مخصوصا در جاده ابریشم طلا بود. در چین گاهی میگن پول کاغذی بود اون موقع، حتی در اروپا ولی نقره بود. اسکاندیناوی هم مثل فرانکا نبودن که معدن نقره داشته باشن یا مثلا مثل امپراتوری مقدس روم باشن به معادن بوهمیا دسترسی داشته باشن، اینو نقره لازم، رنگ نقره بودن بگینک. نقره رو کجا پیدا کردن؟ در خراسان پیدا کردن، یعنی پیدا که نکردن، به دست آوردن. خز و عسل و اینا می آوردن می فروختن و برده در سمرقند و بخارا درهم سامانی می گرفتن می بردن اسکاندیناوی. میگن حدود 120 تا 125 میلیون سکه نقره سامانی رفته بود به شمال اروپا. تا حالا تو سوئد 85,000 تا پیدا شده، تو دانمارک 5,000 تا، تو نروژ 700 تا، اطراف رود ولگا 250,000 تا سکه های سامانی پیدا شده. این نشون میده که حجم تجارت بین سامانیان و دنیای وایکینگا چقدر زیاد بوده. و یه بخش مهمش میگم برده بوده، چون مسلمان ها مسلمان برده نمیگرفتن، مسیحی ها از مسیحی ها نمیگرفتن، این اسکاندیناوی ها میتونستن از کفار شمالی بیاد دوروبر خودشون یا از اسلاوا، اسلاوا مثلا اسلاف های این اسلاف بودن، به عنوان برده می آوردنشون اینجا و می فروختن. در خلافت اسلامی می فروختن، در خراسان، در بغداد، در بیزانس یه تجارت مهمشون تجارت برده بود. تقاضا برای این کالاها زیاد بود اینجا. و البته برای پوست سمور و پوست روباه و کهربا که باش تسبیح درست میکردن و آج و شمشیر فولادی و چرم و این چیزا می آوردن، در بازارهای بغداد و شهرهای بزرگ عباسی و اینا میفروختن. این تجارت هم البته چند مرحله بود، مثلا خزرا هم سر راه بودن. وایکینگا برای اینکه از دریای کاسپین رد بشن بیان، باید سهم اونا رو هم میدادن. همین باعث میشد مثلا تجارت توی مسیر خز شبکه‌ای باشه، چند مرحله‌ای باشه. این بازار تجاری خیلی جالبه. یک شاهد عینی هم داشته که ما توصیفات دست اولش رو داریم. ابن فضلان سفیر خلیفه عباسی بوده، میره پیش بلغارای ولگا، خزرها رو هم میبینه، وایکینگای ولگا رو هم میبینه، همه اینا رو میبینه، مشاهده میکنه، مطالعه میکنه و دقیق گزارش میده. و گزارشش یه سند دست اول از برخورد آدمای در اونجا با وایکینگا، اینکه اینا چطوری میدیدن. میگه اینا یه مردمانی هن که سلاحشون ازشون جدا نمیشه. اینا یکی یه تبر دستشونه، یه شمشیرین و یه خنجر اون ور آویزونه. بعد ظاهرشون توضیح میده، میگه اینا قیافه ها همچی سرخ و سفید، موها بلند، هیکلا توپ از نوک پا تا گردن تتو. بعد میگه قد درخت خرما، ولی آداب اجتماعی صفر، بهداشت زیر صفر. میگه کثیف‌تر از اینا خدا نیافرید، توالت میره خودشو تمیز نمیکنه، غذا میخورن دستشون رو نمیشورن. خیلی جا خورده بود از داستان اینا بزرگوار. نوشته هاش میگم یه منبعی شد هم برای اون موقع، هم قرنها بعد برای کتابا، برای فیلما، حتی برای بازیا، ویدیو گیما از نوشته های ابن فضلان استفاده میکنه. بعد میبینید چقدر وصل دنیا، حالا وصل مثل امروز نه، ولی خیلی وصل تر از اونیه که فکر میکردم. اینکه فرستاده خلیفه عباسی بتونه اینقدر مشاهده نزدیک و دست اول داشته باشه و گزارش از وایکینگا بده دقیق، من فکر نمیکردم همچین چیزی داشته باشه.
2: I am Ahmed ibn Fahlan, ایبن العباس، ایبن رشید.
0: و اینکه راه هست کالا جابجا میشه، اینو از قبل یاد گرفتیم دیگه. فقط کالا جابجا نمیشه، ایده هم جابجا میشه، باورم جابجا میشه، تجربه آدم هم جابجا میشه، زندگی هم گره میخوره. وایکینگ ممکن بود اسکاندیناوی متولد بشه، روسیه ازدواج کنه، استانبول بجنگه، آخرش هم بیاد بخارا یه سری سکه بگیره بره خونه. این جهان در هم تنیده یک نشونه ای از یک پدیده بزرگتریه دیگه، چیزی که مورخا امروز بهش میگن جهانی سازی صده‌های میانه، The Global Middle Ages یا Medieval Globalization. یعنی در دنیایی که خیلی قبلتر از استعمار و صنعت و اینا از طریق مسیرهای وایکینگا، جاده ابریشم، تجارت اقیانوس هند اینطوری به هم وصل شد و وصل شد و مثلا اسکاندیناوی اینطوری که گفتیم نقره دستشون میومد و اقتصاد اسکاندیناوی روی نقره سوار بود که از شرق میرسید کنار نقره هایی که از غارت و تجارت در دریاهای دیگه بهشون میرسید. منتها فرق نقره شرق این بود که جریان باثبات‌تری بود، چون از تجارت بود، چون از خدمات نظامی میومد، سرمایه میشد، با این سرمایه کشتی‌های جدید ساختن، سلاح‌های بهتر خریدن، ارتش‌های تجهیز کردن، با این ارتش‌ها بود که بعداً رفتن انگلیس و فرانسه رو گرفتن. یعنی این راه خزر ولگا، بر همین گفتم موج دو و سه اینطوری نیست که پشت سر هم باشن، ترتیب زمانی داشته باشن. این راه خزر ولگا، راه شمال به جنوب، وایکینگا رو ثروتمند کرد، ولی بزرگتر از اون جغرافیای جهان اون روز رو، جغرافیای اقتصادی جهان اون روز رو تغییر داد. در قرن نهم و دهم که اروپا هنوز از مرزاش بیرون نمی‌رفت، قفل بود توی مرزهای خودش، وایکینگا اروپا رو به آسیا وصل کردن. هنوز عصر اکتشاف نشده که، ولی وایکینگ ها این که دارن میرن و میان، با تجارت شرق رو به شمال دوختن، با تهاجم و اکتشاف غرب رو به شمال دوختن. الان قبرهای وایکینگی در سوئد و دانمارک کاوش میکنن، میبینن سکه های عباسی، نقره های سامانی. و ما الان میدونیم چرا، چون نقشی که اینا در شرق بازی میکردن غارتگری نبود مثل غرب، نقش دیگری از خودشون رو کرده بودن، بیزنس میکردن. چرا نقششون متفاوت بود؟ سوالی که پیش میاد دیگه، چرا در انگلستان و فرانسه میرفتن زمین گرفتن و پادشاهی ساختن و انگلستان رو گرفتن و نورماندی گرفتن، اون وقت این ور که اومدن روسیه و بیزانس و اینا که اومدن تاجر و مزدور شدن؟ یه جواب شاید در عملگرایی اینا باشه، یک ذهنیت وایکینگی، اون وایکینگ منتالیتی که گفتم اول ویدیو، ایدئولوژی ثابتی نیست، انگار یه جور بیزنس پلن انعطاف پذیر، حالا شلخته که بخوایم صحبت کنیم، که هر جایی که اینا رسیدن انگار اول محیط رو ارزیابی کردن، بعدن از خودشون پرسیدن که ما سریع‌ترین بهترین راهی که بتونیم اینجا به ثروت برسیم، به قدرت برسیم چیه، اینجا چی جوابه، اینجا چه حرکتی بزنیم افسانه ای میشیم. لازم نیست تک تکشون این سوال از خودشون پرسیده باشن، کلیتشون وقتی به غرب نگاه میکردن چی میدیدن؟ یه سری حکومتی میدیدن تیکه تیکه، ضعیف، محلی، که یه سری پولای یه جای جمع شده، اینجا میتونیم بریم پول برداریم، زمین بگیریم، دو تا نعره بزنیم، سه تا نیزه بکشیم، نه تنها پول و زمین که اصلا میریم شاه میشیم، میریم قدرت سیاسی رو هم میگیریم. پس در غرب فتح کن و حکومت کن. اما همین آدما وقتی به شرق میرن بازی عوض میشه، اینجا میبینن که چند تا حمله میکنن، میبینن آقا این امپراتوریای جلوشون اینا رو نمیشه اینطوری کارشون کرد، بیزانس با حمله های ما نمیفته که، سومه های انگلیس و فرانسه نیست، دیوارهای قسطنطنیه شوخی نیست، سه لایه دیوار دفاعی داره، هر قرنها هر کی اینجا حمله میکنه پس میفته. پس اگه نمیتونیم ما با اینا رو شکست بریم چیکار کنیم؟ یه کار کنیم که پول ما بدن، باش که نمیشه ازشون گرفت، از ما که نمیترسن که، بریم براشون کار کنیم. value propositionشون برای اینا عوض میشه، value proposition ارزش پیشنهادی وایکینگا برای حکومت های پیچیده و قوی شرق مهارت های جنگی شونه. به بیزانس اینو میفروشن، گفتن شما ثروت دارین، دشمن زیاد دارین، ما استاد کشتن دشمنیم، اینو با شما معامله میکنیم. شمشیر رو به بالاترین قیمت فروختن. اون طرفتر به خلافت عباسی، به پادشاهی سامانی، به قدرت‌های نظامی و اقتصادی که شهرهای ثروتمند داشتن چی فروختن؟ دوباره اینجا هم مثلا همون سوالو کردن، دیدن ما اینجا نمیتونیم فتح کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینا چی دارن که ما میخوایم؟ کوههایی از نقره دارن. ما چی داریم که اینا ندارن؟ کالاهای لوکس شمال، خز، حیوانایی که فقط در جنگل‌های برفی پیدا میشن، آج گراز دریایی، کهربا، برده‌هایی از سرزمین‌های دوردست. نتیجه شد مسیر تجارت شمالی. اینا دو تا مسیر متفاوته، ولی یه ذهنیت فرصت طلبانه مشترکه که میفهمی کی باید تبر بزنه، کی باید معامله کنه، کی باید قسم وفاداری بخوره. خیلی داستان جالبی ان واکینگا، ولی خب تموم میشه، عصر اینا هم تموم میشه. عصر اینا کی تموم میشه؟ کی شکستشون میده؟ هیچ کی شکستشون نمیده. واکینگا نابود نمیشن. وایکینگا مثل قندی که میندازی تو چای، اونطوری حل میشن. در اروپایی که به تغییر کردنش کمک کردن حل میشن. البته قبل از اینکه ناپدید بشن اروپا رو از نو میسازن. اصلا شاید ناپدید نشدن واقعا، فقط شکل عوض کردن. از دریازنی رسیدن به تجارت، از تجارت به دوک، از دوک به پادشاه. اون سال 1066 که گفتم خیلی سال عجیبیه واقعا، شاید مهمترین سال تاریخ انگلستانه. بر ما میشه زمان سلجوقیان، زمان ابن سینا، زمان یه خورده بعد از تموم شدن شاهنامه فردوسی، زمانی که در شرق تحت حکومت‌های قوی علم و فلسفه و ادبیات و اینا در اوج، در غرب هنوز خبری از قدرت‌های متمرکز نیست. اون وقت در این اروپا در 1066 در این گوشه از انگلستان، آخرین پادشاه بزرگ وایکینگ در تلاش برای فتح انگلستان کشته میشه. چند هفته بعد یک گوشه دیگر انگلستان، ویلیام فاتح دوک نورماندی، انگلستان رو فتح میکنه و میشه پادشاه انگلستان. یعنی عصر وایکینگ ها خیلی نمادین که به انگلستان نگاه بکنیم، با چی تموم میشه؟ با پیروزی وایکینگ ها تموم میشه. غارتگرای قدیمی حالا میشن پادشاهان جدید در اروپا. بازی عوض شده و تو این عوض شدن بازی خیلی چیزا عوض شده. یه چیزش مسیحیت. وایکینگ ها اولین باری که با مسیحیت برخورد کردن وقتی بود که با تبرشون زدن وسط صلیب. خدای مسیحی براشون خدای ضعف بود، خدایی بود که میخکوب شده بود روی صلیب. پیروانش هم راهبای بی‌دفاعی بودن که از گنجاشون هم نمیتونستن محافظت بکنن. خدای اینها اودین بود و تور بود و خدای جنگ و افتخار و مرگ در نبرد، و جهانبینیاشون 180 درجه با هم فرق داشت. ولی کم کم رهبرای وایکینگا فهمیدن که مسیحیت فقط یه دین نیست. مسیحیت در اروپا شده بلیت ورود به باشگاه قدرت‌ها. چه مسیحیت کاتولیک در غرب، چه مسیحیت ارتدوکس در شرق. پادشاه وایکینگ اگه می‌خواست با پادشاه فرانسه یا امپراتور مقدس روم یا بیزانس معامله‌ای بکنه، پیمانی ببنده، ازدواج سیاسی بکنه، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که تو کافر وحشی هستی، ما با تو سر یه میز نمیشینیم. مسیحی شدن برای اینا یه حرکت استراتژیکی بود که باهاش مشروعیت گرفتن. درهای دیپلماسی و تجارت رسمی و اتحادهای نظامی و اینا روشون باز شد. و این تغییر بود که از بالا به پایین اتفاق افتاد. اول پادشاهاشون و رهبراشون غسل تعمید داده شدن به دلایل اغلب کاملا سیاسی، بعد اشراف و جنگجوها و اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشن، بعد مردم عادی دنبال رهبرا رفتن. چه اونایی که به غرب رفته بودن در مواجهه با بریتانیا و فرانسه، چه اونایی که به شرق رفته بودن و گارد وارنگی ارتدوکس‌ها شده بودن و بعد روسیه هم از کانال همینا ارتدوکس شد. نکته دوم، به جز مسیحیت ثروت، اثر ثروت و وصلت. میگن وایکینگا اومدنشون واسه نقره ها بود ولی موندنشون واسه دخترا بود. میگن که ساده ترین، واقعا دیگه انسانی ترین توضیح برای این تحولی که اتفاق افتاده، میگن توی یه مناطقی مثل اون دینلای انگلستان یا نورماندی، اینجاها که مستقر شدن، صاحب زمین شدن، شروع کردن کشاورزی، ازدواج کردن با زنای محلی. بعد حالا مثلا یه جنگجوی وایکینگی که در نورماندی یه تیک زمینی هم گرفته و با یه زن فرانسوی هم ازدواج کرده و بچه هاش هم به زبان فرانسوی حرف میزنن، نروژی یا نورس صحبت نمی کنن، کلیسای محلی قسط تعمید داده میشه، دیگه چیزی وایکینگی باقی نمیمونه توی اینا. که اینا خودشونو نورمن میدونن، وفاداریشون هم طبعا به یک رئیس قبیله ای آیینی چیزی در نروژ نیست، به پدرشونه و بعدش هم به دوک نورماندی. دیگه انگیزه ای برای برگشتن به خونه نیست، خونه همینجاست. و نسل به نسل هم این بیشتر و بیشتر با این فرهنگ قاطی می شدن. این ازدواج هم عامل خیلی مهم دیگری بود. و عامل سومش این که اینا در فئودالیسم جذب شدن، اینا وارد بازی بزرگان شدن در اروپا. دیگه این تیر خلاص بود به سبک زندگی وایکینگی. سیستم اروپا کاملا فرق میکرد با سیستمی که اینا بهش عادت داشتن. فئودالیسم یک ساختار هرمی سفت و سختی داشت بر اساس مالکیت زمین، و شاه زمین رو میداد به دوک و دوک میداد به بارون و همینطوری میرفت پایین. و تو این دنیا میخواستی زنده بمونی، قدرت داشته باشی، باید میرفتی تو این بازی. و وایکینگ ها اینجا شدن دوکای فئودال. در انگلستان هم رهبر وایکینگا شد ارل، قسم وفاداری خورد و رعیت گرفت و شروع کرد قلعه ساختن. و دیگه وقتی شما ارل میشی و لرد میشی و اینا میشی که دیگه وایکینگ بازی نمیتونی بکنی، که زمین و روستا و مردمی داری که باید از اینا محافظت بکنی. بزرگترین تهدید برای همچه آدمی یه سری وایکینگ هن که بخوان از دریا بیان زمیناشو غارت کنن. طنز تاریخ وایکینگ های ساکن شده شدن دشمن شماره یک وایکینگ های جدید. شکارچی شد شکاربان. سیستمی که توش رفته بودن اینا رو بلعید و تبدیلش کرد به یکی از چخدنده های خودش، که البته الگوی آشنایی در تاریخ دیگه. راهزنی که دم مرزات ناآرامی ایجاد میکنه رو شما بعد از یه مدتی استخدام میکنی به عنوان مرزبان و دیگه کی جرأت میکنه به اون مرزها نزدیک بشه؟ ما چند بار تا حالا تو ویدیوهای بی پلاس به یه الگوی شبیه این رسیدیم. رومیا همین کارو با ژرمنا نمیکردن، به قبایل مرزی میگفتن فودوراتی، متحدان نیمه مستقلشون بودن، قرار بود از مرزهای امپراتوری دفاع کنن. بعد همینا مثل گاتا و مثل فرانکا و اینا بعدن اومدن تو، اصلا شدن فاتحان روم. نزدیکتر به خودمون شاهنشاهی ساسانی همین کار

همین غلامان ترک شدن فرمانده، بعد شدن سلطان غزنوی و خوارزمشاهی و چی و چی و. یعنی فقط تاریخ نظامی نیست، یه منطق سیاسی تکراری دولت مرکزی و شمشیرزنان یا قبائل حاشیه‌ایه. یه وقتای دولت مرکزی ناامنی‌های بیرونی و دم مرزش رو اینطوری مهار میکنه که با دشمن معامله میکنه، دشمن رو میخره، استخدام میکنه، ایده درخشانی هم هست، ولی ریسکش اینه که ممکنه که همونا وقتی که ببینن که امنیت تو وابسته به اوناست بیان بشن مدعی قدرت و دیگه اون موقع شما هیچ کی هم نداره که جلوی اینا وایسه. چند بار در تاریخ این تکرار شده. البته وایکینگ ها اینطوری نشدن ها، یعنی وایکینگ ها نرفتن زیر یخم اون پادشاهی ها رو بگیرن، حل شدن. واقعا عصر وایکینگ ها اصلا با شکست تمام نمیشه، با یک پیروزی آرام و تدریجی تمام میشه، به خاطر اینکه اینا در واقع به یه جایی رسیدن که انقدر موفق بودن دیگه لازم نداشتن وایکینگ باشن. گفتم وایکینگ بودن نژاد نیست، رفتاره. اون رفتاری که گذاشتن کنار دیگه وایکینگ نبودن. اون عصر هم تموم شد، عصرش تموم شد، شمشیر غلاف شد، اثرش موند. چند قرن بعد ساگاها افسانه های وایکینگی رو ایسلندیا نوشتن، قصه های اودین و راگناروک و والهالا و اینا همه وارد ادبیات و تخیل غربی شد. الباب حلقه هایی که میبینیم و میخونیم اون دنیا رو با الهام از همین افسانه ها ساخته. تالکین میگفت اروپا نیاز داره به این داستان. تو صنعت سرگرمی، تو پاپ کالچر خیلی یادگاری وایکینگا، عصر وایکینگا زیاده، از فیلم و موزیک و کومیکا و رومانا و ویدیو گیم های خیلی محبوب و جذاب. و دهه 90 تو اسکاندیناوی وایکینگ متال درست شده بود، مثلا با بلک متالی خود فرق میکنه، مثلا از خدایان شمال و حماسه های وایکینگ و اینا توش میگه. و اینا نشون میده که رد پاش هست، نه فقط اینجا هست، بلکه الان که ما درباره ویژگی هاشون صحبت کردیم دیدیم یک بخشی از دی ان ای دنیای غربه، یه چیزای شاخصی در دنیای غرب واضح الان که فرهنگ وایکینگی روش اثر داشته، از اون فردگرایی و شایسته سالاری تا این روح اکتشاف و برم ببینم اونورا چه خبره و تا تجارت آزاد و سرمایه داری که ریسک میکنه برای سود و اینا. اگه این تجارت آزاد، ریسک پذیری، فرصت سازی، سوداوری، اینا رو یه چیزای غربی بدونیم، میبینیم که روحیه وایکینگی در ریشه های اینا، در ساختن ریشه های اینا بی نقش نیست، نقش داره، اثر داره. آدمایی که هم میتونن فرصت صومعه خالی بی محافظ رو ببینن و درک کنن، هم رودخونه ولگا رو درک کنن، هم بیان از این طرف با بیزانس یه جور دیگه کار کنن، این یک روحیه فرصت طلبیه که به نظرم ردش رو میشه گرفت و تا امروز جلو آورد. و حتی دموکراسی پارلمانی و قانون محوری و اینکه رهبر باید از قانون اطاعت کنه، اینم فقط یک اختراع بریتانیا یونانی نیست، رو اینم روی بخشی از این یک گروهی از وایکینگا ادعا دارن. حتی در ایسلند، در از مهمترین مستعمره های وایکینگی، تصورش سخته ولی میگن که در دنیایی که اروپا هنوز زیر سلطه شاهان مطلقه و کلیسا و اینا بود، ما وایکینگا اینجا یه چیزی ساختیم که مردم سالی یه بار جمع میشدن درباره مهمترین مسائل سیاسی ایسلند بحث میکردن، بدون شاه، بدون اشرافیت موروثی، بدون زور از بالا. یعنی ذهنیت خیلی پایه‌ای که امروز تو دموکراسی‌های مدرن می‌بینیم، این که قدرت باید در جمع تعریف بشه، در یک نفر نباشه، اینم به نظر میرسه که اینجا نشانه‌هایی ازش بوده. واسه همینا هم هست که ایده این ویدیو رو گذاشتیم، این که وایکینگ‌ها ستون پنجم فرهنگ غربی بودن، یه نوری بودن که از بیرون اومد توی اروپا ولی در شکل دادن به درونش بسیار بسیار مؤثر بود، حداقل از اونی که من فکر می‌کردم خیلی مؤثرتر بود.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: حالا اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدین، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

0: خواهش میکنم به افتخار مای سوئدی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هم خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 و مطابق 18 ماه اوت 2026 818 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. برنامه امروز ما شامل 3 قسمت کوتاهه که 2 قسمت اولش مربوط میشه به برنامه هفته پیش که عرض کردم یک بانوی هموطنی عکس‌های دستشو برای من فرستاده بود و هفته گذشته درباره آرتروز روماتوئید و آرتریت صحبت کردم. حالا امروز باز قسمت اول در این باره است و درباره قسمت دوم یک بانوی هموطن دیگری از لس آنجلس با من تماس گرفت. من توی اتومبیل بودم، ایشون سوال کردن درباره نودولهای ریوی، مختصری عرایضی عرض کردم ولی چون تو راه بودم به ایشون گفتم که در برنامه امروز مفصل در این باره صحبت میکنم. مفصل نه نساتم مفصل. خب قبل از همه اینها خدمت شما عرض کنم یک بانوی هموطن دیگری، حالا از اسم ایشون بگذاریم، زیر برنامه هفته گذشته من کامنت گذاشته بودن من 2 جایزه اسکار یا نوبل به ایشون بدهکارم چون 2 کشف بزرگ کردم. یکی اینجا نوشته بودن از رو میخونه بله همه رو از رو میخونم، خط خرچن قورباغه خودم. عرض کردم بارها که این مفصل آرتروز دارم، خطم بد شده، چند بارم در اینجا گفتم خط خودم هم نمیتونم بخونم. از رو خوندن گناه نیست. شما فکر میکنین اون کسی که 45 دقیقه اخبار میگه همه رو از حفظ میگه؟ نه عزیزم، اونم از رو میخونه، منتها اون یه مانیتور داره جلوش با حروف درشت نوشته میشه. من تو زیر زمین خونم هستم و اون مانیتور رو ندارم. کشف دوم ایشون این بود که ایشون 2 بار نوشتن صداش خیلی بده. عزیزم برنامه پزشکی، برنامه پرژنگات تالنت یا یوروویژن نیست که صدای خوب مطرح باشه. البته یک هموطنی هم جواب ایشون رو داده بودن با صداش چه کار داریم، برنامه شده. و بعد این بانوی محترم نوشتن که این برنامه رو بلاک میکنن. خدمتشو عرض کنم این بلاک کردن شما باعث خوشحالی منه، نه تنها باعث ناراحتی من نیست بلکه باعث خوشحالی منه. شما لطف بکنید تشریف ببرید برنامه مدداهی گوش کنید که هم صداش خوبه هم در سطح شماست. در ضمن اینم بدونید که اون آقای مدداه هم نوتش دستشه، اونم از رو میخونه. خب بگذارید بریم سر اصل مطلب. این بانوی بزرگوار انگشته دستش فرم طبیعیش رو از دست داده، بنابراین قسمت این 2 قسمت اول مربوط به ایشونه. ناهنجاری های انگشت و دست ناخوشایند، اغلب دردناک و گاهی ناتوان کننده هستند. بسته به علت با وجود گره های مفصلی یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص می شود. برخلاف تصور رایج آرتروز انگشتان تنها علت نیست. سایر بیماری های روماتیسمی مثل آرتریت التهابی یا حتی در رفتگی یا شکستگی میتونه مسئول این ناهنجاری ها باشه.
علت تغییر شکل انگشتان چی هست؟ این تغییر اینها تغییر شکل‌های ناخوشایند و اغلب آزاردهنده انگشتان هستند که می توانند با گره‌ها در مفاصل یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص شوند. این تغییر شکل‌ها اغلب با درد همراه هستند و می توانند تحرک انگشت را محدود کرده و مانع فعالیت‌های روزمره شوند. علائم مرتبط چی هست؟ تغییر شکل انگشت، تغییر شکل‌های دست یا انگشتان ممکنه با موارد زیر همراه باشه: درد التهابی، بی‌حسی در انگشتان، گره‌ها در مفاصل، مشکل در انجام حرکات ساده و شکلی ناخوشایند انگشت. ببخشید. علت بدشکلی انگشتان چیست؟ چندین بیماری میتونه منجر به بدشکلی انگشتا مخصوصا آرتروز بشه که میتونه به طور خاص دست ها رو تحت تاثیر قرار بده. آرتروز انگشت. تخمین زده میشه که آرتروز انگشت تا 35% از خانوم ها و 25% از آقایون رو تحت تاثیر قرار میده. استئوآرتریت اغلب منجر به تشکیل گره در مفاصل میشه. این بیماری از طریق تشدید دردناک در انگشتان پیشرفت میکنه. روماتولوژیست ها موارد زیر رو تشخیص میدن: گره های هبردن. این گره ها معمولا در دو طرف مفصل در پشت انگشت قرار دارن. یه عطسه اینجوری کرده، نمیاد نمیره. این گره ها مربوط به بدشکلی استخوان هستند. گره های بوچارد. این گره ها به صورت جانبی قرار دارند و دردناکتر و ناتوان کننده تر از گره های بردن هستند. در نهایت آرتروز میتونه در نواحی مختلف دست ها ایجاد بشه، مثل مواردی که عرض میکنم: آرتروز نوک انگشتان، آرتروز مفاصل بین مفاصل بین فالانژیال دیستال یعنی مفاصل بند دوم و سوم انگشت، و استئوآرتریت مفاصل بین فالانژیال پروکزیمال یعنی بین فالانژ های اول و دوم. بعد آرتروز انگشت شست و آرتروز روماتوئید. آرتروز یکی از شایع ترین علل بدشکلی انگشتانه. این بیماری التهابی روماتیسمی عموماً چند مفصل رو به طور متقارن تحت تاثیر قرار میده و در درجه اول خانم ها و حتی گاهی اوقات خانم های جوان رو تحت تاثیر قرار میده. آرتروز یک بیماریه که درد اون میتونه هم شب و هم در روز بیمار رو اذیت بکنه. تخمین زده میشه که 0.5% تا 1% از بزرگسالان، 4 خانم به ازای هر یک آقا، به آن مبتلا هستند. این بیماری که منشأ خود ایمنی داره به صورت عود کننده پیشرفت میکنه و با التهاب مزمن مشخص میشه. این بیماری به طور بالقوه ناتوان کننده است، چون که میتونه منجر به تخریب استخوان و غضروف و بدشکلی های عمده مفصلی بشه. سایر آسیب های انگشت. در نهایت برخی از آسیب های انگشت که درمان نشده یا مورد توجه قرار نمی گیرن، مثل دررفتگی یا شکستگی، میتونن منجر به انحراف مفاصل آسیب دیده بشن که تا حدودی جا
کج بهبود می‌یابند و این تصور را ایجاد می‌کنند که انگشت پیچ خورده است. عواقب بدشکلی انگشت. بدشکلی‌های انگشت علاوه بر دردناک بودن می‌توانند بسیار ناتوان کننده باشند. آنها می‌توانند مانع از انجام برخی کارهای ظریف، نوشتن یا استفاده از انگشتان با مهارت کافی بشن. به عنوان مثال آرتروز دست یا انگشتان معمولا بین سنین 35 تا 45 سالگی شروع میشه. اگر منجر به بدشکلی انگشتان بشه میتونه مشکلات حرفه‌ای قابل توجهی رو ایجاد کنه. علاوه بر این بدشکلی ها ناخوشایند و بسیار قابل مشاهده هستند، زیرا دست ها دائما در معرض دید هستند. بنابراین برای بعضی افراد کنار آمدن با جنبه زیبایی شناختی بسیار دشواره. حالا چطور این بدشکلی ها رو انگشت رو درمان کنیم؟ تسکین درد مفصل. در صورت بروز درد شدید در مفاصل انگشتان و دست ها ممکن است درمان پزشکی لازم باشه. مسکن ها از پاراستامول استفاده میشه یا همون تایلنول. داروهای ضد التهاب به صورت کرم یا خوراکی. در برخی موارد با درد شدید تزریق کورتیزون ممکنه توصیه بشه. عزیزان اگه میخواند از ادویل استفاده بکنن با پزشکشون مشورت کنن، چون بله ادویل موثره برای التهاب ها، خیلی هم موثره، ولی ادویل روی قلب و کلیه اثر میذاره، مثلا روی قلب. اگر میخواین هیچ وقت دوزی که روی جعبه نوشته شده تجاوز نکنین و اگر داروهای دیگه میخورین هم با داروساز مشورت کنین. بله در موقع خیلی شدید عرض کردم ممکنه پزشکتون کورتیزون تزریق کنه. جلوگیری از بدشکلی دست. در مورد آرتریت روماتوئید ممکنه درمانهای قوی تری که برای بیماری های خود ایمنی تجویز می شوند توصیه بشه. اگر التهاب به درستی کنترل بشه بدشکلی ها کمتر مشخص خواهند بود. در موارد آرتروز داروهای کند اثر، حالا از اسمش بگذاریم، مثل سولفات کندریتین یا داروهای دیگری وجود داره که درمان طولانی مدتی را تشکیل میده، اما اثر بخشی اونها به طور کامل اثبات نشده. هنگامی که درد با وجود این درمان ها ادامه داشته باشه یا وقتی که بدشکلی بیش از حد ناخوشایند باشه یا وقتی تحرک از بین رفته باشه ممکنه درمان جراحی در نظر گرفته بشه. حفظ تحرک خوب به طور روزانه بهتر از حمل بارهای سنگی و فعالیت‌های دستی خسته کننده خودداری بشه. مفاصل دردناک باید محافظت بشن. گرم نگه داشتن آنها با استفاده از کیسه آب گرم میتونه به تسکین درد کمک بکنه. توانبخشی مبتنی بر کاردرمانی به محدود کردن بدشکلی ها کمک میکنه و به افراد اجازه میده تا با وجود ناتوانی به استفاده از انگشتان خود ادامه بدن. به محض اینکه بدشکلی ها ناتوان کننده شود ممکنه که پزشکتون استفاده از آتل در شب رو توصیه بکنه. این اقدام به مهار درد کمک میکنه، اما برای جلوگیری از ایجاد احتمالی بدشکلی
کافی نیست. خب در ادامه این مطلب به یک بیماری دیگری اشاره میکنم، بهش میگن بیماری دوپویترون. بیماری دوپویترون که به نام های موربوس دوپویترون یا فیبروماتوز کف دست هم شناخته میشه، بعضی وقتا بهش بیماری وایکینگ هم میگن، یک بیماری مزمنه که با زخیم شدن خوشخیم بافت همبند یا فاسیای کف دست و انگشتان مشخص میشه. این بیماری معمولا به صورت یک برآمدگی کوچک یا نودول در کف دست یا انگشتان شروع میشه که اغلب با تاول یا پینه اشتباه گرفته میشه. در نهایت ممکنه یک نوار بافتی در زیر پوست ایجاد بشه و اگر این بیماری پیشرفت کنه انگشتان آسیب دیده به سمت کف دست کشیده میشه و بیمار نمیتونه انگشتش رو صاف بکنه. در این صورت بهش میگن انقباض دوپویترون. همونطور که عرض کردم این بیماری دوپویترون یکی از گروه از بیماری هاست که منجر به فیبروز یا بافت اسکار غیر طبیعی میشه. این بیماری میتونه ارثی باشه و همچنین با سایر بیماری هایی که توضیح خواهم داد مرتبطه. درمان ها و استراتژی های مدیریتی برای این بیماری در دسترس هستند، اما در حال حاضر هیچ درمانی وجود نداره و علل آن هنوز ناشناخته است. بیماری دوپویترون به نام پزشک فرانسوی بارون گیوم دوپویترون که در سال 1832 این بیماری را مطالعه کرد نامگذاری شده. بله، فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز مشابه بیماری دوپویترونه، اما گره ها معمولا در کف پا ایجاد میشن. این گره ها میتونن دردناک بشن یا به اندازه این بزرگ بشن که راه رفتن رو تحت تاثیر قرار بدن. درمان های بیماری لدرهوز عموما مشابه درمانهای بیماری دوپویترون هستند، اما به دلیل مکانیک متفاوت دست ها و پاها در جزئیات متفاوت هستند. بیماری لدرهوز به نام جراح آلمانی دکتر یورگ لدرهوز که این بیماری را در سال 1894 توصیف کرد نامگذاری شده. پیشرفت بیماری دوپویترون پس از رشد اولیه گره ها یا نوارها ممکن است اندازه خود را حفظ کنند یا روند انقباض ممکن شروع به جمع شدن انگشتان به سمت داخل بکنه. معمولا فقط در این مرحله آخره که بیماران به طور جدی به درمان مؤثر معمولا جراحی فکر میکنند. هرطور درمانی در مراحل اولیه این بیماری قبل از شروع انقباض بسیار موثره. بله، شیوه بیماری. بیماری دوپویترون یک اختلال ارثی بافت همبنده که سفید پوستان با تبار اروپای شرقی شمالی را تحت تاثیر قرار میده و شایع ترین نوع اون محسوب میشه. با این حال نحوه انتقال ژنتیکی اون به خوبی شناخته نشد. میزان شیوع در فرانسه و بریتانیا 6-10% از کل جمعیت. تاریخ کانادا با استعمار قابل توجه از شمال فرانسه و انگلستان
و موج مهاجرت از ایرلند شیوع بالای بیماری دوپویتران در کانادا را نشان میده، اگرچه این موضوع هنوز به طور کافی مستند نشده. عوامل محیطی خاصی با بیماری دوپویتران مرتبط هستند، یعنی مصرف الکل، قرار گرفتن در معرض دخانیات و کارهای دستی، بیماری لدرهوز، دیابت و سر نیز از جمله بیماری‌های گزارش شده مرتبط با بیماری دوپویتران هستند. بله، همونطور که عرض کردم، بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا یا بهش موربوس لدرهوز هم میگن، این نوعی فیبروماتوز شبیه به انقباض دوپویترانه. افراد مبتلا به بیماری دچار گره های خوشخیمی در قوس پا میشن. در ابتدا این گره ها معمولا بدون درد هستن، اما با رشد خود میتوانن هنگام راه رفتن درد قابل توجهی ایجاد کنند. گره ها همچنین میتوانن ملتهب بشن که درد رو بدتر میکنه. گاهی اوقات گره های روی انگشتان پا نیز ظاهر میشوند و تناب هایی تشکیل میدهند که منجر به انقباض انگشتان پا میشه. با این حال این موضوع بسیار کمتر از انقباض دوپویتران شایعه، در حالی که فیبرون ها اغلب در قوس پا قرار دارند، میتونند به طور کلی در هر جایی از فاسیا از جمله در کف پا ظاهر بشن. به دلایل نامعلوم بیماری لدرهوز کمتر از بیماری دوپویتران شایعه، اما اغلب همزمان با اون پیش میاد. اطمینان از تشخیص دقیق هر گرهی ضروریه. اولین و مهمترین قدم تشخیص دقیقه که بهتره توسط یک متخصص انجام بشه. توجه به این نکته ضروریه که همه نزول های روی قوس پا لزوماً نشان دهنده بیماری لدرهوز نیستن. در این صورت، در صورت بروز علائم، توصیه میشه در اسرع وقت با پزشک یا متخصص پا مشورت کنید و سعی در خود درمانی نکنید. وجود نودل روی پا میتونه نشانه بیماری های زمینه‌ای مختلفی باشه که بیماری لدرهوز یکی از تشخیص های احتمالی اونه. در مطالعه‌ای در مورد علل نودل‌های پا، دی جی ام مکدونالد و همکارانش یک مطالعه روی 101 بیمار انجام دادند و این گزارش با عنوان تشخیص افتراقی توده‌های پا، تعداد موارد جراحی شده در شمال گلاسکو رو در یک دوره 4 ساله شرح میده. بیماری دیگری هم وجود داره به نام تومور ویلنودولار که از بیماری لدرهوز تقلید میکنه. از اونجایی که هر بیماری نیاز به یک رویکرد درمانی خاص داره، شناسایی علت نودول ها قبل از شروع هر گونه درمانی ضروریه. احتمالاً علل زمینه‌ای بیماری لدرهوز و انقباض دوپویتران مشابه هستند و مداخلات درمانی یکسانی رو میتوان برای هر دو بیماری اعمال کرد. با این حال پاها تحت فشار قابل توجهی قرار می گیرند، در حالی که بیمار ممکنه
بتونه بدون دست جراحی شده زندگی کنه. این کار اغلب با پای جراحی شده بسیار دشوارتره. علاوه بر این به نظر میرسه نودل‌های لدرهوز تمایل بیشتری به رشد نسبت به نودل‌های دوپویترون دارند. در حالی که انقباض دست اغلب در موارد انقباض دوپویترون مشاهده میشه، این پدیده عموماً با بیماری لدرهوز مرتبط نیست، اگرچه موارد نادری ثبت شده. به نظر میرسه که رشد تناب در بیماری لدرهوز کمتره. یک توضیح احتمالی برای این امر اینه که انگشتان پا برای گرفتن اشیا استفاده نمیشن. علاوه بر این تلاش مداوم و تحمل وزن مرتبط با فعالیت‌های بدنی ممکنه به حفظ پاها و انگشتان پا در حالت صاف کمک بکنه و همچنین ممکنه گره های لدرهوز در یک ناحیه ساکن ایجاد بشن. بنابراین در مقایسه با گره های دست تحت کشش کمتری قرار دارن. درمان هایی که با هدف صاف کردن انگشتان پا انجام میشن در بیماری لدرهوز اهمیت کمتری دارن. تمرکز بر کاهش اندازه گره ها، تسکین درد و التهاب و حفظ توانایی راه رفتنه. بنابراین درمان های بیماری لدرهوز و بیماری دوپویترون تا حدودی مشابه هستند، زیرا هر دو به هم مرتبط هستند، اما عموما یکسان نیستند. درمان های بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا. در بسیاری از موارد درمان خط اول بیماری لدرهوز محافظه کارانه است و هدف آن حفظ توانایی راه رفتن بیمار. استفاده از کفی های نرم در کفش در کاهش ناراحتی مؤثر بوده است. در برخی موارد سوراخ هایی در کفی ها ایجاد می شود تا فشار بیشتر بر گره ها را کاهش بده. انتخاب یک نوع کفش نسبت به نوع دیگر به تناسب خاص پا و کفش بستگی داره. درمان های زیر ممکنه مفید باشه. پرتو درمانی در کانادا بیشتر استفاده میشه. نشان داده شده که این روش پیشرفت بیماری رو در مراحل اولیه متوقف میکنه و گره های کوچک رو به طور مؤثر حل میکنه. در مراحل پیشرفته تر بیماری زمانی که گره های بزرگ ایجاد شدن میتوان از پرتو درمانی برای کاهش اندازه آنها و تسکین درد استفاده کرد. در مواردی که جراحی به دلیل بافت اسکار اضافی توصیه نمیشه، پرتو درمانی یک جایگزین مؤثره. در یک نظرسنجی از بیماران که توسط انجمن بین‌المللی دوپویترون انجام شد و شامل بیش از 700 بیمار مبتلا به بیماری لدرهوز بود، پرتو درمانی به عنوان مؤثرترین درمان برای این بیماری شناخته شد. تزریق کورتیکواستروئید. تحقیقات نشان می‌دهد که تزریق 40 تا 80 میلی گرم به داخل نودول می‌تونه نتایج رضایت‌بخشی داشته باشه. در برخی از بیماران هم اندازه نودول و هم درد رو کاهش می‌ده. لازم به ذکر که تزریق‌ها عموماً با مقداری ناراحتی همراه هستند و احتمالاً هر 2 تا 3 سال نیاز به تکرار دارند. تزریق کلاژناز. کلاژناز در ایالات متحده برای درمان انقباض دوپویترون استفاده میشه.
آزمایشات اولیه برای ارزیابی کاربرد بالقوه این درمان برای فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز در حال انجام. این درمان هنوز تاییدیه FDA آمریکا رو دریافت نکرده و نتایج استفاده از برچسب اون چندان دلگرم کننده نبوده. در کانادا از این استفاده نمیشه. من خدمت شما عرض کنم که از تزریق هیالورونیداز هم استفاده میشه. هیالورونیداز آنزیمیه که به طور خاص یکی از اجزای اصلی کربوهیدرات ماتریکس خارج سلولی رو تجزیه میکنه. برخی از بیماران در انجمن بین‌المللی دوپیترون گزارش دادند که اندازه نودل‌های لدرهوز آنها کاهش یافته و دردشان نیز به همون نسبت کاهش یافته. این درمان هنوز به خوبی تثبیت نشده. ارتباط این بیماری با سایر بیماری‌ها، بله، این بیماری با شانه یخ‌زده یعنی کپسولیت چسبنده رابطه داره. کپسولیت چسبنده باعث درد و از دست دادن حرکت در مفصل شانه میشه و اغلب با بیماری دوپیترون مرتبط است. خب این قسمت هم تموم شد. بریم سر قسمت سوم برنامه. قبل از اینکه قسمت سوم برنامه رو شروع کنیم یک لحظه اجازه بدید که بنده این دیوان آبم رو پر کنم. مرد مذرد.

Vale, es que no, enamorar tan hoş bir şey, es que bence sabırsa baytaş no daruyu muhtelif okaram, şafam sen o daruyu muhtelif okaram, velbette همه این داروها برای این نیست که من خوب بشم. همه اینا برای اینه که نمیرم بازم برای آخر ماه این داروها رو بخرم. خب عرض کردم که یک بانوی خواسته بود درباره نودولهای ریوی صحبت کنم. نودول ریوی زاویه کوچیکیه که در ریه ها قرار داره و توسط سی تی اسکن قفسه سینه تشخیص داده میشه. این یک اتفاق بسیار شایعه. نودول اغلب خوشخیمه. با این حال میتونه نشانه از یک بیماری زمینه‌ای باشه و به ندرت حتی میتونه سرطانی باشه. بنابراین کشف نودول ریوی نیاز و ارزیابی کامل برای تعیین مناسبترین درمان رو داره. در بیشتر موارد ویژگی های اطمینان بخش نودول امکان نظارت ساده و منظم با سی تی اسکن رو فراهم میکنه. اما اگر علائم یا تغییرات مشکوکی در نودول رخ بده ممکنه آزمایشات بیشتری تجویز بشه. تعریف نودول ریوی. نودول ریوی یک زاویه کوچک و اغلب گرده. می توان آن را به صورت یک نقطه کوچک در ریه ها توصیف کرد. اندازه آن از 3 میلیمتر تا 30 میلیمتر متغیره. نودول های کوچکتر رو میکرو نودول و نودول های بزرگتر توده نامیده میشن. چند نوگره ریوی رو میتوان بر اساس ترکیب آنها تشخیص داد. گره های غیر جامد که ظاهری مثل شیشه مات دارن، گره های مختلط که ترکیبی از یک جزء جامد و یک جزء غیر جامد هستن. آیا گره ریوی جدیه؟ در بیشتر موارد یک گره ریوی خوشخیمه، مخصوصا اگر کوچک باشه و ساختار و شکل آن اطمینان بخش باشه. آیا یک گره سرطانی است؟ متاسفانه یک گره ریوی همچنین میتونه بدخیم باشه و نشان دهنده سرطان باشه. تشخیص گره ریوی. کشف گره ریوی معمولا اتفاقی است. این گره در طول معاینه تأثیر برداری قفسه سینه که به عنوان بخشی از معاینه پزشکی یا به درخواست پزشک برای بررسی بیشتر یک بیماری انجام میشه مشاهده میشه. یک گره ریوی به صورت یک نقطه غیر طبیعی در نتایج سی تی اسکن قفسه سینه ظاهر میشه. این معاینه امکان توصیف دقیقی از ویژگی های نودول رو فراهم میکنه. محل، اندازه، مرزها، تراکم و محتویات آن، از جمله وجود یا عدم وجود کلسیفیکاسیون. بسته به مورد، تشخیص ممکنه با معاینات اضافی مانند موارد زیر بیشتر بررسی بشه. برونکوسکوپی که شامل بررسی نای و برونش ها برای تجسم نودول و گرفتن نمونه است. ترکیبی از سی تی اسکن و سنتیگرافی برای ارزیابی فعالیت متابولیک نودول که بهش میگیم پت اسکن. پت اسکن فرقش با اسکن معمولی اینه که در سی تی اسکن از اشعه ایست استفاده میشه، از پت اسکن از پوزیترون ها استفاده میشه. یعنی
یک مایع گلوکوز رادیواکتیو به بیمار تزریق میشه و چون سلول های سرطانی عاشق گلوکوز هستند و سریع گلوکوز ها رو جذب میکنن، تصویری که به دست میاد نشون میده کجا سلول های سرطانی جمع شدن. علائم مرتبط با بیماری در بعضی موارد ایجاد نودول ریه میتونه با ناهنجاری های همراه باشه که به دلیل خود نودول نیست بلکه به دلیل اصلی ایجاد نودوله. بنابراین تب، سرفه، تولید خلط، تنگی نفس، درد قفسه سینه یا تورم غدد لنفاوی ممکنه در موارد عفونت ریه دیده بشه. علائم عمومی مانند خستگی، تعریق شبانه، از دست دادن اشتها و یا کاهش وزن هم ممکنه در طول یک بیماری زمینه‌ای همراه با نودول ریوی مثل سرطان، بیماری‌های التهابی یا عفونت ظاهر بشن. درمان نودول ریوی چیه؟ هنگامی که یک نودول ریوی منفرد کشف میشه، بدون آسیب شناسی مرتبط آشکار، مدیریت اون و عوامل مختلفی بستگی داره، مثل وضعیت سلامت بیمار، سن بیمار، سیگار کشیدن، اندازه و شکل نودول و همچنین سرعت رشد اون به تخمین خطر پاتولوژیک بودن نودول کمک میکنه و سپس استراتژی مورد نظر رو تعیین میکنه. نظرات پزشکی: در اکثر موارد یک نودول ریوی کوچک، پایدار و خوشرم خطر بسیار کمی برای نشان دادن بیماری داره. در این صورت هیچ درمانی لازم نیست. با این حال نظارت پزشکی با سی تی اسکن اغلب توصیه میشه، بخصوص اگر منشأ نودول ریوی نامشخص باشه تا پایداری اون تایید بشه. بنابراین در صورت رشد غیر طبیعی نودول یا بروز عارضه مدیریت میتونه در اثر وقت تنظیم بشه و بررسی های بیشتر در صورت وجود نودول ریوی مشکوک مثل برونکوسکوپی یا بیوپسی بعد انجام بشه. بیوپسی باید توسط سی تی اسکن هدایت بشه، یعنی نمونه برداری با استفاده از سوزنی که از بین دنده ها وارد میشه با تصویر برداری هدایت میشه. حتی جراحی هم ممکنه لازم باشه برای برداشتن نمونه. این روش ها اغلب به هدایت و حتی تایید تشخیص نودول و ماهیت بالقوه بدخیم بودن اون کمک میکنه. تشخیص سرطان نیاز به بیوپسی برای به دست آوردن شواهد بافتی یا هیستوپاتولوژی داره. اگر نودول سرطانی باشه ممکنه برداشتن گسترده‌تری انجام بشه. برداشتن نودول ممکنه شامل برداشتن بخشی از ریه که بهش میگیم سگمنتوکتومی یا یک لوب ریه که بهش میگیم لوبکتومی ریوی ممکنه لازم باشه. هنگامی که یک نودول مشکوک کشف میشه، علاوه بر سی تی اسکن، پت اسکن هم برای بررسی فعالیت نودول و ارزیابی ماهیت پاتولوژیک اون تجویز میشه. از کرده پت اسکن همون سی تی اسکنی که به جای اشعه ایکس با پوزیترون انجام میشه. چگونه از نودول های ریوی جلوگیری کنیم؟ اگرچه میتوان عوامل خاصی رو که در ایجاد نودول های ریه نقش دارن محدود کرد، اما هدف اصلی
کاهش خطر نزول‌های سرطانی مخصوصاً سرطان ریه است و پیشگیری به موارد زیر متکیه. ترک سیگار که یک عامل خطر اصلی برای سرطان ریه است. تقریباً 90% از سرطان‌های ریه در افراد سیگاری رخ میده. ترک سیگار این خطر رو کاهش میده. کاهش قرار گرفتن در معرض مواد سمی مخصوصاً آزبست. آزبست باعث بیماری آزبستوز میشه که یک عامل خطر شناخته شده برای سرطان ریه مخصوصاً سرطان پلور به اسم مزوتلیوم است. پیشگیری از برخی از عفونت‌های زیر مستلزم اینه که اقدامات اساسی در هنگام تماس با بیمار و مسری بودن اون انجام بشه. نتیجه گیری: کشف نزول ریه یک اتفاق بسیار رایج است و نباید بیمار را بی جهت نگران کند، اما نیاز به یک استراتژی مدیریتی دقیق داره. اگرچه در اکثر موارد سیتی اسکن های ساده و منظم برای اطمینان دادن به بیمار و پزشک مبنی بر خوشخیم بودن نودول کافی است، اما رشد نودول نشانه جدی بودن بیماری است که باید شناسایی شود. در واقع یک نودول با رشد سریع مشکوک است و گاهی اوقات نیاز به بررسی استراتژی درمان داره. بنابراین توصیه میشه تا حد امکان به نظارت تجویز شده پایبند باشید تا از نادیده گرفتن یک نزول تهاجمی و بلغاب سرطانی که ممکنه در ارزیابی اولیه کوچک و خوشخیم به نظر برسه جلوگیری بشید. خب، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که برنامه برای این دو بانوی عزیز و همچنین سایر همیهنان عزیز مفید واقع شده باشه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم و تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، باز هم روز دیگری با افتخار در خدمتون هستم. من شیبا نظامفر از لندن با مهمانانی در خدمتون خواهم بود. فقط در ابتدای برنامه، چون امروز مهمانامون هم 3 نفر هستن، کوتاه صحبت میکنم. اون هم پیام چند تا از دوستانی که از داخل ایران به هم دادن که از این تریبون اعلام بکنم. اونها گفتن برای نوید محمدزاده و امثال اون. دوستان میدانی، عزیزان جوان ایرانی گفتن که من اینجا اعلام کنم که آقایون و خانمهای خائن به ملت ایران، ما اصلا شما رو به شما فکر نمی کنیم که به شما توصیه ای داشته باشیم. اینفلوئنسر، آدم سیاسی، فوتبالیست، بازیگر یا هر شخصیت دیگری اگر در مسیر ایران و ایرانی بود گرامی داشته میشه و اگر نبود خط میخوره و فراموش میشه. بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه هیچ کس فرصتی برای مماشات با هیچ کس رو نخواهد داد. امروز در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. با افتخار در خدمت بانو آران کمانگر، معاون دبیر نخست حزب ایران نوین. بانو آران، بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و درود به همه همیهنان گرامی، همه مخاطبان این برنامه و یک درود مخصوص به هموطنان مبارز و شجاع هم در داخل ایران. خوشحالم در خدمت.
1: سپاسگزارم از شما، به برنامه ما خوش آمدید. جناب آقای دکتر بقایی گرامی، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما خانم نظامفر و مهمانان برنامه و همه عزیزان در هر جای جهان که هستن، به خصوص در ایران عزیزمون در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم به آقای دکتر احمدی به این مناسبت که این دو دوست دیگر برای اولین بار هست. به رسم مهمان نوازی اول سراغ این دوستان رفتیم. آقای دکتر احمدی بفرمایید، مثل هر سه‌شنبه در خدمتتون هستیم.
4: من از شما و تلویزیون میهن سپاسگزار هستم و درود دارم خدمت بانو کمانگر گرامی، همچنین دوست عزیزم جناب دکتر نامدار بقایی و درودهای ویژه به ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: بسیار عالی. در ابتدای سخن به واسطه 28 مرداد که یادآور تاریخی است که بیانگر مسائلی هست که میسپارم خدمت دوستان گرامی که بهش اشاره بکنیم و از روش بگذاریم، چون مسائلی که در موردش میخوام صحبت کنیم امروز بسیار زیاده. آقای دکتر بقایی بفرمایید. خواهش میکنم.
3: خواهش میکنم. بله، خیلی سپاسگزار از من شروع کردید. ببینید، راجع به 28 مرداد 1332 داستان و روایت خیلی زیاد گفته شده. به نظر من به اندازه کافی رو این موضوع بررسی شده، بزرگانی کتاب ها نوشتند، شادروان، دکتر متینی، جناب دکتر میرفتروس و بسیاری بسیاری اشخاص روی این مسئله تحقیق کردند، کار کردند و گزارش های تاریخی راجبش گفته شده. من خودم از طریق پدرم که پزشک دکتر مصدق بودن در لشکر 2 زرهی وقتی که ایشون دستگیر شده بود بعد از 28 مرداد و پدر من که پزشک ارتش بودن در اونجا با تیم پزشکیشون

0: از دکتر مصدق نگهداری میکردن و جریاناتی که حالا برای کم بودن که وقت نمیخوام وقت زیاد بگیرم، ولی از کارها و به قول معروف آرتیست بازی هایی که آقای مصدق حتی در زمان اون موقعی که در زندان که نبود، در حقیقت تحت حفاظت بودش، انجام میشد. ولی فکر کنم حرف نهایی، حرف اول و آخر رو خود رضا شاه دوم شهریار ایران زدن که در یکی از مصاحبه هاشون گفتن کودتا، که نام این رو به اصطلاح کودتای 28 مرداد میگذارن، کودتا از معمولا پایین به بالا انجام میشه، نه از بالا به پایین، و در نتیجه این رو اصلا نمیشه نامش رو کودتا گذاشت به اون معنی واقعی کلمه. کودتای اصلی رو آقای مصدق در 25 مرداد ماه کردش، نه در 28 مرداد. روز آزادی بود، روزی بود که خیزش ملی انجام شد و اون قیام ملی انجام شدش، و از این نظر درست است. و این موضوع دیگه‌ای که بسیار مطرح میشه که به انگلیسی میگن democratically elected prime minister of ایران، نخست وزیر منتخب در حقیقت دموکراتیک ایران، این هم باز درست نیست. اگر برگردیم به قانون اساسی مشروطه، به قانونی که در مملکت اجرا میشد، همیشه نخست وزیران، هیچ وقت نخست وزیره که در ایران بود نماینده مجلس نبود، مثل اینجا انگلستان که ما هستیم. نخست وزیر یا به انتخاب پادشاه به مجلس معرفی میشد و انتخاب میشد، یا به توصیه مجلس به پادشاه توصیه میشد و ایشون مهر تایید رو میزدن و اون نخست وزیر رو انتخاب میکرد. اگر بخوایم بگیم که کودتا بوده، بس بایستی تمام اون نخست وزیران دوران پهلوی همه با کودتا از سر کار برکنار شدن، یا تمامشون رو بگیم دموکراتیکلی الکتد بودن. اینها مسائلیه که روش خیلی بررسی شده، خیلی صحبت شده. به نظر من بهتره که به زمان حال و آینده بیشتر بپردازیم تا به 70 و اندی سال پیش. فکر کنم جوانهای ایران هم خسته شدن از این موضوع. حقیقت
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، نظر شما را هم در این رابطه بدونیم.
2: سپاس از شما. کاملا موافقم با جناب بقایی از اینکه به هر حال تاریخ یک پدیده بسیار بزرگه و اینکه بزرگترین معلم هست برای ما، برای بشریت، و پرداختن بهش، رجوع کردن بهش و درس گرفتن ازش میتونه چراغ راهنما باشه برای اینکه ما بتونیم امروز و فردای خودمون رو بهتر بسازیم. اتفاقاتی که در ایران ما افتاده و بحرانهایی که ایران ما و ملت ایران پشت سر گذاشتن کم نبوده، و همه اینها میبینیم امروزه نسلی که امروز در ایران هست در مورد مشروطه صحبت میکنه، رفته در مورد مشروطه مطالعه کرده، در مورد اون اتفاقهایی که اون زمان افتاده با وجود تمام وارونه کردنهای تاریخ، تحریف تاریخ، پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی سعی کرده اونجوری که خودش میخواد تاریخ رو تعریف بکنه و تزریق بکنه به جامعه و نسل جوان و نسلی که بعد از 57 آمدن، ببینیم که مردم آگاهانه و نسل جوان آگاهانه رفتن، خواندن و الان امروز اونها رو در واقع در یک مرحله تطبیق و قیاس قرار دادن و میبینیم که امروز به عنوان یک درس ازش یاد میشه، به عنوان اینکه حالا چه بکنیم که در آینده این اتفاقها برای ما نیفته. از همه موضوعهای مهمی که وجود داره، تمامیت ارضی ما، سکولار بودن، آینده ایران، جامعه ایران، حقوق بشر، برابری شهروندها در مقابل حقوقی که قرار هست در آینده برای شهروندهای ایران در یک ایران آزاد تعریف بشه، همه اینها از تمام این اتفاقات، از اتفاقی که در پدیده‌ای که در 28 مرداد اتفاق افتاده، از خود فاجعه 57، از هر گونه اتفاق سیاسی که بوده، همه اینها در واقع تجربیاتی بوده که کنار هم گذاشتیم، این سختی‌ها رو پشت سر هم گذاشتیم و امروز به این نتیجه رسیدیم که میتونیم بگیم جامعه ما به یک بلوغی رسیده که میتونه به راحتی و آگاهانه برای خودش تصمیم بگیره و حتی به مرحله براندازی برسه از یک حکومت توتالیتر. من فکر می‌کنم همونطوری که جناب بقایی گفتن به هر حال راجع به اینها خوندیم، در تاریخ آمده و بسیار بسیار صحبت کردیم و بزرگترین و مهمترین نکته اینه که یادمون نره که از این اتفاقات درس بگیریم و بتونیم در واقع به بهترین نحو ازش برای آیندهمون استفاده کنیم.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی، در مورد عمادات نظر شما رو هم بدونیم تا برسیم به اتفاقات ریز و درشت بسیاری که در مملکت عزیزمون اتفاق افتاده.
3: بله، حضورتون عرض میکنم که 28 مرداد 32 یکی از پیچیده ترین و در این حال حساس ترین بخش های تاریخ معاصر ایرانه بدون شک، و بسیار این تاریخ رو به شکل گزینشی نوشتن اونطور که میخواستن و سعی کردن که حقایق رو مخدوش بکنن، ولی تاریخ نویسانی هم آمدن و بدون غرض اون وقایع رو به رشته تحریر در آوردن. آقای دکتر محمد مصدق در 12 مرداد 32 در تهران و در 19 مرداد در شهرستان ها یک عمل غیرقانونی انجام داد برخلاف قانون اساسی و برخلاف آنچه که نزدیکان او از جمله خلیل ملکی به او توصیه کردند و بعدها کسانی مثل کاشانی و دکتر صدیقی هم با او به مخالفت پرداختند و حتی حسین مکی از نزدیکترین یاران او به او گفتند که این اعمال برخلاف قانون اساسی و در واقع بطلان دموکراسی در ایران است. مصدق توجه نکرد، رفراندومی انجام داد که در این رفراندوم چیزی شبیه رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه، صندوق‌های آری یعنی کسانی که بایستی رأی می‌دادن به انحلال مجلس 17 در نقاط اصلی شهر در میدان‌های مهم مثل میدان توپخانه گذاشته شده بود، صندوق‌های نه در کوچه پس کوچه‌ها، بن‌بست‌ها و افراد اوباش و اراذلی که از پیش تعیین شده بودند هم گمارده شده بودند بر اون صندوق‌ها. اینا تاریخ‌هایی است که نزدیکان مصدق بهش اشاره کردن و نوشتن و در نتیجه دولت اعلام کرد که 99% جمعیت ایران رأی دادن به انحلال مجلس 17. چرا؟ چون مجلس 17 اکثریتش با مصدق همراه نبود. مصدق زمانی که در مجلس بود دولت رو تعطیل میکرد، زمانی که در دولت بود مجلس رو تعطیل میکرد. بنابراین خودکامگی که او داشت و متاسفانه و شوربختانه هم در منابع ایرانی و هم در منابع خارجی همونطور که دکتر بقایی اشاره کردن او رو به عنوان تنها نخست وزیر دموکراتیک الکت ایران معرفی کردن که یک دروغ بزرگ است. و صورت در نیمه شب 25 مرداد زمانی که مجلس رو آقای دکتر مصدق پس از این رفراندوم تعطیل کرده و به موجب سنت مشروطه شاه حق دارد که نخست وزیر رو عزل بکند، نامه عزل مصدق توسط سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی به او ابلاغ میشه. نصیری هم با یک عده‌ای از افراد ارتش، گارد شاهنشاهی و همینطور اتومبیل زرهی به سمت خانه مصدق میره. اطلاعاتی که توده‌ها در رخنه‌ای که کرده بودن در ستاد ارتش در اختیار نیروهای هوادار مصدق قرار داده بودن، اونها هم چند برابر کرده بودن عوامل دفاع از خانه مصدق رو، ولی خوشبختانه درگیری به اون شکل انجام نمیشه. نصیری نامه پادشاه رو به مصدق میدهد، مصدق امضا میکند و مینویسد که فرمان مطاع مبارک همایونی مشاهده شد. اما صبح روز بعد اشتباه بزرگ دیگری رو مصدق مرتکب میشه، از رادیو ایران اعلام میکنه که دیشب کودتایی به علیه حاکمیت انجام شد و در حقیقت این واژه حاکمیتی که ایشون به کار برد با واژه دولت دو مفهوم کاملا متفاوت سیاسی است که این هم یکی دیگر از اشتباهات مصدق بود که دروغ گفت به ملت ایران. و نتیجه این مسئله و دستگیری نصیری سبب شد که پادشاه از کشور خارج شد، ابتدا به بغداد و سپس به روم رفتند و در نتیجه مصدق یعنی نخست وزیر عزل شده، شاه از مملکت خارج شده. مملکت در بین 25 تا 28 مرداد یک مملکتی است که دیگه صاحب نداره، اصلا هیچ سیستمی در این مملکت نیست، هر جمعه در همه جا هست و توده ها ریختن بیرون، به طوری که هندرسون که سفیر ایالات متحده بود با مصدق ملاقات میکنه و میگوید اگر شما نتوانید جلوی توده‌ها رو بگیرید ما دولت شما رو به رسمیت نخواهیم شناخت. مصدق دستور میده به حکومت نظامی که بریزید و توده‌ها رو تارمار بکنید و و در حقیقت آخرین سنگر خیابانیش رو که حزب توده بود رو هم به این ترتیب از دست داد و شرایطی فراهم شد که ملت ایران بازاری ها، ناسیونالیست ها و دانشگاهی ها، مردمان عادی، اینها به خیابان بیان برای نجات کشور و بازگرداندن پادشاه قانونی خودشون. و به این ترتیب است که این ماجرای نهضت بزرگ 28 مرداد سال 32 یا به تعبیر توده‌ای ها و مخالفین و مصدقی ها و غیر و ظالم کودتای 28 مرداد در حقیقت یک فصلی از تاریخ ایران است که بسیار مخدوش شده، ولی تاریخ نگارانی رو اون کار کردن و دارن کار میکنن. اسناد و مدارک معتبری هم بیرون آمده است که بسیاری از حقایق پشت پرده رو داره آشکار میکنه و جوان ایرانی امروز باید به این مسئله توجه بیشتر بکنه، چون این قضیه گذشته، به این توجه بکنه که تاریخ صحیح رو مطالعه بکنه، نه تاریخی که گزینشی برای اون نوشته شده و سعی بر این بوده است که او رو به گمراهی بکشونم. فردا مصادف است با 28 مرداد و من یک چنین روز پرشکوه تاریخی رو در ایران و همه ملت بزرگ میهن پرست ایرانی شاد باش میگم. اتفاق دیگری در خرداد 42 رخ داد که باز دو جریان ارتجاعی سرخ و سیاه میرفتن تا بساط میهن پرستی و میهن پرستان ایرانی رو برچینن، که در اون دوران هم میهن پرستان پیروز شدن و چیرگی پیدا کردن بر ان ایرانیان. اما در بهمن 57 ما شکست بسیار سختی خوردیم از اونها با کمک استعمار جهانی، که امروز بایست اون شکست رو جبران کنیم و دوباره ایران رو به ریل پیشرفت و ترقی برگردانیم.
1: سپاسگزارم از شما.
0: خانم نظام فرعوز، میخوام اگر فراموش نکنید 28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان، اون رو هم فراموش نکنیم و اون رو یاد اون روز رو داشته باشیم و اون عزیزانی که در اون روز کشته شدن، جنایتی که جمهوری اسلامی قبل از به وجود آمدنش انجام داد در اون روز.
1: سپاسگزارم از یادآوری شما. البته در برنامه گذشته ما در این مورد به تفصیل صحبت کردیم که کشته سازی توسط جمهوری اسلامی حتی از قبل از 57 هم انجام شد، که سینما رکس، بمب‌گذاری های مشهد و غیر و غیره از اون دست بود. سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، با پایان مهلت 60 روزه و اعلام ترامپ مبنی بر اینکه مذاکره حاضر به تمدید این مدت نیستش، آیا عملاً مسیر دیپلماسی بین واشنگتن و تهران به پایان رسیده یا هنوز باید منتظر یه توافق دقیقه 90 باشیم؟
2: قاعدتا در این مدت ترامپ نشون داده که یکی از پرزیدنت ها و یکی از در واقع افراد سیاسی یا سیاست مدارهایی است که پیش بینی اون بسیار بسیار سخته. دیدیم که مدام تغییر موضع داده، حداقل در کلام، یا اینکه به طور مستقیم اون چیزی رو که اگر روز اول آمده اعلام کرده بارها و بارها موضعش رو تغییر داده. اما که به هر حال اگر تفاهم نامه اسمش هست، مذاکره اسمش هست، یا هر چیز دیگری که قرار هست بین در واقع این دو طرف اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی و دولت واشنگتن، این چیزیست که قطعا به این راحتی ها اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر قرار اتفاق بیفته، ما دیدیم به خاطر اینکه نه جمهوری اسلامی تکلیفش مشخصه و خواستش مشخصه و معلوم نیست که چه میخواد، نه جمهوری اسلامی فقط یک نظر هست، همین آشفتگی که در درون جمهوری اسلامی دیده میشه، همین شکافی که وجود داره، همین که حتی دولت ترامپ برای مذاکره با افراد سیاسی، حالا همین حاکمان جمهوری اسلامی اگر اسمشون رو بگذاریم سیاسی، مجبور میشه از یک بازیگران خارجی استفاده بکنه برای اینکه بخواد باشون وارد مذاکره بشه یا حتی خبردار بشه یا بتونه پیامی رو رد و بدل بکنه. همه اینها نشون میده که خب به هر حال حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت همدست یا همسو یا در واقع یک رأی نیست. بنابراین نمیشه یک تصمیم از اونجا آمد بیرون که یا بیاد بیرون که بگیم که اینها حاضر به مذاکره هستن یا نه. قاعدتا بر اساس اون ایدئولوژی که از روز اول شکل گرفته، قرار اینها این بوده که هرگز با آمریکا مذاکره نکنن، هرگز اینها اصلا در واقع سلول های بنیادینشون این وجود نداشته که اینها بیان با آمریکا سر یک میز بنشینن. اما خب دیدیم به این حقارت افتادن که آمدن نشستن. اینکه تا کجا پیش برن در حال حاضر مشخص نیست و واقعا قابل پیش بینی نیست. و دولت ترامپ هم همینطور، یا خود شخص ترامپ هم همینطور، به خاطر المان‌های مختلفی که وجود داره، به خاطر به هر حال سنای آمریکا، به خاطر انتخاباتی که در پیش هست، به خاطر بسیاری ها بسیاری یک نظرهایی دارن، به خاطر اون در واقع شمارش حتی نیروهای یا قدرت‌ها و سلاح‌هایی که استفاده کرده این مدت، آیا چقدر حاضر هست این هزینه رو ادامه بده، آیا با یک حمله نظامی کار رو تموم خواهد کرد و یا اینکه به هر حال با اینها به مذاکره به نتیجه خواهد رسید. برای ما به شخص خود من به عنوان کسی که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک ایرانی که بعد از 57 به دنیا آمده و به هر حال یک آنالیزی خودم به شخصه از جمهوری اسلامی دارم، جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه به مذاکره برسه. این نظری است که من دارم و ترامپ هم نمیتونه. اگر این وسط یک در واقع وقت کشی به وجود میاد، زمان میخره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بقایش رو طولانی تر بکنه. اگر دولت ترامپ به هر حال کمی این بازی رو ادامه میده برای اینکه کارهای دیگه‌ای رو در کنارش انجام بده و یا به هر حال هم فکران خودش یا کسانی که باهاش همکاری میکنن یا قرار هست همکاری بکنن که این بازی به اون صورتی تمام بشه که ترامپ در نهایت قصد داره برنده میدان باشه، چون میدونیم ترامپ و شخصیت که ترامپ داره قطعا به صورت برنده میدان بیرون خواهد آمد و غیر از این رو نخواهد پذیرفت. ولی خب به نظر من این مذاکره هرگز به نتیجه نخواهد رسید و درسته که برای ما و برای ملت ایران هر روزی که جمهوری اسلامی بمونه هزینه داره و متاسفانه هزینهش رو ما متحمل میشیم، اما راه برسازی و راه سرنگونی جمهوری اسلامی رو من به شخصه در مذاکره نمیبینم و فکرم نمیکنم که این مذاکره هرگز سرانجامی داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، تهران از اتخاذ رویکردی کاملا تهاجمی داره سخن میگه. آیا این تهدید باید جدی گرفت یا دوباره داره تلاش میکنه با بالا بردن هزینه های منطقه آمریکا رو به زور هم که شده به میز مذاکره برگردن و آیا اصلا توان این کار رو داره؟
3: بله، من فکر میکنم که تهدید تهران جدی هست. دلیلش هم این است که وقتی که یک حکومت توتالیتر در واماندگی کامل قرار میگیره و با بحران‌های متفاوت اقتصادی، هویتی و بحران بقا به خصوص بقا مواجه میشود و فکر میکنه زمانی است که زمان ساقط شدن و رفتن هست، دست به هر کاری میزنه. به خصوص در مورد اینها که نه تنها یک حکومت توتالیتر و ایدئولوژیک مذهبی هستن، بلکه حکومتی است مرکب از جنایتکاران به نام تاریخ بشری. یعنی به اندازه که اینها جنایت کردن، من فکر میکنم که تمام جنایتکاران تمام دوران بشر مدرن در روی زمین این همه جنایت نکردن. خب اینها فکر میکنن که چه سرنوشتی فردا پیدا میکنن، پس بنابراین بایستی ماند و مبارزه کرد و به همین جهت تهدیدهای اینها جدی است. ایالات متحده هم و اسرائیلی ها هم می دانند و اینتلیجنسی که در منطقه هست هم به اینها این فرصت رو میده که دقیق مطالعه بکنن و حرکاتی که الان دارن انجام میدن در منطقه و یا پیشتر انجام دادن نشان از همین ضعف و زبونی داره. این قدرت نیست، بلکه این نشان درماندگی یک حکومتی است در حال زوال و سقوط. اما اتفاقی که در ایران رخ داد این بود که در همون لحظات اول در 28 فوریه مکانی که به نام بیت نامیده می شود رو زدن. علی خامنه ای، فرزندان او، همین مشتبه، میثم و مسعود در جا کشته شدند و اطلاعات و اخبار هم بیرون آمد. ولی بعدها به هر دلیلی آمریکایی ها و اسرائیلی ها در یک توافق پنهانی با جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که برای حفظ ساختار و به اصطلاح اون مماشاتی که با این رژیم همواره کرده اند، به نوعی رژیم رو نگه دارن و عده‌ای پاسدارهای روسوفیل در قالب بیت دارن کشور رو اداره میکنن. من تصورم این است که تصور 100% هم دارم که شخصی به نام مشتبه خامنه‌ای اصلا وجود خارجی نداره. ولی با زدن اون سر اژدها به قول اسرائیلی ها در واقع یه پروسه شروع شد که این پروسه در ساختار فروپاشی حکومت‌های توتالیتر 5 مرحله داره. به باور من الان جمهوری اسلامی در مرحله سومه و به سرعت داره به مرحله چهارم و مرحله پنجم که فروپاشی کامل هست نزدیک میشه. همونطور که عرض کردم گرفتاری‌های متعدد و مسائل بحرانی رو اینها باش مواجه هستن. من پیشترم در برنامه شما عرض کردم که در 1980 در حکومت آقای راول آلفونسی همین وضعیت پیش آمد. تازه اون یه شخص دموکرات بود و با انتخابات روی کار آمده بود و جنایتکار هم مثل اینها نبود، ولی دیدیم که وضعیت اقتصادی چگونه باعث سقوط حکومت او شد، یا حکومت مادورو در خود ونزوئلا، یا حکومت آقای حسنی مبارک در مصر و حکومت‌های شبیه این. بنابراین اینها در این شرایط دارن سعی می‌کنن که با بزرگ نمایی از قدرت خودشون در واقع نشان بدهن که ما هنوز استوار هستیم، در داخل سرکوب میکنیم، در داخل هنوز اعدام میکنیم، همه چیز تحت کنترل ماست، در بیرون هم تا جایی که بتوانیم موشک پراکنی میکنیم. ولی محاصره دریایی بسیار مؤثر هست و حالا موضوعاتی هست که بحث تاب‌آوری رژیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. من دیدم که برخی از خود آمریکایی‌ها هم از ژنرال‌های سابق ارتش اظهار نظر می‌کنن که تاب‌آوری جمهوری اسلامی بیشتر از ایالات متحده خواهد بود، دلایلی هم میارن، ولی بسیار سخت درباره تاب‌آوری این دو اظهار نظر قطعی کردن. اما آنچه که مسلم هست این است که نمی‌شود در مقایسه بین قدرت اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی با ایالات متحده ما جمهوری اسلامی رو دست بالاتر بدن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بقایی، فشارها در داخل ایران بسیار زیاده. فشار اقتصادی، اعدام‌ها و غیره و غیره. این میان به واسطه اینکه شما یکی از شخصیت‌های دانشگاهی هستید و هنوزم مشغول به تدریس در دانشگاه وست‌مینستر لندن هستید، خواستم که این پرسش رو از شما بکنم. شرایطی در اخبار آمده که گویی دانشگاه در ایران از این به بعد شعبه‌ای از وزارت اطلاعات و امنیت خواهد بود. به نظر شما در این شرایط ناجوری که مردم نقطه جوش هستن، یک همچین شرایطی که همه میگن که کره شمالی رو به یاد میاره و شرایطی که گذاشته، آیا اثر مثبت خواهد گذاشت برای نظام یا بیشتر خشم رو سرریز خواهد کرد و اصلا عامل انجام هست این شرایط یا خیر؟
0: فکر نمی کنم واقعا. ببینید، دانشگاه خب همیشه میدونید به خصوص در این دوران جمهوری اسلامی یک، به قول انگلیس ها، یک هات پاتی بوده، یک دیک جوشانی بوده که همیشه باعث گرفتاریشون بوده. و اعتراضات دانشگاهی ببینید در فوریه 2026 شروع شد در دانشگاه های مختلف، از دانشگاه آریامهر تهران، مشهد و دیگر مراکز صورت گرفتش و حتی شعارهایی خیلی جاها علیه خامنه ای شدیداً داده شد و شعارهایی به نفع شهریار ایران در اونجا داده شد، پرچم شیر و خورشید بالا رفت و مسائلی که شاهدش بودیم. ولی پس از این جنگ برخوردها به صورت گسترده تری ادامه پیدا کردش توی دانشگاه و حتی گزارش هایی که از اینکه صدها دانشجو بازداشت شدن، زندانی شدن، اینها خیلی زیاد آمارش داده شد. ولی نکته جالبتر این روش کنترلی هستش که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. در برخی از پرونده های این بچه هایی که دستگیر شدند، پست شبکه اجتماعی، فعالیت در تلگرام، عکس، پروفایل، نمیدونم اینجور مطالب رو به عنوان مستندات انضباطی براشون در نظر میگیرن و اینها رو میخوان در حقیقت استفاده بکنن. ولی تحلیلی که من میتونم به رای بدم حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی دانشگاه رو صرفاً مرکز آموزش نمیبینه. دانشگاه رو برای حکومت یک شبکه بالقوه سازماندهی سیاسی نگاه میکنه. میدونید دانشجو سه ویژگی داره: جوان هستش، ارتباط شبکه‌ای گسترده داره و در یک فضای فیزیکی متراکم با هزاران جوان دیگه داره کار و زندگی میکنه. یعنی چیزی که یک اعتراض پراکنده رو میتونه به یک کنش جمعی سازمان یافته تبدیل بکنه. از این منظر میدونید هدف برخوردهای فعلی که انجام میده جمهوری اسلامی فقط مجازات اعتراضات نیست، بخش مهمترش اینه که پیشگیری بکنه از اعتراضات بعدی در حقیقت. و این نکته هم شاید مهم باشه که بگیم وقتی حکومتی به جای پاسخ به نارضایتی دانشجو، کمیته انضباطی، حراست، نهاد امنیتی رو فعال میکنه، دانشگاه دیگه از محیط آموزشی به محیط مدیریت امنیتی تبدیل میشه در حقیقت. و اینها میدونید ترسشون خیلی زیاد هست جمهوری اسلامی و از هر زمان دیگری بیشتر امنیتی شدن، به خصوص بعد از این جنگ هایی که انجام شد آمریکا اسرائیل، این سطوح مختلفی از رژیم کشته شدن و از بین رفتن. الان یک گیجی عجیبی در این حال داره جمهوری اسلام. یه روز آقای قالیباف و عراقچی دارن مذاکره میکنن، یک ملاقات مخفیانه با آقای رئیس سپاه پاسدارا وحیدی انجام میگیره با رئیس جمهور اقلیم کردستان. میدونید یعنی اصلا گیج هستن، نمیدونن به کدوم طرف برن و این گیجی روی آمریکایی ها هم اثر گذاشته حقیقتش. ولی دانشگاه مسلماً باقی میمونه به عنوان یک نهاد خیلی مهم و جایی که بسیار جمهوری اسلامی ازش ترس خواهد.
1: سپاس بسیار. بانو کمانگر گرامی، افشای کانال محرمانه میان ترامپ و احمد وحیدی اصولا به باور شما چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونیم این فرض رو بکنیم که آمریکا به این نتیجه رسیده که تصمیمات نه در دولت بلکه در ساختار نظامی سیاسی انجام میشه تو جمهوری اسلامی؟ و اینکه حالا اگر باور کنیم که احمد وحیدی در پشت پرده از ادامه مذاکرات حمایت کرده باشه، آیا اینو میتونیم به شکاف عمیقی که در پشت درهای بسته بین نیروهای سپاه و خودی وجود داره؟
2: بس هم همینطوره، در بخش پیشین صحبت هم اینو گفتم. به هر حال شکافی که بین حاکمان جمهوری اسلامی و مهره‌های اصلی جمهوری اسلامی به وجود اومده قابل رویت و قابل دیدنه. قطعا آمریکا هم و ترامپ هم این رو دیدند و متوجهش هستند. اینکه در جمهوری اسلامی هیچ وقت یک در واقع دولتی نبوده که ما بگیم که یک فردی داره بر اساس قوانین و بر اساس طبقه بندی سیاسی داره تصمیم گیری میشه و تصمیم گیری ها میره اونجوری که باید در واقع در یک ساختار سیاسی در یک حکومت نرمال قرار هست تصمیم گرفته بشه، همیشه همه اینها در بینش یک اما و اگری بوده. همیشه همه اینها در نهایت با تصمیم اون ولایت فقیه میتونسته تغییر پیدا بکنه و مهره‌های دیگه مخالفش باشن یا همراهش نباشن یا به هر حال 100% همسو نباشن باش. امروز روز با وضعیتی که جمهوری اسلامی دوچار شده، اینکه دوچار بحران مشروعیت شده، دوچار بحران بقا شده، دوچار بحران یک نظم و هماهنگی که شاید میتونسته تا حدی وجود داشته باشه در طی این چند سال، 40 و چند سال، و یا حتی با وجود یک رهبری که به هر حال رهبر نظام بوده که الان بدون رهبر بوده، همه اینها نشون میده که این آشفتگی درونی خب قطعا وجود داره و ترامپ هم اینو میبینه. حالا اینکه ترامپ اگر آمده یا واشنگتن، دولت واشنگتن آمده از طریق یک بازیگر سیاسی دیگر در منطقه به نام نچیروان بارزانی آمده پیامی منتقل بکنه و یا حتی در واقع یک ارتباطی رو برقرار بکنه، این خودش باز دوباره مهر تاییدیه به همین آشفتگی. در کنارش ما میتونیم به هر حال اینو بدونیم که اون کانال دیپلماتیکی که باید وجود داشته باشه که اگر قرار هست یک در واقع تفاهم نامه امضا بشه، قرار هست یک توافقی به دست بیاد، از اون کانال دیپلماتیکی که باید رایج باشه و باید وجود داشته باشه دیپلماتیک سیاسی اون کشور، اون کانال یا قادر نیست یا اونقدر امن نیست یا اونقدر یک دست نیست برای این که بتونه ترامپ رو متقاعد بکنه. در نتیجه میاد از نچیروان بارزانی استفاده میکنه برای این که بدونه آیا سپاه چقدر همراه هست با این در واقع تفاهم و با این هیئتی که قرار هست این تفاهم نامه یا این در واقع این نامه رو امضا بکنن. برای همین خب میاد با احمد وحدی ارتباط برقرار کنه. حالا احمد وحدی آمده نمیدونم در یک چیزی من شنیدم خوندم که در واقع یک تماس تلفنی برگزار شده با یک تلفن رمزگذاری شده که در اربیل اتفاق افتاده برای اینکه در واقع احمد وحدی تایید بکنه اینکه بگه که موضع اون با مذاکره کننده ها هماهنگه. این یعنی که سپاه هم با مذاکره کننده ها و کلن با مذاکره چقدر همسو هست و در نهایت این پیام از طریق بارزانی مثلا به ترسی گبرد برسه و برحال واشنگتن یک تاییدی بگیره که ببینه حالا جایگاه سپاه چیست یا موضع وحیدی برحال به عنوان یک فرد یا یکی از در واقع افراد عالی رتبه سپاه در کجای این در واقع مذاکره ایستاده. نمیخوام که حالا مثلا بگم که حالا این در واقع چقدر ما میتونیم بگیم سپاه همسو هست یا به این نتیجه برسم، بیشتر واقعا برای من این مهمه که نشون بده که در خود جمهوری اسلامی، یعنی در واقع همین سوالی که شما مطرح کردید، در جمهوری اسلامی چقدر این شکاف ها عمیقه و این لایه ها چقدر در واقع دور از همن که باید از یک نیروی بیرونی استفاده بشه برای اینکه نفوذ بشه و بفهمند که در واقع کجا چه خبره. دوباره در جای خوندم که روحانی دو بار دیدار کرده در نجف و اینکه خب در واقع همه اینها نشون میده که این دیدارها چقدر در بینش پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم به بیرون انتقال پیدا کرده و یا حتی پیام‌هایی به اونهایی که باید در داخل فرستاده بشه. و در نهایت به نظر من اون ضعف کانال دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو نشون میده که اگر حتی یک هیئتی داره برای مذاکره، یک هیئت منتخبی داره که چیده و گذاشته برای مذاکره، اون هیئت و یا نظر اون هیئت به تنهایی برای دولت ترامپ کافی نیست و فقط بسنده نمیکنه و میاد میره از کانالهای دیگه در واقع برای اینکه بتونه پاسخی داشته باشه برای پرسش‌ها.
1: سپاسگزارم از شما. البته طبق توضیحاتی هم که شما دادین و دوستان دیگه هم گفتن، اسم بازی مذاکرات خیلی زیبنده تره، چون اساسا اگر یک کانال ارتباطی وجود داره چرا لو میره، چرا گفته میشه اگر قرار این کانال محرمانه بمونه؟ و خب چیزی شبیه که نه، خود بازیه. آقای دکتر احمدی گرامی، مسئله عمان چرا ناگهان تا این اندازه حساس شد؟ آیا اختلاف بر سر مدیریت بازگشایی تنگه هرمزه یا اینکه عمان داره به جای میانجی تبدیل میشه به یکی از بازیگران این جریان؟
3: بله، حضورتون عرض کنم که در این بخشی که پرسش قبلی شما هست، ببینید آقای ترامپ یک مهار چندگانه رو در مورد جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه، چون مسئله ترامپ این نیست که رژیم چنج در ایران انجام بشه، بلکه میخواهد رژیم رو مهار بکنه. این مهار به شکل اقتصادی هست، به شکل نظامی هست و به شکل گفتمان دیپلماتیک هست که کانالهای مختلفی رو باز کردن، از جمله همین مسئله سپاه هست. ولی نکته که اینجا جالب هست این است که تا حالا تصور بر این بود که بین سپاه قدس و سپاه پاسداران اختلاف نظر هست، ولی حالا متوجه شدیم که با تماس‌هایی که با احمد وحیدی گرفته شده و ملاقات‌هایی که دو بار آقای قانی داشته است در بغداد با آقای نچوان شربانی بارزانی، در حقیقت اینها با هم هماهنگ هستند. پس به این نتیجه می‌رسیم که اون بخشی از سپاه روسوفیلی که در قالب بیت داره کشور رو اداره می‌کنه و مسئول موشک پراکنی‌ها و نابسامانی‌ها هست، اونها هستن که حالا با این بخش اختلاف دارن. بنابراین که اختلاف نظر هست، بله، اختلاف نظر بین چه گروه هایی هست مسئله مهم و حساس و اساسی اینجاست. اما در مورد کشور عمان، ببینید ما در 1968 یه قراردادی امضا کردیم بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان برای عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز. یک کوریدور شمالی تعیین شد که از سواحل ایران میگذرد، کشتی هایی که از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشوند اینها از طریق کوریدور شمالی که به خصوص از کنار لارک عبور میکنه وارد میشن، و بعد از طریق کوریدور جنوبی که از طریق دریای سواحل دریای به اصطلاح کشور عمان هست خارج میشوند. دلیل امرم این است که عمق خلیج فارس و همینطور تنگه هرمز از شمال به جنوب بیشتر میشه. بنابراین کشتی‌هایی که وارد میشن این باوند، اینها چون خالی هستن نفکش‌ها، آبخور کمتری میخواهند و وقتی که دارن خارج میشن و از که آمدن در خاک یا بنادر دیگه بارگیری کردن و سنگین تر شدن، بایستی برن به قسمت عمیق‌تر آب. این رو International Maritime Organization هم به رسمیت شناخت، IMO، و این تا زمان همین جنگ این قانون بود و هیچ مسئله هم نه. بعد از این جنگ جمهوری اسلامی آمد و مضایق ایجاد کرد، از جمله اون خط میانی که 2 مایل دریایی هست بین کریدور شمالی و جنوبی رو مینگذاری کرد و ایجاد اخلال کرد. و اون تفاهم نامه اصل 5 این بود که در مدت 60 روز جمهوری اسلامی اختیار دارد یا به توافق رسیده است با ایالات متحده که آنجور که میخواهد اینجا رو مدیریت بکنه، یعنی مینروبی مدیریت به این جهت بود که مینروبی بکند و این کشتیرانی آزاد بشه. اینها آمدن بعد از اینکه در 3 ماه جولای آقای دیمیتری مدودف آمد به تهران و در 13 جولای اون هواپیمای معروف به فلاینگ کرملین وارد تهران شد و سخنانی که آقای مدودف گفت و تهدید کرد اینها رو که شما از تنگه هرمز و باورمندم به جای بمب هسته‌ای می توانید استفاده بکنید، دیدیم که بلافاصله جمهوری اسلامی قرائت خودش رو از بند 5 اعلام کرد و بعد هم حمله کرد به 2 نفتکش سعودی و 1 به اصطلاح کشتی حامل گاز مایع قطر و در نتیجه حملات متقابل ایالات متحده و جنگ دوباره آغاز شد. بنابراین ما به این پروسه که نگاه بکنیم میبینیم که تصویر این رو به ما نشون میده که در داخل کشور بین سپاه و سپاه قدس که سپاه خارجی سپاه پاسداران هست توافق هست، بین این دو بخش و اون بخشی که به نام بیت که سپاهی های روسوفیل هستن و به نام بیت دارن کشور رو اداره میکنن اختلاف نظر شدید است. بنابراین آمریکایی‌ها تصمیم دارن از طریق کانال های مختلف، از یک سو با قالیباف و این آقای وزیر خارجه، از یک سو دیگر با این آقای قانی به شکل غیر مستقیم و مستقیم با احمد وحیدی و حتی اگر بتوانند به شکل غیر مستقیم با اون بخش روسوفیلی و یا از طریق روسها و کانال روسی با اونها وارد مذاکره و گفتگو بشن، چون قصد اصلی ایالات متحده مهار این وضعیت هست. بنابراین ما شاهد خواهیم بود باز هم در روزهای آینده موشک پراکنی ها ادامه پیدا بکنه، شاهد تشنج ها خواهیم بود، دوباره آرام گرفتن نسبی و دوباره شروع شدن و در حقیقت اون چیزی که در اصطلاح سیاسی بهش frozen conflict گفته می شود داره در منطقه اتفاق می افته و اتفاق هم افتاده است، مگر اینکه یا یه تغییر سیاست کلی از جانب ایالات متحده انجام بشه یا از سوی جمهوری اسلامی و یا یه جنگ تمام عیار در بگیرد که پایان اون جنگ معلوم نیست که به سود و زیان چه کسی خواهد.
1: سپاس بسیار. آقای دکتر بقایی، شما یکی از دانشمندان پروژه ققنوس بودین و اکنون هم میدونم که با پروژه شکوفایی همکاری دارین. خیلی از مردم به غلط فکر میکنن که پروژه شکوفایی فقط برای فردای فروپاشی و برای بازسازیه. خب اینو که همه میدونیم، ولی یه قسمت مهمیش تا جایی که من میدونم اینه که قانع کردن یا متقاعد کردن کشورهای مختلف هست برای اینکه نشون داده بشه بهشون که اگر جمهوری اسلامی بره درست بسانه رشوهی که به طور کوتاه مدت کسی میده یا یک کاری که به طور دراز مدت میتونه انجام بشه. در این مورد اگر که لطف میکنین توضیح بفرمایین تا مردم بدونن که چقدر پروژه شکوفایی این وجهش در این موقعیت مهمی که قرار داریم مهم هست.
0: بله حتما. ببینید این موضوع الان خیلی مهم شده. در سفر اخیری که خود شهریار ایران به لندن داشتن که خاطرتون هست ماه گذشته بود، وقتی که اومدن اینجا و در پارلمان انگلستان با کمیسیون امور خارجه مجلس انگلستان مجلس عوام ملاقات کرد و با تعداد زیادی از سیاستمداران دیگه انگلیس ملاقات کردن، مهموندارشون که آقای لورد گلاسمن بود، ایشون خیلی اظهار علاقه کرد که این موضوع پروژه شکوفایی رو بیشتر توضیح داده بشه و بیشتر باز بشه برای سیاستمداران که متوجه بشن برنامه ایشون چی هست. میدونید صحبت کردن از فروپاشی نظام، از همه این مسائل بسیار به جا هستش و درست. ولی خب این دول خارجی بیشتر علاقمند هستن که بدونن چی کار خواهید کرد، چی هست برنامه‌تون، برنامه‌تون تا چه اندازه میدونید به قول انگلیس‌ها رزیلینس داره و میتونه عملی باشه در ایران آزاد، در ایران آزاد در حقیقت. و خب این رو به محک گذاشتن در حقیقت که ببینن به چه صورت این پروژه میتونه عملی باشه. این از انگلستان. الان همونطور که خودتون میدونید در ماه سپتامبر کنفرانسی هستش که در آلمان برگزار میشه که در حقیقت برای ایران آزاد و اتحادیه اروپا هست که دوباره همین کار رو تکرار بکنن و در اونجا در این کنفرانس با شرکت نمایندگانی از اتحادیه اروپا و نمایندگان فکر کنم پارلمان اروپا هم حضور داشته باشن دیده بشه که به چه صورت این برنامه ها پیاده خواهد شد. فقط این نیستش که یک چیز تشریفاتی باشه، تو میدونید یک چیز در حقیقت بخوان فقط نشون بدن که این برنامه هست، برنامه هایی که عملی هستش در دوره گذار به جای خودش اینها هم انجام خواهد شد ولی به طور بلند مدت. الان دوستی دیروز با من تماس گرفته بود، اصفهانی هم هست، گفت آقا برنامه برای جلوگیری از این فرونشست اصفهان وجود داره یا نه؟ گفتم بله وجود داره، منتها بایستی اینها رو دقیقاً پیاده کرد، دقیقاً راجبش صحبت کرد، کنفرانس گذاشت حتی راجبش و بپردازیم بهش. ما در گروه محیط زیست و آب پروژه شکوفای ایران که منم یکی از مشاورینش هستم این مسائل رو بررسی میکنیم. الان یکی از مسائل بزرگ زیست محیطی که داره در خلیج فارس به وجود میاد و بی سر و صدا داره انجام میشه این کشتی های عظیمی که اونجا هستن، نفت کش ها که متوقف شدن 6 ماه اونجا لنگر انداختن و موندن، روشون رسوبات بسیار زیادی از باکتری ها، از قارچ ها، از جلبک ها و از گونه های مختلف مهاجم داره شکل میگیره. چندین متر داره روی اینها این رسوبات شکل میگیره و وقتی اینها حرکت بکنن نهایتا و بخوان به آبهای دیگه برن، هم در خلیج فارس، هم در دریای عمان و هم در اقیانوس های دیگه، این گونه ها و اینها رو پخش خواهند کرد و یک فاجعه بزرگ محیط زیستی هم به وجود خواهند آورد. میدونید یعنی یک جنبه نداره این مسائلی که داره اتفاق میفته. به همه اینها بایستی نگاه کرد و خوشبختانه پروژه شکوفایی ایران اینطور بستری رو درست میکنه که به این مسائل رسیدگی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، افزایش اعدام ها در ایران برای ایجاد ترس روز به روز داره بیشتر میشه، مخصوصا اعدام هایی که مربوط به 18 و 19 هستش و خب همونجور که میدونیم کشورهای زیادی اعلام نارضایتی کردن، فکر میکنم 30 کشور یا بیشتر یا کمتر این اعلام نارضایتی رو دادن. حالا از اون برم داخل مملکت فشار نارضایتی از همه جانبه داره زیاد میشه. اگر فشار خارجی و نارضایتی داخلی به اوج خودش برسه، آیا جمهوری اسلامی توان مدیریت هر دو همزمان رو داره یا به عبارتی سرکوب مردم و حالا یک علاجی برای بین المللی، یا این موضوع میتونه راهگشا باشه که همه چی به نفع مردم ایران و خواست اونا تغییر بکنه؟
2: این همون در واقع بحرانی است که جمهوری اسلامی باهاش مواجه است، بحران درون و بحران به هر حال خارجی. بحران درون که همون در واقع اون مشروعیتش که به خطر افتاده بعد از اتفاقاتی که در دیماه افتاد و اون صراحت کلامی که در صدای ملت ایران شنیده شد و دنیا این رو شنید و جمهوری اسلامی حتی با قطع اینترنت، با بستن تمام راه‌های ارتباطی به خیال خودش فکر کرد میتونه این صدا رو جلوش رو بگیره که نرسه به دنیا و این صدا رو تحریف بکنه، مثل تمام کارهایی که در این 40 و چند سال کرده و خواسته تحریف بکنه و با اون سرکوب مردم و اون سرکوب وحشیانه مردم بتونه مردم رو ساکت کنه و این صدا فقط در اونجا بمونه و خاموش بشه. دید که این اتفاق قادر بهش نیست و این اتفاق نیفتاد. صدا به همه جای دنیا رسید. همه دنیا متوجه شد که جنایتی که جمهوری اسلامی در دیماه انجام داده غیر قابل بخشش هست و غیر قابل چشم پوشی و غیر قابل فراموشی. و خب این رو نمیتونه جمهوری اسلامی درون ایران رو، داخل ایران رو، این موج انقلابی که آمده و شروع شده. در یک مبحث دیگه در جایی داشتیم صحبت میکردیم با دوستانی که چه شد که خب بسیاری از این خیزش ها پیش آمد در طی این چند سال. خیلی از خیزش ها خب یک مدتی بودند و بعد یا مصادره شد یا تحریف شد و یا به هر حال به جوری بر اساس سرکوب حکومت جمهوری اسلامی شاید کمی خاموش شد. ولی چه شد که خیزش بعد از خیزش مهسا که رسید به انقلاب ملی شیر و خورشید کماکان ادامه داره و جمهوری اسلامی هر چقدر هم که داره تلاش میکنه نمیتونه از پا بندازتش، چه در درون ایران، ملت درون ایران، چه دیاسپورای بیرون از ایران. این در واقع همون چیزیست که تکیه داره این در واقع خیزش بعد از اینکه رسید به انقلاب ملی و شیر و خورشید به اون هویت ملیش و اینکه مردم نشون دادن که میدونن این بار دیگه خواستشون چی هست. خواستشون خواستی نیست که از روی یک هیجانات شاید بشه گفت موقتی به وجود آمده و یا اینکه حتی با یک تحریف و مصادره یه حرکت مردمی. خب حرکت دانشجویی که به وجود اومد سالها پیش، اون زمان من در ایران بودم، خب خیلی ها شاید همراه شدن. من هرگز رأی به جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از انتخابهای نمایشیش ندادم، اما به عنوان برانداز در فعالیت‌ها و در اعتراض‌های خیابانی یا دانشجویی تا اونجایی که داخل ایران بودم شرکت کردم. نه اینکه رأیم رو به آقای فلانی پس بگیرم، نه اینکه برم اعلام بکنم که من عضو فلان جنبشی هستم که امروز به وجود آمده، نه، برای اون چیزی که بهش ایده داشتم و برای اون چیزی که بهش باور داشتم. بسیاری از مردم هم مثل من بودن، ولی متاسفانه اون جنبش ها و اون اعتراض ها گاهی اوقات شاید به خاطر اون رهبر تراشی، اون رهبرهایی که واقعا رهبر منتخب مردم نبودن، انتخاب مردم نبودن، و یا حتی شعارهایی که اون زمان ها گفته می شد که شعار ملی نبود، حتی همین شعار زن زندگی آزادی که در جنبش مهسا آمد، اگر مرد میهن آبادی پشتش نمی آمد، اگر جاوید شاه پشتش نمی آمد، امروز نمی رسیدیم به انقلاب ملی که الان درش ایستادیم و ادامه داره. به نظر من جمهوری اسلامی دیگه این بار نمیتونه این رو ساکت کنه، با اینکه اون نمایش سرکوب رو به وجود آورده و داره ادامه میده، متاسفانه چون ابزاری به نام سرکوب در دستش هست تا دندان مسلحه و بسیار بسیار وحشی و تمام در واقع توخشش رو به کار میبره برای اینکه صدای مردم کنه، میاد اعدام ها رو بدون در واقع هیچ چیزی که پشتش باشه یهو یک شبه تصمیم میگیره اعدام میکنه و حتی اعدام خیابانی میاره. ما میدونیم اعدام خیابانی برای نشر رعب و وحشته، برای اینکه به خیال خودش مردم رو بترسونه که نیان تو خیابون. ولی دیدین در همون اتفاق تلخی که در اصفهان اتفاق افتاد برای اعدام های خیابانی، باز مردم تا اونجایی که تونستن شعار دادن و حضور داشتن در خیابان، برای یک حرکتی وجود داشت. میدونه جمهوری اسلامی با این بحران درونی مواجهه، اون بحران مشروعیتی که به جانش افتاده و میدونه که حتی در درون خودش این شفاف ها وجود داره و نمیتونه این رو جمع بکنه. با بحران خارجی هم همینطور، به هر حال دولت های خارجی هر چقدر هم تا به امروز مماشات کردن، هر چقدر امروز متاسفانه به خاطر منافع کوتاه مدتشون دارن کوتاه میان در مقابل براندازی جمهوری اسلامی، اما به هر حال باید این رو بپذیرن که جمهوری اسلامی خطر و تهدیدیه نه تنها برای مردم ایران، بلکه دیدن تا نزدیک بناگوش خودشون هم این خطر رو در این کشورهای اروپایی و سایر کشورها باش مواجهن و میدونن که این از کجا آب میخوره و از جمهوری اسلامی آمده و حتی برای جوابگویی به مردم خودشون در نهایت مجبورن کاری کنن. بنابراین جمهوری اسلامی این بحران ها رو از چند طرف داره و خب یک حکومت توتالیتر وحشی هست، متاسفانه ضد مردمی هست، دلش برای مردم ایران نسوخته، دلش برای متاسفانه نه محیط زیست ایران همینطور که الان جناب بقایی گفتن، نه سرمایه های ملی برای هیچ چیز ایران نسوخته. همین امروز دیدیم در علی گودرز آمدن بستر یک رودخانه رو آسفالت کردن، حالا هر کسی داره میندازه گردن دیگری. اینها فجایعی است که در ایران ما متاسفانه به واسطه جمهوری اسلامی بوده. خدا نهایت میدونیم که جمهوری اسلامی قرار هست که به دست مردم ایران از بین بره و از این کشور ما روده بشه، اما اینکه خب تا لحظه آخر از هر ابزاری که داره، زمانی ابزار رسانه و پروپاگانداش بود، ابزار سرکوب و گرفتاری و حبس و زندانش بود، اعدامش بود، اعدامهای نمایشی است، تا لحظه آخر همه اینها رو ادامه میده، ولی در نهایت میدونیم که عاقبت جمهوری اسلامی این هست که سرکوب خواهد شد و به دست مردم ایران و ملت ایران این اتفاق خواهد افتاد.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی گرامی، اگر صحبتی داشتین از پرسش قبلی بفرمایید، و در ضمن اینکه میخوام یه پرسشی رو از شما بکنم. در این میان بازی مذاکره و توافقی که ترامپ را انداخته و حالا ادامه‌ام شاید داشته باشه، فکر میکنین ممکنه در این بزنگاه اسرائیل یه دفعه دیگه اون صبرش به سر برسه و به طور مستقل شروع بکنه سری حملاتی رو به جمهوری اسلامی انجام دادن؟ و اگر ممکن است این امکان خیلی دوره یا نه؟ میکروفونتون بسته است.
3: بله، پوزش میخوام. امکان حمله اسرائیل هست، نه به این دلیل که صبر استراتژیکش به پایان میرسه، به دلیل اینکه توافقاتی بین سنتکام و ارتش اسرائیل انجام شده و در وقت مناسب. من تصورم این است که آمریکایی‌ها هیچ چاره‌ای ندارن، چون بخشی از عملیات هست که به طور تخصصی اسرائیلی‌ها بسیار بهتر میتونن عمل بکنن نسبت به آمریکایی‌ها، و برخی از امکانات تجهیزات و تکنیکال هست که در اختیار آمریکا هست و اسرائیل نداره. بنابراین یک نوع همکاری بین اینها هست. ولی مسئله این است که زمانی که اسرائیل این بار وارد عمل بشه، بایستی پایان جمهوری اسلامی رو اعلام کرد. آیا ترامپ حاضر است به این پایان؟ آیا افرادی شبیه جی دی ونس که تحت تأثیر برخی از خود ایرانی ها به ترامپ این رو القا کردند که آلترناتیوی وجود نداره و با سقوط این رژیم در ایران هرج و مرج احتمال خیلی زیاد داره پیدا بشه و جنگ های داخلی پیدا بشه و لبریز بشه و سرریز بشه و به کشورهای دیگر، آیا ترامپ به این مسئله هنوز هم باورمند هست؟ یا اینکه نخیر، افرادی مثل آقای روبیو می توانند افکار مسموم آقای جی دی ونس رو خونسا بکنن. تصمیم نهایی رو اسرائیل در این زمینه نمیگیره، تصمیم نهایی رو آمریکا میگیره. ولی اگر اسرائیل وارد عمل بشه، شما بدانید که کار جمهوری اسلامی تمام است، و مگر اینکه دو مرتبه در همان بحبوه وقتی که ترامپ ببینه که اهداف بسیار مشخصی رو اسرائیلی ها دارن از بین میبرن و همینطور امکان خیزش ملت ایران هست، دوباره آقای ترامپ یه حرکتی بکنه و بخواد جلوی اینا رو بگیره. پیشبینیش بسیار مشکل هست، اما اون چیزی رو که ما میتونیم پیشبینی بکنیم این است که در شرایط فعلی که دو کشور روسیه و چین هم سعی میکنن به لحاظ اقتصادی، مثلا وارد کردن جمهوری اسلامی در بریکس و سازوکاری که در اونجا هست که از دلار استفاده نمی کنن بلکه از پولهای محلی روبل و یوان و حتی ریال استفاده می شود، و در حقیقت بخشی از دور زدن تحریم ها رو جمهوری اسلامی می تونه از طریق همین سازوکار انجام بده، و یا حمایت اینها در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی به خصوص در شورای امنیت با حق وتویی که دارن، اینا همه از مسائلی است که کار رو یه قدری پیچیده میکنه و اظهار نظر قطعی رو بسیار مشکل میکنه. ولی در مجموع اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که دولت چین ناگزیر خواهد شد در برابر مسئله تنگه هرمز روش دیگری رو اتخاذ بکنه و بسیاری از منافع کوتاه مدتی رو که الان داره به خاطر منافع دراز مدتش نادیده بگیره و بنابراین شیوه برخوردش با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. طبیعتاً ممکن است که روس‌ها که دارن نهایت سوء استفاده رو از مسئله بن‌بست تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت نفت میکنن، اگر راه‌های دیگر صدور نفت باز بشود و قیمت نفت کماکان در همین سطحی که از باقی بمونه و یا حتی پایین تر هم بره و نفعی دیگه برای روسیه نداشته باشه و توجه اروپایی ها کماکان نسبت به اوکراین بیشتر بشود، بنابراین روسیه هم دیگه منفعتی در این راه نخواهد دید و اینها ممکن است که در آینده تغییر

0: کرده که قابل فهم هم هست. در یک سطحی مثل رئیس جمهور آمریکا مشکلاتی داره که شخصی مثل پزشکیان اصلا متوجه این مسائل نیست و اختلاف بسیار زیاد هست. بنابراین من فکر میکنم که وضع به این ترتیبی که آقای ترامپ پیشبینی میکنه که مهار بکنه این وضعیت رو نمیتونه پایدار باشه. در نهایت به نقطه خواهد رسید که نقطه جوش هست و در اونجا بایستی تصمیم گیری بشه و حالا به چه شکل یا اینها کنار میان یا اونها بایستی از حقوق خودشون صرف نظر بکنن. یا الان شما ببینید صحبت از بمب کثیف میشه. خب این بمب کثیف یک نوع بمبی هست که سوختش میتونه مواد منفجره معمولی باشه، حتی دینامیت باشه، ولی کلاهکی که استفاده میشود آغشته باشه به مواد رادیواکتیو و این بیش از این که خسارت وارد بکنه به ساختمان ها و یا تاسیسات دیگر، با ایجاد رادیواکتیو در محیط میتونه کشتار ایجاد بکنه و محیط رو آلوده بکنه. صحبت رسما و علنا در تلویزیون اینا داره میشه و هر چقدر این مماشات بیشتر بشه با این جمهوری اسلامی، روز به روز شرارت اینها بیشتر میشه. بنابراین ترامپ به یه جایی میرسه و یکی دو بارم تا حالا گفته که برای من انتخابات مطرح نیست، یعنی انتخابات داخلی آمریکا، به جایی میرسه که باید تصمیم گیری بکنه و حالا باعث دید که در اون تصمیم گیری که در کابینه او صورت میگیره، نظراتی که آقای جی دی ونس داره و یا نظراتی که آقای رادکلیف داره یا فرض فهمه که آقای روبیو داره بیشتر غالب خواهد شد. این رو بایستی صبر کنیم و ببینیم که چگونه میشه.
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، ما دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه خبر بارزانی پخش شد که به عنوان کانال میخواد عمل بکنه، تنش بین تهران و اربیل شدت گرفت. الان یه پارادوکسی وجود داره در فهم موضوع، اینکه اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده به دفتر بارزانی، چطور ممکنه از یه طرف بارزانی واسطه انتقال پیام باشه میون واشنگتن و جمهوری اسلامی و از یک طرف جمهوری اسلامی حمله رو انجام بده؟ آیا این نشونگر اینه که یک کانال دیپلماتیک در حال از بین رفتنه یا بازیه که وجود داره؟ طبق معمول
2: اینکه جمهوری اسلامی به هر حال در این در واقع ستیزه‌جویی‌هاش و موشک‌پرانی‌هاش کاهه عجیب غریب ازش سرزده بار اولش نیست. اگر که این بار اون در واقع الان تا به الان که تکذیب کرده و قبول نمی کنه و نگفته که در واقع به این مسئولیت رو به عهده نگرفته، ولی واقعا بعید نیست اگر که این اتفاق هم افتاده باشه، چون جمهوری اسلامی هم در این مسیر نشون داده که میتونه حتی به دوست خودش هم حمله بکنه، حتی کسی که اگر فکر میکنه که در مغازهش همسوی اون هست، که نشون داده به حال بارزانی در مراسم در واقع من نمیتونم بگم حتی ترهیم، برای بیشتر برای من میتونم بگم چال کردن رهبرشون موشعلی، حتی دیدیم در اونجا هم شرکت کرده بود و ادای احترام کرد. بنابراین روابطی وجود داره بین اینها، حالا به جز اون کانال دیپلماسی که به حال ایشون برای اینها واسطه گری کرده، ولی میدونیم که روابطی وجود داره و در واقع بین اونها حداقل چیزی که دیده میشه دشمنی و یا و مشکلی وجود نداشته. ولی جمهوری اسلامی در حفظ بقای خودش حاضر هر کسی رو قربانی بکنه، بنابراین ممکنه که حتی الان اگر که دچار در واقع این استیصالی که شده و این مسائلی که براش پیش اومده، حتی الان که این موضوع لو رفته برای به قول خودش توجیه مسئلهی که براش پیش اومده، به اونها حمله بکنه که نشون بده که نه نمیدونم اونها رو از بین ببره یا نه حتی هرگز هم قبول نکنه، ولی بخواد به اونها یک ضربه ای بزنه که چرا این کانال لو رفته یا چرا به هر حال اونها این مسئله رو تایید کردن، شاید اونها نمیخواستن تایید بشه. این غیر قابل پیش بینی جمهوری اسلامی هم متاسفانه چیزیست که بارها و بارها و در طی این سالها و در تمام این مذاکرات و روابط دیپلماسی ما اینها رو دیدیم که اینها داشتن. الان هم ممکنه این اتفاق افتاده باشه. ما میدونیم که اربیل و خود در واقع بارزانی و اقلیم روابط خوبی داره با آمریکا، رابطه خوبی داره با جمهوری اسلامی، رابطه خوبی داره با بسیاری از در واقع اون کشورهای منطقه، ولی هر لحظه ممکنه در بین اینها برای اون حفظ منافع خودشون درگیری‌هایی به وجود بیاد، چیزی که مسئول بارزانی

0: تهدید کرده که این حمله از طرف جمهوری اسلامی بوده، حتی نام پهپادی رو هم که در واقع بهش حمله شده آورده و گفته این پهپاد جمهوری اسلامی که به سمت ما فرستاده شده. بنابراین این الان خشمی است که ظاهرا از طرف اونها دیده میشه، ولی این چطور کنترل میشه؟ آیا این هم باز دوباره از همون بازی هایی است که اینها در پیش گرفتن، چه جمهوری اسلامی چه حتی ممکنه جمهوری اسلامی اونها رو هم دست خودش کرده باشه برای در واقع بردن ذهن ها به سوی دیگه، برای توجیه اون مسائلی که بینشون هست؟ همه اینها به هر حال تا موقعی که تایید نشه متاسفانه نمیشه در موردش به یک نتیجه رسید. ولی خب این که اگر ما این فرض رو بذاریم که آیا جمهوری اسلامی این حمله رو کرده، چرا که نه، واقعا بعید نیست امکانش وجود داره که
1: به عنوان پرسش آخر با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب خیلی کارآمدی
2: هستید، با عرض معذرت من باعث مرخص بشم از حضورتون، خیلی عذر میکنم.
1: خیلی سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردید.
2: خیلی خوشحال شدم به هر حال از حضور.
1: سپاسگزارم از شما
2: عزیزتون.
1: سپاس از شما. من یه توضیح باید خدمت بینندگان عزیز بدم که به خاطر اینکه مهمانان ما بسیار برنامه رو خوب پیش می بردن، تلویزیون به ما از یک ساعت بیشتر اجازه دادن که باشیم، ولی دوستان در برنامه‌های دیگری باید می بودن. بانو کمانگر گرامی، با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب بسیار کارآمد هستین، فکر می‌کنین یا به عبارتی توصیه‌تون به اپوزیسیون خارج از کشور، یعنی بازوی خارج که ماها باشیم، آیا فقط ایجاد آلترناتیو کافیه یا کار دیگه ای هم باید ایجاد که نه تثبیت آلترناتیو وجود داره و محکم هم وجود داره، مردم هم بابتش خون دادن، تثبیتش، برای تثبیتش چه کار باید بکنیم و اساسا وظیفه ما در این مقطع خیلی مهم تاریخی چی هست؟
0: این دو شخص من چه حتی حزب ایران نوین یا به نظر من هر کدوم از تشکیلات سیاسی بخوان توصیه بکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی وجود دارن به عنوان رهبر انقلاب ملی و همه ما ایشون رو پذیرفتیم و در واقع گوش به فرمان ایشون هستیم، به نظر من بهترین راهکار این هست که ما هوشمندانه و آگاهانه گوش به فرمان شاهزاده رضا پهلوی باشیم، بدونیم که چراغ راهنمای ما در این مسیر شاهزاده رضا پهلوی هستن، سعی بکنیم در مسیر ایشون همیشه قدم برداریم. در بسیاری از موارد به خیلی از دوستان گفته شده، شخص خود شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگوهاشون گفتن که از مردم داخل ایران جلو نزنیم. به نظر ما این هست که ما حتی به عنوان افرادی که کنشگران سیاسی هستیم و یا فعالان سیاسی هستیم یا حتی مبارز و برانداز به عنوان یک وطن دوستی که براش ایران و آزادی ایران دغدغه است، اینه که از خود شاهزاده رضا پهلوی سعی نکنیم جلو بزنیم، این که منتظر باشیم و ببینیم که ایشون چه تصمیمی برای ایران گرفتن و باور داشته باشیم به ایشون. اگر واقعا ایشون رو پذیرفتیم به عنوان رهبر انقلاب ملی، به عنوان آلترناتیو گذار از جمهوری اسلامی، من پادشاهی خواه با آرزوی اینکه ایشون رو پادشاه ایران در ایران ببینم، دوست دیگر با هر باور سیاسی که داره، به عنوان این که به ایشون باور داره، به عنوان کسی که میتونه آینده ایران رو نجات بده، بنابراین به دنبال ایشون باشیم، صحبت‌های ایشون رو، تمام اون برنامه‌هایی که ایشون خودشون مشاورینشون و کسانی که مورد اعتماد ایشون هستن معرفی میکنن، ما هم بتونیم اونها رو پیروی کنیم، در کنار اونها باشیم، در کنارش هر کدوممون یادمون نره که ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که ایران جان ماست، ایران سرزمین ماست و ما دوست داریم نقش داشته باشیم در آینده ایران و امید به این داریم که در آزادی ایران جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه که ما رو محروم بکنه برای اینکه بخوایم در سرنوشت کشورمون شریک بشیم. بنابراین یادمون نره که هر کدوم از ما خودمون قدرتی داریم که به قدرت خودمون باور داشته باشیم، همون قدرت فردی، همون مشروعیت فردی که تک تکش رو در خیابان دیدیم، صداهای خیابان هر کدومش اون مشروعیت فردی و قدرت فردی بود که در نهایت رسید به اون قدرت جمعی و به اون مشروعیت ملی که نشون داد خواست ملی کیست، نشون داد که مردم ایران چه میخوان و نشون داد که مردم ایران نه تنها خواستار جمهوری اسلامی هستن، بلکه برای آیندهشون باور دارن و تکیه کردن به شاهزاده رضا پهلوی. ما هم به عنوان یک حزب سیاسی، یک تشکیلات سیاسی، علاوه این که به هر حال سعی میکنیم کارهای سیاسی رو انجام بدیم، سعی میکنیم خودمون رو برای آینده ایران روزی که قرار هست در تصمیم گیری ها به عنوان یک حزب سیاسی جزء تصمیم گیرنده ها باشیم، رأی ملت رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم به مجلس ورود بکنیم و در خدمت مردممون باشیم، از همین الان داریم این فعالیت ها رو تمرین میکنیم، کادرسازی رو انجام میدیم و همه فعالیت هایی که به عنوان یک حزب لازمه از همین امروز انجام بشه و در کنارش به عنوان اپوزیسیون و نقشی که در اپوزیسیون داریم سعی میکنیم همین لابیگری های سیاسی، همین فعالیت های میدانی و هر آن چیزی که هر فردی داره انجام میده ما به عنوان یک تشکیلاتی که میشه گفت سازماندهی شده که نام حزب خودمون گذاشتیم در کنار بقیه همین انجام بدیم. فقط این که دنیا بدونه که ما آلترناتیو داریم امر بسیار مهمی است، ولی اینکه بدانند آلترناتیو ما تنها نیست، آلترناتیو ما یک منتخبی است از ملت ایران. هر روز ما بتونیم این رو با هر پیامی به جای جای دنیا به تمام نهادهای بین‌الملل برسونیم کمک میکنه به اینکه زودتر برسیم به اون نقطه ای که آرزو رو داریم.
1: بسیار سپاسگزارم. همونجور که شما گفتیم اگر یه دقتی بکنیم، یه نگاهی بکنیم به گذشته، من بارها اینو تکرار میکنم برای دوستان که میگن وای دیدین شاهزاده چه گفتن، البته ایشون پادشاه منه ولی به خواست خودشون اینگونه خطاب میکنن، میگم نه، ایشون 30 سال پیش هم همینو میگفت، شما الان دارین میشنوید و طبق از صحبت خودشون وام میگیرم که 1-2 سال پیش گفتن هرچه شما محکمتر بشین منم محکمتر میشم و این زنجیره جوری به هم بافته شد که 6 ماه پیش نمیدونم 50,000 نفر 100,000 نفر جون خودشونو کف دستشون گذاشتن و این اتفاق نادریه در دنیا و ما، من، شما، دیگری، هر کدوم هر اندازه که میتونیم باید مؤثر باشیم، هر کاری که بلدیم باید انجام بدیم، چون باز هم به قول ایشون ما نه تنها وظیفه داریم بلکه وامدار جانهای از دست رفته هستیم که این کار رو به پایان برسونیم و من باور دارم که به پایان خواهیم رسون. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که در برنامه من امشب شرکت کردین، از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با مردم عزیز در میون بذارین و شما مردم گرامی سپاس که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. بسیار بسیار متأثر و متأسفیم از اعدام هایی که انجام میشه، از عزیزانی که در زندان هستن، هر اندازه که میتونیم سعی میکنیم کمک بکنیم. دوستان من، به هر کس که میتونیم یاری برسونیم، به سایت ایرانو پس میگیریم، حتما بریم به اندازه توان خودتون اونجا هم یاری برسونیم. ما به جز همدیگر و شاهزادمون هیچ کس رو نداریم. باید اینطور فکر کنیم، هر کس در دنیا به ما کمک کرد ولی اگرم نکرد ما این کار رو به پایان خواهیم رسوند. پاینده ایران جاوید شاه. سپاس از شما.
0: خیلی
1: خوب. مرسی
0: از شما. مرسی.
1: خوشحال شدم. وقتتون بخیر. منم همچنین. خدا نگهدارتون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، پیش طراحی شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان ها صورت گرفته بود. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور میره با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان ها بیان. یه دلیل دیگه‌اش به این برمیگشت که تحولات سیاسی و به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن، با یک کشتار میتونن اونها رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. من به حدسی که من میزنم به وضعیت روحی آقای خامنه ای، آقای خامنه ای به خاطر ناکامی های بزرگی رو که متحمل شده طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامی در این تردیدی نیست. ببینید وقتی به گذشته نگاه بکنیم، یعنی سرکوب‌های قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که تو حرم امام رضا بمب گذاشتن، در یک مسجد در زاهدان بمب گذاشتن، یعنی یک نظامی که دعوی دینی و دیانت داره پایتن نبود در حرم امام رضا بمب بذاره، ولی این کارو کردن. من ظن قوی میبینم که خسارتی که به مسجدان وارد اومده بخش اعظمش رو خود نیروهای امنیتی این کارو کردن یا به تحریک اونها این کار صورت گرفته، هرچند که ممکنه عده دیگر هم در این وضعیت بوده باشن. این یه روایتی که همیشه جمهوری اسلامی داده، دیگر نظام های مانند ما می روایت می دهن، دیگر اعتراضی حرف عالم تعبیری که میگن احتشاش حرف دیگری است. ولی فراموش نکنید که ده ها میلیون ایرانی در اون دو روز سه روز در واقع به خیابان ها رفتن، به ویژه روز اول که خشونت کمتر بود، ایده به این عنوان به این صفت که خشونت فردا باز به همین میزان خواهد بود با بچه رفتن و اون گاه بود که جمهوری اسلامی روی دیگر از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی به عقیده من این چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه ظاهرش دینگرایی است ولی واقعیتش مطلق پرستی است. و وقتی با ویژگی‌های روحی و روانی آقای خامنه اینا رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که کاملا برای ایشون خصلتیه. گفتم طاقت هیچ گونه مخالفتو نداره، نه در خارج میتونه مصالحه رو صورت بده، نه با مردم میتونه مصالحه رو صورت بده و خودش عملا این نظام رو وارد بن‌بست کرده که از هر سوش رو نگاه بکنید یک در واقع هزینه و زیان هنگفتی نه تنها برای خود حاکمیت که برای خود مردم ایران هم به شمار میاد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این روز سه‌شنبه 18 ماه آگوست یا همون اوت فرنگی ها و 27 مرداد ماه، خلاصه این داستان مرداد و 28 مرداد و اینا دوباره فردا همه قصه، یعنی فردا که نه، الان یه هفته شروع شده که بالاخره قیام بود یا کودتا بود، یه موضوعی که اصلا به درد کار امروز ما نمیخوره. من یادم میاد خودم به شخصه یک بار در مقابل همین فکر کنم امارت کنگره بود، یک مراسم گذاشته بودن اعتراضی و ما هم دوربین رو برده بودیم و نشسته بودیم اونجا و صحنه رو شکار کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. توی اساس سام برانبک، یک سناتور معلوم، و مایکل لدین، اینا هم اونجا حضور داشتن، چند تا دیگه هم بودن. بعد ناگهان دوست خوبم دکتر انباری به من گفت دیدی مایکل لدین رو؟ گفتم نه، کجا بود؟ گفت اینها. گفتم ای بذار برم دنبالش، شاید بتونم یه صحبتی باش بکنه. و رفتیم و خلاصه داستان با من دوست شد بعدش. و گفتم آقا این داستان دوباره فرداست، شما باید یه کاری کنی اعتماد این مردم رو جلب کنی، وگرنه هر سال الان اینا اثر این داستان هست و الان هم هیچ اعتمادی به شماها ندارن و رفتار شما اینا رو نشون نمیده. این فیلم کنم سال 2002-2003 اون موقع است، 2002، 24-5 سال پیش. بعد ناگهان دستش گذاشت رو اینو، دست من رو گفتم آقا داری چیکار میکنی؟ این کار نکن، این کار خوب نی اینا. و دست من رو رها کرد و رفت و به من گفتم ولی جواب ندادی، اینا جواب نشد. و بعدها تو جلسات دیگه همدیگر رو دیدیم و نظرش نسبت به من عوض شده بود. و ولی این قصه همچنان ادامه دارد و این هم مثل بقیه روایت ها، یا به قول علی عظیمی نژاد نازنین خورده روایت ها، هر روز در جهت تشویش افکار جامعه است. نمیدونم داستان اون گفتم نوید محمدزاده و اینکه آقا این گفتم کوک زده حالیش نیست چی میگه، ولی ربطی اصلا به ماجراها نداره. ولی اینا رو نظام اهریمن، شیطان حاکم بر میهن، باش بازی میکنه در جهت اینکه داستانو بچرخونه. این یارو آخونده خرازی رو حالا دوباره میگه گرفتیمش، یه روز حرف میزنه موضوع میشه، یه روز گرفتنش موضوع میشه و اینا همه باعث میشه که از مسیر اصلی منحرف بشه. این در چه شرایطی داره صورت میگیره که این طرف ماجرا ما یه آدمی رو در کاخ سفید داریم که همه چیزا رو همین الان و زود و اینا همین الان میخوامه، یعنی اون جزء اون دسته از آدماییه که فقط این انگشت سبابش کار میکنه، یعنی اینو اینطوری اونو اینطوری، یعنی بقیه باید برن و کارا رو انجام بدن. یعنی بچگی توی خونه اینطوری بزرگ شده، یاد گرفته و بعدم بچه زرنگی بوده، زندگیشو که دنبال میکنی میبینیم که آدم زیرکی بوده و تونسته از اینا سود ببره و به هر حال منفعتی گیرش بیاد. به همین دلیل در این منازعه ای که وجود داره و دیروزم با آقای جمشید اسدی راجبش حرف زدیم که اینا میگن که کاری نداره، ما میخواییم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا، اگه بتونیم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، بعد تحریما برداشته بشه، اینجا بشه اونجور بشه، بعد ما میتونیم مثل چین و ویتنام و کشورهای دیگه که حکومتشون ایدئولوژیکه اما اقتصادشون اقتصاد بازار آزاده. بنابراین این رو از آقای اسدی پرسیدیم و گفتیم نه هی ما رو ارجاع میدن به دوره رفسنجانی، انگار که دوره رفسنجانی دوره در حالی که معمار امروز در حقیقت این بنای امروز معمارش همون هاشمی رفسنجانی بوده، او بود که این بنا رو به این شکل در آورد و خودش هم قربانی این ماجرا شد و امروز این وضعی است که وجود داره. و نکته بعدی این داستان MOU تفاهم نامه بود که گفتم و اعتقاد داشتم به این حرفی که زدم که ترامپ در یه لحظه به خاطر اینایی که در کنارش هستن، مگا و نمیدونم ونس و تاک کارسون و شرایط که هست، شرایط موجود، بالاخره کلافش کردند و رفت گفت قلم و کاغذ رو داد دست اینها، گفت هر چی دلشون میخواد بنویسن. اینا هم 15 تا ماده رو بالاخره موافقت کردن نوشتن. ترامپ هم سر شام امضا کرد در ورسای در یه مراسم رسمی، حالسه قلم و کاغذ آوردن و امضای معروف و مشهورش زیر کاغذ گذاشت و اینا یهو خر شدن. و این قصه رو بارها تعریف کردن که این اتفاقا زیاد افتاده، مثلا طرف اینجا میره یکی رو شکایت میکنه، ادعای خسارت میکنه، برنده میشه، بعد وکیل طرف میگه که ما بردیم ولی کم پول گرفتیم، بریم دوباره یه دونه گنده تر بزنیم. و این بار که رفتن گنده تر زدن، نه تنها اون اولی رو باختن بلکه آنچنان طرف باخت که مجبور شد که اصلا جمع کنه و بره. اینا در حقیقت تو همین دام افتادن و فکر کردن که آره ما میتونیم. درست دو روز بعد از تفاهم نامه حمله کردن به کشتی، اینا حمله کردن به کشتی. این که میگه جنگ رو ما شروع نکردیم، ما دمون دروغ میگه، اینا حمله کردن به کشتی. در مورد عراق هم خمینی بود که دائما تحریک میکرد سربازا برید دمون بزنید، بیاید بیرون، خدمت نکنید. به این داستان زیادیه که الان مجالش نیست. و الان اینا فهمیدن بدگوی خوردن، حالا همشون افتادن دوره که نه آقا همون تفاهم نامه قبوله. اما ترامپ فکر کنم ظاهرا زیر تفاهم نامه نخواهدم MOU رو دیگه نمیپذیره. فهمید بهش بالاخره گفتن که اشتباه کردی، اونم فهمید که اشتباه کرده، به نفعش شد که این اتفاق افتاد. ولی همچنان داستان مگا و این گروهی که خودشون رو در حقیقت بریم در رو ببندیم و به کار خودمون برسیم، این داستانی است که امروز توی آمریکا وجود داره. و فکر کردم که امروز در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر کیوان یحیی باشیم. اگه سر دوربینش یه ذره بیاره پایین‌تر خیلی بهتر میشه. آره یه ذره آره آفرین. بریم خدمت ایشون سلام کنیم و تشکر کنیم و بشنویم نظرشو که آقا چیه داستان، این ماجراها چرا به اینجا رسیده. این در حالیه که اسرائیل از اون طرف تک تک کسانی رو که در 7 اکتبر حضور داشتن به هر نحوی و شکلی از همون روز 8 گفت ما اینا رو نابودشون خواهیم کرد و الان تک تک دارن شکارشون میکنن و تک تک به دنبالشون افتادن. داستان حملش به اون منطقه‌ای که در شمال سوریه وجود داشت به پایگاه هوایی بود که اون پایگاه رو هم در حقیقت اسرائیلی‌ها مورد هجوم قرار دادن. بله ابو ظهور، پایگاه ابو ظهور رو ترک‌ها خیلی شاکی شدن. آقا سلام میکنم به شما، بریم بپرسیم که چی میگذره و چه اتفاقی داره میفته. این ماجرای این داستان اسرائیل آمریکا جمهوری اسلامی چرا به این جا رسید، چی شد که این اتفاق افتاد؟ بفرمایید.
2: درود و سلام و شلوم خدمت شما جناب آقای بهبهانی و تمامی مخاطبان و بینندگان گرامی برنامه که سه‌شنبه شب مهمونشون هستیم. جناب برنامه، ببینید من اول از همه میخوام یه پایجزه به یه اشارهی بکنم به بخش اول فرمایشات شما در مورد بحث 28 مرداد. چند سال پیش بود من یادمه یه تبلیغ شده های بهرامی در مورد فیلم ساخته آقای امیرانی، ساخته فردی به اسم آقای تقی امیرانی، کارگردان ساکن انگلستان، یه فیلم ساخته بود، یه سری فوتیج و ویدیو از آرشیو نمیدونم بی بی سی بود کجا بود پیدا کرده بود و یه فیلمی ساخت مجددا در مورد 28 مرداد. بله، از فردا دوباره این بحثا را میفته که کودتا بوده یا رستاخیز بوده یا قیام ملی بوده، یه بحثی که اصلا واقعا به نظر من هم اهمیت خودش رو از دست داده، هم اصلا اون علت وجودیش رو. و من واقعا نمیدونم تا کی ما باید بر این جریان مصدق و 28 مرداد ما باید کماکان وقت و انرژیمون رو تلف کنیم. اون فیلم هم هیچی نداشت، با وجود این که خیلی اومدن براش تبلیغ کردن، حمید دباشی و آقای دکتر حسین کمالی و این آدم های به صلاح چپ های دانشگاهی خیلی تبلیغش رو کردن، من فیلم به نظر من ضعیف و به درد نخورید و این از این نکته. در مورد جریانی که خب در حال حاضر منطقه باهاش درگیر جناب بهبهانی، ولی وضعیت قطعا یه خود پیچیده است و متاسفانه آقای دونالد ترامپ تصمیمات نادرستی گرفت و اشتباهات بسیاری. مهمترین اشتباه ایشون از همون ابتدای جریان برای کسب رأی، از اونجایی که چهره جنجالی آقای ترامپ، برای کسب رأی به پیشنهاد آدمایی مثل تاکر کارلسون و چارلی کرک تکیه کرد به این طبقه در حقیقت مردان سفید پوست مذهبی امریکا، گرویپرها، همین جریان ماگا که ایشون رو به قدرت رسوند. و آقای ترامپ شعارهایی که باعث انتخابش شد چی بود؟ این بود که ظرف یک ماه تمام جنگ‌های دنیا رو تمام میکنن، اینکه جنگ روسیه و اوکراین رو تمام و نه تنها جنگ ها رو پایان میدید، از اکثر تعهدات نظامی امنیتیمون هم یک جانبه بیرون میکشیم، میایم فقط و فقط تمرکز میکنیم روی داخل مرزهای خودمون و میریم برای امن‌تر کردن و سیکیور کردن مرزها تا به صلاح مهاجران غیرقانونی وارد امریکا نشن و اون پول هایی که ما خرج جنگ و اون بودجه عظیمی که خرج ارتش و عملیات در خارج میکنیم رو بیاریم در داخل. خب ببینید این اینقدر حرف به نظر من بی ربط، پوپولیستی و کاملا دماگوژی محض بود، عوام فریبی محض بود. یعنی کسی که میاد چنین صحبتی رو میکنه به نظر من هیچ ایده ای نداره که چه خبر. ایشون از این استفاده کرد اومد بالا. خب ایشون جدی بحث رو انتخاب کرد که سیگنال بده که من اگر به قدرت برسم قرار نیست دور اول تکرار بشه. انتخاب جدی بحث نشانه این انتخاب مایک پنس در دور اول، یعنی قرار سیاست همون سیاست به اصطلاح مورد قبول جمهوری خواهان قدیمی کلاسیک باشه. اما انتخاب جدی بحث یک پسری که از یک خانواده بسیار نابسامان، یک مادر معتاد و یک پدر الکلی میاد و جزء مخالفان ترامپ بوده، جزء تحسین کنندگان تولسی گابارد و باراک حسین اوباما و اینا بوده و جزء منتقدان ترامپ بوده، منتها این رو من دقیقا میدونم. جی دی ونس رو تاکر کارلسون، پسر خودش دونالد ترامپ جونیور و چارلی کرک به شخص دونالد ترامپ قابل کردن. خب الان های دهدانگی دیری که کردن مثل دقیقا میگن به اصطلاح اره‌ای که داخل یه کنده درخت رفته، شما نمیتونید بکشی نمیتونید بیاریش داخل. مشکل ایشون چیه؟ مشکل ایشون اگر حمله کنه همین الان بگه آقا من با اسرائیل همزام میشم بریم حمله کنیم دخلی حکومت رو بیاریم تمام کنیم به بکارش، این کار یعنی خیانت به پایگاه رأی که ترامپ رو انتخاب کرده و اینها مردان مذهبی مسیحیان انزواگرای امریکایی هستند. اگرم بگه نه من نمیخوام، کما اینکه چند دفعه هم یه تکنزاقایی انداخت که ما به هیچ عنوان تمایلی مثلا به درگیری اسلامی نداریم، اوکراین رو هم میدیم بره، ما جمهوری اسلامی هم کنار میاییم دیگه، در دقیقه ما هم مسئله هسته‌ای و نیابتی اینا هیچ کدوم نیست، فقط از این جنگ بکشیم بیرون دروی هرمز باز بشه. خب اگر آقای ترامپ بخواد به این سمت بره و پشت به صدا آدم های مثل جیلیبنس و تاکر کارسون حرکت کنه، خودش رو در مقابل لابی قدرتمند اسرائیل قرار بده و همینطور ریزش بسیار قابل توجهی خواهد داشت از رأی جمهوری خواهان قدیمی و کلاسیک، به همین جهت ایشون واقعا نمیدونه، دوچاری سرگشتگیه. ببینید آقای برانی ادا شما یه حلقه رو میدونه، آقای ترامپ میاد اعلام میکنه که بعد ما داریم مذاکره میکنیم، مذاکرات به جایی نمیرسه، خودش متوجه میشه که حکومت فقط بخواد زمان بخواد. خب کارش چیه؟ کارش اینه که یک حمله‌ای کرد، بلافاصله حمله رو متوقف کرد و اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی از ما خواسته که مذاکره کنیم و به شدت خواهان مذاکره هم التماس میکنم برای مذاکره. خب ایشون دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که آقای ترامپ الگوی ونزوئلا رو نمیخواد رها کنه. یک پیروزی بسیار آسان بود، یک پیروزی که خیلی راحت میتونه جست پیروز هم جلوی جمهوری خواهان کلاسیک بگیره، جلوی بازها بگیره و هم جلوی مادریستا، جلوی انزواگرایان که من کاری نکردم، یه شبه رفتیم مادری رو برداشتیم کردیمش و بستیم با زیر دستانش. اینقدر این پیروزی آسان سریع و بدون هزینه براش بود، خیلی خب ما چرا این مدل رو در ایران پیاده نکنیم؟ در حال چون میگید جواب نمیده، با توجه به این که میگید که خامنه‌ای جا نمیزنه مطلقا کوچکترین امتیازی هم به ترامپ نمیده، خب به این نتیجه رسید که حذف بشه. این رو هم آقای بهبهانی، من خدمت بینندگان عزیز یک بار دیگه تاکید میکنم، شخص سید علی حسینی خامنه‌ای توسط اسرائیل حذف شد، لید حمله اسرائیل، یعنی اون لیدینگ فلایت رو اسرائیل انجام داد، بمبارون هایی که منجر به کشته شدن خامنه‌ای شد رو اسرائیل انجام داد. آمریکا بیشتر ساپورت کرد، درست عملیات مشترک بود ولی تمام حزب رو اسرائیل انجام داد.
1: نه در این دوره 40 روزه اسرائیلیا نقشی نداشتن تصادفا، ممکنه اطلاعاتی رو داده باشن ولی نه در 12 روزه، بله اسرائیلیا تک تک شکار کردن، درست رفتن تا مشهد هم رفتن دور زدن، ولی ترامپ متوقف کرد، گفت نه برگردید، ولی در 40 روزه آمریکایی‌ها مستقل عمل کردن و بدون حضور اسرائیلیا. میگم ممکنه اطلاعاتی رو اسرائیلیا در اختیار اونا قرار داده باشن. همین موضوع چند جلسه همزمان در محل بیت دهبری، خب این یه اطلاعی بود که یه کسی از درون به بیرون منتقل کرده بود و به حال معلوم شد که اسرائیلیا الان هم یکی از مشکلاتی که داره همین جمهوری اسلامی که دنبال اون حفره میگرده، میگه ما برای همین این قانونای بی خودی رو درست میکنن، شلال غلاز رو درست میکنن، شداد و غلاز، برای اینکه دنبال اون حفره میگرده. رفتن تایب رو آوردن، اونم با اون دستگاه انبار ناخون کشیش اومده، یارون بره تو اتاق، خرسه میگه آره تو راست میگی من خرگوشم. اینجوری تصادفاً باعث میشه که تمام امنیتی ها اون کاری رو که باید انجام بدن انجام نمیدن و اوضاع خرابتر میشه. فقط خواستم بگم که نه، اسرائیل در کشتن خامنه‌ای ممکنه اطلاعات فنی رو داده باشه، اما خودش مشارکت نداشت.
2: اینو بیشتر مستقیما سرچ میکنم، ولی جنرال عمری استاین یکی از معاونین در حقیقت نیروی هوایی اسرائیل گفت که ما پروازهای عمقی به داخل خاک ایران انجام میدادیم و عملیات حزب ما انجام میدیم. امریکا ترجیح میداد که با موشک های دور بود از فاصله دور شلیک بکنه.
1: درسته، و 100% درسته.
2: گفتی که اتفاقا های بهبانی باید بین اشاره کنیم، گفتی که مشکلاتی که الان پیتکسیت میاد میگه ما ذخیره موشکی رو به اتمامی، یکیش این بود که امریکا بسیار اتفاقا از موشک های خود استفاده کرد، پروازهایی که میکرد برای اینکه به طور بگذانه. حالا یه نکته ای از آقای بهبانی جان که شما گفتید چرا تایب آورده، این واقعا نشون میده که این دستگاه واقعا هیچ اطلاعی از این مسائل نداره و هنوز تصور میکنه با گماردن یک بیمار روانی به سرپرستی دستگاه امنیتی فکر میکنه وقتی تافتر بگیره، محکمتر بگیره، ناخون بکشه، برق وصل کنه، لابد اون حفره هم پوشیده میشه دیگه. خب چرا؟ چون ببینه این آدم به قدری گند، یکی از گندایی که به صلاحیشون زد مربوط بود یادتون باشه به ماجرایی برای مثال همین دستگیری فعالان محیط زیست، خاطره دون هست دوره طایب بود. ببینید این ها به یه جایی رسید که همون سلامی ترجیح دادیم و بذاری که نه دبایی کار نکنه. خب یه دوره هم میدونید یه جوری خواست کودتا بکنه و صحبت کرده بود که آقا ما بهتره روی رهبری مشتبه کار بکنیم. به خامنه ای هم خبردار شد و سریع رو گذاشت کنار و این آدم تا همین الانش بیرون بود. حالا حکومت تصمیم گرفت برش گردونه تا مثلا اینجوری. الان میدونی که امروز من داشتم میخوندم که قانونی تصویب شده که اخذ بورس برای ادامه تحصیل در خارج ممنوعه، جرمه. هر گونه ارتباط حتی فرستادن یک مسیج ساده در اینستاگرام به یک فرد اسرائیلی جرم داره، قابل پیگیریه، تا 6 سال طرف میتونه زندان بره. و تصورشون اینه که بعد الان ما با تشدید مجازات میتونیم این جریان رو ببندیم و سرتش رو همدیم. خب ببینید این همون دوره ای که همه کار حسین طایب بود، اینها کی رو از دست دادن؟ فخری‌زاده رو از دست دادن. فخری‌زاده رو دقیقا اسرائیل زمانی زد که اینها کوچکترین تصوری نداشتن که اینها بتونن به فخری‌زاده برسن. خلاصه این مشکل رو حکومت داره. اما من سریع برگردم به نکته بعد. امریکا الان باید یه تصمیم بگیره، چون این قضیه نمیشه به قول آقای ترامپ میاد جیدی ونس و دامادش و دیگران رو، اون استیو ویتکاف رو، چند نفر رو فرستاد، اینا با حکومت صحبت کردن. حرفشون چی بود؟ میگه آقای جمهوری اسلامی ما باهات مشکلی نداریم، میتونیم در حد یک دوستی ساده با هم کنار بیاییم، یه دفتر در حد شارژ‌دافه و کاردر باز کنیم و شما بیا قشنگ حرکت کن مثل مدل ونزوئلا، حالی باست بیا حرکت کن، افسار حوزه و سپاه و بکش، بشو یه پاکستان، یه جمهوری اسلامی نظامی مدل پاکستان. حالا حتی لازم هم نیست، ما ازت هم نمیخواییم که با اسرائیل رفیق بشی و داداشید، نمیخوام، منتها همون حالتی که نسبت به ما تا الان بودی میتونی با اسرائیل هم اونجا باشی دیگه، نگی ما این بار از بین بره، این نیابتی ها تنجم کن، قشنگ مثل پاکستان یک کشور اسلامی با قواعد شریعت و فلان و منتها یه جایی هم در نظم جهانی داشته باشی. خب جمهوری اسلامی هم زرنگتر دون حرفا بود. جمهوری اسلامی خیلی حرفش آقای بهبهان شفافه، میگه من 4 شرط دارم برای اینکه با شما مذاکره کنم، برای اینکه به توافقی برسیم. شرط اول، جمهوری اسلامی ساحل تنگه هرمز حق عبور میگیره، ترانزیت میگیره و این حق رو داره که هر وقت دلش خواست این تنگه رو ببنده. کشتی های اسرائیلی و شرکت های وابسته حق عبور از تنگه هرمز رو ندارن. شرط دوم، آمریکا باید تضمین بده که اسرائیل تحت هیچ شرایطی نه به جمهوری اسلامی نه به حزب الله حمله کنه. یعنی در واقع خواهان یک ایمونیتی و حفاظت بدون قید و شرط برای حزب الله. شرط سوم، خروج کامل اسرائیل از لبنان و عقب نشینیش از تمام این جاهایی که به دست آورده و از سایر مناطق. و شرط چهارمش هم اینه که امریکا ضمن برشمردن حق ایران به داشتن سلاح‌های خاص، موشک، پایگاهش از منطقه جمع کنه بره. یک درخواست ماکسیمالیستی کمالگرایانه گذاشتن جلوی امریکا. وقتی جیدیبنز در کمال ناباوری دست خالی برمیگرده، کاسه چکلن دستش میگیره، در مرحله بعد اینا میرن سراغ دوباره نیابتی. نیابتی ها میان، یادتون آقای بهبهانی گفتن جمعه تیه، جمعه شد گفتن شنبه، شنبه شد گفتن یه شنبه است، یه شنبه است شد گفتن دیگه دست شنبه قطعی، اصلا بیایید میخوایم کنفرانس بذاریم و تموم بکنیم. هر روز به فردا موکول میشد تا دوباره رسید دقیقاً به شنبه. گفتن چی شد؟ چه خبره؟ و در داخل کاخ سفید این تشنج و این بلا تکلیفی بالا گرفت. آقا چه خبره؟ من که قرار نبود. خب جیدیبنز و دیگران هم میان حرفایی که این نیابتی ها زدن تکرار میکنن. منتها نکته اصلی اینه که آقا یک، این اولد فامیل میانجی ها میان نیابتی، این کشورهای میانجی، قطر، ترکیه، عمان، اینا خودشون شریک دزدن. اینا خودشون
1: خب دیگه دیروز ترامپ علیه عمانیا شمشیر کشید دیگه، گفت حرف بزنی بمبارانت میکنم. خب برای اینکه فهمیدن، ببین تو همین قضیه MOU یا همین چی بود، تفاهم نامه، Memory of Understanding، گفت چی؟ پاکستانی ها اومده بود اینجا، هم گفت حالشون یه کاری کن، از بانک جهانی وامی خوبی به ما، چند میلیاردی به ما بدن. اینا یه مش دزدن و فساد درشون وجود داره. آمریکایی هم این قضیه رو خوب میدونن، دقیقا اطلاع دارن. اما همونطور که گفتی اشکال تو کاخ سفیده، تو این چند دستگی داستان مگابازیه. با این روندی که وجود داره، خب میدونی که توی داستان کنگره آمریکا دو بخشیه، یه بخشی سناست بالا دستیه، یه بخشی پایین دستیه، یعنی همون مثل مجلس خاص و عوام انگلستان میمونه. انگلستان هم همین نظام مجلس عوام و مجلس لردارو داره. اینا هم بر اساس همون زمانها، بر اساس همون روش انگلیسا اینجا رو دوتایی کرده. توی این 423 تا نماینده کنگره، 4 تا صندلیه که دست جمهوری خواهانه، یعنی تو یه صدومش دیگه اینطوری بگیم. بنابراین این تفاضل زیاد نیست، یعنی این برتری یه برتری فوق‌العاده نیست، یه چیز کمیه. بنابراین احتمال اینکه این 4 تا صندلی رو دموکرات ها بتونن تو این انتخابات ماه نوامبر به دست بیارن هم وجود داره. اما وقتی به کاندیداهای اینا نگاه میکنی یه مش لولو خورخورن، یه مش واقعا آدم های دیوونن، یکی دوتشون البته حذف شده، مثل مهنگ و خانمه که میگفت نمیدونم، این یکی که اومده میگه آمریکا اصلا اسباب تأسف ایواز دیزاست، یه فاجعه بود وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و آمریکا دست برتر رو گرفت، آمریکا هم باید سقوط کنه. یعنی یارو میخواد بره تو کنگره ولی آرزوش اینه که آمریکا سقوط کنه. یعنی یه فضاحتی اینجا وجود داره که لا حد و لا توساست. اینجا به نظرم مشکله، مشکل تو خود آمریکا است، تو همین گروه. و بعدم انتخابات 28. من اصلا شانسی رو برای این آقای ونس قائل نیستم. من احتمال میدم که روبیو با یه تیکت زن یا لارا یا نمیدونم یکی دیگه، بالاخره از همین گروه ترامپیا یه زنی رو به عنوان معاونش بیاره و اون رو به عنوان تیکت خودش معرفی کنه. ونس تو خود حزب جمهوری‌خواه اون بخش مگا، اون قدرتی رو که توی انتخابات 20 به دست آورد، یعنی از 17 شروع کردن و بعد اون ماجرای 6 ژانویه در 20 اتفاق افتاد و بعد در 24 انتخابات شد و اینا اومدن سر کار، اون شیفتگی رو که داشت دیگه نداره به نظر من و کم شده و این اختلافات که بهش دامن میزنه، حرفای تاکر کارسون و ضد اسرائیلی بودن، اینا کمک بهشون نمیکنه. من اینطوری نگاه میکنم. میشنوم نظر شما رو.
2: یه نکته من خدمتتون اشاره بکنم.
1: بفهم.
2: و این وضعیت عجیب جامعه امریکا. هفته پیش یه ویدیویی منتشر شد که عرب مسیحی اسرائیلی، دقت کنید آقای یوسف حداد یک عرب مسیحی است، یوسف حداد خودش داوطلبانه در ارتش اسرائیل خدمت کرد تا درجه به صلاح سطفان دومی هم بالا رفت این فرد و دو سه تا عملیات کوچک رو هم رهبری کرد، مجروح هم شد توی اون نبرد لبنان، این آدم مجروح شد. ببینید یوسف حداد یه برنامه روی یکی از این پادکست های بهبانی گذاشته بود که قرار بود با 10 نفر امریکایی مخالف اسرائیل صحبت کن. یکی از این آدمایی که جلوش نشست یک شخصی بود بهش میگن جف نودلز، اسم مستعارش، اسم واقعی جدا خاطرم نیست، در این کاندیدا شده بود برای کنگره و میخواست واحد کنگره بشه. شروع کرد به یوسف حداد که تو پرت گفتن که تو کودک کشی، تو بچه کشی، زنان فلسطینی رو کشتی، جنایت کردی، بوم گذاشتی، دستور انفجار دادی. حالا یوسف حداد هم میگفت من کسی رو نکشتم، هیچ کس رو من نکشتم، درسته تو ارتش بودم ولی لزومی نداره تو حتما آدم بکشی، ولی نبرد کردم، تو جنگ بودم ولی کسی به دست من کشته نشد. خلاصه آقای بهبهانی تنش بالا گرفت و این آقای دفنودلز یه دفعه دستشو کشید این دست یوسف حداد رو بگیرم و بعد برگشت گفتش که ببین تو قدت یه پنجم منه، اینجا آمریکاست، اینجا به اصطلاح we gonna beat your ass on the streets، ما پدرت رو در میاریم تو خیابون. این هم خب آقا عضو واحد کماندویی ارتش اسرائیل بود، تیپ به اصطلاح گولانی ارتش اسرائیل بود، دستش رو کشید سرش رو کوبید تو میز، سر این آقای امریکایی ترویپر رو اومد بزنه، بعدم بیرون دوباره حمله کرد، یک کتک هم همون پسر آمریکایی دوباره بیرون کرد از همون یوسف حداد و بادیگارداش و بعد شروع کرد یک دیدن من غریبم بازی در آورد و چیز کرده که مردم آمریکا قیام بکنید، این یهودی ها رو باید بندازیم بیرون، این یهودی ها عامل بدبختی من. یا پریروز جناب بهبهانی یک خانومی به اسم فتانه کریمی، یک خانوم افغان، دختر افغان که متولد ویرجینیا آمریکاست، پدر و مادر افغان، یک خانومی میاد توی آرایشگاهش کار ابرو میکنه، داشته ابرو درست میکرده و خانوم هم باش گفتگو میکنه، میگه ای افغانی هستی که جالب، من افغانستان بودم، با مدونا کار میکردم، با آنجلینا جولی کار میکردم، روی شعر افغان کار کردم، کلی صحبت میکنه از فرهنگ افغانستان، تجربیاتش و اینا. خیلی ظاهرا گفتگوی دلپذیر داشتن و بعد به اینجا میکشه که این خانم اشاره میکنه بله من کسی اسرائیلی آمریکایی هستم. همینجا این دختر افغانستانی بلند میشه میگه که بروتو گم کن از آرشگاه من برو. میگه برای چی؟ میگه به خاطر اینکه من به اسرائیلی ها سرویس نمیدم، من به چه میدونم کودک کشا و بیبی کیلر ها سرویس نمیدم، با افتخار اومد اون صحنه‌ای که زن اسرائیلی رو بیرون میکنه رو ضبط کرد و زن اسرائیلی میگه خیلی خب دیپازیت من رو بده، بیانیه‌ای که گذاشتم رو بده، میگه اونم بهت نمیدم. و این آدم البته بازخورد های بهبهانی به شدت منفی مواجه شد و احتمال بسیار زیاد از طبق قانون اساسی امریکا، خب شما بهتر میدونید کسی حق نداره بر اساس اتنیسیتی، کالچر، هر چیزی رئیس بیاد دینای کنه سرویس رو به مشتری دینای کنه. و احتمال خیلی بسیار زیادی من میدم که خانم این آرشگاش تعطیل بشه و بسته بشه. منطقه های مراتب نکته اینه، جریان یهود ستیز خطرناکی من توی امریکا میبینم و مثلا این آقای دسموندلز که درگیر شد با این سفرات یک راست کامله، یک راست کامله، از طرفدارای نیک بونتس بود، به صلاح درویپر بود و اینها خط همین آقای تاکر کارسون که بهش میگن قطر کارسون رو مانید. ببینید اون جندی که تاکر کارسون در جمهوری خواهان زد و الان که گفت I am out، از جمهوری خواهان اصلا کشید بیرون تا جریان خودش راه بندازه.

0: داستان تی پارتی رو شکل دادن، موفق نشدن. بنابراین نمیشه، اینجا شدنی نیست. این مردم به همین دوتا چسبیدن، ولکنم نیستن و سخت ایجاد کردن یه سومی. حالا این آقای تاکی کارسون ظاهرا فیلش یاد هندوستون کرده و میخواد یه چنین کاری بکنه. میشنوم بقیه فرمایش شما.
1: حالا سوالی که شما هم بهش اشاره کردید، مشکلات از کجاست؟ من با شما کاملا موافقم، مشکلات از دستگاه وزارت خارجه است، دستگاه مشتتی که واقعا هیچ ایده ای نداره که باید چه کار بکنه. ببینید نمونه ای از شیرینکاری ها و شاهکارش رو چی بود؟ گماردن علی جوانمردی، یک ژورنالیست درجه 4، استاد فیک نیوز، که اومد در جریان جنبش سبز با اعتماد به نفس برگشت گفتش که خامنه‌ای مرده و جنازش رفته نجف تا اونجا توی نجف دفن بشه. اینو من خودم برنامه چون مستقیم دیده بودم با این تلویزیون سنی ها کلمه و با شینچین داشت چیز میکرد، با آقای شینچین شهرام همایون برنامه زنده داشت، گفت بله من خبر مبسط دارم که خامنه‌ای مرده.
0: آره ده بار تا حالا اینا رو دروغا رو گفته. حقه بازن خب.
1: سیستمی که آقای بهبهانی میاره ایشون رو میذاره به سرپرستی صدای امریکا. الان هم که رفته کنار در بر هم پاشته میچرخه. سیستمی که اصلا رفته توی یه جریان عجیب و غریبی فهیمه خضریدری الان عملا همه برنامه رو داریم میچرخونه. این نشانه تشتت فکری دستگاه خارجی امریکاست که واقعا انگار درکی نه از تحولات خاورمیانه داره، نه از ایران داره، نه نیروهای اپوزیسیون و نه وضع رژیم. همیشه یک چیزی رو بالاتر میگیره. ببینید همین که اینا وال استریت جورنال دو هفته پیش گزارش داده بود که یکی از راهکارها و مشورتهایی که دستگاه خارجی وزارت خارجه مثلا به امریکا داده به ترامپ داده اینه که این ملی‌گرایی و میهن پرستی رشدش در میان ایرانی ها به نفع ما نخواهد بود. خب شما نگاه بکنید همین که شاهزاده رضا پهلوی رو این دستگاه ایگنور میکنه، مطلقا عاملیت مردم رو توی محاسباتش به حساب نمیاره و تنها کاری که از دستش بر اومده چیه؟ یه جوری اینا رو بکشه به پای مذاکره. مشکل آقای بهبهانی یک جمله من خلاصه میکنم. شما وقتی جنگ میکنین یعنی همه چیز به پایان رسید، یعنی تمام روش های موجود جواب نداره، یعنی باید بری سر مار رو بزنی و ریشه قضیه رو بسوزی. هیچ وقت شما با جنگ نمیتونی به گفته بودید. شما چرا؟ مثل آلمان نازی آلمان رو به زانو در بیار مجبوره بشه گفته بکنه، ولی شما حکومت اسلامی رو به چنین نقطه‌ای نرسوندید و این نشون میده چقدر این دستگاه داره ضعیف عمل. ببینید بحث جمهوری خواهی دموکرات هم نیست. جنگ بوسنی و هرزگوین آقای بهبهانی به خوبی یادمه 1990 و چند بود؟ 91 بود تا 95-6 دیگه تا 95 بود جریان به این صورت رفت. وقتی بعد از اون معاهده دیتون امریکا شروع به حمله کرد، که به اون معاهده رسید شروع به حمله کرد، یک ماه کل سربستان رو با حمله هوایی در هم پیچید. سربستانی که بسیار ارتش قوی داشت و اولا میلوسوویچ تمام امکانات نظامی و امنیتیش رو در اختیار رادوان کاراچیچ و رادکو ملاچیچ گذاشته بود، این رهبران جمهوری سربستان ریپوبلیکا سربستان. خب چی شد؟ امریکا شب و روز اونجا رو کارپت بامین کرد، فرش کرد با بمب، تموم شد. یک ویدئوی آقای مهرانی تو یوتیوب هست، بری جا

0: یکی از فرماندهان ناتو، این افسران عالی رتبه سر رو جمع میکنه، نگاه به ساعتش میکنه، میگه نیم ساعت فرصت دارید اینجا رو خالی کنید. بعد یکی میاد سوال بپرسه، دوباره به ساعت نگاه میکنه، میگه شد 29 دقیقه. تمام شد. رادوان کاراچیچ فرار کرد، پنهان شد. راتکو بلاچیچ فرار کرد، پنهان شد. گروه بسیاریشون تسلیم شدن و چند سال بعد هم، 4 سال بعد هم، میلوسوویچ در بلگراد مورد حمله هوایی قرار گرفت و اومد پایین. دلیلش این بود، دلیلش این بودش که اصلا اینا فرصت نفس کشیدن پیدا نمی‌کردن. از زمانی که جت‌های ایتالیایی و آمریکایی اومدن روی بلگراد، زدن اون کل برج تلویزیون بلگراد رو آوردن پایین، با خاک یکسان کردن، تمام دفاتر دولتی رو زدن، کلی از رؤسا و چهره های کلیدی نظامی و امنیتی و سیاسی کشته شدن، طوری که میلوسوویچ فرار کرد. و جالب، میلوسوویچ و امثال هم آدم های ضعیفی نبودن، آدم های بسیار قدرتمندی بودن، در بیعت داشتن. خب چطور باید به اینجا رسید؟ دلیلش اینه که این کابینه جنگ بلد نیست، نمیدونه باید چیکار کنه، نمیدونه که خب آقا ما اگر قرار باشه جنگ کنیم، جنگ شوخی بردار نیست، شما آقای بهبهانی نمیتونید املت درست کنید بدون اینکه تخم مرغ بشه، شما نمیتونید جنگ رو پیروزی برسونید بدون اینکه هزینه و مشکل اصلی همسال هم میده، نمیخوام بدون اینکه کوچکترین هزینه ای بدن حکومت رو وادار به پذیرش مثلا یک توافق.
1: خب آره، ببین داستان از اونجا کج رفت، در حقیقت کجم نرفت شاید، یعنی ترامپ یه جوری تسلیم شد، یه جوری فلواقع اینطوری شد و همه چیز رو در اختیار اینا قرار داد. اینا هر چی دلشون خواست رو کاغذ نوشتن دادن. گفتم اینو 10 بار تا حالا گفتم، امضا کرد ترامپ. اینا 2 روز بعد حمله کردن، همین امروز، همین الان سه‌شنبه چند تا موشک به سمت دبی زدن و موشک ها اینترسپت شده، جلوش گرفته شده، منحرف شده، نخورده. بالاخره دبی هم زنگ خطر رو به صدا درآورده، مردم به پناهگاه رفتن، ولی موشک هم کاری نکرده. اینا در حالی که دارن موشک میزنن، در حالی که کشتی ها رو مرتب دارن میزنن، همچنان دنبال اون توافقن. ترامپ علنا اعلام کرد که اون توافق قابل اجرا نیست دیگه، تموم شد. 60 روزم فرد صد بود، 60 روزش هم تموم شد. موضوع بعدی که واقعا آزاردهنده است این موضوع طرفداران محیط زیسته، حالا چه نوع ایرونیش چه نوع فرنگیش. ببین در مورد صدام وقتی که کویتو گرفت و نمیدونم نفت بل کرد رو دریای همین خلیج فارس و آتیش زد و از این بازی ها در آورد، چقدر علیهش برنامه درست کردن، از رئیس نمیدونم صنف چی گوشمایی فروشا بگیر همینجوری بیا تا طرفداران ماهیای قرمز و آبی و زرد و هر چی. ولی اینا تمام دریا رو با این زدن کشتی ها به گوه کشیدن، هیچ کس صداش در نمیاد. این خیلی موضوع عجیبیه، اصلا ربطی به ترامپ و پول و دعوای مگا و داخله نداره. خود این انوایرمنتال ها کجان؟ خود این طرفداران محیط زیست کجای این بازی قرار گرفتن؟ چرا سکوت کردن؟ فرانسه امروز دوتا دیپلماتشون رو بیرونی رو بیرون کرده و گفته مردم ایران گرفتار شدن در میان جنگ و سرکوب اعتراضات دیما. یعنی یه حکومتی که مردم رو اونجوری قلقم کرده، هرگز نه در خارج نه در بیرون دل خوش داره نه روی در وطن دارد. این شرایط جمهوری اسلامیه. آمریکا این دغدغه ای رو که داره به نظر من بیخودیه. از اون طرفم در اولم گفتم اسرائیل تمام کسانی رو که بر اساس حرفی که زد در روز 8 اکتبر، تمام کسانی که در 7 اکتبر نقش داشتن، مشارکت داشتن، تک تک دنبالشون میگرده نابودشون میکنه. امروز دوباره یکیشون رو زده بود، نمیدونم مال کجا بود، که در کیبوتس فلانجا نقش داشته در حمله به کیبوتس، آدم ربایی، کشتن، اینا آدم ها رو گرفتن کشتن. همین داستانی که در سوریه اتفاق افتاده، اون پایگاهی رو که تو سوریه زده، از نوظهور ظهور هرچی اسمش هست، خب صدای ترکا رو در آورده. ولی ترکیه یه نقش الان ترکیه اومده وسط که شما حالا بزن ما نقش میانجی رو بازی کنیم. اصلا اینا نیازی به این حرفا ندارن. اینا یه مش دیوونن و دیوونه تر شدن. هیچ راهی برای این وجود نداره الا سرنگونی. یارو دیدی مرده پزشکی آمده میگه این کشور بزرگه، ما هم نمیتونیم، هر کی میتونه بیاد تحویل بگیره. آیا واقعا تحویل میده به نظر تو این حرف که میزنه اثر راستی میزنه یا بازم اینم جزو همون؟
0: آقا اینا که راستی
1: میزنه،
0: اینا که آقا چه راستی، این پزشکی هم که البته میدونی دولت مستعجله، یعنی این که اولا به نظر من نه نفوذ خاصی داره و واقعا ببینید در جالبه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور نفر دومه بعد از ولی فقیه، نفر دوم کشوره. ولی خب رئیس جمهور ما میدونیم یک تدارکاتچی بیشتر نیست، یک تدارکاتچیه که باید امیال نهادهای به اصطلاح مال دستیش رو یه جوری پیاده کنه و هماهنگ کنه و غیر از این هم نیست. منتها ببین لای بکنی چرا محیط زیست، چرا فعالین محیط زیست صداش رو در نمیاد؟ در این چک چیزی فعالین محیط زیست اکثرا گرایشات چپ دارن و این گرایشات چپ ها به ویژه چپ های مقاومتی، چپ های فرهنگی، به خاطر سمپاتی و همدلی عجیب و بیمارگونهی که ما فلسطین دارن با موضوع عرب‌های فلسطین دارن و دشمنی به صلاح کوردلانهی که با اسرائیل دارن، جمهوری اسلامی رو به یه صورتی به عنوان تنها حکومتی در دنیا میبینن که جلوی این هنجار کنونی، نظم کنونی دنیا ایستاد، مثلا جلوی اسرائیل ایستاد و میگن اگر کوبا و جمهوری اسلامی هم سقوط کنن، محور مقاومت میره توی دستشوی، میره توی چای دستشوی، هیچی ازش باقی نمیمونه. به همین جهت باید سقوط کنن. باز هم همون مسئله کمپیست که هر کس که در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاد به یه نوعی دوست و متحد ماست، رفیق ماست و ما هواش رو حالا داریم به نسبت بیش یا کم. خب این یه مسئله‌ای که بله متاسفانه این نسلشون در نمیاد. در مورد مثلا صدام حسین ببین چقدر جریانات عجیبه های بهبهانی و چقدر راحت منیپولیشن صورت میگیره. صدام حسین یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های داخل فلسطین، یعنی سید الرئیس صدام حسین هنوز که اسمش رو می‌شنوید این فلسطینی‌ها به احترامش بلند میشن و بارها و بارها میگن وقتی اسرائیل شروع کرد به بمباران غزه، وقتی اون شور یکی دو روزه فلسطینی‌ها خوابید دیدن نرسون وقتی پرزوره، اینا شروع کردن که شعارهایی که میدادن که کجایی سید الرئیس، که ببینی اسرائیلی ها این یهودی ها چطور دارن فرزندان غزه رو درو میکنن. سید الرئیس یکی از محترمترین و محبوبترین شخصیت های اونجاست. بعد از سید الرئیس صدام حسین تکریتی که بن لادنه و جالبه که فعالین محیط زیست و همین چپ های نکته رو مثلا خیلی راحت ایگنور کرده بودن نادیده گرفته بودن و بعد سر مثلا سال 91 در اشغال کویت و جنگ خلیج فارس همه‌شون یک صدا علیه صدام بلند شده بودن. با وجود اینکه صدام دوست فلسطین بود اما جمهوری اسلامی رو به خاطر اینکه میگم نه این واقعا به جنگ غرب و به اصطلاح فرهنگ غربی و این نظم جهانی رفته ما باید حمایت کنیم. نکته دوم آقای بهبهانی، ببینید آمریکا رو میخواد چیکار کنه تا کی این چرخه؟ یه جنگی یکی دو روزه گفتگو حالا مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه نمیرسه. این میانجی‌ها وارد کار میشن، قطر، عمان، پاکستان، این سه تا مثل سه کله پوک میپرن وسط تا برن به یه صورتی پا اندازی بکنن برای یه گفتگو. اینم به نتیجه نمیرسه، برمیگرده دوباره اول این جایی بره. خب ترامپ تا الان سه بار تا یک قدمی حمله رفته اما انجام نداده. دو دلیل هم داشت. یک دلیلش اینه که خودش میدونه اگر بخواد همون کار رو تکرار میکنه که قبلا انجام داده همون نتیجه ای رو میگیره که قبلا گرفته. ترامپ آدم جنگ طولانی نشون داده نبود به همون دلایلی که گفتم. خب طبیعیه که مشاورانش بهش میگن آقا خب تو الان فرض کن میخوایی حمله کنی، خب چیکار میخوایی بکنی؟ بری مثلا یه روز یه 7-8 تا دیگه فرودگاه و پل و مل و اینا رو بزنی؟ اینا اگه تسلیم میشن، اگه میخواستن بشن که میشدن. و ترامپ هم از یک جایی نمیخواد. ببینید شما دقت کنید نمی کنید جنگ 12 روزه، جنگ 12 روزه چرا جلوی اسرائیل نیست؟ به خاطر اینکه ایشون تصور میکرد در مقابلش افرادی با منطق زمینی و انسانی قرار دارن که آقا من جان خامنه‌ای رو نجات دادم و این آدم یه جوری خودشو مدیون من میدونه و از این استفاده میکنه و شروع میکنه نزدیک شدن و به اصطلاح برای بازپرداخت این دینی که به من داره برای حفظ دینش رادیکال تر شد و کنید. اصلا مهم نیست چرا؟ چون ایشون اصلا هیچ ایده ای نداره که تشیع چجوری کار میکنه، این اندیشه از کجا میاد. اصلا انسان ها کاری نیستن، همه چیز از ازل نقد شده، در سرنوشت نقد شده. بکنم اللهی که میتونه سرنوشت تعدیل ترامب که. و دو نکته دوم اینه که ترامب تصورش این بود که خب حالا با حذف سید علی خامنه ای لاجرم زیر دستانش میان تشکیل یک رابطه نرمال و کنترل شده، حالا هرچند به چی رو میدونی؟ اون هم به نتیجه نرسید. اما سوال این آقای بهبهانی باید چی کار کرد؟ ببینید جمهوری اسلامی خیلی مشخص دیگه چی کار کنید. نقدی رو نمیدونم شما گوش کردید یا نه، نقدی یه گفتگی بیکن دانشگاه ها داشت، گفت ما مایلی این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو با امریکا تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت میدونیم چی کار میکنیم. خب قطعا آره، نقدی سه روز پیش گفت ما میخواهیم این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت بعدش میدونیم که چه تصمیم باید بگیریم. خب قطعا امریکا این قضیه رو میدونه که اینها میخوان زمان رو بخرن. الان هم خبر رسیده که دارن تمام ذخایر موشکیشون، لانچرها، موشک اندازاری دارن ترمیم. خب اسرائیل چرا تا الان نفعی بسته به همراهیشون هست؟ اسرائیل یه شهر گذاشتانی بکن که برای امریکا که اگر این دفعه اسرائیل اومد جلو، جلوشو نگیریم، بذاره کارشو انجام بده تا یکی از اختلافاتی که میتونم بگم دلخوریایی که اسرائیل از امریکا داره اینه که هر دفعه اسرائیل اومد اقدام کرد که بره تا تای جریان، امریکا سعی جلوش گرفت به این امید که حکومت باهاش دست دوستی بده. اما بیشتر از این نمیتونه صبر کنه. ببینید دلیلش چیه؟ همونجوری که اول برنامه خودتون گفتید، آقای بهبهانی ترامپ اعلام کرد که توافق رو تمدید نمیکنه. خب توافق یعنی اون 60 روز آتش بس رو تمدید نمیخواد بکنه. دلیلش هم اینه که میبینه هیچ نتیجه نمیده. اگر همین شرایطی که نقلی میگه رو دنبال کنه که دولش بگذاره، قطعا نابود میکنه جمهوری خواهان رو و یک پیروزی شیرین تقدیم میکنه به رقبای خودش. و عملا
1: بذار یه سوالی بکنم چون میدونم دنبال میکنیم، این کتاب بگو فقط وضعیت در اسرائیل انتخابات پیش رو، این شرایطی که به وجود اومده، یه سری از این احزاب تند مذهبی سر جریان سربازگیری یا رفتن اجباری شدن سربازی، اون مذهبی ها میگن نه ما نمیریم سربازی، ما دعا میخونیم به جاش، و دولت قبول نمیکنه و این باعث یه اختلاف شده. فهم میکنه این میتونه توی روند انتخابات ماه نوامبر تأثیر داشته باشه، یعنی این آقای نتانیاهو به رقبا ببازه انتخاباتو، چون میدونیم که چند بار هم خود ترامپ از رئیس جمهور اسرائیل خواست که این پرونده رو ببخشه، چون اون تنها کسیه که میتونه در دادگاه دخالت کنه، رئیس جمهوری که میتونه بگه عفو کنید یا اجرا کنید، و ترامپ چند بار خواست که این رو عفو کنه ولی او ظاهراً هیچ پاسخی نداد. چیه این اثر داره در انتخابات پیش رو؟ داستان چی میدونی؟
0: نه اگر بخوام بگم نه، چون این بحث همیشه بوده. خب حتی با دولت و مردم هم از این حمایت میکنن. مردم اسرائیل میگن آقا ما یک کشور سکولار هستیم، برای چی ما اومدیم امتیاز ویژه قائل شدیم برای این ترموتریدرها، کسایی که میشینن صبح بشن فقط تلبوت بکنن و عملا مشارکت مشفتی در جامعه ندارن؟ چرا بچه های خانواده غیرمذهبی باید 3 سال برن سربازی در معرض تمامی خطرات قرار بگیرن ولی اینها نه، اینها چرا معاف شدن؟ ممکنه یکی دوتا حزب مذهبی سر این مسئله مشکل پیدا بکنن، ولی قطعا ببینید اگر نتانیاهو بتواند این جریان رو تا اکتبر ببنده و یه ضربه کاری بزنه به حکومت، هم امکان این که کلمنسی یا عفو بگیره از طرف رئیس جمهور بالا میره و هم این که ادامه بده. من به شما یه نکته رو عرض کنم، اینقدر تشتت و پراکندگی در سیاست اسرائیل وجود داره، هر کسی که جایگزین نتانیاهو بشه دولت مستجر میشه. بیبی نتانیاهو مرکز ثقل سیاست اسرائیل. دوباره همین آقای یاری لاپید یا نفتالی بنت اگر اینا انتخاب بشن، اونا دچار مشکلاتی میشن که شدن. قبلش دیدیم دیگه 3 سال بودن چی شد. من تصور میکنم نتانیاهو به خوبی از این قضیه آگاهه و میدونه باید کار اساسی بود و با یک ضربه محکم میتونه این کار رو انجام بده. در غیر این صورت بله آقای میکنم، در غیر این صورت اگر بیبی انتخاب نشه به احتمال زیاد هم خودش هم همسرش باید برن زندان، اونم در سن 75 سالی.
1: بسیار بد. ممنونم آقا، تا هفته دیگه که این گفتگو رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت، تا هفته آینده. متشکرم. ممنون. مرسی. بهار شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید. امروز هم در حقیقت بعد از ساعت رسمی برنامه، یعنی ساعت 4:30 به وقت اینجا در جنوب کالیفرنیا، و فکر میکنم که بله دیگه فکر نداره، ساعت 1:30 شب اروپا خواهد بود و 2:30 شب ایران عزیز. یه گفتگوی مفصل دارم، دعوت میکنم این مهمان رو همتون میشناسید، ولی موضوع بسیار مهمیه، دلم میخواد که شما هم در این برنامه شریک باشی. بازم ازت ممنون، تا فرصت دیگه. متشکرم.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: سلام بر شما. من امروز میخوام یه کمی روال برنامه‌مون رو تغییر بدم و به جای اینکه در ابتدای برنامه حدود 10 دقیقه راجع به یه سوژه معینی حرف بزنم، در ابتدای هر نیم ساعت از برنامه‌مون یک مطلب کوتاهی رو با شما در میون بگذارم و بعد دیگه میدون رو بدم به دست خودتون. ببینیم شاید این فرمت موثرتر باشه تا متکلم وحده بودن من. این هفته نکته مهمی که میخوام مطرح کنم برمیگرده به اون چیزی که بهش میگن خیابون، یعنی محل بیرون آمدن مردم و تظاهرات، و تصمیم نهایی هم با همین خیابونه. میدونیم که برخلاف سال 57 که همه نیروها رفتن زیر عبای خمینی و خمینی بودش که به عنوان تنها آلترناتیو خودشو به ایران رسون، الان ما با چنین وضعی روبرو نیستیم و در واقع میشه گفتش که هم سازمانهای مختلف با نظریه های مختلف، اهداف مختلف و برنامه های مختلف داریم و قرار مجاهدین که به جای خودش همه اینا رو دارن، رئیس جمهورشون هم موقتا انتخاب کردن تا انتخابات بعدی و غیره. شاهزاده رضا پهلوی هم که داره دونه دونه نهادهای لازمه رو به وجود میاره تا اینکه به قول خودشون میگن نزدیک فروپاشی که رسیدیم دولت موقت هم اعلام خواهد شد. من میخوام بگم که این کاری که تو اپوزیسیون اتفاق افتاده که احتمالاً ما یه آلترناتیو سکولار دموکرات به نام شاهزاده داریم، آلترناتیو مجاهدین رو داریم، آلترناتیو کمونیستا احتمالاً با این حزب چپی که درست کردن به زودی اعلام موجودیت میکنه، تکلیف خیابون چی میشه و مردمی که قراره بیان توی خیابون با این سردرگمی که ما اپوزیسیون براشون فراهم کردیم چه خواهند کرد؟ بنابراین من میکروفونو میدم به جناب دارابی که جلسه رو بگردونن و منتظر این میشم که ببینم شما نظرات، عرض کنم که خودتون رو راجع به رابطه خیابون با یک اپوزیسیون متعدد چگونه میتونه باشه. بی نهایت متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوری علا. خدمتتون عرض شود جناب بیتلر نفر اولی هستن که وقت گرفتن. دوستان دیگر هم در این مورد اگر نظراتی دارین یک بزنین، صحبتهای شما رو هم میشنویم. آقای بیتلر بفرمایید.
2: با درود خدمت همبندان و با نام جانباختگان راه آزادی، من اینو پوزش میخوام تو این برنامه به اصطلاح سیاسی در اون حزبیه یا حزب ماست اینو، ولی واقعیت وظیفه خودم میدونم همیشه به یاد این بچه ها باشم که جون برکف به خیابون رفتم و جونشون از دست دادم. یادشون زنده، سپاس ازشون. این مسئله که شما مطرح کردید، اولا خیلی سپاس به خاطر این تغییر برنامه که به صلاح نظراتمون رو ما بیشتر ذهنمون رو مشغول بکنیم که بتونیم بیشتر تو این بحث شرکت داشته باشیم. این مسئله چند دولتی یا زمان یا جنبشی که دولت‌های متعددی داره، دولت موقت متعددی داره، اگه اینو به اصطلاح فوکوس بکنیم روی ایران و اتفاقاتی که در ایران افتاده تا جنبشی که به نام جنبش شیر و خورشید معروف شد در دی ماه اتفاق افتاد، جنبش های دیگر که وجود داشت، حالا من الان تفسیر جنبش نمیخوام بکنم ولی در این مسیر بحث امروزمون میخوام جنبش ها رو تو این محدوده بحث خودمون تعریف بکنم. تعریف جنبش نیست. جنبش های دیگه معروف بودن از نظر جامعه شناختی به جنبش های بی سر در اصل میگن، مثل جنبش زن زندگی آزادی، خواستاشون مشخص بود، یا سال 98، سال 94، یا جنبش سبز که در اصل با یک سری شروع شد ولی در نهایت اون جنبش تبدیل به یک جنبش بی سر شد و سرش هم انداخت کنار، یعنی خط و خطوطش هم با خط و خطوط سرش تغییر کرد. بنابراین اینی که من مثالی که زدم، با این مثال میخوام بگم که جنبش های ایران درون ایران انجام میشه، مخالفت هایی که با جمهوری اسلامی میشه از درون ایران خود جوش میاد بیرون. و جالب اینجاست که این دولت های موقت که دارن تشکیل میشن اکثرا خارج هستن، یعنی همشون خارج هستن از ایران. کسی ادعای این که دولت موقتی یا دوران گذار بکن بگذرونه رهبریت بکنه اینا نداشتیم. و مردم ایران در جنبش شیر و خورشید عملا خیابون اومدن و این نام شاپور رضا پهلوی رو در جمیع بلند کردن، گفتن در خیابان، مطرح کردن. این مشخص شد که این جنبش یه سر داره. حالا ما فرض میگیریم از اونجایی که ما اعتقاد به سکولار دموکراسی داریم و تعدد افکار اعتقاد بهش داریم، همجور که شما فرمودید، مثلا گروه های چپ یا جمهوری خواه، پادشاهی خواه، حتی اونایی که فقط به پادشاهی اعتقاد دارن، یا گروه های دیگه مثل سازمان مجاهدین هم که همجور شما فرمودید، این که سالیان سال، البته زمانی که سازمان مجاهدین اون برنامه 14 ماده ایشو یه 11 ماده بود که دولتشو معرفی کرد و رئیس جمهور منتخبش هم گفت، اصلا صحبتی از دوران گذار نبود. یعنی فکر میکنم اون موقع جنبش های سیاسی به این بلوغ سیاسی نرسیده بودن که بخوان به معنای دوران گذار اصلا توجهی داشته باشن، فقط تصاحب قدرت بود. ولی خب ما حساب میکنیم که اونی که سازمان مجاهدین گفته یه دولتی برای خودش، دولت موقت. به خاطر همین این مسئله تصمیمش در اصل از تو خود خیابون بلند میشه، همجور که شما فرمودید در تعبیرتون. و مسئله سره که باید دید که این خیابون طرفدار کدوم یکی از این دولت ها هستش که دولت خودشو منتخب، دولت موقت صحبت ما هست، انتخاب بکنه. اگر فرض بکنیم فقط قدرت برخواسته از توی خیابان باشه، یعنی بیاد خودش دولت خودش رو انتخاب بکنه، یا مثلا چند دولتی بشه، چند تا تو خارج داریم، چند تا هم تو ایران به وجود بیاد، متاسفانه این راه درستی فکر نمی کنم باشه. اونم در شرایط فعلی ایران با پیشینه‌ای که ما در حداقل در 50 سال گذشته داشتیم، که این انحرافاتی که جمهوری اسلامی در جامعه ایرانی چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی به وجود آورد، طبقه کردن، نمیدونم مسئله قومیت رو مطرح کردن، مورد بحث گذاشتن، مورد حمله قرار دادن، من فکر میکنم خطری داره برای ایران، یعنی برای به احتمال زیاد برای مدت کوتاهی ممکنه حتی به جنگ داخلی هم برسه این تعدد. ولی مسئله چند نمونه هم که به ذهنم رسید که این به اصطلاح زمانی که اون دولت موقت یا دوران موقت از تو خود خیابون بیاد و یکی بگیره دستش، فکر میکنم میشه مقایسه کرد با تاریخ آزادی به اصطلاح استقلال امریکا. ولی شرایط فرهنگی و تاریخی امریکا، به وجود اومدن امریکا، مهاجرت هایی که در اون زمان در امریکا شد، فرق میکنه با ایران. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب امریکا موفق شد، یک دولت بعد از 200 خورده ای سال هم یه دولت درستابی قوی ترین دولت دنیا شده و ایران هم همون راه رو میره. من فکر نمیکنم بتونیم مثال امریکا رو برای خودمون به اصطلاح جلوی روم بذاریم. یا مثلا ممکنه حکومت‌های شورایی در بیاد که مثلا هر منطقه مثل حکومت‌های ملوک و طوایفی، که در نهایت در شرایط فعلی ایران من فکر کنم اون هم مسلماً منجر به جنگ داخلی خواهد شد.
1: سپاس از شما جناب عباس‌پور، شما رو بشنویم، بفرمایید.
3: سپاسگزارم، منم درود میگم خدمت همگی. ما قبلا هم صحبت کردیم، اپوزیسیون یک دست که هیچ موقع نداشتیم و این اپوزیسیون ما قبلا گفته بودیم که آلترناتیو های متفاوتی درون این اپوزیسیون شکل گرفته، یعنی همونجور که دکترم توضیح دادن تو صحبتشون، ما شاید مثلا من خودم همیشه خوشحال بودم از این که میبینیم که آلترناتیو های متعددی هست که مردم میتونن از بین این آلترناتیو ها مطالعه بکنن و ببینن که کدوم یکی از اینا میتونه مطلوب تر باشه برای دوران گذار. ولی وقتی که از دولت موقت ما صحبت میکنیم، من لزوماً نمیبینم که هر کدوم این آلترناتیو ها بتونن برای خودشون دولت موقت باشن. من حداقل تا به اینجا برخورد نکردم که هیچ کدوم از اینا خودشون رو دولت موقت اعلام بکنن. شما قبلا دولت موقت رو هم تعریف کردیم، گفتیم که در واقع یک دولتی باید باشه موقتی که بتونه در اون زمان خلأ قدرت حکومت یا مملکت رو حفظ بکنه، هم نیروهایی که در خارج هستن، هم مثلا فرض بکنید شاهزاده رضا پهلوی اگر رهبر بخشی از این اپوزیسیون هستن، رهبری دوران گذار رو به عهده گرفتن که ما ایشون رو انتخاب کردیم و بهشون رأی دادیم برای دوران گذار، ایشون الان یه سری وسیله ابزاری دارن، حتی ایشون بنا به گفته خودشون تعدادی اشخاص متخصص در درون ایران هم هستن که میتونن این خلأ رو پر بکنن، یعنی هم از داخل هم از بیرون این هماهنگی ظاهرا پیش اومده، دفترچه گذاری هست، چون به هر حال این دولت موقت به یک سری وسیله ابزار، به یک سری قدرت نیاز داره برای اینکه بتونه مملکت رو بگردونه. ولی آلترناتیو های مختلفی که ما ازشون صحبت میکنیم، مثلا حالا مثال زده شد سازمان مجاهدین، اینها در ادعا ممکنه که رئیس جمهورشون هم انتخاب کردن، ولی حتی ما در خیابون هم ندیدیم که گروهی یا مردمی باشن که سازمان مجاهدین رو فریاد زده باشن، یا کمونیست ها رو همینجور. به خاطر همین من فکر میکنم که ما در حال حاضر تنها آلترناتیوی داریم که احتمالاً منجر بشه به تأسیس یک دولت موقت، همین جریان شاهزاده رضا پهلوی هستش که برنامه‌ای برای آینده دارن، برای دوران گذار برنامه دارن، نیروهایی رو دارن، و من تا اینجا فقط این تنها آلترناتیویه که فکر میکنم ختم میشه به دولت موقت. و دیگران هم هنوز که بعضیاشون من ندیدم که حتی به صورت منسجم بتونن، مثلا گروه های چپ همشون بتونن منسجم بشن، یا حتی اون جمهوری خواهانی که همراه و همسو نیستن با شاهزاده رضا پهلوی، اونها هم کنگره هایی برگزار کردن، خواستن با همدیگه کارهایی بکنن، ولی اونم ناموفق در اومد از آب. اینه که من نظرم اینه که تنها آلترناتیوی که میتونه ختم بشه به دولت موقت در حال حاضر فقط جریان شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب صاحب، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
4: ممنونم آقای دارمی. منم درود میگم به بینندگان و هموندان عزیزم، یاد و نام جاوید نامارم گرامی میدارم. ببینید، من فکر میکنم الان دوستان عزیزی که صحبت کردن یکم به حاشیه رفتیم. سوالی که آقای دکتر مطرح کردن این بود که نقش خیابان در دوران گذار چیه، یا چه نقشی میتونه برای دولت گذار بازی کنه. من فرواقع خیابان رو به عنوان یک ابزار میبینم، ابزاری که میتونه به شما حقانیت بده یا حقانیت رو از شما سلب کنه. در اون کیسی که تعداد گزینه ها، من بازم آقای دکتر فرمودن حالا دولت‌های موازی هستن احتمال داره شکل بگیرن، ولی من به فرموده آقای عباسپورم دقت کردم، من هم خیلی بعید می‌بینم که مثلا در یک حد و اندازه یک دولت واقعی بتونن این سازمان‌ها در کنار هم ظاهر بشن، یعنی به عنوان دولت با هم رقابت کنن. بیشتر اون همون جنبش و اون حرکتی که دارن اونم برای سهم‌خواهی یا اینکه بتونن کل سهم کل اپوزیسیون رو برای خودشون بکنن. در نتیجه میگم همونطور که گفتم، من خیابان رو به عنوان یک ابزار تشخیص، ابزار سنجش میبینمش. و یک چیزی که به نظرم مهم هست که فراموش نکنیم، ما از یک مرحله مبارزات یا اعتراضات سنتی گذر کردیم، الان وارد دنیای دیجیتال شدیم و میبینیم که بخش بزرگی از این اعتراضات، بخش بزرگی از این جنگ و مبارزه در دنیا و فضای مجازی داره اتفاق میافته. همینطور که دیدیم حکومت نفس اسلامی برای کنترل فضای مجازی در داخل ایران اومد، به بیشترین مدت که در کل دنیا اینترنت یک کشور قطع بود دست داد، کنار تمام فجایع دیگه که تا حالا مرتکب شده این کار هم کرد. نزدیک چند صد ساعت، چندین ماه اینترنت ایران درست و درمون نبود و مردم از فضای مجازی محروم بودن. به خاطر این کارو کرد که یک فضای مبارزه و جنگ بود اونجا. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما تو فضای مجازی در این حالی که شما امکان مبارزه دارین، امکان وجود افراد و اشخاص مجازی فیک هم وجود داره. یعنی شما میبینید یک سری سایبری های وجود دارن که با پول مردم ایران به نفع جمهوری اسلامی میان، هر یه نفر با 20 تا 30 تا اکانت وارد فضای مجازی میشه، شروع میکنه به سم باشی. و اگر یک داوری بخواد بشینه و نگاه کنه فضای دنیای مجازی رو و اتفاقاتی که داره میفته رو، شاید کمی توی معادلاتش، توی محاسباتش به اشتباه بیفته و فکر کنه که مثلا شاید این حکومت نحس هم یه تعداد زیادی هواخواه داره، یا دوستان نام بردن از فرقه مجاهدین، خب میتونه مثلا فکر کنه که یه بخشی از اپوزیسیون هم متعلق به فرقه مجاهدین هست و یه درصدی از اپوزیسیون هم اونجا قرار داره. ولی وقتی این فضای مجازی میاد پیوند میخوره با خیابان، اون موقع است که به قولی مثالی میزدن قدیما، طلایی که سنگ محک خورده، اونجا محک میخوره این مبارزات و این سازمان ها. میبینیم که شاهزاده با یه فراخوانشون تونستن میلیون ها نفر حداقل در خارج از کشور رو به خیابان بیارن، یا مردم اومدن و نشون دادن که چطور پشتیبان شاهزاده هستن و ایشون رو حمایت میکنن. ولی همزمان ما تجمعات طرفدار رژیم رو هم دیدیم با تعدادهای انگشت شمار، طرفداران فرقه مجاهدین هم دیدیم که با پول و هزینه هنگفت افراد خارجی رو آوردن و تمام این فیلم ها و مدارکش هم وجود داره که اغلب دوستان قطعا دیدن فیلم ها رو. و در نتیجه اگر ما بخوایم برگردیم به این که واقعا خیابان نقشش چیه در دوران گذار، به نظر من این است که حقانیت میبخشه به اون سازمان یا اون جامعه ای که بیشترین هژمونی و قدرت رو داره یا طرفدار رو داره. در این حال میدونیم که یک دولت گذار وظایف بزرگی داره که علاوه بر وظایف امور داخلی یه سری وظایف بین‌المللی هم داره و باید یه سری کارهایی رو در زمینه امور بین‌الملل انجام بده. در نتیجه قطعا اگر دولت گذاری که بر سر کار هست یا هژمونی رو داره با انبوه مردم در خیابان و در مدیا در فضای مجازی حمایت بشه، قطعا میتونه قدم‌های بهتر و موثرتری برای رسوندن این جامعه به اون سکولار دموکراسی و آینده مطلوب و شکوفایی که ما فکر میکنیم شاهزاده میتونه به مقام بیاره برای ملت ایران برسیم. اما اگر این اتفاق نیفته و ما برسیم به سناریویی که آقای دکتر احتمالشون رو میدن که احتمال داره شاید اتفاق بیفته، امیدوارم که اتفاق نیفته،

دیدیم که از بیش از 400 شهر فیلم و ویدئوی اعتراضات رسید. یعنی عملا طرفداران شاهزاده، طرفداران حالا یه بخشی نظام پادشاهی شاید بگیم، یه بخشی نظامی که شاهزاده وعدش رو داده، یعنی سکولار دموکراسی، حقوق بشر و اون چهار تا اصل که ایشون فرمودن، تقریبا تمام کشور رو تسخیر کردن. یعنی من خودم به شخصه نمیتونم متصور بشم که یه بخشی از ایران به دست یک گروه یا دسته دیگه‌ای اداره بشه یا کنترلش به دست یک گروه دسته دیگه‌ای بیفته، مگر بحث سلاح یا یک آتوریتی باشه که اونها بتونن کنترل اون بخش رو بگیرن، که قطعا باید یک امری غیر از یه سیستم نرمال اعتراضی که الان ما متصور هستیم باشه. و در صورتی که این توازی حقوق پیش بیا یا توازی کنترل پیش بیا، اون وقت یه مقدار کار مشکل میشه. ولی طبق تعریفی که تا اینجا داشتیم در برنامه‌های قبلی، یکی از وظایف کسی که مدعی میتونه دوران گذار رو مدیریت کنه و به قولی حالا رهبر دوران گذار میشه، اینه که بتونه نیروهای نظامی رو یا نیروی قهریه موجود که از حالا از سیستم قبل باقی مونده یه مقدارش شاید ایجاد بشه توسط نیروهای مردمی، توسط حالا اون سازوکارهایی که میتونه به وجود بیاد، حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات این قضایا بشم، بتونه اون رو تحت کنترل داشته باشه، که عملا راه رو بر چند دستگی و هرج و مرج میبنده و ما رو به سمت اون اهدافی که داریم با امنیت بیشتری هدایت میکنه.

من وقت گرفتم کوتاه عرض کنم، برمیگردم به سال 57 که خیابان چه نقشی داشت. سال 57 ما در تاریخ 10 بهمن که وقتی خمینی وارد شد، ما یک دولت قانونی داشتیم. دکتر بختیار از قبلش بود که بعد آقای خمینی اومدش، که آقای بازرگان، مهندس بازرگان رو به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب کرد. این به نظر من، حالا چه عواملی که باعث شد مورد بحث ما نیست، نمی عوامل خارجی، عوامل خیانت ارتش اونا بماند، اما به نظر من این خیابان بود که به خمینی اون قدرت رو داد تا بتونه اون دولت موقت رو تعیین بکنه و حتی یه دولت قانونی که وجود داشت اونو کنار بزنه. اما در رابطه با شرایط حال امروز ما چون که در دولت نیاز به حقانیت داره و این حقانیت معمولا از طریق صندوق رأی تعیین میشه، یعنی مردم میان رأی میدن به یک نخست وزیری. حالا الان اسمش دولت موقته، یه دولتی رو تعیین میکنن، به برنامه‌اش رأی میدن. اما ما در زمان دموکراسی نیستیم، یعنی اینکه مردم بخوان بیان و این رأیگیری انجام بشه. تنها چیزی که هستش خیابان هستش که مردم میان و با صدا زدن یک نفر به ایشون این حقانیت رو میدن که ایشون میتونه اون دولت موقت رو تعیین بکنه، که در این 40 سال دیدیم که 4 دهه‌ای که حداقل شاهد بودیم شاهزاده رضا پهلوی اصلا صحبت این که من دولت موقت رو تعیین میکنم و فلان میکنم نبود. اما الان که مردم اومدن از مازندران تا هرمزگان، از آذربایجان تا سیستان، از کردستان تا بلوچستان، همه جا صدا زدن شاهزاده رضا پهلوی. کسی نگفتش کمونیستا، کسی نگفت مجاهدین، کسی نگفت اصلاح طلبای حکومتی یا فلان، فقط ایشون رو صدا زدن. خب پس ایشون بر اساس همین حقانیتی که خیابون یا مردم، در حقیقت مردم ایران، اون یا حداقل اون بخشی از مردم که ایشون صدا زدن، اومدن میخوان دولت موقت رو، که البته فرمودند که تقریبا کاراش انجام شده که هنوز اعلام نکردن، گروهی از داخل هستن و فلان هستن. به نظر من

0: اینجا نقش خیابان تعیین کننده هستش که میتونه اون حقانیت رو به اون فرد بده که دولت موقت رو تعیین بکنه. جناب افصح بفرمایید.
1: تشکر جناب دارابی. در رابطه با سوالی که مطرح شد، نقش خیابان، اون تجربه‌ای که من دارم از دوران نوجوانی، از زمان اتفاقات و انقلاب 57، خب اساساً مردم عادی، عوام خصوصاً، در خیابان ظاهر میشن و نظرشون رو اعلام میکنن. دانشگاهیان، دانشجویان، متخصصان، فرهنگیان، کسانی که فعالان سیاسی هستند، در درون گروه و صنف خودشون فعالیت خودشونو میکنن، ولی اونجایی به کرسی میشینه که این به عنوان یک موج به خیابان میاد. وقتی راجع به شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنیم، از نظر من 18 و 19 دی در واقع یک پیچی بود که ایشون یک مشروعیت، به نظر من یک مشروعیت نسبی و کامل به دست آورد. و این رو من شخصا در مونیخ وقتی ایشون صحبت میکرد، در چهره ایشون دیدم، وقتی جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر به گفته پلیس آلمان در اونجا بود، من شخصا دیدم که چه قدرت، اعتماد به نفس و یک شروع جدیدی برای مبارزه ایشون در مسیر آزادی ایران بود. البته این رو هم ناگفته نباید گذاشت که مدیریت یکی از عوامل اصلی و ویژگی‌های اصلی یک رهبر هست، که اینجا البته جاش جای صحبت کردنش نیست، ولی به نظر من خیابون مهمه. اما اون چی که مهمتر از اینه، تا اونجایی که من متوجه شدم، خیابان رو مهندسی هم میشه کرد، صحنه سازی هم میشه کرد، و اگر در پشت صحنه گروه‌های مختلف و یا جناح‌های مختلف اون قدرت‌های سخت رو به دست بگیرن، خواه‌ناخواه خیابان رو هم میشه مهندسی کرد. برای من در این مقطع خیلی جالب جناب نوری‌علی فرمودن تعدد دولت موقت. به نظر من اگر به صورت حزبی نگاه بکنیم یا تشکیلات گروهی نگاه بکنیم، بله، هر گروه و هر حزب میتونه در درون خودش یک دولت موقتی داشته باشه و به راه انداختن یک پروپاگاندای، یک در واقع تبلیغاتی، این رو حتی به بیرون هم انتقال بده. ولی مشروعیت دولت موقت به نظر من در واقع زمانی میشه دولت موقت به یک تیم داد که این یک مشروعیت بالای نسبی، چه از امور داخلی و چه از امور بین المللی گرفته باشه. و حتی همون شاید سازمان مجاهدین یک همچین کاری کرده باشه یا یه دولتی تشکیل داده باشه، ولی واقعیتش اینه که این رو من حداقل در این مقطع نمیتونم اونها رو دولت موقت حساب بکنم، و یا اگر احزاب دیگر این کارو بکنن، دولت موقت به نظر من موقعی میتونه دولت موقت اطلاق بشه که هم روابط بین المللی و هم ارتباطات داخلی و الیت اپوزیسیون بر این تایید بگذاره. من هم فکر میکنم که خیابون به عنوان یک ابزار در دست همه احزاب و گروه هایی هستش که به دنبال قدرت سیاسی هستن، ولی پشت خیابان به نظر من خیلی مهمتره. و من عام، من که در به عنوان یک رأی و به عنوان یک نفر هستم، برای من بسیار مهم هستش که پشت خیابان رو کی داره مهندسی میکنه و کی داره مدیریت میکنه. تشکر جناب نوریالا و ممنون جناب دارا.
0: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر شما رو میشنویم، در خدمتتون هستیم اگه صحبتی هست.
2: تشکر میکنم از اینکه توجه کردید به این مطلب که تفاوت الان ما با سال 57 در اینه که در سال 57 شعار این بودش که همه با هم که خمینی میداد و بقیه هم خلاف این شعار عمل نکردن و تا سقوط حکومت پادشاهی پای حرفشون موندن و وفادار به خمینی باقی موندن. اما به محض اینکه اون رژیم به هم خورد همه افتادن به جون هم دیگه. اینقدی که خمینی از مجاهدین، از فدایی ها، از توده ای ها، از همه اینا آدم کشت اصلا قابل تصور نبود، در حال که اینا همه متحدین اون بودن. من میخوام این رو عرض بکنم حضورتون که اگر پرسش ما این باشه که در حال حاضر ائتلاف اپوزیسیون ناممکن باشه، هر کسی ساز خودش رو داره میزنه، اون وقت چه باید کرد؟ پاسخ من اینه که من از این موضوع خوشحالم، به خاطر اینه که دلیلی برای فریب خوردن مردم دیگه وجود نداره. همه پیشنهادها روی میزه، مردم نگاه میکنن میبینن مجاهدین هستن، کمونیست ها هستن، ملی مذهبی ها هستن، همه انواع و اقسام این چهره ها هستن، چهره سکولار دموکرات شاهزادم هستش. بنابراین این بار انتخاب میکنن. شما وقتی که کاندیداهای مختلف نداشته باشید که انتخابی صورت نمیگیره، همه تسلیم اون چیزی میشن که وجود داره. انتخاب وقتی معنی پیدا میکنه که تعدد نامزد وجود داشته باشه. حالا این نامزدها قوی هستن، ضعیف هستن، اینا مهم نیست، مهم اینه که وجود دارن. همشون برنامه هاشون، آدم هاشون، سابقه شون روی میز هستش. بنابراین من این قضیه رو به فال نیک میگیرم. خود شاهزاده هم برخلاف خمینی که گفت همه با هم، شاهزاده میگه که من با تجدید طلب کار نمی کنم. من با آدمی که میخواد یه حکومت اسلامی دیگری رو به جای این حکومت اسلامی بیاد بذاره کار نمی کنم. یعنی خودش محدود میکنه با ارائه اون چارت اصل اصلی که مطرح کرده، محدود میکنه انتخاب ها رو. و این به نظر من بسیار هوشیارانه است. هم مردم این بار اگر انتخاب بکنن از میان آلترناتیف های مختلف انتخاب کردن، و هم آلترناتیف شاهزاده نمیاد بگه که همه با هم بریم ببینیم چی میشه. میگه که اگر شما تجدید طلب هستی من باید کار نمی کنم. اگر میخوای حکومت اسلامی دیگه بیاری باید کار نمی کنم. یعنی همه رو پس میزنه به جای اینکه همه رو بیاره توی کار. و من اینو به عنوان فال نیک میگیرم. و بازم اگر که دوستان نظرشون باشه که در موقعیتی که تعدد دولت‌های مختلف وجود داره، دولت‌های موقت مختلف و برنامه‌های مختلف وجود هست، تکلیف چیست؟
0: خیلی ممنون از شما جناب آقای سایی، بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارابی. ببینید یه مطلبی که اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه در این بخش صحبت های دکتر، که اگه تعدد پیدا شد چه اتفاق میافته، خب خیلی واضحه که قدرت معمولا با اکثریت مردم یا اکثریت هوادار جابجا میشه. خب فی الواقع ما میبینیم که یه اکثریتی ما الان در جریان طرفدار شاهزاده میبینیم و داریم، به هر حال چیزیه که عیان شده، چیزیه که حداقل در خارج از ایران که آزادی بیان وجود داره و افراد میتونن به آزادی به بدون اینکه در مشکلاتی گرفتار بشن عقیدهشون رو بیان کنن. البته داخل پرانتز بگم که حالا دولت نهضت اسلامی در ایجاد مشکلات برای ایرانی ها حتی در خارج از ایران هم تلاش و کوشش میکنه و به هر حال شایسته این برنامه نیست الان من بخوام در اون مسئله رو باز کنم، ولی قطعا موفق نمیشه با ایرانیان آزادیخواه و شجاعی که داریم. بحث اینه که ما اکثریت رو داریم در این جنبشی که الان وجود داره، جنبش شیر و خورشید، به خاطر چند تا مطلب. ما 3-4 تا پیوند در این جنبش وجود داره که در جنبش‌های قبلی وجود نداشت یا در سایر جریانات وجود نداره. بحث اینه که شاهزاده در 47 سال گذشته تمام مدت در مبارزه با رژیم بوده، هیچ گونه کنتاکت یا همکاری با رژیم نداشته، در هیچ کدوم از افتضاحات و جنایات رژیم شریک نبوده. ولی وقتی برمیگردیم به بقیه جریانات نگاه میکنیم، میبینیم هر کدومشون به نوعی شریک بودن در این فاجعه، در این طاعونی که به ایران زده. اصلاح طلبا رو نگاه میکنیم به یه نوعی شریک بودن، حتی با وجود اینکه الان بیان بحث از رفراندوم کنن، بحث از تغییر کنن، باز بحث اینه که اون ته فکرشون حفظ رژیم هست، فقط شکلش رو عوض کنن. مجاهدین رو ببینیم، دیدیم که در اوایل انقلاب چجوری برخورد کردن در کشتن افراد. حالا از این بگذاریم که حالا افراد جمهوری اسلامی رو یه عده میکشتن، یه عده مخالفین خودشون رو میکشتن، یه عده همکیشای خودشون رو میکشتن که میخواستن مخالف بشن. یعنی از انجام جنایت ها و امور غیر نرم اونها هم هیچ حذر و پرهیزی نداشتن. یعنی علت این که مردم نفرت دارن از مجاهدین چی هستش؟ خب همین مسائلی که رو شده تا این سالها، اون حرکت مثلا اون پروژه فروغ جاویدان، حمله به ایران از طرف عراق برای گرفتن، و این خود محوربینی این سیستم و این گرایش خودش که از اون نقطه ضعفاش هستش. در صورتی که شاهزاده در تمام صحبتاش، در تمام موقعیتهایی که داشته، حداقل در این 7-8 سال اخیر، مرتب و هرچه بیشتر هی به سکولاریسم و دموکراسی نزدیکتر و نزدیکتر شده. الان یک طوری از سلطنت طلبایی که به قول ماها میخواییم بگیم افراطی، میگیم دو آتیش هستن، الان ایرادی که به شاهزاده میگیرن چیه؟ میگن چرا این ادعای شاهنشاه بودنش گذاشته کنار، اومده میگه من به عنوان یک رأی یک فرد دنبال دموکراسی هم، دنبال آینده ایران به این شکل هستم. خب اینا همه یک نکات مثبتیه که وقتی تجمیع پیدا میکنه توی یه ساختار، توی یک گروه، قطعا اون گروه به سمت جلو میره. اما در این حال ما باید غافل نشیم از دشمنانی که پنهان در این راه وجود دارن. یه عده زیادشون همین جریاناتی هستند که تا الان نام بردن. یه جریان خیلی قوی هم وجود داره که اونم البته دوستان مبارز و عزیزان همه آشناند، بحث چپ که همیشه از قبل از پهلوی دستاش یا چنگالش دور گردوی مردم ایران بوده تا همین امروز. شما میبینید که بعضی جریان ها پذیرفته میشه یه جوری در خارج از کشور، بعضی جریان ها پذیرفته نمیشه. در جریان زن زندگی آزادی دوستان نام بردن، من تصورم این هست که چپ ها تلاش کردن و شاید تا بخشی هم موفق شدن، و یکی از دلایل ناکامی شاید اون جریان هم این بود که چپ ها تلاش کردن که این جریان رو مال خودشون کنن. و همین خاطر وقتی میبینیم میاد توی اروپا اون موج اعتراضات، کلی از سیاستمدارهای اروپایی میان باهاش همراهی میکنن، موهاشون رو قیچی میکنن، ابراز انزجار میکنن از حکومت اسلامی و با این موج حرکت میکنن. و وقتی من الان میام مقایسهش میکنم با انقلاب شیر و خورشید و شرایط الان که مردم و معترضین به صورت بسیار به نظر من اکتیو، به صورت اینتنسیو، والا خیلی فعال درست ترجمه کنم، دارن مقابل اسلام، مقابل ایدئولوژی، مقابل هر گونه تفکری که محدود میکنه فکر انسان رو و آینده انسان رو، جبهه گرفتن و وایستادن. به خاطر اینی که کل جبهه چپ اروپایی مقابل این حرکته. شما فکرم در برنامه های دیگه هم گفتن، شما هیچ مدیایی نمیبینید که واقعا با تمام توانش بیاد از انقلاب مردم ایران حمایت کنه. تمام این تظاهرات ها، راهپیمایی هایی که شکل میگیره، میبینید فقط در مدیا، در توییتر، در اینستاگرام، به لطف و همت خود مردم مستندسازی میشه، پخش میشه و به ندرت در یکی از تلویزیون های رسمی یا رادیوها ازش صحبت میشه. با وجود اینکه من در رادیو تلویزیون سوئد مطمئنم و میدونم که تعداد بسیار زیاد ایرانی وجود داره، بسیار زیاد، بسیار مجری ایرانی داریم، بسیار تهیه کننده ایرانی داریم، ولی سیستم اجازه این حرکت رو نمیده، جلوشو بسته. اینا چپن به خاطر اینکه اینا از تو ساختاری چپ هستن. همین چپ ها داخل ایران هم هستن، یه تعداد زیادی از به اصطلاح روشنفکرهای ما هم شامل میشن که مرتب میبینید دیگه، حالا چرخ لایه حرکت انقلاب میذارن. اینا اون موزلات یا اون بالای سیستم اپوزیسیون هستن به نظر من، که با وجود اینکه ما الان خیابان رو داریم در اختیار خودمون، حداقل خیابان های خارج از کشور رو در اختیار داریم، خیابان های ایران که دست اوباش حکومت اسلامی با اسلحه هاشون، و امیدوارم به زودی اون خیابون ها رو هم تسخیر کنیم با امنیتی که ایجاد شه برای مردممون، با موقعیتی که ایجاد شه این سرکوبگرا جرأت بیرون اومدن نکنن. حالا بعضا اتهام های زیادی به ما زده میشه که ما ها طرفدار جنگی، ما ها طرفدار اسرائیل هستیم، ولی فی‌الواقع اتفاقی که میفته اینه، برای آزادی ایران و برای شکوفاییش از این نکبت و طاعونی که به جون ایران افتاده باید عبور کنیم، و من به شخصه هر ابزاری که بتونم استفاده کنم برای این کار استفاده میکنم. باز میگم سوء برداشت نکه، چون این حرف رو در خیلی از ایدئولوژی ها و در خیلی از شاید حرکت های مبارزاتی زده شده که وسیله هدف رو توجیه میکنه یا نه، هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی شما هر کاری دلت خواست میتونی بکنی. نه، ما یه سری آرمان هایی داریم، ازشون سعی میکنیم بیرون نریم، ولی از اون پتانسیل ها و ابزاری که میتونه کمکمون کنه در مقابل این حکومت کودک کش، در مقابل این حکومتی که داره جوانای ما رو دونه دونه ازمون میگیره با وقاحت تمام و دست ما یه جورایی اصطلاحاً تو پوست گردوه و هیچ اقدام عملی جدی نمیتونیم هنوز در مقابلشون بکنیم، باید استفاده کنیم. ممنونم، ببخشید من خیلی صحبت کردم.
0: بشکنم، خیلی ممنون از شما. جناب بیگر بفرمایید، در خدمت شماست.
4: سپاسگزارم. من در اصل خواستم توی در پی این گفتار یا این پرسشی که در اصل مطرح شده بود، اگر ائتلاف بین نیروهای اپوزیسیون واقعا ناممکن باشد چه باید کرد، من فکر کنم مردم ایران پاسخ این پرسش رو دادن. یعنی واقعیت این رهبری دوران گذار که ما جزو هوادارانش هستیم، پشتیبانش هستیم، شاپور رضا پهلوی سه شرط رو معرفی کردن: سکولاریسم، اعتقاد به سکولار دموکراسی، اعتقاد به کنوانسیون حقوق بشر و تمامیت ارضی، که بعدن چهارمی پرچم هم بهش اضافه شد. ولی من فکر کنم یه مسئله، یه اصل دیگر رو مردم ایران به این خواسته های خودشون یا این چهار تا اصل بهش اضافه کردن، و اون اینه که هر کی میخوای باشی، هر نظری میخوای داشته باشی، به هر جبهه‌ای میخوای متصل باشی، از 57 باید بکنی. یعنی منظور این که این ضدیت با پهلوی رو باید بذاری کنار، بیا بشین به عنوان یک ایرانی به فکر آینده باش. یعنی انقلاب 57 مردم ایران قبول کردن که یک انحراف سیاسی بود یا یک انحراف اجتماعی بود. اینو نسل سوم در اثبات حساب بکنیم، اینو توی به اصطلاح تظاهرات یا جنبش شیر و خورشید اینو واضحا در عمل نشون دادن و بیان کردن. این مسئله خیلی مهمه برای اینکه بدونیم این موضوع به کجا باید بره. یعنی خود همون خواسته خیابون خط اصلی رو مشخص کرده، جلوی آزادی رو نگرفته، اتفاقا شرایط آزادی رو تعریف کرده، شرایط فعالیت یک سیستم سکولار دموکرات حتی در دوران گذارم تعریف کرده.

0: ببینید، فرض بحث امروز ما این بودش که چه بخواهیم چه نخواهیم ائتلاف همه با هم ممکن نیست. هر کسی داره ساز خودشو میزنه. حالا یه عده 5 تا فالوور دارن، یه عده 1 میلیون دارن، ولی این تفاوت ها وجود داره. حالا فکر بکنیم که خطاب ما به ملت ایرانه و بهشون بگیم که آقا همه کاراشون آوردن، دستاشون روی میز گذاشتن و شما باید انتخاب بکنید. ما انتخاب خودمونو کردیم. ما فکر کردیم که این کار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی امکان پذیره و رأی خودمونم صادر کردیم. اما اگر که قرار باشه از ما بپرسن که مگه شاهزاده رضا پهلوی چه نوع حکومتی رو میخواد برای ایران به ارمغان بیاره که ما بریم به اون رأی بدیم، حرف حزب ما چه خواهد بود؟ ما چه برداشتی از برنامه های شاهزاده داریم؟ آیا میشه راجع به این مسئله صحبت کنیم؟
1: خیلی ممنون آقای بیکلر، بفرمایید.
2: سپاس از وقتی که 2 مرتبه به من دادید. ببینید، ما یعنی در اصل سخنگوی حزب ما شما هستین جناب نوری‌الله، ولی من این پروانه رو از شما کسب میکنم الان پاسخ این پرسش رو به عنوان پاسخی برای شنونده ها بدم. خط حزب سکولار دموکرات ایرانیان خط مشخصیه. صحبتش مسلما در پیرامون سکولار دموکراسیه، ولی خطی که برای آینده ایران مشخصا اعلام کرده و به همون دلیلم به پشتیبانی شاپور رضا پهلوی در اومده، اون مسئله جمهوریت مداریه. یعنی اراده مردم باید در حکومت آینده ایران سهیم باشه. حکومت باید در اصل در دست مردم باشه. این چیزیه که حزب سکولار دموکرات بهش اعتقاد داره و بر طبق همون باورها وقتی که شاپور رضا پهلوی نظریه خودشون رو اعلام کردن و اون خط سیاسی خودشون رو اعلام کردن، مسئله جمهوریت رو، یعنی همون به اصطلاح مردم سالاری، حالا من اسمشو میذارم مردم سالاری، جناب نوری‌الله میگن ملت مداری و ملت سالاری، تأکید بر اون باید باشه. یعنی حکومت حاکم باید مردم باشه. اگه حکومتی هم وجود داره، به وجود میاد، باید توسط اون حاکم که هم خود مردم باشن، از تو خود مردم به وجود میاد. سپاسگزارم، امیدوارم پرسش رو درست پاسخ داده باشه. من تمام.
1: خیلی ممنون از شما. جناب افسر، در خدمت شما هستم.
3: با تشکر دوباره از جناب نوری‌الله و جناب دارابی و سایر دوستان که مطالب آموزنده‌ای رو عنوان کردن، خیلی سوال جالبی بود جناب نوری‌الله، و یک تصویری رو شما آوردید که خیلی در این حالی که زیبا و در این حال که ولی و در این حال که سوریالیست هست این صحنه، ولی یک حس شیرینی رو به من داد. قاعدتاً وقتی این سوال مطرح میشه که چه خواسته ای هست و چه انتظاری هست، البته تا اونجایی که من میدونم حزب سکولار دموکراسی جناب رضا پهلوی رو به عنوان رهبر گذار، یعنی رهبر دوران گذار انتخاب کرده، لذا اون نگاه انتقادی مثبت و سازنده همواره باید با این در واقع آمیخته بشه، از نظر من. البته من اتفاقا بحث جمهوریت جناب بیگلر رو بسیار پسندیدم و این یکی از ارکان ساختار ایران آینده است به نظر من، که به دور از نام و به دور از سرمایه‌ای که هر کسی با خودش داره به عنوان یک ایرانی و میخواد کمک بکنه، واقعا من یاد بگیرم که جمهوریت، آزادی، احترام به دیگران، احترام به نظرهای مختلف، دگراندیشان، اینها در سرلوحه عملی و قانونی قرار بگیره. من چند وقتیه که خیلی علاقه‌مند بودم که در نظر خودم در مقابل شاهزاده باشم، به عنوان حالا یه خبرنگار، یه سوال کننده، یک با توجه به این اتفاقات یک سال اخیر و در واقع موقعیت ایشون، اطلاع موقعیت ایشون و نقشی که ایشون پیدا کرده به مرور زمان، یکی از سوالاتی که دوست داشتم من عنوان بکنم این بود که پدر فقید ایشون شاهنشاه آریامه موقعی که دیگه کار از کار گذشته بود و متاسفانه ایشون و خاندان ایشون در راه رفتن بودن، فرمودند یاد ایشون گرامی که مردم، من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ولی دیگه کار از کار گذشته بود متاسفانه. خیلی دوست داشتم که از جناب شاهزاده بپرسم که با توجه به نزدیکی شما به پدر عالی قدر و خواه ناخواه عمق فهم و شناختی که ایشون داره از نقش پدر و از تاریخ ایشون، و به عنوان سرمایه داری که امروز قرار گرفته در مقابل مردمان ایران، نه مردم ایران، چون من اعتقاد ندارم مردمی وجود دارن، بلکه مردمان با نظرات، با اقشار مختلف هستن. دوست داشتم از ایشون سوال بکنم که جناب شاهزاده، شما فکر میکنید چه صدایی رو شاهنشاه آریامه شنیده؟ و من فکر میکنم، یعنی باز در نظر ساختگی خودم فکر میکنم که نکاتی که البته بخشیش رو میشه پیدا کرد در مصاحبه هایی که ایشون انجام داد و اینا، ولی من امیدوارم مسئله جمهوریت اونقدر آموزش داده بشه به من که ما از وظایف اکثریت این باشه، یکی از وظایف مهم اکثریت این باشه که از حقوق اقلیت ها دفاع بکنه، از حقوق کسانی که دستشون به قانون نمیرسه یا به مجلس نمیرسه دفاع بکنه. و فکر میکنم که علارغم این که من مطالعات مارکسیست لنینیستی خیلی ضعیفی دارم و اساسا اعتقادی ندارم، علارغم این که اعتقاد دارم که مارکسیست لنینیست ها یکی از کارهای برجستشون این بود که، یا به طور کلی کمونیست ها این بود که اتحادیه رو نهینه کردن در جوامع امپریالیستی و کاپیتالیستی، اگر من اشتباه نکنم، ولی واقعیتش اینه که جامعه ایران جامعه‌ای هستش که از نهادهای مختلف، از نگاه‌های مختلف تشکیل شده و ما باید، یعنی من به عنوان یک فرد عامی، باید ساختاری باشه که به من یاد بده که از حقوق اقلیت‌ها و از حقوق اونهایی که صداشون به بالا، به قدرت نمیرسه، به رأس قدرت نمیرسه، صداشون رو برسونم. و خیلی ممنون از این پرسشی که عنوان کردین جناب نوری الله، تشکر.
1: خیلی ممنون از شما بابت توضیحات. جناب سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دارابی. من اعتراف کنم یه بخش از صحبت من رو آقای افسر بیان کردن، من واقعش به این مطلب چند وقته فکر میکنم، به این که اگر درست خاطرم باشه شاهنشاه فقید جایی نمیدونم عنوان کرده بودن که مترصد این بودند که قدرت رو به مردم واگذار کنند، حالا از روی سیستمای اروپایی و پادشاهی اروپایی بوده یا البته خودشون که خودش صاحب سبک بودن، و چیزی که من الان فانتزی یا اون ایدئالی که دارم نگاه میکنم، یا شاید جواب به یه سوالی باشه که خیلی ها میپرسن که چرا شاهزاده داره مبارزه میکنه، چرا شاهزاده داره برای مردم ایران تلاش میکنه، مردمی که حالا به نوعی اینجوری ناسپاسی کردن و اینا. من یه موقعی پیش خودم فکر میکنم میگم نکنه شاهزاده یه قولی به شاهنشاه داده که من میرم اون رفراندومی که تو میخواستی برگزار میکنم تو کشور، قدرت رو میدم دست مردم، حالا یا بعدش میشه جمهوری یا باز همین پادشاهی ادامه پیدا میکنه، ولی اون کاری که میخواستی بکنی هم میکنن. نمیدونم، شاید یه همچی چیزی پشت این قضایا باشه، تمام تلاشایی که شاهزاده میکنه یه جوری بسشه به اون 50 سال گذشته که ما از دست دادیم، عملا یک حلقه مفقوده در تاریخ ما اتفاق افتاده. حالا کی بتونیم آثارش رو پاک کنیم از زندگیمون، اگه چقدر موفق باشیم نمیدونم. ولی جواب سوال آقای دکتر، به نظر من چیزی که شاهزاده میخواد به مردم ما بده حق انتخابه، حق انتخاب آینده، حق انتخاب درست با آگاهی و اون دید درست یا دید منطقی شاید بگم. ببینید جالبه، شما اگر الان توی اپوزیسیون در فضای مجازی عرض میکنم، به حال چون ما متاسفانه به خاطر شرایط امکان مبارزات میدانی به اون شکل نداریم، ما در ایران نمیتونیم باشیم، یه بخش بزرگی از مخالفین این حکومت نفس نمیتونن در ایران باشن به خاطر مسائل جانی و امنیتی، در حال در فضای مجازی عرض میکنم، شما به راحتی یک صبح تا عصر اگر فرصت بذارید و از ذهنتون آماده پذیرش باشه، پذیرش واقعیت، خیلی راحت میبینید که فضای درست کجاست، فضای غلط کجاست، کدوم یکی از اپوزیسیون فیک و دروغیه، کدوم واقعا حرف حقیقت رو داره میزنه. من همیشه تلاش کردم به خودم یاد اینو یاد بدم که آدم‌ها رو بر اساس قیافشون، ظاهرشون، شغلشون اینا قضاوت نکنم، بر اساس حرفی که میزنه قضاوت کنم. حتی بازم خودش رو قضاوت نمی‌کنم، اون حرفی که میزنه رو سبک سنگین می‌کنم، درست میگه، غلط میگه. امروز دیروز بود یه پستی دیدم برام جالب بود، به نظرم خانم میتعریف میکرد، میگه آقا نگاه کنید چپی ها دارن شاهزاده رو میزنن، نمیدونم اصلاح طلب داره شاهزاده رو میزنه، مجاهد داره شاهزاده رو میزنه، یه لیست بلند بالا از اپوزیسیونی که میشناسیم نام برد که واقعا وقتی تمام پستاشون رو نگاه میکنید، تمام فعالیتشون رو نگاه میکنید، دارن شاهزاده رو هدف میگیرن. بعد گفت فقط ما شاهزاده که داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم، اولا بقیه درگیر جنگ دیگه با شاهزاده هم بی خود. حالا من نمیگم طرف در کنار جمهوری اسلامی هم، ولی عملا دارن تو اون جبهه می جنگن، یعنی برخلاف این جریانی که ملت مدار هست، برخلاف این جریانی که داره سکولار دموکراسی، داره دموکراسی رو به معنای تام خودش پیشنهاد میده به مردم، ارائه بده به مردم. این به نظر من مسئله تعیین کننده ایه، یعنی شاهزاده با گذاشتن اون 4 تا اصل، با بیان صریح این که با اون 3 تا قشری که مرتبا دارن چوب لای چرخ مردم میذارن، و اون حالا به اصطلاح خودمون فکر کنم قبلا باز میگه انقدر ما این برنامه رو تولید کردیم، بحث پولاریزه شدن و قطبی شدن مجموعه اپوزیسیون و مردم، به نظر من بزرگترین کمک رو به جامعه ایرانی کرده و خوشحالم و میبینم این قضیه رو که انتخابی که در آینده داره اتفاق میفته و سیستمی که در آینده شکل میگیره یه سیستمی که با بینش اتفاق میفته و دیگه هر کسی، هر ملای بی سوادی دیگه نمیتونه بیاد بنیانش رو از بیخ بکنه و این افتضاحی که الان در مملکت ما در کل منطقه به وجود اومده رو دوباره تکرار کنه. درسی که فکر میکنم ملت ایران و جهان از این مجموعه گرفتن خیلی ارزشمند بوده، هرچند هزینه گزافی رو ملت ایران پرداخت کردن به نوعی، حالا بعضی کشورهای همسایه هم درگیر بودن. ولی در مجموع اگر خلاصه کنم جوابمو، این هستش که چیزی که شاهزاده داره آفر میده و تقدیم میکنه به مردم ایران دموکراسی هست، سکولاریسم هست و حق انتخاب با آگاهی و همراه آگاهی، نه کورکورانه. این در نظر من ارزشمندترین چیزی که یک رهبر میتونه به مردمش بده. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
5: ممنونم جناب دارابی. من جای دیگه ای هم بودم، سوال شده از من که چرا تا به الان نتونستیم به یک اپوزیسیون منسجم دست پیدا بکنیم و مردم ایران هم از داخل همیشه خب این ایراد رو از اپوزیسیون خارج از کشور گرفتن که ما اینجا داریم زیر بار فشار سختی های زندگی له میشیم، ما اینجا جوان هامون رو داریم از دست میدیم و اپوزیسیون خارج از کشور دارن تو سر و کله همدیگه میزنن. خب پاسخ من این بود که ما در همه ما که خارج از ایران هستیم، اونهایی که در فضای دموکراسی دارن زندگی میکنن، ما داریم دموکراسی رو تمرین میکنیم، چون قبل از این ما هرگز نه دموکراسی رو به همون آموزش دادن و نه دموکراسی داشتیم. زمان شاه فقید هم ما آزادی داشتیم ولی دموکراسی نداشتیم. از اونجایی که در خاورمیانه اصلا خبری از دموکراسی نبود که ایران هم بخواد یک کشور دموکرات باشه. شاه فقید تا اونجایی که من یادم میاد، ایشون چون سوئیس درس خونده بودن و دموکراسی سوئیس رو دیده بودن، میخواستن برای ایران هم، یعنی آرزوشون بود که ایران رو مانند سوئیس یه جامعه آزاد دموکرات سکولار درست بکنن، که متاسفانه مردم مذهبی اون موقع به نظر من خب این آمادگی رو نداشتن و شاید شاه فقید این ارزیابی رو اشتباه داشتن که حتی تو اون منطقه با بودن کشورهای عربی دور و اطراف ایران، همین الان هم ما میبینیم که از برقرار شدن یک حکومت سکولار دموکرات کشورهای عربی نگرانن، از شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی نگرانن، پاکستان، ترکیه و همه اینا نگرانن از اینکه یک ایران سکولار دموکرات ببینن. به خاطر همین من به شخص شاهزاده رضا پهلوی برام خیلی مهمه که ایشون واقعا یک شخصیت سکولار دموکرات هستن و کسیه که به حقوق بشر باور داره ایشون، و اگر قرار باشه که حکومت آینده قانون اساسی سکولار دموکرات داشته باشه، حتما مردم خواهند دید که، چون الان هنوزم مردم با این خفقانی که در این 47-8 سال گذشته در حکومت اسلامی داشتن، جز آموزه های اسلامی هیچ چیز دیگه نداشتن، یعنی نتونستن دموکراسی رو یا یک فضای آزادی پیدا بکنن که آزادی رو بتونن به معنی کاملش لمس بکنن. اینه که ما سکولار دموکرات ها از هر دو طرف داریم صدمه میخوریم. جمهوری اسلامی به مردم داخل میگه که اگر اینا بیان میخوان با دین و باور شما مبارزه بکنن و دین و مذهب و باور شما رو ازتون بگیرن. از این ور ما تندروهایی رو داریم که به ما سکولار دموکرات ها میگن شماها اگر برید اونجا و قانون سکولار دموکرات بشه، میخوان دست اسلامیستا رو باز بذارید، اونا هر کاری میخوان بکنن. اینه که ما همیشه به مردم گفتیم سکولاریسم و دموکراسی یک چهارچوب مشخصی داره که هیچ دین، هیچ مذهب، هیچ باوری نمیتونه اولویت داشته باشه بر دیگران. و الان آقای افسر وقتی که از اقلیت صحبت کردن، دیگه در یک جامعه دموکرات سکولار ما اقلیت نداریم، ما نه اقلیت جنسی داریم، نه اقلیت مذهبی داریم، نه اقلیت های دیگه داریم. جامعه قرار بر اساس حقوق شهروندی اداره بشه. اینه که من آرزومه و توصیه‌ام همیشه به کسانی که سوال میکنن اینه که چشماتون رو باز بکنید، ببینید برای آینده چه آلترناتیو مطلوبی رو قرار این بار با چشم باز و با آگاهی امروز در جامعه مدرن امروز که جامعه ما هم به هر حال دسترسی به فضای مجازی داره، حداقل اگر در ایران نمیتونن این دموکراسی رو لمس بکنن ولی خانواده هایی دارن که بیرون از ایران دارن زندگی میکنن، میتونن از این اطلاعات بهره ببرن و برای فرداشون سرنوشت خودشون رو رقم بزنن. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما آقای دکتر. صحبت های هموندان رو شنیدیم، شما نکته دارید بفرمایید، در خدمت شما هست.
0: من میخوام بگم که اگر که من مأمور بشم که این آلترناتیوی رو که شاهزاده رضا پهلوی ارائه میده تبلیغ بکنم، توضیح بدم، من خواهم گفت که آنچه که در ایران آینده اتفاق خواهد افتاد یا من دنبالش هستم که اتفاق بیفته اصلا بازگشت به پادشاهی نمیدونم محمد رضا شاه پهلوی نیست، یعنی ممکن نیست که این بازگشت صورت بگیره. و به همین دلیل فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی وقتی که میگه که خب اگر که میخواهید اون کسی که اون بالا میشونید توی همه کارهای مملکت دخالت بکنه، برین دنبال جمهوری، چرا دنبال پادشاهی میاین؟ این حرف ایشون حرف بسیار مهمیه و عمق کار در واقع جمهوریت خواهان رو نشون میده. یعنی آنچه که در اجرا در یک مملکت در میاد نمیتواند با اون کسی که میخواد تداوم فرهنگی نماد اصلی وحدت ملی ما رو رعایت بکنه با همدیگه کنار بیاد. من اعتقادم بر اینه که ما هر ضرری که میکشیم از قانون اساسی مشروطه کشیدیم، با اینکه مشروطه خودش یک کلام زیبا و مقدسیه، اما قانون اساسی مشروطه که شاه رو میکنه رئیس دستگاه اجرایی اما هیچ نوع وقفه ای در کارش ایجاد نمی کنه، این مشکل رو ایجاد کرده. در حالی که شاه اگر که میخواد پادشاهی بکنه باید اون بالا بشینه، نماد تمامیت ارضی، نماد فرهنگی، تداوم فرهنگی ما باشه، اما رسیدگی به کارهای روزمره مملکتی رو به اهلش، به نخست وزیر، به صدر اعظم و غیره بسپاره.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در خدمت شما هستم. متون قدیمه را میخوانیم، چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی از آثار متین و بلند پایه زبان پارسی. امشب داستان مربوط به فردوسی و مناسبات او با دربار محمود که منشأ بسیاری افسانه ها شده است و برای نخستین بار نظامی عروضی اون رو به قلم آورده به حدود 150 سال بعد از مرگ فردوسی رو برای شما خواهم خواند. اجازه فرمایید یک غزل برای شما بخوانم که تاکنون نخوندم. حالا اون دوست گرامی بسیار محترم از خراسان حتما جستجوگر خواهند بود که بگویند آقا خوانده اید، اما فکر نمی کنم یکی رو خوانده باشم. این غزلی است که به قول مرحوم عباس اقبال آشتیانی که بزرگترین محققان ما بود و یکی از شریفترین ابنای روزگار هم بود، استاد دارالفنون بود، معلم تاریخ بود، آثار بسیار بسیار جالبی بر جای گذاشت در تاریخ، این غزل رو بهترین غزل حافظ میدانست. اقبال بر این بود که انحطاط ادبی که به ایران وارد شد که بعد از حمله مغول است در سعدی بی تأثیر مانده، اما این انحطاط به حافظ اثر کرده، اما توضیحی نداد مرحوم اقبال که مقصود او چیست. او میگوید سعدی با اینکه استادی در حد خود در اختیار نداشت، زبان پارسی رو به اوج اعتلا برد و معیار زبان قرار داد و این رو دلیل نبوغ سعدی میداند. حافظ رو داره این شرایط نمیداند مرحوم اقبال. باری ضمن تعظیم و تکریم بسیاری که در حق خواجه بزرگ شیراز دارد، اقبال آشتیانی بر این بود که این غزلی که امشب میخوانم خدمتتون بهترین غزل حافظ است. به چه دلیل؟ مراجعه بفرمایید به عرض کنم مقاله مرحوم اقبال آشتیانی. اون قالی خط گر سوی ما نام نوشتی، گردون ورق هستی ما در ننوشتی. هرچند که هجران ثمر وصل برآورد، دهقان جهان کاش که این توق نکشتی. بله، این مضمون هم البته از سعدی است که بیت رو فراموش کردم، به امید اون که روزی به کف افتد وصالی. بله، چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن، به امید اون که روزی به کف افتد وصالی. که منطق کلام کاملا درست هست، مغالطه‌آمیز نیست، اما این بیت عرض کنم که مغالطه‌آمیز هست. هر چند که هجران ثمر وصل برآورد، not necessarily، هر هجرانی ثمر وصل نمی آورد. سعدی میگوید به امید اون که، اگر امید وصال باشد هجران رو میشود تحمل کرد، اما هر هجرانی منجر به وصال نمیشود. بگذاریم. هر چند که هجران ثمر وصل برآورد، دهقان جهان کاش که این توق نکشتی. آمرزش نقد است کسی را که در اینجا یاریست چو حوری و سرایی چو بهشتی. در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد، چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی. گر نبود بالش آکنده پر، گر نبود بالش آکنده پر، خواب توان کرد حجر زیر سر. گر نبود دلبر هم خواب پیش، دست توان کرد در آغوش خیش. استاد سعدی شیرازی. بله، همون مضمون هست. بله، در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد، چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی. مفروش به باغ ارم و نخبت شداد، یک شیشه می نوش لبی و لب کشتی. یا یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی. تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا، حیف از خوبی که شود عاشق زشتی. آلودگی خرقه خرابی جهان است، کورا روی اهل دلی پاک سرشتی. از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ، از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ. تقدیر چنین بود، چه کردی که نهشتی؟ که من فکر کنم که بهترین غزل حافظ هم نیست، به نظر من غزل متوسط حافظ است. حالا به چه دلیل این استاد بزرگ گمان میکردیم بهترین غزل حافظ است؟ بایستی از خود ایشان پرسی. بله، یک موضوعی بنده به میان آوردم اینجا در باب ذهنیت اسیر یا ذهنیت اسارت بهتر است بگویم، و این امر رو تعمیم دادم به ما مردم استبداد زده که چگونه در بین ما ذهنیت آزادی و آزادگی رخ بربسته و ذهنیت ما کاملا ذهنیت زندانی است. اعمال و رفتار ما، جهان‌بینی ما، گفتار ما، عرض کنم شیوه های برخورد های ما کاملا مشابه است با کسانی که دراز مدتی در زندان بودن. و بسیاری از دوستان علاقمند این بودن، به خصوص دوست گرامی عرض کنم که زنگ زدن پریروز آقای مهندس نصرتی که این مطلب رو اندکی بیشتر در بابش توضیح بدهید. فکر میکنم مطلب خوبی است، بایستی اون رو گسترش داد. گمان بنده این هست که بعض مطالب مربوط میشود به علم روانشناسی و متاسفانه بنده سراغ ندارم هنوز یک روانشناس ایرانی رو بنده هنوز نمیشناسم، یعنی اون کسی که مطالعات او، تحقیقات او، عرض میکنم که اون چه مد نظر روانشناس هست در باب عرض میشود که محرک و کسی که مورد اون تحریک واقع میشود در عکس العمل ها که از داخل جامعه ایران باشد. این علم روانشناسی خاصگاهش مغرب زمین بوده. علم روانشناسی مدرن هم همونطور که همه میدانن آقای زیگموند فروید آغاز کرده و اساساً اون چه ایشان گفته است و دیگران گفته اند و از توسعه یافته است در این جوامع مغرب زمین مبتنی بر فرهنگ یهودی مسیحی است. این به درد ما ممکن است نخورد مگر در مواردی که بیماری های فیزیکی مربوط به ساختار مغز هست و این چیزها که دارویی بنویسند و اینها، اما این نفسیات ما، نفسانیات ما بهتر از خدمتتون بگم، و اون چه ما را آزرده می کند یا خوشحال می کند، این محرک ها کاملا فرق می کند با عرض کنم که اونچه در مغرب زمین هست. این از که این علم روانشناسی علم دقیقی نیست، این علم محلی است به گمان من. یعنی اونچه فرض کنید که یک خانواده آمریکایی رو ممکن است خوشحال کند، ممکن است که اساسا روان پریشی بیاورد برای یک خانواده ایرانی یا یک خانواده عرب و اینها. این است که این علم فیزیک و ریاضی نیست، علم دقیقی که بگوییم قوانین نیوتن همه جا یک جور عمل میکنند. در ایران و اصلا جغرافی نمیشناسه، جهان شمول هست علم فیزیک. یا علم شیمی، مثلثات و هندسه و اینها عرض کنم که فرهنگ و اینها نمیشناسد، اما این مطالب مربوط به علم روانشناسی بسیار مربوط هست به سوابق ذهنی، به ملکات ذهنی، به عرض کنم به جهان بینی، به دین، خون و سرش، فرهنگ، جغرافی، اینا همه در روان ما تاثیر میذاره. بنابراین این که میآموزیم در مغرب زمین چیزهایی میخوایم تعمیم بدهیم به جامعه شرقی، به گمان من این چیز دقیقی نیست، ممکن است به کار ما نخورد. باری مقصود این بود که لازم است بعض روانشناسان در این باب تحقیق بکنند. این راهبر میشود به شناخت بیشتر ما که ما چگونه این ذهنیت رو توسعه دادیم. 1500 سالی است و یا بیشتر که ما اسیر هستیم، یعنی رفتار ما رفتار آدم‌های اسیر هست. در زندان عرض کردم آدم‌ها که میمانند مدت زیادی که از زندانی بودنشون میگذرد اساساً عادت میکنند، جزء مؤسسه زندان میشوند، institutionalized میشوند، یعنی مثلی که تداوم زندان هستند وجودشان، و گمان میکنن اگر اینها رو آزاد بگذارن میمیرن، در جهان بیرون و جهان آزاد نمیتوانن زندگی بکنن. گمان میکنن که اگر این رئیس زندان بمیرد یا سکته کند، این بیپدر میشه، بیچاره میشه. شاید مرحوم میرزاده عشقی به این امر توجه داشت که گفت ترقی اندر این کشور محال است که در این مملکت قحط و رجال است، خرابی از جنوب و از شمال است، بر این مخلوق آزادی وبال است. یعنی کسی که به ذهنیت اسارت و فضای زندان عادت کرد آزادش

بلکه رذیلت های هم رو تقسیم میکنن. شیوه ترفند ها، شیوه های دزدی، چاپ و کشی چگونه بکنیم، جعل سند چگونه بکنیم، اسکناس چگونه چاپ بکنیم، همه به هم یاد میدن و بسیاری موارد یقه همدیگر رو هم میگیرن. عرض میشود که و دعا میکنن که این رئیس زندان نمیره و عرض میکنم که چون زندانی راه دیگری نمیشناسه و عرض کنم پناهی نداره، بیچاره پناه میآورد به چاپلوسی و تملق و زبونبازی و عجز و انکسار در مقابل رئیس زندان یا اون پاسبانا و اینها که کارش انجام بشه. در زندان اما ماشالله ماشالله امنیت اما هست، خدا را شکر امنیت برقرار. چنان منظم این زندان اداره میشه که باورتون نمیشه یک کسی یه کار کوچیک بکنه همه رو میبندن به شلاق. آقا امنیت برقرار میکنه ماشاءالله. حالا بعضی از این زبان مسائل های مستعجن هست در زبان عوام که بسیار گویاست. خیلی خیلی از شما عذر میخوام، چون بعضی کسان هر شبت که کلاه سر ما گذاشتن و موضوع آزادی و امنیت رو برای ما یکی جلوه دادن و آزادی رو گرفتن به ضرب چما امنیت رو آوردن و اینها. از شبت که میگویند که یک کسی گاوی فروخ به دهاتی بدبخت کلا سرش گذاشت که این گاو چنین است و چنان است و نه مشیر میده و فلان حرفا. بعد از مدتی دهاتی بیچاره هیچ چیزی نمیدونستی گفت آقا راضی هستی از گاو؟ نه. گفت والا شیری که نداره. خیلی عذر میخوام اما ماشاءالله به شاشش چه میکنه. از میشود که این دیکتاتورها وقتی که عرض شود که حالا یه کودتا میکنن یا یه خارجی بهشون کمک میکنه و اینها که دوران اینها هم تمام شده، در واقع این دوران این کارها به طور کل تمام شده، به معنی اینکه این رول فرمان قدرت رو به دست میگیرند و اینها، اول کاری که میکنن یک لباس نظامی برای خودشون ترتیب میدن. تا حالا نه صدای سم اسب شنیده، به قول فردوسی گفت تو از مردان جنگی کجا دیده ای وانگ پی اسب نشیده ای، نه قرش توپخانه ای نه جنگی، اما ماشاءالله از اینجا تا اینجا در پپسی و اینا هرچی پیدا میکنن و اینها آویزان میکنن، خودشون رو سعی میکنن ارتشی و اینها جلوه بدن و خود رو بلافاصله فرمانده قوای مسلح میکنن. این کار اینها بوده، از صدام حسین بگیرید تا استالین، خودمون هم داشتیم هنوزم داریم. اینها اول کاری که میکنن آقا ارتش مال ما، در اختیار ما، به نام ما، در حالی که این ارتش آقا این خرجی که این مردم میکنن پول بیوه زن و پیر زن و دهاتی و بدبخت، خرج این لباس و این توپ و تفنگ و تانک هست از مردم هست، برای دفاع از این مردم هست. این آقا همه رو در اختیار میگیره که تو سر اون مردم بزن. شما نگاه کنید به این ارتش های کشورهای دنیا سوم، هیچ ارزه‌ای در میدان جنگ هیچ موقع نشون ندادن، اما ماشاءالله وقتی میرسه به کشتن لورا و کردها چه میکنن این تیمسارها. بیایید ببینید چه میکنن، توپ و توپخانه به سر مردم بیچاره نمیدونن ممسنی و بختیاری و کرد و ببینید. امنیت رو برقرار میکنن الحمدلله، مو رو از ماس میکشن در امنیت. صدام حسین اونچنان امنیت برقرار کرده بود که هر شبت که شما از این بر عراق تا اون بر عراق هر کسی حرکت میکرد کسی جرأت نمیکرد. ماشاءالله یه زمانی هم در ایران از بندر عباس یه خانم میرفت به شمال کسی جرأت نمیکرد فلان. این خواص زندان هست، این خاصیت استبداد و زور هست. امنیت اولین کاری که میکنه باید امنیت رو برقرار کنه، سرکوب بکنه مخالفان رو از دم سرکوب میکنه، خود به خود امنیت هم میاد. دوستان محترم، اون کسی که آزادی و حیثیت انسان رو با قضیه امنیت در یک ترازو میذاره بایستی بره معاینه کنه یه چیزی خرابه، این کار نمیکنه. آقا در این کشور آمریکا اومدن قانون نوشتن، در قانون اساسی اسلحه دست مردم، اساسا سازندگان سلاح مردم هستن. چه کسانی اسلحه اینجا رو میسازن؟ وینچستر هست و براونینگ هست و نمیدونم کمپانی‌های دیگر هستن، هواپیمای بزرگ مثلا نورتروپ هست و جنرال الکتریک هست و جنرال موتورز هست و اینا هستن. ما مردم هستن، کنترات میگیرن از دولت ارتش، اسلحه میسازن. هیچ کس نمیتونه اسلحه رو از دست مردم خارج بکند به جهت اینکه هر سبب که چند دلیل داشت، یکی اون که کسی نتواند اینجا کودتا را بیاندازد و استبداد بیاورد، مردم بتونن حقوقشون دفاع بکنن.
دولت حق گرفتن سلاح، اولین کار

0: که این استبداد گرا میکردن حالا سلاح عمومی موج بعد از موج. یه دهاتی بدبخت، من شاهد این قضایا بودم، یه چوپان بیچاره بدبخت تو این کوه ها گوندم گرگ بود و گراز بود و نمیدونم پلنگ بود و دوز بود و اینا، یه مکنزی از عهد ناصرالدین شاه این بدبخت کرده بود زیر این پالان الاغش اونجا که این یه گرگی چیزی شبیه خودش دفاع بکنه. ناخونی هم باوره میکشیدن اصلا رزی بگیرن. تو فنگت کجا قان کردی؟ علیه دولت میخوای اقدام بکنی؟ چنین میشود که در یک سیستم استبدادی مردم رو خر سلاح میکنن، همه سلاح رو جمع میکنن تو یک انبار، کلیدش دستی که همون آقای پپسی وقتی هم میخواد فرار کنه میده دست دوز بعدی، میذاره و در میره دیگه. اون دوز بعدی میاد همه اسلحه داره، مردم هیچ خودشون دفاعی ندن، مردم ایران قد بی دفاع نبودن. آقا بهترین تفنگا رو در خود ایران یا میساختن، باروت فشنگ تفنگ در خود ایران ساخته میشد. نه زمان قاجار وقتی که اومدن گفتن آقا دزدا بسیار شدن، مصطفی الممالک دست میکنه جیبش 500 تومان میگه شما آقایون بذارید بریم بازار تفنگ بخریم با دزدا مبارزه کنیم. شما نگاه کنید عکس ستارخان و باقرخان و اینا، همه تفنگای نو یا مکنز انگلیسی دستشون هست یا نوغان روسی، بعضی وقتا مازر دارن تفنگ آلمانی. آزاد بود آقا اصلا تو مملکت، کسی نمیتوانست مرکز انقدر زور به مردم بگه. وقتی مردم مسلح باشن، مردم بی اسلحه رو شما جمع کن 100 هزار تا شو، یه پوست بربلس همه رو اسیر میکنه. باری در این زندان عرض میشود که عرض کردم این ذهنیت چاپلوسی و نکبت گسترش پیدا میکنه، اینا شروع میکنن عرض میکنم از یکدیگر رذالت رو یاد گرفتن. بعضی وقتا هم کله سحر یه صدا تفنگی بلند میشه، میبینن که میره حسن تیبارون کردن و اینها، چون اینها جان خودشون رو متعلق به خودشون نمیدانن و متعلق به رئیس زندان میدانن، خوشحال هستن که اینا رو نبردن بکشن. هیچکس اعتراضی نمیکنه، هیچکس معترض این نیست که کی بود اینو تیبارون کردن، برای چی کشتنی بیچاره؟ به خاطر اینکه یه اعلامیه جیبش بوده، با اون دزد بزرگ مخالف بوده، در عقیده کاری هم نکرده. چی شد این فرود پولادمند؟ چی شد آقا این مرد کجا رفت؟ چی شد آقا؟ هیچ خبری نیست آقا، هیچ کس نمیگه آقا این مرد چی شد آقا. من با این مرد مخالف بودم در نوع بیان کارهاش و اینها، اما یه مرد بود، یه انسان بود، ایرانی بود، میشناختن همه ای آقا رو، میمد برنامه تلویزیون اجرا میکرد. کجا رفت این فرود پولاد من؟ هیچ کنم از ما نمیدیم بگیم آقا چی شد این بابا کجا رفت آقا. این موضوع این نیست که من از خوشم میاد خوشم نمیاد. قضیه اینجاست که برای ما که ذهنیت زندانی داریم، برای ما فرقی نمیکنه، خوشحالیم که خوب شد ما رو نکشتن، الحمدلله رب العالمین، که دختر یارو بردن تجاوز کردن کشتن، خوش دختر ما رو نبردن الحمدلله، یه حس خوشحالی هم میکنیم ما، چون ذهنیت ما ذهنیت زندانی و اسیر از ذهنیت آزاد نیست. ما آدم آزاده نیستیم متاسفانه، منگو منگی کردیم ولی جدی پای قضیه آزادی نایستادیم. هیچ تموم شد رفت کارش، این بابا رو بردن گرفتن کشتن زدن، هیچ چیزی تموم شد رفت، اصلا یک کسی صحبت نکرد. یه دیدم خوشحالم هستن، من دیدم فلان فلان شده فلان جور حرف میزد، آقا این قضیه دیگری است، اگر فلان جور حرف میزد یه قضیه دیگری است. این که میشود از جامعه ایرانی یک کسی رو برد و کشت و هیچ کسی اکثر عملی انجام نمیده و از خودش که ناراحتی قلبی واقعا صمیمی ابراز نمیکنه، این اینجا فاجعه است واقعا. همون داستان ذهنیت اسارت و زندان، مگه میسر چنین چیزی؟ این آقا به من 100 تا فحش داد، رکیک ترین فحشا رو داد، اما این داستان دیگری است، هیچ ربطی پیدا نمیکنه به قضیه اصلی که من جا در خدمت شما مطرح میکنم. یک زمانی آمدن در این مملکت گفتن آقا اینجا باید قانون حکومت کنه، قانون زور، دوران زور و استبداد گذشت. آها اینا میبینین این مجلس مقدس شورای ملی است برای قانونگذاری برای این مردم، روزنامه ها آزاد شدن، یک کسی پیدا شد شروع که قلقم کردن امنیت دارم میاره حرف نزن، یه کسی دیگه اومد گفت که میخوام ببرمتون در فلان دروازه بهتون نشون بدم، خفه شید. روزنامه نگار غلط کرده، روزنامه نگار نویسنده بی خود کرده اینها، من اینجا هستم. ما بایستی امروز گروه گروه رجال سیاسی می داشتیم. آقا ثروت حقیقی یک کشور رجال سیاسی اون مملکت هست، نه نفت و نمیدونم گاز و نمیدونم چی چیز در ته زمین های نتنز نمیدونم کجا میگوین یه اورانیوم هم هست. خب هست، به منظور چه ربطی داره؟ کار طبیعت بوده فلان، ما چه آوردیم؟ نیاز جامعه چه چیزیست؟ آدم های نوکر که ذهنیت نوکری دارن و بردگی و بندگی، همیشه نگرشون به این است که کجای چماغداری پیدا کنن از کنن که بهش تعظیم کنن. مرده تکریم و تعظیمن بعض آدم ها. وقتی یه کسی پیدا نمی کنن دستمال پهن کنن ناراحت میشن، آقا چیا کسی پیدا نیست ما دستمال به کار بندازیم؟ ای آقا قرن 21 بابا جان، یعنی کوچکترین حقی برای مردم قائل نیستن که این مردم بیچاره ایران 2500 سال اسیر اساسا خوشنشینن. این مردم در این سرزمین بودن، به زبان پارسی صحبت کردن، هیچ گونه حقی در هیچ موردی این مردم بیچاره نداشتن تا امروز. حق حیات نداشتن. حیات ما چند شب پیش عرض میکردم با آقای موری، اگر بنده زنده هستن به این بوده که پدر من زنده بوده، پدر من ممکنه به حسب شانس یا خود بنده به حسب شانس زنده موندی، ممکن بود سر راه دیکتاتوری قرار بگیم به کاری بکنیم ما رو بکشن. یعنی این حیات فیزیکی ما هم به حسب شانس و اقبال بوده، ما دارای حق حیات نبودیم، شانسکی زنده موندیم. آقا حق مالکیت این سرزمین از این مردم گرفتند و چند هزار ساله و این بیچاره مردم عادت کردن، خیال میکنن حق اینا. شما بگویید آقا فلان حسن آقا سر گردنه رو گرفته بود، نمیدونم زده بود الاغ یارو رو کشته و بارش بود، عجب مرد آدم فلان فلان شده بود، یاقی بوده. بیان آقا فلان کس که در فلان جا فلان کاره هست در این اداره 100 میلیون دزدیده بلند کرده، خب لابد حقش بوده، میتونسته دولت هدیه رئیسه. یا آقا محمد خان 27 هزار چشم داره بود شاه هدیه، شاه که میتونه این کارا رو بکنه. واقعا مایه نمیدونم چی بگم خدمت شما، هر جام یک حقانیتی باشه و سخنی که راهی به آزادی داشته باشه و منافع ملی داشته باشه خفش میکنه، سانسورش میکنه، فوش. به جهت اینکه از زمین استبداد اجامر بسیار پیدا میشن، اجامر و عرازل. بی جهت نیست این کشور به اینجا رسیده. هموطن گرامی فکر نکنید که این آمریکا کار کردن این مردم، بار مسئولیت این خاک بزرگ، این امپراتوری بر دوش مردم این سرزمین بوده که آباد شده. منتظر نشدن فلان چماغدار بیاد براشون جاده بکشه، خودشون کشیدن جاده. چماغدار تو سر چماغدار بخوره، با چماغش هر دوش ما هم برن جادهش و چماغش و خودش تشریف ببرن به زباله‌دان تاریخ. اینا رو ما نمیتوانیم بفهمیم، یعنی اینا سخنان نیست که همه کس بفهمه. عرض کردم در اون لبخند قاره افلاطون منظورش این هست که کسی که حقیقت رو ندیده، سایه رو حقیقت دیده، هرگز از دیدن حقیقت باورش نمیشه بهش نشون بده، تصوری ازش نداره. آقا گذشته قرن 21 هستیم، ما جستجوگر چه چیزی هستیم؟ کجا رفت؟ عرض میکنم که این داستان ها مربوط به آزادگی و آزادی و شجاعت و دلیری و نمیدونم این همه سخن ها که گفته شد و اینا، حقوق اولیه ایرانی نتوانست به دست بیاره. ایران زندان بزرگ 70 میلیونی است با همین ذهنیتی که عرض کرد. امنیت این نیست که شما بگیری همه رو بکشی به دار بکشی فلان کنی به ترسونی ایجاد رو وحشت کنی. امنیت آن است که هر کسی گمان کند دارای حقی است و میتواند از اون حقوق شخصا دفاع بکند در سایه قانون، اون امنیت واقعی است. در این سرزمین ما نبوده دوره‌ای که یه دست وحشت خوابشون نبره بیچاره. هموشی یه گوری بودن که از وحشت شب خوابشون، از وحشت دولت. کسانی امنیت داشتن که خودشون این کاره بودن، یعنی عرض کنم کنار دست چماق، چماقای کوچکتری داشتن، اونا عرض کنم که وضعشون بهتر بود. مگه میشه آزادی و حیثیت انسان رو مقایسه کرد با جریانات پلیسی و نمیدونم این مزخرفات راق و فلان این داستان ها؟ اینا چیزهای مادی است، اینا هر جامعه میتونه رو به دست بیاره. کنترات میدن میسازن، آقا پولم که بوده هیچه، منتی هست، چه داستانی است؟ گرفتاری ما یکی دوتا نیست. من هر موقع میام خدمت شما عرض میشود که گمان میکنم این آخرین جلسه است. مثل آدم محکوم به اعدام دیدی، میگن هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید، داستان بنده است خدمت شما. هر موقع میام جلوی دوربین گمان میکنم جلسه آخر است، دیگه بعد از این جلسه نخواهد بود. بگیم هر چه داریم باید بیان کنیم، باید گفت. تنها مصلحت ما بازگو کردن حقایق مربوط به این مردم و خود ما هست. نه از کسی بیمی هست، نه از کسی مصلحتی هست، نه باج به کسی میدهیم. ما اینجا خدا هم باج نمیدیم به الله مدینه و اینها، لااقل به شما ثابت شده. انسان در زمین آزادی و آزادگیش به خدا نباید باج بده. آقا این خانم پیلن، حالا من داستانش نخونم دقیقا چه بوده، یک جای گفته خدا، یقش گرفتن، آقا خدا چی بود گفتی؟ در حالی که مردم آمریکا میدونی مذهبی تر مردم هست، 90 داره میدم 7 درصد به خدا اعتقاد دارن، اما جای خدا در کار مردم نیست. اون چه مربوط به قبر هست و نمیدونم روتیل جهنم هست و چاه ویل هست و نمیدونم فرشتگان هست و این زهر مارای مزخرف، جاش اینجاست. اونجا چه که مربوط به کار مردم هست و دولت هست و زندگی جدید هست، جاش اینجاست. جایی نداره این از کنم که خدا در کار روزمره و کار مردم و دولت و قانون این حرفا. احترام خدا یه چیزی عرض کنم که بعض اوقات اینا این امر شخصی و فردی است، به جامعه ربطی نداره. دور میخواد صحبت بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين ينقضون، نمیدونم چی، آقا بر دنبال کار زندگی حرفتو بزن، چی میخوای بگی برای مردم، چه کردی؟ میری میبینی که از 100,000 دزد سرگردن بدتره. ما اصلا تعریف دزدی در کشور ما عوض شده. آقا یه نفر یه بز میدزید میزد به کود، ژاندارم میاد محاصره میاد، چیکار میکنید؟ داریم یاغی میگیریم. حالا از فرد گرسنگی بود، هر چه بود، نمیدونم چهار من انگور دزدیده بود، یه بزغاله دزدیده بود، هر چی، یه ابو تقتقی هم دستش بود، نمیدونم تفنگ مال عهد بوق که اصلا کارم نمیکرد، یاغی زده به کود. ولی اون آقا که نشسته بود اونجا رئیس کار بود و رئیس کل مملکت بود و هست و اینها، چپاول میکنه بهش، نمیگیم تو. خیلی خیلی داستان عجیب جالبه برای ما. یعنی واسه مطالعه بشه آقا، یعنی دزدی باید تعریف بشه، هیچ چیز تعریف نشده تو زبان فارسی. دزدی یک جای بسیار خوب و پسندیده است، یک جای خیلی زشت است. تجاوز یک جای بسیار بد است، اما یک جای بسیار خوب است. آقا مگه میشه هم چیزی؟ هنوز تو مملکت ما قانون نیومده. امروز قانون علی خامنه ای چماق‌داره او است. قانون قانون خداست. این آقام نماینده شه. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. این برنامه‌ای که برای شما پخش می‌کنیم در بین برنامه‌ها به چند منظور هست. یکی اون که فراموش نکنیم موسیقی اصیل ایرانی بر چه وجه بوده، و فراموش نکنیم چه کسانی در گسترش این معنویت زحمت کشیدن و چه هنرمندانی بودن. دیگر اینکه این فضا نشکند، این فضا این برنامه نشکند، بارها ما بحث کردیم و سری ماجرا با مهندس شجره دوست گرامی و دوستان دیگر که تبلیغات کنند باشد اینها، بنده عرض کردم هرگز بنده نخواهم خواست که تبلیغ بشه و در بین این برنامه که فضای این برنامه ناگهان از حکیم توس متوجه خیارشور و نمیدونم چیپلان صدف و اینها نشه. باری در باب امنیت عرض میکنم کسانی که از این طریق امنیت میآورن، یعنی به زخم چماق و چوب و زور و اختناق و شکنجه اینا، بیشترین پاسداران نگهبان خود همین آقایون هستن. یعنی که خودشون از ترس مردم حس امنیت ندارن. این آقای استالین، حالا از مرز ایران هم بگذاریم و اینها، از آقای استالین هر سمت یه سویچ گذاشته بود. به پارانویای ترس از مردم دوچار میشن اینا. همین علی خامنه ای میگن نمیدونم 18 داره بعد چاقوکش در اختیار داره، نیروی نپو و نیپو و اینا رو که من نمیدونم کی هستن اینا، که فقط این آقا رو نگهداری کنن. از کی؟ از ترس مردم خودش، از ترس مردم. در تعریف تفاوت عرض کنم که دیکتاتور و شاهنشاه یا پادشاه، عرض کردم ارسطو میگوید که این دیکتاتور فرق میکنه، محافظین دیکتاتور، محافظین پادشاه به معنی اخص کلمه مردم هستن، داوطلب نه برای مزد، اونو نگه میدارن. دیکتاتور اما مزدور، پول میده نگهداریش کنه، به معنی خطرم میشه الفرار. یعنی اینها که اینجوری امنیت میارن، اولین چیزی که در نظر میگیرن راه فرار است که چگونه سریعتر میشه فرار کرد. هلیکوپتر مدر، جت های نمیدونم عمود رو، از ترس مردم. الفرار به جاهای دوردست، خیلی جاهای دور، با پولای محکم در بانکهای بیگانه، که یه وقت این مردم امنیت ما رو به خطر انداختن، الفرار کنیم، بقیه اون را به خوشی و خرمی بگذرانیم. نگاه کنیم به تاریخ آقا، مردم دیگه میشه فریب داد که تاریخ مثل آینه جلوی ماست، اعمال کرداری همه اینها رو با میشناسیم. اقلا این فضیلت رو ندارن که بیستن آقا من اینجا ایستادم، من کشتم زدم خوردم در این مملکت، حالا که مردم بشه من اینجا میمانم تا همینجا بمیرم، حداقل بگن مرد دلیری بود، این مرد معتقد بود به این آدم کشیهاش. همین آقایون آخوندها، بنده هیچ شکی ندارم، تردید ندارم که همین آخوندها عرض کنم مکانهایی برای خود در نظر گرفتن و پولهایی که دزدیدن یه روزی فرار بکنن و گورشون رو گم بکنن. خب از این امنیت بگذاریم، فراموش نکنیم کسی که آمد مغلطه امنیت رو با آزادی در یک ترازو گذاشت، یا سخت آدم نادانی است یا اینکه سخت آدم فریبکاری است. معامله نمی‌شود کرد آزادی و حیثیت انسانی و حاکمیت قانون در مملکت با قضیه امنیت مستبد. خب برویم بر سر داستانی که بیشترین مباحث رو در میان داستان‌هایی که در روزگار قدیم آمده این داستان عرض کنم به وجود آورده، و این مطلبی است در باب فردوسی. سکوت برقرار بوده بعد از اینکه استاد طوس از این جهان رفت، کسی که سند مالکیت این ملت رو به ثبت رساند، در محضر معرفت و نبوغ فردوسی بود که حقانیت تاریخی ملت بزرگ ایران به ثبت رسید و سند مالکیت این سرزمین به نام این مردم صادر شد توسط استاد طوس در خراسان. میگم خراسان مکان مقدسی است به این دلیل است. بعد عرض می شود که مخالف او بودند دستگاه های دین، دستگاه های حکومت، بیگانگان بودند. اینها نظامی قریب 150 سال بعد از فردوسی این داستان را آورده، چون شنیده بود و بیشتر مطالبی که اینجا آورده ضمن شیرینی بیان و متانت قلم اما درست نیست. خدمتون میخونم ببینیم چه میزان وقت میرسد. میگوید استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاغین طوس بود. دهاغین یعنی از بزرگان طوس بود. این دهگان و دهگان عرض کردم معنی دیگری داشت، بزرگان کشور. یک سو نشسته پیر صالح و دهقان، رودکی میفرماید، صاحبان زمین بودند، از اشراف ایرانی بودند، دانایان تاریخ. اینها خصلت‌های دهاغین بود. و بعد که عرض کنم این تشکیلات غزنوی آمد و مالیات بسیار بسیار سنگین به این زمینداران تحویل کرد، رفته رفته تبدیل شدن به کشاورزان ساده و فقیر. واژه دهقان هم امروز عرض کنم که دهقان فقیر و ساده اطلاق میشه، اما دهقان معنی دیگری داشت. استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاغین طوس بود، از دهی که اون دهی را پاز خوانند یا پاژ، و از ناحیت تبران است، بزرگ دهی است و از وی هزار مرد بیرون آیند. امروز اگه بخوام بنویسیم به قلم امروز میگیم که جمعیت این قریه 1000 نفر است. نظامی میگوید از این ده 1000 مرد بیرون آیند. فردوسی در اون ده شوکتی تمام داشت، چنان که به دخل اون زیاء از امثال خود بینیاز بود. شوکتی تمام داشت، یعنی که وضعیت به سامانی داشت و صاحب زمین بود. بعدی میگفتن زیاء و عقار، یعنی ملک و زمین و اسباب خانه. به دخل اون زیاء، یعنی به خاطر درآمدش از زمینی که داشت، ملکی که داشت، از امثال خود بی نیاز بود و از عقب یک دختر بیشتر نداشت و شاهنامه به نظم همی کرد و همه امید او اون بود که از سله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد. خب ببینید این افسانه‌ای که رایج شده ذهن نظامی رو خراب کرده، متوجه نشده که چه تناقضی رو داره اینجا می نویسه. اگر فردوسی شوکتی تمام داشت و صاحب ضیاع و عقار بود و به واسطه مداخلی که از این زمین ها داشت و از امثال خود بی نیاز بود، چگونه نمیتواند چهار دخترش رو تهیه بکنه که بیاد شانه من که ببینید اینها دروغ هاییست که هر سرم قرن ششم، چون اصل گدایی قرن گدایی شعرا هست، شعرای درباری، این چیزا در ذهنیت اینها بود که حتما برای شعر باید پولی هم گرفت. خب و همه امید او اون بود که از سله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد. 25 سال در اون کتاب مشغول شد که اون کتاب تمام کرد و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانی. ماء معین همون آب بهشت است. در شیرینی و لطافت و زیبایی و درخشان درخشش میگوید که سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت، یعنی در شیرینی، به ماء معین رسانی. و کدام طبع را قدرت اون باشد که سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده است. در نامه‌ای که زال همی نویسد به سام نریمان به مازندران، در آن حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد، میگوید یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد. و زو باد بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. این رو در ادب میگویند صنعت مماثله. فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. عجب تصاویر! چرمه به معنای اسب سفید است، هنگام گرد یعنی هنگام نبرد، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب هم. روش نشده که آقا این از قرآن بسیار فصیح‌تر و بزرگتر این کتاب. این بسیاری را آوردی که یقش گرفتن، من قرآن شریف را که نگفتم که البته اون غایت فصاحت است. قابل قیاس نیست. نمی سنجه. من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی‌بینم و در بسیاری از سخن عرب هم. چون فردوسی شاهنامه تمام کرد، نستاخ او علی دیلم بود و راوی ابو دلف و حی قتیبه که گاهی اوقات حسین هم گفتن، و حی قتیبه که عامل طوس بود و به جای فردوسی ایادی داشت. نام این هر سه بگوید، بر این نام از نامداران شهر، علی دیلم و بودلف راست بر. نیامد جز احسنتشان بهرم، بکفتن در احسنتشان زهرم. های ابن قتیبه از زازادگان، یا حسین قتیبه از زازادگان، که از من نخواهد سخن رایگان، نیم آگه از اصل و فرع خراج، همی غلطمن در میان دواج. که البته ابیات بعدی رو نیاورده، کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل بن احمد است. فضل بن احمد اسفرایانی که در باب او سخن گفتم، وزیر سلطان محمود. البته نظامی اطلاع کافی و وافی از ماجرای فردوسی و مناسباتش با فضل بن احمد نداشته، به همین جهت اون بیت مربوط به فضل بن احمد رو نیاورده که داستانی که ساخته یا به گوش او خورده اینجا کاملا عقلی و منطقی جلوه بکنه. خب، حی قتیبه عامل طوس بود و اینقدر او را واجب داشت و از خراج فرو نهاد، لاجرم نام او تا قیامت بماند. عامل طوس بود، ما بچه بودیم هنوز این لغت به کار می رفت، می گفتن که مثلا حسن قلی عامل قند و شکره، یعنی از طرف دولت این مأموریت رو داره که بره قند و شکر بیاره مردم توضیح بکن. عامل طوس بود یعنی مأمور دولت بود از طرف محمود که مالیات جمع بکند. نیم آگه از اصل و فرع خراج، همی غلطمن در میان دواج. خراج ببین چقدر سنگین بوده که فردوسی شکرگزاری میکنه، از این دو نفر میگه از من مالیات کم میگیرن و به راحتی میارامم. دواج به معنای بستر هست، لحاف. بله، خب عرض شود که لاجرم نام او تا قیامت بماند. راست گفته استاد طوس، در 4-5 ثانیه قلم رو به حرکت آورده، نام این بودلف و این حسین قتیب و عرض کنم که اون وزیر سلطان رو آورده و اینها رو تا قیامت جاودان کرده است. 4 دقیقه فرمودن. بله، و پادشاهان همی خوانند. پس شاهنامه علی دیلم در 7 مجلد نبشت و فردوسی بودلف را برگرفت و روی به حضرت نهاد به غزنین. و فردوسی بودلف را برگرفت، یعنی با بودلف که عامل خراج بوده اینا با هم به طرف غزنین به راه افتادن، برای خدمت سلطان. و عرض شود که علی دیلم هم در 7 مجلد این شاهنامه را نوشته بود، آماده کرد. فردوسی با عرض شود که بودلف رافت دادن به طرف غزنین. روی به حضرت غزنین نهاد، بله، و روی به حضرت نهاد به غزنین و به پایمردی خواجه بزرگ احمد حسن کاتب عرضه کرد. حالا احمد حسن می نویسن که منظور همون احمد حسن هست. در روزگاری که شناسنامه نبود می گفتن احمد حسن، یعنی احمد پسر حسن. این خواجه احمد حسن میمندی مشهور هست. این مرد کسی است که بعد از این که فضل ابن احمد رو به زندان انداختن و انباشه گرفتن، که مرد ایران دوست بود و دیوان رسالت رو و اساساً این دایره چگونه عرض کنم نویسندگی رو یا دبیرخانه پادشاهی رو به زبان پارسی می کرد، یعنی نامه به خلیفه می نوشت به زبان پارسی. این خواجه احمد حسن میمندی وقتی آمد به زبان عربی کرد. این معنی در ادبیات فارسی بسیار مشهور است. خب عرضه کرد و قبول افتاد و سلطان محمود از خواجه منت ها داشت، اما خواجه بزرگ منازعان داشت. یعنی این خواجه احمد حسن که پیش سلطان محمود وزیر بود، سلطان از اون منت ها داشت، یعنی زیر بار منت او بود، بسیار خدمت کرده بود. و میگوید اما این خواجه بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاک تخلیط در قدح جاه او میانداختند. تخلیط یعنی بدگویی کردن، پشت سر یک کسی، ذهن کسی رو خراب کردن نسبت به کسی. خاک تخلیط در قدح جاه او میانداخته، میاد پیش سلطان بدگویی این خواجه احمد حسن رو میکرد. محمود با اون جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم. گفتند 50,000 درم و این خود بسیار باشد که او مردی رافضی است و معتزلی مذهب و این بیت بر اعتزال او دلیل کند که او گفت به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. که البته اینجا لازم است خدمت هموطنان توضیح بدم که علم کلام که به وجود آمد در کل منطقه، اینها با استفاده از فلسفه یونان علم کلام رو ساختن.
1: مطالبی در باب منشأ و معاد و ذات باری تعالی و صفات او و عرض شود که قضای جبر و اختیار و این قضایا که قضای فلسفی به حساب می آمد، اینا علم کلام در باب اینها صحبت میکنه. این چند شعبه بودن. یکی از این گروه معتزله بودند که مبتنی بر اندیشه های خردگرایانه معتزلیان هست که فلسفه به وجود آمد اساسا. اینا بر این بودند که انسان در اعمال خود مختار هست. اگر ما تصور کنیم که انسان در اعمال خود مختار نیست، بنابراین این داستان که عرض کنم که داستان معاد هست و پایان گیتی هست و داستان ترازوی الله مدینه و اینها همه مهمل خواهد بود. اگر انسان مجبور باشد به اعمال و اینها رو عرض کنم که مشیت الهی سرچشمه بگیرد، اساسا موضوع عدالت الهی بی‌معنی است. یکی از صحبتاشون این بود. یکی دیگر اون بود که عرض کنم که این صفات قدیم هستند. مطلب دیگری که میگفتن این است که خلاف مشبهه، که میگفتن خدا به صورت جسم است و میشود او رو دید و لمس کرد و اینها، خدا رو نمیشود دید، خدا دیدنی نیست. به بینندگان، یعنی با دو چشمت، به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. آمدن گفتن که این معتزلی است. و این سلطان محمود، البته عرض کنم که عرض کردم ایرانیان در کار دین و اینا متأسف نبودند. روزگار سامانیان رو دیدیم که چگونه علم گسترش پیدا کرد. در دربار دیلمیان اینا همچنین بود. این آثار مرکزی ها که من اسم نژادیشون رو نمیبرم به جهت اینکه ممکن است بعضی هموطنان دوست نداشته باشن، اینها آمدن تعصب رو اینها آوردن، قبایل قوز و نمیدونم قراقال پاق و عرض میکنم که خلخی و هر شبت که اینها بسیار بودن. اینها ابتدا میآوردن برای هر شبت که بردگی و اینها، بعد رفته رفته اینها مقام میدادن، به مقام سپهبدی میرسیدن، بعد کودتا میکردن. این مثل پدر همین و هموش و اینها متعصبین در امر دین بودند، میکشتن مخالفین رو مهلت نمیدادن، معتزلی رو میکشتن، قرامت رو میکشتن، شیعیان رو میکشتن. اینا گفتن آقا معتزلی رافضی و معتزلی هم هست. بله، خب بعد اینجا اون چند بیت معروف را آورده که خردمند گیتی چو دریا نهاد، یعنی خداوند برانگیخته موج از او تون باد، چو افتاد کشتی بر او ساخته همه بادمانها برافراخته، میان یکی خوب کشتی عروس برآراسته همچو چشم خروس، پیامبر بدو اندرون با علی همه اهل بیت و نبی و وصی. این چند اگر زین برایت گناه من است، چنین دانو این راه راه من است. این ابیات هم که مورد نظر هست و بارها باش صحبت کردیم آورده. و سلطان محمود مردی متعصب بود و این و در او این تخلیق بگرفت و مسموع افتاد، در جمله 20,000 درم به فردوسی رسید، به غایت رنجور شد و به گرما برفت و بر آمد فقایی بخورد و انسی میان حمامی و فقایی قسم فرمود. فقاع یعنی آبجو، اینجا غلط چاپ شده، هر دوش با تشدید نوشته فقاع، وقتی به قاپیات عرض کنم صیغه مبالغه است، یعنی آبجو ساز، کسی که شغلش آبجو سازی است. میگوید که وقتی آمدن و بدبوی کردن، این تخلیط در او بگرفت و مسموع افتاد و گفت به جای اون 50,000 درم 20,000 درم. فردوسی به قایت رنجور شد، رفت به حمام و یک آبجو خورد و بخشید به حمامی و آبجو فروش. این نشان میدهد که چه میزان فردوسی در نظر از نسل‌های بعدی بزرگ و بزرگوار جلوه کرده بود. این داستان رو به اون نسبت دادن. بله، میگوید بخشید و اون سیم میان حمامی و فقایی تقسیم قسم فرمود. سیاست محمود بدانست، به شب از غزنین برفت و به هرا یعنی هرات به دکان اسماعیل وراق پدر ازرقی فرود آمد. برای این میگوید پدر ازرقی، فرضش بر این است که ما ازرقی رو میشناسیم و میشناسیم. ازرقی شاعر بود و عرض شود که میگوید که سیاست محمود بدانست، میدانست که وقتی محمود بشنوه که فردوسی سلهی که به او داده است رفته به حمامی بخشیده و به آبجو فروش، حتما تعقیبش میکنه. این است که بلافاصله از غزنین بیرون آمد و به هرا رفت، یعنی به هرات رفت در منزل اسماعیل وراق پدر ازرقی شاعر. وراق کسانی میگویند که در کار کتاب بودند،

کتاب رو می نوشتن، گفتن فلان کس وراق است، کتاب رو هم میذاشتن. این شغلی بود، کتاب فروشی و وراقی یک شغلی بود. و نساخ یعنی کسانی که نسخه نویسی میکردن، کتاب رو نویسی میکردن. خب این داستان رو تا اینجا نگه داریم، هموطنان گرامی و بزرگوار، تا هفته آینده که دنبال برنامه رو خواهیم گرفت و این داستان شیرین از نظامی عروضی سمرقندی، با سپاس از وارتان گرامی در اتاق فرمان و سپاس از همه شما هموطنان بزرگوار در هر جای گیتی هستین و همزبانان بزرگوار در هر جای گیتی هستین، تا برنامه دیگر است.